0: đã có kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn tốt, và mỗi một khoa phòng của cơ sở 2 sẽ là cánh tay nối dài của các khoa phòng ở cơ sở 1.
1: Theo kế hoạch, ngày hôm nay Vietnam Airlines sẽ tiếp nhận tàu bay Airbus A320 đầu tiên theo hợp đồng thuê 3 năm. Trong tháng 7, một tàu Airbus A321 sẽ tiếp tục được bổ sung để phục vụ cao điểm hè. Các tàu bay mới được đưa vào khai thác trên đường bay có nhu cầu lớn trong mùa hè như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các chặng kết nối hai thành phố này với Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang và nhiều điểm đến khác.
2: Từ ngày 1 tháng 7 tới, nhiều giao dịch chuyển khoản trực tuyến của khách hàng doanh nghiệp sẽ phải xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Các ngân hàng cho biết nếu người đại diện hợp pháp chưa hoàn tất đối chiếu giấy tờ tùy thân và dữ liệu sinh trắc học, doanh nghiệp có thể bị tạm dừng một số giao dịch điện tử như chuyển tiền hoặc rút tiền trực tuyến. Cùng với đó, từ ngày 1 tháng 7, toàn bộ thẻ ATM sử dụng công nghệ sẽ chính thức ngừng được chấp nhận trên hệ thống thanh toán, theo lộ trình chuyển đổi của Ngân hàng Nhà nước.
1: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố Israel phải rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Liban. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Liban và Israel đang tiến hành các cuộc đàm phán tại Mỹ, trong đó nội dung rút quân của Israel khỏi miền nam Liban là một trong những vấn đề trọng tâm được thảo luận. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
3: Chỉ huy lực lượng Quds thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Ismail Kaani tuyên bố Israel phải tự rút khỏi toàn bộ lãnh thổ Liban hoặc sẽ bị buộc phải tháo chạy trong thất bại. Tuần trước, Mỹ và Iran đã ký một thỏa thuận tạm thời chấm dứt các cuộc xung đột trên mọi mặt trận, bao gồm cả Liban, đồng thời cam kết đảm bảo chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Liban. Với việc Iran tuyên bố điều này, cũng nghĩa là quân đội Israel phải rời khỏi miền nam Liban. Israel và Liban hiện đang thảo luận về một đề xuất do Mỹ hậu thuẫn. Theo đó, Israel sẽ chuyển giao một phần lãnh thổ Liban bị chiếm đóng cho quân đội Liban. Đây là vòng đàm phán thứ 5 giữa Israel và Liban, diễn ra tại Mỹ trong 3 ngày và kết thúc trong hôm nay. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Israel và Liban đã đạt được tiến triển tốt trong các cuộc đàm phán và sắp đạt được cam kết về ý định giữa hai nước. Các tuyên bố trước đó của Thủ tướng Israel cũng như Bộ trưởng Quốc phòng nước này đều khẳng định Israel sẽ không rút khỏi miền nam Liban.
2: Liên minh châu Âu-EU hôm qua đã giải ngân hơn 3 tỷ euro cho Ukraine, đánh dấu đợt đầu tiên trong gói vay 90 tỷ euro nhằm hỗ trợ nước này ổn định ngân sách và tăng cường năng lực quốc phòng. Phát biểu tại hội nghị tái thiết Ukraine ở thành phố Gdańsk của Ba Lan, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ tiếp tục giải ngân thêm 6 tỷ euro trong thời gian tới để hỗ trợ sản xuất thiết bị bay không người lái. Cùng ngày, EU cũng mở nhóm đàm phán đầu tiên với Ukraine về việc gia nhập khối, đưa tiến trình xem xét đơn xin gia nhập của Kiev sang giai đoạn mới. Bên lề hội nghị, các nước châu Âu công bố sáng kiến thành lập quỹ đầu tư cho Ukraine, trong khi Kiev dự kiến ký khoảng 160 thỏa thuận với tổng giá trị hơn 10 tỷ euro.
1: Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Venezuela sau trận động đất kép xảy ra tối 24 tháng 6 ở phía bắc nước này, đồng thời huy động các đội cứu trợ khẩn cấp đến ứng phó hiệu quả. Nhiều quốc gia như Hà Lan và Iran đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp, trong đó Hà Lan thông báo cử đội cứu hộ và gói viện trợ 2 triệu euro. Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 đã gây thiệt hại nghiêm trọng. Liên Hợp Quốc cho biết đến tối qua ít nhất 164 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương, nhiều khu vực vẫn có người mắc kẹt.
2: Những thông tin trong nước và quốc tế sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin tới quý vị những diễn biến của tình hình thời tiết trong ngày hôm nay ở các vùng miền trên cả nước.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực vùng núi Bắc Bộ đã có nắng nóng, có nơi còn nắng nóng gay gắt. Ở khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 38 đến 40 độ. Dự báo trong hôm nay và ngày mai, ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành. và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn đâng điều những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
6: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
2: Thì sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ông cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
5: có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải tưởng ngày nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Câu chuyện thời sự.
8: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an thì hiện cả nước có khoảng 200.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người bị quản lý sau cai nghiện có hồ sơ. Đáng lo ngại là độ tuổi sử dụng ma túy đang ngày càng trẻ hóa, trong đó khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu ở độ tuổi từ 15 đến 25, thậm chí nhiều trường hợp chỉ mới 13 đến 15 tuổi. Sự xuất hiện của các loại ma túy thế hệ mới với hình thức ngụy trang tinh vi cũng đang khiến cho hiểm họa này khó nhận diện hơn. Từ nước vui, nấm thức thần, thuốc lá điện tử tẩm hóa chất cho đến các loại tinh dầu trá hình thì ma túy đang len lỏi vào giới trẻ. Và nhân ngày Toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6 và tháng hành động về phòng chống ma túy, câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là Thạc sĩ Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng M2 Viện Sức khỏe Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai sẽ cùng bàn về nội dung hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. Và sau đây xin mời biên tập viên Minh Khánh bắt đầu cuộc trao đổi.
9: Và trước tiên cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thành Long đã nhận lời tham gia câu chuyện thời sự của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày hôm nay.
10: Chào toàn thể các quý vị đang lắng nghe.
9: Thưa Thạc sĩ, từ thực tế bệnh nhân đến điều trị tại Viện Sức khỏe Tâm thần thì anh nhận định như thế nào về con số đáng báo động, đó là khoảng 60% người sử dụng ma túy lần đầu đang ở độ tuổi từ 15 đến 25, thậm chí là nhiều trường hợp chỉ mới 13 đến 15 tuổi.
10: Vâng, con số đó là một con số trên thực tế là khá là đáng báo động và phản ánh cái xu thế hiện nay khi mà ma túy đang dần dần len lỏi vào trong cái giới trẻ một cách thường xuyên và cập nhật hơn. Với sự thay đổi của các cái làn sóng về ma túy thì hiện tại khi mà làn sóng ma túy bước vào các làn sóng thứ 3, thứ 4 thì các cái nhóm ma túy mới thường có xu hướng là thứ nhất giá thành rẻ hơn, thứ hai là các hình thức và mẫu mã dễ tiếp cận hơn được với giới trẻ với các cái hình thức bắt mắt, thứ ba là khai thác được đúng tâm lý, đó là cái tính tò mò đối với cả tâm lý của giới trẻ. Chính vì vậy, các nhóm ma túy này dễ trà trộn được vào các môi trường thân thuộc của trẻ, ví dụ như môi trường ma túy học đường hoặc các môi trường xung quanh, và khai thác cái tâm lý của giới trẻ, từ đó thì trẻ có xu hướng là sử dụng từ sớm và nảy sinh các cái vấn đề, ví dụ như các vấn đề về rối loạn tâm lý, hành vi hoặc các rối loạn loạn thần liên quan đến sử dụng chất từ rất sớm.
9: Vâng, và như anh cũng vừa cho biết là hiện nay thì các cái loại hình ma túy thế hệ mới không còn mang cái hình dạng quen thuộc như là bột trắng hay là viên nén, mà điều đáng lo ngại là chúng còn ở dưới những cái dạng như là pha trộn đóng gói, rồi là từ bánh ngọt có chứa chất cấm, thực phẩm pha chế tinh dầu cần sa đến các cái gói thuốc lá được tẩm hóa chất hướng thần, và đặc biệt là giá thành khá là rẻ. Vậy thì có phải vì thế mà những cái loại ma túy này đang tràn lan và có thể là tiếp cận được giới trẻ một cách dễ dàng hay không?
10: Cái yếu tố về hình thức cũng như cái khả năng tiếp cận đối với giới trẻ chính là một cái yếu tố quan trọng và cơ bản nhất mà làm cho ma túy hiện tại đang dần dần phổ biến hơn ở trong giới trẻ. Chúng ta có thể thấy đối với ví dụ như các cái nhóm ma túy mới như nước vui được trộn và được bảo quản ở trong các cái túi giống như các cái túi thạch, và sau đấy thì rất dễ được tiếp cận đối với giới trẻ, hoặc là các lọ tinh dầu khi mà được đổ sẵn hoặc là thay thế vào trong các cái buồng đệm của cái nhóm thuốc lá điện tử cũng hoàn toàn là rất dễ tiếp cận với giới trẻ. Đây là một cái các cái hình thức rất cơ bản và dễ dàng xâm nhập được với cùng và trà trộn cùng với cả các cái chất được bán và các cái sản phẩm được bán ở tại các quầy hàng hoặc là các cái chỗ khác nhau, dễ tiếp cận hơn với giới trẻ. Ngoài ra thì đối với nhóm sinh viên và thanh thiếu niên, chúng ta thường có được tuyên truyền và truyền thông trước đây có những cái hàng rào về tâm lý đối với các loại ma túy, ví dụ như là hình ảnh về kim tiêm, hình ảnh các viên nén hoặc hàng trắng thì sẽ có cái tâm lý phòng vệ. Nhưng vì cái sự mẫu mã rất đa dạng và cộng thêm rất thân quen này, nó đã phá bỏ cái hàng rào tâm lý, cái hàng rào phòng vệ của giới trẻ và khiến cho giới trẻ hoàn toàn không có khả năng đề phòng và rất dễ có thể sử dụng trong những lần đầu tiên khi mới tiếp cận với chúng.
9: Vâng, có thể thấy là các cái loại ma túy mới hiện nay thì tiếp cận giới trẻ theo những cái cách thức rất khó để phòng bị. Và ngoài cái hình thức dễ tiếp cận ra thì trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân trẻ sử dụng ma túy hay là các cái chất gây nghiện thì anh có thể cho biết là những cái nguyên nhân phổ biến nào khác nữa khiến các cái bạn trẻ mắc phải mối nguy này ạ?
10: Thật ra khi mà đến với cả việc sử dụng các cái ma túy, đặc biệt là nhóm ma túy mới, thì giới trẻ có rất nhiều nguyên nhân. Hiện tại đó là những cái nguyên nhân mà hàng đầu nó liên quan đến môi trường, đó là các cái nguyên nhân liên quan đến áp lực đồng trang lứa với cảm giác sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Khi mà trẻ nhìn thấy những môi trường xung quanh sử dụng những cái chất đấy với những cái lần đầu, với cảm giác tò mò và muốn tìm hiểu, thì cái môi trường xung quanh là cái yếu tố thúc đẩy cho trẻ có cái xu hướng bắt đầu sử dụng rất là nhiều. Thường là khi mà các bạn thường bảo cái này sử dụng thích lắm, rồi sử dụng vui lắm và có nhiều cái cảm giác khoái lắm, và trẻ thường có xu hướng là muốn học theo và muốn thử một lần cho biết. Đấy là cái đầu tiên, đó là cái vấn đề liên quan đến môi trường, áp lực trăng lứa cũng như là cái cảm giác sợ bị bỏ lỡ, FOMO. Yếu tố thứ hai đó là cái sự thay đổi của xã hội khiến cho cái môi trường học tập cũng như là nhiều các cái căng thẳng diễn ra. Những cái căng thẳng này khiến cho trẻ thường xuyên bí bách và không có các kỹ năng để đối phó với căng thẳng cách phù hợp. Và khi mà các kỹ năng đó không đáp ứng đủ và không giải tỏa đủ căng thẳng cho trẻ, trẻ thường có xu hướng tìm đến những cái con đường mà nó nhanh hơn và dễ tạo ra những cái sự kích thích hưng phấn hơn so với những cái con đường bình thường. Nếu như một đứa trẻ bình thường khi căng thẳng, chúng ta có những kỹ năng ví dụ như các hoạt động lối sống, các tập thể dục và các cái phong trào hoạt động khác nhau, thì các chất ma túy đem lại cho trẻ cái cảm giác kích thích rất là nhanh và rất dễ có thể làm cho trẻ sẽ bị phụ thuộc vào chúng. Chính vì vậy là cái việc ở đây đó là sự thay đổi về cảm giác và cái kỹ năng đối phó với căng thẳng rất không phù hợp. Và yếu tố cuối cùng, ngoài cái vấn đề hình thức mẫu mã, đó là những cái chất này họ thường được bảo hộ và thường được liên quan đến cái việc trong cái môi trường, khi mà các bạn bè thường gợi ý và tạo ra nó một cái lớp lá chắn, là đó là những cái chất mà nó không gây ảnh hưởng, không gây phụ thuộc nhiều như những cái chất ma túy cũ, và làm cho trẻ hoàn toàn là bị phá bỏ cái hàng rào tâm lý của mình.
9: Vâng, và cũng nhiều bạn trẻ cũng như là học sinh sinh viên cũng cho biết là như là thạc sĩ Long cũng vừa cho biết, đó là tiếp cận ma túy không phải là do chủ đích mà là bắt đầu từ những cái tâm lý tò mò, muốn khẳng định bản thân rồi muốn thử cảm giác mới, hoặc là nghe theo bạn bè, bắt chước bạn bè. Và nhiều loại ma túy thì được pha trộn vào đồ uống, thực phẩm, thuốc lá điện tử hoặc là các cái sản phẩm tiêu dùng phổ biến, khiến cho không ít bạn trẻ đã vô tình trở thành nạn nhân chỉ sau một lần thử.
11: Bạn bè em có mua cỏ hút ở cổng trường, thì em có quen các bạn ngồi chơi cùng các bạn, em biết từ đấy.
12: Cháu đôi mất tầm độ chục hơn chục triệu ấy. Đấy, thì con cháu chơi xong đến giờ thì về nhà nằm, ngủ xong lại sáng hôm sau lại chơi tiếp.
13: Ban đầu em mua để sử dụng cho đua đòi giống bạn bè. Sau khi sử dụng cái loại ma túy này thì thật sự là cũng không nhớ nổi. Tại vì cái này nó làm cho đầu óc mình nhớ quên, mình không biết, không nhận thức được thời gian là hiện tại đang là thời gian nào.
9: Vâng, vừa rồi là ý kiến của một số bạn trẻ lỡ vướng vào sử dụng ma túy và các chất gây nghiện mà đồng nghiệp của chúng tôi tại cơ quan báo và phát thanh truyền hình Hà Nội và Đài truyền hình Việt Nam đã ghi lại. Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ, các bạn trẻ vướng phải chất cấm thì thường có biểu hiện hay là tình trạng như thế nào, và có thể có dễ nhận biết hay không ạ?
10: Theo thời gian và theo cái mức độ sử dụng thì chúng ta sẽ có những cái biểu hiện sớm và có những cái biểu hiện muộn khi mà tiếp cận hoặc là phát hiện ra trẻ sử dụng chất. Những biểu hiện đầu tiên mà chúng ta có thể phát hiện được, ví dụ là trẻ thay đổi cái tập tính hoặc là thói quen sinh hoạt hàng ngày, ví dụ như là thường là thức khuya hơn nhưng mà lại ngủ dậy muộn hơn. Trẻ thường có biểu hiện mệt mỏi, không tập trung vào ban ngày, có xu hướng ngủ gà ngủ gật, nhưng mà đôi khi thì lại rất khó đi vào giấc ngủ buổi tối. Ngoài ra thì các cái tập tính, ví dụ như là trẻ thường là xin tiền, và thói quen tiêu tiền của trẻ thường có xu hướng là cao hơn so với bình thường, thậm chí là rất cao trong một số các cái tháng cao điểm. Ngoài ra thì khi mà đã thay đổi thói quen sinh hoạt thì các biểu hiện sau đó là thay đổi về tâm trạng, tâm tính, tâm lý, thay đổi về thói quen giấc ngủ. Ví dụ như trẻ từ cái việc là đang hòa đồng cởi mở, bỗng nhiên là dễ thu rút hơn, thường rốt mình ở trong phòng, dễ cáu gắt hơn, dễ phản ứng hơn với các tình huống. Và cuối cùng khi mà trẻ đã sử dụng một thời gian hoặc là có các biểu hiện bệnh lý thì trẻ có thể có các biểu hiện như trầm cảm, lo âu hoặc các biểu hiện loạn thần như hoang tưởng, ảo giác. Trẻ thường nhìn hoặc nghe thấy những âm thanh lạ, thậm chí các biểu hiện nặng có thể là kích động, đập phá, và lúc đấy thì là tình trạng bệnh đã khá là nặng và sẽ phải đưa vào viện.
9: Vâng, và với các cái loại ma túy thế hệ mới này thì việc xét nghiệm hay là phát hiện có khó khăn hơn các cái loại ma túy trước đây hay không thưa anh?
10: Vâng, thì khi mà có cái cách que thử nước tiểu nhanh để giúp phát hiện nhanh các cái chất ma túy thì các que thử nước tiểu hiện tại thì có thể thử được từ 4 đến 5 nhóm chất theo từng cái dạng que thử. Tuy nhiên thì cùng với sự phát triển của các nhiều loại ma túy và sự pha trộn khác nhau thì các cái chất thì đôi khi là không hoàn toàn không có hiện tượng âm tính giả đối với que thử này, do nó là các làn sóng về ma túy mới. Chúng ta nói đến nấm thức thần psilocybin hoàn toàn chưa được phát hiện ở trên que thử nước tiểu. Chúng ta nói đến một số các cái liên quan đến hợp chất nhưng mà cái nồng độ của nó khá thấp, ví dụ như là nước vui khi mà có sự phối hợp của cả ketamin, của cả MDMA nhưng mà lại nồng độ thấp và chưa chắc đã lên vạch. Và trẻ thường có thể có những cái bí quyết dù gì tai vào nhau, đó là yên tâm đi, dùng những chất này không lên vạch đâu. Ngoài ra thì một số các cái loại tinh dầu ví dụ như là dạng chuyển hóa của tinh dầu cần sa ADB butinaca với lượng thấp thì cũng khả năng lên vạch cũng rất là thấp. Chính vì vậy là đôi khi thì những đối với những làn sóng ma túy thế hệ mới thì những cái que thử chưa thể nào mà phát hiện được ngay hoặc là khó phát hiện đối với những cái chất mà có công thức hoặc là cách chế biến hoặc cách tổng hợp một cách mới lạ.
9: Vậy thì chúng ta có cái biện pháp như thế nào để có thể là phát hiện được, để đưa trẻ đi đến bệnh viện hoặc là có các cái biện pháp mà để hướng trẻ là để cai nghiện hoặc là đỡ mắc vào những cái sai vào những cái việc là nghiện ma túy ạ?
10: Thông thường thì cái đầu tiên mà chúng ta có thể hướng tới đó là cái cập nhật kiến thức và quan sát và cũng như là theo dõi đánh giá những cái thay đổi ở trong cái hành vi, thói quen, tập tính cũng như thay đổi trong giấc ngủ, tâm lý hoặc là cảm xúc của trẻ. Ví dụ như những điều mà mình đã chia sẻ ở phía trước. Tiếp theo là sau khi mà thấy có những thay đổi đấy mà có những cái biểu hiện mà nghi ngờ hoặc là đang nghĩ đến cái việc trẻ có nguy cơ sử dụng chất thì có thể ngoài cái việc thử bằng nước tiểu mà vẫn không lên thì chúng ta có thể đưa trẻ tới các cái cơ sở y tế chăm sóc sức khỏe về tâm thần. Ở đây thì có các cái dạng test, ví dụ như là test về máu, tức không phải dạng test nhanh, hoặc là test về các nang chân tóc hoặc các cái nhóm test khác nhau để có thể phát hiện được cách kỹ hơn và thời gian sử dụng chất có thể là lâu dài trước đến cách đến một khoảng thời gian lâu vẫn có thể phát hiện được.
9: Vâng. Và cũng như thạc sĩ cũng vừa cho biết đó là nhiều bạn trẻ nghĩ rằng là các cái loại ma túy mới như là dạng tinh dầu hay là những cái gói thuốc lá tẩm hóa chất hướng thần thì sẽ ít gây hại hơn và khó nghiện hơn. Nhưng sự thật thì sao ạ? Thưa thạc sĩ Nguyễn Thành Long ạ.
10: Sự thật thì với các cái sự thay đổi của các cái nhóm ma túy mới, ma túy tổng hợp này thì không hề có cái câu chuyện đó là ma túy ít gây nghiện mà ít gây phụ thuộc hơn. Thậm chí ngoài cái mức độ gây nghiện phụ thuộc thì nó còn có như là có nhiều cái khả năng độc tính cao hơn so với các nhóm thế hệ cũ, đó là gây loạn thần, hoang tưởng, ảo giác rất nhiều. Các cái nhóm chất mà có thể gây ra cái tình trạng kích động, thu rút xã hội hoặc là lo âu, trầm cảm cũng xuất hiện rất nhiều hơn. Và chúng ta sẽ phải thấy được rằng là đôi khi khi mà cái mức độ gây nghiện phụ thuộc chưa đủ lớn thì trẻ đã có xảy ra những cái vấn đề gây độc khác, ví dụ như hoang tưởng, ảo giác, ví dụ như là các cái triệu chứng thu rút, thay đổi tập tính xã hội, và lúc này thì trẻ hoàn toàn trở thành những cái đứa trẻ mà không

0: thuốc, thì cái việc can thiệp về mặt tâm lý cũng như là sự xây dựng cái phòng tuyến, cơ sở phòng bệnh từ phía gia đình, quản lý về gia đình cũng như là xây dựng các kỹ năng đối phó cho chính trẻ trong cái việc có khả năng phòng chống tái nghiện, đó là những cái điều rất quan trọng đối với cái nhóm chất này.
1: Dạ, không chỉ gây hại cho sức khỏe thì ma túy thế hệ mới còn kéo theo nhiều hệ lụy xã hội nghiêm trọng, đặc biệt là với thanh thiếu niên, là nhóm mà não bộ và nhân cách vẫn đang trong quá trình phát triển, thì hậu quả của ma túy thế hệ mới chắc chắn là sẽ nặng nề hơn. Thạc sĩ Nguyễn Thành Long có cảnh báo gì về vấn đề này ạ?
0: Đúng như chị nói thì việc sử dụng ma túy ở nhóm trẻ khi mà đang hình thành tính cách, hình thành nhân cách và có các đặc điểm tâm lý đang bắt đầu đi vào ổn định, vỏ não thì chán thì đang hoàn thiện về mặt chức năng, chính giống như một cái hình ảnh là ném quả bom vào một cái công trình kiến trúc đang xây dựng vậy, nó sụp đổ một cách hoàn toàn. Với cái việc mà ở đây thứ nhất là về đặc điểm nhân cách và tính cách, thì trẻ đang trong cái giai đoạn này thì từ những cái trẻ mà đang hòa đồng cởi mở có thể thay đổi và biến đổi nhân cách thành hung hãn, cáu gắt, dễ bực bội, dễ tham gia vào các hoạt động mang tính chất trái phép và vi phạm quy tắc của nhà trường, thậm chí là vi phạm pháp luật. Và những trẻ như thế nếu không được can thiệp sớm, sau này có thể thay đổi và gặp phải các cái rối loạn nhân cách chống đối xã hội một cách rõ ràng. Ngoài ra thì ngoài vấn đề về nhân cách thì còn là thay đổi về mặt cảm xúc cũng như là tập tính, thì ảnh hưởng rất nhiều các hoạt động và khả năng sau này trẻ có thể làm việc cũng như tham gia các cái hoạt động, ví dụ là xây dựng về cuộc sống gia đình của trẻ.
1: Bên cạnh sự tinh vi của tội phạm ma túy, sự thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ cũng là nguyên nhân khiến nhiều người dễ sập bẫy các loại ma túy thế hệ mới chỉ sau một cuộc vui. Tâm lý chủ quan cho rằng là thử một lần không sao, trong khi không biết rằng là chỉ một liều nhỏ cũng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể, đã khiến nhiều thanh thiếu niên phải trả giá đắt. Và ngay sau đây thì mời thạc sĩ Nguyễn Thành Long cùng quý vị thính giả nghe ý kiến của Thượng tá Phan Đăng Trung, Phó trưởng phòng 6 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an.
2: Hiện nay thì có rất nhiều loại ma túy mới có độc tính cao và cái nguy cơ bị nghiện thì sau một lần sử dụng là rất cao. Khi mà sử dụng một lần thì có thể dẫn đến lần 2, lần 3, lần thứ N và có thể là các em sẽ mắc nghiện. Vì vậy đối với công tác phòng chống ma túy và phòng chống tình trạng nghiện ma túy thì cái quan niệm là không thử dù chỉ một lần là rất quan trọng. Số ma túy tổng hợp được trộn lẫn với rất nhiều cái chất độc hại khác nhau, cho nên khi sử dụng ma túy thì ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Các cơ quan bị ảnh hưởng gồm có hệ thần kinh, hệ hô hấp, hệ tiêu hóa, và thực tế thì cũng đã có rất nhiều vụ việc mà người nghiện ma túy khi bị ảnh hưởng của cái ma túy, bị loạn thần, cũng gây ra các cái vụ việc tổn hại nghiêm trọng đến cái trật tự an toàn xã hội cũng như là những người xung quanh.
1: Thạc sĩ Nguyễn Thành Long có khuyên cáo nào dành cho các bạn trẻ để có thể trang bị cho mình những cái kiến thức căn bản, tránh xa những lời mời hay là một lần nể nang với suy nghĩ là dùng ma túy một lần không sao?
0: Vâng, những cái lời khuyên dành cho giới trẻ là chúng ta luôn luôn phải đề cao cái cảnh giác và cái đề phòng đối với cái sự thay đổi hàng ngày, hàng giờ của các cái nhóm ma túy thế hệ mới. Chúng ta luôn luôn thấy được rằng là có thể hôm nay nó là dạng túi thì hôm sau đó là dạng viên kẹo ngậm, có thể hôm sau nữa nó lại thành dưới dạng là bùa lưỡi, tem giấy, và những cái tên gọi và những cái hình thù rất là thích thú và gây ra cái sự tò mò. Lập trường và lời khuyên dành được đầu tiên cho đối với giới trẻ và nhóm thanh thiếu niên đó là chúng ta không thử những chất không rõ nguồn gốc dù chỉ một lần. Dù đó là những cái lời nói rất là hay, ví dụ như là đem lại những cái cảm giác khoái cảm, cảm giác vui thú, giúp rũ bỏ đi áp lực của công việc học tập, giúp quên đi sự đời, quên đi những nhiễu nhương ở trong cuộc sống, thì chúng ta cũng phải biết được rõ nguồn gốc và phải lên tiếng đó là chúng tôi không thử những chất đó dù chỉ một lần. Cái thứ hai đó là giới trẻ hãy tìm đến những cái việc mà có những cái xây dựng những cái kỹ năng mềm để có thể đối phó với những căng thẳng trong cuộc sống một cách rất là lành mạnh. Đó là các hoạt động mang tính chất thể dục thể thao, các hoạt động thể lực vui chơi, các hoạt động mang tính tương tác đối với cả các bạn bè đồng trang lứa, đi picnic rủ nhau, hoặc là các cái chương trình vui chơi giải trí, những hoạt động ngoài trời rất là lành mạnh, giúp trẻ có thể giảm đi được những cái căng thẳng trong cuộc sống mà không cần phải sử dụng đến những cái chất ma túy như thế. Và cái thứ ba đó là chia sẻ. Khi có những cái khó khăn căng thẳng đó thì cái sự chia sẻ cùng với bạn bè, cùng với gia đình và được sự lắng nghe của những người có kinh nghiệm, hoặc là có những người ở trong gia đình hoặc là thầy cô, chính là một cái lá chắn phòng vệ giúp cho trẻ có thêm kiến thức cũng như có thêm cái cách khả năng đối phó cùng với cái sự thay đổi liên tục của những cái chất ma túy hiện nay.
1: Vâng. Và có lẽ là như thạc sĩ cũng vừa cho biết, đó là việc trang bị nhận thức đúng đắn và xây dựng lối sống lành mạnh, rồi là có một cái kỹ năng từ chối trước các cám dỗ, có lẽ là lá chắn vững chắc nhất để bảo vệ các bạn trẻ trước cái hiểm họa ma túy, phải không ạ?
0: Dạ vâng, chính xác. Thì chúng ta có thể thấy được rằng là khi mà đã để đến cái tình trạng mà trẻ có biểu hiện thay đổi về lối sống, thay biểu hiện loạn thần, thu rút xã hội hoặc là đập phá, kích động đến nỗi mà phải vào viện rồi, thì

0: lúc đấy thì cái việc can thiệp của chúng tôi tuy vẫn có thể điều trị được phần nào nhưng đó đã là quá nó muộn. Chính vì vậy cái kỹ năng đầu tiên mà các bác sĩ khuyến cáo đối với cả các bạn trẻ đó là chúng tôi không phải là điều trị mà chúng ta là kỹ năng phòng ngừa. Kỹ năng phòng ngừa ở đây là giúp cho trẻ có được cái nhìn tốt nhất và trưởng thành nhất về để có thể đối phó được với những cái sự thay đổi, với những cái sự thay đổi của các cái chất, đồng thời là những cái mẫu mã, đồng thời với là những cái lời dụ ngọt từ các môi trường xung quanh. Thì khi mà cái trẻ có thể phòng ngừa được những cái vấn đề như vậy thì trẻ có thể giảm thiểu được các nguy cơ rủi ro cao nhất.
1: Vâng. Còn với gia đình thì sao thưa anh ạ? Để có thể ngăn chặn ma túy mới xâm nhập vào đời sống học đường và cộng đồng thì gia đình cần phải làm gì ạ?
0: Trong những cái lá chắn phòng vệ mà tôi đã chia sẻ ở trên thì trong đó thì gia đình được coi là lá chắn vững chắc nhất và cũng là lá chắn đầu tiên giúp trẻ có thể bảo vệ và phòng ngừa được với cái sự cám dỗ của các cái ma túy thế hệ mới. Một cái sự thật mà cũng khá là đáng buồn khi mà chia sẻ với các anh chị ở đây đó là những trẻ mà tiếp xúc với cả ma túy càng sớm thì thông thường trong gia đình thường có những cái vấn đề căng thẳng nhất định. Đó là các mâu thuẫn xung đột giữa bố mẹ, đó là cái sự bạo hành về mặt thể chất cũng như là bạo hành về mặt ngôn từ lời nói của bố mẹ hoặc là các thế hệ trong gia đình dành cho trẻ. Đó là những căng thẳng không đáng có về mặt kinh tế mà phải làm cho trẻ phải tiếp xúc sớm với những cái vấn đề cơm áo gạo tiền và những căng thẳng trong gia đình. Chính vì vậy, gia đình được gọi là cái nôi của cái sự phòng vệ này, và để tạo cho trẻ một cái sự tâm lý hết sức là thoải mái, thư giãn và không tránh những cái căng thẳng đáng có thì môi trường, gia đình, bố mẹ chính là cái lá chắn đầu tiên. Ngoài cái việc mà giúp cho con giảm cái căng thẳng và tránh những xung đột không đáng có thì bố mẹ cũng cần phải cập nhật kiến thức, và vì cái cập nhật kiến thức của bố mẹ đối với những cái ma túy mới đấy mới có thể giúp và tư vấn cho trẻ trong những tình huống cần thiết. Và cái vấn đề thứ hai đó là như đã chia sẻ ở trên, đó là sự chia sẻ và thấu cảm. Bố mẹ hiện tại cùng với sự phát triển của xã hội thì với sự phát triển của công việc, gánh nặng của công việc thì đôi khi cái việc chia sẻ với con em của mình rất khó khăn, và cái sự cách khoảng cách giữa các thế hệ làm cho bố mẹ đôi khi còn không có thời gian và cũng không mong muốn được chia sẻ và lắng nghe trẻ. Và ở đây chính là một cái lời mà tôi muốn nhắn gửi tới các bố mẹ và gia đình, đó là dành một cái khoảng thời gian hàng ngày, một khoảng thời gian ngắn thôi, có thể là trong bữa cơm, đó là khoảng thời gian gọi là khoảng thời gian chia sẻ để chúng ta hiểu được những khó khăn, những căng thẳng của trẻ phải đối mặt ở trên ghế nhà trường, ở trong môi trường với và các mối quan hệ bạn bè xung quanh. Từ đó thì chúng ta hiểu được và chia sẻ những cái nỗi niềm của trẻ. Và cuối cùng đó là thường xuyên có những hoạt động liên quan đến tương tác, giải trí và chia sẻ cùng với trẻ. Thay vì những cái thời gian để cho trẻ tự du rú ở trong phòng, tự chiêm nghiệm, tự tìm đến những cái thú vui mà trẻ phải tự để giải tỏa căng thẳng, thì cha mẹ hoàn toàn có thể tham gia cùng những hoạt động đó. Có thể là các hoạt động thể lực nhẹ, hoạt động thể dục tầm chiều tối, có thể là một chuyến dã ngoại gia đình, có thể là một thời gian kết nối giữa gia đình. Những cái thay đổi đó có thể giúp cho trẻ dịu bớt đi những cái căng thẳng hàng ngày, và nó cũng là một cái thông điệp giúp cho trẻ có thể hạn chế và khắc phục được những cái căng thẳng và hạn chế những cái nguy cơ rủi ro, tìm đến những cái chất để giải bỏ những căng thẳng đó ở trong xã hội.
1: Vâng, và một cái giải pháp nữa chúng ta cũng có lẽ là cũng cần nhắc đến, đó là cái việc tuân thủ luật pháp. Theo thạc sĩ thì liệu là có thể chúng ta có nên là đẩy mạnh cái tuyên truyền hơn nữa về quy định của pháp luật cũng như là các cái hình thức ma túy mới phổ biến hiện nay cho đến các cái học sinh sinh viên trong trên ghế nhà trường để các em có thể là nắm được và hiểu rõ hơn về chúng ạ?
0: Vâng, thì cũng như chị đã đặt vấn đề thì cái vấn đề truyền thông về ma túy học đường và truyền thông ma túy giới trẻ là một cái vấn đề rất quan trọng và cần được cập nhật trong mỗi giai đoạn, mỗi thời gian, mỗi khoảnh khắc của quá trình tiến trình phát triển của xã hội hiện tại. Trước thì chúng ta thường ví ma túy với hình ảnh cái bơm kim tiêm với những cái hàng trắng. Tuy vậy thì bây giờ với sự thay đổi nhanh như vậy thì cái ma túy cần được truyền thông theo những hướng khác và được dễ tiếp cận hơn, thậm chí là được đưa vào thành các cái chương trình ở trong trường học. Chúng ta có thể thấy đó là sự phối kết hợp giữa phía bên công an cùng với cả phía bên y tế để cùng cho trẻ hiểu hơn được cái sự thay đổi và sự dễ dàng nhận diện hơn và có cái sự phòng ngừa thích hợp đối với những cái chất ma túy đang ngày một thay đổi hiện nay. Và cái chính cái cơ chế phòng ngừa và truyền thông này giúp trẻ tăng thêm cái kiến thức và tăng thêm cái khả năng đối phó khi mà đó được coi như đó là cái sức mạnh và hàng rào đầu tiên giúp trẻ có thể tránh được những cái nguy cơ rủi ro rủi ro về việc tiếp cận với những loại ma túy thế hệ mới.
1: Vâng. Cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Thành Long, phó trưởng phòng khoa khám bệnh chẩn đoán can thiệp và điều biến não bộ, Viện Sức khỏe tâm thần bệnh viện Bạch Mai đã tham gia câu chuyện thời sự của ban thời sự VOV1 ngày hôm nay. Thưa quý vị, ma túy chưa bao giờ là vấn đề cũ. Và hiện tại, với sự biến tướng của các dạng ma túy mới và độ tuổi sử dụng ma túy ngày càng trẻ hóa thì mối nguy của nó đang ngày càng nghiêm trọng. Và trong bối cảnh ma túy thế hệ mới liên tục biến đổi về hình thức và phương thức tiếp cận thì cuộc chiến phòng chống ma túy rõ ràng không thể chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự vào cuộc của toàn xã hội. Mỗi cá nhân, đặc biệt là các bạn trẻ cần nâng cao cảnh giác, chủ động nâng cao kiến thức về cách phòng tránh ma túy và cần hiểu rõ về những nguy hại do ma túy gây ra. Như thạc sĩ Nguyễn Thành Long cũng đã cảnh báo, đó là ma túy thế hệ mới không có khái niệm thử cho biết hay dùng một lần không sao, bởi chỉ một lần tò mò của các bạn hay phía sau những cuộc vui tưởng chừng như vô hại có thể là cái giá rất đắt, đánh đổi bằng sức khỏe, tính mạng và cả tương lai phía trước.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Nhiên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
1: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Mua ngay đi.
1: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu. Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Thưa quý vị, chương trình theo dòng thời sự sáng nay sẽ được tiếp nối với những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
9: Phát biểu kết luận hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số do Bộ Công Thương tổ chức ngày hôm qua, các giải pháp được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo gồm có tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực sản xuất và phát triển ngành hàng, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, tháo gỡ khó khăn về tài chính, logistics và hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, phát triển thị trường, cảnh báo sớm và xúc tiến thương mại, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp, và cuối cùng là tăng cường phối hợp phân tích và quản trị xuất nhập khẩu.
8: Ngày 29 tháng 6 này, thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 với sự tham dự của khoảng 1.000 đến 1.200 đại biểu, trong đó có gần 800 nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hội nghị nhằm công bố quy hoạch tổng thể thủ đô, giới thiệu môi trường đầu tư, các cơ chế chính sách đặc thù và định hướng phát triển kinh tế xã hội của Hà Nội trong giai đoạn mới. Thành phố cũng sẽ ra mắt hệ thống số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết nhiều biên bản hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
9: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa phê duyệt điều chỉnh dự án nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh, đoạn từ vành đai 2 đến đường vào khu công nghiệp Phú Hữu, với tổng mức đầu tư là hơn 1.858 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Dự án dài khoảng 1,6 km, quy mô mặt cắt ngang 30 m, so với mức đầu tư được phê duyệt năm 2015 là 832 tỷ đồng. Tổng vốn dự án đã tăng hơn 1.000 tỷ đồng, chủ yếu là do chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư lên tới hơn 1.500 tỷ đồng. Dự án dự kiến thu hồi đất của gần 300 hộ dân và hoàn thành vào năm 2028 sau nhiều năm chậm triển khai do vướng mắc giải phóng mặt bằng.
8: Khu vực ven biển thuộc xã Vĩnh Hải và phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ chuẩn bị trở thành tâm điểm của ngành năng lượng tái tạo khi đón nhận nguồn vốn đầu tư khổng lồ lên đến 21.880 tỷ đồng từ hai dự án điện gió quy mô lớn. Với tổng công suất thiết kế cộng dồn lên đến 529 MW, cụm ven biển Vĩnh Hải, Vĩnh Châu hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo trọng điểm trong thời gian tới.
9: Trên thế giới, Bộ Thương mại Mỹ cho biết chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE tháng 5 tăng 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 3,8% của tháng 4 và là mức cao nhất trong 3 năm. Nguyên nhân chủ yếu được cho là giá năng lượng tăng sau xung đột Trung Đông. Trong bối cảnh này, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng đà tăng lạm phát chỉ mang tính tạm thời và sẽ hạ nhiệt khi xung đột lắng xuống. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia kinh tế nhận định cần thêm thời gian để giá dầu và nhiên liệu trở lại mức bình thường, đặc biệt khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz còn nhiều bất ổn.
8: Iran vừa lên tiếng chỉ trích và cáo buộc Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO đã đồng lõa với Mỹ trong cuộc chiến chống lại nước này. Động thái được giới phân tích nhận định là có thể khiến cho căng thẳng gia tăng giữa Tehran và một số nước NATO, đặc biệt là Italia. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Cáo buộc được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai đưa ra trong một tuyên bố chính thức, chỉ ít giờ sau khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận với hãng tin Fox News rằng hàng trăm chuyến bay của không quân Mỹ đã cất cánh từ các căn cứ tại Italia, một nước thành viên của NATO, khi Washington phát động chiến dịch quân sự chống Tehran hồi đầu năm nay. Ông Bakai nhấn mạnh, sự thừa nhận của người đứng đầu NATO cho thấy khối này đã đồng loạt với Mỹ trong cuộc chiến phi pháp chống lại Iran, một quốc gia có chủ quyền và là thành viên của Liên Hợp Quốc. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, với hành vi này, NATO đã vi phạm nghiêm trọng các thông lệ của luật pháp quốc tế, cũng như các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc.
9: Cơ quan kiểm toán nhà nước Pháp cảnh báo nợ công nước này đang gia tăng nhanh chóng gây sức ép lớn lên nền tài chính quốc gia. Theo cơ quan này, mục tiêu giảm thâm hụt ngân sách xuống 5% GDP trong năm 2025 chưa được bảo đảm do tăng trưởng kinh tế yếu, cùng những rủi ro từ lạm phát và tình hình địa chính trị. Dự báo nợ công của Pháp sẽ vượt 3.600 tỷ euro vào năm 2026, tương đương khoảng 118,5% GDP, trong khi chi phí trả lãi nợ có thể tăng lên 77,4 tỷ euro.
8: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang khẩn trương triển khai các đội cứu hộ cùng với nguồn viện trợ nhân đạo tới Venezuela sau hai trận động đất liên tiếp gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại quốc gia Nam Mỹ này. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
10: Trong bài đăng trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ lập tức cử các đội tìm kiếm và cứu nạn, lực lượng y tế cùng hàng cứu trợ nhân đạo tới Venezuela nhằm hỗ trợ công tác ứng phó khẩn cấp. Ông cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, những người bị thương và các lực lượng cứu hộ đang làm việc không ngừng nghỉ tại các khu vực chịu ảnh hưởng của động đất. Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng cam kết Mỹ sẽ hỗ trợ Venezuela vượt qua thảm họa. Bà Rodriguez cho biết chính quyền Venezuela và Mỹ đã duy trì liên lạc thường xuyên kể từ sau thảm họa, đồng thời bày tỏ sự cảm ơn đối với sự hỗ trợ và tinh thần đoàn kết từ Washington. Theo bà, người dân Venezuela sẽ không quên sự giúp đỡ của Mỹ trong thời điểm khó khăn này. Bên cạnh sự hỗ trợ của Mỹ, Liên Hợp Quốc cũng đã cử các chuyên gia tới Venezuela để hỗ trợ cho hoạt động cứu hộ. Chính phủ Venezuela đồng thời cũng công bố kế hoạch thành lập quỹ tái thiết trị giá 200 triệu đô la nhằm khôi phục cơ sở tầng thiết yếu và nhà ở tại các khu bị ảnh hưởng.
11: Sức sống hàng Việt.
12: Sức sống hàng Việt.
9: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay 26 tháng 6, đặc sản Huế Thương được giới thiệu đến với người dân thủ đô tại số 62 phố Tràng Tiền, Hà Nội. Cà phê Đắk Lắk hướng đến sàn giao dịch hàng hóa phái sinh, triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra phát hiện vi phạm sở hữu trí tuệ. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt ngày hôm nay.
13: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
14: Thưa quý vị và các bạn, bánh bột lọc, bè sừng, tôm chua, dầu tràm, trà cung đình, hạt sen, sấy hay những chiếc áo dài, túi sách thủ công mang đậm dấu ấn cố đô được hội tụ trong chương trình Sức sống hàng Việt số 8 với chủ đề Huế Thương diễn ra từ hôm nay ngày 26 tháng 6 đến ngày 28 tháng 6 tại không gian giới thiệu sản phẩm Việt Nam số 62 Tràng Tiền, Hà Nội. Tại không gian Huế Thương, bên cạnh các sản phẩm ẩm thực, chương trình còn giới thiệu nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp từ thảo dược bản địa như tinh dầu tràm Thanh Vui, dầu tràm cung đình Vĩ Dạ và phấn nụ gia truyền cung đình Vĩ Dạ. Đây đều là những sản phẩm gắn liền với đời sống và văn hóa của người dân Huế. Bà Hồ Nhật Phương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn SBC Hoàng Gia cho biết.
15: Sản phẩm sắm ngâm mực ong Hoàng Gia thì được cấp bởi chứng nhận OCOP. Và sau khi sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP thì thực sự là đã mở ra cơ hội cho SBC Hoàng Gia được tiếp cận với những đối tác khó tính như là siêu thị, kính sân bay hay là một số các đối tác và là các điểm bán hàng du lịch dành cho khách du lịch. Là sản phẩm OCOP có thương hiệu và cũng có được những giá trị mang tính chất địa phương cũng như là về chất lượng.
14: Không chỉ có thực phẩm và đồ uống, Huế Thương còn mang đến những sản phẩm thủ công và thời trang giàu bản sắc. Bên cạnh hoạt động trưng bày và bán trực tiếp, nhiều sản phẩm tiêu biểu như bánh bột lọc Huế, dầu tràm cung đình, hạt sen sấy, trà artiso đỏ, túi sách cỏ bàng hay áo dài Huế cũng sẽ được quảng bá thông qua các phiên live stream trên nền tảng TikTok, giúp người tiêu dùng trên cả nước dễ dàng tiếp cận sản phẩm.
11: Chuyển động thị trường.
14: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội phối hợp với Bộ Công Thương đã có chương trình làm việc tại tỉnh Đắk Lắk nhằm khảo sát thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh cà phê và đánh giá nhu cầu phát triển thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh, phục vụ xây dựng dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh. Các doanh nghiệp đánh giá, ngành cà phê đang từng bước nâng cao chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững của thị trường quốc tế. Tuy nhiên, biến động mạnh của giá cà phê và hồ tiêu trên thị trường thế giới tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp thiết về các công cụ phòng ngừa rủi ro giá nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người sản xuất ổn định hoạt động kinh doanh. Từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp kiến nghị sớm ban hành luật giao dịch hàng hóa phái sinh nhằm tạo hành lang pháp lý minh bạch, ổn định cho thị trường phát triển, đồng thời hoàn thiện các quy định về thanh toán bù trừ, quản lý kho hàng, chứng thư kho, cơ chế ngoại hối và liên thông với các sở giao dịch quốc tế để nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Những thông tin kiến nghị từ thực tiễn sản xuất kinh doanh và giao dịch cà phê sẽ là cơ sở quan trọng để nghiên cứu hoàn thiện hồ sơ dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh, bảo đảm các chính sách được xây dựng phù hợp với yêu cầu phát triển thị trường và thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.
16: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
14: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công điện số 38 và chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương lên kế hoạch cụ thể, phối hợp cùng các lực lượng chức năng triển khai đồng loạt các đợt kiểm tra trọng điểm nhằm ngăn chặn triệt để tình trạng buôn bán hàng giả, hàng nhái và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Theo đó, các giải pháp trọng điểm đang được triển khai bao gồm tăng cường kiểm tra diện rộng không có vùng cấm, lực lượng quản lý thị trường các địa phương tập trung rà soát các kho hàng, trung tâm thương mại và tuyến phố lớn nhằm truy quét tận gốc các mặt hàng có nguy cơ bị làm giả cao cùng các mặt hàng vi phạm sở hữu trí tuệ của các thương hiệu đã được bảo hộ tại Việt Nam, ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết.
17: Chúng tôi cũng đã phát hiện được một số những vụ việc mà các đối tượng bây giờ thủ đoạn thì rất là tinh vi. Một là họ có thể thuê những kho hàng bến bãi nằm ở xa khu dân cư, ít người qua lại và chỉ mở cửa vào những thời điểm là ban đêm hoặc là những giờ trưa vì những đối tượng đấy cho rằng là lực lượng chức năng sẽ ít kiểm tra những thời điểm đấy. Thứ hai là có thể ẩn giấu trong những tòa nhà cao tầng, khu chung cư hoặc là những cơ sở kinh doanh ở bên ngoài thì họ có thể cất giấu hàng hoặc là trà trộn lẫn vào những cái hàng hóa thông thường. Thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền phổ biến pháp luật rất nhiều, nhưng mà vì những cái hàng hóa này có nhiều lợi nhuận nhưng mà những đối tượng này người ta vẫn kinh doanh hàng hóa như vậy.
14: Tại công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 51 của Bộ Chính trị nêu rõ, lực lượng quản lý thị trường các địa phương chủ động phối hợp cùng lực lượng hải quan, công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các chủ thể quyền để xác minh giám định hàng hóa và chuyển hồ sơ khởi tố hình sự đối với các vụ việc vi phạm quy mô lớn, hoàn thiện cơ chế thực thi quyền sở hữu trí tuệ, cần đẩy mạnh tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh và doanh nghiệp ký cam kết không kinh doanh hàng lậu, không kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, kịp thời tiếp nhận thông tin tố giác vi phạm từ người tiêu dùng.
16: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, 5 quốc gia châu Âu gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan, hay còn gọi là nhóm E5, vừa có cuộc họp thượng đỉnh lần đầu tiên tại Berlin, Đức nhằm thống nhất lập trường trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra vào tháng tới. Trên bàn nghị sự là nhiều vấn đề cấp bách như là hỗ trợ Ukraine hay là tăng cường năng lực quốc phòng. Ngoài ra thì chủ đề được chú ý nhất là cách châu Âu tự chủ quốc phòng khi mà Mỹ tiếp tục điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại lục địa này. Và từ hội nghị thượng đỉnh E5 thì có thể thấy những tín hiệu gì về lập trường và vai trò của châu Âu trong quá trình NATO đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mới, được nhiều chuyên gia gọi là NATO 3.0. Bây giờ thì chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuấn, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp để có thêm những phân tích từ địa bàn. Thưa anh Tuấn ạ, hội nghị thượng đỉnh E5 tại Berlin thì đánh dấu lần đầu tiên cơ chế thượng đỉnh giữa 5 quốc gia có tiềm lực quân sự hàng đầu châu Âu được tổ chức. Và cái việc tập hợp này thì có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh gần 2 tuần nữa là sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh của NATO ạ?
1: Xin chào biên tập viên Thanh Huyền, xin chào quý vị thính giả. Vâng, việc nhóm E5 gồm Đức, Pháp, Anh, Italia và Ba Lan lần đầu tiên tổ chức một hội nghị thượng đỉnh riêng biệt tại Berlin ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO chỉ chưa đầy 2 tuần là một bước đi mang tính bước ngoặt. Định ước này ra đời xuất phát từ nhu cầu cấp bách của lục địa già trong việc chủ động định hình chương trình nghị sự chung. Thay vì bước vào hội nghị toàn thể với vị thế bị động hay chia rẽ, thì năm cường quốc đại diện cho những nền kinh tế và tiềm lực quân sự mạnh nhất châu Âu đã ngồi lại để đúc kết một tiếng nói thống nhất, tạo ra sức nặng chính trị đủ lớn để buộc các đối tác bên kia Đại Tây Dương, đặc biệt là Mỹ, phải lắng nghe một cách nghiêm túc. Sự gắn kết này thì cũng phản ánh tư duy chiến lược mới khi liên minh bước vào kỷ nguyên NATO 3.0, giai đoạn mà cấu trúc an ninh không còn là sự bao bọc tuyệt đối từ Washington như trước. Và trước xu thế nước Mỹ đang dịch chuyển dần trọng tâm sang khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, thì hội nghị tại Berlin chính là lời khẳng định trách nhiệm của châu Âu. Lục địa gia thì hiểu rằng họ không thể trì hoãn việc tự gánh vác chi phí cũng như nâng cao năng lực tác chiến thực địa để tự bảo vệ mình. Và nhìn một cách tổng thể thì diễn biến tại Berlin không nhằm mục đích chia rẽ hay thay thế NATO, mà là bước chuẩn bị căn cơ để xây dựng một trụ cột châu Âu vững chắc bên trong liên minh. Và qua đó thì châu Âu phát đi thông điệp rõ ràng rằng họ đã sẵn sàng làm chủ sân nhà, chấp nhận chi tiền và chia sẻ gánh nặng quyền lực để trở thành một đối tác ngang hàng thực chất trong cấu trúc an ninh toàn cầu mới.
0: Vâng, có thể thấy mục tiêu của nhóm E5 là tìm kiếm sự đồng thuận. Vậy từ những thông điệp được đưa ra sau hội nghị tại Berlin vừa qua thì theo anh những lĩnh vực nào mà các nước châu Âu đang thể hiện sự đồng thuận rõ nét nhất về an ninh và quốc phòng ạ?
1: Vâng, thông điệp từ tuyên bố chung của hội nghị thượng đỉnh E5 tại Berlin vừa qua cho thấy các cường quốc châu Âu đã đạt được sự đồng thuận sâu sắc trên 4 lĩnh vực cốt lõi. Đầu tiên là sự thống nhất về chia sẻ trách nhiệm tài chính và định hình trụ cột châu Âu trong NATO. Các lãnh đạo E5 đều đồng ý rằng châu Âu phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương. Minh chứng rõ nhất là việc Đức tuyên bố hướng tới mục tiêu chi tiêu quốc phòng đạt mức 3,5 GDP vào năm 2029. Cam kết này thì phản ánh nhận thức chung rằng châu Âu không thể tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn lực từ Mỹ mà phải chủ động đầu tư để nâng cao năng lực tự cường. Và thứ hai là bước chuyển dịch mang tính hệ thống trong hợp tác công nghiệp quốc phòng. E5 không chỉ dừng lại ở việc tăng ngân sách mà đồng thuận cải tổ toàn diện cách thức chi tiêu thông qua mua sắm và phát triển chung. Trọng tâm công nghệ được các nước đặt vào hệ thống phòng không, thiết bị không người lái, trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là tăng tốc phát triển năng lực tấn công chính xác tầm xa. Điều này sẽ giúp loại bỏ sự chồng chéo, tăng tính liên kết tối đa giữa quân đội các nước đồng minh. Thứ ba là lập trường kiên định và thực chất hơn đối với cuộc xung đột tại Ukraine. Ở các nước đã đạt đồng thuận cao về việc đẩy mạnh chuyển giao các hệ thống phòng không và duy trì áp lực kinh tế tối đa thông qua các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Ở bên cạnh hồ sơ an ninh nội địa thì các lãnh đạo E5 đã thể hiện tiếng nói chung trong việc duy trì ổn định toàn cầu. Cụ thể là các nước cùng hoan nghênh những nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng hạt nhân thông qua ngoại giao, đồng thời cam kết tham gia vào phái bộ quân sự đa quốc gia do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm bảo đảm tự do hàng hải vô điều kiện tại eo biển Hormuz. Ở diễn biến này thì chứng minh châu Âu đang muốn khẳng định vai trò như một lực lượng an ninh có trách nhiệm, chủ động bảo vệ các tuyến hải trình huyết mạch của nền kinh tế thế giới.
0: Vâng, nhìn rộng hơn thì nhiều chuyên gia cho rằng là NATO đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mới trong phiên bản NATO 3.0 với cái vai trò lớn hơn của châu Âu trong cấu trúc của liên minh này. Theo anh thì sự dịch chuyển này sẽ tác động như thế nào tới tương lai của NATO, quan hệ xuyên Đại Tây Dương cũng như là các tính toán chiến lược của châu Âu trong những năm tới?
1: Vâng, trước hết là đối với tương lai của chính NATO thì phiên bản 3.0 sẽ biến liên minh này từ cấu trúc một trục xoay quanh Mỹ thành một cấu trúc hai trụ cột cân bằng hơn. Châu Âu sẽ không còn là một bên chỉ nhận viện trợ an ninh mà trở thành một thực thể tác chiến độc lập, sở hữu các chuỗi cung ứng quốc phòng tự chủ và năng lực răn đe tầm xa mạnh mẽ. Và điều này thì sẽ giúp NATO duy trì được sức mạnh tổng thể ngay cả khi Washington phải phân tán bớt nguồn lực cho các khu vực khác. Thế nhưng thách thức lớn là nguy cơ xuất hiện những vết rạn về mặt chỉ huy khi châu Âu có xu hướng muốn tự quyết định các mục tiêu phòng thủ trên sân nhà của mình. Và đối với quan hệ xuyên Đại Tây Dương thì trái với lo ngại rằng mối quan hệ này sẽ lảo đảo đi thì một châu Âu mạnh mẽ hơn về quốc phòng thực chất thì sẽ giúp giải tỏa những áp lực và sự bất mãn tích tụ lâu nay tại Washington về gánh nặng tài chính. Và mối quan hệ đồng minh sẽ dịch chuyển từ trạng thái bảo trợ sang đối tác ngang hàng. Dẫu vậy thì việc châu Âu tự chủ hơn cũng đồng nghĩa với việc Mỹ sẽ mất đi một phần tầm ảnh hưởng tuyệt đối trong trong việc định hình các quyết sách an ninh tại lục địa này. Và cuối cùng thì đối với các tính toán chiến lược của châu Âu trong những năm tới thì NATO 3.0 buộc các quốc gia cựu lục địa phải thay đổi hoàn toàn tư duy phòng thủ. Thì châu Âu sẽ phải duy trì một nền kinh tế thời chiến ở mức độ nhất định, chấp nhận ưu tiên ngân sách dài hạn cho công nghiệp quốc phòng và công nghệ quân sự thay vì chỉ tập trung vào an sinh xã hội, điều phối dòng viện trợ và định đoạt các kịch bản chấm dứt xung đột ở riêng biên giới của mình mà không cần phải chờ đợi tín hiệu đến từ phía Nhà Trắng.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, sự ra đời của cơ chế thượng đỉnh E5 cho thấy là các cường quốc châu Âu đang nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung mạnh mẽ hơn trong các vấn đề an ninh và quốc phòng. Hội nghị E5 tại Berlin vừa rồi là bước chuẩn bị quan trọng trước thềm thượng đỉnh NATO, đồng thời cũng phản ánh cái xu hướng ngày càng rõ nét khi mà các nước châu Âu tìm cách tăng cường năng lực quốc phòng chung và giảm dần sự phụ thuộc vào Mỹ trong việc đảm bảo an ninh của khu vực.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Đông trùng ngọc hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À.
1: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi.
1: Trước khi ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tôi là kiến ba khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt trong bộ bếp G hương thơm chanh tự nhiên trên bộ bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Các biên tập viên Thanh Huyền và Hùng Cường xin tiếp tục được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay.
1: Chuyên mục trước giờ mở cửa với thông tin thị trường bất động sản đang có sự điều chỉnh do lãi suất tăng.
0: Hiện nay các địa phương trong cả nước đang tích cực sắp xếp lại thôn bản tổ dân phố theo hướng tinh gọn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Thời sự toàn cảnh sẽ có bài viết ghi lại thực tế này tại xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai.
1: Mexico ứng dụng chó robot và đảm bảo an ninh cho mùa World Cup là nội dung của hành tinh chuyển động ở phần cuối của chương trình. Và bây giờ là một số thông tin trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, ngày hôm qua theo giờ địa phương, bên lề phiên họp Hội đồng Tổ chức Hải quan Thế giới thứ 147 tại Bruxelles của Bỉ, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ và Cao ủy Hải quan Hoa Kỳ Rodney Scott đã ký bản ghi nhớ về trao đổi điện tử thông tin giữa tờ khai hải quan và vận chuyển hàng hóa giữa hai cơ quan hải quan. Việc ký bản ghi nhớ trao đổi dữ liệu điện tử giữa hai hải quan Việt Nam và hải quan Hoa Kỳ tạo bước tiến mới trong hợp tác hải quan song phương, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro, tăng tính minh bạch của chuỗi cung ứng và hỗ trợ thúc đẩy thương mại cân bằng bền vững giữa hai nền kinh tế.
1: Cách đây đúng 40 năm, ngày 26 tháng 6 năm 1986, Liên doanh Việt-Nga Vietso Petro chính thức khai thác dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Bạch Hổ, đánh dấu sự ra đời của ngành công nghiệp khai thác dầu khí ngoài khơi Việt Nam và đưa Việt Nam trở thành quốc gia khai thác, xuất khẩu dầu thô. 40 năm qua, mỏ Bạch Hổ không chỉ đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách và phát triển kinh tế, mà còn tạo nền tảng để ngành dầu khí Việt Nam làm chủ công nghệ, xây dựng đội ngũ kỹ thuật và phát triển năng lực khai thác ngoài khơi. Đặc biệt, việc phát hiện và khai thác dầu trong tầng đá móng năm 1988 đã tạo bước ngoặt về khoa học công nghệ, đưa Bạch Hổ trở thành kỳ quan dầu khí trong đá móng được quốc tế ghi nhận. Đến đầu tháng 6 năm nay, Vietso Petro đã khai thác khoảng 255 triệu tấn dầu tại lô 091, trong đó mỏ Bạch Hổ giữ vai trò chủ lực, đồng thời đưa hơn 60 tỷ mét khối khí vào bờ và đóng góp gần 60 tỷ đô la Mỹ cho ngân sách nhà nước.
0: Hiện Đồng Nai có 44 khu công nghiệp với gần 2.800 dự án đang hoạt động và đang triển khai kế hoạch chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu theo hướng xanh, sinh thái đến năm 2030. Địa phương đặt mục tiêu có ít nhất 2 khu công nghiệp được chứng nhận khu công nghiệp sinh thái và 90% khu công nghiệp áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Ông Phạm Việt Phương, Phó trưởng ban phụ trách ban quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Đồng Nai cho biết.
2: Xu hướng thu hút đầu tư trong giai đoạn mới không chỉ dừng lại ở quy mô vốn hay số lượng dự án, mà đang chuyển mạnh sang tiêu chí chất lượng, công nghệ, hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng và mức độ thân thiện môi trường. Các doanh nghiệp ngày nay ngày càng quan tâm đến khả năng tiếp cận năng lượng sạch, hạ tầng xanh, quản trị môi trường và hệ sinh thái công nghiệp bền vững khi lựa chọn địa điểm đầu tư.
1: Công an tỉnh Cà Mau đã xác định và mời người đăng tải clip sai sự thật về việc tôm khô Cà Mau làm bằng cao su nan và tẩm hóa chất lên làm việc. Bước đầu, đối tượng thừa nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội để phát tán thông tin này. Cơ quan chức năng khẳng định không có vụ công an bao vây cơ sở sản xuất tôm khô giả như thông tin lan truyền trên mạng và không phát hiện trường hợp sản xuất kinh doanh tôm khô giả trên địa bàn. Công an tỉnh Cà Mau cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi phát tán tin giả, đồng thời khuyến cáo người dân không chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng để tránh gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và uy tín của đặc sản tôm khô Cà Mau.
0: Tin thế giới, cập nhật thiệt hại động đất kép tại Venezuela. Theo số liệu mới nhất được Chủ tịch Quốc hội Venezuela Joaquín Rodríguez công bố ngày hôm qua, đã có ít nhất 188 người thiệt mạng, 1.520 người bị thương và 157 người vẫn còn mất tích sau hai trận động đất kép. Tính đến thời điểm công bố, các cơ quan chức năng cũng đã ghi nhận khoảng 140 dư chấn. Theo thống kê ban đầu, khoảng 250 công trình đã bị hư hại hoặc phá hủy, trong đó ở bang Luguaya chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất.
1: Chính phủ Nhật Bản vừa công bố dự thảo chiến lược kinh tế dài hạn, kêu gọi Ngân hàng Trung ương Nhật Bản duy trì mặt bằng lãi suất thấp nhằm hỗ trợ tăng trưởng, thúc đẩy nhu cầu trong nước và ngăn nền kinh tế quay trở lại giảm phát. Chiến lược đặt mục tiêu đến năm 2040 thu hút hơn 370.000 tỷ yên đầu tư vào 17 lĩnh vực chiến lược, trong đó có trí tuệ nhân tạo và sản xuất chip bán dẫn. Tuy nhiên, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đang phải cân bằng giữa hỗ trợ tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.
0: Một hội đồng chuyên gia do chính phủ Đức chỉ định vừa đề xuất cấm trẻ em dưới 13 tuổi tạo và sử dụng tài khoản mạng xã hội, đồng thời yêu cầu các nền tảng số tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường trực tuyến. Các chuyên gia cũng kiến nghị áp dụng các tiêu chuẩn bảo vệ riêng đối với nhóm từ 13 đến 16 tuổi và 16 đến 18 tuổi. Một phương án khác là xây dựng quy định theo từng dịch vụ hoặc chức năng dựa trên mức độ rủi ro, thay áp dụng một giới hạn tuổi chung.
1: Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc ngày 24 tháng 6 đã công bố dự thảo biện pháp quản lý phát triển phim ngắn trực tuyến để lấy ý kiến rộng rãi, trong đó đề xuất nhiều quy định mới nhằm tăng cường quản lý và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của loại hình nội dung đang bùng nổ này. Phóng viên Trung Kiên, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Trung Quốc đưa tin.
3: Theo dự thảo, phim ngắn trực tuyến sẽ được phân loại thành 3 nhóm dựa trên mức đầu tư và nội dung đề tài, bao gồm loại 1, loại 2 và loại 3. Trong đó, phim loại 1 là các dự án có quy mô đầu tư lớn hoặc thuộc các đề tài nhạy cảm như chính trị, quân sự, ngoại giao, an ninh quốc gia, dân tộc, tôn giáo, tư pháp và công an. Phim loại 2 là các tác phẩm thuộc chủ đề thông thường với mức đầu tư không quá cao, và phim loại 3 là những phim ngắn có kinh phí thấp với nội dung phổ thông. Tổng cục Phát thanh Truyền hình Trung Quốc cho biết, việc xây dựng quy định mới nhằm thích ứng với sự phát triển nhanh của thị trường phim ngắn trực tuyến, đồng thời bảo đảm định hướng nội dung và chuẩn mực quản lý trong môi trường số. Cơ quan này cũng sẽ ban hành tiêu chí phân loại cụ thể và điều chỉnh linh hoạt theo thực tiễn ngành.
0: Bây giờ là những thông tin thời tiết với biên tập viên Ngọc Trinh.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, chiều và tối hôm qua, ở khu vực phía Nam Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Dự báo ngày hôm nay, ở khu vực vùng núi và Trung Du, Bắc Bộ có khả năng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, với lượng mưa từ 15-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Mưa tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Trước giờ mở cửa ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý. Số lượng vụ việc điều tra phòng vệ thương mại có dấu hiệu gia tăng. Thị trường bất động sản đang có dấu hiệu điều chỉnh do lãi suất tăng. Phiên giao dịch ngày hôm qua thị trường giảm điểm, sắc đỏ bao trùm nhiều nhóm ngành. Và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, theo Cục Phòng vệ Thương mại, đến nay hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã đối mặt với 321 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 27 thị trường trên thế giới. Hoa Kỳ hiện là thị trường điều tra nhiều nhất với 82 vụ việc. Chỉ trong 5 tháng đầu năm nay đã phát sinh thêm 2 thị trường lần đầu điều tra phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam là New Zealand và Ukraine. Bà Nguyễn Yến Ngọc, trưởng phòng xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ Thương mại cho biết số lượng vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đang có xu hướng gia tăng nhanh.
2: Theo thống kê của Cục Phòng vệ Thương mại thì tính đến hết tháng 5 năm 2026 thì Việt Nam đã phải đối mặt với 321 vụ việc từ 27 thị trường. Và trong số các vụ việc này thì ban đầu nhiều doanh nghiệp thì cho rằng chỉ có những cái mặt hàng công nghiệp thì mới là đối tượng điều tra phòng vệ thương mại. Thế tuy nhiên là đến hiện nay thì kể cả những cái mặt hàng nông nghiệp thì cũng đã trở thành đối tượng của phòng vệ thương mại rồi.
3: Thị trường bất động sản đang đứng trước áp lực điều chỉnh lớn khi mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà liên tục duy trì ở mức cao. Theo báo cáo mới nhất từ SSI Research, yếu tố quyết định diễn biến thị trường thời gian tới sẽ phụ thuộc vào khả năng giao dịch thực tế thay vì kỳ vọng tăng giá như giai đoạn trước. Mặt bằng lãi suất ưu đãi cố định trong 12 tháng hiện đã tăng lên mức 8,5 đến 10% một năm, cao hơn đáng kể so với mức 6,5 đến 8,2% trước đây. Sau giai đoạn ưu đãi, lãi suất thả nổi dao động phổ biến từ 11 đến 15% một năm, tạo gánh nặng tài chính lớn cho người mua nhà sử dụng đòn bẩy.
1: Trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, 3 dự án nhà máy sản xuất với tổng vốn là 770 tỷ đồng đã được khởi công tại khu công nghiệp Hòa Hiệp. Đây được xem là những dự án góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển công nghiệp của tỉnh. Ông Nguyễn Hồng Phong, đại diện nhà đầu tư dự án nhà máy sản xuất phân bón cho biết, đơn vị sẽ ứng dụng công nghệ AI và robot trong sản xuất, dự kiến đưa nhà máy vào hoạt động cuối năm 2027.
4: Hiện tại thì phần vốn thì chúng tôi cũng đã làm việc với các ngân hàng và cũng đang được các cái ngân hàng thương mại cũng như là các cái tổ chức khác hỗ trợ. Chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng ngay trong tháng 8 này. Thời gian qua song song với chuẩn bị cái thủ tục pháp lý xây dựng thì chúng tôi cũng đã hình thành kết nối với các cái nhà cung cấp, các cái máy móc thiết bị và chúng tôi sẽ sớm đưa vào hoạt động.
1: Và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Công ty cổ phần quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam, mã chứng khoán là DCV, thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền trả cổ tức đợt 1 năm 2025 là ngày 6 tháng 7, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 3 tháng 7. Theo đó, Dragon Capital dự kiến chi trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 30% một cổ phiếu nhận 3.000 đồng, với hơn 31,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DCV cần chi hơn 93 tỷ đồng cho đợt cổ tức này, ngày thanh toán là ngày 17 tháng 7.
1: Sau thông tin được Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ margin vào ngày 12 tháng 6, cổ phiếu VPX của Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank đã ghi nhận những phiên tăng điểm mạnh. Thực tế cho thấy việc đủ điều kiện giao dịch margin có thể mang lại động lực đáng kể cho cổ phiếu thông qua thu hút thêm nhóm nhà đầu tư ưa thích công cụ đòn bẩy và thúc đẩy thanh khoản. Đồng thời, thông tin trên cũng thể hiện doanh nghiệp đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về thời gian niêm yết, tình hình tài chính, tuân thủ pháp luật và công bố thông tin, qua đó củng cố thêm uy tín, giúp cổ phiếu hấp dẫn hơn đối với nhóm nhà đầu tư tổ chức.
3: Chuyển sang diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, phiên giao dịch hôm qua, sắc đỏ xuất hiện trên nhiều nhóm ngành như dầu khí, bán lẻ, thiết bị điện, thực phẩm, hóa chất và đặc biệt là bất động sản, cụ thể là nhóm Vingroup. Thanh khoản tiếp tục ảm đạm, khối ngoại vẫn bán ròng trên thị trường. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 14,95 điểm còn 1.863,07 điểm và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
6: Thông tin quảng cáo. Với gừng và các tinh dầu, thông gừng Thái Dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió.
7: Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay thấy mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Lên đời xe Isuzu QKR mới à?
12: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng. Con xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
11: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành. Mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cũng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
13: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
13: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
15: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
14: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
15: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
14: Ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
15: Bằng cách nào vậy hả bà?
14: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ thủy sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
15: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
17: Phải biết giữ gìn thanh quản.
16: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
17: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
16: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
17: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
16: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
18: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thời sự toàn cảnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố theo hướng tinh gọn đang được các địa phương triển khai tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Khi quy mô thôn, bản lớn hơn, địa bàn rộng và dân số đông hơn, thì đội ngũ cán bộ thôn cũng đứng trước nhiều yêu cầu và trách nhiệm mới. Phóng viên Thừa Xuân ghi nhận thực tế này tại xã Đông Cuông của tỉnh Lào Cai.
19: Sau đây thì kết được tổng hộ gia đình là 377 hộ.
20: Bà Hoàng Thị Hằng, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Khe Tràm, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai, những ngày này vẫn đều đặn cùng tổ công tác xuống các cụm dân cư, hộ gia đình để nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất và tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tới bà con, nhất là kế hoạch sáp nhập thôn trong tháng 6 này. Bà Hằng cho biết, theo kế hoạch, thôn Khe Tràm và thôn Trung Tâm sẽ sáp nhập, quy mô lên đến gần 500 hộ dân với diện tích hơn 400 hectare.
21: Tới này mà sáp nhập thì cái sự nắm bắt của trưởng thôn ấy mà bao quát được thì cả một quá trình rất là vất vả. Đòi hỏi là một người cán bộ hết sức phải nhiệt tình, có tâm huyết và phải nâng cao được cái kỹ năng công nghệ thông tin. Chúng tôi mong muốn là được các cấp các ngành tạo điều kiện tập huấn cũng như là mở những cái lớp học về công nghệ thông tin để cho các đồng chí trưởng thôn cũng như là bí thư chi bộ mà tiếp tục công tác.
20: Đồng Quương là xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập các thôn An Bình, Quang Minh, Đông An và xã Đồng Quương của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Khoảng cách giữa các cụm dân cư trong thôn có nơi cách nhau vài cây số, đường đồi núi, khe suối. Vì vậy, việc quy mô thôn bản tăng lên, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở cũng tăng lên. Bà Phùng Thị Thuần, bí thư chi bộ thôn Trà, xã Đồng Quương chia sẻ.
2: Sau khi mà sắp xếp thì đối với đội ngũ cán bộ thì cần thứ nhất đó là phải có năng lực. Ngoài cái kiến thức về quản lý nhà nước ở cơ sở thì cán bộ thôn thì cần phải có kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, kỹ năng hòa giải, xử lý các tình huống phát sinh, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai hiệu quả các cái nhiệm vụ.
20: Theo phương án đang được tỉnh Lào Cai triển khai, số lượng thôn tổ dân phố toàn tỉnh sẽ giảm từ 2.906 xuống còn 1.624, tương đương trên 44%, đồng thời giảm hơn 3.800 người hoạt động không chuyên trách và gần 13.000 người tham gia hoạt động ở thôn tổ dân phố. Riêng tại xã Đồng Quương, số thôn sẽ giảm từ 26 xuống còn 14. Việc sắp xếp được địa phương triển khai trên cơ sở đảm bảo các tiêu chí theo quy định của chính phủ, của tỉnh và yêu cầu quản lý thực tế. Đồng thời xem xét đầy đủ các yếu tố về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện địa lý và sự gắn kết tự nhiên của cộng đồng dân cư. Xác định đội ngũ cán bộ thôn, bản là người gần dân nhất, trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, nên địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn, bố trí và đào tạo đội ngũ này. Bà Hà Thị Hương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Quương, tỉnh Lào Cai cho biết.
4: Việc lựa chọn, bố trí đội ngũ cán bộ thôn bản với các tiêu chí được xét bao gồm là phải có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương, có năng lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có khả năng tập hợp quần chúng, vận động nhân dân và xử lý hiệu quả công việc phát sinh tại cơ sở. Đó là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tinh thần trách nhiệm với công việc và sẵn sàng cống hiến vì lợi ích chung của cộng đồng, có khả năng tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động quản lý điều hành hiện nay.
20: Cán bộ cơ sở là gốc rễ của bộ máy. Đội ngũ cán bộ cơ sở mạnh thì gốc rễ của hệ thống chính trị mới vững chắc. Vì vậy, việc Lào Cai lựa chọn những người đủ đức, đủ tài làm cán bộ cơ sở trong quá trình sắp xếp lại các thôn, bản, tổ dân phố chính là chìa khóa để hiện thực hóa mọi mục tiêu đổi mới tại địa phương.
22: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại khu phố Quang Trung 11, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, nhiều tuyến đường đang được chỉnh trang mở rộng. Có đoạn trước đây chỉ rộng chừng 2 mét, ngập úng mỗi khi mưa lớn thì nay được mở rộng, có hệ thống thoát nước, mặt đường được đổ bê tông, thảm nhựa. Đằng sau sự thay đổi ấy không chỉ là nguồn lực đầu tư của nhà nước mà còn là sự đồng thuận của người dân. Khi dân tin, dân hiểu, dân cùng làm, những con đường được rộng rãi, phẳng phiu không chỉ là sự thông thoáng cho giao thông mà còn thể hiện niềm tin từ cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Tiến Cường, thường trú khu vực Đông Bắc.
23: Tại các tuyến đường thuộc tổ 39A, 39C, khu phố Quang Trung 11, nhiều hộ dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, nhường mặt bằng để chỉnh trang đô thị. Với cán bộ của khu phố, công tác vận động không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà từ những cuộc gặp gỡ, lần lắng nghe tâm tư của người dân. Bí thư chi bộ khu phố Quang Trung 11 Nguyễn Minh Đăng cho biết.
24: Đa số những hộ dân sau khi mà nghe được thông tin là sẽ mở rộng đường để chỉnh trang đô thị thì nhân dân cũng rất là đồng tình và hài lòng. Tất nhiên thì ngoài những hộ gia đình đồng ý ra thì cũng có những hộ gia đình không đồng ý. Nhưng mà sau khi mà được khu phố cũng như là chính quyền cấp trên xuống giải thích thì họ cũng đã nhất trí và đã hiến cái phần đất của gia đình để mở rộng đường.
23: Từ nghe dân nói đến nói để dân hiểu. Công tác dân vận ở khu phố Quang Trung 11 diễn ra bền bỉ, mềm mại nhưng rõ ràng. Việc gì người dân chưa thông, cán bộ đảng viên và đoàn thể tiếp tục giải thích, cùng tìm cách tháo gỡ. Bởi với những công trình cần người dân hiến đất, dỡ bỏ công trình, điều cần nhất là sự đồng lòng, ủng hộ của người dân. Việc chỉnh trang đô thị ở khu phố Quang Trung 11, phường Uông Bí, có những hộ dân hiến không chỉ vài mét đất, mà còn chủ động tháo dỡ công trình phụ, mái tôn, cổng ngõ. Với họ, phần tài sản mất đi là thiệt hại trước mắt, nhưng cái được lâu dài là một không gian sống rộng rãi hơn, sạch đẹp hơn, thuận tiện hơn cho cả cộng đồng. Gia đình ông Nguyễn Tiến Hòa ở tổ 39C, một trong những hộ tự nguyện hiến hàng chục mét đất để mở rộng đường, cho biết.
3: Cũng có chủ trương của phường với của khu ấy thì là cũng đến vận động gia đình, thì nói chung là gia đình cũng nhiệt tình hưởng ứng thôi. Như bản thân như gia đình nhà tới là tính ra mà so với lại các cơ hộ xung quanh tuyến đường này thì nhà tới diện tích đất so với một số nhà là nhà mình là nhiều nhất.
23: Không chỉ ông Hòa, nhiều người dân khác ở khu phố Quang Trung 11 cũng hết lòng ủng hộ chủ trương mở rộng đường giao thông, chỉnh trang đô thị. Những tuyến đường đang thi công còn đang bừa bộn và bụi bặm, nhưng điều người dân nhìn thấy là một tuyến phố khang trang hơn, một khu dân cư đáng sống hơn. Ông Trần Văn Thái, người dân khu phố

0: dân.
1: Chúng tôi đều có các cái tổ công tác đi xuống địa bàn, xuống với nhân dân để trao đổi với nhân dân, để từ đó thấy được rằng là những cái gì hiện nay đấy nó còn đang là những cái nút thắt, những cái khó khăn mà người dân đang phải gánh chịu cơ sở. Thế và từ đó thì cũng bàn với nhân dân. Thế về nguồn lực của phường, nguồn lực của nhà nước thì có thể là đầu tư được hạ tầng. Bên cạnh đó, nếu mà nhân dân chung tay cùng với lại phường bằng cách là nhân dân tạo mặt bằng, thế rồi nhân dân hiến đất, rồi hiến vật kiến trúc công trình để có được mặt bằng, thì phường sẽ dành những cái nguồn lực đầu tư. Lợi ích cuối cùng mang lại là hạ tầng được nâng cấp lên và phục vụ người dân tốt hơn.
0: Công tác dân vận ở khu phố Quang Trung 11 là sự bền bỉ khi bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận kiên trì đến từng nhà, là khi cán bộ chính quyền phường trực tiếp xuống cơ sở, là khi người dân gạt bỏ lợi ích riêng để góp phần làm nên lợi ích chung. Nhưng trên tất cả, qua mỗi công trình, niềm tin giữa đảng, chính quyền và nhân dân lại được bồi đắp. Để dân tin thì đường mở, lòng dân thuận thì việc khó mấy cũng thành.
2: Hành tinh chuyển động.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đối với những sự kiện quốc tế lớn như là World Cup thì công tác an ninh luôn là vấn đề phức tạp, nhất là khi có tới 48 đội tuyển tranh tài trong năm nay. Tại Guadalupe thuộc Monterrey, một trong ba thành phố đăng cai World Cup của Mexico, để hỗ trợ giám sát và nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, thì lực lượng chức năng đã đưa vào sử dụng những trợ lý đặc biệt, đó là những chú chó robot tuần tra trên đường phố.
4: Những chú chó robot này được lập thành một biệt đội và thay thế cho lực lượng chó nghiệp vụ K9X cũ. Chúng được trang bị camera, radar và hệ thống liên lạc để giúp cảnh sát thâm nhập những khu vực nguy hiểm. Điều này sẽ giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn cho các sĩ quan. Một chú chó như vậy có giá khoảng 30.000 đô la. Cảnh sát Guadalupe đã chi tổng khoảng 145.000 đô la cho biệt đội này. Mặc dù chính phủ Mexico đã triển khai 99.000 nhân viên an ninh, biệt đội chó robot này vẫn là một giải pháp cần thiết để giảm áp lực lên các đơn vị cảnh sát trong công tác an ninh của một sự kiện lớn như World Cup, đặc biệt là giải đấu năm nay. Ngày hội bóng đá thế giới tại Bắc Mỹ chứng kiến quy mô tổ chức lớn chưa từng thấy với 48 đội tham gia. Điều này đồng nghĩa với việc số trận đấu tăng lên, lượng khách du lịch và khán giả đến các địa điểm tổ chức trận đấu cũng nhiều hơn, dẫn đến nguy cơ an ninh cao hơn. Theo anh Miguel Agen Capeda, một sĩ quan thuộc lực lượng cảnh sát Guadalupe, những chú chó robot có thể hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát.
5: Những chú chó robot này có thể di chuyển với vận tốc lên tới 50 km/h. Với vận tốc này, chúng hoàn toàn có thể đuổi kịp các nghi phạm chạy trốn. Đó là lý do vì sao lực lượng cảnh sát, chúng tôi cần tận dụng chúng để sử dụng trong các tình huống nguy hiểm.
4: Bên cạnh sự hữu dụng trong công tác truy bắt tội phạm, biệt đội K9X mới này còn giúp cảnh sát tiết kiệm thời gian và nguồn lực huấn luyện. Thông thường đối với chó nghiệp vụ, các sĩ quan phải mất tới 2 năm để huấn luyện đầy đủ trước khi đưa vào các chiến dịch. Nhưng với chó robot, họ chỉ cần một khóa học dài 2 tuần để hướng dẫn chó thuần thục thông qua hệ thống điều khiển. Khi đưa biệt đội này vào hoạt động, camera và hệ thống liên lạc của các chú chó robot được liên kết thẳng tới trung tâm giám sát CCTV tại đồn cảnh sát. Cũng theo sĩ quan Miguel Agen Cepeda, chó robot đang trở thành một phần quan trọng trong hệ thống an ninh của cảnh sát Guadalupe.
5: Biệt đội K9X mới này là một phần quan trọng trong hệ thống an ninh và thu thập thông tin tình báo. Chúng tôi muốn tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả của công tác an ninh.
4: Trong khi đó, người dân trong thành phố hy vọng chó robot sẽ giúp khu vực an toàn hơn. Ông Eduardo Savala, một cư dân của Guadalupe, bày tỏ sự hào hứng.
5: Thật tuyệt vời khi được thấy sự hiện đại hóa và cải tiến công nghệ tại đây. Nếu chúng ta có thể sử dụng công nghệ này để làm việc hiệu quả hơn và bảo vệ tính mạng của các sĩ quan, nó sẽ rất được hoan nghênh.
4: Các đơn vị chó robot đang được sử dụng để đảm bảo an ninh trong khoảng thời gian diễn ra World Cup, nên chính phủ Mexico kỳ vọng nếu chứng minh hiệu quả tốt, mô hình này sẽ được nhân rộng trên khắp cả nước, kể cả sau khi giải đấu đã kết thúc.
3: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về việc Mexico ứng dụng chó robot vào đảm bảo an ninh cho World Cup trong một hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Thanh Huyền, Hùng Cường thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Bản tin văn hóa xã hội.

0: Quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội hôm nay với những nội dung nổi bật sau. Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ hôm nay. Cả nước còn thiếu khoảng 110.000 giáo viên các cấp. Nhiều hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Một tin vui đối với người dân ở tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận khi đi khám chữa bệnh, đó là từ hôm nay, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân. Còn với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, dự kiến cuối tháng 7 tới cũng sẽ đưa cơ sở 2 vào hoạt động. Việc cơ sở 2 của hai bệnh viện đứng đầu về nội khoa và ngoại khoa đi vào vận hành, mỗi cơ sở quy mô 1.000 giường sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở 1 và tạo thuận lợi cho người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh viện đang triển khai y tế thông minh, kết nối hai cơ sở để hội chẩn từ xa, hỗ trợ chuyên môn liên tục và điều hành trực tuyến.
1: Không thể đưa cả 1.000 giường vào hoạt động trong một thời gian ngắn được. Cán bộ xuống làm ở cơ sở 2 trong giai đoạn đầu là cán bộ được luân chuyển từ cơ sở 1 xuống. Và những cán bộ xuống là những cán bộ đã có kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn tốt. Và mỗi một khoa phòng của cơ sở 2 sẽ là cánh tay nối dài của các khoa phòng ở cơ sở 1.
0: Thời điểm này, các địa phương trên cả nước đang gấp rút triển khai các công việc cho năm học mới 2026-2027. Tuy vậy, theo tổng hợp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học vừa qua, các địa phương đã tuyển dụng được khoảng 15.000 giáo viên các cấp học, nhưng cũng còn nhiều địa phương chưa tuyển hết chỉ tiêu theo biên chế được giao. Tính đến tháng 5 năm nay, cả nước vẫn còn thiếu khoảng 110.000 giáo viên các môn học so với định mức quy định. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
2: Trong đó đặc biệt là mầm non thì thiếu 15.000 giáo viên, tiểu học thiếu 31.000, trung học cơ sở thiếu 46.000 và trung học phổ thông thiếu 17.000. Có thể trong thời gian tới thì trung học phổ thông khi mở rộng ra thì cũng sẽ thiếu tiếp.
0: Tiếp theo là một số thông tin về đời sống mà người dân cần lưu ý. Nếu đi máy bay và mang theo cục sạc dự phòng, bạn cần chú ý một số quy định mới. Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7, sạc dự phòng bắt buộc phải trong hành lý xách tay, tuyệt đối không được để trong hành lý ký gửi. Mỗi hành khách không được mang quá 2 cục sạc dự phòng và đặc biệt trong suốt chuyến bay, thiết bị này không được sử dụng để sạc các thiết bị điện tử. Một lưu ý quan trọng khác là sạc dự phòng phải có mức năng lượng định mức không vượt quá 100W/giờ. Nắng nóng gay gắt khiến nhiều người dân di chuyển trên đường có thói quen dừng đỗ ở nơi râm mát khi có đèn đỏ. Tuy nhiên, thói quen tưởng như vô hại này lại tiềm ẩn nhiều hệ lụy. Việc dừng đỗ tùy tiện làm xáo trộn dòng phương tiện gây cản trở giao thông và nếu phanh gấp hoặc dừng xe bất ngờ có thể làm tăng nguy cơ va chạm khi phương tiện di chuyển phía sau không kịp xử lý. Các chuyên gia khuyến cáo, với xe máy và xe đạp, người tham gia giao thông có thể chủ động quan sát từ xa để lựa chọn vị trí dừng phù hợp, vừa tránh nắng nóng, vừa không vi phạm luật. Riêng với người điều khiển ô tô, không nên dừng chờ đèn đỏ ở những vị trí có bóng râm nhưng nằm ngoài khu vực quy định.
3: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với những thông tin về văn hóa du lịch đang diễn ra trên khắp cả nước. Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, nhiều địa phương trên cả nước đang tổ chức các hoạt động văn hóa nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, Ngày hội Gia đình năm 2026 của tỉnh Bắc Ninh có nhiều hoạt động văn hóa thể thao đặc sắc, trong đó điểm nhấn là hội thi Gia đình tài năng và thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình, hương vị Kinh Bắc với sự tham gia của 11 gia đình văn hóa tiêu biểu đại diện cho các xã phường trong tỉnh. Thành phố Hà Nội cũng tổ chức hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu thủ đô năm 2026, vinh danh 126 gia đình văn hóa tiêu biểu. Đây là những tấm gương sáng trong việc chấp hành pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua và đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Không chỉ thành công trong việc giữ gìn nề nếp gia phong, các gia đình này còn đi đầu trong các hoạt động khuyến học, phát triển kinh tế và bảo tồn các giá trị văn hóa tại địa phương. Kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn ra định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, mùng 2 tháng 7 năm 1976, mùng 2 tháng 7 năm 2026. Vào tối mùng 2 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa chào mừng sự kiện trọng đại này tại 16 điểm bắn trên toàn thành phố, trong đó có 5 điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp. Với 16 điểm bắn pháo hoa được bố trí khắp thành phố, hy vọng các quý vị thính giả sẽ tìm được cho mình một địa điểm phù hợp để có thể thưởng thức những màn pháo hoa đẹp mắt trong ngày này. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Đồng hành cùng sinh lực phái mạnh tuổi trung niên. Trong các số trước, chúng ta đã nhận được rất nhiều sự quan tâm về những thay đổi sức khỏe thầm kín khi bước sang giai đoạn trung và cao tuổi. Và hôm nay, xin mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện của chú Dương Phúc Bằng ở Ninh Bình.
5: Tôi năm nay hơn 60 tuổi rồi, trước đây còn trẻ thì rất khỏe, ngày lao động tối là vẫn sung sức, nhưng khoảng vài năm trở lại đây thì thấy cơ thể xuống sức quá nhiều, đêm ngủ dậy đi vệ sinh 3 lượt, có khi 4 lượt, sáng dậy thì lưng gối đau nhức, người cứ thấy mất sức cả ngày, khó nhất là chuyện vợ chồng.
6: Những thay đổi âm thầm ấy không chỉ gặp ở bác Bằng mà còn dễ thấy ở nhiều cánh mày râu sau tuổi 40, khiến họ cảm thấy tự ti và muộn phiền. Tưởng rằng phong độ, phái mạnh sẽ phải chấp nhận suy giảm theo năm tháng, nhưng cách đây không lâu, chú Bằng đã tìm được hy vọng mới, chú tâm sự.
5: Thử hết thứ rồi, ai mách gì mình cũng làm theo mà đây vẫn vào đấy thôi. Tôi cũng dùng cả thuốc Tây rồi chứ nhưng chỉ được đúng cái lúc dùng. Mãi sau có ông bảo thử sâm Lai Châu với lại cao xương dê. Nói thật ban đầu nghe cũng bán tín bán nghi thôi. Thế mà phải nói là dùng được hơn tháng thì người nó khác dần. Giấc ngủ nó sâu, sáng dậy tinh thần phấn chấn mà cái lưng cái gối xoay chuyển nó cũng nhẹ nhàng. Chuyện vợ chồng giờ được hâm nóng rồi.
4: Lý giải vì sao khi sức khỏe nền tảng được cải thiện thì sinh lực nam giới cũng thay đổi tích cực như vậy. Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ:
7: khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti, tự đi tìm cái giải pháp tẩu nhanh, chỉ cần dùng một hai lần thôi là thấy xuất hiện những cái tác dụng không mong muốn, bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, vã mồ hôi, rối loạn về huyết áp, về tim mạch. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe mà sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài. Trong số tất cả những giải pháp, sâm Lai Châu nổi trội hơn rất nhiều, thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt MR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cái thứ hai là sâm Lai Châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì cái lượng nội tiết, các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cho cái tế bào lê đích ở tinh hoàn cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxit. Đây là yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng cương cứng một cách đầy đủ và bền vững. Và cái thứ ba, trong thành phần sâm Lai Châu nó có những cái saponin, ví dụ như là RC, RB2, nó có tác dụng là tăng cái chất lượng cũng như số lượng về tinh trùng. Và cuối cùng nữa, nó làm tăng cường cái trương lực của các cơ sản chậu, vốn rất quan trọng trong vấn đề là cố tinh, nghĩa là gì? Xuất tinh sớm. Cái thứ hai, đó là cái cao xương dê. Nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Nó có rất nhiều các loại acid amin, nó rất nhiều nguyên tố vi lượng, đặc biệt là vai trò yếu tố về kẽm. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm Lai Châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi mà có thể nói là rất hoàn hảo, tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
6: Từ nguyên lý cân bằng âm dương, điều hòa tổng thể, bồi bổ cơ thể từ gốc kết hợp hỗ trợ tăng cường sinh lý, dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tại Việt Nam chứa sâm Lai Châu cùng với cao xương dê và tứ thần sinh lực, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, Dương Sâm Linh Đan đáp ứng toàn vẹn hai con đường mạnh trong khỏe ngoài trên cơ sở bồi bổ thể lực toàn vẹn, nuôi dưỡng sinh lực từ gốc, từ đó phong độ phái mạnh được cải thiện bền vững. Với dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ một viên mỗi ngày, âm thầm bồi đắp nền tảng sinh lý vững vàng theo năm tháng.
4: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để được tư vấn chi tiết. Xin nhắc lại 18008308. Dương Sâm Linh Đan phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi suy giảm ham muốn, giảm thời gian sinh hoạt, nam giới mệt mỏi, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém. Quý vị hãy gọi ngay đến tổng đài 18008308 để nhận được tư vấn và hỗ trợ. Dương Sâm Linh Đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực.
8: Sự kiện luận bàn.
9: Thưa quý Quý vị và các bạn, chính phủ Thái Lan mới đây đặt mục tiêu đưa đất nước trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2037. Đây được xem là một trong những mục tiêu phát triển tham vọng nhất của quốc gia này trong nhiều năm trở lại đây. Điều đáng chú ý là nền kinh tế Thái Lan đang chứng kiến mức tăng trưởng chậm với thời gian dài vướng trong bẫy thu nhập trung bình. Liệu Thái Lan có thể hiện thực hóa mục tiêu thu nhập cao trong hơn một thập kỷ tới? Đâu là những rào cản lớn nhất cần phải vượt qua? Cùng bàn luận nội dung này trong chương trình hôm nay với góc nhìn của phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan.
10: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
11: Theo phân loại của Ngân hàng Thế giới, để trở thành quốc gia có thu nhập cao, tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người phải đạt 15.000 đô la mỗi năm. Trong khi đó, hiện thu nhập bình quân của người dân Thái Lan đạt khoảng từ 8.000 đến 9.000 đô la một năm. Để đạt mục tiêu thu nhập cao, kinh tế Thái Lan cần duy trì mức tăng trưởng GDP ổn định quanh mốc 5% mỗi năm. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, kinh tế Thái Lan duy trì mức tăng trưởng tương đối thấp so với nhiều nền kinh tế mới nổi trong khu vực. Năng suất lao động tăng chậm, dân số già hóa nhanh và mức đầu tư cho nghiên cứu phát triển còn hạn chế được xem là những nguyên nhân chính khiến nước này chưa thể bứt phá. Nhiều chuyên gia cho rằng mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao không chỉ phụ thuộc vào tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn đòi hỏi những cải cách sâu rộng về giáo dục, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và khả năng thích ứng với quá trình già hóa dân số.
9: Thưa quý vị, có thể thấy mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao không chỉ là câu chuyện tăng trưởng kinh tế, mà còn là bài toán về mô hình phát triển trong dài hạn. Để phân tích rõ hơn nội dung này, như đã giới thiệu, chúng tôi kết nối với phóng viên Ngọc Diệp, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan. Vâng, xin chào phóng viên Ngọc Diệp.
12: Xin chào biên tập viên Anh Thư và quý vị thính giả.
9: Thưa chị, Thái Lan từng là một trong những nền kinh tế phát triển năng động của châu Á, thế nhưng lại mắc bẫy thu nhập trung bình trong nhiều năm liền. Vậy thì đâu là những nguyên nhân khiến cho nước này chưa thể tạo ra bứt phá để gia nhập nhóm quốc gia có thu nhập cao ạ, thưa chị?
12: Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta cần nhìn vào thực tế là cấu trúc kinh tế của Thái Lan hiện đã chạm tới những giới hạn của mô hình tăng trưởng cũ với ba nút thắt lớn. Thứ nhất là sự dịch chuyển về lợi thế cạnh tranh chi phí. Mô hình tăng trưởng trong các thập niên trước của Thái Lan dựa trên việc thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài nhờ nguồn lao động giá rẻ và tài nguyên dồi dào. Hiện nay thì mặt bằng lương cơ bản tại Thái Lan đã tăng lên đáng kể, cao hơn so với một số nền kinh tế đang phát triển trong khu vực như Việt Nam, Indonesia hay Campuchia. Khi chi phí sản xuất tăng nhưng hàm lượng công nghệ chưa dịch chuyển kịp đến các nước thang giá trị cao hơn thì nền kinh tế Thái Lan phải chịu áp lực cạnh tranh kép, vừa khó cạnh tranh về giá với các nước có chi phí thấp, vừa chưa đủ năng lực công nghệ để cạnh tranh với các nền kinh tế có trình độ phát triển cao. Thứ hai là đặc điểm của dòng vốn đầu tư nước ngoài và chuỗi cung ứng. Dù Thái Lan là một trung tâm sản xuất ô tô và linh kiện điện tử lớn của Đông Nam Á, thì phần lớn hoạt động công nghiệp vẫn tập trung ở giai đoạn lắp ráp, gia công và hoàn thiện sản phẩm. Tỷ lệ chuyển giao công nghệ lõi từ các tập đoàn đa quốc gia sang khối doanh nghiệp nội địa còn chuyển biến chậm. Điều này khiến các doanh nghiệp trong nước chủ yếu đóng vai trò là nhà cung ứng cấp thấp trong chuỗi giá trị toàn cầu, chưa làm chủ được các công đoạn thượng nguồn như nghiên cứu, thiết kế hay phát triển giải pháp công nghệ có giá trị gia tăng cao. Thứ ba là mức độ phân bổ nguồn lực và cấu trúc thị trường. Nền kinh tế Thái Lan có đặc điểm là các tập đoàn lớn chiếm giữ thị phần chi phối trong các ngành kinh tế truyền thống như bất động sản, năng lượng, bán lẻ và nông nghiệp. Cấu trúc thị trường này phần nào hạn chế không gian phát triển, khả năng tiếp cận nguồn vốn và động lực đổi mới sáng tạo của khối doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ mới, làm giảm tính linh hoạt và sức cạnh tranh tổng thể của nền kinh tế.
9: Để đạt mục tiêu trở thành quốc gia thu nhập cao vào năm 2037, chính phủ Thái Lan đã đưa ra một lộ trình khá cụ thể, từ thu hút đầu tư vào các ngành công nghệ mới, phát triển nguồn nhân lực, cho tới cải cách môi trường kinh doanh. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan NDT Niti Thamprapas nhấn mạnh.
13: Bây giờ chúng ta đã có những mục tiêu rõ ràng. Chúng tôi đã thiết lập hệ thống định vị cho nền kinh tế Thái Lan lọt vào nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2030, duy trì tăng trưởng hơn 3% và trở thành quốc gia có thu nhập cao trong vòng 12 năm tới. Khi đã xác định rõ đích đến, điều cần làm là giữ vững hướng đi với các mục tiêu cụ thể cho cả ngắn hạn và dài hạn, đồng thời tháo gỡ những rào cản đang cản trở tăng trưởng và quan trọng hơn cả là tăng tốc để tiến tới những mục tiêu đó.
9: Chính phủ Thái Lan sẽ triển khai chiến lược toàn diện dựa trên 4 động lực, bao gồm thu hút đầu tư vào các ngành công nghiệp tương lai như AI, trung tâm dữ liệu và năng lượng xanh, đẩy mạnh các ngành thế mạnh có sẵn, gồm du lịch, y tế, an ninh lương thực, thúc đẩy phát triển nhân lực công nghệ và kỹ năng số, đồng thời gỡ bỏ rào cản pháp lý và số hóa bộ máy hành chính để tối ưu hóa môi trường kinh doanh. Dạ vâng ạ, thưa phóng viên Ngọc Diệp, như vậy có thể thấy là để hiện thực hóa mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao thì Thái Lan đang đặt cược vào những động lực tăng trưởng mới như là AI, trung tâm dữ liệu, năng lượng xanh và kinh tế số. Vậy theo chị thì cái chiến lược này có mức độ khả thi đến đâu trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan vẫn đang gặp nhiều thách thức về năng suất lao động rồi về nguồn nhân lực và tốc độ đổi mới sáng tạo ạ?
12: Vâng, có thể nói là chiến lược định hướng vào AI, trung tâm dữ liệu, năng lượng xanh và kinh tế số của chính phủ Thái Lan mang lại cả những cơ hội phát triển lớn lẫn những thách thức không nhỏ về mặt triển khai thực tế. Về thuận lợi thì Thái Lan sở hữu hạ tầng viễn thông và nền tảng số tương đối đồng bộ. Theo các báo cáo kinh tế số khu vực Đông Nam Á thì quy mô kinh tế số của Thái Lan hiện thuộc nhóm đầu khu vực với tỷ lệ phổ cập mạng di động thế hệ mới và Internet băng thông rộng ở mức cao. Đây là cơ sở nền tảng quan trọng để quốc gia này thu hút các khoản đầu tư quy mô lớn từ các tập đoàn công nghệ toàn cầu vào hệ thống trung tâm dữ liệu Data Center và điện toán đám mây, tạo tiền đề xây dựng một trung tâm kỹ thuật số của tiểu vùng. Ngoài ra, thì các chính sách khuyến khích đầu tư vào hành lang kinh tế phía đông cũng tạo ra không gian chính sách thuận lợi cho các ngành công nghiệp tương lai này. Về mặt thách thức thì nút thắt lớn nhất nằm ở mức độ sẵn sàng và chất lượng của nguồn nhân lực. Số liệu từ Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan cho thấy nguồn cung kỹ sư công nghệ, chuyên gia dữ liệu và lao động có kỹ năng số chuyên sâu của nước này hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu dịch chuyển cơ cấu kinh tế. Hệ thống giáo dục đại học và đào tạo nghề cần có thời gian chuyển đổi để xây dựng các chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tế của kỷ nguyên AI và kinh tế số. Do đó, tính khả thi của chiến lược này phụ thuộc rất lớn vào tốc độ cải cách giáo dục, hiệu quả của các chương trình tái đào tạo lao động quy mô lớn và các chính sách ngắn hạn nhằm thu hút chuyên gia quốc tế đến làm việc.
9: Vâng, và nếu mà hiện thực hóa được mục tiêu này thì vị thế và vai trò của Thái Lan trong bức tranh kinh tế Đông Nam Á có thể thay đổi như thế nào, thưa chị?
12: Nếu hiện thực hóa thành công mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2037 thì vai trò và vị thế của Thái Lan trong cấu trúc kinh tế của khu vực ASEAN sẽ có những sự dịch chuyển đáng kể. Trước tiên là dịch chuyển từ trung tâm sản xuất sang trung tâm quản trị và dịch vụ cao cấp. Thái Lan có thể chuyển đổi từ vai trò là một công xưởng sản xuất truyền thống sang một trung tâm điều phối kinh tế, nghiên cứu và phát triển R&D và cung ứng các dịch vụ kỹ thuật số chuyên sâu. Nền kinh tế này sẽ đóng vai trò kết nối và cung cấp dịch vụ tài chính, y tế và giải pháp công nghệ cho tiểu vùng sông Mekong, phối hợp cùng với các trung tâm tài chính lớn hiện tại của khu vực như Singapore để thúc đẩy dòng chảy kinh tế số. Tiếp theo là thay đổi cấu trúc dòng vốn đầu tư nội vùng. Với vị thế là một quốc gia thu nhập cao, thì các doanh nghiệp lớn của Thái Lan sẽ gia tăng mạnh mẽ xu hướng đầu tư ra nước ngoài. Khi chi phí sản xuất trong nước tăng, các doanh nghiệp này sẽ dịch chuyển các công đoạn sản xuất thâm dụng lao động và thâm dụng tài nguyên sang các quốc gia lân cận có lợi thế hơn về chi phí. Ngược lại thì họ sẽ tập trung nguồn lực trong nước vào các khâu có hàm lượng tri thức và giá trị kinh tế cao hơn như quản lý chuỗi cung ứng, thương mại điện tử xuyên biên giới và phát triển giải pháp xanh. Cuối cùng thì việc cán mốc thu nhập cao thành công sẽ giúp Thái Lan gia tăng vai trò trong định hình các chính sách và tiêu chuẩn khu vực. Việc vượt qua bẫy thu nhập trung bình thành công sẽ cung cấp một mô hình tham chiếu thực tế cho các nền kinh tế đang phát triển khác trong ASEAN. Điều này giúp nâng cao trọng lượng tiếng nói của Thái Lan trong các cơ chế hợp tác đa phương, đặc biệt là trong các chương trình nghị sự chung của khu vực về chuyển đổi năng lượng, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho kinh tế số và các giải pháp chính sách ứng phó với xu hướng già hóa dân số toàn cầu.
9: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp. Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2037 cho thấy quyết tâm của Thái Lan trong việc tìm kiếm động lực tăng trưởng mới sau nhiều năm tăng trưởng chậm lại. Tuy nhiên thì để hiện thực hóa mục tiêu này, Thái Lan sẽ không chỉ cần những con số tăng trưởng ấn tượng mà còn phải giải quyết hàng loạt bài toán về năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo và khả năng thích ứng với những thay đổi của nền kinh tế toàn cầu. Ở việc Thái Lan có thể vượt qua bẫy thu nhập trung bình hay không sẽ là một phép thử quan trọng đối với mô hình phát triển của quốc gia này trong thập kỷ tới. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
14: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
15: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
16: Tháng 8 năm 2023 thì nó sinh ra đột quỵ đầu tiên, thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi, muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón, đối cảm thấy buồn chán lắm.
15: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
16: Cũng muốn đi vào làm những công việc hàng ngày nhưng mà không trôi chảy được như trước nữa rồi, bởi vì chân tay yếu mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà, đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu, người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
4: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
15: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
17: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
4: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
18: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
15: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý, thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
17: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, đắng hơn cả tam thất. Chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm.
19: Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
4: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
15: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm đầu tiên của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Nếu quý vị đang gặp tình trạng mệt mỏi, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, ăn uống kém, suy nhược cơ thể, hoặc sau điều trị cần hồi phục sức khỏe, người cao tuổi suy giảm sức đề kháng, mong muốn tăng cường thể lực, hãy nhanh tay gọi 1800 1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh, chỉ dành cho 30 quý vị nhanh tay nhất. Xin nhắc lại 1800 1120.
20: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
21: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
22: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
22: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
22: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
22: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
23: Ma túy toàn cầu, các thách thức dai dẳng, vấn đề mới nổi và giải pháp đổi mới sáng tạo là chủ đề của Ngày Thế giới phòng chống ma túy 26 tháng 6 năm 2026.
24: Theo thống kê của Cơ quan Phòng chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, hàng năm có hơn 300 triệu người, khoảng 6% dân số toàn cầu sử dụng ma túy và hàng chục triệu người đang phải chịu chứng rối loạn do sử dụng các chất gây nghiện liên quan đến ma túy.
23: Mục tiêu của chiến dịch năm nay là tập trung xử lý sự chuyển dịch từ ma túy đơn thuần sang ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới, triệt phá tội phạm ma túy ứng dụng công nghệ cao trên không gian mạng.
24: Việt Nam cũng lấy ngày 26 tháng 6 hàng năm làm ngày toàn dân phòng chống ma túy. Đây là dịp để chúng ta nhìn nhận và nâng cao nhận thức của mọi người dân trong phòng chống đấu tranh với tệ nạn ma túy.
23: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy, nhận diện các loại ma túy mới, đồng thời triển khai đợt cao điểm tấn công triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia và hỗ trợ người cai nghiện hòa nhập cộng đồng.
24: Với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi gia đình là một pháo đài trong phòng chống ma túy, kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, tiến tới đẩy lùi tệ nạn nguy hiểm này ra khỏi đời sống xã hội.
23: Hãy chung tay quyết tâm xây dựng một cộng đồng không ma túy.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, biên tập viên Bùi Chuyên sẽ giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình từ lúc này đến 14 giờ hôm nay. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25, dòng chảy kinh tế, đề xuất bổ sung hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, nhất là về nhà ở. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm tốt quyền lợi người lao động, giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 viễn ninh tổ quốc, hợp đồng kỳ nghỉ, bẫy lừa tinh vi, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, đề xuất miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, đấu tranh từ xa góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, cà phê Arabica Sơn La, hành trình chinh phục thị trường khó tính, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
24: Bản tin thời sự.
20: Bản tin thời sự.
0: Bây giờ là 9 giờ, bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin đáng chú ý sau đây. Chính phủ ban hành nghị quyết về cơ chế chính sách đặc thù đưa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đi vào vận hành. Bộ Tài chính lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của chính phủ về kéo dài chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu. Hội thảo khoa học 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dấu ấn lịch sử khát vọng phát triển và đột phá thể chế. Trận động đất kép tại Venezuela khiến ít nhất 188 người thiệt mạng, 157 người vẫn còn mất tích. Bây giờ là tin chi tiết.
2: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 32 về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 vào vận hành. Theo đó, hai cơ sở được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở chính ngay khi được cấp phép hoạt động, được thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hợp đồng chung và chuyển người bệnh, mẫu bệnh phẩm giữa hai cơ sở. Để thu hút nhân lực, ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đưa đón, thuê nhà và hỗ trợ thu nhập với mức tối đa 15.600.000 đồng một tháng một người đối với bác sĩ, 12.200.000 đồng đối với điều dưỡng và 11.600.000 đồng đối với các vị trí khác. Cơ chế đặc thù được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028.
0: Hôm nay, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đang triển khai y tế thông minh, kết nối hai cơ sở để hội chẩn từ xa, hỗ trợ chuyên môn liên tục và điều hành trực tuyến.
3: Không thể đưa cả 1.000 giường vào hoạt động trong một thời gian ngắn được. Cán bộ xuống làm ở cơ sở 2 trong giai đoạn đầu là cán bộ được luân chuyển từ cơ sở 1 xuống. Và những cán bộ xuống là những cán bộ đã có kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn tốt. Và mỗi một khoa phòng của cơ sở 2 sẽ là cánh tay nối dài của các khoa phòng ở cơ sở 1.
2: Ngày hôm qua, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế. Tin của phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
5: Tham luận tại hội thảo, Phó giáo sư tiến sĩ Hà Minh Hồng khẳng định, việc Sài Gòn gia đình chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 7 năm 1976 không chỉ là quyết định hành chính, mà còn ghi nhận truyền thống đấu tranh cách mạng của vùng đất Sài Gòn gia đình và tình cảm đặc biệt của nhân dân miền Nam dành cho Bác Hồ.
7: Thì chúng ta thấy thành phố mang tên Bác từ tâm nguyện lòng dân trở thành biểu tượng cho tinh thần chiến đấu hy sinh, ý chí gắn bó của Tổ quốc và nhân dân.
5: Từ mức thu nhập bình quân khoảng $100 một người vào năm 1990 lên khoảng $8,000 một người vào năm 2025, là nơi khởi nguồn nhiều mô hình đổi mới như cơ chế xé rào, khu chế xuất Tân Thuận, khu công nghệ cao, cùng các phong trào xóa đói giảm nghèo, nhà tình nghĩa, không gian văn hóa Hồ Chí Minh v.v. Ông Phạm Chánh Trực, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng những thành quả đó tạo nên từ truyền thống năng động sáng tạo, sức mạnh nội sinh của nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, thành phố vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết, do đó cần tiếp tục đột phá về thể chế, nhất là trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
6: Chúng ta rất tự hào là công dân của thành phố lịch sử này. Chúng ta tự tin gánh vác trách nhiệm của đầu tàu kinh tế cả nước, động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Và chúng ta luôn tự trọng gìn giữ những truyền thống, những giá trị cơ bản tạo nên bản chất và tính đặc thù của một phần đất nước Việt Nam được gìn giữ mang tên Hồ Chí Minh.
5: Đồng quan điểm, tiến sĩ Trần Vũ Lịch nhận định thành phố Hồ Chí Minh sau khi hợp nhất ba địa phương năng động sẽ phát huy hiệu quả theo công thức 1 cộng 1 cộng 1 lớn hơn 3 nếu được trao cơ chế từ luật đô thị đặc biệt.
8: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa có quyết định về việc phân loại đơn vị hành chính cấp xã đối với 77 xã phường, đặc khu trên địa bàn. Song song với đó, tỉnh cũng trình Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ đề án phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và đề án phân loại đơn vị hành chính đặc biệt đối với phường Đồng Hới. Tin của phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung.
10: Việc đề xuất công nhận Đồng Hới là đơn vị hành chính phường đặc biệt được xem là bước đi quan trọng để khẳng định vai trò trung tâm đô thị, động lực phát triển của tỉnh Quảng Trị trong giai đoạn phát triển mới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng ban hành quyết định về phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh sau sắp xếp. Theo quyết định, toàn tỉnh có 77 đơn vị hành chính cấp xã, gồm xã, phường và đặc khu, được phân thành 3 nhóm loại 1, loại 2 và loại 3. Việc hoàn thành phân loại các đơn vị hành chính là cơ sở quan trọng để tổ chức bộ máy chính quyền địa phương, xác định chế độ, chính sách, phân bổ nguồn lực đầu tư cũng như triển khai các chương trình phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới sau sắp xếp đơn vị hành chính. Tỉnh Quảng Trị cũng xây dựng quy hoạch chung của tỉnh, quy hoạch chung các đô thị, các xã phường. Sau khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt, trong đó phương án phát triển đô thị của tỉnh đã được xác định cụ thể là cơ sở để triển khai lập các quy hoạch chung các đô thị, quy hoạch chung các xã. Ông Trương Chí Trung, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị thông tin.
11: Đối với khu vực các phường, tỉnh sẽ tổ chức lập quy hoạch cho các đô thị liên phường. Đối với đô thị Đồng Hới sẽ gồm các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn. Đối với Đông Hà sẽ gồm các phường Đông Hà và Nam Đông Hà. Và đối với đô thị Ba Đồn sẽ gồm có các phường Ba Đồn Bắc Danh và các xã Nam Ba Đồn, Nam Danh. Riêng phường Quảng Trị thì được hình thành từ nguyên của thị xã Quảng Trị sẽ chỉ có một đơn vị. Như vậy là đối với đô thị cơ bản là chúng ta sẽ lập quy hoạch đô thị với cái không gian là liên phường xã.
2: Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết của Chính phủ về việc kéo dài chính sách ưu đãi thuế đối với xăng dầu đến hết ngày 30 tháng 9 của năm nay. Theo đó, thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường tiếp tục được duy trì ở mức ưu đãi, trong khi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được đề xuất áp dụng trở lại từ ngày 1 tháng 7. Theo Bộ Tài chính, việc chưa khôi phục đồng loạt các sắc thuế sẽ giúp hạn chế tác động của biến động giá dầu thế giới. Dự kiến phương án này chỉ khiến giá xăng tăng khoảng 7-8%, trong khi giá dầu diesel cơ bản không thay đổi, có phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô.
8: Tại thành phố Cần Thơ, báo điện tử Tiếng nói Việt Nam VOV phối hợp với Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo Doanh nghiệp nông nghiệp trước làn sóng điều tra phòng vệ thương mại. Tin của phóng viên Phạm Hải và Tấn Phong.
13: Theo bà Nguyễn Ý Ngọc, trưởng phòng xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ Thương mại, trong bối cảnh Việt Nam tham gia ngày càng sâu rộng vào các hiệp định thương mại tự do FTA và Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được hưởng nhiều lợi thế về cắt giảm thuế quan. Tuy nhiên, điều này cũng khiến các ngành sản xuất của nước nhập khẩu gia tăng sử dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ thị trường nội địa. Đến nay, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam đã đối mặt với 321 vụ việc điều tra phòng vệ thương mại từ 27 thị trường trên thế giới.
25: Trong số các vụ việc này thì ban đầu nhiều doanh nghiệp thì cho rằng chỉ có những cái mặt hàng công nghiệp thì mới là đối tượng điều tra phòng vệ thương mại. Thế tuy nhiên là đến hiện nay thì kể cả những cái mặt hàng nông nghiệp thì cũng đã trở thành đối tượng của phòng vệ thương mại rồi.
13: Các vụ việc điều tra hiện nay không chỉ gia tăng về số lượng mà còn phức tạp hơn về nội dung, phạm vi và thời gian xử lý. Nhiều vụ việc kéo dài từ 12 đến 18 tháng, thậm chí trên 3 năm. Một số biện pháp phòng vệ thương mại có thể dẫn tới mức thuế rất cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng xuất khẩu của doanh nghiệp. Theo bà Nguyễn Yến Ngọc, để giảm thiểu rủi ro, doanh nghiệp cần thường xuyên theo dõi hệ thống cảnh báo sớm của Cục Phòng vệ Thương mại, tìm hiểu kỹ quy định pháp luật của thị trường nhập khẩu đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm, hạn chế cạnh tranh bằng giá, đồng thời tăng cường sử dụng nguyên liệu trong nước và xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc minh bạch.
8: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Trong hôm nay và ngày mai, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực đồng bằng xuất hiện mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong khi đó, khu vực Trung Bộ tiếp tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Cụ thể, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và khu vực phía đông từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 38 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Các khu vực còn lại có mưa rào và dông vài nơi vào chiều tối và đêm. Riêng Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có nơi mưa to. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
2: Tin thế giới cập nhật thiệt hại động đất kép tại Venezuela. Theo số liệu mới nhất được Chủ tịch Quốc hội Venezuela Jorge Rodriguez công bố ngày hôm qua, đã có ít nhất 188 người thiệt mạng, 1.520 người bị thương và 157 người vẫn mất tích sau khi hai trận động đất kép liên tiếp xảy ra tại nước này. Ông Rodriguez cho biết đây là thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng nhất mà Venezuela phải đối mặt trong vòng 30 năm qua. Và tính đến thời điểm công bố, các cơ quan chức năng đã ghi nhận khoảng 140 dư chấn. Theo thống kê ban đầu, khoảng 250 công trình đã bị hư hại hoặc phá hủy, trong đó bang La Huayla chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất. Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát các tòa nhà, chung cư, trung tâm thương mại, cầu và các tuyến đường bị sập hoặc hư hỏng nặng.
8: Ngoại trưởng Mỹ cùng đồng cấp các quốc gia thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh hôm qua ra tuyên bố chung kêu gọi mở lại eo biển Hormuz và phản đối việc áp đặt thu phí đối với tuyến vận tải quốc tế đặc biệt này. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Tuyên bố chung được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và các ngoại trưởng 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC công bố chiều qua tại cuộc họp đặc biệt tổ chức ở Manama, Bahrain nhân chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới ba nước vùng vịnh. Tuyên bố nêu rõ, eo biển Hormuz cần được mở lại một cách hoàn toàn, vô điều kiện, miễn phí và không chịu bất kỳ hạn chế nào về lưu thông. Mỹ và GCC phản đối mọi loại phí, lệ phí hay bất kỳ nỗ lực kiểm soát nào đối với eo biển Hormuz. Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ và 6 nước GCC gồm Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, Kuwait, Qatar, Bahrain và Oman đưa ra trong bối cảnh Iran nhiều lần tuyên bố chủ quyền đối với eo biển Hormuz và khẳng định sẽ triển khai thu một số loại phí đối với tàu thuyền đi qua vùng biển này.
2: Ủy ban châu Âu đã ký các thỏa thuận giá trị hơn 1,1 tỷ euro theo khung đầu tư Ukraine và khởi động quỹ trọng điểm châu Âu về tái thiết Ukraine trong hội nghị về việc tái thiết Ukraine lần thứ 5 tại Ba Lan. Truyền thông đưa tin sáng kiến này được triển khai với sự hợp tác của Ngân hàng Đầu tư châu Âu và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu, cung cấp các nguồn tài chính quan trọng để hỗ trợ các hoạt động tái thiết, ổn định ngành năng lượng và tài trợ cho các doanh nghiệp, đặc biệt là ở các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cuộc xung đột. Khoản tài trợ này là một phần của nỗ lực quốc tế mạnh mẽ, bao gồm một thỏa thuận riêng trị giá 3,39 tỷ đô la Mỹ giữa chính phủ Ukraine và Ngân hàng Thế giới.
8: Lễ trao giải cuộc thi video ngắn chủ đề hữu nghị và hợp tác Trung Quốc ASEAN lần thứ 5 hôm qua tổ chức tại Nam Ninh, Quảng Tây Trung Quốc. Phản ánh của Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
12: Cuộc thi năm nay nhận được gần 8.800 bài dự thi đến từ Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó có 39 tác phẩm được trao các giải vàng, bạc và đồng, cùng giải đặc biệt dành cho hạng mục phim ngắn và nhiều giải xuất sắc. Các tác phẩm đã cho thấy sự giao lưu, thành quả hợp tác giữa hai bên trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế thương mại, văn hóa giáo dục, đồng thời thể hiện mối liên hệ lâu đời về lịch sử và văn hóa giữa Trung Quốc và ASEAN. 6 tác phẩm liên quan đến Việt Nam của các tác giả Việt Nam và Trung Quốc đã giành giải xuất sắc. Đánh giá về các tác phẩm đoạt giải, bà Nguyễn Thị Hường, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Nam Ninh cho rằng
14: Đây là một cái sự nỗ lực cố gắng rất lớn của các bạn trẻ để mang lại vun đắp thêm cho tình hữu nghị giữa Trung Quốc và ASEAN. Thứ hai nữa là làm sâu sắc thêm về các cái bản sắc về văn hóa, về kinh tế, về thương mại giữa các nước ASEAN với Trung Quốc. Trong cái bối cảnh mà trí tuệ nhân tạo đang phát triển rất là mạnh mẽ, chúng tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ tiếp tục việc nghiên cứu, việc cùng phát huy các cái thế mạnh của trí tuệ nhân tạo mà hiện tại bây giờ đang hội tụ tại Quảng Tây để phát triển và ứng dụng tại ASEAN, góp phần xây dựng đất nước quê hương, xây dựng tình hữu nghị giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam.
2: Nhân dịp World Cup năm 2026, thành phố New York, nơi diễn ra 8 trận đấu trong có trận chung kết, đã phát động chương trình hộ chiếu khu phố New York nhằm khuyến khích người hâm mộ tới cổ vũ các đội tuyển khám phá các khu dân cư đa văn hóa của thành phố trong suốt thời gian diễn ra giải đấu. Tin của phóng viên Quang Trung.
16: Chương trình được triển khai với thông điệp đưa người hâm mộ tới gần hơn đời sống văn hóa của các cộng đồng này, thay vì chỉ tập trung vào các trận đấu. Chị Delcy, một du khách tới từ Colombia cho rằng, chương trình đã giúp những người lần đầu tiên đến New York như chị dễ dàng khám phá thành phố hơn.
4: Tôi rất hào hứng vì những người đến New York xem World Cup sẽ có một cách rất dễ tiếp cận để trải nghiệm thành phố. New York rất rộng và đôi khi khiến mọi người choáng ngợp với quá nhiều thứ để xem. Đây là một ý tưởng tuyệt vời để khuyến khích mọi người ra ngoài, khám phá, trò chuyện và tận hưởng thành phố.
16: Ban tổ chức cho biết, ý tưởng về cuốn hộ chiếu xuất phát từ mong muốn chuyển sự chú ý của người hâm mộ khỏi giá vé World Cup vốn bị đánh giá là quá đắt đỏ. Theo ban tổ chức, người hâm mộ tới thành phố không chỉ để xem bóng đá mà còn là cơ hội để thưởng thức bầu không khí bóng đá và văn hóa ở nơi đây.
4: Khi World Cup đến Mỹ, mọi người đều nói về việc vé sẽ đắt như thế nào. Chúng tôi muốn chuyển sự chú ý từ giá vé sang các khu phố của New York. Dù chỉ có hàng chục nghìn người có thể vào sân xem trực tiếp, nhưng có hơn 8 triệu người đang sinh sống tại thành phố này. World Cup không chỉ diễn ra trong sân vận động, mà còn là cơ hội để mọi người tận hưởng bầu không khí bóng đá ngay tại các khu dân cư. Và đó là lý do chương trình này ra đời.
15: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
17: Dòng chảy kinh tế.
18: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ nhà ở cho thuê giúp người lao động an cư, lạc nghiệp. Ngành thủy sản tập trung giải pháp giữ vững mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội và nhà cho thuê để người lao động có thu nhập thấp cũng có thể sở hữu nhà ở hoặc có điều kiện thuê nhà ở giúp an cư, lạc nghiệp. Đặc biệt, đối với lĩnh vực mới là nhà ở cho thuê, nhiều chính sách tài chính ngân sách đang được nghiên cứu để sớm triển khai, nhanh chóng thúc đẩy mô hình bất động sản này.
19: Ngày 12 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai đã khởi công dự án nhà ở cho thuê Long Bình giai đoạn 1 với quy mô 1.000 căn hộ. Đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của địa phương, đồng thời là dự án tiên phong trên cả nước, triển khai ngay sau chỉ đạo mới nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển mô hình chung cư cho thuê. Tuy nhiên, hiện tổng nhu cầu nhà ở tại Đồng Nai lên đến 150.000 đến 160.000 căn nhà ở xã hội, trong đó nhóm công nhân chiếm tới 70% nhu cầu. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Long Bình, thành phố Đồng Nai cho biết, 1.000 căn hộ trong giai đoạn 1 của dự án chưa thể đáp ứng được nhu cầu nhà ở của người lao động, người có thu nhập thấp trên địa bàn với 4 khu công nghiệp lớn.
21: Không chỉ dự án này, phường lại tiếp tục tìm tiếp các cái dự án cho giai đoạn 2 để tiếp tục, bởi vì từ 1.000 căn thì thực sự là một cái khởi đầu thôi nhưng chưa đủ với cái nhu cầu của địa bàn phường Long Bình. Do đó thì chắc chắn là trong năm nay và năm sau, trong cái việc lập quy hoạch phân khu thì phường sẽ tiếp tục có trách nhiệm là tìm các cái quỹ đất, có thể năm 2027 có những khởi công các cái dự án mới về nhà ở xã hội để đáp ứng được các cái nhu cầu của người dân trên địa bàn.
19: Không chỉ địa bàn công nghiệp trọng điểm phía Nam là Đồng Nai, những địa phương có nhịp độ phát triển kinh tế cao cũng phải đối mặt với áp lực nhà ở khổng lồ. Thời gian tới, hàng loạt dự án nhà ở xã hội cho thuê sẽ được triển khai ở Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm từng bước tháo gỡ nhu cầu an cư lạc nghiệp của người lao động, người có thu nhập thấp trên địa bàn. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh:
26: Thủ tướng Chính phủ thì đã chỉ đạo rất là rõ là những địa phương nào mà có nhiều người có nhu cầu thuê nhà ở lâu dài thì chủ động bố trí kế hoạch xây dựng nhà ở cho thuê với cái mức thuê được tính toán phù hợp với thu nhập của người lao động, của người công nhân. Và tôi được biết rằng là Thủ tướng chỉ đạo là đây là đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư nhà ở cho thuê.
19: Bên cạnh nguồn lực từ nhà nước thì sự chủ động của doanh nghiệp trong cung cấp nhà ở cho người lao động cũng được chú trọng khuyến khích. Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo nếu có đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn thì mới không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi nội dung này tại dự thảo nghị định quy định chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân để cung cấp chỗ ở ổn định lâu dài cho nhân viên, góp phần thu hút lao động và phù hợp với chủ trương chính sách của nhà nước. Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ Phí cho biết.
0: Thì Bộ Tài chính thì cũng đã báo cáo Chính phủ điều chỉnh quyết định đó. Cái hướng là gì? Tức là cái lợi ích từ nhà ở bao gồm cả tiền điện, tiền nước và các lợi ích có liên quan mà người sử dụng lao động xây nhà ấy và cấp cho người lao động sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế. Tức là trước đây nếu mà giới hạn về địa bàn, tức chỉ một số địa bàn thì nay là không giới hạn địa bàn, tức là cứ là cái nhà mà do người sử dụng lao động xây để cấp cho người lao động thì thuộc thu nhập miễn thuế, không giới hạn địa bàn như trước đây là chỉ ở khu công nghiệp, khu kinh tế hay địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
19: Theo đó, với các khoản chi phí xây nhà cho người lao động, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Bộ Tài chính đánh giá, việc bổ sung sửa đổi quy định này sẽ góp phần thực hiện chính sách phát triển nhà ở cho người lao động, thúc đẩy người sử dụng lao động xây nhà cho người lao động sử dụng. Như vậy, cùng với việc dùng ngân sách xây dựng nhà ở cho thuê, thì cơ chế khuyến khích tư nhân làm nhà cho thuê là cách thức thể hiện sự chia sẻ của nhà nước với người dân, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở xã hội cho thuê, thực hiện chủ trương lớn về an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
1: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
18: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, việc các ngành hàng trong nước vừa tăng trưởng xuất khẩu, vừa có thặng dư thương mại mang nhiều ý nghĩa, nhất là góp phần quan trọng giúp cân bằng cán cân thương mại, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ngành hàng thủy sản xuất khẩu là một trong những điểm sáng như vậy. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP về kết quả 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt mục tiêu về đích 12 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
20: Thưa bà, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nửa đầu năm 2026 đã duy trì đà tăng trưởng tích cực và cũng là một trong ba nhóm hàng có cán cân thương mại ở trạng thái thặng dư. Vậy xin bà cho biết cụ thể về hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản của doanh nghiệp Việt Nam nửa đầu năm 2026 ạ?
22: Nửa đầu năm 2026 thì xuất khẩu thủy sản của Việt Nam thì ước đạt khoảng độ 5,7 tỷ đô la, tăng 11%. Thì có thể nói là kết quả này là tín hiệu tích cực, nhất là trong cái bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Sức mua của một số cái thị trường lớn thì phục hồi chậm và chi phí đầu vào cũng như là các cái yêu cầu tuân thủ các cái rào cản về thuế quan và kỹ thuật thì đều tăng và đều khắt khe hơn. Thì từ góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi nhìn nhận cái bức tranh này nó có hai mặt. Một mặt là ngành thủy sản chúng ta vẫn duy trì được năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu khá là tốt. Các doanh nghiệp thì đều chủ động tìm kiếm được đơn hàng, điều chỉnh các cái cơ cấu sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và khai thác tốt hơn các cái thị trường tiềm năng như là thị trường châu Á và những các cái thị trường mới khác, đặc biệt là thị trường truyền thống của ngay cạnh chúng ta là thị trường Trung Quốc. Và 6 tháng đầu năm thì xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đã đạt khoảng gần 1,4 tỷ đô la, tăng hơn 40%. Tuy nhiên thì có hai cái thị trường chủ lực là thị trường Hoa Kỳ và EU là đều giảm, trong đó Hoa Kỳ là xuất khẩu sang thị trường này bị giảm 10%. Thì cái điều này nó cho thấy là các doanh nghiệp đang phải hoạt động trong cái trạng thái là vừa phải phục hồi và vừa phải đối mặt với những cái rủi ro của thị trường. Về đơn hàng thì nhìn chung là các nhà nhập khẩu có cái xu hướng là thận trọng hơn trong cái việc nhập hàng và họ đặt hàng với cái góc độ là nó ngắn hơn, chia nhỏ đơn hàng hơn và yêu cầu cái giá nó cạnh tranh hơn và đồng thời cũng là kiểm soát chặt chẽ hơn cả về mặt chất lượng, về truy xuất nguồn gốc, các cái chứng nhận cũng như là thời gian giao hàng. Và những cái rào cản kỹ thuật, ví dụ như các quy định liên quan đến IUU của EU hay là MFTA của Hoa Kỳ, cũng như là các cái chứng nhận nguồn gốc ngày càng đòi hỏi chặt chẽ hơn.
20: Vâng, thưa bà, cùng với lại những cái khó khăn đó thì theo bà, cái thực tế nửa đầu năm thì có những cái điểm nghẽn thách thức nào lớn trong cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta?
22: Cái điểm nghẽn lớn nhất chính là cái áp lực từ các cái thị trường nhập khẩu, bao gồm cái chính sách thuế quan bất ổn của Hoa Kỳ, khiến cho cái dòng chảy thương mại bị xáo trộn và khó lường. các cái rào cản và quy định ngày càng khắt khe gây cho doanh nghiệp khó khăn trong tuân thủ, cũng như là khiến cho các cái chi phí tuân thủ nó ngày càng tăng. Thì với thị trường Hoa Kỳ là doanh nghiệp đang phải đối mặt đồng thời cả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp với tôm, với cá tra, rồi các cái chương trình giả soát cá tra, rồi chương trình kiểm soát nhập khẩu, cũng như là cái quy định bảo vệ động vật biển có vú NMPA đòi hỏi là phải có những cái chứng nhận để xuất khẩu hải sản khai thác sang thị trường Hoa Kỳ, và vẫn có thể có gia tăng những cái biện pháp kiểm soát chuỗi cung ứng nữa trong cái thời gian tới. Riêng đối với lại xuất khẩu tôm sang Hoa Kỳ đã bị sụt giảm hơn 20%, thì cho thấy là cái tác động rất rõ của vấn đề sức mua của thị trường này bị sụt giảm, cạnh tranh của các nước tại thị trường này và vấn đề về thuế quan cũng như là vấn đề về các cái chi phí đầu vào nó ảnh hưởng đến ngành tôm của Việt Nam. Và với thị trường EU thì cái thẻ vàng IUU vừa rồi vẫn chưa gỡ được, thì nó vẫn là một áp lực lớn đối với lại nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản khai thác. Và sau

0: nghiệp thủy sản Việt Nam.
1: Thưa bà, Vasep thì có nhận định như thế nào về hoạt động xuất khẩu ở 6 tháng cuối năm, và theo bà thì giải pháp nào để có thể đạt được cái mục tiêu kim ngạch hơn 12 tỷ đô la của cả năm 2026 ạ?
0: Vasep thì vẫn kỳ vọng là năm 2026 có thể đạt được cái tăng trưởng hai con số đối với xuất khẩu thủy sản, và vẫn kỳ vọng 6 tháng cuối năm xuất khẩu có cơ hội tăng trưởng, mặc dù là cái kỳ vọng đó, cái dự đoán đó nó cũng mang cái tính là cũng phải thận trọng, bởi vì là những cái câu chuyện về thị trường Hoa Kỳ và những vấn đề về thuế quan cũng chưa thể lường trước được nó sẽ có những bất cập gì. Tuy nhiên thì cũng rất kỳ vọng có những cái cơ hội lớn ở các cái thị trường khác, thứ nhất là thị trường Trung Quốc vẫn có cái cơ hội tăng trưởng mạnh, nhất là đối với lại các mặt hàng tôm. Trung Quốc thì sẽ tăng cường nhập khẩu các cái sản phẩm như là tôm sú và tôm hùm từ Việt Nam, thì hy vọng đây sẽ là một cái động lực để cho xuất khẩu tôm tăng trưởng mạnh và kéo lại cái sự sụt giảm của thị trường EU cũng như là thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì cũng phải thận trọng đối với lại những cái rủi ro của thị trường Hoa Kỳ, bởi những cái biến số về thuế quan, về phòng vệ thương mại và cái việc mà kiểm soát nhập khẩu của thị trường này, cũng như là phải tính tới những cái thách thức từ cái câu chuyện thẻ vàng IUU, và đặc biệt là cái cạnh tranh rất là mạnh từ các cái nước khác như là Ecuador, Ấn Độ và Indonesia trong ngành tôm, và phải lường trước cả những cái câu chuyện về chi phí logistics cũng như là các cái vấn đề về chi phí đầu vào cũng sẽ tác động đến cái việc cạnh tranh của thủy sản Việt Nam. Thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng có thể trên 12 tỷ đô la thì mới tăng trưởng được hai con số. Thì đạt được cái mục tiêu đó thì trước hết là doanh nghiệp rất cần có cái sự đồng hành của chính phủ và các bộ ngành để tháo gỡ những cái bất cập trong chính trong các cái quy định chính sách trong nước. Ví dụ như là những cái vấn đề về xác nhận chứng nhận nguyên liệu để xuất khẩu đi EU, hay là chứng nhận giấy COA để xuất khẩu hải sản đi Hoa Kỳ. Và thứ hai là cũng rất cần cái sự hỗ trợ của các bộ ngành trong việc cung cấp các cái thông tin cảnh báo thị trường, thông tin về nhu cầu thị trường để tìm kiếm thị trường mới hoặc là giữ được những cái thị trường ổn định, ví dụ như thị trường Trung Quốc. Và bản thân doanh nghiệp cũng phải chủ động để nắm bắt và cập nhật các cái thông tin từ các cái kênh của chính phủ, các bộ ngành và của các hiệp hội, đặc biệt là hiệp hội Vasep, đã để kịp thời mà điều chỉnh các cái kế hoạch cũng như là chiến lược sản xuất kinh doanh của mình khi mà có những cái thay đổi, những cái biến động. Và thứ ba là cần tận dụng được các cái cơ hội của các cái thị trường mà ít có những cái biến động và đang có những cái lợi thế về mặt địa lý, về chi phí logistics, ví dụ như là Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc vân vân. Và thứ tư là cũng phải tính đến cái chuyện mà gia tăng nhiều hơn cái tỷ trọng sản xuất cái hàng chế biến sâu, chế biến hàng giá trị gia tăng, một mặt là vừa để nâng cao cái giá trị, cái hiệu quả kinh tế, kinh doanh, nhưng một mặt nữa là vừa là để tránh được những cái rủi ro về thuế, đặc biệt là thuế chống bán phá giá, và cần phải cải tiến hiệu quả cái sản xuất để có cái sản phẩm có cái giá cạnh tranh, tận dụng được những cái phân khúc sản phẩm có giá hợp lý trong cái bối cảnh mà kinh tế của các nước hiện nay đang khó khăn, nhất là thị trường EU hay thị trường Mỹ. Và thứ năm là cần phải nâng cao cái năng lực tuân thủ trước cái bối cảnh mà các yêu cầu, các quy định thị trường ngày càng khắc khe như thế. Do đó phải chuyển từ cái tư duy là xử lý hồ sơ khi phát sinh vụ việc sang cái việc mà phải quản trị rủi ro một cách chủ động. Và để làm được việc đó thì cần có cái sự số hóa dữ liệu từ vùng nuôi, dữ liệu về nguyên liệu, tàu cá, rồi số hóa trong cả các cái việc làm các chứng nhận kiểm nghiệm hồ sơ xuất khẩu. Thì đó là một cái yêu cầu cần thiết để giữ được cái thị trường. Và cái cuối cùng nó cũng khá là quan trọng, đó chính là muốn mở rộng một thị trường bây giờ thì phải tăng cường hơn nữa cái xúc tiến thương mại và truyền thông ngành hàng, thì cần cái sự hỗ trợ và phối hợp giữa hiệp hội với lại Bộ Công Thương, không chỉ là đẩy mạnh các cái chương trình hỗ trợ và B2B ở các cái thị trường trọng điểm, mà phải mở rộng ra cả các cái thị trường khác nữa, như là những cái thị trường ở các cái vùng xa như là Nam Mỹ hay là Châu Phi. Nếu mà những cái giải pháp này được triển khai đồng bộ thì Vasep rất là lạc quan và kỳ vọng rằng xuất khẩu năm 2026 có thể đạt được cái mức tăng trưởng 10%.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam thông tin về giải pháp được ngành thủy sản tập trung triển khai để giữ vững mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số trong năm nay. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bản tin pháp luật.
4: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
5: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc

0: và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.
1: Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an thành phố Đồng Nai đã bắt giữ 3 tàu sắt hút cát trái phép trên sông Đồng Nai.
0: Công an tỉnh Tuyên Quang phát thông báo khẩn trương truy tìm người bị hại trong vụ án hình sự lừa dối khách hàng liên quan đến nhãn hiệu giả mạo đông y gia truyền Cụ Tòng và thuốc dạ dày Cụ Tòng.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Công an tỉnh Cà Mau đã mời đối tượng NQT sinh năm 1984 ở thành phố Hà Nội để xác minh làm rõ thông tin liên quan đến việc tung tin giả về tôm khô ở Cà Mau được làm bằng cao su non và tẩm hóa chất. Bước đầu, đối tượng thừa nhận đã sử dụng tài khoản mạng xã hội đăng tải clip có nội dung sai sự thật về tôm khô ở Cà Mau. Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đối tượng tung tin giả nhằm mục đích chống phá sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng, và kêu gọi người dân cần hết sức bình tĩnh, không chia sẻ những thông tin xấu độc. Mọi hành vi phát tán tin giả đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
0: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, hoạt động liên tỉnh với tổng số tiền giao dịch hơn 10 tỷ đồng. Bước đầu xác định Phạm Văn Sinh, trú tại Ea Knop, tỉnh Đắk Lắk và Lê Đình Luân, trú tại phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa là những đối tượng cầm đầu đường dây. Theo điều tra, từ đầu mùa World Cup 2026, Sinh và Luân đã liên hệ với hai người đàn ông chưa rõ lai lịch tại Khánh Hòa để nhận các tài khoản cá độ tổng, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới giao cho các con bạc tham gia đặt cược. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ 9 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra xử lý những người liên quan.
1: Sau nhiều giờ mật phục tại khu vực giáp danh, Cục Cảnh sát Giao thông phối hợp với lực lượng Cảnh sát Đường Thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Đồng Nai đã bắt giữ 3 tàu sắt không có số hiệu cùng 8 đối tượng đang hút cát trái phép trên sông Đồng Nai. Tại hiện trường, 2 tàu trực tiếp thực hiện bơm hút cát từ lòng sông lên bãi tập kết tại thôn Quảng Ngãi 2, xã Cát Tiên. Một tàu còn lại vận chuyển cát từ khu vực khai thác về bãi tập kết. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Trong bối cảnh các đường dây ma túy xuyên quốc gia ngày càng tinh vi, lợi dụng thương mại điện tử, chuyển phát nhanh và hoạt động xuất nhập khẩu để vận chuyển trái phép chất ma túy, lực lượng hải quan đang giữ vai trò là một lá chắn ngay tại cửa khẩu. Ông Đặng Văn Đức, Phó Chi cục trưởng Chi cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Hải quan cho biết về những giải pháp ngăn chặn ma túy từ sớm từ xa.
2: Tội phạm ma túy thì ngày càng hoạt động tinh vi, xuyên biên giới và lợi dụng công nghệ số, các ứng dụng mã hóa, mạng lưới vận tải quốc tế để che giấu cái hoạt động phạm tội. Do vậy là nếu như các lực lượng chức năng không kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin thì rất khó phát hiện, ngăn chặn từ sớm. Ngược lại, khi cái hải quan, công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển phối hợp chặt chẽ thì sẽ hình thành được cơ chế cảnh báo sớm, nhận diện đúng đối tượng, tuyến và phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm ma túy. Trong thực tiễn đấu tranh các chuyên án lớn vừa qua cũng cho thấy rằng là các lực lượng trong nước cũng như các đối tác quốc tế đã có cái sự phối hợp hết sức chặt chẽ, cái sự trao đổi chia sẻ kịp thời, phát huy đúng cái chức năng nhiệm vụ trong cái đấu tranh có hiệu quả đối với cái tội phạm ma túy xuyên quốc gia. Cần tiếp tục mở rộng các cái cơ chế trao đổi thông tin này qua đường dây nóng, qua các cái kênh thông tin, qua các cái tổ chức quốc tế như Interpol, UNODC nhằm kịp thời xác minh nguồn gốc, tuyến vận chuyển và truy bắt các đối tượng truy nã.
1: Công an Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa phát thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự lừa dối khách hàng liên quan đến nhãn hiệu giả mạo đông y gia truyền Cụ Tòng và thuốc dạ dày Cụ Tòng. Theo thông tin ban đầu, dù chỉ học y học cổ truyền qua mạng, các đối tượng đã thu mua các loại thân cây, lá cỏ trôi nổi về tự băm chặt và xay nghiền, sau đó ngang nhiên quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời chữa bệnh xương khớp. Nhóm này thành lập công ty, vung hàng tỷ đồng chạy quảng cáo trên mạng xã hội, cắt ghép hình ảnh các đài truyền hình uy tín và xây dựng hẳn đội ngũ tư vấn mạo danh y bác sĩ. Bằng kịch bản này, từ năm 2023 đến năm 2025, đường dây Hoàng Minh Đường đã bán chót lọt gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng, để lại hậu quả là nhiều nạn nhân bị phù nề, hoại tử.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp vừa bắt giữ một nghi phạm có liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh khi đang trên đường bỏ trốn qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp. Trước đó, tối ngày 21 tháng 6 tại phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vụ án giết người. Nghi phạm được xác định có liên quan đến một người đàn ông tên Lê Văn U, trú tại xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, đang chạy xe máy bỏ trốn theo hướng từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh miền Tây. Thực hiện chỉ đạo của Công an tỉnh Đồng Tháp, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các tổ cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát trên địa bàn tỉnh, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và đã sớm phát hiện bắt giữ được nghi phạm này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
5: Đầu tiên là nó trào ngược nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều, khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày, thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc tây họ cho thì một thời gian nó để dịu, thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
5: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm như lửa đốt, thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc tây ở viện, nên nhưng về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi, hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo bốn cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Novan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
5: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
6: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
4: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
6: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1273 quý vị nhé.
4: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số không đơn thuần là câu chuyện theo hướng gia tăng sản lượng hay mở rộng quy mô đầu tư. Tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu về một nền kinh tế có năng suất cao hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Với yêu cầu đó, trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, cạnh tranh mạnh mẽ, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững, năng lực, sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ được đo ở giá thành, chất lượng sản phẩm hay công nghệ hiện đại, mà còn phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe khác của thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu về khả năng duy trì chuỗi cung ứng bền vững bằng trách nhiệm xã hội và đặc biệt là bằng việc bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động.
1: Nói cách khác, an toàn vệ sinh lao động không còn là vấn đề nội bộ của doanh nghiệp mà đã trở thành một tiêu chuẩn phát triển, một chỉ số đánh giá năng lực quản trị và một lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế hiện nay. Việc sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động đang được xây dựng hướng tới các vấn đề này nhằm phù hợp hơn với yêu cầu thực tiễn.
2: Cử tri lên tiếng.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế cho thấy trong nhận thức của không ít doanh nghiệp, đầu tư cho an toàn vệ sinh lao động thường được xem là một khoản chi phí phát sinh. Nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng việc mua sắm trang thiết bị bảo hộ, cải thiện môi trường làm việc hay tổ chức huấn luyện an toàn sẽ làm tăng chi phí sản xuất, giảm lợi nhuận. Nhưng trong nền kinh tế hiện nay, với yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, giá trị lớn nhất của doanh nghiệp không nằm ở nhà xưởng hay máy móc mà nằm ở nguồn nhân lực. Người lao động khỏe mạnh, được bảo vệ và làm việc trong môi trường an toàn chính là yếu tố quyết định năng suất, chất lượng và khả năng đổi mới sáng tạo. Để giúp doanh nghiệp thay đổi nhận thức, xem việc đầu tư cho an toàn vệ sinh lao động là khoản đầu tư có lợi, tạo thế mạnh giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, tiếp cận thuận lợi với thị trường xuất khẩu, tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án cải thiện khả năng tiếp cận thị trường quốc tế của doanh nghiệp tôm và lúa thông qua nâng cao kỹ năng làm việc và an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là hợp phần nằm trong dự án an sinh xã hội do Tổng vụ Hợp tác Phát triển Bỉ tài trợ.
3: Đầu tiên với slogan mỗi ngày lao động, mỗi
1: không khí sôi động của cuộc thi tìm hiểu kiến thức về an toàn vệ sinh lao động tại công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú đã để lại ấn tượng và có ý nghĩa tuyên truyền tới hơn 6.000 người lao động nơi đây. Cuộc thi là dịp để họ được thể hiện các tình huống hiểu biết về an toàn vệ sinh lao động, là dịp gắn kết người lao động với lãnh đạo công ty, từ đó ban lãnh đạo hiểu được tâm tư nguyện vọng của người lao động nhằm hoàn thiện tốt hơn môi trường làm việc. Bạn Lê Kiều Tiên và bạn Đặng Minh Dương, bộ phận chế biến của công ty, bày tỏ.
4: Không có em luôn luôn là đảm bảo là an toàn vệ sinh, an toàn lao động là trên hết. Có bảo hộ mới được vào làm. Luôn có mấy chị vệ sinh để dọn vệ sinh để chống trơn trượt quy trình để cho làm tôm luôn sạch sẽ và không có cái những quy quẩn đó xảy ra. Qua cuộc thi thì em cũng học hỏi được nhiều điều. Trong ngôn đi làm an toàn và về nhà cẩn thận đối với em là ưu tiên nhất.
5: Thông qua cuộc thi này thì em nhận thấy là công ty của chúng em thực hiện rất là tốt các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động cho các công nhân ở dưới xưởng. Em mong muốn công ty ngày càng phát tạo điều kiện cho chúng em có những sân chơi như ngày hôm nay để cho chúng em có nhiều kiến thức hơn, thể góp một phần của mình trong công cuộc xây dựng và phát triển công ty.
1: Những khẩu hiệu như an toàn mỗi ca, bình an mỗi nhà, đi làm đủ bảo hộ, về nhà đủ nụ cười, sức khỏe hôm nay, thu nhập ngày mai, sàn khô, chân vững, ca làm an toàn, thấy nước là lau, thấy nguy cơ là báo, là lời nhắc nhở thường trực của các công nhân lao động tại đây. Là một công ty chế biến thực phẩm tôm và hàng năm xuất khẩu ra thế giới hàng chục ngàn tấn thành phẩm, ngoài việc phải bảo đảm tiêu chuẩn về chất lượng, công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú còn cần đạt được các tiêu chuẩn về tính bền vững của chuỗi cung ứng, tính an toàn ổn định của môi trường lao động và những tiêu chuẩn quốc tế khác. Ông Lê Văn Điệp, Tổng Giám đốc Công ty Minh Phú Cà Mau chia sẻ, việc thực hành các tiêu chuẩn quốc tế và khung quản trị bền vững luôn là tâm điểm chiến lược để nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành thủy sản. Trong đó, an toàn vệ sinh lao động luôn được ưu tiên hàng đầu. Đặc biệt với đặc thù lao động nữ chiếm tới hơn 70%, việc cam kết xây dựng môi trường làm việc an toàn, bảo vệ toàn diện cho chị em phụ nữ và người lao động chính là trách nhiệm cốt lõi của công ty.
6: Để công ty phát triển bền vững, đặt người lao động là trung tâm của sự phát triển. Ngoài cái việc chăm lo đến đời sống, thu nhập của người lao động, còn chăm lo đến cái điều kiện môi trường làm việc của người lao động để làm sao người lao động làm việc được an toàn nhất, đảm bảo sức khỏe tốt nhất thì công việc mới tốt. Để người tiêu dùng đón nhận thức thì Minh Phú phải đảm bảo được tiêu chuẩn chứng nhận khắt khe của thị trường, tuân thủ chính sách an sinh xã hội. Để có chính cái sự phát triển của Minh Phú mà chúng tôi luôn luôn làm sao cải thiện được môi trường làm việc, cải thiện được điều kiện làm việc.
1: Thực tế, chưa có nhiều doanh nghiệp nhận thức về tầm quan trọng và thực hành bằng những việc làm cụ thể, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động như công ty cổ phần tập đoàn Thủy sản Minh Phú. Theo ông Huỳnh Văn Đậm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau, để thực hiện tốt điều này, cần từ hai phía, người sử dụng lao động thực hiện nghiêm túc, đúng theo quy định pháp luật, còn người lao động cũng cần hiểu bảo đảm an toàn vệ sinh lao động là bảo vệ chính mình. Bên cạnh đó, các chính sách về an toàn vệ sinh lao động cũng cần hoàn thiện thêm để đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn.
7: Các chính sách mới để cho phù hợp, phải thường xuyên cập nhật theo sự phát triển của xã hội đó. Và đặc biệt ở các doanh nghiệp hiện nay làm phát triển thì chính sách là phải luôn luôn đổi mới, luôn luôn cập nhật.
1: Khảo sát của tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy hầu hết các nhà máy chế biến lúa và tôm ở Việt Nam đều có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực đầu tư hạn chế. Một số doanh nghiệp chưa có điều kiện thực thi và áp dụng các quy định về chính sách lao động và an sinh xã hội. Bên cạnh đó, nguồn lực hạn chế và năng lực quản trị nội bộ chưa cao khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc rà soát, điều chỉnh chính sách, chiến lược và mô hình kinh doanh nhằm đảm bảo tính bền vững cũng như thúc đẩy toàn diện chính sách lao động, an toàn lao động và an sinh xã hội tại doanh nghiệp. Bà Bùi Thị Ninh, Phó Giám đốc Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, việc thay đổi nhận thức để doanh nghiệp hiểu rằng bảo đảm an toàn vệ sinh lao động không phải là khoản chi phí phát sinh làm giảm lợi nhuận mà là sự đầu tư bền vững, không chỉ đáp ứng quyền lợi của người lao động mà là vì sự phát triển của công ty thực sự cần thiết. Đây cũng là vấn đề thực tiễn để Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lắng nghe thêm ý kiến doanh nghiệp góp ý xây dựng dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi.
8: VCCI vẫn phối hợp chặt chẽ với các đối tác ba bên ở trung ương và địa phương và các cái tổ chức quốc tế như là Oxfam, ILO tiếp tục cập nhật các cái quy định mới về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Đặc biệt cái kế hoạch sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động thì VCCI cũng sẽ rất là tích cực làm việc với lại các doanh nghiệp để khuyến nghị sửa đổi để cho cái việc tuân thủ cập nhật hơn với cái bối cảnh mới cũng như thuận lợi hơn trong tuân thủ cho cả người lao động và người sử dụng lao động. Những cái thay đổi của nghề, nhiều cái ngành nghề sẽ phát triển mới thì bối cảnh, điều kiện làm việc nó cũng thay đổi, dẫn tới các yêu cầu về an toàn vệ sinh lao động có những cái thay đổi.
1: Trong bối cảnh thị trường hiện nay, một sản phẩm có thể đạt tiêu chuẩn kỹ thuật cao vẫn bị từ chối nếu được sản xuất trong môi trường lao động không an toàn hoặc vi phạm các tiêu chuẩn về quyền lợi người lao động. Nhiều tập đoàn đa quốc gia hiện nay áp dụng các bộ tiêu chí rất nghiêm ngặt liên quan đến môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp. Trong đó, an toàn lao động là một trong những tiêu chí quan trọng hàng đầu. Doanh nghiệp muốn tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, không thể chỉ tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, mà còn phải xây dựng được môi trường làm việc an toàn, văn minh và nhân văn. Vì thế, an toàn vệ sinh lao động trở thành giấy thông hành để doanh nghiệp tiếp cận các thị trường cao cấp, thu hút đầu tư quốc tế và khẳng định vị thế trên thương trường. Những vấn đề từ thực tiễn này đòi hỏi các nhà lập pháp cần lưu tâm trong quá trình hoàn thiện sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động.
2: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành nghị quyết điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026. Theo đó, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ hai sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2026. Để hiểu thêm về những định hướng và điểm mới trong dự thảo luật này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc Làm, Bộ Nội vụ về nội dung này.
9: Thưa ông, vấn đề an toàn vệ sinh lao động cần được nhìn nhận như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
10: Trong cái bối cảnh hiện nay khi mà cái áp lực cạnh tranh toàn cầu, cái chuỗi cung ứng nó cũng có cái sự dịch chuyển, và đặc biệt là các cái nước họ đưa ra những cái tiêu chuẩn rất cao, trong đó có những tiêu chuẩn về trách nhiệm xã hội liên quan công tác an toàn, ví dụ như là cái luật thẩm định chuỗi cung ứng của Cộng hòa Liên bang Đức chẳng hạn, hay là cái chỉ thị về thẩm định chuỗi cung ứng của EU, của Liên minh châu Âu hay các tiêu chuẩn của các nước phát triển như là của Hoa Kỳ, của Nhật Bản, cùng với xu thế là Việt Nam cũng như là các nước trong ASEAN hiện nay cũng đã có những chương trình hành động chung để mà cùng nhau thúc đẩy cái công tác an toàn vệ sinh lao động càng ngày càng phát triển và hướng tới cái an toàn lao động không chỉ là cái việc là tuân thủ pháp luật của mỗi quốc gia hay của Việt Nam cũng vậy, mà phải hướng tới là thay đổi thực sự cái nhận thức của cái người lao động và hướng tới làm sao văn hóa về an toàn vệ sinh lao động nó đồng hành cùng với văn hóa doanh nghiệp thì lúc bây giờ mới nâng cao được cái năng suất lao động rồi phát triển bền vững.
9: Và trong bối cảnh đó thì tại sao việc sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động là thực sự cần thiết thưa ông?
10: Chính sách pháp luật của nhà nước thì luôn luôn để giải quyết được thực tiễn phát sinh. Luật an toàn vệ sinh lao động đã được Quốc hội thông qua từ năm 2015 và tới nay là 2026 thì là hơn 10 năm rồi. Những thay đổi điều kiện lao động rồi cái biến đổi của cái khoa học công nghệ nhanh như vũ bão, đặc biệt là cuộc cách mạng về cái chuyển đổi số, cái trí tuệ nhân tạo, thì AI dẫn tới điều kiện lao động hiện nay là cũng thay đổi. Ví dụ trước đây là nhiều cái công việc người ta chỉ thao tác bằng tay thôi, nhưng mà bây giờ thì lại số hóa vào đấy. Hay là hiện nay thì nó xuất hiện thêm nhiều những cái ngành nghề mới mà cách đây hơn 10 năm chưa có. Ví dụ như những cái mà làm việc từ xa, làm việc qua mạng xã hội, Zalo, Facebook, rồi TikTok thì cũng rất nhiều những ngành nghề như thế. Trong cái quá trình chúng ta sửa đổi luật an toàn thì những cái này chúng tôi cũng có rất nhiều ý kiến của các đoàn đại biểu quốc hội, của các địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp, chúng ta cũng có rất nhiều những cái ý kiến đóng góp vào chính sách càng ngày càng tiệm cận với những cái tiêu chuẩn quốc tế.
9: Dự thảo luật vệ sinh an toàn lao động sửa đổi đang được xây dựng đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Vậy thì xin ông cho biết những điểm mới được sửa đổi bổ sung của dự thảo luật lần này.
10: Hơn 10 năm thực hiện, chúng ta cũng thấy được cái mặt tích cực và đã phát huy rất là tốt trong thời gian vừa qua. Thế và đồng thời thì tiếp thu được những cái ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp, của các cơ quan quản lý nhà nước, của các đại biểu quốc hội, những cái ý kiến của rất nhiều chuyên gia trong và ngoài nước. Thì chúng tôi cũng lắng nghe và tiếp thu rất nhiều cái ý kiến là trong cái thời gian tới ấy, thì cũng tập trung một cái hướng tới định hướng để xây dựng văn hóa an toàn gắn với cái văn hóa doanh nghiệp, gắn với cái phát triển bền vững. Cái thứ hai là cũng phải tính toán để mở rộng cái đối tượng, ví dụ như những cái nhóm lao động mới trong cái nền kinh tế nền tảng, hay là hiện nay là xuất hiện nhiều ngành kinh tế như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tinh thần của cái vật mới là chúng ta cũng sẽ phải giải quyết những vấn đề kinh tế. Thế mà ngoài ra thì những cái mà liên quan đến chính sách thì bảo hiểm tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp thì cái mức độ bao phủ của cái chính sách bảo hiểm này nó phải rộng hơn, chế độ chính sách đối với người lao động, sử dụng lao động nó cũng phải tốt hơn, rồi nó phải có sức hấp dẫn hơn, xây dựng một luật an toàn vệ sinh lao động đáp ứng được cái yêu cầu của tình hình mới, mang lại những cái điều kiện lao động tốt hơn, và nền sản xuất của Việt Nam phải tăng cường được cái sự cạnh tranh nó phải cao hơn trong cái chuỗi cung ứng trên toàn cầu.
9: Vâng, xin cảm ơn ông.
1: Thưa quý vị và các bạn, thực tiễn an toàn vệ sinh lao động thay đổi giữa các quốc gia với cách tiếp cận khác nhau với luật pháp, quy tắc, sự cưỡng bức và khuyến khích tuân thủ. Tiết mục Nghị trường bốn phương hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn chính sách an toàn vệ sinh lao động ở châu Âu.
11: Ở châu Âu, một vài nước thành viên thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động bằng cách cung cấp tài chính công như trợ cấp, tài trợ tài chính, trong khi các nước khác tạo ra hệ thống khuyến khích đầu tư cho an toàn vệ sinh lao động. Các nước khác áp dụng chế độ giảm chi phí bảo hiểm tai nạn lao động cho các công ty, tổ chức có hồ sơ an toàn vệ sinh lao động tốt. Ở nhiều nước châu Âu, sự hợp tác mạnh mẽ giữa giới chủ và tổ chức công nhân, công đoàn để đảm bảo hiệu quả an toàn vệ sinh lao động, bởi vì người ta nhận ra rằng nó có lợi cho cả công nhân thông qua việc duy trì sức khỏe và doanh nghiệp thông qua việc cải thiện năng suất và chất lượng. Nhiều nước đã luật hóa những hướng dẫn thiết lập tiêu chuẩn tối thiểu về an toàn vệ sinh lao động, đòi hỏi người sử dụng lao động phải đánh giá rủi ro ở nơi làm việc và đặt ra các biện pháp bảo vệ dựa trên thứ tự kiểm soát mối nguy. Ở Đan Mạch, Cơ quan Môi trường Lao động của Đan Mạch tiến hành giám sát các công ty, ban hành các quy tắc chi tiết hơn về an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc và cung cấp thông tin về an toàn sức khỏe tại nơi làm việc. Kết quả giám sát được công khai trên trang web của Cơ quan Môi trường Lao động Đan Mạch. Do đó, công chúng, người lao động hiện tại và tương lai, khách hàng và cổ đông có thông tin về việc công ty đó có vượt qua cuộc giám sát hay không.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: thuốc hay, vị thuốc quý.
13: Thưa quý vị và các bạn, như chúng ta đã biết, sâm là dược liệu quý giá được sử dụng trong việc bồi bổ sức khỏe và hỗ trợ điều trị bệnh từ lâu đời. Tại Việt Nam, những giống sâm quý như sâm Ngọc Linh, sâm Lai Châu được ưa chuộng bởi hiệu quả tuyệt vời đối với sức khỏe, mặc dù nó có giá từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng một kg tùy vào độ tuổi. Có rất nhiều thính giả đã gọi tới số tổng đài miễn cước 1800-1120 và đặt câu hỏi cho chương trình là người cao huyết áp có dùng được sâm hay không? Và thưa quý vị, theo giáo sư tiến sĩ Đỗ Tất Lợi, tác giả của cuốn sách Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, tất cả các sản phẩm sâm của Việt Nam, trong đó có sâm Lai Châu, dùng được cho người bệnh cao huyết áp, có tác dụng điều hòa và bình ổn huyết áp.
14: Và Việt Anh cũng xin được chia sẻ với những người cao huyết áp một tin vui là gần đây, các nhà khoa học Việt Nam đã nghiên cứu và báo chí thành công hồng sâm từ cây sâm Lai Châu. Đây là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam và chính vì vậy, người cao huyết áp có thể sử dụng.
13: Hồng sâm Lai Châu ra đời là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, sản phẩm tiên phong sử dụng công nghệ enzyme trong chế biến hồng sâm, phát huy tối đa các tác dụng vốn có của sâm Lai Châu. Chia sẻ từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết.
15: Hồng sâm là được bào chế từ những củ sâm mà 5 năm tuổi trở lên mà được trồng tại vùng Sìn Hồ Lai Châu và người ta đã trồng theo một cái tiêu chuẩn dược liệu sạch tiến hành theo 7 bước và đạt được cái tiêu chuẩn mà làm sao để cho cái hoạt chất MR2 nó tăng được gấp từ 8 đến 10 lần. Rồi nữa là nó có một cái hoạt chất đặc biệt đó là MR2. Và cái cuối cùng tôi vẫn nhắc lại lần thứ ba là gì? Với sâm Lai Châu thì những người cao huyết áp hoàn toàn chúng ta có thể sử dụng.
14: Vâng, không chỉ là không gây tăng huyết áp, trong thành phần rễ củ sâm Lai Châu có chứa hoạt chất MR2 quý hiếm.
13: Hoạt chất MR2 trong sâm Lai Châu mang tới nhiều tác dụng và có ưu điểm vượt trội so với các dòng sâm khác trên thế giới như là ức chế tế bào ung thư phát triển, bảo vệ tế bào gan thận, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mỡ máu, chống xơ vữa động mạch, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ, giảm căng thẳng, giúp ngủ ngon. Bác Vũ ở Hà Nội chia sẻ.
16: Tôi là Trần Vũ, tôi năm nay 68 tuổi, tôi sống ở Hoàng Mai. Tôi dùng hồng sâm được hơn một tháng rồi và cũng vẫn kết hợp là uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ. Thì phải nói là một tháng vừa rồi tôi thấy cái sức khỏe của mình nó tiến triển dần, rõ rệt luôn ấy. Bây giờ là cái việc làm của gia đình là tôi có thể quán xuyến được gần như trước rồi. Giờ không phải phụ như cái giai đoạn ốm vừa rồi đó. Vấn đề quan trọng là tôi cảm thấy khỏe mạnh, tôi lại tập thể dục được, đi bộ. Và bây giờ một ngày tôi có thể đi bộ 7-8 cây số nhé, đạp xe đạp được 15 km nhé, chiều đến vẫn ra sân tập với các cụ, vui vẻ lắm.
14: Như vậy quý vị có thể yên tâm để tìm mua và sử dụng sản phẩm này hàng ngày cho bản thân để bồi bổ sức khỏe rồi nhé. Cũng trong ngày 27 tháng 6 vừa qua, công trình nghiên cứu ra hồng sâm Lai Châu đã được công bố tại Hội thảo Khoa học Quốc tế về sâm, được tổ chức bởi Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Hàn Quốc. Tại đây, hồng sâm Lai Châu được các chuyên gia trong và ngoài nước đánh giá cao về tác dụng và công nghệ bào chế độc đáo.
13: Một thông tin thêm cho quý vị thính giả, đó là hồng sâm Lai Châu được chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được trồng theo quy trình chuẩn 7 bước tại xã Sa Dê Phìn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu. Đây là vùng trồng sâm đầu tiên của Việt Nam được cấp chứng nhận hữu cơ, giúp đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho sản phẩm hồng sâm Lai Châu là sâm sạch, an toàn và chất lượng.
14: Một hộp gồm 14 túi chứa lát hồng sâm rất tiện lợi khi sử dụng, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một lát để bồi bổ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Hiện sản phẩm cũng đã có mặt rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Hồng sâm Lai Châu Thái Minh là hồng sâm được chế biến từ sâm Việt Nam. Sản phẩm là ứng dụng thành quả nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn.
13: Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu, tặng ngay một hộp trà sâm 1700, trị giá 190.000. Chương trình ra mắt vô cùng hấp dẫn và chỉ được áp dụng trong thời điểm ra mắt này thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện tới tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin để nhắc lại, 1800-1120, chỉ 10 khách hàng đầu tiên mới nhận được áp dụng chương trình này.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Biên tập viên Kim Chánh mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi vùng đất đều có những biểu tượng riêng để nhắc nhớ trong lòng du khách. Có nơi nổi tiếng với núi rừng hùng vĩ, có nơi được biết đến bởi những dòng sông, những di sản văn hóa hay những lễ hội đặc sắc. Với Hoài Nhơn, vùng đất ven biển phía bắc tỉnh Gia Lai mới, biển xanh và những hàng dừa đã trở thành hình ảnh quen thuộc gắn bó với đời sống của bao thế hệ người dân. Từ những làng chài bình yên, những vườn dừa xanh mát đến nhịp sống lao động cần cù của cư dân miền biển, tất cả đã tạo nên một bản sắc riêng cho vùng đất này. Và hôm nay, khi những giá trị ấy được tôn vinh trong lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn lần thứ nhất, không chỉ người dân địa phương mà cả du khách gần xa đều có dịp hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày hội, cùng khám phá những nét đẹp văn hóa ẩm thực và đời sống miền biển. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng hòa nhịp với sắc màu lễ hội Hoài Nhơn, với các hoạt động lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn đã và đang diễn ra tại bãi biển Làng Búng, phường Hoài Nhơn để cảm nhận không khí sôi động của một lễ hội mới trong chuỗi sự kiện hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đồng thời lắng nghe những câu chuyện về vùng đất đang từng bước khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quý vị và các bạn thân mến, những ngày này, vùng biển Hoài Nhơn khoác lên mình một diện mạo rộn ràng của mùa lễ hội. Cờ hoa rực rỡ, những không gian văn hóa ẩm thực trưng bày sản phẩm địa phương cùng các chương trình nghệ thuật đã thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn không chỉ là một sự kiện văn hóa du lịch mà còn là dịp để tôn vinh hai hình ảnh đã gắn bó với vùng đất này từ bao đời, biển và dừa. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, phường Hoài Nhơn tổ chức một lễ hội quy mô lớn đến như vậy. Lễ hội Dừa và Biển Hoài Nhơn được diễn ra từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 6 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và ẩm thực đặc sắc. Nổi bật là hội thi gói bánh ú, trưng bày mâm quả cúng Tết Đoan Ngọ, trình diễn nghề đan lưới, tước sơ dừa, giới thiệu sản phẩm ô cốp và đại tiệc 100 món ăn chế biến từ dừa. Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao, giải trí sôi động như giải chạy ven biển Coconut Siren, đua thúng, chèo súp, bóng chuyền bãi biển cùng các chương trình nghệ thuật đại nhạc hội phục vụ nhân dân và du khách. Không gian lễ hội luôn nhộn nhịp bởi dòng người đến tham quan, thưởng thức các món ăn đặc sản, tìm hiểu những sản phẩm được làm từ dừa và ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên những tiểu cảnh mang đậm hơi thở miền biển. Đối với người dân Hoài Nhơn, đây không chỉ là một ngày hội văn hóa, mà còn là niềm tự hào khi những giá trị của quê hương được giới thiệu rộng rãi đến bạn bè, du khách trong và ngoài tỉnh. Lễ hội cũng góp phần tạo thêm sản phẩm du lịch mới, làm phong phú chuỗi hoạt động của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, qua đó quảng bá hình ảnh vùng biển phía Bắc của tỉnh Gia Lai với những nét văn hóa đặc sắc và con người mến khách. Nói về mục tiêu cũng như kỳ vọng của địa phương khi lần đầu tổ chức sự kiện này, ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Bí thư, Chủ tịch phường Hoài Nhơn cho biết.
1: Thực hiện theo cái nghị quyết của đại hội của đảng bộ của phường, vì việc mục đích đó là để quảng bá cái gì du lịch theo cái định hướng của địa phương là đồng hành và cùng phát triển, là cái tiêu đề là du lịch là tình biển xứ dừa. Qua đây thì để mục đích là mình quảng bá cho tất cả các bà con và các cái du khách ở gần và xa để biết về Hoài Nhơn. Hiện nay thì ở trên địa bàn thì có 724 hecta mà dừa. Ngoài ra thì địa phương theo quy hoạch chung mà tổng thể thì dự kiến chỉ trồng là chỉ hỗ trợ cho các cái vùng dừa để mà tiếp tục duy trì để tạo cho cái phát triển cây dừa. Đồng thời là có quy hoạch là khoảng 10 hecta để mà trồng dừa, mục đích là để làm cái sản phẩm du lịch để mà giới thiệu để cho người dân các nơi khác mà đến để tham quan. Đây là cái lời gọi tha thiết đối với các cái nhà đầu tư trong quá trình muốn thực hiện đối với dự án ở tại địa phương về sản phẩm du lịch. Thì cũng mong các nhà đầu tư là coi như ở địa phương là cam kết để coi như đồng hành cùng các doanh nghiệp khi đến tại địa phương.
0: Không chỉ mang đến chuỗi hoạt động phong phú, lễ hội còn trở thành điểm hẹn của người dân và du khách trong dịp hè. Nhiều người đã dành thời gian cùng gia đình, bạn bè đến tham quan, trải nghiệm và cảm nhận những nét đẹp văn hóa đặc trưng của vùng biển Hoài Nhơn. Lần đầu tiên nhìn thấy quê hương tổ chức một lễ hội quy mô lớn và đông khách tham quan đến như vậy. Bạn Nguyễn Dân, 27 tuổi, hào hứng cho biết.
2: Theo em là một con người ở Hoài Nhơn, thì đây là lần đầu tiên mà em thấy quê mình có cái hoạt động lễ hội mà có cái quy mô lớn đến như vậy. Lễ hội thu hút được nhiều khách du lịch từ nhiều nơi đổ về. Thế em nghĩ là chắc cũng vài trăm nghìn người. Tại chưa bao giờ mà em thấy số lượng người đông đến như vậy ở các sự kiện Hoài Nhơn mình. Trong lễ hậu dừa và biển dừa rầu á, em ấn tượng nhất là những cái trò chơi dân gian như là trò bịt mắt bắt vịt, rồi cúp cờ. Tự nhiên làm em nhớ tới cái tuổi thơ của mình cùng với những anh chị trong xóm. Đặc biệt có cái cuộc thi lép dừa với lại leo dừa là em thấy là thể hiện được nhiều cái đậm chất của người miền xứ dừa Hoài Nhơn của em nè. Em mong là ở Hoài Nhơn mình sau này sẽ có phát triển thêm được nhiều cái hoạt động như vậy để phát triển hơn cái du lịch Hoài Nhơn của mình thêm phong phú hơn ạ.
0: Lần đầu tổ chức nên bên cạnh những ấn tượng đẹp, nhiều người dân cũng mong muốn lễ hội sẽ ngày càng hoàn thiện để trở thành sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương. Sau khi tham gia lễ hội, du khách Đình Ngọc ở phường An Nhơn tâm sự và góp ý.
3: Theo em thì em thấy rất là vui và hào hứng khi được tham gia cái lễ hội dừa và biển của Hoài Nhơn năm nay. Theo em cảm nhận thì cái lễ hội được tổ chức khá bài bản, không khí thì rất sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan trải nghiệm. Các chương trình văn hóa, văn nghệ, ẩm thực và các hoạt động vui chơi thì rất là đặc sắc, giúp lễ hội và mọi người có thêm cơ hội để tìm hiểu về văn hóa, con người và vẻ đẹp của vùng đất Hoài Nhơn mình. Và cái điều mà em ấn tượng nhất tại cái lễ hội cây dừa là cái cây cầu dừa phao nổi bắc qua sông. Đây là một trong những công trình rất là độc đáo, vừa mang nét sáng tạo, vừa có thể hiện được cái đặc trưng của vùng đất dừa của Hoài Nhơn. Nói chung là khi em bước trên cái cầu, em cảm thấy rất là vui và rất là thích thú. Đây là một cái trải nghiệm mới, lạ mà không phải nơi nào cũng có. Cái cây cầu cũng trở thành cái điểm check-in và thu hút đông đảo người dân và du khách, góp phần tạo nên dấu ấn riêng của lễ hội năm nay. Bên cạnh những cái điều tích cực thì em cũng xin góp ý một vài điều để cái lễ hội những năm sau hoàn thiện hơn. Thứ nhất là tăng cường thêm vài điểm thu gom rác và các điểm bảo vệ môi trường tại cái khu vực diễn ra lễ hội, vì vẫn còn tình trạng là người dân và du khách xả rác chưa đúng nơi quy định. Thứ hai là bố trí thêm khu vực nghỉ chân, đó, thiếu cái khu vực nghỉ chân. Và ngoài ra em mong là sẽ có thêm nhiều hoạt động trải nghiệm mang tính tương tác, giới thiệu rõ hơn về cái văn hóa biển và sản phẩm đặc trưng của địa phương để du khách có những cái trải nghiệm đáng nhớ. Nhìn chung thì em đánh giá đây là một lễ hội rất ý nghĩa, góp phần quảng bá hình ảnh Hoài Nhơn với nhiều người hơn, đồng thời tạo nên cái cơ hội để nhiều người khách và du khách giao lưu, kết nối với nhau. Và em hy vọng là lễ hội sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển với quy mô ngày càng lớn hơn, chuyên nghiệp hơn trong những cái năm tới.
0: Những chia sẻ chân thành của người dân và du khách cũng chính là động lực để lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn ngày càng được hoàn thiện, trở thành một sản phẩm văn hóa du lịch mang dấu ấn riêng của vùng biển phía Bắc tỉnh Gia Lai. Chuỗi hoạt động của lễ hội sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều chương trình hấp dẫn và khép lại vào 19h30 phút ngày 28 tháng 6 bằng đêm nghệ thuật bế mạc kết hợp trình diễn pháo hoa tại khu vực tổ chức lễ hội. Nếu có dịp đến với Hoài Nhơn trong những ngày này, quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ cơ hội hòa mình vào không khí sôi động của lễ hội, thưởng thức những chương trình nghệ thuật đặc sắc, khám phá văn hóa biển, những sản vật từ dừa và cảm nhận sự thân thiện mến khách của người dân địa phương. Với những tín hiệu tích cực từ mùa lễ hội đầu tiên, Hoài Nhơn có thêm cơ sở để kỳ vọng xây dựng lễ hội dừa và biển trở thành sự kiện thường niên, góp phần tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch của tỉnh Gia Lai.

Quý vị và các bạn thân mến, có những tác giả dành cả cuộc đời để đi tìm cái mới trong các tác phẩm của mình, nhưng cũng có những người sau một hành trình dài của nghề báo và văn chương lại chọn cách trở về với ký ức, bởi họ tin rằng trong ký ức luôn có những câu chuyện đáng được kể cho hôm nay. Ở tuổi 86, nhà thơ nhà báo Lệ Thu vừa giới thiệu đến bạn đọc cuốn tiểu thuyết Đi qua miền nhớ do nhà xuất bản Văn học ấn hành vào tháng 6 vừa qua. Đây không chỉ là dấu mốc mới trên hành trình sáng tác của tác giả sau nhiều năm gắn bó với thơ ca và báo chí, mà còn là cuộc trở về với những miền ký ức sâu thẳm của một thế hệ từng đi qua chiến tranh, chia cắt và những năm tháng đầy biến động của đất nước. Lấy bối cảnh từ vùng quê Bình Định bên dòng sông Côn, tiểu thuyết Đi qua miền nhớ mở ra từ một câu chuyện rất đỗi bình dị. Một đêm trăng, một đêm cắm trại, trong tiếng trống tuồng vang vọng, một cô bé đau mắt phải về nhà nhưng lại không dám đi một mình. Một cậu bé lặng lẽ đưa bạn đi qua con đường làng, đi ngang qua những hình ảnh của lịch sử, có gò tháp, có bến sông, có mộ của những người Chăm. Từ cuộc gặp gỡ ấy, câu chuyện dần mở rộng thành hành trình của tình yêu, của sự chia ly và nỗi nhớ kéo dài suốt nhiều thập kỷ. Qua số phận của các nhân vật, người đọc bắt gặp những trang ký ức về cuộc tập kết học sinh miền Nam ra Bắc sau Hiệp định Geneva, những cuộc chia ly nơi bến Gò Bồi, Đầm Thị Nại hay dòng sông Côn, những địa danh quen thuộc của vùng đất Bình Định xưa, nay thuộc tỉnh Gia Lai. Với lợi thế của một người làm thơ, Lệ Thu mang đến cho tiểu thuyết Đi qua miền nhớ một giọng văn giàu chất trữ tình. Cảnh vật không chỉ là bối cảnh mà trở thành một phần ký ức, nơi lưu giữ tuổi thơ, tình yêu và những khát vọng của con người qua nhiều biến động lịch sử. Điều tạo nên nét mới của Đi qua miền nhớ chính là cách tác giả kết nối quá khứ với hiện tại. Xen giữa câu chuyện đậm màu ký ức là hình ảnh trí tuệ nhân tạo AI, một chủ đề đang được xã hội quan tâm. Không phải như một biểu tượng của công nghệ hiện đại, mà như một người bạn được nuôi dưỡng bằng ký ức, tình yêu và lòng nhân ái để lắng nghe, sẻ chia cùng với con người. Qua cách đặt vấn đề ấy, cuốn tiểu thuyết không chỉ kể về một cuộc tìm kiếm người thân sau chiến tranh, mà còn gợi mở những suy ngẫm rất đương đại. Khi công nghệ ngày càng phát triển, điều gì sẽ giữ cho con người vẫn còn biết yêu thương, biết đồng cảm, biết trân trọng những ký ức đã làm nên chính mình? Có lẽ đó cũng là thông điệp mà nhà thơ, nhà báo Lệ Thu muốn gửi gắm đến bạn đọc, rằng thời gian có thể đưa con người đi rất xa, nhưng ký ức, tình yêu và lòng nhân ái sẽ luôn là nơi để mỗi người tìm thấy đường trở về.

Thưa quý vị và các bạn, điều gì đã thôi thúc một nhà thơ, nhà báo ở tuổi 86 lựa chọn tiểu thuyết để kể lại câu chuyện của ký ức? Vì sao giữa một tác phẩm đậm chất lịch sử và nhân văn, tác giả lại đưa hình ảnh trí tuệ nhân tạo AI vào mạch truyện? Và tác giả mong muốn gửi gắm điều gì đến độc giả hôm nay? Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên chương trình với nhà thơ, nhà báo Lệ Thu và cuốn tiểu thuyết vừa ra mắt Đi qua miền nhớ.

0: con người.
1: Xin chào nhà thơ, nhà báo Lệ Thu. Cô có thể cho thính giả của chương trình biết là cơ duyên nào mà để tiểu thuyết này được hình thành và ra đời không ạ?
2: Trong một cái tình hình mà là cái sự biến động của xã hội, rất nhiều những cái nguy cơ muốn xóa bỏ quá khứ, muốn hạ bệ thần tượng, muốn xóa hết tất cả những cái gì mà là nhân dân ta đã hy sinh xương máu để mà là xây dựng lên, để mà đóng góp. Tôi muốn là giữ lại những cái gì đẹp nhất của dân tộc và của đất nước và của cuộc đời mình, những sự cống hiến, những sự xây dựng, cả một cái quá trình từ những năm kháng chiến chống Pháp sang cái thời kỳ chia đôi đất nước và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. 20 năm đó là 20 năm dân tộc Việt Nam hy sinh không biết bao nhiêu là xương máu, cả mấy thế hệ quên tuổi thanh xuân của mình để chiến đấu chống ngoại xâm, để giải phóng đất nước, để đem lại độc lập tự do cho đất nước và thống nhất hai miền. Nhân cái sự ồn ào của cái cuốn Nỗi buồn chiến tranh ấy, và một số người ấy, là cứ hô lên là nội chiến, thì cái cuốn sách này tôi chứng minh rằng đây không phải là nội chiến.
1: Vậy thì không biết là cuốn tiểu thuyết này có bao nhiêu phần trăm là chất liệu từ đời sống thực và bao nhiêu phần trăm là từ sự sáng tạo của người viết?
2: Cái phần gọi là miền ký ức có lẽ là đã thấy đến 80% là thực tế, chỉ 20% là hư cấu thôi. Hầu hết là chất liệu từ đời sống thật. Cái hư cấu chủ yếu là cái phần gọi là thuật toán của trái tim, là cái phần 3. Cái phần 3 là cái phần là phát triển khoa học. Phần đó là ngược lại thì chỉ vài chục phần trăm là thật, còn là 70-80% là hư cấu.
1: Vậy thì nghề báo và những trải nghiệm cuộc sống đã hỗ trợ cô như thế nào trong việc hình thành nên tiểu thuyết này ạ?
2: Nhờ cái quá trình làm báo đó mới xây dựng cái nhân vật đó. Mà là cái này là cái tiểu thuyết đầu tiên, trước đây là làm thơ thôi, trên đây mới là tiểu thuyết. Thì tiểu thuyết thì phải xây dựng nhân vật thì nó phải có bối cảnh, nó phải có môi trường, nó phải có tính cách, nó có phải có sự kiện, nó phải có chi tiết. Và hầu như những cái chi tiết đó là nhờ cái quá trình đi làm báo.
1: Đối với nhà thơ nhà báo Lệ Thu thì theo cô, văn chương làm sao đến gần với độc giả trẻ?
2: Độc giả trẻ hiện nay là một bộ phận là hơi bị nhầm lẫn, bởi vì là một số những cái người mà cầm trịch văn chương là chật hước, cho nên là tưởng rằng là phải cái gì mới, cái gì lạ, hấp dẫn những cái để mà hấp dẫn là bởi vì văn chương là phải làm cho con người thiện hơn, làm cho con người tốt đẹp hơn, làm cho con người cao thượng hơn, chứ không phải làm cho con người bản năng hơn. Mà là một số xu hướng lại muốn là làm cho con người là trở về bản năng, mà bản năng thì còn gì phải học tập, còn gì phải rèn luyện. Cho nên là những cái mà bảo là trở về nhân bản, có một cái khía cạnh nó đúng là để cho nó là người, nó thật là người. Người phải có cái tốt, phải có cái xấu, bởi vì là gọi là con người mà. Chính vì thế cho nên mới gọi là con người. Mà ở trong này là có một cái câu mà tôi nói là trong cuộc đời người ta có thể bị tổn thương, nhưng mà không nhất thiết phải làm cho nó méo mó.
1: Xin được trân trọng cảm ơn nhà thơ, nhà báo Lệ Thu đã dành thời gian tham gia chương trình và chia sẻ cùng quý vị thính giả về hành trình sáng tác cũng như là những thông điệp ý nghĩa gửi gắm trong tiểu thuyết Đi qua miền nhớ. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi cuốn sách là một cánh cửa mở ra những miền cảm xúc khác nhau. Với tiểu thuyết Đi qua miền nhớ của tác giả Lệ Thu, đó không chỉ là hành trình trở về với ký ức của một con người, mà còn là cuộc trở về với những giá trị đã làm nên bản lĩnh và tâm hồn của cả một thế hệ. Qua những trang viết giàu chất thơ, những lát cắt của lịch sử và cả những suy tư về trí tuệ nhân tạo trong đời sống hôm nay, tác giả nhắc chúng ta rằng, dù thời gian có trôi đi, dù công nghệ có phát triển đến đâu, thì tình yêu thương, lòng nhân ái và ký ức vẫn là những điều làm nên bản sắc của con người. Đó cũng là sức mạnh bền bỉ của văn chương, kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối người viết với người đọc và kết nối mỗi chúng ta với những miền nhớ không bao giờ phai.

0: con người.
1: Thưa quý vị và các bạn, có người từng nói rằng công nghệ có thể đưa chúng ta đến gần cả thế giới, nhưng đôi khi lại khiến những người ngồi cạnh nhau trở nên xa cách. Trong thời đại số hôm nay, điện thoại thông minh, mạng xã hội hay trí tuệ nhân tạo đã trở thành một phần của cuộc sống. Chỉ với vài thao tác, chúng ta có thể kết nối với bạn bè ở khắp nơi. Thế nhưng giữa những kết nối ấy, điều mỗi người vẫn luôn cần gìn giữ chính là sự kết nối trong gia đình. Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, phần còn lại của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết có chủ đề Gia đình trong thời đại số, để cùng nhìn lại những giá trị tưởng chừng bình dị nhưng luôn là nền tảng của mỗi mái ấm. Quý vị và các bạn thân mến, có một nghịch lý của cuộc sống hiện đại. Chúng ta có thể trò chuyện với một người ở cách mình hàng nghìn cây số chỉ bằng một cuộc gọi video. Có thể gửi đi một lời hỏi thăm trong vài giây. Có thể kết nối với hàng trăm, hàng nghìn người trên mạng xã hội. Nhưng đôi khi lại quên dành thời gian trò chuyện với những người đang ngồi ngay cạnh mình. Thời đại số mang đến rất nhiều tiện ích. Điện thoại thông minh, Internet và trí tuệ nhân tạo đã làm thay đổi cách con người học tập, làm việc và giao tiếp. Gia đình cũng không nằm ngoài sự thay đổi ấy. Ngày nay không khó để bắt gặp hình ảnh cả nhà cùng ngồi bên mâm cơm nhưng mỗi người lại chăm chú vào chiếc điện thoại của mình. Những câu chuyện cuối ngày dần ít đi, thay vào đó là những dòng tin nhắn, những đoạn video ngắn hay những thông báo liên tục hiện lên trên màn hình. Công nghệ giúp con người kết nối với thế giới, nhưng nếu không biết cân bằng, khoảng cách giữa các thành viên trong gia đình cũng có thể lớn dần lên từ những điều rất nhỏ. Thế nhưng công nghệ không phải là nguyên nhân làm gia đình xa cách, điều quan trọng là cách mỗi người sử dụng công nghệ. Nhiều gia đình

Việt Nam 28 tháng 6 sắp đến, mỗi người có lẽ cũng nên dành cho gia đình mình một khoảng thời gian trọn vẹn. Một bữa cơm không có điện thoại, một buổi tối cùng ông bà kể chuyện cho các cháu nghe, hay chỉ đơn giản là một lời hỏi han sau một ngày dài. Bởi điều làm nên hạnh phúc gia đình không phải là những thiết bị hiện đại hay những kết nối trên không gian mạng, mà chính là sự hiện diện của mỗi thành viên bằng tình yêu thương, sự lắng nghe và sẻ chia. Trong thời đại số, công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng những giá trị của gia đình vẫn luôn là điều bền vững nhất. Đó là nơi mỗi người được yêu thương, là nơi để trở về và cũng là nơi bắt đầu của mọi kết nối.

0: Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị thính giả, trong quá trình triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là những công trình có tác động trực tiếp đến đời sống người dân như giải phóng mặt bằng, tái định cư hay chuyển đổi sinh kế, một thực tế đã được khẳng định, nơi nào làm tốt công tác dân vận, nơi đó tạo được sự đồng thuận và huy động được sức dân. Từ đây, những cách làm cụ thể từ cấp ủy, chính quyền trong dân vận khéo đang trở thành chìa khóa để các địa phương đưa nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Dân vận chính quyền, chìa khóa để thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội.
1: Nằm dưới chân những dãy núi lớn, khu dân cư xóm Nam Viên thuộc tổ dân phố Đông Bình, phường An Nhân Nam, từ lâu là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân gắn bó với nghề nông. Cuộc sống của người dân nơi đây gắn với ruộng lúa, rừng keo, đàn bò, đàn gà. Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, vùng đất này sắp bước vào một giai đoạn thay đổi lớn, thực hiện giai đoạn 2 di dời để phục vụ dự án khu công nghiệp Nhân Hòa. 77 hộ dân trong khu vực sẽ chuyển đến nơi ở mới. Với nhiều người, đó không chỉ là việc thay đổi chỗ ở, mà còn là sự thay đổi cả sinh kế, thói quen và cách sống. Những băn khoăn, lo lắng là điều khó tránh khỏi. Ông Châu Ngọc Phước, tổ dân phố Đông Bình, phường An Nhân Nam bày tỏ.
2: Cái đó bây giờ dù nhà nước không quyết định là giờ ra người kia thì cũng cứ ra người sống, đồng ý là đi đường xa nó xa hơn. Nhưng mà đất này nó rộng thì tôi có thể chăn nuôi con bò hoặc là con heo, con gà gì đó thì gọi là thêm cái nguồn thu nhập. Chờ ra ngoài đấy ở một lô đất 200 mét vuông thì không còn chỗ nữa mà mình chăn nuôi thì thấy đồng hợp thiếu thốn. Thì yêu cầu nhà nước tạo điều kiện nào đó cho dân ở đây nó cũng có chút xíu mà cuộc sống nó dễ thở hơn chút.
1: Đó cũng chính là bài toán đặt ra cho cấp ủy chính quyền địa phương. Làm sao để vừa đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm, vừa hài hòa quyền lợi, ổn định đời sống của người dân. Tại giai đoạn 2, dự án khu công nghiệp Nhân Hòa thực hiện mở rộng thêm 123,3 hectare. Trong đó, đợt 2 giải phóng mặt bằng 43,8 hectare, bao gồm đất có nhà ở 14,67 hectare với tổng số hộ dân và tổ chức sẽ thu hồi đất là 247 hộ. Song song với đền bù, giải phóng mặt bằng theo quy định, công tác tuyên truyền vận động nhân dân được thực hiện từ nhiều tháng nay nhằm giải thích cho người dân hiểu rõ và đồng thuận với chủ trương. Ông Phan Quốc Tịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phường An Nhân Nam cho biết.
3: Các cái đoàn thể chính trị của phường thì cũng tăng cường cái công tác phối hợp với chính quyền, đặc biệt là đối với ban quản lý dự án. Chúng tôi thì cũng nắm về tình hình thực hiện các cái dự án của tỉnh cũng như là của địa phương trên địa bàn. Trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng chỉ đạo cho các hội đoàn thể tăng cường cái việc phối kết hợp ở dưới chi bộ để mà nắm cái tình hình tư tưởng của bà con, để mà có cái hướng tuyên truyền vận động làm sao để bà con đồng thuận và chấp thuận được cái với cái phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như của địa phương, đặc biệt là các cái dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn phường.
1: Cũng với việc đảm bảo tiến độ các dự án phát triển kinh tế xã hội, ở xã miền núi Vân Canh, trong năm nay có 12 công trình dự án được triển khai trên địa bàn. Công tác giải phóng mặt bằng, vận động người dân di dời nhà ở, vật kiến trúc được tiến hành trước khi khởi động các dự án và được xem là khâu quan trọng cần được làm đúng quy định và có sự đồng thuận của người dân. Cấp ủy chính quyền xã Vân Canh đã triển khai phương án thông tin các dự án rộng rãi đến nhân dân, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, hệ thống chính trị thôn, làm công tác dân vận khéo trong dân. Trong đó, tùy theo chức năng nhiệm vụ để giải thích, thống nhất chủ trương phương án theo hướng rõ ràng minh bạch đến từng hộ dân vùng dự án. Ông Trần Xuân Hùng, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Thịnh Văn Một, xã Vân Canh cho biết.
4: Tôi cũng xác định thực hiện cái đổi mới trong cái công tác dân vận để thực hiện đạt được cái mục tiêu mà Đại hội Đảng bộ của phường lần thứ nhất đã đề ra trong nhiệm kỳ 2025-2030. Thì đó là coi như là công tác dân vận thì phải bám sát cái nguyên tắc đó là gần dân sát dân và trực tiếp với dân. Và cái công tác dân vận là phải giải quyết được cái yêu cầu ngay tại cơ sở, giải quyết ngay tại cơ sở. Thì như vậy thì chúng tôi cũng tập trung tới là thực hiện cái công tác dân vận là nó phải gắn với công tác để mà phát triển về đô thị, rồi thực hiện các cái dự án về hạ tầng, rồi phục vụ cho dân sinh, phục vụ cho phát triển của địa phương.
1: Công tác tuyên truyền vận động nhân dân được tiến hành song song với các phần việc trong xử lý, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại vướng mắc để bồi thường, giải phóng mặt bằng, để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay, xã Vân Canh đã hoàn thành và phê duyệt phương án đền bù giải phóng mặt bằng 9 dự án, còn lại 3 dự án đang tiếp tục được rà soát, xác minh và triển khai. Xã cũng khẩn trương thực hiện các công trình năm 2026 như cụm công nghiệp thị trấn Vân Canh cũ, điểm đến du lịch làng Hà Văn Trên, hồ suối lớn, suối Chiếp, nâng cấp mở rộng đường giao thông từ quốc lộ 19C, mở rộng đường Nguyễn Nhạc. Ông Luật Công Duẩn, thôn Thịnh Văn 1, xã Vân Canh, một hộ dân tiên phong kiến đất và vật kiến trúc trên đất, chia sẻ.
5: Sau khi là được chỉ đạo của đảng ủy ban, thì ban quản lý thôn là được sự chỉ đạo của chi bộ là trực tiếp lãnh đạo mà, thì chỉ đạo cho ban quản lý thôn và các đoàn thể thôn đi từng nhà gõ cửa rồi đàng hoàng vào rồi làm công tác vận động, là phân tích cho bà con hiểu được làm cái lợi ích làm con đường đây là nó sau này nó có được cái gì cho gia đình mình và cả xã hội nữa. Thì sau khi thì đi thì cũng dài ba đêm đó thì bà con cũng hiểu được và cũng đồng thuận là thôi bây giờ chấp thuận là ủng hộ là hiến đất rồi là bàn giao công trình cho nhà nước làm cho nó xong cho nó kịp thời và đảm bảo cái tiến độ thi công.
1: Ông Trần Minh Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Canh nói:
6: cái chủ trương của đảng nhà nước thì cũng được thôn xóm khu phố triển khai rộng rãi đến nhân dân, đặc biệt là cái nhân dân ở quanh đường và phạm vi ảnh hưởng ấy, thì nói chung nhân dân cũng rất là đồng tình ủng hộ. Quá tiền trước đây thì đường nó cũng nhỏ, đi lại khó khăn, rồi đặc biệt là mùa mưa gió, đường đây thì nói chung cái đường phạm vi của cái người tham gia giao thông là rất lớn, xe cộ rồi đi lại rất nhiều, nên là nhân dân thì cũng rất là khi có nhận được chủ trương này thì nhân dân là rất là mừng, phải nói là phấn khởi.
1: Nhiệm kỳ 2025-2030. Đảng bộ các phường xã đặt ra nhiều chỉ tiêu nhiệm vụ, trong đó tập trung vào những khâu đột phá trọng tâm, cần có sự bứt phá ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết. Trong đó, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tích cực thu hút đầu tư kinh doanh, tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông mang tính kết nối đồng bộ, đầu tư hạ tầng công nghiệp, thương mại dịch vụ và hạ tầng số, ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi ứng phó biến đổi khí hậu là những nội dung chủ yếu được xác định từ các đại hội. Để hiện thực hóa các mục tiêu này, cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhiều địa phương đã đẩy mạnh các mô hình dân vận khéo, đổi mới phương thức dân vận theo hướng gần dân sát dân, nắm chắc tình hình từ cơ sở. Qua đó, nhiều vấn đề phát sinh được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần triển khai hiệu quả các dự án, nhất là những công trình có tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Ông Trịnh Xuân Long, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Bí thư Đảng ủy phường An Nhân Nam cho biết:
7: dân vận chính quyền thì cơ bản là các cái bộ phận chuyên môn, mặt trận các đoàn thể và bám sát ở thôn làng, thì phối hợp với trưởng làng, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và già làng uy tín để làm tốt công tác tuyên truyền. Đoàn thể đi xuống từng người dân, quán triệt triển khai cái thông tin của cái dự án triển khai trên địa bàn, từ đấy là người dân người ta hiểu và có cái nhận thức đầy đủ và hưởng ứng cùng địa phương. Rồi các cái khâu khác thì cũng tích cực bám địa bàn, bám dân.
1: Có thể thấy, nghị quyết chỉ thực sự đi vào cuộc sống khi được triển khai bằng công tác dân vận đúng và trúng. Khi người dân được lắng nghe, được giải thích thấu đáo và đảm bảo quyền lợi chính đáng, thì những việc khó như giải phóng mặt bằng, tái định cư hay chuyển đổi sinh kế cũng dần trở nên thuận lợi. Đó không chỉ là cách làm trước mắt để triển khai các dự án trọng điểm, mà còn là nền tảng lâu dài để củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng, tạo động lực cho địa phương phát triển bền vững trong chặng đường mới. Thưa quý vị và các bạn, sau sắp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng cao hơn. Yêu cầu đặt ra ngày càng lớn, đòi hỏi bộ máy chính quyền phải vận hành hiệu quả, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tại tuyến cơ sở, sau một năm vận hành mô hình mới, áp lực đang gia tăng khi khối lượng công việc nhiều, yêu cầu cao, trong khi năng lực và điều kiện bảo đảm chưa theo kịp. Thực tế đó đặt ra yêu cầu cấp thiết là phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở. Phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị nghe bài Nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở, yêu cầu cấp thiết cho giai đoạn phát triển mới.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy chính quyền cơ sở tại nhiều đơn vị cấp xã của tỉnh Gia Lai đang vận hành trong điều kiện nhiều áp lực. Khối lượng công việc tăng, tiến độ công việc luôn đòi hỏi gấp rút, trong khi nhân lực còn thiếu và chưa đồng bộ về chuyên môn, khiến không ít cán bộ công chức phải làm việc kéo dài cả ngoài giờ, thậm chí cả những ngày cuối tuần. Chị Siêu Thị Ngọc Thảo, chuyên viên phòng kinh tế xã Chư A Thai, chia sẻ.
8: Có những cái nội dung mình đọc mà mình cảm thấy nó khó hiểu, nó xa vời với cái tầm mà hiểu biết của mình ấy. Phải có thời gian nghiên cứu rất là nhiều.
0: Tại phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Chư A Thai hiện có 10 cán bộ công chức nhưng phải đảm đương nhiều lĩnh vực khác nhau. Không ít trường hợp như chị Siêu Thị Ngọc Thảo được phân công công việc chưa sát chuyên ngành, buộc phải vừa làm vừa tự nghiên cứu. Áp lực tiến độ, yêu cầu chính xác cao trong khi thiếu chuyên môn sâu khiến hiệu quả giải quyết công việc vẫn chưa được như kỳ vọng. Bà Bùi Thị Đức, Phó trưởng phòng kinh tế xã Chư A Thai cho hay.
9: Ví dụ như là một người có thể giao 3-4-5 công việc. Đấy, do vậy là ảnh hưởng đến cái chất lượng của công việc, rồi thời gian quy định nữa. Bây giờ đa phần là quy định về thời gian, do vậy là rất là áp lực. Đấy, thì cũng mong muốn là cấp trên quan tâm, cái đầu tiên là quan tâm về con người. Đấy, để có cái lớp đào tạo chuyên sâu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phân bổ con người về để giúp. Cái nữa là quan tâm đến cái chế độ chính sách cho anh em.
0: Sau sáp nhập, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã phân cấp phân quyền cho cấp xã thực hiện 601 nhiệm vụ, trong đó 545 nhiệm vụ cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, 56 nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Số nhiệm vụ được ủy quyền cho cấp xã là 41 nhiệm vụ, trong đó 25 nhiệm vụ cho Ủy ban Nhân dân cấp xã, 16 nhiệm vụ cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Nhiều việc trước đây thuộc cấp tỉnh, cấp huyện, nay được giao về cấp xã giải quyết. Riêng lĩnh vực đất đai, cấp xã được phân quyền 93 nhiệm vụ, trong đó có nhiều thẩm quyền lớn như giao đất, cho thuê đất, cấp sổ đỏ lần đầu, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư. Thẩm quyền lớn đi liền với trách nhiệm cao và cũng từ đây bộc lộ rõ câu chuyện có nơi chuyển động tích cực, cũng có nơi còn nhiều lúng túng. Đòi hỏi đội ngũ cán bộ, cả người đứng đầu cũng cần có khả năng bao quát, điều hành và năng lực thực chất. Tiến sĩ Lê Thị Tình, Phó trưởng khoa xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai cho biết.
10: Trong cái bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp hiện nay và đặc biệt là sau cái bối cảnh là chúng ta đổi mới tổng thể lại cái phương thức hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là trong cái việc đó là cơ chế vận hành hiện nay của hệ thống chính trị cấp xã, đặc biệt là cái năng lực quản trị địa phương hiện nay của người đứng đầu của các địa phương. Do vậy cho nên là đòi hỏi đội ngũ bí thư đảng ủy cấp xã hiện nay ngoài việc là phải có cái tư duy lý luận chính trị, có khả năng có tầm nhìn dài hạn trong tư duy chiến lược, mà đòi hỏi là họ cần phải có một cái năng lực quản trị thực thi, thực chiến hiện nay ở cấp cơ sở một cách rất là cao, và đặc biệt đó là gắn với cái hiệu quả quản lý về kinh tế xã hội hiện nay.
0: Để hỗ trợ tháo gỡ giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh cấp thiết ở cấp xã, đồng thời khắc phục bước đầu tình trạng thiếu hụt nhân lực tại các xã chưa đủ biên chế, chưa đủ trình độ chuyên môn, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch và thành lập 11 tổ công tác chuyên ngành với 113 công chức viên chức và quyết định cử 12 công chức viên chức các sở ngành địa phương tăng cường về công tác tại các xã chưa bố trí được công chức chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm, thời gian từ 3 đến 6 tháng. Đến nay, tổ công tác của các sở ngành đã đến trực tiếp hướng dẫn tại 104 trên 135 xã phường, tỷ lệ 77%. Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cũng đã ban hành các kế hoạch và triển khai ngay các lớp đào tạo bồi dưỡng, tập huấn về kiến thức quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, kể cả cán bộ lãnh đạo, quản lý, tập trung vào những kỹ năng thiếu hụt như kỹ năng số, kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và nhận thức về trách nhiệm công vụ cho tổng số hơn 36.247 người. Trong đó, tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho hơn 6.200 lượt cán bộ công chức cấp xã, bồi dưỡng tập huấn chuyên sâu cho 11.225 lượt cán bộ công chức cấp xã. Gia Lai đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với những mục tiêu phát triển ngày càng lớn nên yêu cầu chất lượng của đội ngũ cán bộ cơ sở cũng ngày càng cao. Đây là lực lượng trực tiếp đưa chủ trương vào cuộc sống, quyết định hiệu quả của cả bộ máy. Trong bối cảnh đó, nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là bước đi chiến lược để tỉnh đủ năng lực hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
1: Từ Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê, kỹ thuật viên Đinh Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
11: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
12: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, mỗi bạn đều có một nơi để gọi là quê hương. Có bạn sinh ra ở làng quê yên bình, có bạn lại lớn lên giữa phố phường đông vui, xe cộ tấp nập. Dù ở đâu, quê hương vẫn là nơi quen thuộc nhất, nơi gắn với những kỷ niệm đầu đời của chúng ta. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng lắng nghe ca khúc Bức họa đồng quê. Đây là món quà mà bạn Trần Minh An, học sinh trường tiểu học Trần Phú, gửi tặng tất cả các bạn nghe rồi.

Ở thành phố, mỗi buổi sáng là tiếng xe cộ rộn ràng, những con đường đông người qua lại và những hàng cây xanh bên đường vẫn lặng lẽ tỏa bóng mát. Giữa nhịp sống ấy vẫn có những góc rất yên bình để chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp của quê hương mình. Tiếp theo chương trình là ca khúc Em đi giữa biển vàng. Đây là yêu cầu của bạn Nguyễn Ái My ở đường Bà Triệu, phường Quy Nhơn, gửi đến gia đình của mình.

Các em thân mến, quê hương không chỉ có cảnh đẹp mà còn có những con người thân thương luôn yêu thương và chăm sóc chúng ta mỗi ngày. Đó là ông bà, cha mẹ, thầy cô và cả những người bạn cùng lớn lên dưới một mái trường. Ngay sau đây, mời các em cùng thưởng thức ca khúc Em bé quê. Bài hát là món quà mà bạn Trần Thanh Trúc, học trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhân Nam, gửi đến gia đình của mình.

Các em thân mến, chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Thu Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn còn là thách thức. Thời gian qua, tỉnh đã triển khai nhiều chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án hỗ trợ dinh dưỡng, chăm sóc trẻ em. Đặc biệt trong khuôn khổ dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh Gia Lai giai đoạn 2022-2026, cách tiếp cận mới trong phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em được quan tâm triển khai ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh là hỗ trợ tài chính, đi kèm truyền thông, tư vấn dinh dưỡng, theo dõi tăng trưởng và phát hiện sớm các dấu hiệu suy dinh dưỡng ở trẻ để can thiệp kịp thời. Đề cập đến nội dung này, phóng viên Kim Châu có bài viết nhân rộng mô hình hỗ trợ dinh dưỡng ở địa bàn vùng khó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Gia Rờ Sai là xã vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh Gia Lai với tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng vẫn còn cao. Thông qua dự án Bạn hữu trẻ em với khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp từ Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam, tại xã Gia Rờ Sai, Ban quản lý dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh đã phối hợp tổ chức hoạt động truyền thông và cấp phát sản phẩm dinh dưỡng, cấp phát tiền mặt cho các hộ gia đình có trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ bị ảnh hưởng thiên tai bão lụt vào cuối năm 2025. Trước khi triển khai chương trình cấp phát sản phẩm dinh dưỡng và hỗ trợ tiền mặt để đánh giá toàn diện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em trên địa bàn xã, hoạt động khám, cân đo, sàng lọc, đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em ở địa phương đã được triển khai rộng khắp tại các điểm trường mầm non, nhà văn hóa thôn, buôn và tại trạm y tế. Trạm y tế đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y tế thôn, các ban ngành, đoàn thể và các trường mầm non trong việc rà soát danh sách, thông báo và vận động phụ huynh đưa trẻ đến khám. Theo đó, trạm y tế xã Gia Rờ Sai đã tổ chức khám cân đo cho trên 2.200 trẻ em dưới 5 tuổi tại các thôn, buôn, tỷ lệ trẻ được khám đạt trên 90%. Hoạt động khám cân đo sàng lọc dinh dưỡng đã đánh giá toàn diện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn xã, không chỉ góp phần nâng cao nhận thức của người dân về chăm sóc sức khỏe dinh dưỡng cho trẻ nhỏ, mà còn là cơ sở quan trọng để địa phương xây dựng các giải pháp can thiệp phù hợp, góp phần cải thiện tầm vóc, thể trạng trẻ em trong thời gian tới. Trên cơ sở kết quả sàng lọc, các trường hợp trẻ suy dinh dưỡng, nguy cơ suy dinh dưỡng sẽ được lập danh sách để đề nghị tư vấn, can thiệp và hỗ trợ phục hồi dinh dưỡng kịp thời. Chị Nguyễn Thị Diên, trạm y tế xã Gia Rờ Sai cho hay.
2: Có được cái sự hỗ trợ của dự án UNICEF, có nghĩa là trạm cũng đã tổ chức khảo sát cái đối tượng trẻ em dưới 5 tuổi và cũng đã lọc được ra những cái đối tượng suy dinh dưỡng cấp thấp còi nặng, cấp tính vừa và nặng để đưa vào cái chương trình điều trị. Sau một quá trình khảo sát, hỗ trợ cân đo thì đã chốt được cái danh sách 192 trẻ trong cái đối tượng mà được thụ hưởng từ cái dự án UNICEF. Hôm nay các ông bố bà mẹ cũng đã tập trung đông đủ tại đây để thứ nhất là để nghe cái truyền thông, trạm y tế sẽ truyền thông hướng dẫn về cái sử dụng cái đa vi chất mà được dự án hỗ trợ. Thứ hai đã được nhận cái số tiền 2 triệu tiền mặt của dự án cấp thì nhận trong vòng 2 tháng. Thì trạm cũng đã là truyền thông cho con bố bảo mẹ là bây giờ cái tiền mà 2 triệu nhận của bên dự án UNICEF ấy là mục đích của chúng ta là sử dụng vào cái cải thiện dinh dưỡng cho trẻ thịt để bổ sung cải thiện cái bữa ăn cho trẻ để được.
1: Qua được khám cân đo trên địa bàn xã Gia Rờ Sai, có 192 trẻ suy dinh dưỡng được thụ hưởng từ chương trình hỗ trợ thuộc dự án Bạn hữu trẻ em. Có mặt tại nhà văn hóa thôn Quỳnh Phụ để nghe truyền thông về cách chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ, được cấp sản phẩm dinh dưỡng và nhận hỗ trợ tiền mặt mua thêm thực phẩm cải thiện bữa ăn cho con. Chị Cờ So Hờ Đa ở buôn E Nan, xã Gia Rờ Sai phấn khởi nói:
3: có tổ chức UNICEF về đây tư vấn cho chúng tôi cách dạy trẻ, tôi rất là vui. Sau khi mà chúng tôi được về thì chúng tôi được hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng nữa để cải thiện bữa ăn, mua thêm sữa, mua thêm đồ cho con chúng tôi. Tôi cảm ơn chương trình rất là nhiều.
1: Trong tháng 6 năm 2026, hoạt động truyền thông, cân đo, cấp sản phẩm dinh dưỡng, cấp hỗ trợ tiền mặt được triển khai tại 4 xã Gia Rờ Sai, Gia Ba, Gia Tuân, Bờ Tó với mục tiêu tiến hành các can thiệp dinh dưỡng bao gồm các buổi truyền thông về sức khỏe và dinh dưỡng cho bà mẹ trẻ em, cân đo theo dõi tăng trưởng của trẻ hàng tháng, tư vấn cấp sản phẩm vi chất dinh dưỡng. Đồng thời, các hộ gia đình có con bị suy dinh dưỡng được hỗ trợ 2 triệu đồng trong 2 tháng để mua thức ăn tươi nhiều chất về nấu cho trẻ như trứng, thịt, sữa, tôm cá, rau quả chín, hoặc có thể dùng tiền mua hạt giống vật nuôi trong nhà để có thêm rau, trứng, thịt, bảo đảm bữa ăn đủ chất cho trẻ. Điểm đặc biệt của mô hình là cách tiếp cận theo hướng hỗ trợ tài chính đi kèm truyền thông tư vấn dinh dưỡng, theo dõi tăng trưởng và phát hiện sớm các dấu hiệu suy dinh dưỡng để can thiệp kịp thời. Việc kết hợp giữa hỗ trợ kinh tế và thay đổi hành vi là hướng tiếp cận toàn diện, giúp tối ưu nguồn lực và tạo nền tảng phát triển lâu dài cho cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, cán bộ Ban Quản lý Dự án Bản hữu trẻ em tỉnh Gia Lai, thông tin.
4: Đối với địa bàn của tỉnh Gia Lai, mà đặc biệt là Gia Lai Tây á, thì là cái tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng mình rất cao, theo mặt bằng thì cao hơn bình quân chung của cả nước. Vì thế cho nên rằng là trong cái khuôn khổ của dự án bằng hữu trẻ em thì UNICEF cũng hỗ trợ tập trung những cái can thiệp, những mô hình làm thế nào đó để góp phần giảm cái tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở những cái xã mà hưởng lợi của dự án. Mục tiêu là sẽ góp phần làm giảm cái tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở những cái xã của vùng dự án. Thì có thể là trong thời gian tới sẽ nhân rộng cái mô hình hỗ trợ tiền mặt liên kết với dinh dưỡng bằng cách là lồng ghép các cái nguồn lực để thực hiện tại địa phương, để lồng ghép các hoạt động truyền thông, cân đo, tư vấn cấp sản phẩm dinh dưỡng với lại các cái chính sách hỗ trợ của nhà nước để vận động nâng cao nhận thức bà con, lồng ghép được các cái kết nối các cái ngành thành một cái đầu mối để tập trung chăm sóc cái sức khỏe cho trẻ nhỏ, góp phần giảm cái tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng xuống.
1: Hiện tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của tỉnh Gia Lai là 11,5%, riêng ở địa bàn phía Tây tỉnh tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 24,6% và thấp còi là 27,6%, cao hơn mức trung bình cả nước. Cũng trong khuôn khổ dự án bản hữu trẻ em giai đoạn 2022-2026, mô hình hỗ trợ tiền mặt liên kết dinh dưỡng đã được triển khai thí điểm từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2025 tại xã Lơ Bang. Mô hình đã hỗ trợ 245 trường hợp là phụ nữ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn xã. Mỗi trường hợp được hỗ trợ 1,2 triệu đồng một tháng trong 5 tháng nhằm phục vụ nhu cầu đảm bảo thực phẩm dinh dưỡng, đồng thời theo dõi sự phát triển của trẻ và bà mẹ mang thai trong suốt thời kỳ thực hiện mô hình. Tổ chức cân đo, tư vấn dinh dưỡng, cấp phát sản phẩm vi chất dinh dưỡng đối tượng tham gia được hỗ trợ 1,2 triệu đồng một tháng trong 5 tháng. Đây được xem là cơ sở quan trọng để tỉnh Gia Lai nghiên cứu nhân rộng mô hình, góp phần cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em và nâng cao chất lượng cuộc sống cho các hộ gia đình khó khăn. Có thể nói, đầu tư cho dinh dưỡng là đầu tư cho sự phát triển bền vững về thể chất, trí tuệ và tầm vóc của con người. Từ các mô hình dự án được triển khai tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung vào các hoạt động nâng cao nhận thức, cải thiện chất lượng chăm sóc dinh dưỡng, tăng cường phối hợp và xây dựng các mô hình can thiệp hiệu quả tại cộng đồng, giúp giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, phòng ngừa bệnh tật, từ đó nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đời sống bền vững cho cộng đồng.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, hệ thống y tế cơ sở đã thể hiện vai trò tích cực trong công tác chăm sóc sức khỏe người dân. Đây là tuyến đầu phòng chống dịch, điều trị kiểm soát bệnh không lây nhiễm, thực hiện công tác dân số và đưa những chính sách y tế đến gần với người dân. Hiện nay, hệ thống này đang được tăng cường đầu tư củng cố, hướng đến trở thành một mắt xích quan trọng trong chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Y tế cơ sở, điểm tựa trong chăm sóc sức khỏe người dân là bài viết sẽ được chúng tôi chuyển tải ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Đảm nhận công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, thời gian qua, trạm y tế phường Quy Nhơn Đông đã triển khai hiệu quả các chương trình y tế dự phòng, khám chữa bệnh, quản lý sức khỏe cộng đồng và triển khai công tác dân số tại địa phương. Trạm đã chủ động giám sát, phát hiện sớm, kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Các chương trình tiêm chủng mở rộng được duy trì thường xuyên, đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, góp phần nâng cao khả năng phòng bệnh trong cộng đồng. Song song đó, công tác tuyên truyền giáo dục sức khỏe được đẩy mạnh, giúp người dân nâng cao nhận thức về phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân, gia đình. Y sĩ Phạm Thị Quỳnh, trạm y tế phường Quy Nhơn Đông cho biết.
2: Công việc thường ngày của em là một y sĩ, nên là ở tại trạm thì thường là sẽ khám chữa bệnh, rồi thực hiện công tác cấp cứu và thực hiện theo y lệnh của bác sĩ. Và ở trạm thì thường là công tác phòng chống dịch là chính, công tác tiêm chủng, đi thăm hộ gia đình, vận động người dân trong cái công tác phòng chống dịch, như dịch sốt xuất huyết, các cái dịch bệnh tay chân miệng, hướng dẫn hộ gia đình diệt bọ gậy liên quan tới các cái trường mầm non để hướng dẫn các cô giáo là vệ sinh phòng chống sốt xuất huyết rồi tay chân miệng cho các bé.
1: Trong công tác dân số, trạm đã tích cực phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương triển khai nhiều hoạt động truyền thông về dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Đặc biệt, việc quản lý theo dõi và nhắc nhở người dân được thực hiện thường xuyên, nhất là trong tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe cộng đồng, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chị Phan Thị Ba Lê, khu phố Nhơn Phước, phường Quy Nhơn Đông chia sẻ.
3: Mấy anh chị ở trạm á thì khi mà trước khi tiêm thì mấy anh chị nhắn tin nhắc lịch, rồi ví dụ như nếu như mà chưa có thấy bà mẹ để em chưa tới thì mấy anh chị cũng có gọi. Hôm bữa trước có một đợt là em quên, mấy chị cũng có nhắc gọi để mình đi tiêm cho đúng lịch cho bé. Mấy anh chị cũng theo dõi trạm y tế ở phường Quy Nhơn Đông, em thấy là tốt. Cũng cảm ơn tất cả các anh chị ở trạm.
1: Ở khu vực vùng núi, vùng khó khăn, y tế cơ sở ngày càng thể hiện vai trò quan trọng. Xã Vân Canh có hơn 63% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu Ba Na, Chăm Hơ Roi. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn của địa bàn vùng núi, trạm y tế xã Vân Canh đã phát huy vai trò tuyến chăm sóc sức khỏe ban đầu gần dân nhất. Nhiều người khi gặp vấn đề sức khỏe đã đến trạm y tế xã để được khám và nghe bác sĩ tư vấn, giúp chủ động chăm sóc sức khỏe. Chị Mai Thị Phước, xã Vân Canh cho hay.
4: Ở đây thì nhờ có nhân viên y tế gần nhà, trạm y tế thì rất là nhiệt tình đối với bệnh nhân. Mỗi lần đi khám thì bệnh nhân được hỗ trợ và nhân viên thì rất là nhiệt tình.
1: Toàn tỉnh Gia Lai hiện có 135 trạm y tế xã phường với 369 điểm trạm. Những năm gần đây, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng y tế cơ sở, nhiều chính sách hỗ trợ y tế đã được tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ, giúp người dân được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngay tại địa phương. Trạm y tế xã không chỉ là nơi khám chữa bệnh ban đầu mà còn trở thành điểm tựa chăm sóc sức khỏe cho người dân. Từ tiêm chủng mở rộng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em đến phòng chống dịch bệnh và các bệnh không lây nhiễm, chăm sóc người cao tuổi, các hoạt động y tế dự phòng được triển khai thường xuyên. Cùng với việc đầu tư củng cố hoàn thiện hệ thống y tế cơ sở, công tác truyền thông cũng được tiếp tục đẩy mạnh. Các trạm đã phối hợp với hội đoàn thể địa phương tổ chức các buổi sinh hoạt tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sàng lọc trước sinh, sơ sinh, chăm sóc người cao tuổi. Qua đó giúp nâng cao nhận thức, chủ động chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân. Bác sĩ Đoàn Thị Kim Tuyến, trưởng trạm y tế xã Vân Canh cho biết.
5: Trong thời gian qua thì trạm tập trung vào các hoạt động như tiêm chủng, chăm sóc bà mẹ và trẻ em, phòng chống dịch bệnh và phòng chống bệnh không lây nhiễm. Thì qua tuyên truyền vào nhiều phương thức như là phát loa đài truyền thanh và họp y tế thôn và thông qua các trưởng thôn làng và các mạng xã hội, thì nhờ vào đó thì tất cả dân cũng nhận thức và chủ động hơn trong việc tiêm chủng, vệ sinh môi trường và đi khám sức khỏe định kỳ tại trạm cũng rất là đông.
1: Mặc dù có nhiều chuyển biến đáng kể trong công tác y tế dự phòng, nhưng một số trạm y tế, nhất là vùng sâu vùng xa, vẫn còn tình trạng thiếu về nhân lực. Để giải quyết tình trạng này, tỉnh Gia Lai đã triển khai kế hoạch luân phiên bác sĩ về làm việc có thời hạn tại các trạm y tế cấp xã. Chính sách này hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và thu hẹp khoảng cách giữa các vùng. Theo đó, tỉnh sẽ ưu tiên bố trí bác sĩ cho các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các địa phương có nhiều điểm trạm phân tán hoặc chưa có cơ sở khám chữa bệnh tuyến đóng trên địa bàn. Với đặc điểm là tuyến y tế gần dân nhất, nắm rõ mô hình bệnh tật của địa bàn, theo dõi sát tình hình điều trị bệnh mãn tính của người dân, trạm y tế xã phường đã và đang khẳng định vai trò là cánh tay nối dài của ngành y trong công tác chăm sóc sức khỏe toàn dân. Việc theo dõi quản lý bệnh mãn tính, phát hiện sớm dịch bệnh và tuyên truyền thay đổi hành vi sức khỏe tại các trạm y tế đã góp phần quan trọng bảo vệ cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số trong tình hình hiện nay.

Chương mục Dân số và Phát triển của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chương mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Thanh Bê và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình tạp chí thiếu nhi trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, hưởng ứng chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 vừa qua, Đoàn Thanh niên Cảng Quy Nhơn phối hợp cùng các đơn vị tổ chức chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng tại xã Bình Phú và xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai với nhiều hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cộng đồng và đồng hành cùng thanh thiếu nhi địa phương. Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, chiến dịch còn tổ chức nhiều hoạt động như tuyên truyền, giáo dục kỹ năng thiết thực như chương trình cắt tóc yêu thương, đổ rác thải nhựa lấy quà, tuyên truyền dinh dưỡng học đường, talk show, biển đảo quê hương, tiền phương vững chắc, triển khai công trình vươn cây thanh niên. Đồng thời chương trình còn dành sự quan tâm đến việc trang bị kỹ năng mới cho thế hệ trẻ thông qua nội dung hướng dẫn tiếp cận và sử dụng một số công cụ AI phục vụ học tập. Tại đây, các bạn không chỉ được làm quen với khái niệm trí tuệ nhân tạo, mà còn được chia sẻ cách ứng dụng AI vào những việc rất gần gũi như tìm kiếm thông tin, hỗ trợ xây dựng kế hoạch học tập, tổng hợp kiến thức hay phát triển tư duy sáng tạo. Điều quan trọng hơn cả không nằm ở việc sử dụng công nghệ như thế nào cho nhanh, mà là biết cách chọn lọc thông tin, đặt câu hỏi và biến AI thành công cụ hỗ trợ thay vì phụ thuộc.
0: Để công nghệ thực sự trở thành động lực cho học tập, điều quan trọng không nằm ở việc tiếp cận AI sớm đến đâu mà là hiểu đúng và sử dụng đúng như thế nào. Khi trí tuệ nhân tạo đang dần xuất hiện trong mọi lĩnh vực của đời sống, từ tìm kiếm thông tin, học ngoại ngữ, sáng tạo nội dung đến phân tích dữ liệu, thì việc thiếu nhi chúng mình trang bị kiến thức nền tảng về AI cũng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Trong khuôn khổ chiến dịch Kỳ Nghỉ Hồng năm 2026, chuyên đề về trí tuệ nhân tạo được tổ chức hướng đến các bạn học sinh trung học phổ thông với mong muốn là mang đến một góc nhìn gần gũi và thực tế hơn về công nghệ trong tương lai. Không dừng lại ở việc giới thiệu AI là gì hay đang phát triển ra sao, nội dung chương trình tập trung giúp các bạn nhận diện cả những giá trị tích cực lẫn những giới hạn của công nghệ này trong quá trình học tập và phát triển bản thân. Bởi AI có thể hỗ trợ chúng mình học nhanh hơn, tiếp cận kiến thức rộng hơn, nhưng sẽ khó thay thế được khả năng suy nghĩ độc lập, sự tò mò và sức sáng tạo của mỗi người. Khi hiểu đúng về AI thì các bạn sẽ biết cách biến công nghệ thành công cụ đồng hành trong nghiên cứu, tìm tòi và phân tích thông tin thay vì phụ thuộc vào nó. Và đó cũng là một trong những kỹ năng quan trọng để thiếu nhi chúng mình tự tin bước vào tương lai số hơn. Anh Đinh Chí Công, huấn luyện viên kỹ năng công tác thanh niên cấp trung ương, chia sẻ.
2: Bên cạnh đó, riêng về chuyên đề AI ngày hôm nay, hỗ trợ các bạn hiểu về căn bản về AI để làm chủ tương lai ngày hôm nay, thì đối tượng là các bạn học sinh trung học phổ thông. Theo như xu hướng tất yếu của hiện nay thì trí tuệ nhân tạo, bên cạnh chuyển đổi số thì trí tuệ nhân tạo nó đã ảnh hưởng đến từng góc cạnh, từng khía cạnh trong cuộc sống và lĩnh vực cuộc sống của các bạn. Cho nên việc để cho một bạn học sinh cấp 3 có thể hiểu được AI là như thế nào, có thể hiểu được những cái tác động tích cực cũng như những cái hạn chế và ảnh hưởng tiêu cực của AI đối với chính bản thân các bạn trong độ tuổi của các bạn nói chung, thì đó sẽ khiến cho các bạn sử dụng AI làm công cụ chứ không phải lệ thuộc vào AI, và giúp cho các bạn bên cạnh việc nhờ AI hỗ trợ trong công tác nghiên cứu, công tác tìm tòi, công tác phân tích các dữ liệu hỗ trợ cho việc học tập, thì có thể các bạn vẫn hạn chế hết sức cái chuyện mình quá dựa dẫm vào AI dẫn đến mình mất đi khả năng tư duy sáng tạo.
0: Khi AI ngày càng xuất hiện nhiều trong việc học và đời sống hàng ngày, điều đáng chú ý là các bạn học sinh hôm nay không còn đứng ngoài công nghệ mà đã chủ động tiếp cận và sử dụng theo nhiều cách khác nhau. Có bạn thì dùng AI để hỗ trợ giải bài tập, tìm thêm kiến thức. Có bạn thì xem đây như là một nơi để tìm lời khuyên khi gặp áp lực trong học tập hay là trong cuộc sống. Tuy nhiên thì càng sử dụng nhiều thì càng nhận ra rằng AI không phải lúc nào cũng đưa ra câu trả lời chính xác. Có những thông tin cần được kiểm chứng lại, có những gợi ý thì cần được nhìn nhận bằng tư duy và trải nghiệm của chính bản thân mình. Bạn Trần Ngọc Nhi, lớp 9B, trường Trung học phổ thông số 1, Nguyễn Huệ, xã Tây Sơn, chia sẻ.
3: Dạ, về AI thì em có sử dụng ChatGPT, em chia nó làm hai cái, học tập và xã hội. Học tập thì em hay tra mấy bài tập khó như là ngữ văn, toán, hóa học. Còn về xã hội thì đôi lúc kiểu như mình stress thì mình tâm sự với nó hơn, kiểu như là mình chia sẻ với gia đình, môi trường, bạn bè, học tập là nó đưa cho mình cái lời khuyên rõ ràng hơn. Cá nhân em thấy ChatGPT nó có lợi nhưng mà đôi lúc nó cũng hại nó, nhưng mà mình nâng cấp lên bảng plus đây thì nó sẽ đưa cho mình nhiều câu trả lời đúng hơn, còn nếu như không ấy thì em cá nhân năng em cảm thấy nó sẽ trả lời sai, đôi lúc nó đưa ra một cái kết quả mà nó không đúng theo sách giáo khoa, mình cái phần cái chính lại hoặc là bài văn cũng vậy, đôi lúc nó đưa ra sai tác giả, tác phẩm cũng có. Còn về mạng xã hội thì nó đưa ra nhiều lời khuyên sai, đưa nó nói theo chiều của mình chứ không phải là nó đưa cho mình một cái ý kiến đúng nữa, phải nâng cấp lên thì nó mới được. Nên là em thấy AI nó vừa tốt nó vừa hại, phải biết sử dụng nó đúng cách, nó không là nó sẽ hại ngược lại bản thân của mình.
0: Nếu trước đây công nghệ thường chỉ gắn với việc tìm kiếm thông tin hay giải trí thì hiện nay AI đã dần trở thành một công cụ quen thuộc trong cách thiếu nhi chúng mình học tập, sáng tạo và thể hiện bản thân. Chỉ từ một chiếc điện thoại hoặc máy tính, nhiều việc mà chúng ta từng mất khá nhiều thời gian giờ có thể được hỗ trợ nhanh hơn, từ tìm hiểu kiến thức đến tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân của bản thân mình. Bạn Văn Thị Thúy Nga, lớp 9B trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn Huệ, xã Tây Sơn cho hay.
4: Em hay dùng là ChatGPT là em hay chỉnh ảnh với lại tra những cái bài tập khó. Em thấy là nó bổ ích với tụi em. Nhưng mà nó cũng có mặt có ích và mặt có hại. Thì mình phải biết tận dụng nó đúng cách.
0: Sau buổi chia sẻ và trải nghiệm ngày hôm nay, điều thiếu nhi chúng mình nhận lại không chỉ là thêm kiến thức về công nghệ, mà còn là sự thay đổi trong cách nhìn nhận và sử dụng AI, đúng không nào? Với nhiều bạn học sinh thì trước đây AI có thể đơn giản là nơi để tìm đáp án nhanh hoặc là hỗ trợ hoàn thành bài tập. Nhưng khi hiểu rõ hơn về cách công nghệ này hoạt động, các bạn cũng bắt đầu nhận ra rằng AI không phải là công cụ để thay thế suy nghĩ của mình. Bạn Trần Ngọc Nhi có chia sẻ như thế này.
3: Dạ, sau cái buổi học này thì em cảm thấy là em hiểu rõ hơn về AI, em nhắm được cái mục đích để mình sử dụng AI là gì và không có bị sử dụng sai như lúc trước.
0: Khi được trang bị kiến thức nền tảng, được hướng dẫn cách đặt câu hỏi, kiểm chứng thông tin và sử dụng AI có chọn lọc, các bạn sẽ tự tin hơn trong học tập và cuộc sống. Những chương trình như thế này không chỉ mang đến trải nghiệm mới trong mùa hè mà còn góp phần giúp thiếu nhi chúng mình hình thành tư duy chủ động, biết tận dụng công nghệ để phát triển bản thân thay vì để công nghệ dẫn dắt. Và đó cũng là hành trang cần thiết để bước vào tương lai với sự hiểu biết và trách nhiệm.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian được thiếu nhi chúng mình chờ đợi nhất trong năm. Không còn những buổi đến lớp đều đặn, không còn những áp lực bài vở hay những giờ học cố định. Mùa hè mở ra nhiều cơ hội để các bạn nghỉ ngơi, khám phá và trải nghiệm những điều mới mẻ. Đó có thể là những buổi học bơi, tham gia lớp năng khiếu, đi dã ngoại cùng gia đình, chơi thể thao với bạn bè hay đơn giản là dành nhiều thời gian hơn cho những sở thích của bản thân. Nhưng đi cùng với sự tự do ấy cũng là một điều rất quan trọng mà thiếu nhi chúng mình cần học mỗi ngày. Đó là biết cách giữ an toàn cho chính mình.
0: An toàn không phải là điều gì chỉ xuất hiện khi có sự cố xảy ra. An toàn luôn bắt đầu từ những thói quen nhỏ, từ việc thiếu nhi chúng mình biết điều gì nên làm và điều gì cần tránh trong những hoạt động thường ngày.
1: Mùa hè thường là thời điểm các hoạt động ngoài trời diễn ra nhiều hơn. Các bạn dành nhiều thời gian ở sân chơi, công viên, hồ bơi, biển hoặc tham gia các chuyến đi cùng gia đình. Chính vì vậy, việc trang bị kiến thức tự bảo vệ bản thân trở nên cần thiết hơn bao giờ hết.
0: Trong đó, an toàn dưới nước là một kỹ năng rất quan trọng. Nhiều bạn thì yêu thích bơi lội vì đây vừa là hoạt động vận động, vừa giúp giải nhiệt mùa hè. Tuy nhiên thì dù đã biết bơi hay chưa, nguyên tắc đầu tiên vẫn là không tự ý xuống ao, hồ, sông suối hoặc bãi biển khi không có người lớn đi cùng. Không thử sức ở nơi nước sâu, không chơi đùa xô đẩy gần mép nước và luôn tuân thủ hướng dẫn của người phụ trách là những điều cần ghi nhớ.
1: Bên cạnh đó, mùa hè cũng là lúc các bạn sử dụng xe đạp, xe điện, tham gia giao thông nhiều hơn để đi học thêm, đi chơi hoặc tham gia các hoạt động cộng đồng. Việc đội mũ bảo hiểm đúng cách, đi đúng phần đường, quan sát trước khi sang đường và không sử dụng điện thoại khi di chuyển là những kỹ năng không hề nhỏ. Chỉ thêm vài giây cẩn thận, chúng mình đã góp phần bảo vệ chính mình và cả những người xung quanh.
0: Không chỉ có ngoài đường hay ngoài trời đâu nhé, sự an toàn còn bắt đầu ngay trong chính ngôi nhà của chúng mình đó. Nghỉ hè đồng nghĩa với việc chúng mình sẽ có những khoảng thời gian ở nhà một mình hoặc tự sinh hoạt nhiều hơn. Các bạn cần học cách sử dụng điện, nước và các thiết bị gia dụng an toàn. Không nghịch ổ điện, không tự ý dùng vật sắc nhọn hay bật bếp khi chưa được người lớn hướng dẫn. Nếu có tình huống bất thường như là chập điện, cháy nổ hoặc người lạ ngõ cửa, thì điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh và tìm cách liên lạc với người lớn nhé.
1: Một mùa hè an toàn hôm nay còn cần thêm một kỹ năng mới, đó là an toàn trên không gian mạng. Nhiều bạn dành thời gian nghỉ hè để xem video, chơi trò chơi trực tuyến hoặc kết nối với bạn bè qua mạng xã hội. Internet mang đến rất nhiều điều thú vị, nhưng cũng đi kèm không ít rủi ro. Việc chia sẻ thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư, địa chỉ nhà hoặc trò chuyện với người lạ có thể khiến chúng mình gặp những tình huống không mong muốn.
0: Các bạn hãy nhớ rằng không phải ai trên mạng cũng là người mình biết, không phải nội dung nào xuất hiện trên màn hình cũng là đúng. Nếu gặp thông tin khiến bản thân lo lắng, khó chịu hoặc có người yêu cầu chia sẻ thông tin cá nhân, thì hãy chủ động nói với cha mẹ, người thân hoặc thầy cô thay vì giữ một mình nhé.

Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Ngày 26 tháng 6, Hội đồng Nhân dân phường Quy Nhân Nam khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ hai kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Dự kỳ họp có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân. Trong chương trình có phóng sự phản ánh tại Gia Lai, thông qua nhiều chương trình, hàng chục nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được tiếp thêm động lực từ những mái ấm nghĩa tình và giấc mơ an cư đã trở thành hiện thực.

0: Kế đến là phóng sự, ghi nhận công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 đã được ngành giáo dục và các địa phương triển khai khẩn trương, bảo đảm các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Phần cuối chương trình là phóng sự đề cập đến vấn đề giúp người cao tuổi nhận diện lừa đảo trên không gian mạng. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Ngày 26 tháng 6, Hội đồng Nhân dân phường Quy Nhân Nam khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031 đã tổ chức kỳ họp thứ 2, kỳ họp thường lệ giữa năm 2026. Dự kỳ họp có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân. Kỳ họp đã tập trung thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của phường Quy Nhân Nam. Theo đó, 6 tháng đầu năm có 8 trên 16 chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt chỉ tiêu theo phân kỳ. Một số chỉ tiêu đạt cao như tổng thu ngân sách thực hiện trên 265 tỷ đồng, đạt 90% so với kế hoạch năm, đạt 176% so với kế hoạch 6 tháng. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 45%, cao hơn gần 10% so với kế hoạch. Tỷ lệ giải phóng mặt bằng các dự án đạt trên 81%. Kỳ họp cũng đã tập trung đánh giá tình hình hoạt động của thường trực Hội đồng Nhân dân phường 6 tháng đầu năm và chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2026. Đồng thời, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua 10 nghị quyết quan trọng làm cơ sở để các ngành triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt 100% chỉ tiêu đề ra trong năm 2026. Bảo đảm tốc độ tăng giá trị sản phẩm năm 2026 của phường Quy Nhân Nam đạt 13,46%.
0: Chiều 25 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc tổ chức cuộc họp bàn phương án chi trả kinh phí hỗ trợ và xử lý tài sản tàu cá giải bản theo nghị quyết số 27/2025/NQ-HĐNG của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề giải bản đối với tàu cá không còn nhu cầu hoạt động hoặc không đủ điều kiện khai thác thủy sản trên địa bàn. Theo phương án dự kiến, sau khi hoàn tất việc chi trả hỗ trợ, toàn bộ tài sản tàu cá sẽ được tiếp nhận và quản lý theo quy định của pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công. Ủy ban Nhân dân phường sẽ tổ chức kiểm kê đánh giá hiện trạng, xác định giá trị còn lại của vỏ tàu, máy tàu và các tài sản liên quan để xây dựng phương án xử lý phù hợp. Dự kiến địa điểm tập kết giao nhận tàu được bố trí tại cơ sở 1 hoặc cơ sở 3 của xí nghiệp đóng tàu Tam Quan. Trong thời gian chờ xử lý, tài sản sẽ được tổ chức quản lý bảo quản nhằm bảo đảm an toàn, tránh thất thoát và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác xử lý tài sản theo quy định. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến việc xác định giá trị tài sản, phương án tháo dỡ hoặc giữ nguyên hiện trạng tàu để tổ chức bán đấu giá. Bên cạnh đó, các ý kiến cũng đề xuất xem xét giữ lại một số vỏ tàu còn giá trị sử dụng để phục vụ công tác trưng bày, tuyên truyền về nghề cá truyền thống và chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU. Đối với số vỏ tàu và máy tàu còn lại, việc xử lý sẽ được thực hiện thông qua hình thức bán thanh lý hoặc đấu giá công khai theo quy định hiện hành. Toàn bộ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản sau khi trừ các chi phí hợp lý sẽ được nộp ngân sách nhà nước theo quy định. Kết luận cuộc họp, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc đề nghị các bộ phận chuyên môn tiếp tục rà soát hoàn thiện phương án, bảo đảm việc chi trả kinh phí hỗ trợ và xử lý tài sản tàu cá giải bản được thực hiện công khai minh bạch đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật. Đồng thời, việc xây dựng và triển khai phương án phải bảo đảm chặt chẽ phù hợp với tình hình thực tế địa phương, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tái cơ cấu hoạt động khai thác thủy sản và phát triển nghề cá bền vững trên địa bàn.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy điện mặt trời Gia Lứ A tại xã Gia Le. Nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Trang Đức, có trụ sở tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Theo quyết định, dự án có công suất thiết kế 40 MW được xây dựng trên diện tích hơn 50,3 ha với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 704 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 141,33 tỷ đồng, chiếm 20% tổng mức đầu tư. Phần còn lại được huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 12 năm 2026 và hoàn thành đưa vào vận hành trong tháng 3 năm 2028. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư đất đai môi trường, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục chuyên ngành liên quan, đồng thời bảo đảm triển khai dự án đúng mục tiêu, quy mô và tiến độ đã được phê duyệt.
0: Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững, tỉnh Gia Lai sẽ đẩy mạnh chuyển đổi mạnh mẽ phương thức nuôi biển từ truyền thống sang công nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, mô hình nuôi biển hiện đại sẽ được triển khai tại 5 vùng trọng điểm thuộc các khu vực như xã Đề Di, xã Nhân Châu, phường Quy Nhân Đông và Quy Nhân Nam, với tổng diện tích khoảng 890,6 hectare. Đây được xem là những vùng có tiềm năng lớn để phát triển nuôi trồng thủy sản trên biển quy mô công nghiệp. Đặc biệt là chuyển đổi thay thế lồng bè truyền thống bằng hệ thống lồng nuôi HDPE có khả năng chịu sóng gió lớn, phù hợp điều kiện biển xa bờ, góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai và nâng cao hiệu quả sản xuất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quản lý môi trường nuôi, theo dõi sinh trưởng và tối ưu hóa quy trình chăm sóc thủy sản. Các đối tượng nuôi chủ lực được xác định gồm cá mú, cá chim vây vàng, cá hồng, cá bớp, tôm hùm, các loài nhuyễn thể và trong biển có giá trị kinh tế cao. Mô hình phát triển mới này còn gắn với việc hình thành chuỗi liên kết từ cung ứng giống, thức ăn đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm, mở ra hướng phát triển mới cho ngành thủy sản, khai thác hiệu quả tiềm năng vùng biển và nâng cao thu nhập cho người dân ven biển.
1: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành thông báo số 1170 về kết luận của đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại cuộc họp về nâng cao công tác phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm hè năm 2026. Theo đánh giá, từ đầu mùa du lịch hè năm 2026 đến nay, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh diễn ra sôi động, lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng tăng cao. Nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất phòng lớn, các khu điểm du lịch, dịch vụ ăn uống và vui chơi giải trí hoạt động nhộn nhịp, góp phần khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến Gia Lai. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, vẫn còn một số tồn tại cần tập trung khắc phục như hạ tầng phục vụ du lịch ở một số thời điểm chưa đáp ứng, chất lượng dịch vụ chưa đồng đều, giao thông ùn tắc, rác thải, mất mỹ quan tại một số khu vực, nguy cơ tăng giá dịch vụ bất hợp lý, công tác phối hợp xử lý phản ánh của du khách có lúc chưa kịp thời. Để nâng cao công tác phục vụ khách du lịch trong mùa cao điểm hè, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung thực hiện với tinh thần du lịch phát triển phải đi đôi với chất lượng phục vụ, không để khách đến đông nhưng hình ảnh điểm đến bị ảnh hưởng, lấy sự hài lòng của người dân và du khách làm thước đo hiệu quả quản lý.
0: Hội đồng Nhân dân xã Gia Phí khóa 14 nhiệm kỳ 2026-2031 vừa thông qua nghị quyết về phân bổ kinh phí sự nghiệp chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nguồn kinh phí được thực hiện theo quyết định 2214/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai với tổng mức 2,264 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ đồng được bố trí cho tiểu dự án 2 thuộc dự án 3, tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, thúc đẩy khởi nghiệp và nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số. Phần còn lại, 1,264 tỷ đồng dành cho dự án 4 nhằm duy tu, sửa chữa các tuyến đường giao thông tại làng Bui, cải thiện hạ tầng thiết yếu, tạo thuận lợi cho đi lại giao thương và phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
1: Là địa bàn thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Gia Lai, thời gian qua xã Gia Heo đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang cảnh quan và mở rộng hệ thống giao thông nông thôn. Chỉ riêng từ đầu năm 2026 đến nay đã có 58 hộ dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để mở rộng 4 tuyến đường trên địa bàn xã. Đặc biệt tại khu vực trung tâm xã có 5 hộ dân đã tự nguyện hiến 165 m vuông đất và tháo dỡ hàng rào kiên cố nhằm tạo điều kiện mở rộng đường giao thông, góp phần chỉnh trang bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang sạch đẹp. Sự đồng thuận và chung sức của người dân xã Gia Heo đang tạo động lực để địa phương tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
0: Các số liệu thống kê từ Sở Y tế cho thấy tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích trên địa bàn tỉnh vẫn đáng báo động, khi trung bình mỗi tháng có gần 200 trẻ em gặp nạn. Cụ thể qua gần 6 tháng, cả tỉnh ghi nhận 1.150 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó có 46 trẻ tử vong. Đáng chú ý, số trẻ tử vong do đuối nước chiếm hơn một nửa với 27 trường hợp. Nếu so với năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 5.861 trẻ em bị tai nạn thương tích. Số trường hợp trẻ em gặp nạn qua gần 6 tháng năm 2026 có giảm về số vụ nhưng vẫn còn cao. Công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh đã được các cấp các ngành và địa phương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện bằng nhiều hoạt động thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, các vụ việc trẻ em bị tai nạn thương tích dẫn đến tử vong, đặc biệt là tai nạn đuối nước vẫn xảy ra. Đáng chú ý, thời tiết hiện đang cao điểm mùa nắng nóng, trẻ em được nghỉ hè, các gia đình cộng đồng cần đặc biệt chú ý công tác bảo vệ trẻ em để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.
1: Chiều qua, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 phường Quy Nhân, tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo chuyên đề về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự của điều tra viên công an cấp xã. Theo đánh giá, tình hình tội phạm trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, chủ yếu là các hành vi phạm tội về ma túy, xâm phạm sở hữu, xâm phạm sức khỏe và đánh bạc. từ ngày 1 tháng 3 năm 2025 đến 15 tháng 4 năm 2026, Công an cấp xã thuộc địa bàn kiểm sát của Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 đã tiếp nhận 80 nguồn tin về tội phạm, khởi tố 45 vụ việc, đạt tỷ lệ 56,25%. Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 đã kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết, thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra 65 vụ với 74 bị can, truy tố 27 vụ 28 bị can, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm hoặc phải trả hồ sơ điều tra bổ sung. Tại hội thảo, đại diện các đơn vị công an cấp xã, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã tập trung trao đổi những khó khăn vướng mắc trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra các vụ án hình sự, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp giữa điều tra viên và kiểm sát viên, góp phần bảo đảm xử lý tội phạm đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.
0: Thưa quý vị và các bạn, báo Gia Lai số ra sáng nay thứ Sáu ngày 26 tháng 6 đã có những bài viết đề cập đến những nội dung đáng chú ý sau. Bài viết sắp xếp thôn làng biên giới linh hoạt từ thực tiễn, ghi nhận toàn tỉnh hiện có 7 xã biên giới đất liền với 49 thôn làng. Đây là những địa bàn có vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh và là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng dân tộc thiểu số. Vì vậy, việc sắp xếp tổ chức lại thôn làng được thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn, bảo đảm ổn định đời sống dân cư và yêu cầu quản lý khu vực biên giới. Bài viết sớm hình thành đầu mối trung chuyển nông sản quy mô lớn, phản ánh trước áp lực tiêu thụ nông sản và yêu cầu mở rộng thị trường. Việc đầu tư hệ thống trung chuyển phân phối quy mô lớn được xem là giải pháp quan trọng để kết nối sản xuất với tiêu dùng. Đây không chỉ là bước đi cần thiết nhằm giảm phụ thuộc vào thương lái, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển chuỗi giá trị nông sản bền vững. Bài viết phát huy di tích nước mặn gắn với du lịch văn hóa, đề cập đến chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử nước mặn, nơi phôi thai chữ quốc ngữ tại thôn An Hòa, xã Tuy Phước Bắc. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 29,3 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2026-2028. Bài viết điện mặt trời mái nhà phát triển mạnh ở Quy Nhơn phản ánh những năm gần đây, điện mặt trời mái nhà ngày càng được nhiều hộ dân, cơ sở kinh doanh tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam và Quy Nhơn Tây lựa chọn. Không chỉ giúp giảm chi phí tiền điện, mô hình này còn góp phần chủ động nguồn điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất. Thưa quý vị và các bạn, với những hộ nghèo, một căn nhà kiên cố không đơn thuần là nơi che mưa, che nắng, mà còn là điểm tựa để yên tâm lao động, nuôi dạy con cái và vươn lên trong cuộc sống. Thế nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, giấc mơ ấy từng là điều xa vời đối với nhiều gia đình. Tại Gia Lai, thông qua nhiều chương trình, hàng chục nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được tiếp thêm động lực từ những mái ấm nghĩa tình và giấc mơ an cư đã trở thành hiện thực. Mời quý vị và các bạn nghe phóng sự của phóng viên Mỹ Tiến phản ánh nội dung này.
1: Trong căn nhà mới ở làng Khon, xã Cơ Tăng, niềm vui hiện rõ trên gương mặt chị Keo. Là mẹ đơn thân nuôi ba con nhỏ, cuộc sống của bố mẹ con lâu nay phụ thuộc vào thu nhập từ những công việc làm thuê bấp bênh của chị. Thu nhập ít ỏi khiến việc lo cái ăn, cái mặc hàng ngày đã khó, bởi vậy xây dựng một căn nhà kiên cố gần như ngoài khả năng của gia đình. Năm 2025, từ nguồn vốn của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gia đình chị được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Cùng với sự góp sức của người thân, bà con trong làng, căn nhà mới đã hoàn thành. Có nhà ở vững chãi, các con của chị không phải còn học bài dưới mái nhà dột nát. Bản thân chị cũng yên tâm lao động, từng bước cải thiện thu nhập để chăm lo cho gia đình. Chị Keo vui mừng nói. Nhà mình khó khăn được nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng, gia đình góp thêm để xây ngôi nhà mới. Có nhà ở ổn định rồi, mẹ con mình không lo nhà dột nữa. Mình sẽ cố gắng phát triển kinh tế để có cuộc sống tốt hơn. Cũng như chị Keo, mái ấm mới là bước ngoặt đổi thay trong cuộc sống của gia đình chị Siêu Hờ Loan ở làng O Bung, xã Gia Co. Gia đình từng thuộc diện hộ nghèo nhiều năm liền và gánh nặng cuộc sống càng lớn hơn khi một người con của chị bị khuyết tật bẩm sinh do ảnh hưởng của chất độc da cam. Khó khăn chồng chất khó khăn, tuy nhiên nhờ sự quan tâm của chính quyền địa phương, gia đình chị đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở và được hỗ trợ thêm sinh kế để phát triển kinh tế. Từ nguồn hỗ trợ ban đầu cùng với ít đất sản xuất sẵn có, vợ chồng chị đã học hỏi kỹ thuật trồng cà phê, cuộc sống dần thay đổi, thu nhập ổn định hơn và gia đình chị chính thức thoát nghèo trong năm 2025. Chị Siêu Hờ Lon cho biết.
2: Trước đây thì gia đình thì khó khăn, nhà thì dột nát, làm ăn thì không ổn định. Nhà nước hỗ trợ cho một con bò với lại xây cho nhà hội nạn nhân chất độc da cam. Bây giờ nó đỡ hơn khá nhiều. Hai vợ chồng cố gắng làm ăn cho nó tốt hơn năm nay nữa.
1: Hỗ trợ xây dựng nhà không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định, an toàn, mà còn tạo nền tảng để họ vững tin phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống. Bởi vậy, hiệu quả của các chương trình không chỉ là số căn nhà được xây dựng, mà còn bằng những đổi thay trong đời sống của người dân sau khi có nơi ở ổn định. Năm 2025, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát được triển khai với quy mô lớn trên toàn tỉnh, với 12.520 căn nhà đã được xây mới và sửa chữa. Trong đó có 10.069 căn dành cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. 1.430 căn nhà được hỗ trợ từ chương trình Mục tiêu Quốc gia, góp phần giúp nhiều hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn hiện thực hóa ước mơ an cư. Ông Xin, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Đắc Đoa cho biết.
3: Trong quá trình triển khai thì cũng cần phải có sự tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo từ cấp ủy đảng, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, từ xã tới thôn, đặc biệt là phải có sự nỗ lực từ chính chủ hộ.
1: Sau khi hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát quy mô lớn trong năm 2025, tỉnh Gia Lai tiếp tục rà soát bổ sung các đối tượng còn khó khăn về nhà ở. Theo đề án hỗ trợ nhà ở thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững đã được điều chỉnh cuối năm 2025, toàn tỉnh còn 1.253 hộ nghèo và hộ cận nghèo cần được hỗ trợ nhà ở. Trong đó có 813 hộ cần xây mới và 440 hộ cần sửa chữa nhà ở, với tổng kinh phí thực hiện hơn 51,7 tỷ đồng. Đây là nhóm đối tượng tiếp tục được quan tâm hỗ trợ trong năm 2026 nhằm bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình giảm nghèo bền vững. Khi giấc mơ an cư thành hiện thực, đó không chỉ là niềm vui của riêng một hộ gia đình mà còn là minh chứng sinh động cho hiệu quả của những chính sách nhân văn đang lan tỏa đến từng thôn làng, từng mái nhà trên vùng đất Gia Lai. Một mái ấm vững chãi hôm nay sẽ mở ra những cơ hội mới cho ngày mai trên hành trình xây dựng cuộc sống ấm no và phát triển bền vững.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh tại Gia Lai, thông qua nhiều chương trình, hàng chục nghìn hộ nghèo, hộ cận nghèo đã được tiếp thêm động lực từ những mái ấm nghĩa tình và giấc mơ an cư đã trở thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 6, hơn 23.000 học sinh lớp 9 trên địa bàn tỉnh Gia Lai sẽ chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã được ngành giáo dục và các địa phương triển khai khẩn trương, bảo đảm các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Ghi nhận của phóng viên Võ Hương. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Hội đồng coi thi trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn hiện có hơn 800 thí sinh đăng ký dự thi với 39 phòng thi và được bố trí tại 2 điểm thi. Là một trong những hội đồng coi thi có số lượng thí sinh lớn của tỉnh, nhà trường đã hoàn tất công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực và các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, phục vụ kỳ thi. Trong đó, khu vực bảo quản đề thi, bài thi được bố trí theo quy định, có camera giám sát. Điểm mới của kỳ thi năm nay là môn tin học được tổ chức thi trực tiếp trên máy tính, nên công tác chuẩn bị phòng máy và các điều kiện kỹ thuật được nhà trường chú trọng. Thầy giáo Võ Hoàng Thi, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Quý Đôn cho biết.
4: Về ở trường, trong cái đợt này có tổ chức hai cái phòng thi tin học. Và ở hội đồng coi thi sẽ cử giáo viên chuyên mà có cái chuyên môn mà bên tin học để mà làm giám thị coi ở hai cái phòng đó, tại vì yêu cầu là cần phải có lưu bài rồi để mà niêm phong bài thi của môn tin để gửi về cho cái hội đồng chấm ở trường trung học phổ thông chuyên, nên là có môn chuyên tin, nên là các cái máy các bạn đang sử dụng đã có đầy đủ về cấu hình, về phục vụ tốt cho cái thí sinh để mà có thể thực hiện các cái bài toán lập trình trên máy vi tính.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027, toàn tỉnh có hơn 23.000 thí sinh đăng ký dự thi tại 45 hội đồng coi thi với 48 điểm thi và 999 phòng thi. Đây là kỳ thi có ý nghĩa quan trọng đối với học sinh lớp 9 trong việc lựa chọn trường trung học phổ thông công lập phù hợp với năng lực, đồng thời là cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến nay, các điều kiện tổ chức kỳ thi đã được thực hiện đảm bảo. Thông tin về địa điểm thi, số báo danh và thời gian làm thủ tục dự thi được cập nhật kịp thời, tạo thuận lợi cho thí sinh. Đặc biệt, tại các hội đồng coi thi, phương án xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh, an toàn được chú trọng. Thầy giáo Phạm Duy Ngọc, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông số 1 Nguyễn Thái Học thông tin.
5: Cái địa bàn tuyển sinh của trường thì nằm trên tất cả các em trên cái địa bàn thành phố Quy Nhơn cũ, tức là cái cơ số nó rất là rộng, cho nên là cái lực lượng di chuyển thì trong đó thì cũng đã phối hợp với cái lực lượng công an để mà gọi như đảm bảo trong cái thời điểm mà các em diễn ra thi thì quá trình lưu thông cũng đảm bảo hơn, và cũng có các lực lượng xung kích hỗ trợ trong trường hợp mà các em nó có những cái vấn đề liên quan tới cái thi.
1: Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 27 và 28 tháng 6. Năm nay, toàn tỉnh có 48 trường tổ chức thi tuyển và 78 trường thực hiện xét tuyển. Trong đó, học sinh lớp 9 khu vực phía đông tỉnh tham gia thi tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập. Học sinh khu vực phía tây tỉnh thực hiện xét tuyển riêng. Riêng trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương tổ chức thi tuyển với khoảng 1.300 thí sinh đăng ký dự thi tại 58 phòng thi. Đến thời điểm này, tất cả công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận công tác chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 đã được ngành giáo dục và các địa phương triển khai khẩn trương, bảo đảm các điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định. Thưa quý vị và các bạn, cùng với quá trình chuyển đổi số, ngày càng nhiều người cao tuổi đã biết sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội để tìm hiểu thông tin liên lạc với người thân, mua sắm trực tuyến hay thực hiện các giao dịch điện tử. Tuy nhiên, bên cạnh những tiện ích mang lại, không gian mạng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thực tế cho thấy người cao tuổi đang trở thành một trong những nhóm dễ bị các đối tượng xấu nhắm đến với đủ loại thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi. Tại các xã vườn phía Tây tỉnh Gia Lai, công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn trên không gian mạng cho người cao tuổi đang được các địa phương, lực lượng công an và các tổ dân phố quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức. Phóng sự giúp người cao tuổi nhận diện lừa đảo trên không gian mạng do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện phản ánh nội dung trên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, một trong những chiêu trò phổ biến hiện nay là lợi dụng tâm lý thích hàng đẹp giá rẻ hoặc các chương trình khuyến mãi có thời hạn để dụ người dân chuyển tiền trước. Chỉ bằng những hình ảnh bắt mắt cùng lời quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội, nhiều người đã vô tình trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo. Những chiêu trò giảm giá sốc, ưu đãi chỉ diễn ra trong thời gian ngắn hay số lượng có hạn đã khiến không ít người cao tuổi mất cảnh giác. Bà Đoàn Thị Mai ở phường Hội Phú từng là nạn nhân của một vụ lừa đảo mua sắm trực tuyến khi tin vào lời quảng cáo về một sản phẩm được giới thiệu là chỉ bán trong ngày với số lượng giới hạn. Nhớ lại sự việc, bà Đoàn Thị Mai cho biết.
6: Xem trên mạng thì tôi mua một cái vòng trông thì rất là bắt mắt và đẹp lắm. Họ mới nói là cái vòng này là chỉ bán ưu tiên trong ngày hôm nay và chỉ độ 10 người được thôi. Thế tôi thấy hay hay và tôi thấy là cũng là được. Thế là nó mới nói là bao tiền đấy, tôi chuyển tiền cho nó xong thì là đến ngày hẹn thì tôi chẳng thấy vòng đâu mà tôi cũng chẳng thấy gì cả. Thế là tôi mới biết là mình cũng bị lừa rồi.
1: Không chỉ lợi dụng nhu cầu mua sắm trực tuyến, các đối tượng lừa đảo còn thường xuyên giả mạo tài khoản mạng xã hội của người thân để nhắn tin vay tiền hoặc nhờ chuyển khoản. Thủ đoạn này đánh vào sự tin tưởng của nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi. Với gia đình chị Trần Thị Thúy Vân ở phường An Phú, một lần nhận được tin nhắn vay tiền từ tài khoản mang tên người cháu đã khiến bố chị suýt mất tài khoản tiết kiệm tích góp nhiều năm. Chị Vân chia sẻ.
7: Bố mình có một cái vụ cầm sổ tiết kiệm đi ra ngân hàng rút tiền về cho một đứa cháu để về xây nhà. Lúc ông đi chuyển tiền, ông cũng không biết cái link của thằng cháu nó bị hack rồi. Những người già công nghệ là người ta cũng không biết lắm nhưng mà lại ngại hỏi con cháu. Nhưng lúc mình rảnh rỗi thì mình cũng chỉ trò chuyện cảnh báo cho ông thôi. Nhưng cái bệnh cả tin của người già là không sửa được. Thế là ông cũng bị lừa vụ như thế rồi.
1: Từ những câu chuyện như của bà Mai hay gia đình chị Vân có thể thấy, người cao tuổi đang là một trong những nhóm đối tượng dễ trở thành mục tiêu của các vụ lừa đảo trên không gian mạng. Không chỉ xuất phát từ tâm lý cả tin, nhiều người còn ngại hỏi con cháu hoặc chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng nhận diện các thủ đoạn lừa đảo mới. Trong khi đó, thì các đối tượng xấu liên tục thay đổi phương thức hoạt động, từ giả danh cơ quan chức năng, ngân hàng, nhân viên điện lực đến mạo danh người thân để tạo lòng tin và dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Trước thực trạng đó, nhiều khu dân cư trên địa bàn các xã phường của tỉnh Gia Lai đã tăng cường tuyên truyền, lồng ghép nội dung nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trong các buổi họp tổ dân phố, sinh hoạt cộng đồng và những cuộc trò chuyện thường ngày. Theo ông Trần Văn Thuận, cán bộ phụ trách công tác an ninh trật tự tổ 4 Hội Thương, phường Pleiku, việc thường xuyên nhắc nhở nâng cao cảnh giác cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi là giải pháp quan trọng để phòng ngừa các vụ việc lừa đảo đáng tiếc.
8: về tuyên truyền cho bà con là chính, còn mình là cảnh giác là chính rồi, biết rồi. Cái là thông tin về rất là nhiều, ngay trên bên mạng nó đưa về mình biết nhiều lắm. Từ đây giờ mình chỉ cái tuyên truyền với bà con là cảnh giác về vấn đề những cái lừa đảo như vậy đó, tức là thông tin về tin tức là lợi dụng cơ quan nhà nước để mà đến hỗ trợ họ liên hệ để mình giúp đỡ. Thông qua những cái cuộc nói chuyện với nhau ngoài cà phê bên đường ngoài tiếp xúc với nhau, mình cũng trao đổi với nhau vấn đề lừa đảo như vậy đó. Thứ hai nữa, tuyên truyền khi hội họp nè, cũng có tuyên truyền để bà con họ lớn tuổi rồi cảnh giác cao hơn những người trẻ.
1: Bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền địa phương và các ngành chức năng, việc bảo vệ người cao tuổi trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng còn cần sự đồng hành từ chính gia đình. Trong bối cảnh ngày càng nhiều người lớn tuổi sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và các ứng dụng giao dịch điện tử, việc trang bị kỹ năng số cơ bản là hết sức cần thiết. Thực tế cho thấy chỉ một cuộc gọi bất thường hay một tin nhắn mạo danh cơ quan chức năng cũng có thể khiến nhiều người cao tuổi hoang mang, mất cảnh giác. Vì vậy, con cháu không chỉ là người hỗ trợ về công nghệ, mà còn là lá chắn giúp ông bà, cha mẹ nhận diện và phòng tránh các nguy cơ trên môi trường mạng. Theo Thiếu tá Phạm Trần Bình, Phó trưởng Công an phường Diên Hồng, sự quan tâm hướng dẫn thường xuyên của người thân sẽ góp phần hạn chế những vụ việc đáng tiếc từ lừa đảo trên không gian mạng. Thiếu tá Phạm Trần Bình nói.
9: Như chúng ta cũng biết thì người cao tuổi thì bây giờ bắt đầu tập tành sử dụng mạng xã hội như Facebook hay là TikTok, giống như cái lứa tuổi nhỏ hơn thôi, thì đều phải có sự kiểm soát của những người có khả năng, có năng lực về cái môi trường mạng, môi trường số để phòng tránh. Ví dụ như có những cái gì đó nó bất thường, có những cái gì khác so với có thể nhận một cuộc điện thoại về định danh điện tử hay là tích hợp bằng lái, tích hợp bảo hiểm y tế vào trong VID, thì tất cả những cái đó người con, người cháu, khi mà mình đã có nhận thức, mình đã có kỹ năng rồi, thì mình phải kiểm soát, mình phải nhắc nhở, mình phải hướng dẫn được ông bà, cha mẹ mình để tránh khỏi những cái việc mà tự ý chuyển khoản hay tự ý cung cấp thông tin cá nhân để tránh cái việc chủ yếu là mất các tài sản. Có những cái câu chuyện rất là vừa bi vừa hài, tại vì các chú, các bác, các ông, các bà, cái việc lộ lọt thông tin, nhưng mà từ những cái thông tin đó người ta liên hệ trực tiếp và với cái tư tưởng là mình là người lớn, mình có năng lực hành vi đủ rồi thì mình có thể tự xử lý những vấn đề đó, nhưng mà lại vô tình vướng vào những cái thủ đoạn, phương thức của các đối tượng lừa đảo.
1: Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội để người cao tuổi tiếp cận thông tin, kết nối với người thân và tận hưởng những tiện ích của cuộc sống hiện đại. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những nguy cơ từ các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng. Để không trở thành nạn nhân, mỗi người cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không vội tin vào những cuộc gọi tin nhắn hay lời mời chào hấp dẫn trên mạng, đồng thời chủ động trao đổi với người thân khi gặp những tình huống bất thường. Sự quan tâm, đồng hành của gia đình cùng với công tác tuyên truyền của chính quyền địa phương và các ngành chức năng sẽ là lá chắn vững chắc giúp người cao tuổi tự tin tiếp cận công nghệ số, an toàn trong môi trường mạng và an tâm trong cuộc sống hàng ngày.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự đề cập đến vấn đề giúp người cao tuổi nhận diện lừa đảo trên không gian mạng. Sau đây là một số thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng. Thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan và kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu đưa năm học mới trở thành minh chứng cho hiệu quả triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thành phố Hà Nội sẽ công bố quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29 tháng 6 tới. Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ hôm nay. Chương trình phát sóng bài 1 khi cán bộ cấp xã giải bài toán cấp huyện trong loạt bài từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp của nhóm phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên. Trong phần tin thế giới, ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 200 người mất tích sau trận động đất kép tại Venezuela. Công tác tìm kiếm cứu nạn bước sang giai đoạn khẩn cấp để chạy đua tìm người còn sống sót. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về thập kỷ quốc tế vì hòa bình. Mỹ tuyên bố đóng cửa hoàn toàn với người xin tị nạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tạo chuyển biến thực chất, đưa năm học mới trở thành minh chứng cho hiệu quả triển khai nghị quyết. Xin tóm lược những nội dung chính tại kết luận.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp các ngành tập trung cao độ chuẩn bị năm học mới, đảm bảo đủ trường, lớp, giáo viên, sách giáo khoa và thiết bị dạy học, chấm dứt tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ theo nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, kiên quyết không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường. Đáng chú ý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp, kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, bệnh thành tích và các khoản thu trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, ngăn chặn bạo lực học đường. Về lâu dài, giáo dục phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển, đi trước một bước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
0: Sáng nay làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai kết quả buổi làm việc với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên, giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên. Tin của phóng viên Thu Thảo.
1: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm học 2025-2026, tổng số giáo viên mầm non, phổ thông là hơn 1.200.000 giáo viên, tăng 3.942 giáo viên so với cuối năm học 2024-2025. Cả nước hiện còn thiếu là 110.930 giáo viên các cấp học mầm non phổ thông trong biên chế so với quy mức quy định. Về giảm áp lực học thi cử cho học sinh, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
2: Cái giải quyết vấn đề căn cơ chính là phải đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên theo đúng tinh thần của nghị quyết 71. Và kèm theo giải pháp sắp tới là Bộ cũng đang cho xây dựng cái sản phẩm giáo sư AI, giảm cái áp lực dạy thêm, học thêm, các em không còn áp lực thi cử nữa và có cái công cụ để tự học, để hướng dẫn ở nhà, thì cái việc này sẽ cơ bản giải quyết được.
1: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất các phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7 tới.
3: Tôi đề nghị Bộ Dục chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026 theo cái quyết định 185. Từ đó đề xuất cái phương án giải quyết cho năm học 26-27. Về lâu dài đó, nghiên cứu cái phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó nó cần tính toán tổng thể với cái việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về cái mức số lượng người làm việc trong các cơ sở.
1: Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu công khai thu chi thống nhất toàn quốc và thiết lập đường dây nóng xử lý lạm thu, dạy thêm học thêm, đưa hướng nghiệp vào chương trình chính khóa thay vì chỉ hoạt động ngoại khóa để giảm áp lực thi cử và định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh. Về chuẩn bị năm học mới, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cam kết và chịu trách nhiệm chỉ đạo, chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới, không để sát ngày khai giảng mới phát hiện thiếu giáo viên, thiếu trường, thiếu lớp.
0: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết quy chế chính sách đặc thù nhằm bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân khu vực phía Nam, đồng bằng sông Hồng và các tỉnh lân cận.
1: Theo nghị quyết, hai bệnh viện được tổ chức theo mô hình nhiều cơ sở và ngay từ khi cấp phép hoạt động, cơ sở Ninh Bình sẽ được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở Hà Nội. Hai bệnh viện cũng được ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chung, chuyển người bệnh, mẫu bệnh phẩm và điều động nhân lực giữa hai cơ sở để đảm bảo hoạt động thông suốt. Để thu hút nhân lực, ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí đào tạo, đưa đón, thuê nhà và hỗ trợ thu nhập tăng thêm. Mức hỗ trợ thu hút tối đa là 15.600.000 đồng một người một tháng đối với bác sĩ, 12.200.000 đồng đối với điều dưỡng và 11.600.000 đồng đối với các vị trí khác. Các chính sách hỗ trợ được áp dụng đến khi hai cơ sở tự đảm bảo được chi thường xuyên và cân đối được các khoản chi đặc thù. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028.
0: Thưa quý vị, lễ khai trương hoạt động Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình đã được Bộ Y tế tổ chức sáng nay. Như vậy, sau nhiều năm tháo gỡ khó khăn, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 đã chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển hệ thống y tế chất lượng cao và bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ nhân viên y tế từ Hà Nội đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, cũng từ sáng nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa vào khai thác chuyến tàu 2 chiều tuyến Hà Nội Phủ Lý từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng và nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long tới dự lễ khai trương. Phóng viên Vân Hải thông tin.
4: Đúng 6 giờ 15 phút sáng nay, chuyến tàu mang số hiệu PL1 bắt đầu khởi hành từ ga Hà Nội, đưa hàng nghìn cán bộ nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai đến làm việc tại cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có diện tích hơn 120.000 m², quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh. Tại đây có gần 1.300 cán bộ nhân viên y tế làm việc. Ngay trong ngày khai trương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hàng nghìn người dân khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ đến khám chữa bệnh.
5: Tôi là Nguyễn Thị Mận, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện ở gần đây thì chúng tôi chỉ đi 15 đến nửa tiếng là đến bệnh viện rồi. Nó rất là thuận ở chỗ đấy. Chúng tôi ở người dân ở gần đây là cũng cảm thấy ấm lòng vì là cũng thiết thực đến người dân.
6: Tôi là Nguyễn Văn Ngọc, ở xã Tân Thanh. Năm nay tôi 79 tuổi. Thuận lợi quá, thuận lợi đi lại dễ dàng. Đối tốn kém mà may mắn hiện đại. Tôi dân quá như một cái cơ sở như thế này của trung ương về nóng ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam cũ, giờ chúng tôi đi đến đây khám tin tưởng vào sự máy móc và nhân viên bác sĩ toàn giáo sư tiến sĩ.
4: Tại lễ khai trương cơ sở Ninh Bình, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, toàn bộ hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ thông tin và hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở mới được tổ chức thống nhất với cơ sở tại Hà Nội theo mô hình một Bệnh viện Bạch Mai, một chuẩn chất lượng.
7: Chúng tôi cam kết chất lượng khám chữa bệnh tại Ninh Bình tương đương cơ sở Hà Nội ngay từ ngày đầu hoạt động. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm y học chuyên sâu kỹ thuật cao hàng đầu Việt Nam và từng bước trở thành một cái trung tâm y học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
4: Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, quá trình hơn 10 năm triển khai dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc, Trung ương và Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cũng là minh chứng cho tinh thần nói đi đôi với làm của Chính phủ. Thời gian tới, Bệnh viện Bạch Mai cần từng bước hoàn thiện toàn bộ các chuyên khoa theo quy hoạch phát triển ban đầu, nâng cao công suất sử dụng giường bệnh, phát triển đồng bộ hệ thống khám bệnh, điều trị nội trú, cấp cứu và hồi sức. Bên cạnh đó, xây dựng các trung tâm chuyên sâu về tim mạch, đột quỵ, hồi sức cấp cứu, hô hấp, ung bướu, ngoại khoa, y học hạt nhân, chẩn đoán hình ảnh và nhiều chuyên ngành mũi nhọn khác. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, ứng dụng bệnh án điện tử, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các giải pháp quản trị thông minh, từng bước xây dựng mô hình bệnh viện thông minh thế hệ mới.
0: Xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Công tác dư luận xã hội trong triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
1: Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hải Bình cho rằng, trong bối cảnh hiện nay, để triển khai nghị quyết Đại hội 14 không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, quán triệt, mà đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ với việc nắm bắt, phân tích và định hướng dư luận xã hội. Nếu thiếu sự gắn kết này, việc triển khai nghị quyết dễ rơi vào tình trạng hình thức, thiếu sức thuyết phục và dễ bị luồng thông tin trái chiều, chi phối.
8: Chúng ta cũng đang triển khai nghị quyết đại hội 14 của Đảng trong bối cảnh truyền thông số bùng nổ. Không gian mạng đã trở thành một mặt trận rất phức tạp. Ở đó, các thế lực thù địch phản động đang ráo riết tiến hành các hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá. Trước tình hình đó, công tác dư luận xã hội không chỉ dừng lại ở việc ứng phó với các luồng thông tin xấu độc trên không gian mạng, mà đòi hỏi phải chuyển mạnh sang tư duy chủ động kiến tạo, dự báo và định hướng dư luận xã hội.
1: Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn giữa công tác nắm bắt định hướng dư luận xã hội với việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội 14. Theo ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao để nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội trong thời gian tới cần chuyển mạnh từ tư duy phản ứng thụ động sang tư duy chủ động, kiến tạo và dẫn dắt dư luận. Công tác dư luận xã hội phải được thực hiện trên cơ sở kế hoạch chiến lược dài hạn, cũng như cần xây dựng các kịch bản và bản đồ rủi ro truyền thông để chủ động ứng phó với những vấn đề phát sinh trước mắt cũng như lâu dài.
9: Phải hiện đại hóa công nghệ, không thể tách rời khỏi công nghệ. Chúng ta cần phải bám sát với khoa học công nghệ và coi công nghệ là vũ khí sắc bén. Chúng ta không thể không có dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và phân tích cái dư luận và định hướng dư luận thông qua những công nghệ mới. Chúng ta phải đổi mới toàn diện về nội dung và phương thức truyền thông, cần phải mềm hóa, linh hoạt hóa và trẻ hóa các thông điệp, cần phải địa phương hóa các thông điệp để vươn tới từng cái bộ phận cư dân.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt tập huấn luật tiếp cận thông tin năm 2026. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
10: Một trong những điểm mới quan trọng của luật tiếp cận thông tin năm 2026 là mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các đơn vị sự nghiệp công lập có nhiệm vụ cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu. Theo đó, bên cạnh các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu cũng có trách nhiệm công khai thông tin và cung cấp thông tin theo yêu cầu của công dân theo quy định của luật. Luật tiếp tục khẳng định công dân là chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của luật, bổ sung quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin đối với người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người dưới 18 tuổi. Về quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tiếp cận thông tin, luật quy định công dân có các quyền được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ, kịp thời, minh bạch, thuận lợi, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin. Đồng thời quy định công dân có các nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin, không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp, không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin. Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin bằng các phương thức sau: tự do tiếp cận thông tin được cơ quan đơn vị công khai, yêu cầu cơ quan đơn vị cung cấp thông tin. Về phạm vi thông tin phải được công khai, bà Nguyễn Thị Hạnh, Cục trưởng Cục Pháp luật Hình sự Hành chính và Quản lý xử lý vi phạm hành chính Bộ Tư pháp cho biết.
11: Luật sửa đổi bổ sung quy định về công khai thông tin theo hướng mở rộng các nhóm thông tin mà cơ quan tổ chức có trách nhiệm chủ động công khai, nhất là các thông tin gắn trực tiếp với đời sống của người dân, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của cơ quan tổ chức. Phân định rõ phạm vi thông tin công dân được tiếp cận, thông tin công dân không được tiếp cận và thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện. Việc sửa đổi các quy định này nhằm bảo đảm sự thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là các quy định liên quan đến bảo vệ bí mật nhà nước, an ninh quốc gia và bảo vệ dữ liệu cá nhân.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
0: Thành phố Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29 tháng 6 này, cùng với việc giới thiệu các cơ chế chính sách đặc thù và danh mục dự án trọng điểm nhằm thu hút các nhà đầu tư chiến lược.
1: Sự kiện mang ý nghĩa kinh tế chính trị quan trọng, giới thiệu tầm nhìn phát triển của thủ đô trong giai đoạn mới, quảng bá tiềm năng cơ hội đầu tư và khẳng định vai trò đầu tàu tăng trưởng của Hà Nội đối với vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường kết nối giữa chính quyền thành phố Hà Nội với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, hiệp hội doanh nghiệp và các địa phương trong cả nước. Trong khuôn khổ hội nghị, thành phố Hà Nội sẽ công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, báo cáo phân tích môi trường đầu tư, định hướng phát triển kinh tế xã hội và kế hoạch thu hút đầu tư trong giai đoạn mới. Tại hội nghị, thành phố dự kiến trao quyết định chủ đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều dự án trên địa bàn, đồng thời ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Hội nghị cũng hướng tới thúc đẩy liên kết vùng, tăng cường hợp tác giữa Hà Nội và các địa phương thuộc vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, phát huy vai trò dẫn dắt của thủ đô trong đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, hạ tầng, giáo dục, y tế, văn hóa và kinh tế số.
0: Cũng liên quan đến lĩnh vực đầu tư cơ sở hạ tầng, sáng nay tại xã miền núi Bến Gằng, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo nâng cấp tuyến quốc lộ 14D. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối với nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng phía Tây thành phố Đà Nẵng. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu.
14: Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 14D thành phố Đà Nẵng có chiều dài 65,37 km. Dự án có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhân dân đi lại vận chuyển hàng hóa trên tuyến quốc lộ 14D và kết nối với nước bạn Lào qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế xã hội cùng của quốc phòng an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Ông Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng khẳng định, dự án là một cấu trúc quan trọng trong chiến lược mở rộng không gian phát triển phía Tây thành phố, tăng cường liên kết vùng, nâng cao năng lực kết nối hạ tầng, từng bước tạo nền tảng cho sự phát triển logistics, thương mại biên giới và kinh tế khu vực miền núi trong giai đoạn tới. Việc thành phố Đà Nẵng đầu tư nâng cấp cải tạo quốc lộ 14D đã làm người dân sống tại các xã miền núi Bến Gằng, Nam Giang, La Dê rất vui mừng. Ông Jerome Năng ở xã Bến Gằng, thành phố Đà Nẵng mong muốn con đường sớm hoàn thành để bà con đi lại thuận tiện.
15: Hôm nay rất vui mừng sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là thành phố Đà Nẵng quan tâm giúp đỡ đồng bào cơ tu ở đây sau này để không khó khăn để chở hàng hóa đi xuống đi lên dễ dàng làm ăn. Đây là mục tiêu là để nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân từng bước ổn định để phát triển.
0: Trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026, sáng nay hội chợ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu OCOP đã thu hút đông đảo đại biểu doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân đến tham quan tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Không chỉ quảng bá sản phẩm, hội chợ còn tạo cơ hội kết nối giao thương, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác đầu tư. Phản ánh của phóng viên Hương Lý, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
16: Với hơn 150 gian hàng của 80 doanh nghiệp hợp tác xã, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh Đắk Lắk, hội chợ giới thiệu nhiều nhóm sản phẩm thế mạnh như cà phê, cacao, mắc ca, hồ tiêu, mật ong, thực phẩm chế biến, dược liệu, thủ công mỹ nghệ cùng nhiều sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Điểm nhấn của hội chợ không chỉ giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu mà còn thúc đẩy chuyển đổi số trong thương mại. Các sản phẩm của các doanh nghiệp đến với khách hàng nhanh chóng hơn, rộng rãi hơn, hiệu quả hơn. Tham gia trực tiếp bán hàng trên nền tảng số tại hội chợ, bà Lê Thị Hồng Thơm, đại diện doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm thảo dược của địa phương, xã Cư Brao, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
17: Là hội chợ chuyển đổi số đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, cho nên là cùng với cái việc là mang sản phẩm tới hội chợ với những cái phương thức truyền thống để bán trực tiếp thì công ty chúng tôi còn tham gia những cái phiên live chuyển đổi số do bên cục xúc tiến và trung tâm xúc tiến thương mại của tỉnh hỗ trợ, mong muốn là quảng bá được cái sản phẩm của mình theo nhiều hình thức khác nhau và có thể tiếp cận khách hàng qua nhiều những cái kênh khác nhau.
16: Theo ông Nguyễn Hải Triều, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk, hội chợ không chỉ góp phần quảng bá hình ảnh vùng đất giàu tiềm năng, hội chợ còn khẳng định nỗ lực của tỉnh trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, thúc đẩy liên kết sản xuất, mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm địa phương trong tiến trình hội nhập.
18: Yêu cầu đặt ra của tỉnh đối với các doanh nghiệp không chỉ là hoạt động sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, mà còn phải tổ chức tốt các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu phát triển thị trường. Chính vì vậy, thông qua hội chợ thì tỉnh Đắk Lắk cũng mong muốn giới thiệu một cách sinh động trực quan những cái thành quả phát triển trong lĩnh vực công nghiệp nông thôn, tạo điều kiện cho các cái doanh nghiệp, hợp tác xã, các cái cơ sở sản xuất gặp gỡ, kết nối và quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường tiêu thụ.
0: Sáng nay tại Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
19: Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam gửi đi một thông điệp giản dị nhưng mạnh mẽ. Hạnh phúc của mỗi gia đình chính là nền tảng của sự ổn định xã hội. Sự tiến bộ của mỗi gia đình chính là động lực của phát triển. Văn hóa trong mỗi gia đình chính là cội nguồn của sức mạnh dân tộc. Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định.
20: Nghị quyết 80 ngày 7 tháng 1 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đã một lần nữa đặt ra những định hướng quan trọng có ý nghĩa chiến lược đối với công tác gia đình. Nghị quyết nhấn mạnh Phát triển văn hóa con người là nền tảng, là nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột và hệ điều tiết cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Đồng thời yêu cầu phát triển toàn diện văn hóa con người Việt Nam trên nền tảng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Từ tinh thần đó, công tác gia đình trong thời gian tới cần tiếp tục được triển khai đồng bộ, thực chất, hướng mạnh về cơ sở, lấy gia đình làm trung tâm, lấy con người làm mục tiêu, lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo.
2: Tại chương trình, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Tỉnh ủy Bắc Ninh trao bảng và hoa cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác gia đình, khen thưởng tập thể các cá nhân tỉnh Bắc Ninh, trao giải cuộc thi viết về bữa cơm gia đình, cuộc thi sáng tác tranh cổ động hệ giá trị gia đình Việt Nam, 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Chị Phan Thị Thúy An, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, một trong các cá nhân được nhận giấy khen cuộc thi viết về bữa cơm gia đình, chia sẻ.
21: Bài viết của tôi thì cảm xúc rất là chân thực về chính cái tuổi thơ của tôi. Từ khi mà còn nhỏ, bữa cơm gia đình là tôi nêu trong bài viết này thì nó xuyên suốt từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành, cho đến khi bây giờ là có gia đình. Các sâu cái cảm xúc nhất ở cái thời điểm khi còn bé, được bà, được mẹ nấu cho những bữa cơm gia đình ở làng cổ Đường Lâm. Những cái hương vị quê hương mà đến bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi là không rồi, vì là nơi đấy có bà, có mẹ.
2: Kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam là dịp để tri ân những giá trị đã làm nên sức sống bền bỉ của gia đình Việt Nam. Đồng thời cũng là lời nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, mỗi cộng đồng và mỗi người dân trong việc chung tay xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời đại mới.
0: Nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và du khách trong mùa mưa bão, tỉnh Quảng Ninh đang gấp rút hoàn thiện hệ thống cảnh báo sớm ứng dụng công nghệ số, phấn đấu đưa radar thời tiết chuyên dụng vào vận hành trước ngày 15 tháng 7 tới. Vũ Miền, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc thông tin.
22: Từ tháng 4 năm nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh phối hợp Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ đã đưa vào vận hành hệ thống cảnh báo dông lốc sét theo thời gian thực trên nền tảng số tại địa chỉ halong.navi01.com. Hệ thống hiển thị trực quan diễn biến thời tiết trên bản đồ số, giúp cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chủ tàu và người dân dễ dàng theo dõi, chủ động ứng phó khi có thời tiết nguy hiểm. Ông Đinh Hữu Dương, trưởng phòng dự báo khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ cho biết.
23: Cái thông tin dự báo cảnh báo được đưa ra ở đây sử dụng cả cái dữ liệu radar vệ tinh và quan sát được trong cái hệ thống quan trắc của ngành khí tượng thủy văn. Chúng tôi tăng cường ứng dụng kỹ thuật số và cụ thể đây là nền tảng web đã đưa vào để làm sao thể hiện một cách chi tiết nhất, thuận lợi nhất, có tính chất hình ảnh nhất cho người dân cũng như là cho xã hội, đặc biệt phục vụ hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo phòng tránh thiên tai trên khu vực vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long.
22: Để tăng độ chính xác của bản tin cảnh báo, Quảng Ninh đang khẩn trương lắp đặt radar thời tiết băng sóng X. Đây là loại radar chuyên dụng có khả năng phát hiện rất sớm các ổ mây dông, mưa lớn, lốc và sét trong phạm vi hẹp với độ phân giải cao, giúp cảnh báo nhanh hơn nhiều so với các phương pháp quan trắc thông thường. Công nghệ này đặc biệt phù hợp với khu vực vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, nơi thời tiết thường thay đổi rất nhanh. Theo kế hoạch, thiết bị sẽ được điều chuyển từ Thanh Hóa về Quảng Ninh và hoàn thành lắp đặt tại tháp radar ở trụ sở liên cơ số 3 trước ngày 15 tháng 7. Khi đi vào hoạt động, dữ liệu từ radar sẽ kết nối trực tiếp với hệ thống cảnh báo số đang vận hành, giúp nâng cao độ chính xác và rút ngắn thời gian phát hành các bản tin cảnh báo riêng cho khu vực vịnh.
0: Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa bão với thời tiết diễn biến phức tạp khó lường. Ngay từ cuối tháng 4, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn điện mùa mưa bão, đồng thời có phương án phòng chống thiên tai, nguy cơ mất an toàn an ninh hệ thống điện năm 2026. Tin của phóng viên Minh Hạnh.
24: Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào mùa mưa bão với thời tiết diễn biến phức tạp khó lường. Ngay từ cuối tháng 4 năm 2026, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị phương án đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão, đồng thời có phương án phòng chống thiên tai, nguy cơ mất an toàn an ninh hệ thống điện năm 2026. Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị thành viên thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước và của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, chủ động, sẵn sàng theo phương châm 4 tại chỗ, bảo đảm khả năng triển khai ngay khi xảy ra thiên tai. Các công ty điện lực và công ty lưới điện cao thế kiểm tra, củng cố và khắc phục kịp thời các tồn tại của thiết bị, móng, cột, đường dây và trạm điện, đặc biệt tại khu vực đông dân cư, địa bàn xung yếu, triền dốc, bờ sông. Chủ động nâng cấp cải tạo lưới điện như liên kết mạch vòng trung áp, di dời hoặc nâng cao trạm biến áp, hạ ngầm lưới điện, tăng cường bơm chống ngập nhằm bảo đảm vận hành an toàn trong mùa mưa bão. Các đơn vị

0: và khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất. Tính đến thời điểm này, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai các chỉ đạo của tổng công ty, sẵn sàng vận hành an toàn lưới điện và có phương án ứng phó với thiên tai.
1: Tại tỉnh Cao Bằng, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều khu vực xảy ra sạt lở, ngập úng, giao thông chia cắt. Chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả, đồng thời cảnh báo người dân chủ động phòng tránh do nguy cơ mưa lũ còn diễn biến phức tạp. Tin của Duy Thái, phóng viên thường trú khu vực Đông Bắc.
2: Mưa lớn trên diện rộng trong đêm qua đã gây lũ lụt sạt lở tại nhiều địa phương của tỉnh Cao Bằng. Trên quốc lộ 34, đoạn từ Nguyên Bình đi Tĩnh Túc, nhiều điểm sạt lở đá rơi khiến ô tô xe máy không thể lưu thông. Quốc lộ 216 tuyến Hòa An, Trung Lương bị ngập. Nhiều khu vực dân ven sông, suối tại xã Hòa An cũng bị nước lũ chia cắt. Tại phường Thục Phán, lũ quét xảy ra vào rạng sáng nay đã làm ngập nhà 2 hộ dân và khoảng 3 hectare hoa màu. Rất may không có thiệt hại về người. Ngay sau khi thiên tai thì lực lượng quân sự, công an và chính quyền địa phương đã hỗ trợ người dân dọn bùn đất, khơi thông giao thông và tiếp tục bám địa bàn để ứng phó.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin thế giới là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Sau những ngày nắng nóng như đồ lửa, miền Bắc đã xuất hiện mưa dông giúp nhiệt độ giảm nhanh chóng. Cụ thể, trong ngày và đêm nay, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông sau nhiều ngày nắng nóng nên nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh rất cao. Trong khi đó, tiếp tục chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn. Trong hôm nay và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo nắng nóng ở những khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Các khu vực còn lại trong cả nước chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ về chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
1: Xin mở đầu phần tin thế giới là diễn biến mới nhất về trận động đất kép tại Venezuela xảy ra hôm 24 tháng 6. Tính đến sáng nay đã có ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương. Công tác tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela bước sang giai đoạn khẩn cấp và lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế đang chạy đua tìm kiếm người còn sống sót. Khoảng hơn 200 người được cho là vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và con số thương vong có thể tiếp tục tăng lên khi nhiều khu vực bị hư hại nặng mới được tiếp cận. Biên tập viên Châu Anh tổng hợp thông tin.
4: Trong 24 giờ qua, trọng tâm ứng phó là rà soát các điểm bị sập, đưa người bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm, khôi phục liên lạc và bảo đảm khả năng tiếp nhận của các cơ sở y tế. Chính quyền Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời huy động máy móc xây dựng và lực lượng an ninh hỗ trợ cứu hộ. Tuy nhiên, mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, đường xá hư hỏng và tình trạng sân bay quốc tế Maiquetia bị ảnh hưởng đang làm chậm việc đưa nhân lực, thiết bị và hàng cứu trợ tới hiện trường. Ngay sau thời điểm động đất, Tổng thống lâm thời của Venezuela, Delcy Rodriguez đã trực tiếp đến Macuto, một trong những thị trấn bị ảnh hưởng bởi hai trận động đất nặng nề nhất.
5: Chúng tôi đã tới Macuto, thuộc bang La Guaira, sát cánh cùng người dân trong công tác tìm kiếm và cứu hộ những người bị mắc kẹt dưới các công trình và tòa nhà bị sập do trận động đất kép xảy ra ngày hôm qua. Chúng tôi đang hỗ trợ các gia đình và thể hiện sự đoàn kết với họ. Chúng tôi hy vọng sẽ cứu sống được càng nhiều người càng tốt.
4: Liên Hợp Quốc cho biết đang huy động toàn bộ năng lực để hỗ trợ Venezuela, nhấn mạnh quy mô thảm họa đòi hỏi một nỗ lực quốc tế lớn. Các cơ chế điều phối cứu trợ đang ưu tiên đội tìm kiếm cứu nạn trong đô thị, vật tư y tế khẩn cấp, nơi ở tạm, nước sạch, hậu cần hàng không và hỗ trợ thông tin liên lạc. Mỹ tuyên bố dành 150 triệu đô la hỗ trợ và triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn, đồng thời huy động năng lực vận tải hàng không và hậu cần của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ, phối hợp với Bộ Ngoại giao cùng các đối tác quốc tế. Theo hãng tin Reuters, các đội cứu hộ của Mỹ đã được điều động từ Virginia và Los Angeles. Nhiều nước châu Âu và Mỹ Latin cũng đã công bố hỗ trợ nhân lực, y tế hoặc hàng cứu trợ. Mexico dự kiến điều 250 quân nhân, thiết bị và chó nghiệp vụ. Colombia huy động một đội khoảng 60 người cùng thiết bị. El Salvador thông báo sẵn sàng cử 300 nhân viên cứu hộ và y tế, kèm khoảng 50 tấn thiết bị, thuốc men và nhu yếu phẩm. Pháp cho biết sẽ gửi 85 chuyên gia tìm kiếm cứu nạn. Tổng thống Brazil Lula da Silva hôm qua cho biết.
6: Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp với một số bộ trưởng.

0: Sáng nay, tôi đã nói chuyện với Tổng thống lâm thời Venezuela qua điện thoại để hỏi bà ấy cần chúng tôi làm gì. Và chúng tôi đã quyết định sẽ gửi mọi thứ cần thiết đến Venezuela, nước, lính cứu hỏa, đội cứu hộ dân sự, thực phẩm, thuốc men. Bởi vì trong những thời điểm như thế này, chúng ta cần đứng bên cạnh người dân Venezuela và nỗ lực hết sức để giúp Venezuela vượt qua cuộc khủng hoảng động đất này.
1: Bên cạnh hỗ trợ của chính phủ, các tổ chức nhân đạo cũng bắt đầu triển khai. World Central Kitchen đã phân phát xoan tại khu vực bị ảnh hưởng và cam kết thêm nguồn lực. Vatican đóng góp 100.000 euro từ quỹ bác ái để hỗ trợ nạn nhân. Các khoản hỗ trợ này có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn đầu khi nhiều gia đình phải rời nhà, bệnh viện chịu áp lực lớn và nhu cầu về thực phẩm, nước sạch, chỗ trú tạm thời tăng mạnh. Hai trận động đất có độ lớn 7,2 và 7,5 xảy ra chỉ cách nhau khoảng 39 giây với tâm chấn ở khu vực phía tây thủ đô Caracas. Đây được đánh giá là một trong những thảm họa động đất nghiêm trọng nhất Venezuela hứng chịu trong hơn một thế kỷ.
2: Tại Nhật Bản, do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài cùng với việc cơn bão số 7 siêu bão Mekala và số 8 Hyogos đang chuẩn bị dồn dập đổ bộ, người dân tại nhiều địa phương đang phải oan mình để ứng phó với mưa bão lớn. Ngọc Huân và Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
3: Tính đến 6 giờ 30 phút sáng nay ngày 26 tháng 6 theo giờ địa phương, hàng loạt các tỉnh của Nhật Bản đều ghi nhận lượng mưa cực lớn trong vòng 1 giờ. Đáng chú ý nhất là tại núi Ikoma và thành phố Kawachi Nagano thuộc tỉnh Osaka với lượng mưa đạt 69,5 mm. Đây là mức cao nhất được ghi nhận kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê. Chính phủ Nhật Bản đã ban hành cảnh báo nguy cơ sạt lở cấp 4 đối với hàng loạt các khu vực thuộc các tỉnh Kyoto, Nara, Yamaguchi, Fukuoka, Nagasaki và Ōita. Mức cảnh báo phản ánh nguy cơ sạt lở ở mức rất cao. Trong khi đó, cơn bão số 7 có tên quốc tế là siêu bão Mekhala và số 8 có tên quốc tế là Hyogos cũng đang chuẩn bị dồn dập đổ bộ vào Nhật Bản, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai. Dự báo trong 24 giờ tới, tính đến sáng ngày mai 27 tháng 6, lượng mưa dự kiến sẽ đạt mức đỉnh điểm ở nhiều nơi. Tại cuộc họp báo khẩn cấp để thông báo tình hình thiên tai, đại diện cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết.
4: Bắt đầu từ hôm nay, bão số 7 đã tiếp cận Okinawa và Amami, sau đó sẽ tiến lên phía Bắc, ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực Kyushu, Shikoku, Kinki, Kanto từ ngày mai. Cũng trong ngày mai, bão số 8 sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới miền Nam Nhật Bản. Tất cả các địa phương nằm trong vùng ảnh hưởng của hai cơn bão kép này cần đề phòng triệt để các nguy cơ về cuồng phong, lốc xoáy, sạt lở đất đá, vỡ đê, sóng lớn, v.v.
3: Để ứng phó với mưa bão và do nguy cơ sạt lở đất gia tăng, vào lúc 5 giờ 25 phút sáng nay, thành phố Kyoto đã ban hành lệnh sơ tán đối với gần 2.000 người tại quận Ukyo, đồng thời kêu gọi người dân nhanh chóng sơ tán khỏi các khu vực nguy hiểm. Mặc dù siêu bão Mekhala và bão Hyogos chưa đổ bộ trực tiếp vào đất liền Nhật Bản, nhưng tính đến chiều tối hôm qua 25 tháng 6, hơn 12.000 hành khách đã bị ảnh hưởng do hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc hoãn chuyến. Không chỉ ảnh hưởng tới các dịch vụ hàng không, mưa bão lớn và tình trạng ngập úng cũng khiến hàng loạt các tuyến đường sắt và đường bộ phải tạm thời đóng cửa. Nhiều tuyến đường thậm chí chưa dự tính thời gian hoạt động trở lại.
2: Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về tăng cường hòa bình cho các thế hệ tương lai. Theo nghị quyết, việc thiết lập thập kỷ quốc tế nhằm thúc đẩy hòa bình, tăng cường đối thoại và hòa giải, đồng thời khuyến khích sự tham gia của các thế hệ, bao gồm trẻ em, thanh thiếu niên và người cao tuổi trong các tiến trình quy hoạch, hoạch định chính sách và ra quyết định. Nghị quyết cũng kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, các cơ quan thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc, các tổ chức quốc tế và khu vực có liên quan, cùng các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức phi chính phủ và cá nhân, các bên liên quan khác phối hợp triển khai các hoạt động hưởng ứng thập kỷ quốc tế này. Hôm nay, Hội đồng châu Âu đã chính thức quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu EU đối với Nga thêm 12 tháng, kéo dài thời gian áp dụng cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2027. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu đưa tin.
5: Quyết định chiến lược này được đưa ra ngay sau hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu, nơi các lãnh đạo khối liên minh đã đạt được đồng thuận cao về việc duy trì áp lực kinh tế đối với Moscow. Cho đến nay, các lệnh trừng phạt hiện hành đã bao phủ hầu hết các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga, bao gồm thương mại, tài chính, năng lượng và các loại công nghệ lưỡng dụng có thể phục vụ cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Các biện pháp này bao gồm lệnh cấm nghiêm ngặt đối với việc nhập khẩu hoặc vận chuyển dầu thô cùng một số sản phẩm dầu mỏ từ Nga vào thị trường các nước thành viên Liên minh châu Âu. Bên cạnh đó, Liên minh châu Âu cũng áp đặt lệnh cấm giao dịch toàn diện đối với hàng loạt tổ chức tài chính lớn, đồng thời phong tỏa hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử tại Nga cũng như tại một số quốc gia thứ ba có liên quan. Quyết định gia hạn này một lần nữa khẳng định lập trường cứng rắn và nhất quán của Liên minh châu Âu trong việc duy trì các biện pháp chế tài kinh tế đối với Nga.
2: Mỹ đã chính thức đóng cửa hoàn toàn với người xin tị nạn, tuyên bố đưa ra sau khi tòa án tối cao Mỹ ra phán quyết liên quan đến chính sách di trú hôm qua.
6: Cố vấn Nhà Trắng Stephen Miller cho rằng những người xin tị nạn có thể là tội phạm, người tìm kiếm trợ cấp, người di cư vì lý do kinh tế hay muốn trục lợi phúc lợi xã hội. Thay vì những lý do cần đến sự bảo vệ như quy định, theo ông ngoài Mỹ vẫn còn những quốc gia khác sẵn sàng tiếp nhận những người di cư này.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy cấp xã trở thành nơi trực tiếp giải quyết ngày càng nhiều công việc liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, quản lý nhà nước và phục vụ người dân. Khi khối lượng nhiệm vụ tăng lên nhưng nguồn lực chưa theo kịp, bài toán đặt ra không chỉ là giao thêm việc cho cơ sở, mà còn phải tạo điều kiện để cơ sở đủ năng lực thực hiện và chủ động kiến tạo phát triển. Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Nguyên thực hiện loạt bài từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp, ghi nhận những nỗ lực thích ứng từ cơ sở, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những yêu cầu đặt ra để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Bài 1 có nhan đề khi cán bộ cấp xã giải bài toán cấp huyện, nhận diện những điểm nghẽn mang tính tất yếu khi chuyển sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều đang được các tỉnh tìm cách khắc phục. Mời quý vị cùng nghe.
9: Gần 12 giờ trưa, trong khu bếp ăn phía sau trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Già Lốp, tỉnh Đắk Lắk, hơn 30 cán bộ công chức tập trung dùng bữa trưa công sở. Với hơn một nửa số cán bộ của xã đang làm việc xa nhà, có người xa 40 km thì ăn trưa tại cơ quan là bắt buộc để có thời gian hoàn thành công việc. Chị Đinh Thị Minh Thương, cán bộ ban xây dựng đảng cho biết.
10: Để vượt qua cái thử thách này thì bản thân đã tự học và tự rèn luyện, đã chủ động để nghiên cứu các văn bản quy định mới để nắm rõ hơn về chức năng nhiệm vụ và tự học tập kỹ năng về quản lý hồ sơ công nghệ thông tin để xử lý công việc được nhanh chóng và giảm thiểu sai sót, và có sự trao đổi học hỏi từ các đồng nghiệp và xã bạn cũng xã mình để hiểu cách phối hợp hơn trong bộ máy mới và cũng rèn luyện về làm việc nhóm và giải quyết vấn đề để công việc được trôi chảy hơn.
9: Theo ông Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Già Lốp, chuyển sang mô hình mới, xã tiếp nhận hàng trăm nhiệm vụ từ cấp huyện, nhưng bộ máy nhân sự hầu như chỉ từ xã cũ. 6 cán bộ cấp huyện chuyển xuống lại chủ yếu là cán bộ khối mặt trận. Tuy nhiên, những nhiệm vụ cần chuyên môn sâu, trải rộng trên các lĩnh vực quy hoạch và cấp phép xây dựng, đầu tư công, ngân sách, tài sản công, đất đai, môi trường, giáo dục, y tế, quản lý doanh nghiệp, chuyển đổi số thì không thể thông suốt nhờ những nỗ lực duy ý chí.
11: Cán bộ công chức đòi hỏi phải có nghiệp vụ chuyên môn cao và sâu như quy hoạch, xây dựng, công nghệ thông tin, tài chính, kế toán thiếu rất là nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng quản lý nhà nước cũng như phục vụ người dân. Xã đã thông báo nhiều lần nhưng mà con em mà học các cái trường như là tài chính, kế toán, quản lý đất đai, công nghệ thông tin, xây dựng, bốn cái ngành đó là cái xã không có chân.
9: Áp lực cán bộ xã giải bài toán huyện càng được thấy rõ ở xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa, khi nhân sự dồn lại từ các xã cũ là An Hải, Phước Dinh và một phần phường Đông Hải đang thực thi nhiệm vụ lớn được chuyển từ huyện Thuận Nam và Ninh Hải cũ. Thực tế, một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cho thấy, các xã phường gồm đa số nhân sự cấp xã quy tụ lại đã gặp nhiều vướng mắc, khó khăn. Để khắc phục vấn đề này, hài hòa giữa cơ cấu nhân sự chuyên môn ở cấp xã với tính chất nhiệm vụ của giai đoạn mới, nhiều tỉnh đã lên kế hoạch tuyển thêm nhân sự. Tuy nhiên, việc tuyển hàng trăm nhân sự có đủ phẩm chất chính trị, kiến thức và kinh nghiệm chuyên môn sâu là không dễ dàng. Từ thực tế của địa phương có kế hoạch sớm cho vấn đề này, ông Võ Chí Vương, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết.
12: Chúng ta tuyển dụng thì không phải là dễ dàng. Địa phương chủ động tìm cái nguồn để mà có nộp hồ sơ vào các vị trí tuyển dụng. Ví dụ như công nghệ thông tin, nè, xây dựng, nè, đất đai, nè. Những lĩnh vực đó rất là khó.
9: Hàng trăm nhiệm vụ của cấp huyện chuyển xuống xã đang đặt ra những yêu cầu hoàn toàn mới đối với bộ máy. Bộ phận văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp xã có thể phải giải quyết đến 150 văn bản đi và đến mỗi ngày. Văn phòng cấp sở có thể phải xử lý đến hơn 500 văn bản. Thách thức không chỉ ở khối lượng công việc mà còn ở đặc thù chuyên môn sâu, trong khi việc bổ sung số cán bộ chưa được đáp ứng. Để nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả một cách thực chất, các xã đang tăng tốc triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh áp dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới đưa tất cả hoạt động của bộ máy nhà nước lên môi trường số, bảo đảm liên thông, đồng bộ, phát triển công dân số và xã hội số an toàn. Đây không chỉ nhằm đáp ứng nhiệm vụ hành chính bề bộn của giai đoạn chuyển tiếp, mà còn hướng tới hoàn thiện chức năng kỳ vọng của một chính quyền chủ động kiến tạo, phát triển.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài 1 khi cán bộ cấp xã giải bài toán cấp huyện trong loạt bài từ giao việc đến trao quyền, bài toán tiếp sức cho chính quyền địa phương hai cấp của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên. Bài 2 sẽ được chúng tôi phát sóng trong chương trình Thời sự 12 giờ trưa mai với nhan đề Công nghệ số cánh tay nối dài trong thế vừa làm vừa gỡ. Quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tiếp tục chương trình thời sự trên này là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
13: Trang tin đầu tư tài chính.
14: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay giao ngay tăng 0,8% lên khoảng 4.032 đô la Mỹ một ounce. Ở trong nước, các thương hiệu vàng SJC niêm yết phổ biến ở mức mua vào 143.800.000 đồng một lượng và bán ra 146.800.000 đồng một lượng, tăng 600.000 đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua.
15: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ tại Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng ở mức 25.197 đồng một đô la, tăng 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch đô la Mỹ trong vùng 23.937 đồng đến 26.456 đồng một đô la. Trên thị trường chứng khoán, vào lúc 11 giờ 25 phút trưa nay, VN Index ở mức 1.856,27 điểm, HNX Index ở mức 316,58 điểm.
13: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
16: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
14: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ, dữ liệu đang trở thành một loại tài sản chiến lược, quyết định năng lực cạnh tranh của tổ chức doanh nghiệp và nền kinh tế. Hệ thống thông tin và số hóa tài sản đấu giá tại Việt Nam ra đời sẽ chuyển hình thức đấu giá tài sản truyền thống trước đây sang mô hình số hóa, tạo điều kiện để các chủ thể tham gia tiếp cận thông tin minh bạch và hiệu quả hơn. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Công ty Đấu giá Hợp danh DVL, đơn vị thành viên tham gia cung cấp nền tảng đấu giá tại Việt Nam về nội dung này.
17: Thưa ông, phát triển nền tảng tài sản đấu giá tại Việt Nam thì tham gia nền tảng này thì Hợp danh có những cái đóng góp như thế nào ạ?
18: Khi mà tham gia vào cái quá trình xây dựng nền tảng số này, công ty đấu giá thì tham gia với chức năng là hiện tại trước tiên là quy trình tổ chức đấu giá đang là hiện tại theo quy định của luật cái tồn tại hạn chế trong cái xu thế là chuyển đổi số, và đã phối hợp để thực hiện những cái giải pháp hạn chế việc đấu giá truyền thống, cái thực trạng để giúp cơ sở ban dự án đưa ra những cái giải pháp và triển khai đẩy vào quá trình chuyển đổi lần đặc số.
17: Thưa ông, như vậy thực hiện cái việc đấu giá để thu hút các cái nhà đầu tư, những cái đối tượng nào sẽ tham gia sàn đấu giá tài sản?
18: Hiện tại thì theo quy định thì triển khai cái truyền thống hạn chế cái thứ nhất là cái đối tượng người tham gia, và đặc biệt là người tham gia đó là cá nhân tổ chức tự nguyện. Nên chính vì thế là cái nền tảng số này sẽ tăng cái tính tiếp cận và sẽ mở rộng ra một cái đối tượng mà hiện tại pháp luật chưa hướng tới, đó là những cá nhân tổ chức để thực hiện việc đấu giá tự nguyện. Tại vì hiện tại theo quy định của pháp luật Việt Nam, phần nhiều cái tài sản đang các tổ chức thực hiện là do phải qua đấu giá. Nên chính vì thế là cái nền tảng mà đang tổ chức và vận hành thì nó đang thiếu đi những cái tính năng tiếp cận đến những cái cá nhân tổ chức tự nguyện ở trong và ngoài nước, nên nó sẽ hạn chế rất nhiều cái nguồn lực của xã hội.
17: Thưa ông, là vậy thì thiết lập một cái nền tảng đấu giá trên không gian mạng ấy, thì cái việc là quản trị đảm bảo công khai minh bạch và an toàn cho các cái tài sản đấu giá như thế nào ạ?
18: Về cái nội dung này thì ban dự án triển khai xây dựng trước tiên là nền tảng nó được cấp phép của cái cơ quan theo quy định, và trong cái nội dung đó thì cũng đề cao đến cái tính bảo mật của những người tham gia đấu giá cũng như là tuân thủ đảm bảo cái an toàn an ninh mạng.
17: Thế hiện nay thì là tham gia hệ sinh thái của tài sản đấu giá, theo ông là sẽ giúp cung cầu gặp nhau, cái người mà có nhu cầu sở hữu tài sản cũng như là những người có tài sản đem ra đấu giá như thế nào?
18: Đây là cái nền tảng là kết nối giữa cái cung cầu cũng như người bán và người mua. Thì do cái hạn chế trước của những cái lần tản trước thì cái số lượng thông tin để tiếp cận cũng như là cái lượng khách hàng tìm đến là rất là ít. Nó hạn chế vì không có cái nền tảng cung cấp để mở rộng. Cái thứ hai nữa là cái nội dung liên quan đến câu chuyện là trong cái nền tảng này thì có những cái báo cáo liên quan đến cụ thể từng khu vực, từng nơi, từng địa điểm, không hạn chế về cái địa giới hành chính, nên nó sẽ gia tăng hơn, có cái không gian hơn cho người có tài sản, người ta thông tin chi tiết về tài sản. Cái thứ hai, đối với cái người mua thì người mua có cái nền tảng tìm hiểu được nhiều hơn, cụ thể hơn, sẽ là tăng cái tỷ lệ rất cao là điểm đến giữa người mua và người bán.
17: Xin cảm ơn ông ạ.
16: Nhật ký World Cup 2026.
8: Nhật ký World Cup 2026.
19: Quý vị và các bạn, ngày thi đấu 26 tháng 6 của World Cup 2026 mở màn với bất ngờ lớn trên sân MetLife, New Jersey, nước Mỹ, khi Ecuador lội ngược dòng đánh bại Đức với tỷ số 2-1 ở lượt cuối bảng E. Thắng lợi ấn tượng này giúp Ecuador giành suất vào vòng 32 đội với tư cách là một trong những đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Sau trận đấu, người hùng Plata của đội tuyển Ecuador chia sẻ.
20: Chúng tôi luôn tin vào bản thân và mỗi người hâm mộ biết rằng cả 26 cầu thủ đều sẽ chiến đấu hết mình vì đất nước. Người hâm mộ đã lấp kín các khán đài ở mọi nơi chúng tôi thi đấu và khiến chúng tôi có cảm giác nhược chơi trên sân nhà. Họ xứng đáng với thành quả này hơn chúng tôi. Chúng tôi học được rằng phải chiến đấu đến những phút cuối cùng. Hôm nay chúng tôi kiên trì đến cuối và may mắn đã mỉm cười.
19: Về phía đội tuyển Đức, huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã phản ứng gay gắt trước những nghi ngờ về động lực thi đấu.
20: Các cầu thủ có muốn cống hiến hết mình hay không ư? Tất nhiên là họ muốn rồi. Không một ai bước ra tại World Cup mà lại bước đi khát khao chiến thắng. Chúng tôi khởi đầu rất tốt và có bàn mở tỷ số, nhưng sau đó Ecuador nâng cao cường độ, còn chúng tôi hoàn toàn bị mất khu trung tuyến. Đôi khi bạn phải ghi nhận đội chơi hay hơn, và hôm nay đó là Ecuador. Chiến thắng này trở thành một cột mốc lịch sử đối với họ. Xin chúc mừng vì họ hoàn toàn xứng đáng.
19: Cũng ở bảng E, bờ biển Nga thắng Curaçao 2-0 để có lần đầu tiên trong lịch sử vào vòng knock-out một kỳ World Cup. Cú đúp của Nicolas Pepe giúp những chú voi cán đích ở vị trí thứ hai bảng E. Bờ biển Nga có thể đối đầu Pháp hoặc Na Uy tại vòng 32 đội ở Dallas, Mỹ. Huấn luyện viên MSC Faye cho biết.
20: Chúng tôi thực sự hạnh phúc khi đã làm nên lịch sử. Bờ biển Nga đã điềm tĩnh kiểm soát thế trận, trừng phạt sai lầm của đối thủ đúng lúc và phòng ngự chặt chẽ trước những nỗ lực tấn công của Curaçao. Mỗi cầu thủ trên hàng công của chúng tôi đều có phẩm chất riêng, kinh nghiệm dày dặn của Pepe, tốc độ của Yann Diomande và sự sáng tạo của Amad Diallo. Bảng F cũng đã hạ màn vào sáng nay. Hà Lan thắng Tunisia 3-1 để tiến vào vòng 32 đội với vị trí nhất bảng. Trận này Brian Brobby tiếp tục lập công để có bàn thắng thứ 3 tại World Cup 2026. Ở trận đấu cùng giờ, Nhật Bản hòa 1-1 với Thụy Điển. Bảng F sẽ có 3 đại diện tham dự vòng 32 đội. Hà Lan sẽ gặp Maroc, Nhật Bản chạm trán Brazil. Trong khi Thụy Điển xếp thứ 3 sẽ phải chờ xác định đối thủ khi vòng bảng khép lại. Cuộc đua ở bảng D cũng đã khép lại vào trưa nay. Đội tuyển Mỹ giữ vững ngôi đầu dù thua đội cuối bảng Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-3. Trong khi đó, Australia và Paraguay hòa nhau 0-0 và cùng giành vé đi tiếp. Tuy có cùng 4 điểm, nhưng Australia đứng thứ 2 trong các hiệu số cao hơn, còn Paraguay xếp thứ 3.
19: 2 giờ rạng sáng mai, 27 tháng 6, sẽ diễn ra cuộc so tài đáng chờ đợi ở lượt cuối bảng Y khi Na Uy chạm trán Pháp trên sân Boston, Massachusetts của Mỹ. Cả Pháp và Na Uy đều đã sớm giành vé đi tiếp và cuộc so tài sắp tới sẽ phân định ngôi đầu bảng. Pháp tạm dẫn đầu bảng Y với 6 điểm và hiệu số dương 5. Xếp sau là Na Uy bằng điểm hiệu số dương 4. Trong cặp đấu cùng giờ giữa Senegal và Iraq, đội thắng sẽ đứng thứ 3 để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé vớt.
20: Thưa quý vị thính giả, ngày mai 27 tháng 6, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu thuộc lượt trận cuối các bảng G, H và Y. Lịch tường thuật cụ thể như sau. Trận đấu Na Uy gặp Pháp từ 1:50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Tây Ban Nha từ 6:50 trên kênh VOV2. Trận đấu New Zealand gặp Bỉ từ 9:50 trên kênh VOV2.
8: Dự báo thời tiết.
0: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ, phía Nam cao nhất từ 32 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Luận tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành giáo dục đưa năm học tới đây trở thành minh chứng cho hiệu quả triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đáng chú ý, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chỉ đạo sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bảng bậc lương sự nghiệp, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm và các khoản thu trong trường học, ngăn chặn bạo lực học đường. Theo nghị quyết của Chính phủ, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Ninh Bình sẽ được sắp xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở Hà Nội, cùng với các chính sách thu hút đội ngũ y bác sĩ với mức thu hút tối đa là 15 triệu 600 nghìn đồng một người một tháng đối với bác sĩ. Cũng từ hôm nay, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liên Tuyền, tỉnh Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân. Ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương. Công tác tìm kiếm cứu nạn sau thảm họa động đất kép tại Venezuela bước sang giai đoạn khẩn cấp với dự đoán khoảng hơn 200 người vẫn mắc kẹt dưới đống đổ nát và con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi nhiều khu vực bị hư hại nặng mới được tiếp cận. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vừa thông qua nghị quyết tuyên bố giai đoạn 2027-2036 là thập kỷ quốc tế về tăng cường hòa bình cho các thế hệ tương lai. Mục tiêu là bảo đảm các nhu cầu và lợi ích của các thế hệ tương lai được xem xét đầy đủ trong quá trình xây dựng chính sách. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Thu Hằng, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Hồng Thanh phối hợp sản xuất và thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
21: Thông tin quảng cáo.
22: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
23: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
22: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
23: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
22: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
23: Vậy có những loại nào thế anh?
22: À, Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
23: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
22: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
1: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
4: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HB nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
5: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở, ăn vào chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được. Suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc cũng không thuyên giảm là bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
24: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
5: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
4: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
24: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
4: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
24: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
4: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
24: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
4: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
24: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
4: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
1: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
25: Nhịp sống của đất nước,
26: bước chuyển mình của thế giới
27: được ghi nhận trung thực
25: và phản ánh kịp thời
26: trong các chương trình
25: trên kênh Thời sự VV1
27: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
28: Bản tin nông nghiệp.
29: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp với một số tin tức đáng chú ý. Tỉnh Lâm Đồng đẩy mạnh chế biến nông sản sau thu hoạch. Tỉnh Quảng Trị ứng phó với nguy cơ cháy rừng do nắng nóng gay gắt. Thưa quý vị và các bạn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đắk Lắk đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030 phát triển được khoảng 1.500 hợp tác xã, 600 tổ hợp tác và 8 liên hiệp hợp tác xã, trong đó khoảng 60% hợp tác xã nông nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị với doanh nghiệp. Tỉnh Đắk Lắk có nhiều lợi thế để hình thành các mô hình hợp tác xã quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị nông sản. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhấn mạnh.
30: Tập trung xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới, gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị. Khuyến khích xây dựng các hợp tác xã gắn sản xuất với chế biến tiêu thụ sản phẩm và theo nhu cầu thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, quản lý truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử và kết nối thị trường.
29: Đến nay, thành phố Cần Thơ đã cấp hơn 600 mã số vùng trồng với tổng diện tích cây ăn quả hơn 11.000 ha, hơn 40 mã số cơ sở đóng gói cho gần 20 doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương này hình thành hệ thống dữ liệu minh bạch phục vụ xuất khẩu. Các chủ thể kinh tế chủ động xây dựng hồ sơ truy xuất nguồn gốc và chứng minh xuất xứ hàng hóa. Bà Huỳnh Ngọc Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết:
6: nguồn nguyên liệu mà có cái dữ liệu đầy đủ sẽ tạo ra một cái chuỗi cung ứng minh bạch, sẽ xây dựng được cái thương hiệu mạnh trên cái thị trường quốc tế. Chúng tôi cũng cam kết là sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân trong cái xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, minh bạch và nâng cao trách nhiệm phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần nâng cao cái vị thế của nông sản, thủy sản của Việt Nam.
29: Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030 nâng tỷ lệ rau quả chế biến sâu đạt khoảng 30% tổng sản lượng sản xuất. Để tạo bước đột phá cho lĩnh vực chế biến nông sản, tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch phát triển chế biến rau quả giai đoạn 2026-2030. Ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho rằng chế biến sâu là chìa khóa nâng cao giá trị gia tăng, tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản của địa phương.
7: Để nâng cao cái giá trị cạnh tranh của ngành cũng như là phát triển cái thị trường, đặc biệt là xuất khẩu, thì chúng ta cần phải xác định những cái vùng chuyên canh và phải sản xuất phải gắn với cái tiêu chuẩn, là phải tăng cái tỷ lệ chế biến trong ngành nông nghiệp để tạo cái tăng cái giá trị gia tăng, cái giá trị cạnh tranh của ngành.
29: Trong năm nay, tỉnh Vĩnh Long đặt mục tiêu phát triển và công nhận mới 50 sản phẩm OCOP. Toàn tỉnh Vĩnh Long hiện có hơn 1.000 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP. Điều này cho thấy chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Ông Lâm Văn Tân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết:
9: chúng tôi sẽ tập trung hoàn thiện cái cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm theo chuỗi giá trị từ cái vùng nguyên liệu chế biến đến tiêu thụ. Thứ hai nữa là nâng cao chất lượng và cái tính bản sắc của các cái sản phẩm 4 sao, 5 sao, đưa các cái sản phẩm tham gia các cái thị trường trong và ngoài tỉnh, thậm chí là tham gia thị trường ở nước ngoài.
29: Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vừa phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang tổ chức tọa đàm chuyển đổi số và quản lý phát thải khí nhà kính phục vụ phát triển vùng lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long tại xã Thạnh Lộc. Hệ thống khuyến nông đã hoàn thiện bộ tài liệu kỹ thuật, đào tạo bài bản cho đội ngũ cán bộ khuyến nông, hợp tác xã và nông dân nhằm nâng cao năng lực thực hiện mô hình sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Tại tỉnh Quảng Trị, liên tiếp xảy ra các vụ cháy rừng do nắng nóng kéo dài. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng và người dân địa phương liên tục mở đường băng cản lửa, sử dụng các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận những điểm cháy nằm sâu trong rừng. Điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình đồi dốc, thực bì dày khiến công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Thượng tá Dương Tuấn Anh, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Quảng Trị thông tin.
10: Lực lượng tập trung trước hết là gọi như không để cháy lan vào khu vực nhà dân và các khu lân cận, tập trung dập tắt từng điểm một. Chúng tôi cũng đã trao đổi và cùng với cái lực lượng kiểm lâm cũng như là ủy ban nhân dân xã để tập trung lực lượng là vẫn là túc trực, là khi có cái sự cố mà gió và phát sinh đám cháy chạy lại thì là chúng tôi vẫn tiếp tục xử lý dập tắt.
29: Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau đây. Cà phê Arabica Sơn La, hành trình chinh phục thị trường khó tính là nội dung mục câu chuyện trong ngày. Nông nghiệp công nghệ cao Đắk Lắk chuyển từ chiều rộng năng suất sang chiều sâu chất lượng sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu gần một nửa diện tích cà phê Arabica của cả nước, đóng góp khoảng 75% sản lượng Arabica khu vực phía Bắc, tỉnh Sơn La đang từng bước khẳng định vị thế là thủ phủ Arabica của Việt Nam. Từ những đồi cà phê ở độ cao trên 1.000 mét, Arabica Sơn La đã hiện diện tại nhiều thị trường khó tính trên thế giới. Câu chuyện trong ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về hành trình phát triển của Arabica Sơn La, vùng đất đang được kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm cà phê chất lượng cao của Việt Nam.
3: Trong nhiều năm qua, Sơn La đã khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất Arabica lớn nhất Việt Nam. Đến năm 2026, toàn tỉnh có gần 34.000 hecta cà phê, sản lượng năm 2025 đạt hơn 40.000 tấn. Trong đó khoảng 1.120 hecta được định hướng phát triển theo tiêu chuẩn cà phê đặc sản. Ngành hàng cà phê cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế địa phương. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Sơn La đạt hơn 112 triệu đô la Mỹ, chiếm khoảng 40% tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh. Sản phẩm đã có mặt tại nhiều thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc và đang tiếp tục mở rộng sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Ông Dương Gia Định, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết, sau nhiều thập kỷ phát triển, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã ban hành kết luận số 607 xác định Arabica Sơn La là ngành hàng nông sản chủ lực có giá trị kinh tế cao, hướng tới xây dựng thương hiệu quốc gia và đẩy mạnh xuất khẩu.
4: Có thể nói cà phê đã mang lại một cái niềm tin, niềm hy vọng, mang lại niềm vui, nụ cười hạnh phúc về một tương lai tươi sáng, ấm no, tốt đẹp hơn. Đã góp phần xây nên những căn nhà mới khang trang đẹp đẽ trên những triền đồi rất là bình yên. Và từ thực tế thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La xác định cà phê Sơn La Arabica là ngành hàng nông sản chiến lược, chủ lực, có giá trị kinh tế cao, tiềm năng lớn để xây dựng thương hiệu quốc gia và xuất khẩu trên thế giới.
3: Không chỉ có quy mô lớn, Sơn La còn được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những vùng có điều kiện tự nhiên đặc biệt phù hợp để phát triển cà phê chất lượng cao. Là người có nhiều năm nghiên cứu về biến đổi khí hậu và trực tiếp hợp tác với vùng cà phê Kona, Hawaii, Hoa Kỳ, giáo sư tiến sĩ khoa học Nguyễn Hữu Ninh, chủ tịch Hội đồng Quản lý Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường và Phát triển cho rằng Arabica Sơn La sở hữu nhiều điều kiện mà không phải vùng trồng nào trên thế giới cũng có được. Đó là nền đất đỏ ferrarit, giàu khoáng chất, độ cao phổ biến từ 700 đến 1.200 mét, cùng hệ thống địa hình chia cắt, tạo nên hàng trăm vi khí hậu khác nhau. Chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn giúp trái cà phê chín chậm, tích lũy hương vị tốt hơn.
5: Trong quá trình nghiên cứu thì tôi đã đi vấn đề cà phê cũng rất là nhiều nước, từ Costa Rica, rồi Brazil, rồi Mexico, rồi các vùng khác nhau, rồi sang Ả Rập, rất nhiều chuyện. Đấy, vì quá trình biến đổi khí hậu đi rất nhiều nước, và Việt Nam cũng đi rất nhiều nơi với cà phê. Thì tôi nhận ra một cái điều rằng là chúng ta là có một nguồn tài nguyên là vô cùng giàu có, mà nguyên liệu của chính chúng ta. Đấy, cho nên là cái chuyện đó thì chúng ta có rất nhiều cơ hội để phát triển.
3: Theo các dự báo khí hậu, đến năm 2050, diện tích phù hợp để trồng Arabica tại nhiều quốc gia sẽ tiếp tục thu hẹp. Điều này đồng nghĩa những vùng có độ cao lớn và nền nhiệt độ ổn định như Sơn La sẽ có thêm cơ hội khẳng định vị thế trên bản đồ cà phê thế giới. Từ việc tạo ra nguồn thu lớn, cây cà phê còn góp phần thay đổi đời sống của hàng chục nghìn hộ dân vùng cao, trở thành động lực xây dựng nông thôn mới. Bà Cầm Thị Mòn, giám đốc hợp tác xã Aratay Coffee tỉnh Sơn La chia sẻ, trước đây người dân chủ yếu bán cà phê xô với giá khoảng 8 đến 9.000 đồng một kg. Sau khi hợp tác xã được thành lập, các thành viên được hướng dẫn quy trình canh tác, sơ chế, chế biến và xây dựng thương hiệu, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị. Hiện hợp tác xã liên kết sản xuất khoảng 70 hecta với 14 thành viên, thu nhập bình quân đạt 45 đến 50 triệu đồng một người một năm. Bà Cầm Thị Mòn nói:
6: Trước kia thì bà con hái cà phê xô, nhưng mà bây giờ thì bà con cũng biết hái cái quả cà phê chín trọn 100% để giữ được cái chất lượng quả cà phê, tạo ra được cái hương hoa quả chín mọng của quả cà phê. Cái giá cả thì hiện tại thì cũng rất là ổn định với bà con.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một loại cây được đưa lên vùng đất Tây Bắc và phát triển sang nhiều loại cây trồng khác, cà phê Arabica ngày nay đã trở thành một trong những ngành hàng nông nghiệp quan trọng của tỉnh Sơn La. Những đồi cà phê xanh mướt trải dài trên các sườn núi không chỉ tạo nên một vùng nguyên liệu lớn nhất cả nước mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế cho hàng chục nghìn hộ dân.
1: Thế nhưng, phía sau những con số tăng trưởng ấn tượng vẫn còn không ít điểm nghẽn cần tháo gỡ nếu địa phương muốn bước qua vai trò của một vùng nguyên liệu để trở thành thương hiệu cà phê đặc sản mang tầm quốc tế.
3: Theo ông Vũ Việt Thắng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phúc Sinh Sơn La, nếu trước đây khách hàng chỉ quan tâm đến giá cả, sản lượng và tiến độ giao hàng, thì hiện nay những tiêu chí như truy xuất nguồn gốc, minh bạch chuỗi sản xuất, canh tác bền vững đã trở thành yêu cầu bắt buộc. Nhiều khách hàng quốc tế không chỉ đánh giá sản phẩm qua mẫu thử mà còn trực tiếp đến vùng nguyên liệu, khảo sát quy trình sản xuất, kiểm tra điều kiện canh tác và gặp gỡ người nông dân. Điều đó cho thấy lợi thế cạnh tranh của cà phê đặc sản không còn nằm ở sản lượng hay giá bán, mà ở khả năng tạo ra sự khác biệt và niềm tin đối với người tiêu dùng. Ông Vũ Việt Thắng nhấn mạnh.
7: Rất là nhiều những khách hàng khi mà họ tới Sơn La, họ mang theo cả những cái tiến sĩ về sinh học để họ đi kiểm tra vườn ở tại Sơn La. Thì có nghĩa là họ yêu cầu cái sự canh tác bền vững của bà con nông dân tại Sơn La, cái sự minh bạch về chuỗi trong hệ sinh thái trồng cho đến thu mua, chế biến, bảo quản và xuất khẩu.
3: Ở phân khúc cà phê đặc sản, câu chuyện thương hiệu thậm chí trở thành yếu tố quan trọng không kém chất lượng hạt cà phê. Theo bà Hoàng Thị Hường, giám đốc công ty trách nhiệm Quicacha, người tiêu dùng hiện đại không chỉ mua một loại đồ uống mà còn muốn hiểu về vùng đất, con người và văn hóa đã tạo nên sản phẩm đó. Những tiêu chuẩn kỹ thuật như truy xuất nguồn gốc hay canh tác bền vững rồi sẽ trở thành điều kiện cần mà nhiều vùng cà phê đều có thể đáp ứng. Nhưng bản sắc văn hóa và câu chuyện vùng đất mới là điều kiện đủ để tạo nên sự khác biệt.
8: Chúng ta có thể có giống giống nhau ạ. Chúng ta có thể có phương thức sản xuất giống nhau ạ. Nhưng chúng ta không thể có một vùng đất giống nhau ạ. Là văn hóa, là con người, là cái cách thức con người sinh sống với vùng đất đấy như thế nào, là tri thức bản địa. Và cái việc mà để thúc đẩy cái sản phẩm cà phê Sơn La đến các cái quán cà phê đặc sản hay đến với người tiêu dùng, thực chất đó chính là quá trình để chúng ta giới thiệu văn hóa, bản sắc, con người Sơn La.
3: Theo bà Hường, chính cộng đồng người Thái và các dân tộc bản địa mới là những chủ thể góp phần tạo nên bản sắc riêng cho cà phê Arabica Sơn La. Những tri thức bản địa về canh tác, cách ứng xử với thiên nhiên và văn hóa cộng đồng chính là phần giá trị mà không một vùng cà phê nào có thể sao chép. Dẫu vậy, khoảng cách giữa tiềm năng và thương hiệu vẫn còn khá lớn. Một trong những hạn chế đáng chú ý hiện nay là chất lượng vùng nguyên liệu chưa thực sự đồng đều. Tình trạng thu hoạch sớm do lo ngại mất trộm vẫn diễn ra ở nhiều nơi, dẫn tới tỷ lệ quả xanh cao, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hạt cà phê. Nhận diện rõ những thách thức đó, Sơn La đang chuyển trọng tâm phát triển từ mở rộng diện tích sang nâng cao chất lượng, đẩy mạnh liên kết chuỗi và xây dựng thương hiệu. Hiện địa phương đã hình thành nhiều vùng sản xuất đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp 4C, UTZ, phát triển hơn 1.120 ha cà phê đặc sản, đồng thời thúc đẩy các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân và các đơn vị nghiên cứu. Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
9: Sơn La rất chú trọng để xây dựng các vùng trồng ứng dụng khoa học công nghệ, và Sơn La cũng rất chú trọng đó là sự liên kết phát triển mạnh mẽ giữa các doanh nghiệp với các hộ dân, hợp tác xã để tạo thành một chuỗi liên kết sản xuất cho cà phê bền vững và tiến tới là cà phê ứng dụng khoa học công nghệ và cà phê chất lượng cao.
3: Từ một vùng sản xuất nguyên liệu, Arabica Sơn La đang đứng trước cơ hội bước vào sân chơi của những vùng cà phê đặc sản có giá trị cao trên thế giới. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, điều địa phương cần không chỉ là những mùa vụ năng suất hay các hợp đồng xuất khẩu lớn hơn, mà còn là khả năng xây dựng một hệ sinh thái cà phê đặc sản thực sự đồng bộ, nơi chất lượng, văn hóa, con người và thương hiệu cùng tạo nên giá trị.
10: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, cũng như Sơn La, Để phát triển sản xuất nông nghiệp hiện đại, hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk đang chuyển dần từ tư duy mở rộng diện tích sang nâng cao giá trị trên mỗi đơn vị đất đai. Cùng với việc hình thành các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao, phát triển nông nghiệp tuần hoàn và chuẩn bị quỹ đất thu hút doanh nghiệp lớn, địa phương từng bước xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững. Ghi nhận của Hương Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Đây là cái ống tưới nhỏ giọt này. Đây là cái nút nhỏ giọt.
12: Chỉ với vài thao tác trên điện thoại thông minh, hệ thống tưới tự động tại vùng nguyên liệu 50 hectare của Hợp tác xã Xanh Cao Nguyên, xã Cư Mở Nga, tỉnh Đắk Lắk vận hành đồng loạt. Nước tưới, phân bón được điều chỉnh theo nhu cầu sinh trưởng của cây trồng, thay vì dựa vào kinh nghiệm như trước. Ông Nguyễn Văn Thanh Bình, giám đốc hợp tác xã cho biết, công nghệ số giúp hợp tác xã quản lý toàn bộ quy trình sản xuất, từ chăm sóc, nhật ký canh tác đến truy xuất nguồn gốc sản phẩm.
13: Cái hiệu quả của cái hoạt động ứng dụng công nghệ cao á, trong quá trình sản xuất á, thì giảm được cái phần nhân công, chuyên môn hóa cái quá trình sản xuất với quy mô lớn. Mỗi trang trại của hợp tác xã hầu như là 5 đến 10 hecta nên cái hoạt động đảm bảo cái chất lượng. Bên cạnh đó là cái việc thu hoạch sơ chế sau bảo quản nó dễ dàng tuần tiền hơn và để đảm bảo được cái tiêu chuẩn khi sơ chế, nâng cao số lượng và chất lượng sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.
12: Xu hướng nâng cao giá trị gia tăng thông qua ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển nông nghiệp tuần hoàn đang ngày càng rõ nét tại Đắk Lắk. Theo ông Đặng Bá Đàn, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, đây là yêu cầu tất yếu đối với địa phương có quy mô nông nghiệp hàng đầu cả nước, khi Đắk Lắk có khoảng 214.000 hectare cà phê với sản lượng gần 590.000 tấn mỗi năm, cùng gần 79.000 hectare cây ăn quả giá trị cao. Ông Đặng Bá Đàn cho rằng, hiện nay nền tảng chính sách cho chuyển đổi số trong nông nghiệp đã tương đối đầy đủ. Vấn đề quan trọng là đưa các kết quả nghiên cứu và mô hình ứng dụng đến với người dân một cách nhanh hơn, dễ hiểu và dễ làm.
14: Chúng ta kết nối được tất cả để tạo ra những sức mạnh và nhanh hơn để đưa cái chuyển đổi số từ kết quả nghiên cứu cũng như là những cái mô hình để đến với người dân một cách tốt nhất và dễ dàng nhất để người dân có thể ứng dụng được. Muốn bón phân cho cây trồng nào đó hay là muốn biết được cái sản phẩm như thế nào đó thì phải ứng dụng công nghệ số để truy xuất nguồn gốc, đảm bảo được những cái thông số chính xác nhất với công nghệ hiện nay của thế giới cũng như Việt Nam đang tiếp cận.
12: Theo nhìn nhận của ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh lợi thế về đất đai, khí hậu để phát triển nền nông nghiệp chất lượng cao, quy mô lớn, trong bối cảnh triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cùng với nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, Đắk Lắk có thêm điều kiện để đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến như tự động hóa sản xuất, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu số vào sản xuất nông nghiệp.
15: Đắk Lắk phải đẩy mạnh ứng dụng học nghề vào, chuyển từ tư duy làm nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp. Các sở ngành, đặc biệt sở học nghề, sở nông nghiệp tăng cường những cái công tác nghiên cứu ứng dụng vào thực tế sản xuất, tăng cái giá trị nông sản cũng như là sản xuất hàng hóa quy mô lớn để có thể là tiến tới cái thị trường xuất khẩu như tinh thần của Trung ương.
12: Tuy nhiên, để hình thành nền nông nghiệp công nghệ cao thực sự, việc ứng dụng công nghệ ở từng mô hình riêng lẻ là chưa đủ. Điều quan trọng là xây dựng các vùng sản xuất tập trung, hạ tầng đồng bộ và quỹ đất đủ lớn để thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu. Với gần 827.000 hectare đất sản xuất nông nghiệp cùng hệ sinh thái cây trồng đa dạng, Đắk Lắk có nhiều điều kiện để phát triển các chuỗi giá trị nông sản quy mô lớn. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 xác định phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, kinh tế tuần hoàn là hướng đi chiến lược. Địa phương đang tập trung quy hoạch các vùng sản xuất ứng dụng công nghệ cao gắn với lợi thế của từng địa phương, đồng thời chuẩn bị hạ tầng và quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư lớn.
16: Ưu tiên thu hút đầu tư hợp tác về hạ tầng trong các chuỗi cung ứng, các nguồn lực để hỗ trợ về vốn, hỗ trợ máy móc sơ chế và bảo quản, cũng như là kết nối cái chuỗi giá trị các cái sản phẩm để cho sản phẩm sẽ đạt những cái chuẩn theo cái thị trường. Khi mà thành một hệ thống thì cái bài toán về hai con số thì sẽ rất là khả thi và sẽ đem lại những cái bài toán về kinh tế nông nghiệp trong một thời gian đến.
12: Từ những mô hình ứng dụng công nghệ số trên đồng ruộng đến định hướng hình thành các vùng sản xuất quy mô lớn và chuỗi giá trị hoàn chỉnh, Đắk Lắk đang từng bước chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang phát triển theo chiều sâu. Đây được xem là nền tảng để địa phương nâng cao giá trị nông sản, tăng sức cạnh tranh và hướng tới trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Tây Nguyên.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Trần Long và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
17: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
18: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
19: Chỉ mỗi cái đầu gối là đau, nó hành hạ mệt mỏi về cái chân, mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây, là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
17: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
19: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm, tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
17: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
18: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất carotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
17: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
20: Ở đây thì chương trình cũng phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này. Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
18: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
17: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược, và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
19: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số hoặc vài cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngon hơn trước.
17: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
18: Giải pháp đã đem lại cuộc sống vui khỏe cho cô Mai ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
17: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
18: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
17: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
18: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
17: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
18: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
21: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
22: Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hoàn thiện chính sách tài chính hỗ trợ nhà ở cho thuê giúp người lao động an cư, lạc nghiệp. Ngành thủy sản tập trung giải pháp giữ vững mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp để đẩy mạnh xây dựng nhà ở xã hội và nhà cho thuê, để người lao động có thu nhập thấp cũng có thể sở hữu nhà ở hoặc có điều kiện thuê nhà ở giúp an cư lạc nghiệp. Đặc biệt, đối với lĩnh vực mới là nhà ở cho thuê, nhiều chính sách tài chính ngân sách đang được nghiên cứu để sớm triển khai, nhanh chóng thúc đẩy mô hình bất động sản này.
5: Ngày 12 tháng 6 vừa qua, thành phố Đồng Nai đã khởi công dự án nhà ở cho thuê Long Bình giai đoạn 1 với quy mô 1.000 căn hộ. Đây là dự án nhà ở xã hội cho thuê đầu tiên của địa phương, đồng thời là dự án tiên phong trên cả nước, triển khai ngay sau chỉ đạo mới nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về phát triển mô hình chung cư cho thuê. Tuy nhiên, hiện tổng nhu cầu nhà ở tại Đồng Nai lên đến 150.000 đến 160.000 căn nhà ở xã hội, trong đó nhóm công nhân chiếm tới 70% nhu cầu. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Bí thư Đảng ủy phường Long Bình, thành phố Đồng Nai cho biết, 1.000 căn hộ trong giai đoạn 1 của dự án chưa thể đáp ứng được nhu cầu nhà ở của người lao động, người có thu nhập thấp trên địa bàn với 4 khu công nghiệp lớn.
22: Không chỉ dự án này, phường lại tiếp tục tìm tiếp các cái dự án cho giai đoạn 2 để tiếp tục, bởi vì từ 1.000 căn thì thực sự là một cái khởi đầu thôi nhưng chưa đủ với cái nhu cầu của địa bàn phường Long Bình. Do đó thì chắc chắn là trong năm nay và năm sau, trong cái việc lập quy hoạch phân khu thì phường sẽ tiếp tục có trách nhiệm là tìm các cái quỹ đất, có thể năm 2027 có những khởi công các cái dự án mới về nhà ở xã hội để đáp ứng được các cái nhu cầu của người dân trên địa bàn.
5: Không chỉ địa bàn công nghiệp trọng điểm phía Nam là Đồng Nai, những địa phương có nhịp độ phát triển kinh tế cao cũng phải đối mặt với

0: thu nhập của người lao động, của người công nhân. Và tôi được biết rằng là Thủ tướng chỉ đạo là đây là đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn và sử dụng nguồn ngân sách nhà nước để đầu tư nhà ở cho thuê.
1: Bên cạnh nguồn lực từ nhà nước thì sự chủ động của doanh nghiệp trong cung cấp nhà ở cho người lao động cũng được chú trọng khuyến khích. Pháp luật về thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo nếu có đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế hoặc tại các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn thì mới không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đã đề xuất sửa đổi nội dung này tại dự thảo nghị định quy định chi tiết luật thuế thu nhập cá nhân năm 2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân để cung cấp chỗ ở ổn định lâu dài cho nhân viên, góp phần thu hút lao động và phù hợp với chủ trương chính sách của nhà nước. Ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Chính sách Thuế, Phí và Lệ Phí cho biết.
2: Thì Bộ Tài chính thì cũng đã báo cáo Chính phủ điều chỉnh quyết định đó. Cái hướng là gì? Tức là cái lợi ích từ nhà ở bao gồm cả tiền điện, tiền nước và các lợi ích có liên quan mà người sử dụng lao động xây nhà ấy và cấp cho người lao động sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế. Tức là trước đây nếu mà giới hạn về địa bàn, tức là chỉ một số địa bàn thì nay là không giới hạn địa bàn, tức là cứ là cái nhà mà do người sử dụng lao động xây để cấp cho người lao động thì thuộc thu nhập miễn thuế, không giới hạn địa bàn như trước đây là chỉ ở khu công nghiệp, khu kinh tế hay địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.
1: Theo đó, với các khoản chi phí xây nhà cho người lao động, doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định. Bộ Tài chính đánh giá việc bổ sung sửa đổi quy định này sẽ góp phần thực hiện chính sách phát triển nhà ở cho người lao động, thúc đẩy người sử dụng lao động xây nhà cho người lao động sử dụng. Như vậy, cùng với việc dùng ngân sách xây dựng nhà ở cho thuê, thì cơ chế khuyến khích tư nhân làm nhà cho thuê là cách thức thể hiện sự chia sẻ của nhà nước với người dân, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở xã hội cho thuê, thực hiện chủ trương lớn về an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, việc các ngành hàng trong nước vừa tăng trưởng xuất khẩu, vừa có thặng dư thương mại mang nhiều ý nghĩa, nhất là góp phần quan trọng giúp cân bằng cán cân thương mại, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Ngành hàng thủy sản xuất khẩu là một trong những điểm sáng như vậy. Phóng viên Nguyên Long phỏng vấn bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam và SEP về kết quả 6 tháng đầu năm và những nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm nhằm đạt mục tiêu về đích 12 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa bà, theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì xuất khẩu thủy sản của Việt Nam nửa đầu năm 2026 đã duy trì đà tăng trưởng tích cực và cũng là một trong ba nhóm hàng có cán cân thương mại ở trạng thái thặng dư. Vậy xin bà cho biết cụ thể về hoạt động xuất nhập khẩu thủy sản của doanh nghiệp Việt Nam nửa đầu năm 2026 ạ.
7: Nửa đầu năm 2026 thì xuất khẩu thủy sản của Việt Nam thì ước đạt khoảng độ 5,7 tỷ đô la, tăng 11%. Thì có thể nói là kết quả này làm tín hiệu tích cực, nhất là trong cái bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động. Sức mua của một số cái thị trường lớn thì phục hồi chậm và chi phí đầu vào cũng như là các cái yêu cầu tuân thủ các cái rào cản về thuế quan và kỹ thuật thì đều tăng và đều khắt khe hơn. Thì từ góc độ doanh nghiệp thì chúng tôi nhìn nhận cái bức tranh này nó có hai mặt. Một mặt là ngành thủy sản chúng ta vẫn duy trì được năng lực sản xuất, chế biến và xuất khẩu khá là tốt. Các doanh nghiệp thì đều chủ động tìm kiếm được đơn hàng, điều chỉnh các cái cơ cấu sản phẩm, đa dạng hóa thị trường và khai thác tốt hơn các cái thị trường tiềm năng như là thị trường châu Á và những các cái thị trường mới khác, đặc biệt là thị trường truyền thống ở ngay cạnh chúng ta là thị trường Trung Quốc. Và 6 tháng đầu năm thì xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc đã đạt khoảng gần 1,4 tỷ đô la, tăng hơn 40%. Tuy nhiên thì có hai cái thị trường chủ lực là thị trường Hoa Kỳ và EU là đều giảm, trong đó Hoa Kỳ là xuất khẩu sang thị trường này bị giảm 10%. Thì cái điều này nó cho thấy là các doanh nghiệp đang phải hoạt động trong cái trạng thái là vừa phải phục hồi và vừa phải đối mặt với những cái rủi ro của thị trường. Về đơn hàng thì nhìn chung là các nhà nhập khẩu có cái xu hướng là thận trọng hơn trong cái việc nhập hàng và họ đặt hàng với cái góc độ là nó ngắn hơn.

0: tinh nhỏ đơn hàng hơn và yêu cầu cái giá nó cạnh tranh hơn, và đồng thời cũng là kiểm soát chặt chẽ hơn cả về mặt chất lượng, về truy xuất nguồn gốc, các cái chứng nhận cũng như là thời gian giao hàng và những cái rào cản kỹ thuật, ví dụ như các quy định liên quan đến IUU của EU hay là MFTA của Hoa Kỳ, cũng như là các cái chứng nhận nguồn gốc ngày càng đòi hỏi chặt chẽ hơn.
1: À, vâng, thưa bà, cùng với lại những cái khó khăn đó thì theo bà, cái thực tế nửa đầu năm thì có những cái điểm nghẽn thách thức nào lớn trong cái hoạt động xuất khẩu của chúng ta?
0: Cái điểm nghẽn lớn nhất chính là cái áp lực từ các cái thị trường nhập khẩu, bao gồm cái chính sách thuế quan bất ổn của Hoa Kỳ, khiến cho cái dòng chảy thương mại bị xáo trộn và khó lường. Các cái rào cản và quy định ngày càng khắt khe gây cho doanh nghiệp khó khăn trong tuân thủ, cũng như là khiến cho các cái chi phí tuân thủ nó ngày càng tăng. Thì với thị trường Hoa Kỳ là doanh nghiệp đang phải đối mặt đồng thời cả thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp với tôm, với cá tra, rồi các cái chương trình giả soát cá tra, rồi chương trình kiểm soát nhập khẩu, cũng như là cái quy định bảo vệ động vật biển có vú MFTA đòi hỏi là phải có những cái chứng nhận để xuất khẩu hải sản khai thác sang thị trường Hoa Kỳ, và vẫn có thể có gia tăng những cái biện pháp kiểm soát chuỗi cung ứng nữa trong cái thời gian tới. Riêng đối với lại xuất khẩu tôm sang Hoa Kỳ đã bị sụt giảm hơn 20%. Thì cho thấy là cái tác động rất rõ của vấn đề sức mua của thị trường này bị sụt giảm, cạnh tranh của các nước tại thị trường này và vấn đề về thuế quan cũng như là vấn đề về các cái chi phí đầu vào nó ảnh hưởng đến ngành tôm của Việt Nam. Và với thị trường EU thì cái thẻ vàng IUU vừa rồi vẫn chưa gỡ được, thì nó vẫn là một áp lực lớn đối với lại nhóm các doanh nghiệp xuất khẩu hải sản khai thác. Và sau những thông tin khuyến nghị của EU sau khi thanh tra vừa qua ấy, thì các cái quy định và các cái vấn kiểm tra về các cái thủ tục xác nhận chứng nhận đối với lại hải sản khai thác cũng được siết chặt hơn nữa, và cái việc thực thi ở địa phương cũng chặt chẽ hơn nữa, thì cũng khiến cho xuất khẩu sang thị trường EU bị chững lại. Ngoài ra thì có các cái điểm nghẽn khác, ví dụ như là chi phí logistics hay là container tăng lên, trong đó có cả cái vấn đề về nhiên liệu và các cái phí bảo hiểm hay là phụ phí vận tải, thì nó khiến cho các chi phí đầu vào của doanh nghiệp tăng và nó ảnh hưởng đến cái giá thành và ảnh hưởng đến cái sức cạnh tranh của doanh nghiệp thủy sản Việt Nam.
1: Thưa bà, VASEP thì có nhận định như thế nào về hoạt động xuất khẩu ở 6 tháng cuối năm, và theo bà thì giải pháp nào để có thể đạt được cái mục tiêu kim ngạch hơn 12 tỷ đô la của cả năm 2026?
0: VASEP thì vẫn kỳ vọng là năm 2026 có thể đạt được cái tăng trưởng hai con số đối với xuất khẩu thủy sản, và vẫn kỳ vọng 6 tháng cuối năm xuất khẩu có cơ hội tăng trưởng. Mặc dù là cái kỳ vọng đó, cái dự đoán đó nó cũng mang cái tính nó cũng phải thận trọng, bởi vì là những cái câu chuyện về thị trường Hoa Kỳ, những vấn đề về thuế quan cũng chưa thể lường trước được nó sẽ có những bất cập gì. Tuy nhiên thì cũng rất kỳ vọng có những cái cơ hội lớn ở các cái thị trường khác. Thứ nhất là thị trường Trung Quốc vẫn có cái cơ hội tăng trưởng mạnh, nhất là đối với lại các mặt hàng tôm. Trung Quốc thì sẽ tăng cường nhập khẩu các cái sản phẩm như là tôm sú và tôm hùm từ Việt Nam, thì hy vọng đây sẽ là một cái động lực để cho xuất khẩu tôm tăng trưởng mạnh và kéo lại cái sự sụt giảm của thị trường EU cũng như là thị trường Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì cũng phải thận trọng đối với lại những cái rủi ro của thị trường Hoa Kỳ, bởi những cái biến số về thuế quan, về phòng vệ thương mại và cái việc mà kiểm soát nhập khẩu của thị trường này, cũng như là phải tính tới những cái thách thức từ cái câu chuyện thẻ vàng IUU, và đặc biệt là cái cạnh tranh rất là mạnh từ các cái nước khác như là Ecuador, Ấn Độ và Indonesia trong ngành tôm, và phải lường trước cả những cái câu chuyện về chi phí logistics cũng như là các cái vấn đề về chi phí đầu vào cũng sẽ tác động đến cái việc cạnh tranh của thủy sản Việt Nam. Thì để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng có thể trên 12 tỷ đô la thì mới tăng trưởng được hai con số. Thì đạt được cái mục tiêu đó thì trước hết là doanh nghiệp rất cần có cái sự đồng hành của chính phủ và các bộ ngành để tháo gỡ những cái bất cập trong các cái quy định chính sách trong nước. Ví dụ như là những cái vấn đề về xác nhận chứng nhận nguyên liệu để xuất khẩu đi EU, hay là chứng nhận giấy COA để xuất khẩu hải sản đi Hoa Kỳ. Và thứ hai là cũng rất cần cái sự hỗ trợ của các bộ ngành trong việc cung cấp các cái thông tin cảnh báo thị trường, thông tin về nhu cầu thị trường để tìm kiếm thị trường mới hoặc là giữ được những cái thị trường ổn định, ví dụ như thị trường Trung Quốc. Và bản thân doanh nghiệp cũng phải chủ động để nắm bắt và cập nhật các cái thông tin từ các cái kênh của chính phủ, các bộ ngành và của các hiệp hội, đặc biệt là hiệp hội VASEP, để kịp thời mà điều chỉnh các cái kế hoạch cũng như là chiến lược sản xuất kinh doanh của mình khi mà có những cái thay đổi, những cái biến động. Và thứ ba là cần tận dụng được các cái cơ hội của các cái thị trường mà ít có những cái biến động và đang có những cái lợi thế về mặt địa lý, về chi phí logistics, ví dụ như là ở Trung Quốc, ASEAN, Nhật Bản, Hàn Quốc, v.v. Và thứ tư là cũng phải tính đến cái chuyện mà gia tăng nhiều hơn cái tỷ trọng sản xuất cái hàng chế biến sâu, chế biến hàng giá trị gia tăng, một mặt là vừa để nâng cao cái giá trị, cái hiệu quả kinh tế, kinh doanh, một mặt nữa là vừa là để tránh được những cái rủi ro về thuế, đặc biệt là thuế chống bán phá giá, và cần phải cải tiến hiệu quả cái sản xuất để có cái sản phẩm có cái giá cạnh tranh, tận dụng được những cái phân khúc sản phẩm có giá hợp lý trong cái bối cảnh mà kinh tế của các nước hiện nay đang khó khăn, nhất là thị trường EU hay thị trường Mỹ. Và thứ năm là cần phải nâng cao cái năng lực tuân thủ trước cái bối cảnh mà các yêu cầu, các quy định thị trường ngày càng khắt khe như thế. Do đó phải chuyển từ cái tư duy là xử lý hồ sơ khi phát sinh của việc sang cái việc mà phải quản trị rủi ro một cách chủ động. Và để làm được việc đó thì cần có cái sự số hóa dữ liệu từ vùng nuôi, dữ liệu về nguyên liệu tàu cá, rồi số hóa trong cả các cái việc làm các chứng nhận kiểm nghiệm hồ sơ xuất khẩu. Thì đó là một cái yêu cầu cần thiết để giữ được cái thị trường. Và cái cuối cùng nó cũng khá là quan trọng, đó chính là muốn mở rộng một thị trường bây giờ thì phải tăng cường hơn nữa cái xúc tiến thương mại và truyền thông ngành hàng, thì cần cái sự hỗ trợ và phối hợp giữa hiệp hội với lại Bộ Công Thương, không chỉ là đẩy mạnh các cái chương trình hỗ trợ và B2B ở các cái thị trường trọng điểm, mà phải mở rộng ra cả các cái thị trường khác nữa, như là những cái thị trường ở các cái vùng xa như là Nam Mỹ hay là Châu Phi. Nếu mà những cái giải pháp này được triển khai đồng bộ thì VASEP rất là lạc quan và kỳ vọng rằng xuất khẩu năm 2026 có thể đạt được cái mức tăng trưởng 10%.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bà Lê Hằng, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam thông tin về giải pháp được ngành thủy sản tập trung triển khai để giữ vững mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu hai con số trong năm nay. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
4: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
5: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Đi ngoài lúc thì lỏng, lúc thì táo, nhưng mà đi có ngày 3-4-5 lần, dài dẳng mãi kéo dài. Đặc biệt là coi vấn đề đi ra ngoài thì không muốn đi đâu. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà để coi bỏ xe và chạy vào nhà vệ sinh. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt đầu ruột kích thích.
6: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài, ngày đi tới 4-5 lần. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
7: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau, và nó cứ tái đi tái lại rất là nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
4: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích. Một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
5: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm, ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
6: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
7: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y, có nghĩa là có bệnh đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng, tống phân đi và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Nhưng mà khi mà chúng ta bị đi lỏng thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột, để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin, và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột, là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
4: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
6: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
4: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
6: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
8: Chuyển đổi xanh.
9: Chuyển đổi xanh.
10: Các biên tập viên Đình Hiếu và Minh Khánh xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
11: Từ ngày 1 tháng 7 tới đây, hoạt động giao dịch tín chỉ carbon rừng tại Việt Nam sẽ chính thức có hành lang pháp lý riêng theo nghị định mới của Chính phủ. Nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng. Chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay đề cập nội dung này.
10: Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê, Việt Nam hiện có gần 15 triệu hectare rừng, đạt tỷ lệ che phủ 42,05%, trong đó có hơn 11,1 triệu hectare rừng là nơi hấp thụ và lưu trữ lượng lớn carbon, được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng lớn về trao đổi, chuyển nhượng chứng chỉ carbon rừng.
11: Huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, khu dự trữ sinh quyển thế giới đang đứng trước cơ hội tham gia thương mại hóa tín chỉ carbon. Anh Phan Minh Tiến, giám đốc điều hành Việt Nipa, doanh nghiệp chuyên về sản phẩm từ cây dừa nước ở huyện Cần Giờ cho biết, bình quân 1 hecta dừa nước có thể hấp thụ 137 tấn carbon mỗi năm. Đồng thời, việc khai thác mật dừa nước mà công ty đang thực hiện còn làm tăng lượng carbon được hấp thụ và chuyển hóa. Vì vậy, nếu có cơ chế quy định thì việc khai thác bán tín chỉ carbon là điều hoàn toàn có thể.
12: Cây dừa nước này để nó hấp thụ cái CO2 và nó nhả ra oxy. Khi mà mình khai thác dự án này thành công thì mình cũng có thể hướng tới chương trình Net Zero.
13: Thì bán được cái tín chỉ carbon từ cái việc cây dừa nước thì cái giá trị của dừa nước không tăng lên được 50% lần so với trước đây.
11: Theo các nhà phân tích, rừng Việt Nam có thể tạo ra khoảng 50 đến 70 triệu tấn tín chỉ carbon rừng dôi dư, tạo nguồn thu lên đến hàng nghìn tỷ đồng nếu xuất khẩu thành công. Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định.
14: Với cái diện tích quy mô tỷ lệ che phủ rừng như vậy thì cái tiềm năng về cái dịch vụ hấp thụ lưu giữ carbon rừng rất là lớn, và theo tính toán của các cái chuyên gia, các nhà khoa học thì hàng năm lượng phát thải ròng, hay nói cách khác là hấp thụ carbon rừng, đạt xấp xỉ 40 triệu tấn carbon, tương đương với 40 triệu tín chỉ. Thì với lượng hấp thụ như vậy, nếu mà chúng ta hình thành sớm cái khuôn khổ pháp lý để vận hành thị trường thì nguồn thu từ cái dịch vụ hấp thụ carbon đối với lĩnh vực lâm nghiệp rất là lớn.
11: Nhận thấy rõ tiềm năng này, bằng kế hoạch triển khai cụ thể và quá trình thực hiện chi tiết, bảo đảm đúng theo quy chuẩn tiêu chuẩn của thị trường tín chỉ carbon quốc tế. Năm 2023, lần đầu tiên Việt Nam đã chuyển nhượng thành công 10,3 triệu tấn CO2 từ rừng tự nhiên vùng Bắc Trung Bộ cho Ngân hàng Thế giới World Bank với đơn giá $5 một tấn. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã tiếp nhận số tiền 51,5 triệu đô la và giải ngân cho 6 địa phương thuộc vùng Bắc Trung Bộ khi chưa sắp nhập, bao gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Các địa phương sau đó đã triển khai chi trả cho các đối tượng hưởng lợi theo quy định. Mặc dù đã có những tín hiệu tích cực, nhưng do thị trường tín chỉ carbon còn khá mới mẻ nên hiện nay, quá trình hình thành tín chỉ carbon rừng tại nhiều địa phương vẫn gặp không ít khó khăn thách thức. Rào cản lớn nhất đến từ khung pháp lý, thiếu các hướng dẫn chi tiết về cách thức đầu tư đo lường, chia sẻ lợi ích, cơ chế phối hợp với các bộ ngành địa phương cùng các quy định về đăng ký thương mại hóa tín chỉ. Thêm vào đó, năng lực kỹ thuật trong xây dựng, thực hiện dự án carbon rừng, tính minh bạch, công khai thông tin, dữ liệu trong đo đạc, báo cáo phát thải, thông tin về đầu tư, kết nối doanh nghiệp cũng còn nhiều hạn chế. Ông Vũ Tấn Phương, Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững cho rằng:
8: chúng ta phải có những quy định đối tượng tham gia là ai, hoạt động nào là phù hợp, cách đo đếm, báo cáo của chúng ta là như thế nào, rồi chính sách về khuyến khích đầu tư như thế nào, khi người ta đầu tư thì cái cơ chế chia sẻ lợi ích như thế nào, cần những cái chính sách nó ở cái dạng mà mang tính chuyên ngành.
11: Đồng tình với quan điểm này, theo bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao, tiềm năng của thị trường carbon là rất lớn, song để biến cơ hội thành nguồn thu thực sự, doanh nghiệp cần được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng và năng lực với những quy định hướng dẫn cụ thể, triển khai như thế nào, giao dịch với ai và theo khuôn khổ pháp lý nào.
15: Để có những cái tín chỉ carbon đưa vào thị trường mà còn phải xây dựng pháp luật cho cái vận hành của thị trường, và đồng thời lực lượng của bên mua, của bên bán, lực lượng tư vấn, các cái lực lượng hỗ trợ này.
11: Có thể thấy tín chỉ carbon đang trở thành thị trường hấp dẫn và tạo ra nhu cầu rất lớn nhờ tính chất bắt buộc từ các khung pháp lý toàn cầu về hạn mức phát thải khí nhà kính mà doanh nghiệp phải tuân thủ. Với tiềm năng lớn về diện tích rừng tự nhiên, nơi hấp thụ và lưu giữ lượng lớn carbon, các chuyên gia trong lĩnh vực chuyển đổi xanh cho rằng Việt Nam cần sớm hình thành khuôn khổ pháp lý để vận hành thị trường tín chỉ carbon, tạo ra nguồn lực tài chính cho công tác bảo vệ và phát triển rừng. Thưa quý vị, thưa các bạn, thị trường tín chỉ carbon toàn cầu đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh với quy mô được dự báo đạt khoảng 24 tỷ đô la vào năm 2030. Đón đầu xu hướng này, cuối tháng 6 và đầu tháng 7 tới đây, cùng với việc chính thức đưa sàn giao dịch carbon vận hành hoạt động, giao dịch tín chỉ carbon rừng tại Việt Nam sẽ chính thức có hành lang pháp lý riêng khi Nghị định 180/2026 của Chính phủ về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng có hiệu lực. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng tại Việt Nam.
10: Theo Nghị định 180, dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon của rừng được hiểu là hoạt động cung ứng kết quả giảm phát thải hoặc tín chỉ carbon hình thành từ các dự án quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Các tổ chức cá nhân tham gia có thể xây dựng dự án carbon rừng, thực hiện đo đạc, báo cáo thẩm định và cấp tín chỉ carbon theo quy định. Để các hoạt động này bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa nhà nước, chủ rừng và các bên liên quan, đồng thời phù hợp với pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính, Nghị định 180 đã quy định cụ thể nguyên tắc cung ứng, sử dụng, trao đổi và chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính cũng như tín chỉ carbon rừng. Ông Phạm Hồng Lượng, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết:
14: hoàn thiện cái khuôn khổ thể chế pháp lý trong cái nghị định của Chính phủ quy định rất rõ ràng chi tiết, thể hiện rõ được cái quyền carbon, rồi cái phân bổ hạn ngạch chi tiết cho các ngành, các lĩnh vực, các chủ rừng, các doanh nghiệp để đóng góp vào cái nỗ lực quốc gia. Tiếp đến là các cái tiêu chuẩn carbon, hệ thống đo đạc, báo cáo kiểm chứng, rồi cái cơ sở dữ liệu đều tiếp tục được hoàn thiện. Trong cái nghị định của Chính phủ cũng đã vạch ra một cái lộ trình tương đối rõ ràng để chúng ta thí điểm rồi vận hành đầy đủ cái thị trường carbon trong nước và tiếp cận với thị trường carbon quốc tế.
10: Thêm một quy định đáng chú ý trong Nghị định 180, đó là kết quả giảm phát thải hoặc tín chỉ carbon rừng đã được chuyển nhượng theo hợp đồng hoặc qua sàn giao dịch carbon thì không được tiếp tục chuyển nhượng cho bên khác. Đồng thời cũng xác định rõ quyền sở hữu đối với kết quả giảm phát thải và tín chỉ carbon rừng. Cụ thể, đối với rừng thuộc sở hữu toàn dân, Bộ Nông nghiệp và Môi trường là đại diện chủ sở hữu đối với các dự án do cơ quan thuộc Bộ triển khai. Ủy ban dân cấp tỉnh đại diện chủ sở hữu với các dự án do địa phương triển khai. Với các chủ rừng là tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân sẽ được sở hữu tín chỉ carbon từ các dự án do mình trực tiếp triển khai. Nguồn thu từ chuyển nhượng tín chỉ carbon rừng của các tổ chức quản lý rừng nhà nước sẽ được ưu tiên tái đầu tư cho hoạt động bảo vệ phát triển rừng, hỗ trợ sinh kế cộng đồng dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu lâm nghiệp và triển khai các dự án carbon rừng tại địa phương. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cho rằng khi đi vào thực tế, nghị định sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, tránh tình trạng mua bán trùng lặp, đảm bảo tính minh bạch và độ tin cậy của tín chỉ carbon.
16: Chính phủ ra một cái hành lang pháp lý dài hơn cho cái việc bán chứng chỉ carbon, và mong muốn không phải chính quyền địa phương mà kể cả những cái chủ rừng có khả năng bán được. Ví dụ một hộ dân hoặc doanh nghiệp họ có rừng họ bán được.
10: Để tham gia cung ứng dịch vụ carbon rừng, Nghị định 180 nêu rõ các bên phải đăng ký dự án, thực hiện đầy đủ quy trình đo đạc, báo cáo và thẩm định kết quả giảm phát thải. Chỉ các tín chỉ carbon được xác nhận theo quy định mới đủ điều kiện giao dịch. Đồng thời, các tổ chức cá nhân tham gia phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính liên quan. Nghị định cho phép thanh toán dịch vụ carbon rừng theo nhiều hình thức như giao dịch trực tiếp qua hợp đồng, thông qua sàn giao dịch carbon hoặc ủy thác qua quỹ bảo vệ và phát triển rừng. Mức chi trả được tính theo tấn CO2, tấn CO2 tương đương hoặc theo từng tín chỉ carbon rừng. Từ thực tế tại địa phương, ông Nguyễn Danh Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An nhận định.
17: Sở Nông nghiệp và Môi trường để tham mưu dự án tỉnh là có các cái chương trình đề án để đánh giá cái thực trạng khả năng lưu giữ carbon của cái rừng Nghệ An, đặc biệt là tập trung vào 800.000 hectare rừng tự nhiên để chuẩn bị đầy đủ các số liệu để khi mà cái thị trường carbon trên khu vực Đông Nam Á và trên đất nước của mình triển khai thì Nghệ An hoàn toàn chủ động để triển khai cái việc này và tham gia ngay vào cái thị trường carbon.
10: Có thể thấy, tín chỉ carbon rừng đang trở thành nguồn lực tài chính quan trọng, hỗ trợ công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Việc ban hành Nghị định 180 về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng là yêu cầu cấp bách nhằm hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho các địa phương và chủ rừng triển khai dịch vụ hấp thụ carbon. Đồng thời đây cũng là nền tảng thúc đẩy thị trường carbon rừng, một lĩnh vực giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác hiệu quả tại Việt Nam.
18: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những vi khuẩn tự nhiên trong lòng đất, một công ty khởi nghiệp tại Anh đang phát triển loại pin sinh học có khả năng tạo ra điện liên tục suốt nhiều thập kỷ. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ cung cấp năng lượng cho các cảm biến nông nghiệp, thiết bị kết nối Internet ở vùng sâu vùng xa, đồng thời bổ sung cho các nguồn năng lượng tái tạo trong tương lai. Biên tập viên Châu Anh thông tin trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Bên dưới một khu thử nghiệm của Đại học Bath, Vương quốc Anh, những thiết bị có hình dáng như cây nấm đang âm thầm sản xuất điện từ một nguồn năng lượng ít ai ngờ tới, vi khuẩn trong đất. Đây là sản phẩm do công ty khởi nghiệp Bacteri phát triển. Thay vì sử dụng pin dùng một lần hoặc nguồn điện từ lưới điện, các thiết bị này khai thác hoạt động sống của vi sinh vật trong đất để tạo ra dòng điện ổn định, phục vụ cho các cảm biến nông nghiệp và hệ thống Internet vạn vật ở những khu vực khó tiếp cận. Theo các nhà nghiên cứu, khi phân hủy chất hữu cơ trong đất, một số vi khuẩn sẽ giải phóng electron. Hệ thống của Bacteri sử dụng các điện cực được chôn dưới đất để thu nhận dòng electron này và chuyển đổi thành điện năng. Ông Ewan Comfort-Keller, kỹ sư thiết kế sản phẩm của Bacteri, cho biết.
2: Chúng tôi lấy các vi sinh vật có trong đất, những sinh vật sống tự nhiên và tạo ra điều kiện để chúng sản sinh electron. Sau đó, chúng tôi thu nhận những electron đó để tạo ra năng lượng. Mục tiêu là phát triển hệ thống có thể hoạt động cho mọi loại đất và mọi điều kiện môi trường trên hành tinh.
1: Khác với pin truyền thống, nguồn điện sinh học này có thể hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, không phụ thuộc vào ánh nắng mặt trời hay điều kiện thời tiết. Công ty cho biết thiết bị được thiết kế theo hướng duy trì gần như không cần bảo trì trong suốt vòng đời sử dụng. Tiến sĩ Jakub Jezelowski, nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Bacteri, cho hay.
2: Thiết bị này được thiết kế hoàn toàn không cần bảo trì. Chúng tôi kỳ vọng thời gian phát điện có thể kéo dài khoảng 30 năm. Điều đó có được nhờ khả năng tự tái tạo và duy trì hệ sinh thái của chính đất.
1: Theo Bacteri, phiên bản thương mại đầu tiên hiện nay có thể tạo ra lượng điện tương đương khoảng 10 viên pin AA mỗi năm. Mức công suất này đủ để vận hành các cảm biến đo nhiệt độ đất, thiết bị theo dõi thời tiết hoặc các bộ thu thập dữ liệu môi trường. Những thiết bị như vậy đang ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp thông minh, giúp nông dân xác định được thời điểm tưới nước, bón phân hay thu hoạch. Tuy nhiên, việc thay pin định kỳ trên diện tích canh tác lớn tốn kém và mất nhiều công sức. Các nhà nghiên cứu cho biết, những thế hệ pin sinh học tiếp theo đã đạt hiệu suất cao hơn nhiều trong phòng thí nghiệm. Theo tiến sĩ Jakub, mục tiêu dài hạn của dự án là nâng mức độ năng lượng lên khoảng 4 W trên mỗi mét khối đất. I think the most likely scenario of how the world is going to be is you're going to have a lot of good solutions.
2: Chúng tôi có thể không tạo ra nhiều điện năng trên mỗi mét vuông như điện mặt trời, nhưng hệ thống này có khả năng phát điện liên tục 24 giờ mỗi ngày. Vì thế, nó có thể đóng vai trò là nguồn năng lượng bổ sung hoặc dự phòng rất hiệu quả cho các công nghệ tái tạo khác. Acts as a bit of a backup or in
1: addition to those technologies. Dù viễn cảnh cung cấp điện cho cả một ngôi nhà vẫn còn ở phía trước, nhưng Bacteri tin rằng công nghệ khai thác năng lượng từ vi khuẩn trong đất có thể mở ra một hướng đi mới cho các hệ thống năng lượng bền vững, đặc biệt tại các khu vực xa xôi, nơi việc tiếp cận nguồn điện vẫn còn nhiều hạn chế.
0: Câu chuyện một công ty khởi nghiệp tại Anh phát triển loại pin sinh học từ vi khuẩn trong lòng đất cũng đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
4: Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, bác sĩ Lê Thành Đô hơn 20 năm nâng đỡ bước chân thương binh và người khuyết tật, 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, đấu tranh từ xa góp phần giảm tội phạm ma túy xâm nhập vào Việt Nam, 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, 10 năm Brexit được và mất với nước Anh, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, hiểm họa ma túy thế hệ mới, những hệ lụy nặng nề tới giới trẻ. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ sau vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri sửa đổi luật an toàn vệ sinh lao động bảo đảm tốt quyền lợi của người lao động giúp doanh nghiệp tăng trưởng bền vững. 19 giờ 25 xã hội chuyển động đề xuất miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào và cảm ơn quý vị cùng các bạn đang dành thời gian theo dõi chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Không chỉ là nơi hội tụ của những chuyên gia khoa học hàng đầu thế giới, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành IC ngày càng khẳng định vai trò là hạt nhân tri thức và nhịp cầu kết nối Việt Nam với các nhà khoa học toàn cầu. Phát triển du lịch nông nghiệp từ mô hình sản xuất nho theo hướng công nghệ cao. Cảnh giác khi mua bán các phần mềm công nghệ thông tin không chính thống trên không gian mạng. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là nơi hội tụ của những người khổng lồ trong làng khoa học thế giới, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành IC tại Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai đang khẳng định vai trò là hạt nhân tri thức và nhịp cầu kết nối Việt Nam với các nhà khoa học toàn cầu. Với sứ mệnh khơi nguồn đam mê và nuôi dưỡng khát vọng nghiên cứu cho thế hệ trẻ, IC không chỉ góp phần xóa nhòa khoảng cách tri thức mà còn tạo ra một môi trường học thuật lý tưởng để các tài năng trẻ tự tin bước ra thế giới, từng bước hiện thực hóa cuộc cách mạng về tư duy khoa học ngay tại quê nhà. Phóng sự sau đây do phóng viên Ngọc Diện thực hiện sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Những ngày của tuần qua, không khí tại khán phòng của Trung tâm ICT trở nên vô cùng náo nhiệt. Gần 200 đại biểu, bao gồm các em học sinh đến từ những ngôi trường chuyên như Lê Quý Đôn, Chu Văn An của tỉnh Gia Lai hay trường Lương Văn Chánh của tỉnh Đắk Lắk cùng các sinh viên nghiên cứu sinh đã gặp mặt một trong những nhà khoa học hàng đầu thế giới, giáo sư Brad Marsden, Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ. Đó là buổi nói chuyện đại chúng của giáo sư Brad Marsden với chủ đề Các loại sống có nguồn gốc turbo trong hệ chất lưu của trái đất và xa hơn nữa. Một hướng nghiên cứu mới mẻ và đầy triển vọng của vật lý hiện đại. Thưa quý vị, để hiểu rõ hơn vì sao những người khổng lồ của làng khoa học thế giới lại chọn dừng chân tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, chúng ta hãy lắng nghe tâm tư của người đã đặt viên gạch đầu tiên cho ICT, giáo sư Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học gặp gỡ Việt Nam. Giáo sư Trần Thanh Vân khẳng định rằng, nhiệm vụ trọng tâm của ICT là tạo ra một môi trường mở, một bầu không khí thảnh thơi và cởi mở để các nhà khoa học quốc tế có thể đến và chia sẻ những tiến bộ mới nhất với đồng nghiệp Việt Nam. Theo giáo sư Vân, khoa học không thể phát triển trong sự đơn độc. Nó cần sự va chạm của các ý tưởng, sự khởi nguồn của những hợp tác quốc tế để từ đó nảy sinh những giải pháp mới cho nhân loại. Đặc biệt, giáo sư Trần Thanh Vân đã nhắc đến một bước ngoặt quan trọng trong tư duy phát triển của đất nước. Ông nhận định rằng Việt Nam đang đứng trước một cuộc cách mạng về tư duy, khi khoa học và công nghệ chính thức được khẳng định là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Thay vì phải chứng kiến cảnh xuất khẩu chất xám, nơi các tài năng trẻ phải ra nước ngoài tìm kiếm cơ hội nghiên cứu, thì giờ đây, mục tiêu là để họ có thể cống hiến ngay tại quê nhà. Giáo sư Trần Thanh Vân cho biết thêm.
3: Giờ nay, chính là với sự kết mạng của thế hệ trẻ có thể tiếp tục nghiên cứu tại quê hương và cũng là thu hút nhân tài Việt Nam ở các nước ngoài quốc trở về Việt Nam và đồng thời chào đón các nhà khoa học hàng đầu thế giới đến Việt Nam để đào tạo, phát triển về khoa học. Đây là một cuộc cách mạng rất lớn, nó thay đổi hoàn toàn kỳ sự hành chính của về khoa học.
2: Đúng như giáo sư Trần Thanh Vân đã nói, từ những ánh mắt chăm chú của các em học sinh, sinh viên trong khán phòng của ICT, chúng ta mới thấy hết giá trị của những buổi nói chuyện của các nhà khoa học tại đây. Với sinh viên Lê Văn Thành Luân, ICT không chỉ là nơi tiếp thu tri thức, mà còn là không gian giao lưu kết nối trực tiếp với những con người có tầm nhìn trước thời đại về khoa học nói chung, vật lý học nói riêng. Bạn Luân chia sẻ, mong muốn lớn nhất của bạn khi tham gia các hội nghị tại đây là cơ hội được học hỏi từ các giáo sư đầu ngành, cập nhật những xu hướng nghiên cứu mới nhất về phát triển bền vững và chia sẻ những nghiên cứu cá nhân của mình. Đây chính là môi trường học thuật lý tưởng để các bạn trẻ tự tin bước ra thế giới.
4: Ở Trung tâm Khoa học này không chỉ là nơi để các bạn có thể đến để mà tiếp thu các kiến thức về tri thức trên thế giới liên quan đến lĩnh vực khoa học mà còn là nơi mà các bạn có thể gặp gỡ, trao lưu với các giáo sư đầu ngành.
2: Sứ mệnh khơi nguồn đam mê khoa học ấy cũng đã được Trung tâm ICT và Hội gặp gỡ Việt Nam thực hiện trong suốt nhiều năm qua. Theo ông Trần Thanh Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, các hoạt động tại ICT luôn đặt mục tiêu khuyến khích các bạn trẻ dấn thân vào con đường nghiên cứu. Ông Sơn nhấn mạnh rằng việc giúp các bạn trẻ hiểu được làm khoa học có những thuận lợi khó khăn gì sẽ giúp họ có một đam mê vững chắc hơn, sẵn sàng đi xa hơn trên con đường này. Không chỉ dừng lại ở các hội nghị chuyên sâu, ISIS còn nỗ lực đưa khoa học đến gần hơn với công chúng thông qua Trung tâm Khám phá Khoa học.
5: Cái Trung tâm Khám phá Khoa học là một cái dự án mà để làm nơi cho trẻ em, học sinh, sinh viên và công chúng yêu khoa học tới để tìm hiểu, trải nghiệm khoa học thông qua các trò chơi, các hoạt động khoa học. Và những cái hoạt động này nó sẽ giúp cho các bạn trẻ, thế hệ trẻ yêu, thích, đam mê và muốn theo con đường khoa học. Và ngoài những hoạt động đó thì chúng tôi cũng tổ chức những cái buổi nói chuyện khoa học đại chúng được trình bày bởi các giáo sư Nobel hoặc các nhà khoa học hàng đầu thế giới khi tới tham dự các hội thảo, hội nghị quốc tế ở trung tâm IC. Và khi mà tổ chức các buổi nói chuyện như thế này thì cũng là những cái cách để mà truyền cái ngọn lửa đam mê khoa học từ các cái nhà khoa học hàng đầu thế giới, những nhà khoa học đạt giải Nobel, những nhà khoa học đã thành danh tới các bạn trẻ và tới công chúng. Để nhằm mục đích là trước hết là để cho học sinh, sinh viên, công chúng hiểu khoa học nó cũng không phải là xa vời với cuộc sống. Khoa học gần với cuộc sống, khoa học đóng góp cho cuộc sống. Và mọi người yêu và tôn trọng khoa học, yêu thích, đam mê khoa học và muốn hướng theo con đường khoa học để đóng góp cho xã hội.
2: Theo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, kể từ năm 2013 đến nay, trung tâm đã đón tiếp hơn 19.000 nhà khoa học từ 62 quốc gia, trong đó có 19 giáo sư đạt giải Nobel. Những con số này khẳng định tầm nhìn chiến lược của ISIS trong việc tạo dựng một môi trường học thuật cởi mở, sáng tạo ngay tại Việt Nam. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh cũng cho biết sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện để ISIS phát huy vai trò cầu nối, đưa trí tuệ thế giới về hội tụ và lan tỏa tình yêu khoa học đến cộng đồng. Thưa quý vị, tinh thần của ISIS hôm nay cũng chính là sự tiếp nối từ chương trình gặp gỡ Blois do giáo sư Trần Thanh Vân sáng lập tại Pháp từ năm 1989. Tại Blois, khoa học đã trở thành một phần văn hóa của thành phố nhờ vào sự đồng hành của chính quyền và người dân. Và giờ đây tại tỉnh Gia Lai, chúng ta cũng đang thấy một văn hóa khoa học đang hình thành. Những buổi nói chuyện của các nhà khoa học hàng đầu thế giới đang góp phần đưa khoa học trở thành một giá trị văn hóa, một niềm tự hào của địa phương và là nguồn cảm hứng bất tận cho thế hệ tương lai. Tin tưởng rằng, từ những hạt giống đam mê khoa học được gieo mầm tại ISIS, chúng ta sẽ sớm thấy một thế hệ nhà khoa học trẻ tự tin vươn tầm quốc tế, đóng góp những giải pháp sáng tạo cho những vấn đề của nhân loại. Thưa quý vị và các bạn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao đang là hướng đi được nhiều người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong tỉnh chú trọng phát triển trong quá trình thay đổi tư duy từ sản xuất sang kinh tế nông nghiệp, tận dụng điều kiện đất đai, khí hậu tại địa phương thích hợp để phát triển các loại cây ăn quả, trong đó có cây nho. Gia đình anh Võ Hoàng Hảo ở thôn Khương Bình, Tân Hợp, xã Gia Krung đã đầu tư phát triển mô hình du lịch nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Mô hình không chỉ giúp gia đình phát triển kinh tế mà còn góp phần đa dạng hóa các loại cây ăn quả có nguồn gốc xuất xứ từ vùng duyên hải Nam Trung Bộ trên cao nguyên Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu quy trình trồng chăm sóc vườn nho theo hướng hữu cơ của gia đình anh qua bài viết sau.
6: Để từng bước xây dựng được vườn nho trên vùng đất cao nguyên Gia Lai, anh Võ Hoàn Hảo ở thôn Hưng Bình Tân Hợp, xã Gia Hờ Rung đã đi tham quan học hỏi quy trình kỹ thuật chăm sóc tại các vườn trồng nho của tỉnh Ninh Thuận trước đây, nay là tỉnh Khánh Hòa. Sau hơn 5 năm trồng thử hàng chục giống nho và trải qua không ít lần thất bại, anh mới đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu từ lúc trồng đến việc tưới nước, bón phân, phòng trừ các loại nấm bệnh trong quá trình cây nho sinh trưởng, ra hoa, đậu quả. Khi đã trồng thử nghiệm thành công, năm 2022, gia đình quyết định đầu tư sản xuất 1,2 hectare nho trong nhà lồng theo hướng công nghệ cao với chi phí đầu tư ban đầu ước tính 250 triệu đồng một sào. Để tiết kiệm chi phí chăm tưới mỗi ngày, gia đình đã đầu tư hệ thống điện mặt trời áp mái và công nghệ tưới tiết kiệm cho toàn bộ khu vực vườn nho. Quá trình trồng chăm sóc nho đòi hỏi kỹ thuật cao nên trong những tháng đầu lúc mới trồng, gia đình đã thuê 2 kỹ sư đến tận vườn để cùng anh trực tiếp thực hiện các công đoạn chăm sóc theo hướng hữu cơ. Anh Hảo vui vẻ cho biết, nhờ chăm sóc theo đúng quy trình kỹ thuật nên đất không phụ lòng người, vườn nho phát triển xanh tốt. Sau hơn 18 tháng trồng, vườn nho bắt đầu cho thu hoạch từ năm 2024 đến nay, với những chùm quả màu xanh, màu đỏ, màu đen, căng mọng, sai chĩu cành, bình quân mỗi chùm nho nặng từ 0,5 đến 0,7 kg, có những chùm nặng hơn 1 kg. Mỗi sào nho, gia đình thu hoạch từ 2 đến 2,5 tấn.
1: anh Hảo chia sẻ kỹ thuật trồng nho theo hướng hữu cơ.
7: Với đặc thù cây nho thì một năm sẽ thu được 2 vụ. Do đó thì mình cũng thường xuyên là mình thu rồi cắt nó từng theo từng khu vực một để duy trì cái lượng trái trên vườn thường xuyên. Mình luôn luôn duy trì một cái nền phân hữu cơ thật tốt cho vườn để cho cây là luôn luôn là phát triển cân đối này, đầy đủ này, cộng với lại là các cái nguồn phân thuốc là chuẩn, mình có thể ứng dụng thêm một số cái công nghệ mới giống như là nhà màng rồi bạt phủ diệt cỏ. Mình sử dụng các cái dòng phòng sâu bệnh hại bằng men vi sinh, từ đó thì giúp cho cái trái nho của mình được an toàn và khách hàng sử dụng thì cũng được cái sự tin tưởng hơn.
1: Để tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường và niềm tin đối với khách hàng, trong quá trình phát triển vườn nho theo hướng hữu cơ, gia đình anh Hảo đã chú trọng phát triển các sản phẩm thành sản phẩm OCOP. Năm 2025, sản phẩm nho Mỹ không hạt được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Anh Hảo chia sẻ, trong quá trình phát triển du lịch nông nghiệp theo hướng xanh, bền vững, gia đình anh sẽ cố gắng xây dựng các loại nho đạt chuẩn Việt Gáp, OCOP.
7: Khi mà mình làm một sản phẩm mà muốn đến với khách hàng hoặc là được cái sự tin tưởng thì vườn đã chủ động luôn luôn duy trì các cái sản phẩm như là chứng nhận như là Việt Gáp, OCOP. Thì năm ngoái thì vườn cũng đã chủ động với liên hệ với địa phương để đăng ký làm sản phẩm OCOP cho nho Mỹ không hạt và đã được đánh giá là 3 sao. Thì năm nay thì vườn tiếp tục là xin chứng nhận đánh giá cho giống nho mới là nho chân châu đen đây. Ở vườn thì mục tiêu cũng hướng tới lâu dài và để cho khách trải nghiệm hái thử này, rồi ăn trực tiếp tại vườn này. Do đó thì vườn luôn luôn là đảm bảo các cái sản phẩm của mình là đã được kiểm nghiệm qua các cơ quan chức năng và có giấy chứng nhận kiểm định đầy đủ. Trước mắt là Việt Gáp và OCOP, hướng tới sau này thì có thể là Global Gáp hoặc là chuyển sang chứng nhận hữu cơ đối với một số giống mới.
1: Hiện nay trên diện tích 1,2 hectare, gia đình anh Hảo trồng nhiều loại nho như nho chân châu đen, nho kẹo, nho Mỹ không hạt và nho Kyoto với thời gian thu hoạch luân phiên gần như cả năm để người dân và du khách có thể tham quan, trải nghiệm du lịch nông nghiệp, trực tiếp ăn thử và cắt những chùm quả theo ý muốn. Tùy theo từng loại nho, giá bán dao động từ 120.000 đồng đến 400.000 đồng một kg. Nông trại của gia đình đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách khi muốn trải nghiệm các mô hình du lịch nông nghiệp. Bà Trịnh Thị Kim Sơn, người dân thôn Chư Hậu 5, xã Gia Hờ Rung, phấn khởi chia sẻ những trải nghiệm khi đến vườn tham quan và tận tay cắt những chùm nho theo ý của mình.
8: Tôi thấy rất là thú vị, tại vì ở đây là tất cả trong khu xóm này là mọi người cứ mỗi lần muốn ăn ấy là lại bảo là sang cái vườn nho của nhà chú Hảo này để mình có thể trải nghiệm, vừa chụp hình chụp vừa trực tiếp được lựa chọn những cái chùm mà chín này, đủ độ ngọt này, bắt đầu mình hái và mang về ăn thì cảm thấy nó tin tưởng hơn là đi mua ở chợ.
1: Thành công với phát triển du lịch nông nghiệp từ mô hình sản xuất nho theo hướng công nghệ cao không chỉ giúp gia đình anh Hảo phát triển kinh tế bền vững, mà còn góp phần khẳng định cây nho phù hợp với vùng đất khí hậu cao nguyên Gia Lai. Mô hình cũng là minh chứng sống động cho thấy khi nông dân mạnh dạn sáng tạo ứng dụng khoa học công nghệ từ đầu vào đến đầu ra của sản phẩm, không chỉ góp phần phát triển những mô hình sản xuất nông nghiệp hiện đại trong thời kỳ công nghệ 4.0, mà còn góp phần nâng cao chất lượng và giá trị của nông sản trên thị trường. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình chuyển đổi số, việc chuẩn hóa hạ tầng dữ liệu và sử dụng các phần mềm có bản quyền hợp pháp như hệ điều hành Windows, bộ ứng dụng văn phòng Office, phần mềm thiết kế chuyên dụng đã trở thành nhu cầu thiết thân đối với nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Tuy nhiên, lợi dụng nhu cầu sử dụng phần mềm bản quyền với chi phí thấp của một bộ phận người dùng, tội phạm sử dụng công nghệ cao đã và đang thực hiện các thủ đoạn lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản và can thiệp trái phép vào hệ thống thông tin của người sử dụng. Đáng quan tâm là ngay sau khi nhận được tiền thanh toán mua phần mềm, đối tượng lừa đảo lập tức chặn các kênh liên lạc và xóa bỏ tài khoản mạng xã hội để tránh sự truy vết của cơ quan chức năng. Trong trường hợp người dùng tải về và chạy các tệp tin chứa mã độc, các đối tượng sẽ chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, đánh cắp các dữ liệu tài khoản ngân hàng, mật khẩu, thông tin cá nhân hoặc mã hóa toàn bộ dữ liệu lưu trữ trên máy tính nhằm mục đích cưỡng đoạt tài sản. Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các thiệt hại về tài chính và bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống mạng nội bộ, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cần hết sức tỉnh táo, không nên tin tưởng các thông tin quảng cáo hay chào mời dịch vụ cung cấp mã kích hoạt phần mềm thương mại trên không gian mạng có mức giá thấp bất thường so với thị trường. nên mua sắm cài đặt phần mềm từ website chính thống của nhà sản xuất hoặc thông qua các đại lý phân phối được ủy quyền hợp pháp. Tuyệt đối không cài đặt các phần mềm không rõ nguồn gốc, phần mềm bẻ khóa crack được chia sẻ tự do trên Internet.
2: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương mục do biên tập viên Thiên Thanh Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Ngọc Dung Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chào mừng các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, làng nhạc quốc tế vừa chứng kiến một trong những cú bứt phá ấn tượng nhất năm 2026 khi mà Olivia chính thức giành ngôi quán quân bảng xếp hạng Billboard 200 với album phòng thu thứ 3 mang tên Somebody Said For A Girl So In Love. Thành tích này không chỉ giúp nữ ca sĩ vượt mặt rock mà còn thiết lập kỷ lục về màn ra mắt thành công nhất năm của một nghệ sĩ solo. Trong chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm lý do tại sao Olivia tạm gác dòng nhạc pop punk để chuyển sang new wave nhé. Nhưng mà trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần 4 tháng 6. Ca khúc Menanite của Olivia tụt xuống vị trí thứ 10. Honey Bee ra mắt ở vị trí thứ 9. Hey Dad, I Met You Love Me của Ariana tụt xuống vị trí thứ 8. Janice STFU của Rack tụt xuống vị trí thứ 7. The Crew leo lên vị trí thứ 6. Be Her trở lại vị trí thứ 5. Rob Dead nhảy vọt lên vị trí thứ 4. Và Still Be Songs của Olivia ra mắt ở vị trí thứ 3. Justin Texas vẫn giữ ở vị trí thứ 2. Và I Knew It, I Knew You của Taylor Swift giữ vị trí số 1 trong tuần thứ 2 liên tiếp. Nổi bật trong bảng xếp hạng tuần này chính là thông tin từ Behind Music. MV Dynamite của BTS đã chính thức vượt mốc 2,1 tỷ lượt xem vào khoảng 8 giờ sáng ngày 24 tháng 6. Đây là video âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của nhóm đạt được thành tích này, đồng thời tiếp tục giữ vững vị trí MV có lượt xem cao nhất trong kho tàng âm nhạc của BTS. Đáng chú ý, chỉ khoảng 9 tháng sau khi cán mốc 2 tỷ lượt xem vào tháng 9 năm ngoái, Dynamite đã thu hút thêm 100 triệu lượt xem, cho thấy sức hút bền bỉ của ca khúc dù đã ra mắt từ năm 2020. Không chỉ phiên bản MV chính thức, video trình diễn vũ đạo của bài hát cũng đã vượt mốc 300 triệu lượt xem cách đây khoảng 2 tháng, khẳng định vị thế của một trong những bản hit lớn nhất lịch sử K-pop. Ra mắt vào tháng 8 năm 2020, Dynamite là ca khúc tiếng Anh đầu tiên của BTS phát hành. Với giai điệu disco pop tươi sáng, năng lượng tích cực và thông điệp chữa lành trong giai đoạn thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu. MV gây ấn tượng nhờ màu sắc retro rực rỡ, những màn trình diễn sôi động cùng loạt động tác vũ đạo mang tính biểu tượng của các thành viên. Chính sự kết hợp giữa âm nhạc bắt tai, hình ảnh bắt mắt và sức hút cá nhân của BTS đã giúp Dynamite trở thành một trong những sản phẩm thành công nhất sự nghiệp của nhóm. Không chỉ thành công về mặt lượt xem, Dynamite còn ghi dấu ấn đậm nét trên các bảng xếp hạng âm nhạc quốc tế. Ca khúc từng làm nên lịch sử khi mà trở thành bài hát đầu tiên của một nghệ sĩ Hàn Quốc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 của Mỹ. Bài hát giữ vị trí số 1 trong tổng cộng 3 tuần và trụ lại bảng xếp hạng suốt 32 tuần liên tiếp, thiết lập hàng loạt cột mốc mới cho K-pop thời điểm đó. Bên cạnh thành tích thương mại, Dynamite còn mang về cho BTS nhiều giải thưởng danh giá. Ca khúc giành giải Best Song tại MTV European Music Awards 2020 và Top Selling Song tại Billboard Music Awards 2021.
góp phần củng cố vị thế của nhóm trên thị trường âm nhạc toàn cầu. Việc Dynamic tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ sau nhiều năm phát hành cho thấy sức ảnh hưởng lâu dài của BTS trên thị trường âm nhạc quốc tế. Với lượng người hâm mộ đông đảo trên toàn cầu cùng kho tàng bản hit đồ sộ, nhóm được kỳ vọng sẽ còn tiếp tục thiết lập thêm nhiều kỷ lục mới trong thời gian tới.

Sau hơn 3 tháng kể từ khi chính thức rời nhóm nhạc nam K-pop đình đám ENHYPEN, Hyesung đã trở lại với một chương hoàn toàn mới trong sự nghiệp dưới nghệ danh EVEN. Và nếu những phản ứng bùng nổ từ người hâm mộ trên toàn thế giới là thước đo, nam ca sĩ đã có một khởi đầu không thể ấn tượng hơn. Ngày 22 tháng 6, EVEN chính thức phát hành đĩa đơn kỹ thuật số đầu tay mang tên là Riot Child, đánh dấu màn ra mắt solo được mong đợi kể từ khi Blip Lab thông báo anh rời ENHYPEN vào tháng 3 năm 2026 để tập trung phát triển con đường nghệ thuật cá nhân. Ngay sau khi phát hành, ca khúc chủ đề cùng tên Riot Child nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn và mạng xã hội. Không ít người hâm mộ gọi đây là một trong những màn ra mắt solo xuất sắc nhất mà họ từng chứng kiến từ một thần tượng K-pop. Điều khiến màn ra mắt của EVEN nhận được nhiều sự chú ý không chỉ nằm ở danh tiếng sẵn có của Hyesung mà còn nằm ở sự lựa chọn âm nhạc đầy bất ngờ. Trong suốt thời gian hoạt động cùng ENHYPEN, Hyesung được biết đến với khả năng hát ổn định, kỹ năng trình diễn nổi bật và hình ảnh gắn liền với dòng nhạc pop hiện đại pha trộn EDM. Tuy nhiên, khi mà bước vào sự nghiệp solo, nam ca sĩ lại lựa chọn một hướng đi hoàn toàn khác. Riot Child mang màu sắc alternative rock mạnh mẽ, kết hợp với những giai điệu giàu cảm xúc cùng phân phối khí đậm chất ban nhạc. Đây là bước chuyển hướng được đánh giá là khá mạo hiểm đối với một thần tượng K-pop vốn quen thuộc với thị trường âm nhạc đại chúng. Thế nhưng, chính sự táo bạo ấy lại trở thành điểm cộng lớn nhất. Nhiều khán giả nhận xét, ca khúc mang đến cảm giác mới mẻ, khác biệt và đặc biệt phù hợp với màu sắc cá nhân mà EVEN đang muốn xây dựng. Không ít người cho rằng, bài hát càng nghe càng cuốn hút, giúp người nghe cảm nhận rõ hơn chiều sâu cảm xúc cũng như là cá tính nghệ thuật của nam ca sĩ. Theo giới thiệu từ công ty quản lý, Riot Child là ca khúc kể về cảm xúc mãnh liệt khi mà khao khát tình yêu từ một ai đó. Video âm nhạc đi kèm cũng khai thác chủ đề lòng trung thành tuyệt đối. Thông qua hình ảnh, EVEN đồng hành cùng một chiếc xe cũ kỹ nhưng luôn hiện diện bên cạnh anh trong mọi hoàn cảnh. Bên cạnh ca khúc chủ đề, đĩa đơn còn bao gồm bài hát Overflow với màu sắc nhẹ nhàng và thư giãn hơn, tạo nên sự đối lập thú vị trong tổng thể sản phẩm. Đáng chú ý, EVEN trực tiếp tham gia vào toàn bộ quá trình sáng tác, viết lời và sản xuất âm nhạc cho dự án đầu tay. Điều này giúp sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân, thay vì chỉ đơn thuần là một màn ra mắt được xây dựng bởi ekip. Không chỉ nhận được phản hồi tích cực từ công chúng, màn ra mắt của EVEN còn ghi nhận nhiều thành tích đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Ngay trong ngày phát hành, Riot Child đã vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thời gian thực của Bug. Ca khúc đồng thời lọt vào top 5 Melon Hot 100, trong khi bài hát phụ Overflow cũng xuất hiện trong top 10. Trên thị trường quốc tế, Riot Child đứng đầu bảng xếp hạng Asian Top Song tại 8 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Malaysia, Thái Lan và Colombia. Ca khúc cũng đạt vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Worldwide Asian Song, cho thấy sức hút toàn cầu của nam ca sĩ ngay trong lần hoạt động độc lập. Đặc biệt, buổi phát sóng trực tiếp Unboxing Live được tổ chức trên nền tảng Weverse đã thu hút người hâm mộ từ 199 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia theo dõi, minh chứng cho lượng fan quốc tế đông đảo mà anh xây dựng được sau nhiều năm hoạt động nhóm. Sự đón nhận tích cực từ khán giả cùng những thành tích ban đầu cho thấy hướng đi này hoàn toàn có cơ sở. Quan trọng hơn, Riot Child không chỉ là một ca khúc tribute đơn thuần mà còn là tuyên ngôn nghệ thuật đầu tiên của EVEN trên hành trình mới.

Theo dữ liệu từ Luminate, album mới của Olivia đã đạt được 485.000 đơn vị album tương đương trong tuần đầu phát hành tại Mỹ. Tính đến ngày 18 tháng 6, đây là tuần mở màn có doanh số cao nhất trong sự nghiệp của Olivia, đồng thời đánh dấu album thứ 3 liên tiếp của cô ra mắt ở vị trí số 1 trên Billboard 200. Đáng chú ý, đây là tuần ra mắt mạnh nhất của bất kỳ nghệ sĩ solo nào trong năm 2026, cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn của giọng ca người Mỹ trên thị trường âm nhạc toàn cầu.

Với hơn 80 triệu lượt stream trong ngày đầu ra mắt và chắc chắn sẽ dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard 200, album You Seem Ready Set For Good So In Love của Olivia đang là tâm điểm chú ý đối với người hâm mộ nhạc Âu Mỹ. Ý tưởng cốt lõi của album mới lần này bắt nguồn từ một câu hỏi mà Olivia liên tục tự đặt ra cho bản thân. Tại sao con người vẫn có thể cảm thấy buồn ngay cả khi đang sống trong điều mà họ luôn mong muốn? Đó cũng là cảm hứng đưa cô bắt đầu với ca khúc The Cure, bài hát được xem như là điểm khởi đầu cho toàn bộ dự án. Khác với những sáng tác trước đây, thường nhìn tình yêu qua lăng kính rõ ràng giữa hạnh phúc và tổn thương. Album mới đào sâu vào những vùng cảm xúc khó gọi tên của Olivia. Cô không còn quan tâm đến việc xác định ai đúng, ai sai trong một mối quan hệ. Thay vào đó, cô tập trung khám phá những mâu thuẫn nội tâm, những khoảnh khắc con người vừa cảm thấy được yêu thương, nhưng đồng thời vẫn mang trong mình sự cô đơn, lo lắng và trống rỗng. Tinh thần ấy được phản ánh ngay trong nhan đề album You Seem Ready Set For A Girl So In Love, gợi lên sự đối lập giữa niềm hạnh phúc mà tình yêu mang lại và những nỗi buồn vẫn tồn tại bên dưới bề mặt. Một trong những chủ đề nổi bật xuyên suốt album là sự thay đổi trong cách Olivia viết về tình yêu. Nếu các ca khúc trước đây phản ánh những rung động tuổi trẻ với sự mãnh liệt và trực diện, thì những sáng tác mới là cho thấy góc nhìn

trưởng thành hơn về sự gắn bó, cam kết và cả nỗi sợ đánh mất. Honeybee là ví dụ tiêu biểu cho hướng tiếp cận đó. Với Olivia, đây là một trong những thử thách lớn nhất về mặt sáng tác, bởi cô muốn viết về tình yêu từ trải nghiệm thực tế của bản thân thay vì những hình dung lý tưởng hóa. Không chỉ nói về niềm hạnh phúc khi mà tìm thấy một người đặc biệt, bài hát còn phản ánh cái cảm giác mong manh khi nhận ra mình đang sở hữu một điều quá quý giá để có thể đánh mất. Trong khi đó, ca khúc Here to Hobby được Olivia xem như chìa khóa để hiểu toàn bộ album mới. Theo cô, hy vọng là cảm xúc xuyên suốt dự án, từ niềm tin và tình yêu ở những giai đoạn đầu cho đến việc tiếp tục hy vọng ngay cả khi phải đối diện với những thất vọng và bất định. Do You Seem Ready Set For Girls So In Love là một album chủ đề tình yêu, nhưng không phải bài hát nào cũng là tình ca. You Bless Me là bản tình ca rõ nét nhất về mặt ca từ lẫn không khí toàn bài hát. Nó có phần tươi sáng và đầy hy vọng. Ngay ở chương đầu tiên của album, dù ngập trong khát khao và hạnh phúc yêu đương, Olivia đã cảm nhận được vị ngọt lẫn vị đắng khi nó qua đi, vụt mất. The Cure bắt đầu chương thứ hai với những cảm xúc u buồn, ghen tị và tan vỡ. Đồng thời, đây cũng có thể là ca khúc hay nhất, trở thành một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất khi đặt trong tổng thể album. Bài hát truyền tải được những cảm xúc phức tạp khi mà nhân vật nữ trong bài hát phát hiện ra không phải mối tình nào cũng đi đến cuối cùng. Hạnh phúc đôi khi ngắn chẳng tày gang. Trong giây phút nhìn lại, cô chợt nhận ra người mà ta yêu lại chẳng thương ta đến vậy. Olivia hát về một tình yêu từng được xem là phương thức chữa lành mọi thứ, nhưng bây giờ nó đã hoàn toàn vô tác dụng. Ca khúc What's Wrong With Me trở thành phần cao trào sau The Cure, khi mà nhân vật chính của ca khúc rơi vào sự bồn chồn mất ăn, mất ngủ, để rồi nhận ra cả hai chẳng thể thuộc về nhau. Sự kết hợp của Olivia và Robert Smith trong ca khúc này biến nó trở thành một màn đối thoại của những trái tim bên bờ vực nghi ngờ dẫn đến đổ vỡ. Ba ca khúc cuối của album ngân dài những tâm trạng bẽ bàng sau khi tình yêu ra đi. Less là một bản nhạc sâu lắng với tiếng đàn piano buồn bã với lời ca đau đớn. Nếu yêu ai đó, hãy để họ ra đi. Expectation là giống như một buổi trị liệu sau đổ vỡ với những kỳ vọng giả tạo. Trong khi đó, ca khúc cuối tự như làn khói cay nồng nhanh chóng tan biến như một lời tạm biệt đầy lặng lẽ. Olivia khép lại chương yêu đương đầy hy vọng nhưng cũng điên rồ với My Way, một bản pop punk với những nhịp sai cuốn hút và bubble, là phút tỉnh giấc sau những khát khao khiến cô đánh mất chính bản thân mình. So I guess

không chỉ thay đổi về mặt nội dung như Sim Brady for Your Slow Love, còn đánh dấu bước phát triển mới trong ngôn ngữ âm nhạc của Olivia. Thay vì tiếp tục khai thác những công thức pop rock quen thuộc từng làm nên thành công trước đây, nữ ca sĩ lựa chọn mở rộng bảng màu âm thanh với nhiều ảnh hưởng từ New Wave, Alternative Rock là những cấu trúc giao tính thử nghiệm hơn.

Bất ngờ lớn của Yassin Bradyseff Ferguson Love là nó hầu như không sử dụng những âm thanh của nhạc Antirock thập niên 90 và Riot Grrrl, một phong trào nhạc punk rock nữ quyền ngầm bùng nổ vào đầu những năm 90 tại Mỹ. Những phong cách âm nhạc đã giúp Olivia tạo dựng tên tuổi từ hai album đầu tiên. Thay vào đó, nữ ca sĩ và nhà sản xuất Dan Nizor đã quay ngược thời gian thêm một thập kỷ. Âm nhạc thập niên 80 của họ rất đa dạng và phong phú, với những đoạn bass line của Peter Hook, những âm hưởng của New Order, Dan Nizor, thậm chí còn khai thác chất Thomas trong Expectation, một bản nhạc New Wave rực rỡ được nâng tầm so với giai điệu của Carr. Để bản thân không bị đóng khung thành cô gái chuyên làm nhạc pop punk retro nhiều lời thoại, Olivia đã biến những bản nhạc ballad thành điểm nhấn sáng giá. Cô thể hiện một trong những màn trình diễn giọng hát tinh tế nhưng đầy biểu cảm nhất từ trước đến nay trong Honeybee. Les còn ấn tượng hơn thế, tự như một bản nhạc bước ra từ vở nhạc kịch của Roger. Khán giả có thể đánh giá sự trưởng thành của giọng ca Vampire với tư cách là một nhạc sĩ thông qua từng vân điệu đậm chất nội tại. Chúng ta dễ dàng nhận ra Yassin Bradyseff Ferguson Love không đơn giản chỉ là một album đầy buồn bã. Nhưng mà trong trải nghiệm thực tế, người nghe nhạc còn có thể cảm nhận nhiều hơn chỉ là nỗi buồn, sự ghen tị. Album mang đến nhiều trạng thái cảm xúc hơn thế, vì album cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc đôi lúc lại dí dỏm và rất nồng nhiệt. Và nếu chỉ quan tâm đến khía cạnh ca từ, người nghe sẽ bỏ lỡ đi một nửa cái hay. Điều tuyệt nhất của Yassin Bradyseff Ferguson Love, bởi vì phần hòa âm của Dan Nitro, đồng sáng tác và nhà sản xuất thân thiết lâu năm của Olivia, trở nên sắc bén và hoàn hảo hơn bao giờ hết. Album kết nối đầy tài tình giữa phong cách post-punk và New Wave, một làn sóng mới của thập niên 1980, với những nguồn cảm hứng từ New Order, Devo, The Cure. Ban nhạc đến từ Anh Quốc này được nhắc đến trực tiếp qua lời bài hát và sau đó Robert Smith còn song ca cùng với Olivia trong ca khúc What Are We Me, là giọng ca pop hàng đầu trong thế hệ của mình. Olivia vẫn thường xuyên ghé qua lãnh địa của Poppin với những ca khúc có phần sôi động hơn. My Way là một ca khúc như thế, với màu sắc Poppin thập niên 2000, gợi nhớ đến âm nhạc của nữ rocker Lavin nổi tiếng một thời. Olivia từng chia sẻ, cô ảnh hưởng ít nhiều từ sầu nữ Lana Del Rey. Điều này thể hiện khá rõ trong album phong thu thứ 3, không chỉ ở dòng nhạc hơi hướng Sadcore mà còn ở chất Chamber Pop. Olivia kết hợp tài tình giữa giai điệu pop với những nhạc cụ của dàn nhạc giao hưởng như là đàn dây, piano trong album này. Bên cạnh đó, trong hầu hết các ca khúc thuộc Yassin Bradyseff Ferguson Love, khán giả còn tận hưởng rất nhiều tiếng guitar, nhưng mỗi lần lại có sự biến hóa. Có khi đó là tiếng guitar thô mộc, cứng cỏi, đôi khi lại rền vang. Mỗi khi tiếng guitar xuất hiện là mang đến một thanh âm tươi mới và khác biệt so với trước đó. Yassin Bradyseff Ferguson Love là một sản phẩm hòa hợp nhiều mặt đối lập, từ chủ đề đến thiết lập âm thanh. Ngay từ hai album đầu tay, Olivia đã cho thấy khả năng nắm bắt không chỉ nghệ thuật kể chuyện mà còn cài đặt cảm xúc người nghe vào âm thanh. Biết đâu, Olivia đang góp phần mở ra một chu kỳ mới, nơi những bản nhạc rock lãng mạn và u buồn kết hợp cùng với âm thanh bass bass và color rock sẽ trở lại mạnh mẽ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Bùi Văn Tùng ở xã Tuy Phước Bắc và bà Thái Thị Thanh Hằng ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 247 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Bùi Văn Tùng ở xã Tuy Phước Bắc hỏi trách nhiệm bồi thường tổn thất của người bảo hiểm hàng hải được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, điều 323 Bộ luật Hàng hải Việt Nam có quy định trách nhiệm bồi thường tổn thất của người bảo hiểm hàng hải cụ thể như sau. Người bảo hiểm chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất là hậu quả trực tiếp của rủi ro được bảo hiểm trong phạm vi số tiền bảo hiểm và bồi hoàn những chi phí quy định tại điều 322 Bộ luật này, mặc dù tổng số tiền phải trả cho người được bảo hiểm có thể vượt quá số tiền bảo hiểm. Người bảo hiểm không chịu trách nhiệm đối với những tổn thất xảy ra do hành động cố ý hoặc quá cẩu thả của người được bảo hiểm, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường các tổn thất phát sinh do sơ suất hoặc sai lầm của thuyền trưởng, đồng thời cũng là người được bảo hiểm trong việc điều khiển quản trị tàu và các tổn thất do lỗi của thuyền bộ, hoa tiêu hàng hải. Hợp đồng bảo hiểm thân tàu có thể mở rộng để bồi thường thêm các tổn thất liên quan đến các trách nhiệm trong tai nạn đâm va, thì ngoài trách nhiệm bồi thường các tổn thất của đối tượng bảo hiểm, người bảo hiểm còn có trách nhiệm bồi thường tổn thất của người thứ ba. Nếu người được bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về tổn thất do tai nạn đâm va, mặc dù tổng số tiền bồi thường có thể vượt quá số tiền bảo hiểm. Trường hợp xảy ra rủi ro hàng hải thuộc phạm vi bảo hiểm của hợp đồng bảo hiểm thì người bảo hiểm có thể bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm để được miễn mọi trách nhiệm khác theo các điều kiện đã thỏa thuận trong hợp đồng. Trong trường hợp này, người bảo hiểm phải thông báo ý định của mình cho người được bảo hiểm trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của người được bảo hiểm về rủi ro hàng hải đã xảy ra và hậu quả của nó. Người bảo hiểm không được đòi quyền sở hữu đối tượng bảo hiểm nếu toàn bộ số tiền bảo hiểm thấp hơn giá trị bảo hiểm. Ngoài việc bồi thường toàn bộ số tiền bảo hiểm thì người bảo hiểm còn phải bồi hoàn những chi phí nhằm mục đích ngăn ngừa, hạn chế tổn thất hoặc để sửa chữa khôi phục đối tượng bảo hiểm mà người được bảo hiểm đã chi trước khi nhận được thông báo của người bảo hiểm. Bà Thái Thị Thanh Hằng ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai hỏi pháp luật quy định các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước như thế nào? Trả lời, điều 18 luật ngân sách nhà nước quy định các hành vi bị cấm trong lĩnh vực ngân sách nhà nước cụ thể như sau. Lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt hoặc thiếu trách nhiệm làm thiệt hại đến nguồn thu ngân sách nhà nước. Thu sai quy định của các luật thuế và quy định khác của pháp luật về thu ngân sách. Phân chia sai quy định nguồn thu giữa các ngân sách các cấp. Giữ lại nguồn thu của ngân sách nhà nước sai chế độ, tự đặt ra các khoản thu trái với quy định của pháp luật. Chi không có dự toán trừ trường hợp quy định tại điều 51 của luật này. Chi không đúng dự toán ngân sách được giao. Chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi, không đúng mục đích, tự đặt ra các khoản chi trái với quy định của pháp luật. Quyết định đầu tư chương trình dự án có sử dụng vốn ngân sách không đúng thẩm quyền, không xác định rõ nguồn vốn để thực hiện. Thực hiện vay trái với quy định của pháp luật, vay vượt quá khả năng cân đối của ngân sách. Sử dụng ngân sách nhà nước để cho vay tạm ứng góp vốn trái với quy định của pháp luật. Trì hoãn việc chi ngân sách khi đã bảo đảm các điều kiện chi theo quy định của pháp luật. Hạ toán sai chế độ kế toán nhà nước và mục lục ngân sách nhà nước. Lập trình dự toán quyết toán ngân sách nhà nước chậm so với thời hạn quy định. Phê chuẩn duyệt quyết toán ngân sách nhà nước sai quy định của pháp luật. Xuất quỹ ngân sách nhà nước tại kho bạc nhà nước mà khoản chi đó không có trong dự toán đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, trừ trường hợp tạm cấp ngân sách và ứng trước dự toán ngân sách năm sau quy định tại điều 51 và điều 57 của luật này. Các hành vi bị cấm khác trong lĩnh vực ngân sách nhà nước theo quy định của các luật có liên quan.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 247-2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu của kế hoạch là thực hiện hiệu quả các nghị quyết chỉ đạo của Quốc hội Chính phủ về công tác bảo vệ và phòng chống xâm hại trẻ em, xây dựng mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ giải pháp, chỉ tiêu cụ thể và có cơ chế giám sát thực hiện công tác phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, xác định các nhiệm vụ trọng tâm hàng năm, bố trí nguồn lực thực hiện nhằm kiềm chế làm giảm nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm này. Kế hoạch đề ra chỉ tiêu quan trọng như trong từng năm của giai đoạn 2026-2030, 135 trên 135 xã phường trên địa bàn tỉnh triển khai ứng dụng khoa học công nghệ đổi mới phương pháp hình thức để nâng cao chất lượng việc tiếp cận pháp luật cho người dân, tuyên truyền chính sách pháp luật mới ban hành về bảo vệ trẻ em, tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục về phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi phù hợp với đặc thù địa bàn và nhóm đối tượng. 100% báo cáo viên cấp tỉnh và cấp xã cập nhật tài liệu truyền thông phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. 100% các địa phương xây dựng mô hình nhóm cộng đồng bảo vệ trẻ em, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Hàng năm, phấn đấu kiềm chế kéo giảm 10% số vụ phạm tội xâm hại trẻ em và tội phạm liên quan đến người dưới 18 tuổi. Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm này đạt trên 90%. 100% người dưới 18 tuổi nghiện ma túy sử dụng trái phép chất ma túy hoặc đã hoàn thành cai nghiện ma túy được quản lý theo quy định. Bên cạnh những chỉ tiêu cụ thể, kế hoạch cũng đề ra những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm nhằm triển khai hiệu quả công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh. Thủ trưởng các sở ban ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, xây dựng kế hoạch hoặc lồng ghép với nhiệm vụ được giao, hướng dẫn đơn vị theo ngành dọc, triển khai thực hiện theo lĩnh vực được phân công. Trong đó cần xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, yêu cầu đạt được giai đoạn 2026-2030. Trong đó ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là những người chịu nhiều thiệt thòi, nhất là về điều kiện sống, dinh dưỡng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe. Bảo vệ phòng ngừa tội phạm xâm hại trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt không chỉ để chữa lành những bất hạnh hiện tại mà chính là sự chăm lo cho tương lai và sự phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính nhân văn ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Cùng với đó, tăng cường công tác phối hợp, tổ chức điều hành thực hiện các chủ trương chính sách trong phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, lấy công tác phòng ngừa là căn bản để kiềm chế, giảm bền vững, giảm sâu các vụ việc xâm hại trẻ em, tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, nâng cao chất lượng trách nhiệm của đội ngũ cán bộ chuyên trách, phối hợp với cán bộ làm công tác xã hội để xây dựng các mô hình phòng ngừa xâm hại trẻ em tại cơ sở, trong đó đặc biệt quan tâm đến nhóm trẻ em, người dưới 18 tuổi có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật, trẻ em bị bỏ rơi, nhằm phát huy sức mạnh cộng đồng, giảm thiểu nguyên nhân tiêu cực ảnh hưởng đến trẻ em, xây dựng các mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho trẻ em là nạn nhân bị xâm hại, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi, nhằm nêu cao tinh thần tự giác trong nhân dân, đặc biệt là trẻ em, người dưới 18 tuổi, trong việc tự phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm. Đặc biệt, cần kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm xâm hại người dưới 18 tuổi, rà soát tham nhũng cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung thay thế đồng bộ các chính sách pháp luật liên quan đến trẻ em, người dưới 18 tuổi cho phù hợp với thực tiễn áp dụng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, theo dõi hướng dẫn đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo theo quy định. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 247/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Tại đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: trình Sắc Màu Văn Hóa.
1: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc Màu Văn Hóa của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2001, 28 tháng 6 năm 2026, chương trình Cồng Chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm tiếp tục mang đến một không gian văn hóa đặc sắc, góp phần tôn vinh những giá trị bền vững của gia đình trong việc gìn giữ và trao truyền di sản văn hóa dân tộc. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nghe thông tin về chương trình này.
2: Vào 19 giờ thứ Bảy ngày 21 tháng 6 tại sân khấu Cỏ Xanh Quảng trường Đại đoàn kết phường Pleiku, đông đảo người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa cồng chiêng do 40 nghệ nhân Yorai của đội cồng chiêng làng Pleiku, phường Diên Hồng biểu diễn. Điều đặc biệt làm nên sức hấp dẫn của đội cồng chiêng này không chỉ là những âm thanh hùng tráng của đại ngàn mà còn ở sự hiện diện của nhiều thế hệ nghệ nhân trong cùng một gia đình. Từ những nghệ nhân cao tuổi giàu kinh nghiệm đến lớp trẻ hôm nay, các thế hệ vẫn đang cùng nhau gìn giữ từng bài chiêng, điệu hát dân ca, từng nghi lễ truyền thống của dân tộc Yorai. Hình ảnh cha và con, anh và em cùng đứng trong một đội cồng chiêng cùng biểu diễn, truyền dạy và tiếp nối đam mê đã minh chứng sinh động cho vai trò của gia đình trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Chính sự gắn kết ấy đã tạo nên sức sống bền bỉ cho không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Trong đêm diễn, khán giả sẽ được thưởng thức nhiều tiết mục mang đậm bản sắc Yorai như các bài cồng chiêng, lời chào, lễ hội, bơ thi, mừng chiến thắng, hòa tấu nhạc cụ dân tộc với tác phẩm âm vang đại ngàn, độc tấu đàn đá Tây Nguyên chào mặt trời, cùng các làn điệu dân ca Yorai và hát đồng dao truyền thống. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu trải nghiệm đánh cồng chiêng, tìm hiểu nhạc cụ dân tộc và thưởng thức những món ẩm thực đặc trưng của đồng bào địa phương. Được tổ chức vào tối thứ Bảy hàng tuần kể từ ngày 30 tháng 5, chương trình không chỉ góp phần bảo tồn và quảng bá những giá trị đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, mà còn là điểm hẹn văn hóa hấp dẫn phục vụ người dân và du khách trong khuôn khổ năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Đặc biệt, thông qua chủ đề chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam, chương trình gửi gắm thông điệp ý nghĩa, gia đình chính là chiếc nôi nuôi dưỡng văn hóa, là nơi lưu giữ ký ức cộng đồng và trao truyền những giá trị truyền thống từ thế hệ này sang thế hệ khác. Khi mỗi gia đình cùng chung tay gìn giữ di sản, bản sắc văn hóa dân tộc sẽ tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và phát huy trong đời sống hôm nay. Giữa nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số đang làm thay đổi cách con người giao tiếp và kết nối, gia đình vẫn luôn là không gian đầu tiên hình thành nhân cách, lối sống và bản sắc văn hóa của mỗi con người. Bởi văn hóa không chỉ hiện diện trong những lễ hội hay các loại hình nghệ thuật mà còn được vun đắp từ bữa cơm sum họp, lời ru của bà, câu chuyện của cha, sự tần tảo của mẹ và cách các thế hệ cùng gìn giữ những giá trị truyền thống trong mỗi mái ấm. Đối với đồng bào các dân tộc Tây Nguyên nói chung và người Yorai nói riêng, gia đình còn là nơi di sản được trao truyền một cách tự nhiên nhất. Không có giáo trình hay lớp học nào có thể thay thế những buổi tối bên bếp lửa, khi người già cầm tay con cháu hướng dẫn từng nhịp chiêng, từng điệu xoan, kể cho các em nghe về nguồn cội, về những lễ hội gắn với vòng đời của buôn làng. Và chính trong không gian ấy, di sản không chỉ được học mà còn được sống cùng, được cảm nhận bằng tình yêu và niềm tự hào của mỗi thành viên. Hình ảnh nhiều gia đình của đội cồng chiêng làng Pleiku cùng đứng trên một sân khấu là minh chứng sinh động cho sức sống của văn hóa gia đình. Khi những người cha truyền nghề cho con, anh dìu em từng nhịp chiêng, các thế hệ cùng cất tiếng hát dân ca, đó không đơn thuần là một buổi biểu diễn nghệ thuật, mà còn là sự tiếp nối của ký ức cộng đồng, nơi mỗi gia đình trở thành một bảo tàng sống, lưu giữ bản sắc dân tộc. Trong bối cảnh hội nhập, việc bảo tồn văn hóa không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý hay những nghệ nhân, mà bắt đầu từ mỗi gia đình. Khi cha mẹ dành thời gian kể cho con nghe về truyền thống quê hương, khi con trẻ được tham gia lễ hội, học một làn điệu dân ca hay biết trân trọng tiếng cồng tiếng chiêng của dân tộc mình, đó cũng là lúc những giá trị văn hóa được tiếp nối một cách bền vững. Chính vì vậy, việc lựa chọn chủ đề chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam cho chương trình Cồng Chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm mang nhiều ý nghĩa hơn một hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Đây là lời nhắc về vai trò của gia đình trong việc giữ gìn bản sắc văn hóa giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Bởi muốn di sản trường tồn, trước hết phải có những mái ấm biết nâng niu và trao truyền di sản cho thế hệ mai sau. Khi tiếng cồng ngân lên giữa quảng trường, đó không chỉ là âm thanh của núi rừng Tây Nguyên mà còn là tiếng nói của nhiều thế hệ trong một gia đình đang cùng nhau gìn giữ cội nguồn. Và cũng từ những gia đình như thế, văn hóa dân tộc tiếp tục được nuôi dưỡng, lan tỏa và bền bỉ, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương Gia Lai hôm nay.

0: Thưa quý vị thính giả, trong kho tàng tín ngưỡng dân gian của vùng duyên hải Gia Lai Đông, tín ngưỡng thờ ngũ hành nương nương vẫn âm thầm hiện diện qua những ngôi miếu nhỏ ven biển, trong các khu dân cư hay không gian sinh hoạt cộng đồng. Không chỉ phản ánh quan niệm về sự hài hòa giữa con người với tự nhiên, tín ngưỡng này còn lưu giữ nhiều lớp trầm tích văn hóa của quá trình giao lưu Việt Chăm trên vùng đất Nam Trung Bộ. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Tín ngưỡng thờ ngũ hành nương nương trong đời sống tâm linh cư dân Gia Lai Đông của tiến sĩ Võ Minh Hải.
1: Trong đời sống tín ngưỡng của người Việt, việc thờ phụng các nữ thần là hiện tượng khá phổ biến. Bên cạnh thiên y Anna, bà chúa xứ hay hệ thống thờ mẫu, ngũ hành nương nương là một trong những hình thức tín ngưỡng mang đậm dấu ấn văn hóa dân gian. Theo quan niệm dân gian, năm vị nữ thần đại diện cho năm yếu tố cấu thành vũ trụ, gồm kim, mộc, thủy, hỏa và thổ. Mỗi vị thần cai quản một phương diện tự nhiên của đời sống và con người. Từ một học thuyết triết học cổ phương Đông khi du nhập vào Việt Nam, đặc biệt là vùng duyên hải miền Trung, ngũ hành đã được mẫu hóa, trở thành hình tượng năm người mẹ che chở cho cư dân trong cuộc sống thường nhật. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng quá trình hình thành tín ngưỡng này có sự tác động của môi trường văn hóa Champa. Trong không gian văn hóa chịu ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ, các yếu tố tự nhiên được nhân cách hóa thành những nữ thần bảo trợ cho cộng đồng. Chính sự giao thoa ấy đã góp phần tạo nên diện mạo đặc sắc của tín ngưỡng thờ ngũ hành nương nương ở miền Trung nói chung và Gia Lai Đông nói riêng. Gia Lai Đông là vùng đất có lịch sử giao lưu văn hóa lâu đời, nơi hội tụ các lớp văn hóa Sa Huỳnh, Champa và Đại Việt. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để các tín ngưỡng dân gian phát triển và bảo lưu qua nhiều thế hệ. Khảo sát thực tế cho thấy dấu ấn của tín ngưỡng thờ ngũ hành nương nương vẫn hiện diện tại nhiều địa phương ven biển và đô thị của Gia Lai Đông. Các miếu thờ có quy mô khác nhau, từ những miếu cộng đồng được xây dựng khá khang trang đến các án thờ nhỏ trong khuôn viên đình làng hoặc trước nhà dân. Điều đáng chú ý là tín ngưỡng này gắn chặt với sinh kế của cư dân. Đối với người dân, năm vị nữ thần được xem là những đấng bảo hộ cho ghe thuyền, sóng nước và những chuyến ra khơi. Với tiểu thương và những người làm nghề thủ công, các bà là biểu tượng của sự hanh thông, may mắn trong làm ăn. Chính vì vậy, không gian thờ tự ngũ hành thường xuất hiện ở những nơi gắn với hoạt động kinh tế như là bến cá, chợ, khu dân cư ven biển hay các tuyến phố buôn bán lâu đời. Tại nhiều địa phương, lễ cúng ngũ hành vẫn được duy trì vào các dịp xuân thu nhị kỳ. Người dân dâng hương, hoa quả, xôi chè và lễ vật truyền thống để cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và cuộc sống bình yên. Trong bối cảnh đô thị hóa và đời sống hiện đại ngày càng phát triển, nhiều tín ngưỡng dân gian đang đứng trước nguy cơ thu hẹp không gian tồn tại. Một số miếu thờ ngũ hành tại các đô thị ven biển đã bị ảnh hưởng bởi quá trình chỉnh trang đô thị, trong khi lớp trẻ ngày càng có ít điều kiện tiếp cận với các giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ văn hóa, tín ngưỡng thờ ngũ hành nương nương không đơn thuần là hoạt động tâm linh, đó còn là ký ức cộng đồng, là cách người xưa ứng xử với thiên nhiên và gửi gắm khát vọng về một cuộc sống hài hòa giữa con người với đất trời. Việc nghiên cứu, kiểm kê và bảo tồn các cơ sở thờ tự liên quan đến ngũ hành nương nương vì thế không chỉ nhằm lưu giữ một hình thức tín ngưỡng dân gian mà còn góp phần nhận diện rõ hơn bản sắc văn hóa của vùng đất Gia Lai Đông. Trong dòng chảy của đời sống đương đại, những ngôi miếu nhỏ thờ ngũ hành vẫn nhắc nhớ về một lớp trầm tích văn hóa đã đồng hành cùng cư dân duyên hải qua nhiều thế hệ. Tín ngưỡng thờ ngũ hành nương nương là một thành tố đặc sắc trong văn hóa dân gian của Gia Lai Đông, được hình thành từ quá trình tiếp biến văn hóa lâu dài. Tín ngưỡng này phản ánh tư duy tôn trọng tự nhiên, đề cao vai trò của các nữ thần bảo hộ và khát vọng, hướng tới cuộc sống bình an, no đủ. Dưới nhịp sống hiện đại hôm nay, việc gìn giữ những giá trị văn hóa ấy cũng chính là gìn giữ một phần ký ức và bản sắc của vùng đất duyên hải giàu truyền thống.

0: Thưa quý vị và các bạn, mỗi khi tháng năm âm lịch về, vùng biển Hưng Lương, phường Quy Nhân Đông lại rộn ràng trong tiếng chống hội, tiếng hò bả trạo và dòng người thành kính hướng về Lan Ông Nam Hải. Sau những ngày lên đên trên sóng nước, người dân lại trở về với mảnh đất quê hương để cùng nhau tổ chức lễ hội cầu ngư, một lễ hội đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của cư dân miền biển. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Giữ hồn biển qua lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Hưng Lương của biên tập viên Mai Anh.
1: Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều giá trị truyền thống đang đứng trước nguy cơ mai một, lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Hưng Lương vẫn được giữ gìn gần như nguyên vẹn với những nghi thức linh thiêng, những điệu hát bả trạo, những lời khấn nguyện hướng về biển cả. Không đơn thuần là một hoạt động tín ngưỡng dân gian, lễ hội đã trở thành nơi lưu giữ ký ức cộng đồng, nuôi dưỡng bản sắc văn hóa và gìn giữ hồn biển của bao thế hệ ngư dân. Biển nuôi sống con người, nhưng biển cũng luôn ẩn chứa những thử thách khắc nghiệt. Bởi vậy, từ bao đời nay, người dân vùng duyên hải đã hình thành tín ngưỡng thờ Đức Ông Nam Hải, biểu tượng thiêng liêng của niềm tin của sự che chở trước những chuyến vươn khơi. Mỗi mùa lễ hội, bà con thành kính dâng hương, dâng lễ vật để bày tỏ lòng biết ơn đối với biển cả, tưởng nhớ những bậc tiền nhân đã khai phá vùng đất, lập làng, mở lối mưu sinh trên biển, đồng thời gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang. Chia sẻ về nguồn gốc lịch sử của Lăng Ông Nam Hải Vạn Đầm Hưng Lương, ông Bùi Duy Ninh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông cho biết.
2: Từ bao đời nay, biển cả đã gắn bó mật thiết với đời sống của người dân Hưng Lương nói riêng và cư dân vùng biển Quy Nhân Đông nói chung. Biển không chỉ là nguồn sống, là kế sinh nhai mà còn là nơi hung đúc, nên tinh thần cần cù, kiên cường, nghĩa tình và truyền thống vươn khơi bám biển của bao thế hệ ngư dân. Trong đời sống văn hóa tâm linh của ngư dân miền biển, tín ngưỡng thờ Đức Ông Nam Hải là một nét đẹp truyền thống, thể hiện lòng biết ơn, sự kính trọng đối với vị thần che chở cho ngư dân vượt qua sóng gió, hiểm nghi nơi biển cả. Lăng Ông Nam Hải, Vạn Đầm Hưng Lương là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử quý báu, là điểm tựa tinh thần, là niềm tự hào của cộng đồng ngư dân địa phương.
1: Điều làm nên sức sống lâu bền của lễ hội cầu ngư không nằm ở sự đông vui của phần hội, mà chính ở những giá trị nhân văn được bồi đắp qua từng nghi lễ. Mỗi tuần rượu dâng lên trước án thờ không chỉ thể hiện lòng thành kính với thần linh, mà còn nhắc nhở con cháu về đạo lý uống nước nhớ nguồn. Mỗi hội trống khai lễ như đánh thức ký ức của một làng biển đã gắn bó với sóng gió qua hàng trăm năm. Còn từng câu hát bả trạo lại kể về hành trình mưu sinh của người dân biển bằng âm nhạc dân gian, bằng những động tác chèo thuyền khỏe khoắn, mô phỏng tinh thần đoàn kết của những người cùng vượt sóng. Không phải ngẫu nhiên mà nghệ thuật bả trạo luôn xuất hiện trong lễ hội cầu ngư, đó vừa là nghi lễ vừa là một hình thức diễn xướng dân gian độc đáo. Những người cầm mái chèo không đơn thuần đang biểu diễn, họ đang tái hiện cuộc đời của người ngư phủ, tái hiện hành trình chinh phục biển cả bằng niềm tin, sự dũng cảm và tinh thần đồng lòng. Trong tiếng hô khoan nhịp nhàng ấy là khát vọng bình yên, là lời cầu mong cho mỗi con thuyền đều trở về đầy ắp cá tôm và bình an. Lễ hội cũng là dịp hiếm hoi để cả cộng đồng cùng hội tụ. Những ngư dân vừa trở về sau nhiều ngày bám biển gặp lại nhau trong không khí đầm ấm của làng quê. Những cụ cao niên kể cho lớp trẻ nghe về lịch sử của Lăng Ông, về những sắc phong còn được lưu giữ, về tục thờ cá ông và những câu chuyện cứu người giữa biển khơi. Trẻ em theo cha mẹ đến lễ hội, lần đầu được tận mắt chứng kiến những nghi thức truyền thống, được nghe tiếng bả trạo, được hòa vào các trò chơi dân gian trên bãi biển. Di sản vì thế không chỉ được bảo tồn trong những hồ sơ khoa học hay những công trình nghiên cứu, di sản được trao truyền bằng chính những trải nghiệm sống của cộng đồng. Đó cũng là giá trị lớn nhất mà lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Hưng Lương mang lại. Ông Nguyễn Thạch, vạn trưởng Đầm Hưng Lương, chia sẻ về việc bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội này.
3: Rồi còn bá tạo thì coi như là hàng năm, một năm vậy là phải có, coi bá tạo chèo mà thớ hở coi như ai. Anh nào mà có ấy là cứ tiền nấu luôn, cứ dậy luôn. Tập lịch giọt vậy luôn, coi như cái không bỏ cái bá tạo, không bỏ cái truyền thống của bá tạo. Cứ tập giọt, anh nào xuống thì anh cắt tập giọt lên, hàng năm phải tập giọt hết. Chứ trong Vạn Đầm ở đây á, là luôn luôn là phải lo coi giữ gìn cái văn hóa, cái phong tục của ông cha mình trước đây. Đó, cũng như cái chất hư rồi là phải đi ra Hà Nội khôi phục, phải giữ gìn cái bản chất của ông cha trước đây, không nên bỏ. Làm biến là không nên bỏ. Ông Nam Hải coi như là giữ gìn cái bản chất hết. Phải suy xuất cái gì là cứ tu bổ hết, giữ gìn hết, chứ không nên mà bỏ tu hết.
1: Đặc biệt trong bối cảnh Gia Lai sau khi mở rộng địa giới hành chính, sở hữu cả không gian đại ngàn và vùng biển dài, việc bảo tồn những lễ hội truyền thống của cư dân ven biển càng có ý nghĩa hơn trong việc làm phong phú bản sắc văn hóa của tỉnh. Nếu cồng chiêng là thanh âm của núi rừng Tây Nguyên, thì tiếng trống bả trạo, tiếng sóng và nghi lễ cầu ngư chính là thanh âm của biển cả. Hai không gian văn hóa khác nhau nhưng đều gặp nhau ở tình yêu quê hương, lòng biết ơn thiên nhiên và khát vọng về cuộc sống bình yên, no đủ. Lễ hội năm nay diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 6. Bên cạnh các nghi thức truyền thống còn có nhiều hoạt động thể thao và trò chơi dân gian như bóng chuyền bãi biển, chèo súp, kéo co, nhảy bao bố, tạo nên không khí sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách. Sự kết hợp hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội vui tươi có phần quảng bá hình ảnh vùng biển Hưng Lương, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của cư dân ven biển đến với bạn bè gần xa. Điều đáng quý là địa phương không lựa chọn phát triển lễ hội theo hướng thương mại hóa. Mọi hoạt động đều hướng đến việc gìn giữ bản sắc, phát huy vai trò chủ thể của cộng đồng. Bằng Vạn Đầm Hưng Lương, chính quyền địa phương và người dân cùng chung tay tổ chức lễ hội, giữ gìn cảnh quan môi trường, bảo đảm an toàn và gìn giữ sự tôn nghiêm của không gian tín ngưỡng. Chính sự đồng lòng ấy đã giúp lễ hội giữ được cốt cách vốn có, đồng thời thích ứng với yêu cầu phát triển du lịch văn minh bền vững. Có người nói rằng muốn hiểu một vùng biển hãy đến với lễ hội của ngư dân, bởi ở đó có lịch sử của một làng chài, có tín ngưỡng của cư dân biển, có đạo lý tri ân thiên nhiên, có tình làng nghĩa xóm và có cả khát vọng vươn khơi của những con người ngày đêm bám biển. Giữ gìn lễ hội cầu ngư hôm nay cũng chính là giữ gìn ký ức của biển, gìn giữ cội nguồn của những làng chài ven sóng. Để mỗi mùa cầu ngư không chỉ là ngày hội của ngư dân mà còn là dịp để thế hệ trẻ hiểu hơn về cha ông, về nghề biển và về những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc của quê hương.

0: Thưa quý vị thính giả, ca dao không chỉ là tiếng lòng thanh cao, là nơi ký thác những tâm tư tình cảm của người bình dân, mà còn là một tấm gương phản chiếu chân thực và sinh động đời sống vật chất thường nhật. Ở đó ẩm thực hiện lên như một hằn số văn hóa quan trọng. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Ẩm thực qua ca dao Việt Nam, hương vị quê hương và đạo lý nhân sinh của thạc sĩ Trần Xuân Toàn.
1: Người xưa từ việc nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của miếng ăn đối với sự tồn tại của con người đã đúc kết thành chủ trương dĩ thực vi tiên. Phải ăn đã rồi muốn làm gì, học gì hay sáng tạo nghệ thuật, triết lý, tôn giáo gì mới tính sau. Bản chất hiện thực này mạnh mẽ đến mức người bình dân đã khái quát bằng câu khẩu hiệu dứt khoát, có thực mới vượt được đạo. Triết lý vị nhân sinh ấy kéo con người về với thực tại, đứng trước những nhu cầu bức thiết phải giải quyết hàng ngày. Dù cho các bậc thánh hiền kẻ sĩ có đưa ra lời khuyên mang tính lý tưởng hóa như thực bất cầu bảo, ăn không cầu no, thì trước sự dây vo mãnh liệt của các dạ dày, người bình dân vẫn có cái nhìn trao lộng đầy tính thực tế. Thầy đồ mà chẳng ăn khoai, đến khi luộm cổ, nồi ba còn hai củ hà. Cái cười ấy vừa trao lộng vừa thiết thực cho thấy nghệ thuật ăn trong ca dao luôn đòi hỏi lắm công phu và được nâng tầm thành một lối sống, một lăng kính bộc lộ trọn vẹn nhân sinh quan của người lao động. Mỗi khi nhắc đến một quốc gia hay một vùng đất, người ta thường nghĩ ngay đến những món ăn đặc sản của nơi đó. Nếu người Nhật có gọi cá sống, người Ấn có món cà ri cay, người Ý có mì sợi thì người Việt Nam tự hào với thế giới bằng các thứ mắm đặc biệt. Đi dọc chiều dài đất nước, ca dao chính là một tấm bản đồ ẩm thực sống động, nơi địa danh và món ăn luôn song hành, hòa quyện, tạo nên nỗi nhớ thương sâu đậm về quê hương. Đối với người dân miền Bắc, miếng ăn gắn liền với hương vị của ruộng đồng, của những ngày đông lạnh giá hay ngày Tết cổ truyền. Đó là sự thiết tha với món thịt nấu đông trong ba ngày Tết hay vị thanh mát của bát canh rau muống, quả cà dầm tương. Khi phải rời xa làng quê đi xa xứ, hình ảnh lưu luyến đầu tiên đọng lại trong tâm trí họ chính là hương vị quê nhà. Ra đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Vượt qua đèo Hải Vân vào đến xứ Trung, món ăn lại mang một sắc thái khác đậm đà, chắc chiêu từ sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Vào tới Huế, đất đế đô, ẩm thực trong ca dao lại mang tính chất thanh tao quý phái nhưng cũng rất đổi bình dị, với ốc gạo Thanh Hà, mực rú Bát Vườn, măng cày huyện Do, mắm ruốc Cửa Tùng, mắm nêm Chợ Sải. Tại dải đất eo hẹp xứ Quảng, nơi con người phải gồng mình, một bên là vách núi Hoành Sơn, một bên là biển cả mênh mông, ca dao đã ghi lại sự phối hợp chặt chẽ giữa sản vật miền xuôi và miền ngược, thể hiện tình đoàn kết thiết cốt để sinh tồn. Ai về nhắn với họ nguồn, mít non gửi xuống, cá chuồng gửi lên. Hay những món ăn mộc mạc mang theo hương vị đặc trưng như măng giang nấu cá ngạch nguồn, cá nục nấu với dưa hường, cá trích ve trộn măng, chim mía xuân phổ, cá bống sơn trà, kẹo cương thu xà, mạch nha thi phổ, bánh ít lá gai Bình Định, yến xào Hòn Nội, vịt lộ Ninh Hòa, tôm hùm Bình Ba, sò huyết Cam Ranh. Tất cả tạo nên một bức tranh ẩm thực miền Trung vô cùng phong phú. Khi đặt chân đến miền Nam Phì Nhiêu, ca dao lại mở ra một không gian ẩm thực dồi dào, tự do và hào sản. Nơi đây đất rộng người thưa, ruộng cỏ bay thẳng cánh, thực phẩm vô cùng dư dật. Ba phen quả nói với diều, cù lao ông trưởng có nhiều cá tôm. Sản vật miền Nam gắn liền với bưởi Thanh Trà Biên Hòa, nem nướng Thủ Đức, bánh tráng Mỹ Lồng, bánh phồng Sơn Đốc. Người miền Nam yêu thích vị ngọt thanh của món canh chua cá lóc, thích những món ăn từ tự nhiên như bông bí luộc, như hường nấu canh. Sự khéo léo trong gia vị cũng được đúc kết thành thơ. Ví dụ con cá nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Món ăn không chỉ để thưởng thức mà đã biến thành lễ vật, thành phương tiện giao tiếp và thể hiện các chuẩn mực đạo đức, tập quán của người Việt. Trong lễ nghi cưới xin, miếng ăn biến thành sính lễ, thay đổi tùy theo vùng miền để hợp thức hóa cuộc sống chung đôi. Có nơi sang trọng với mức hồng đôi lượng, trà tàu đôi cân. Có nơi ở phố, phường thì lại chuộng, mua cốm, mua hồng, sang siêu. Nhưng cũng có khi lễ vật vô cùng đơn sơ, mộc mạc. Mâm trầu hũ rượu đàng hoàng, kỵ mai đến nói, phụ mẫu nàng thì xong. Tuy nhiên, ca dao cũng là nơi người bình dân phản kháng lại những hủ tục tập quán, ép uống duyên con, ham muốn môn đăng hộ đối hay sự tham lam lễ vật quá mức của nhà trai khiến người con gái đau khổ. Mẹ tôi tham thốn xôi dền, tham con lợn béo, tham tiền cảnh hưng. Hậu quả của việc ép duyên ấy được ví von bằng một hình ảnh ẩm thực đầy xót xa. Bây giờ kẻ thấp người cao như đôi đũa lệch so sao cho vừa. Bên cạnh đó thì miếng ăn còn gắn liền với niềm vui lễ hội. Tiếng cu cu kêu báo hiệu mùa hoa nở, nhắc nhở người ta về những ngày đầu xuân rảnh rang với nồi chè dân tộc ấm cúng. Cu kêu ba tiếng, cu kêu, trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè. Vượt lên trên giá trị vật chất, ẩm thực trong ca dao trở thành một công cụ tinh tế để phát hiện, tô giác và tôn vinh những tình cảm sâu kín, tánh tình của con người. Đầu tiên, Ca Dao dùng món ăn để ca tụng lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ già. Người con hiếu thảo luôn cố gắng tìm kiếm những món ngon vật lạ để phụng dưỡng đấng sinh thành. Năm tiền một khúc cá bui cũng mua cho được mà nuôi mẹ già. Dù hoàn cảnh có ngặt nghèo, phận con vẫn cam lòng chịu khổ, lặn lội bắt ốc hái rau, miễn sao cha mẹ được chu đáo. Má ơi đừng đánh con đau, để con bắt ốc hái rau má nhờ. Trong quan hệ trai gái, món ăn trở thành một mối dây nối kết tình cảm, thể hiện niềm nhớ nhung và những lời tỏ tình kín đáo thanh nhã. Tình ái

vô cùng thâm thúy ẩn dụ để khẳng định vẻ đẹp và giá trị trong trắng ngọc bụi bên trong của mình. Có khi tự ví mình như củ ấu gai. Thân em như củ ấu gai, ruột trong thì trắng, vỏ ngoài thì đen. Ai ơi nếm thử mà xem, nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi. Khi trai gái đã thành gia thất, tình yêu lắng xuống thành nghĩa tình vợ chồng, cùng nhau đương đầu với bao thử thách đắng cay của cuộc đời. Cai dao đã mượn vị cay của gừng, vị mặn của muối để biểu trưng cho lòng thủy chung son sắt. Tay bưng dĩa muối chấm gừng, gừng cay muối mặn, xin đừng bỏ nhau. Họ chấp nhận cuộc sống nghèo khó, đồng lòng cam khổ cùng nhau. Đôi ta là nghĩa tàu khang, xuống khe bắt ốc, lên ngàn hái rau. Và có lẽ hình ảnh ấm cúng, cảm động nhất về hạnh phúc gia đình chính là bữa ăn đạm bạc nhưng tràn ngập tiếng cười và sự hòa thuận. Đầu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Bài học thiết thực từ bữa cơm đạm bạc ấy chính là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho những kẻ bạc bẽo đổi thay khi giàu sang phú quý. Qua cõi thơ ca dao, ẩm thực Việt Nam đã vượt ra khỏi giới hạn của một nhu cầu sinh học thuần túy để trở thành một hệ điều tiết văn hóa tinh thần vô giá. Miếng ăn trong ca dao vừa thực tế trần trụi với triết lý có thực mới vượt được đạo, lại vừa lãng mạn sâu sắc khi trở thành dung môi chở che cho tình yêu đôi lứa, tình nghĩa vợ chồng và đạo hiếu sinh thành. Trải qua bao biến động của lịch sử, những câu ca dao về ẩm thực vẫn vẹn nguyên giá trị, nuôi dưỡng tâm hồn người Việt bằng hương vị đậm đà của quê hương và những bài học nhân sinh sâu sắc. Chương trình Sắc màu văn hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Trần Hà Yên là nhà thơ, nhà văn, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Chị có hành trình sống nhiều, dịch chuyển qua nhiều vùng đất khác nhau như Hà Nội, Quy Nhơn, Phú Yên cũ trước khi ổn định tại miền Nam. Chính sự trải nghiệm phong phú đó góp phần tạo nên một giọng viết giàu cảm xúc và thấm đẫm chất đời. Điều đặc biệt ở Trần Hà Yên là hành trình viết gắn liền với cuộc chiến dài ngày với bệnh ung thư. Trong những thời điểm khó khăn nhất, văn chương trở thành điểm tựa tinh thần giúp chị vượt qua bệnh tật và tiếp tục sống, tiếp tục viết. Văn chương của Trần Hà Yên vì thế mang màu sắc lặng lẽ nhưng bền bỉ như một cách chị đi qua cuộc đời bằng sự kiên cường và yêu thương. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Người đàn ông bên bến sông Trăng của Trần Hà Yên được khai thác trên trang Văn nghệ Công an. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Ngoài sân, mấy tàu câu khô cọ vào nhau xào xạc. Thời gian của đêm trôi qua chậm và buồn quá. Lâu nay, khi có rượu vào là Lâm lại nhớ về quãng đời cũ của mình. Hoàng hôn đã buông xuống từ lâu, bóng tối bò qua bãi bồi, len lỏi qua những khu vườn nhà dọc bờ sông, rồi phủ dần lên tất cả. Căn nhà cuối xóm cũng bị bóng tối bủa vây, bịt bùng. Gió mang theo mùi phù sa ngai ngái và tiếng nước vỗ ì oạp vào mấy cây cọc cổ ven bờ. Trong nhà Lâm, ngọn đèn dầu đang cháy leo lét. Lâm ngồi trước chiếc bàn gỗ bạc màu với chai rượu đã mở nắp. Trên vách, cái bóng của anh đổ dài, méo mó theo ánh đèn chập chờn, như có một người khác đang ngồi đối diện. Anh nâng chén, giọng nhừ nhựa. Uống đi. Cái bóng im lặng. Lâm cười nhạt. Lại vậy nữa, lúc tao cần nghe thì mày câm như hến là sao? Anh uống cạn chén rượu, men cây chạy xuống cổ họng, nóng rát. Ngoài sân, mấy tàu câu khô cọ vào nhau xào xạc. Thời gian của đêm trôi qua chậm và buồn quá. Lâu nay, khi có rượu vào, là Lâm lại nhớ về quãng đời cũ của mình. Quãng đời mà trong căn nhà ba má để lại cho Lâm, anh còn nghe tiếng ho khúng khắng của người vợ ốm yếu. Hay quãng đời sau khi vợ mất đi, Lâm chỉ còn nghe tiếng chân chạy lạch bạch ngoài sân của thằng Tâm. Ngày Lâm dắt vợ về chung sống, cả hai nghèo lắm. Đã ngoài 30 tuổi hết rồi, thương nhau thì về ở cùng nhau chứ tiền đâu mà cưới hỏi. Sau khi sinh thằng Tâm được vài tháng, vợ anh đổ bệnh nặng. Ba má hai bên đều đã mất, cũng chẳng biết cậy nhờ ai. Lâm vừa phải đi làm thuê, vừa tự tay chăm sóc vợ con. Ban đầu chỉ là những cơn ho kéo dài, rồi sau chỉ ho nhiều hơn và xuất huyết. Nhà không có tiền chữa trị nên người vợ cứ héo hon dần đi. Sự sống lay lắc như ngọn đèn trước gió. Những ngày cuối đời, chị thường nằm trên chiếc giường tre sát cửa sổ, đôi mắt hõm sâu nhìn ra bờ sông lạnh vắng. Có đêm sau cơn ho rũ rượi, đầy máu, chị nắm tay chồng, giọng đứt quãng. Có cực mấy, anh cũng ráng nuôi con, nên người ngang. Lúc ấy, Tâm còn đỏ hỏn, nằm trong cái nôi tre gần đó, ọ ẹ khóc. Nhìn ánh mắt tha thiết của vợ, Lâm chỉ biết gật đầu, lòng anh rối bời những thương xót với lo âu. Một buổi sáng đầu mùa mưa, người vợ ra đi, bỏ lại đứa con thơ dại cho anh. Lúc ấy Lâm nghèo đến mức không mua nổi chiếc quan tài tốt cho vợ. Tiền chôn cất lấy từ khoản tiền hàng xóm đi điếu và anh phải vay thêm mới đủ trang trải. Chiều hôm đó sau khi chôn cất vợ, Lâm ôm con cho ngủ. Nhưng thằng bé khát sữa, khóc suốt. Nó cứ dụi đầu vào ngực cha, cái miệng chóp chép tìm hơi sữa đã không còn nữa. Nhìn con, Lâm đứt từng khúc ruột. Sau nhờ một chị hàng xóm mới sinh, nhiều sữa, cho bú no, thằng bé mới ngủ ngon lành. Từ đó, Lâm thành người đàn ông sống cảnh gà trống nuôi con. Anh học cách pha sữa bằng đôi tay, vốn chỉ quen kéo lưới và làm thợ hồ. Có những đêm Tâm sốt mọc răng, anh luống cuống, bế con đi qua đi lại trong căn nhà nhỏ, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Có lần bí quá, giữa đêm khuya, anh chạy sang đập cửa nhà bà Năm hàng xóm để hỏi cách hạ sốt cho con. Cứ thế, Lâm nuôi thằng Tâm lớn dần lên theo tháng năm bằng những vụng về của mình. Ban ngày anh gửi con cho hàng xóm theo ghe ra sông. Hết mùa cá lại theo người ta đi phụ hồ trên thị trấn. Tối mịt mới về tới nhà. Có hôm vừa bước vô cửa đã nghe tiếng Tâm khóc khản cả giọng vì đói. Lâm ngồi bệt xuống nền đất, ôm con vào lòng mà nước mắt chảy dài. Đó là lần thứ hai trong đời người đàn ông ấy khóc. Lần đầu, anh khóc vì sự ra đi vĩnh viễn của vợ. Còn lần này, anh khóc vì thương con và bất lực trước cái nghèo túng triền miên.
anh chẳng thể thay đổi số phận và làm gì cho con được. Cái nghèo khiến anh không được ở bên con thường xuyên để ấp ủ và yêu thương nó nhiều hơn. Cứ vậy Tâm lớn lên trong mùi nước sông bên nhà, mùi vôi vữa từ người cha và từ cuộc sống thiếu thốn nhiều thứ của cha con nó. Nhiều hôm đi học về, nó chỉ thấy nồi cơm khô khốc với đĩa rau góp chấm mắm cha để sẵn trên bàn. Nhưng Tâm là đứa bé hiểu chuyện, nó thương cha lắm. Đi học về là phụ người ta vá lưới, khuân vác hàng hóa ngoài bến tàu để kiếm tiền mua thức ăn hoặc đóng học phí cho mình, mong cha nó bớt khổ. Vào mùa mưa, trời mưa như trút, nước dột tong tong xuống giữa nhà. Lâm không đi làm được, cha con lúi húi đặt thau hứng nước mưa. Tâm nhìn cha, cười. Mai mốt đi làm có tiền, con sẽ lợp cái mái nhà mới cho cha coi. Lâm vui vì con biết nghĩ, nhưng anh cũng cốc nhẹ đầu con, mắng yêu. Lo học đi cha nội. Đêm đó, nằm nghe tiếng mưa nhỏ giọt xuống cái thau cạnh chân giường của hai cha con, anh không ngủ được. Sau ngày vợ mất, Lâm gần như không có một ngày nào thật sự vui. Anh tìm quên tất cả bằng việc ghé vào một quán nước đầu bến cá. Ban đầu, anh chỉ làm vài chén với bạc ghe. Sau một ngày ngâm mình ngoài sông lạnh ngắt, người ta uống để quên mệt. Còn anh cũng uống để quên cảm giác căn nhà trống hoác mỗi khi đêm xuống. Rồi những cuộc nhậu thành thói quen, mà thói quen thường khó bỏ. Có hôm khuya lơ khuya lắc anh mới về. Trước hiên nhà, anh đã thấy Tâm ngủ gục ngoài hiên, tay vẫn cầm cuốn vở học bài. Chắc nó vừa học vừa chờ anh về đó. Lâm lay thằng con dậy. Thằng nhỏ nửa mê nửa tỉnh, dụi đầu vào ngực cha. Cha về rồi hả? Con chờ hoài. Nghe con nói, lòng anh nhói lên. Nhưng sáng hôm sau, mọi thứ lại cuốn anh đi. Công việc cơm áo, những chầu nhậu, vài ván bài giải buồn sau giờ làm, tất cả cứ lặp lại như một vòng quay cũ kỹ. Tâm chưa bao giờ trách cha. Mỗi lần thấy Lâm uống nhiều, nó chỉ nhỏ nhẹ. Cha uống ít thôi ngang. Lâm thường xoa đầu con, cười xòa. Đàn ông mà ai chẳng vậy. Ngọn đèn dầu lúc này bất chợt rung lên. Lâm nhìn cái bóng trên vách. Nó giống mẹ nó lắm, cũng thương người, cũng hay lo. Anh rót thêm rượu. Hôm nó xin theo ghe chở hàng, tao không muốn đâu. Nhưng tiền công chuyến đó cao. Nó nói tranh thủ nghỉ hè, làm vài chuyến là đủ tiền lợp lại mái nhà, đón mùa mưa tới. Lâm bật cười khô khốc. Mới 16 tuổi đầu mà đã nghĩ chuyện lo cho tao. Ngoài sông, tiếng gió đêm ràng rạc thổi qua đám lục bình. Lâm cúi mặt. Hôm đó đáng lẽ tao phải ở nhà. Anh nhớ rất rõ buổi chiều ấy, trong xóm có đám nhậu. Người ta kéo anh đi từ sớm. Tâm đứng ngoài cửa, tay cầm cái túi nhỏ. Cha có ra bến với con không? Lâm đang cấu vì thua bài, gắt lên. Đi đi, theo ghe vài bữa rồi về, tiễn với đứa gì? Tâm im lặng một chút rồi cười. Vậy cha uống ít thôi ngang. Đó là câu cuối cùng nó nói với cha. Và cũng đêm đó, ghe nó vừa đi được một lúc thì gặp cơn mưa giông lớn, bất ngờ giữa khúc sông xoáy. Tin dữ báo về lúc gần sáng. Lúc ấy, Lâm đang nằm vặt ngoài hiên sau cơn say thì nghe tiếng người đập cửa dồn dập. Ông Lâm ơi, ghe thằng Tâm gặp nạn rồi. Anh bật dậy, chân rụng rời, chiếc đèn pin còn chưa kịp cầm chắc, anh đã lao thẳng ra bến sông. Mưa vẫn đổ trắng bạc nước, mấy chiếc ghe của dân làng đang chạy ngược chạy xuôi giữa dòng nước tối đen tìm kiếm. Tâm nhảy lên chiếc ghe nhỏ của người hàng xóm đang chờ mình dưới bến. Chiếc ghe phóng thẳng ra nơi gặp nạn của những người xấu số. Anh gào lên trong đêm tối và gió mưa.
Tâm ơi, con ở đâu? Cha đây, con ơi. Lâm đứng ở mũi ghe, hai tay bấu chặt vào thành gỗ đến bật máu, mắt không ngừng tìm kiếm trên mặt sông mênh mông. Không có tiếng trả lời. Suốt mấy ngày sau đó, anh gần như không ăn ngủ. Ban ngày, anh theo người ta lặn tìm dọc các khúc sông. Đến đêm, anh lại cầm đèn pin đi men theo bãi bồi, vừa đi vừa gọi tên con cho đến sáng. Có lần thấy một bóng người nổi lờ mờ giữa đám lục bình, anh lao xuống nước như điên. Nhưng chỉ là một khúc gỗ mục. Người trong xóm nhìn thấy cảnh ấy mà xót xa. Tội nghiệp quá, Lâm ơi, giữ sức đi. Chắc thằng nhỏ đi thật rồi. Phải sống tiếp thay phần nó, ông Lâm ơi. Nhưng Lâm không muốn nghe, vì anh vẫn tin con mình còn đâu đó, ngoài kia. Cho đến tận ngày thứ sáu, người ta mới vớt được cái áo của thằng Tâm mắc vào bụi lục bình dưới hạ nguồn. Khi chiếc áo đầy bùn đất ấy được mang về, Lâm đứng chết lặng ngoài sân. Anh không khóc, cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào chỗ tay áo đã sờn chỉ của con. Mấy hôm trước, chính anh còn ngồi may lại đường chỉ ấy sau khi nó xin cha cho theo chuyến hàng trên sông. Đêm ấy, Lâm ôm cái áo của thằng Tâm và cứ ngồi cho tới sáng. Con chó mực thằng Tâm nuôi cứ quẩn quanh bên anh, kêu ư ử. Lâu lâu nó chạy lại ra phía bờ sông tối đen, tru lên từng hồi the thiết. Với Lâm, chỉ cần chưa thấy xác con, anh vẫn có thể tự lừa mình. Biết đâu một ngày nào đó, thằng nhỏ sẽ về, cười hiền như mọi bữa. Cha, con về rồi nè. Rồi cứ vậy, chiều đến là Lâm lại ra ngồi ở bến sông, tối mịt vẫn chưa chịu về. Có lần, anh như nhìn thấy bóng thằng Tâm từ dưới ghe lên, đi về hướng nhà mình. Mừng quá anh lao đến, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Trước sân, trong nhà vẫn chẳng có một ai, vắng lặng. Chỉ có ánh trăng đang vỡ nhòe đi trong mắt Lâm lúc ấy và tiếng côn trùng rã rít kêu xương. Sau hơn một tháng liên tục tìm kiếm và chờ mong con trong vô vọng, người ta không còn nhận ra Lâm nữa. Anh như người mất hồn, khuôn mặt hốc hác, đầu tóc rối bù, bết dính, đôi mắt đỏ đọc. Mọi người trong xóm phải kéo Lâm về và thay nhau ở bên cạnh anh. Suốt mấy ngày sau đó, Lâm mê sảng gọi tên con. Anh gần như không còn chút sức lực nào để gượng dậy nữa. Khi có thể ngồi dậy, Lâm bắt đầu tìm đến rượu. Ban đầu, uống chỉ để ngủ được. Sau anh uống càng nhiều hơn để tìm quên. Nhưng càng uống, anh lại càng nhớ con. Và rồi trong những đêm mềm môi vì rượu ấy, anh chỉ thấy cái bóng của mình trên vách. Cái bóng im lặng, nó không an ủi cũng không trách móc. Nhưng chính sự im lặng ấy đã khiến anh không thể trốn khỏi mình thêm nữa. Lâm ngửa cổ uống thêm một ngụm. Mày nghĩ nó có trách tao không? Cái bóng vẫn lặng im. Lâm cười buồn. Tao thì trách tao lắm. Đang nói, Lâm bỗng ngừng lại. Ký ức gửi anh nhớ về lần Tâm bị sốt xuất huyết. Hôm đó thằng nhỏ sốt dữ, khuôn mặt đỏ lừ. Anh đã cõng nó chạy bộ gần 5 cây số mới đến được trạm xá xã để cấp cứu. Lúc ấy nằm trên lưng cha, đang sốt nóng hầm hập mà thằng Tâm vẫn hỏi. Cha có mệt không? Nó thương cha vậy đó. Còn anh, trước chuyến đi định mệnh của con, anh đã không tiễn mà còn quát nó. Ngoài sân, gió về đêm thổi mạnh hơn, ánh đèn chao nghiêng làm cái bóng trên tường cũng lay động. Lâm đập tay xuống bàn, gắt gỏng. Mày nói gì đi chứ? Sao cứ nghe tao nói không à? Tiếng chén rượu va vào mặt bàn gỗ nghe khô khốc, rồi tất cả chìm vào im lặng. Một lúc sau có tiếng nghẹn ngào thốt ra từ người đàn ông ấy. Tao xin lỗi. Giọng anh như vỡ ra. Đáng lẽ tao phải ôm nó một cái. Đáng lẽ tao phải ra bến. Đáng lẽ tao phải cho nó biết tao thương nó và tự hào vì nó.
trong hốc mắt sâu tối của người đàn ông ấy, những giọt nước mắt chảy ra lăn trên khuôn mặt sạm nắng. Tao chỉ còn có nó thôi mà, chỉ còn nó thôi, trời ơi. Ngoài sông, nước vẫn chảy miệt mài trong đêm tối, chỉ có tiếng gió thì thào đi lại trên những tàu lá. Cái bóng trên vách cũng ngã nghiêng, nứt nở. Những ngày sau đó, người trong xóm bắt đầu thấy căn nhà cuối bờ sông có sự thay đổi. Lâm phát cỏ ngoài sân, vá lại mái nhà mình. Có hôm, anh còn sửa cả cánh cửa đã hỏng bản lề cho nhà bà Sáu đơn chiếc ở gần đó. Gặp Lâm, có người hỏi vui. Ông Lâm dạo này tỉnh rượu rồi hả? Anh chỉ cười. Đêm xuống trên chiếc bàn nhỏ trong căn nhà vắng lạnh, vẫn có hai chén rượu. Nhưng rượu trong chai hình như vơi chậm hơn trước. Một buổi trưa, Cu Minh con nhà Năm Hưng cách đó mấy căn ôm giỏ cá chạy qua. Má con gửi chú ít cá nấu chua. Tiếng trẻ con làm căn nhà bỗng bớt lạnh. Lâm mở cửa đón thằng nhỏ, anh xoa đầu nó. Vô đi con. Cu Minh vừa đi vừa ngó quanh. Nhà chú mát ghê. Lâm cười. Ừ, gần xong mà. Cơm có rồi. Lâm nấu nhanh tô canh chua rồi giữ Cu Minh lại. Ăn cho vui. Thằng nhỏ ăn ngon lành. Bất chợt nó hỏi. Chú không có con hả? Bàn tay đang gắp rau của Lâm khựng lại. Anh nhìn nhanh lên vách tường. Ban ngày không có cái bóng nào ở đó cả. Một lúc lâu anh đáp. Có chứ, con trai. Nhưng nó đi xa rồi. Minh ngây thơ. Mai ảnh có về không? Lâm cúi đầu. Chắc không về được đâu. Thằng nhỏ im lặng, rồi nó gấp miếng cá nạc bỏ vào chén anh. Chú ăn đi, ngon lắm đó. Lâm nhìn miếng cá rất lâu, mắt anh cay xè. Ngày trước, Tâm cũng hay làm vậy. Anh ăn chậm rãi. Miếng cơm đầu tiên sau nhiều năm vắng tận Tâm đã không còn nhạt nữa. Đêm đó, Lâm lại ngồi với bình rượu trên bàn. Anh rót rượu ra hai chén như trước, dục. Uống đi, hôm nay tao vui, nhà tao có khách đó nghe. Cái bóng lặng im, Lâm cười nhẹ. Mà thằng nhỏ đó, nó giống hồi bé chứ bộ. Gió thổi qua mặt sông, mang theo hơi nước mát lạnh. Lâm nhìn cái bóng thật lâu rồi gật gù. Tao nghĩ tao phải sống tiếp thôi. Anh đặt tay lên ngực mình. Nhưng không phải để quên nó, mà để khi gặp lại tao còn dám nhìn mặt nó. Ngọn đèn dầu phục tắt, cái bóng trên vách biến mất. Lâm bước chậm ra phía bờ sông, nơi dòng nước vẫn trôi về muôn phương. Dưới ánh trăng sáng, cái bóng vẫn lặng lẽ đi theo anh. Rồi lần đầu tiên sau 4 năm mất con, người đàn ông ấy không nhìn dòng sông nữa mà ngước lên nhìn trăng và thì thầm. Tâm à, cha nhớ con. Tâm à, đừng trốn cha nữa. Cha đã thay đổi nhiều rồi. Con về với cha, con sẽ không buồn vì cha nữa. Và rồi từ phía bờ sông, bóng một người con trai mảnh dẻ bước chậm chậm trên sóng, bước chậm chậm trên bến trăng. Lâm dụi mắt nhìn kỹ. Trái tim anh rớt xuống bến trăng, vỡ ra ống ánh như giọt nước mắt đã rơi. Lâm nhìn kỹ, nhìn kỹ, nhìn như muốn nổ con ngươi mắt. Nhưng cái bóng càng gần, anh càng lùi lại, càng tiến tới anh càng bước hụt ra sau. Lâm không muốn ảo ảnh trước mắt mình tan biến. Anh không muốn tất cả sẽ biến mất như những lần trước. Anh lùi lại, lùi lại. Nhưng Lâm dường như không còn tin vào tai mình nữa. Một tiếng gọi thảng thốt xa xăm, hiền khô từ đâu đó trên bầu trời cao rớt xuống tim anh đau nhói. Cha ơi, con về rồi nè.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Người đàn ông bên bến sông Trăng của Trần Hà Yên. Tiếp theo là những cảm nhận của biên tập viên Quý Thanh về truyện ngắn này. Trong Người đàn ông bên bến sông Trăng, câu chuyện không đẩy người đọc vào một bi kịch ồn ào ngay từ đầu, mà đi chậm, rất chậm, để rồi nỗi đau thấm dần. Điều ám ảnh nhất không phải là việc đứa con Tinh Tâm mất trên sông, mà là quãng thời gian sau đó, khi người cha Tinh Lâm vẫn sống nhưng không còn thật sự sống theo đúng nghĩa. Lâm là một người đàn ông nghèo, làm thuê đi ghe, phụ hồ, sống lay lắc bên bờ sông. Anh không phải kiểu người cha hoàn hảo. Có lúc anh say rượu, có lúc bỏ bê con, có lúc cáu gắt. Nhưng nếu nhìn kỹ thì anh vẫn là một người cha thương con. Chỉ là cái thương ấy luôn bị giới hạn bởi cái nghèo và sự bất lực. Anh chăm con theo cách bụng về, thiếu trước hụt sau, nhưng không hề vô tâm. Bi kịch xảy ra từ một chuyện rất nhỏ. Một lần anh không đưa con ra bến, không tiễn con đi chuyến ghe định mệnh. Chuyện không nhấn mạnh nó như một cú sốc lớn, nhưng chính sự bình thường của khoảnh khắc ấy lại khiến nó trở nên nặng nề. Vì đôi khi, điều làm con người day dứt không phải những biến cố lớn, mà là một lần mình đã chọn sai giữa những điều tưởng như rất nhỏ. Sau khi con mất, Lâm rơi vào trạng thái gần như bế tắc. Anh không gào khóc quá nhiều, cũng không hoàn toàn gục ngã, nhưng sống trong sự dằn vặt kéo dài. Rượu trở thành cách anh trốn tránh, còn cái bóng trên vách lại giống như một người đối diện im lặng để anh tự nói ra những điều không thể nói với ai khác. Cái bóng không trả lời, nhưng lại khiến mọi lời tự thú của Lâm trở nên rõ ràng hơn, nặng nề hơn. Không gian bến sông, ánh trăng tiếng nước, căn nhà cuối xóm góp phần tạo nên một không khí buồn và cô độc. Mọi thứ trong truyện đều mang cảm giác trôi đi nhưng không biến mất. Chính vì vậy, ký ức về đứa con luôn trở lại với Lâm dưới dạng những hình ảnh nửa thực, nửa ảo. Nó giống như cách một người không thể buông được quá khứ thì sẽ tự giữ nó lại trong đầu mình. Tuy vậy, chuyện không dừng lại ở sự tuyệt vọng hoàn toàn. Ở một thời điểm nào đó, Lâm bắt đầu thay đổi. Anh dọn dẹp lại nhà cửa, sống chậm hơn và dần dần quay lại với những sinh hoạt bình thường. Không phải vì anh quên con, mà vì anh không thể tiếp tục sống mãi trong trạng thái tự trừng phạt mình. Kết truyện với hình ảnh bến sông và ánh trăng để lại một cảm giác vừa buồn vừa lững lờ. Người con có trở về hay không không quan trọng bằng việc người cha cuối cùng cũng đối diện được với nỗi mất mát của mình. Anh không còn chạy trốn, nhưng cũng không còn cố xóa nó đi. Nhìn chung, truyện là một câu chuyện buồn về một người cha nghèo và một bi kịch gia đình. Nhưng sâu hơn là câu chuyện về sự ân hận và cách con người học cách sống tiếp sau khi mất đi điều quan trọng nhất. Và những bình luận vừa rồi của biên tập viên Quý Thanh cũng đã khép lại chương trình đọc truyện cuối tuần hôm nay. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chuyên mục do biên tập viên Quý Thanh cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Lệ Lan, kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.
1: Đây là mong bà đồng hiệp tới lời chơi mừng hạ và hình hàng bà đồng hiệp tới hạ rụp dạ lại.
2: Này lệ mong bà đồng hiệp tới lời chơi mừng hạ và hình hàng bà đồng hiệp tới hạ rụp dạ lại.
3: Cô nên mình vẽ bạch yết, ra cao nên mình vẽ bạch yết chắc tuổi mơ mong bồ đông hẹp trời trời, mong rập hiền hàng bồ đông hẹp tại hồ rụp trở lại. Anh nên mình vẽ bạch yết, trời đã rời cả máy tính điện thoại phao bớt ta, hạ tâm rô quý rơ tình là, lạc bất chọt lê hàng à măng rìm sẵn nó, rìm bụt bát, hàm hàng tà lần ịa, bây cha trở lại bộ nọa con nọa bà tò, hàm thao mô rô bộ dựa con cơ bà tò nử rê, mạch mạng dùa công nghệ, mỡ hàm bà cộ bà chinh xa phôn ni lần chà rô kì chắp. Anh ấy bố mau dự lùi cả đòn à măng rìm chân kẹt đi hàm mừng lùi cả mạng. Among mong bộ đông hẹp ra này, tờ tơi cơ trái bình hình phào cơ tùm bộ ngã, trúc mọ bằng chả dài, bình mê ra cao bia bà trúc cơ nê mệt vẹ bệnh dút, trái chết về, bà tàu hàm thơm rô, bọc cho liên công nghệ mừng nih nam. Tar nuj mong dong hep lejran, prancia kejap nuj motre jitwe, hui ke jai yu yu sat meng e jenau ketang. Bay yu nele jiran prak bing mai rak rai, harkau nih mitwe bekyut cika pameng.
4: Quá cano tòa plot map lần nèm đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, bí thư trung ương đảng các em tình dùng chính phủ khoa còn kít kề lên e kè hạt tuế và bốt hang bạc lá nan tà lang tà hành sàn trời kít kề mùng chân um chì bốt thật tiếng bựa cà nó nêm plen có thôn trực bộ tòa plot nèm hàng bật trộn nghe bựa bà chào nêm plen rít thôn trực bộ tòa plot nèm mùng chân um tùy bà có bà tè rụp bầy anh ấy bây còn bựa chính phủ bà choi bà tè rụp bầy náp hàng tàu plot bạ chà bòn prong hàng tình chú quân khu amang tar lần e bởi anh ấy phải chọi bởi tè rút gia lai mút tầm mùng chân hôm màu đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch kế yên chủ tịch cân nọc bởi nạp lại chà tôi lệ bà thao bởi mùng chân hôm mang niềm plen cổ thôn trực bầu thừa bộ niềm còn bởi ta hàn kít kê bởi cổ nó mùng thừa bộ bá lụ kết xem thừa bốt ta lăng ta hàn sàn trươi bởi Lào Campuchia mang lần e tụi chùa hạt tùm tập bồn group các xem hạt tuế bộ bốt tui lê tà lăng sàr bồ thua tấu rùm mè bồ rùm mè tà hàn sàn trươi màu tàu tấu bồ bá tà lăng à mang lần e sàr tấu tù chú bồ tàu tà lăng bây lào hàng tù chú rô tấu niềm bồ spàn tà lăng bây Campuchia rong hàng nôn màu bố tàu bà sát tùa rong bây chàr tuyển quang rong hàng bồ các xem hạt tuế bồ bạc lá à năn tà hàn sàn trươi hàng nét cả xem leng ANRD tui bắt đốt cả tàng thường trong cái đoạn này rập bếp lúc mẹ bố bà tốt bà sát tà hàn sàn trươi tui mẹ kru rập bếp cả trụ bàn lúc là rập bếp kru núi xong măng tà hàn sàn trươi tui tụ mẹ hàng à măng non màu rập bếp cả mẹ lúc là rập bếp kru tui cả xem leng hàm chế nàn lế à măng tràn chế bếp lần e อันนี้เละตลอดพนยมพันเตียวบรุเรยปกละอนันหัตุ้มตะหันสันเตยถูกกระบะตลอดเพ่งประกบจานปะเทาเละอนันหัตุ้มนุ้ยสันเตยกระเลนเอียบอยจะไล่เปลือกก็น้อยกระแซมหัตัวปะบดหางปกละอนันตลางทันสันเตยตุยปะตกแงะหยับจุ่มตุยแวตุยหระอนันเฟลังตาเลนจาร์มาเละรบเบกเมียปลุกปาร์ปอปาร์โตตะหันสันเตยปะบดตุยเล่ตะลังเหล่าปลุกสารเบาตะหันสันเตยเรียกในจาร์เฟลังสารโตปลุกตุรปันสังประสาทตะหันสันเตยห้างฮามาวแคมปะปลุกตัวเบาประสาทอมังนนตุแคมปลุกตัวเบาประสาทอากาเท่านั้นปะโตแงจันเปรอะเมรโตเริ่มแหลมกองคิดเกยจาร์เกียงจิงเล่เปรอะกระแสแรงติงปบดบ่อยอภิเพียงประสาททหารสันเตยบ่อยบ่นแลนรำหังนนปะโตกระตังแม่แย่จันรูอมังปะโตแงะฮระนันหังแม่แย่จันโอนเฟลังเปรอะกน้อแม่ครูอันเดตุยปะโตแงะกระเจ็บตรกระแสในหัตุ้มกองนี้รุเละตะจุปลุประสาทเปียวเละแม่ครูอมังนนเมาปะปลุปะครูเมายับแต่ไรตุยปวิปรือกับเรือกระแสแรงอามังเนียมเปลี่ยนเกาะทนในหาตุ้มตะปอลกรุ๊ปเครื่องกระนองเรือมึงจารกระแสแรงเละสารโต๊ะเหล่าประสบานในนามอามังเลมห้างจารตาจระเกลเมาตะไลปะหิงแค่ตะหันสันเตยตุ้ยแย่หาตัวบุปปะบุตุยเละตะลังปะปลุตะหันสันเตยหาเมาตะลังตัวปลุเหล่าตะหันสันเตยอามังเลนแอร์ห้างตะลังปลุตุจุตะหันสันเตยบอยกัมพูชีประเฮบกอลจนมงจนุมกิเองติงจุมจิ้งฝูฝาติทันตราจิปะตอร์ห่างปุปนีก็ตุมปะกะตุยอมังไรเปลี่ยนเกลรำห่างนอนเละปะกละเปลือกกระนวะกระเซมตัวปะบุตรห่างปะกละนานตลางทันสันเตยเละเปลือกปะเจียวกระดิจารจุมพันหมอเจนบุปเตะกรุกรวยยุ่มแอฮัตเตอร์กระพนมึงใหญ่แน่กิเองติงจุมแกงกระตุมกองกระนองเปลือกบนเล่นปฏิโลงเปลือกปะเจียวปะบุตรปะไหลตะนาปะตุตันมาราจันเปลือก เมื่อตุกเรมเลมตุกปปุปะเตอร์สปันโปรทุนเรย์ทหารเยอร์กาทหารสันเทรย์ห่างตุ้มตะลายตุยแวกระดาสิทนิกริมตลังตุยกระแสมโบริมนานตุยปะกละบุญโยกนังกระปุกบจรันคุ้มปลายแบะในงดงวดโดยเมื่อตุเละเปรย์ปปุกระตุ้มยังทหารสันเทรย์ตุรยุทุนจะได้ห่างตะลายฮัติปปกระเงมอักเมืองเลนแอ
5: หาตุ้มทนชิเกมในเปลนปะเปลยปะตุ้มเกี่ยวปลาแกลกเล็กจิงเตรมเนตยุมพันอมังเตะปะตุ้มเกล็ดปล่อยแงะปะจิงใบจารลุลาเลื่อนพนเกี่ยวปลาบุกเมาตุยแวตุยปะเปลยห่างตุ้มตาพนเกี่ยวเมาเนื้อเตรมเกลียนลงยุห่างกว่าเลื่อนห่างตะไลแกงมึงอันนี้สิมตัวและในตาจารเมาตัวโตเมลปลดลาบเฮกตาพนเกี่ยวกองเงียบฮาร์เปียกเกอร์ลาบลดสารบเมลโตเฮกตาพนเกี่ยวบังปุ๊บมึงเกาะทนตกกระเด็นในยาลายปะเปลยเมาเปียกเกอร์เมลเปาเฮกตาเปียเนียปลาตุ้มตาพนเกี่ยวปลาเมาเนื้อเตรียมเกลี่ยกลงปะกะเนียมปลดจันโตเตรียมไปจองทนรำห่างนนกองเปรอะเงี้ยดังมาจารปริลุงเจ้าปะเปลงนาเปลยเมยัวเกทดอมังเงี้ยไปจิงห่างเวรเนกเกี่ยวปลาปะกุบจันปริลุงรนุหรือแม่กล้าเฮียมตาเตรียมปริลุงรนุหรือแม่เงี้ยไปจิงห่างรนุหรือแม่กันอ่ะเปลย
3: มึงฮัตรอมเตรียมกระเนียมงะมาเปียเละมาตรอใบอันนี้ปลายปลาลุ่มตากระเนียมยัวตุ่มอันนี้ฮะกอมฮารำหักนี่ปลายจารงะจริงเรตุ่มเมาปรึกกระจับอันนี้สร้างตรอเมาเมืองจันปุระริมเบาสามตาเตรียมแฮมอะไรประโยชน์และฮัสซาเล่มโรประกาศยื้อตื้อเงะไปจริงเรเมืองกวาลกระเนียมตามประกาศบุตรปุลโอ้เมื่อตัวเละตึงเละปอกเรตะเลตุยเมาดิตุยนัวห่างเปลยกระตุ้มเตรียมกระเนียมให้เจ้าจันเมืองปลาปลากระนี้จับอมังจารมาสปันประสปันนี่ปกุมรำจนุมตามจันหัตระริมเบาสามตาเตรียมแฮมห่างเละมอร์เปกกระตัวโตเปลือกเตรียมกระเนียมตุยเมาเมืองกล่าวประตูปงโง่เตรียมกระเนียมริมเบาสามตาเตรียมแฮมเมืองตุ้มปมนุยอันนี้ฮักุมรำเมาลุมตากระเนียมปบุตรอมังตึมบุตรกระเนียมมังมากระเนียมบังงะปะกราเตรียมกระเนียมฮะจอจันปลายปลาหางเตรียมกระเนียมเมืองกะยาวจิเนอคาจดุมตำจันฮัตระริมบ่าวฮัสซาเตรียมกระเนียมปิจิงเรกระเนียมประกาศแกงเกอตึมอันนี้ฮักุมรำดิโตยแฮมกระเตรียมกระเนียมเลี้ยงฮัตระงะปิจิงเรงะปิจิงอันอันนี้ปักเรอันนี้สังโตรสิหางตุยเมานัวปรักเตรียมกระเนียมอามาตุมปรวกระจอยรำเงะปจิงเรมตรสิ
5: กนองปรวะนาปลายจารจลายเปรียวมอปุระแกงก็ตุมสางตุปลินปลื้มตรูเกลตุยมอตุปรวยตะไลปะตรนตุปลินใบกวาลกองเงียบตนุงปลายโกปพุทธมรูประกักเครื่องแม้ปะตรงแงะหาตุ้มพระปะอารกับพระตุปลินตุมปะกะแงะปจิงอิวติปะแกงกับอปอยบางหางจรวยทำอปอยหังตึมระปาร์เมาเยอะแปลงแกงตันปะเปรปะกระหัตระต่อยปะกะกอลปะกรองกวาลกองเงียบตนุ่งปลายโกเมาในรันระเปี๊ยกตัวต่อเหตตาจำปะกะบราเละเกียงยับอปีแปลงเมนปะกระแกงทุยเงียบประมึงเปลี่ยนปลอกทนตะโพจบลงเนมต่อยปอไปจรองตู้เปลี่ยนเละกมเตจดเหนียมหูหันหัจอปุ๊บสั่งก้าวสู่จุดเสร็จในหมอบหลบปะสั่งตู้ปลินเปลื้มตรูแกล้จิปกอลหังปปลิอันนี้เลื่อนกับละแม่ปลอกเฮกตาอมังนอนปลอกซาสั่งตรูจิปกรองปกุมร่ำเปรอะแงะอปะแมนปกระหังหมออันนี้เลื่อนระเปะปะปลอกปะเฮกตากนองเปรอะนาปลายจารระก้าวเกียงกมตีเจ็ดเยี่ยมหูหันหัสาปวสังก้าวสู่จุดเสแงะเตืองกระจับกล้าเปรอะแงะปรกแกงปะเพยตู้ปลินปะมินมินปะจรองหาตุ้มเปรอะแงะปะบุปะเตะเละปะเทาตุ้มตรายตุยกระจับกล้ามึงกวาลกองเงียบตนุ่งปลายโกแกงปะรดแต่งมาแม่ยัวกวาลกองเงียบยุ่มยำต้อยแรงปะรดต้อยแต่งปะรนแงะหาตุ้มเตะเปลื้มตรูกและต้อยแรงปะรดต้อยเปลื้มจู่ตื้มสางตู้ปลินเปลื้มตรูกและตั้งมาคิดเปลื้มตลอดตนับตับคุณแกนอมังเปลื้มปะรดแงะหาเตะเบยกวาลกองเงียบพร้อมหังนนตะก้าวแกงโคลเวดแรงกวาลเตรียมคะแนนตามประกาศจารเงะทองกระแสมเอฟเปรย์อมุ่นเปรย์เงะคิดเปรย์ฮระปาร์เงะเปรย์แกเปรย์ตุยเงะเปรย์กระจับกละเ ងាក់ប្រាក់ប្រជ្រូបតោប្រយសាងទុះភ្លីនងាក់លេះគៀងរណានរាប់អារទុះភ្លីនតយតឡៃបកាងាក់ក្លាប្រាក់ងាក់អនិភូនអមងប្រាក់ប្រជ្រូទុះភ្លីនតាញ់ម៉ារគិតប្រយតឡៃតណាប់តាប់គូនកែនប្រកសាងទុះភ្លីនអមងប្រាក់ងាក់បតរនត្រាក់
3: เงินห่างตรกนาเวียดนามพร้อมมะปุบแฮบกุมปุจโรตระปภอท่องตือปกนาปปลิปยับปะเบียตริกมึงท่องตือตัวประตัวทนตระปปตะปันกะเติมเจอปกาอรนุดองกิจับอามังปุระกนะมึงเงินห่างห่างจันทนาเงินห่างจาตะเงียวจันทนาตลังโยมหลอเมืองตระพอเละระเกาแกงปริตลงหลอพลปรักព្រះចានពេលហើយទីមកយោប្យព្រះចានកបរហាងសុយរៃមឹងតោប្រចន្ទោរណេព្រះជាងបប្រចន្ទោទុយជាបកាអក្លាក់មកយោរណោណេទុយបក្រាពេះប្រក់មឹងបប្រចន្ទោអមងចរានធនទ្រពោទ្រពោទ្រពោទ្រពសាប្រក់តោរពជោចន្ទោអមងព្រះប្រុសធនទ្រពោប្លោតោប្របចន្ទោអមងព្រះប្រុសធនទ្រពោទ្រពតោទុកលេក្លោប្រុសចន្ទោអមងព្រះប្រុសធនទ្រពោទ្របឡោតតះតរេទីថៅរកែវរនោះជាបកាផ្រោមរាទឹមកណារចរន្តធនទរពោទពោទ្រពោទពសាបីនូនងានហាងគ្រប់កណាអត្តកោគៀងបកាប្រពេះជាបកាកះលិរនោះផនប្រាក់ប្រៃចានបច្រាហាងព្លិនផនប្រាក់អ៊ិតលើដេរើទុយត្រៈពភោប្រាក់អ៊ិតបូទុយហើយព្លិនជាបកាមឹងកងប្រក់ប្រកាសគ្រប់កណាទុយទិញបកាតងពះមកផនប្រាក់ប្រៃចានអមាំងប្រពេះផនប្រាក់អ៊ិតលើដេរើហរមនុនក្រងកើស្វាន់បចន្ទុះរនោះប្រាក់មិតទុយរើពៀនជាបកាមឹងកងប្រក់ប្រាក់គ្រកណាបតះសារនោះបកានយួរខ្វាងិនហាងគ្រកណាពំសិតអមាំងរៀមច្រានធនទុយទិញអមាំងភ្លេនប្រាក់មិតទៅតាំងបកលាជាបកានេះ
5: ក្នុងព្រះណប្លៃចារចរាយព្រះបតុនរេត្រៈបច្រងបតុញ្ញៈហតុមត្រៈបភោឌៀនម៉ាងបក្រាប្រភេទទាំងបកាឌៀនស្បានហត្រៈបច្រងបតុញ្ញៈទាំងបកាឌៀនស្បានបុយបនលែនម៉ាងចារចរាយទុយត្រៈបច្រងកងព្រះកងធឿងមោព្រះបច្ចាវកសែមលៀងបថោយាប់តឡៃបហិងហតុមត្រៈបភោភូនប្រានអពុយឌៀនហដងកជាបយឺសេតហាងច្រានតណាល់ទាំងបកាបច្ចាវភូនប្រានព្រិទ្ធលងទុយធងអម៉ាំងបក្រាប្រភេទទាំងបកាឌៀនស្បានហត្រៈបច្រងបតុញ្ញៈទាំងបកាឌៀនស្បានបក្រាប្រភេទពះញ៉ែយឺតឡៃភូនបតុញ្ញៈត្រៈបភោទុះព្រៀនទុយជាបកាត្រៈកឌីភែនកងប្រពកបុជិងច្រៅប្លែងកទឹមបនលែនពុះបកទាំងបការំបាវភឿងទាំងបកាបនប្រងហាងផ្លែផ្លាពុះបញ្ចប់បថាវទឹមត្រៈបភោភូនអពុយឌៀតអមងប្រកកសែមលៀងកសែមប្រយហទឹមអដានបភោទាំងបការំបាវទាំងបកាបនប្រងហាងផ្លែផ្លាទុយចោបកាក្រីភែនតេណៃត្រៈបច្រងពុះបកោបជិងរពាំងច្រានបកោបតុះងាក់ពុះតាញ់ម៉ាតបតុះងាក់ទុះព្លិនហទឹមត្រៈបភោឌៀនប្រយ័បត្រៃកាំងមេជាឌៀតពវិសប្រើកិច្ចារដីត្រឹមពនិមធនចារអមង្ចារហដងកិច្ចាប់ប្រើឌៀតនៅឡៅបកប់ច្រានបដិទ្លងងាក់បជិងកងងៀបហាងមានបក្រាពុះគិរកតើនបកាទួយកិច្ចារដីត្រឹមកនិមទើមរោអមង្រែប្លែនប្រាប់
3: នាំពេលអកថនេក្រងប្រណប្លៃបាអេតូលប្របុតគិតគេគចាប់លេប្របប្លៃប្រោរាប់អារហាងប្របុតប្លៃមរោរកែអត់ឡាបកាអរណោះពវិសប្រៃអណប្លៃហាងអានេះមត្រមឹងបាវទុយរពេះកើត្របានពុណាំពងទេបទឹមមតាក្លាក់លោះតេងត្រុសក្រណេច្រានបកាម៉ាក់បកលេត្រៃទុយយួរមឹងបាវចកម៉ាក់លេរពេះទួរពរណាំបតោហរណានពាក្យលេអមាំងព្លិនរនោះរណានប្រសិទ្ធប្រិលេរនោះរណានងាក់កងឡោក៏រៀបពានបកាយឺរៀបពានបកាទីគែមត្របានប្រមេចន្ទុគៀងក៏ទុយម៉ៅតុយួរប្រណេបាអេតូលបត្រុសងាក់ម៉ៅតុយួរលេប្របបតាប្រដាស់រាប់អារហាងលួមតាប្រក់ពាក្យលេប្រក់ប្រាប់ប្រំរគីរើគុំយឺរណាប់លៃថោមុតឡាំងយួរបាវម៉ូលូអណាប់លៃយួរអ្នកសាតប្រក់ជីគែមកងងែមឹងសាច្រានអណាប់លៃតុដុំគុនយោកណនបាអេតូលទៀបទឹមលេកងជឹកច្រៅប្លៀងអណប្លៃពិជិងអនមរណានបជ្រុះហរអណានហាងតិងឡាំងបតះរូបបែណាប់ប្រកែវច្រាន VNID អមងរពៀនបណាប់ក្រងគ្រោះអណប្លៃបាអេតូលប្រកតាំងតងប្រក់ប្រិះប្រោហ្រាប់អារប្រាប់ប្រំហាងប្រិះមរងគ្រឹកទឿនព្រិះលងខ្លោះតងរនោះហរណានប្រសើរប្រិះឡោកក៏រពៀនប្រកាស
5: បតុងងែត្រាក់ច្លែនទៀបបទឹមកងនេះរាប់អារហាំងរកួតកងបកកខលគ្រប់បើអានេះនាំបើហ្វូធានក្លែកបតុតាញ់ម៉ារបតុងងែត្រាក់នេះតែបទឹមបកកក្លែកផលនេះថនលោកទីមតែម៉ាងកលដំទៅត្រាក់នេះទួយបកកបជាងមឿងក្លោប្លុសជូថនលោកទីមតែក្លែកម៉ោបើប្រាតែបទឹមបកកក្លែកឡាប្លុសបាក់កងនេះពីបកកបជាងទើបលោកទើថនប្រែហាងវេពីយហ្នឹងប៉ាលុទីមទែក្រុមហាងប្រែបកកមែកតឡៃប្រហែបអណប្លៃពោះកៀងកបជីងតឡៃតុគឹតក្រុមអម៉ាំងខុលតពលទីមទែបាវហ្វូធានក្លែកប្របូតញាក់កៀងអណានបផបថាវច្រានម៉ៅតឡៃទួយកសែមប្រែពុំសេតក្រុមហាងណនគាត់បនលានកសែមលៀងបកកបជីងត្រាក់នេចបសិលប្រែត្រាក់នេចហាងនុះញាក់ប្រែបុជាត់ប្រែរពេះហាងបកកជាប់ខុលគ្រប់តទេមឹងទៀបបទឹមកជាប់ប្រែងាក់មឹងទឹមថនទួយនៅនៅដងកាចាប់មកតុយាព្រោះតែបទឹមធនលោទៀមតែប្រគប់ច្រានរកាត់ខុលគ្រប់ប្រិតលួងមកតុយាព្រោះងែបើអណំនេះបច្ចៀងភុនប្រានកយ៉ាដីប្រាវពវិសព្រួយអណប្លៃរៃជ័យក្លះលោក្រុមហាងត្រៃតុគឹតមឹងអណប្លៃហាងគិរបខំមឹងតារភុនប្រែត្រៃកដីចារបាវហ្វូធៀនក្លែកទុះណែវប្រគប់បច្ចៀងគាល់បន្លានកយ៉ាដីដងកាចាប់ព្រោះរកឿហាងដងកាចាប់មកច្រានធុនប្រាវអានិមិតវាហង្បិងកយុទ្ធរំហាងតារលានអែបើចារយាឡៃប្រកណោះអណះផ្លើយរំរួក្លែកទួយបតុងាកតាងហទុំតឡៃជាត់រុបហាងលោកស្ទីមស៊ីត្រាមក្លាប្រាក់គឿរបុទេប្រងាក្នុងកណានលៀងប្រទេសរុបបៃដាប់លេះហាងក្លែកជីងលេះអាយុជឿតឡៃទីព្រីមរ៉ៃមើងអណះផ្លើយបច្ចយតុយមួងបដងហៀបប្រៃណៃរកោកានេះមិតវែហងបិងកយុទ្ធធម្មចកតុយបំមើតឡៃជិរវេអណះផ្លើយរែមរួបតុងងាកងងែមើងនេះណាំមួងកោធនត្រពោត្រពលណាំកងទឹងវុតេញអ៊ុយចុះបត្រូនលួត្រាក់បច្រងពៀសបតុងងាកងីគឿតមរួតមែលប្លុសជូសេកអណូគួយសេកតេដប្លូមើងកងក្តីចារបលិប្រំហាងរុកតាំងប្រកណោះអណប្លៃរែមរោលោកនេះពតននអពីពេងកបអ៊ីជីងគឿនមាត់រនហាងហទឹមកងបកកេចារលិនចារអមងចារបកពជីងច្រានប្រងែយឺជីងហាងសិតរីមបនលែនកងនេះយឺតននប្រកណោះមុតណែលសិតបលិប្រំត្រៃគៀងរីមរយមឹងអណប្លៃប្រកត្រុសបថាវត្រៃថាវមរោគុំជ្រូអណប្លៃកចាំងមែពមែជឿប្រងែកណុកកណាមលៀងប្រទេសរូបបែណាប់ឡាប្រាក់ឌីនទៅហាងទឹមតឡៃទួយមរោបតូតពប្លិះមរោបៃកលដំសាមាំងហទឹមនេះបោះប្រទេសដាស់តឡៃប្រែបតុះងាក់ប្រកណោះបតឡៃប្រាំទឹមគ្រូរូបក្លាដាស់ជីកែមសេតបៃលោះទីមតែបាកាញ់ភឿងអញ្ញនគ្រូរូបលួងតេងសាងអោមរោស៊ីទួយបតុះងាក់មឹងព្លែនក្លោធន្ទ្រពោទ្រពនាមតឡៃបកាក់មឹងគ្រូរូបដែរពៀសប្រាប់ប្រែតឡៃថាវតឡៃទួយមរោត្រឹមយឿពៀសរៀមចោមនុយអមងសាំងណូប្រាកចាំងមែពោទះមែហាងមែយះម៉ោតុយះទឹមតលៃទុយខោកងងែមុតណែវត្រៃទីបណៃលេសាចរណែវកជាប់មែសាំងអណូងាក់តលៃទុយពោះលរហ៊ីវប្រានពមេនមរោណែវបតារលនចារមិតលំថាញ់កងខោអលុទីបន្ទែបាកាញ់ព្រះថាវអឡូទីបន្ទែបាកាញ់បកកបជីងគ្រូរូបផុននេះសាំងណក់មរោហារមែលោកក៏សាំងមុតតំព្រំឡៅតឡៃគៀងមួងគ្រូរូបសាំងណក់មរោលេបបុតបតោប្លៀងលេរហ៊ីវប្រកណោះបព្លិះមរោពេលកងងែមុតណែតឡៃទីបគុំជ្រូអណះប្លៃកចាំងមែពោអមងច្រានធុនមរោបិញមួយទុះណែវប្រព្រិតលួងថាលុតឡៃទួយមែយាកងងែកតឹមនុះងែប្រសាំងណក់បកកបជីងអាយុទីបគ្រូហាមមកអាក្រកើថាវហាងកាចាប់បើអាយុម៉ាក់បតបតុយបរឹតឡៃជាត់មេជឿកងងែអំបានប្របូតប្រាក់ងែរែមបតបហារពេបច្រងលនចារអានេះពេងបង្ងែកអមូនថាវពែមឹងគ្រូរូបសាំងដកមរោសិតលេតឡៃប៉ប្លេះមឹងតឡៃជាត់ប្រាក់ងែរីមហើយមឹងណាប់ឡៃប៉ប្លេះណែវប៉ភឿងតាំតគួនពៀសងែទឹមរៈប៉អារៈណៃលេអណប្លៃមឹងលោះទីមតែបាកាញ់ប្លងងែកជាត់ហាងប្រមេយាអណិនបទឹម VNAID ពៀសលេកសែមលៀងរបអារអេជ្រាវបុទេចិះបថាអណានកអណពោអមងតទាំងដនលេ3បាវអេហាវបព្លិះមរលេហាងក្លែកគុំជ្រូត្រែមឹងបនលានជាកម្មនេះត្រួប្រងលោះអ អម៉ៃបុយធីលាវប៊ីធូខូលដេតាមបាវអេហាវព្រឺថាវអានេះលាយស្ទ្រីមនុយតពុលមឹងបាវទុយប្រាប់ប្រែយ៉ាប់ត្រឹមជឿចត់ព្រះពះណាប្លាយទុះមេជឿបុមេប្រាក់បើអានេះណេតណៃហទឹមនុយណាប្លាយអាកាសបូថាវមេជឿមរៈណៃថាវតុតងបើអណាប់មេរូបតុដាវលេបថាវរិមកសាក់ព្រះហឿងចៅរិមពុះពីបបូទេហទឹមអតកអៀនចៅមឹងបនលែនប៉ោអមាំងរៃប្លែនបណាប់ខូលដេះទាំបោអេហាវប្រាគុំជ្រូណាប្លាយមេរូបពីយាវច្រៅប្លែងចេះបថាវត្រាំណែវអមាំងច្រានលៀងបទេបើអណាប់ពៀវលេបថាវត្រាំបនលែនអម៉ៃបុយធីលាវព្រះថាវបោអេហាវលឹងយមកយ៉ាដីកងងែមរូកយ៉ាដីមរូអម៉ាំងអណុនម៉ោប្រាកយ៉ាដីម៉ាក់លន់ចារពៀវលេលេបថាវហាងសិតទុំតាត្រាំរីបោសន្តាត្រាំហាងទុំបោបោអាត់លេបកោបិជិងនេះលៃស្ទ្រីមនុះតពលក៏ពីស្ពាំងអណប្លយបើបោមេយឿរះណៃម៉ោនេមកោសាងអណប្លយហាងសាសតក្សាក្លឹកមេយឿអានេះលៃស្ទ្រីមនុះតពលណៃអណប្លយអាត់លេគិរកតើនហាងក្លឹកមេយឿប្រះមេយឿប្រភ្លិមរោសិត្រាំពៀសលេបដិតងរនុះព្រមេពីបាយបាវកាញ់វិញគ្រូរូបរិមរកំសាតឡៃធម្មរូក្លឹកបជិងរេសាយុះរែមបតបតតរថារកែវហទុំបហិងមរូម៉ោទុំត្រៃគុំជ្រូមឿងកងនេះអាអេអណប្លៃទុយរែមណេកបទុំ VNAID បកជាបណាន់បទុំប៉ោះចិនបុទេមេយឿងាកណុកកណាលៀងបទេសរូបបៃណាប់សំណេចអមុនថាវអាយុលេរហ៊ីវមឿងអណប្លៃរែមរូអតុយកបះអណាន់បទឹមកសុងនៅឡាវមុងតពលគ្រប់កាន់បោដាងវៀនហាងដេះទាំអាយ៉ាងហ្វាមហងហៀបកៀងជតិចក្នុងព្រះមតលិនអែវៀតណាមចារប៊ីធឺខូលដេះទាំកងសានហូជីមីញព្រះថាវខូលដេះទាំទាំងជួមត្រុសក៏ព្រះប្រុសកតាំងមេជឿភុនកងមរួអមាំងវេលៀងហាងបតោបជាត់បយុក្នុងកលេរែមបតាប់បែនេះហទឹមនេះរែមលៀងប្រទេសរូបបែដាប់គុំជ្រូកាន់បោបើគាល់អតៃគាល់ណប្លយនេអសេតជីកែមតឡៃថាវតាញ់ហទុំប្រកណោដេះទាំតុមៈពោធុនចដែរចេះបជិងអយុហទិបសិតពះហទុំកយុទ្ធចដែរចេះរំចេះកែចេះបជ្រុះមុងដូនជាងជាងតពលគ្រប់កាន់បោខូលដេះទាំតិចម៉ារញាក់ពោកងឯយ៉ាងហ្វាមហងហៀបព្រះថាវបិងមួយអាប់រកតាំងមេជឿភុនកងមរួអំងពេលលៀងហាងបតោបជាត់ប៉តលេប៥កបះព្រមបតោប៣នេះហាងលៀងប្រទេស៣ណាប់បជិងតលៃទួយពោះកាន់បោ៣គាល់អតាគាល់នេះយនអសេទួយជីខេមតលៃថាវតាញ់ម៉ារងាវដូនទុប្រកណោងាក់កាច់ម៉ាងមុខគលដេះទាំពលេប្រកណោដេះទាំតុមៈពោធុនច្តៃចេះបជិងប្រងាក់ហាងព្រះទាំបច្ចិងប្រងាបច្ចិងអ៊ីហទិបបតបសិតពះកាន់បោចេះរែមចេះងាចេះគុំបច្ចរុះរកមកដល់បកជាបតពលគ្រប់កាន់បោខលតពលច័ន្ទគៀងជីងលូដំជីបោះប្រទេសតលៃទួយគិតគេវេលៀងក្លាទុយមកកបអ៊ីជីងគឿនជីបះតរតដៅអានិមិតបះបិងគីយោទុយតេងបបោតម៉ាងគួយសាធនត្រពោទើបលុះនាមតរចារបកបច្ចិងយ៉ាប់សារតោឡោប្លូតមែអលុកងងែមរូនុះតពលហាងទុំរពោចំនុះលេភុនកងត្រុសរះណៃអពិពាំងកាន់បោកងជើកទួយប្រែកាជាបត្រៃធម្មរូរពេះស្ប៉ាន់ប្លូចច្រានតោណាក់ប្លាយគៀងជីងមកត្រៃថៅកាជាបមរូហាងរពេះត្រប៉ាន់ប្លូចច្រានតោនុះងែប្រះអមងទុំនេះមត្រួហតក្សាថាមេយួរកងងែមុតំងែបជីងស៊ីមត្រួវត្តទុយនរវាងច្រានបតោះងែលូត្រៃដំគូនព្រះលះហ៊ីវព្រះប្រភ្លិះមរោបើបបេះអានេះអត់ដែរអាកាបើទុំកណារសិតយោណនចារបទុំត្លៃកៀងម៉ង្គុយទឿធនត្រពោទឿប្លោះណាមប្រះមកពីពាំងណាក់ប្លៃកៀងជីងមកត្លៃថៅកជាបគេះប្រភ្លិះមរោហាងណេតវេលៀងពោបើច្រានម៉ាក់មឹងហទុំអទុយរែមច្រានទៀវហកទោះក៏នុះញាក់ព្រះអមងហបតក្សាអពិពេងលិងក៏ទួយប្រែលួយត្រឹមយឿមរួពះប្រីតលងនោះហាងចេះបជិងហទុំគ្រូរូបសាងដកមរួសាងចើមអ្នកមរួបនលែនមរួបុទេព្រះងាក់នុះបឡាមរួប្រាទួយបករហះព្រះបកបជិងហទុំទ្រមរៈមរួរគាត់អមុញរែមបតបយ៉ាប់អានេះមរាលេត្រៃទួយពះរិជិងត្រៃជាត់មរួម៉ាងខុលតពល tới rẻ về kẻ máy tính điện thoại được khởi thao bộ tế tùm rô quy rửa là prác liệt bởi trình chuất âm mang rìm sang nọ rìm bần lèn bộ kênh hạ sang nọ rèm rô bởi dụ kênh năng cả lễ bộ tổ nèo rê mệt mẹ dùa công nghệ mở lễ rầm bộ cổ vô chinh xa phồn cường lươn chàr kê chép ảnh ích bộ mô bộ lời bộ lễ kết lòn âm mang rửa vàng tràn kê giả đi mừng ảnh ạm núi.
3: Nimit via bình kỳ dụng kỳ lạc xe cả thu bà mơ môn bộ đồng hẹp trái trìm hợp hình hợp đồng hẹp tà hữu bà xa lại. Ấn nimit via bình kỳ dụng. Dự sát mừng ế trèo kỳ tàng tuy ngã bà hội trọc bàn trìa mù nuôi mẹ dùa tật lạc bà kèng kỳ lý mừng ế trèo. Dự mò bú Steven Johnson dự rùa sát kỳ tàng. Phôn tà lây kỳ nông lê dùa tụ bây ế trèo mù nhùm tư ta dự rùa mơ mù nuôi. Màu ta đây lệ bà thao, mừng nê ế chèo bà chèo. Chân bàn chìa kỳ dọc nuôi mang môn bà đồng hẹp hạt nê, màu ta đây chết về. Huy cơ dây dùa dự sát mừng ế chèo kỳ tàng, ra cao nê mệt vẹt bà kiếp chạy bà mừng. Anh bà chèo ta rửa kỳ tàng xa ế chèo, rửa vã đốt kỳ lít trung ương quỳ hòa, kỳ lạc tụ mạng bà chèo mùi rửa vã, mừng Campuchia dòi Việt, dự sát mừng ế chèo kỳ tàng thiệt hội dây, lao bố trô hồn mẹp bà chân tố, tất ta bù tùy bà chèo tàng mạt. Mùi rửa vã dự sát dùa tụ play mạng ế chèo, mượn bố mò trái lệ bà thao mừng nê ế chèo bà chèo. Ở đây là văn hóng Char Natanakari, Campuchia bà thao. Mừng âm mai dựa vã dựa âm mai dựa hệ chèn bó hàng âm mai tuam âm mỹ màu nèo play ế chèo cỡ mai nhùm. Từ tăng mừng nhùm tao hời, từ tời dựa cà ta là âm mang trời chàn, mưa rẻ âm mang clit, mò bố bà đẻ ế. Nhi ế chèo chuột xa Nguyễn Thành Thanh Thiên. Ở tụ bà chèo ta rửa vã cà tàng xa ế chèo dựa đốt hàng bà đẻ clit trung ương quy hòa lễ ca ta lệ dự sát cà tàng mừng ế chèo bà thao.
6: Bệnh nhân này là có cái tìm
3: sự nuôi rửa vã này mò dự sát cà tàng mừng ế chèo bồ đà phôn ạc hà mừng nhóm ế chèo bồ đà thao mừng Campuchia lao ra tự tệ nôn nuôi rửa vã mò bù hạt tương bà đẻ bà rẻ hàng lê ra cho dập ở măng thời tràn. Pijing tum pada ia, pada ia ne, tetei non le pecah, harka api amang terjan. Menirwa terus pesang ejenel perang, selai baik lego. Pejenel amang sahrei, tetei non sa ejenel perang selai pian neo per sa ejenel kui hua pejenel. Terus ne rpe peluh rei, regeo. Terirwa mau pepleh bordah, hatum niam raka amang kelit kero toi beperu, hang piok kelit kelit ntia betah,

0: Oje đừng đọc tập bộ hộp pin và sát bộ ở còn vào ngày bà rệ cha ra tuyên quang hát tôi bằng bơm chàng cho ở còn cơ tinh tân trong cả năng ăn năn vào ngày rằm hiòn dọa tệ đắc bằng tật trong và nhiên lăng ADN Adrin tự tùn bàn trúc rì ô đi lời nhật đâm hò bồ vân hình và sát lùi đi dọc cơ tinh và nhiên lăng đi lời xin nhật biên hò bồ tầm mam đừng uy nằm vào ngày rằm hiòn dọa tệ đắc đầy thủ yốc lúc nó đi đâm nhật viên hợp bồ tầm mạm lời đi rồi tập bố bằng tập quát hợp đòi mất lầm anh đi mạnh rắc là vợ tệ đắc nâu anh đi hình kịch cầu và nét nét có chất lầm riêng ảnh năn bằng ngày rằm hiòn dọa tệ đắc ước tìm mạng đi cả nàl tôm tầm rộng bật rêu hợp lực ảnh năn ảnh riêng vào ngày lời đi ảnh phạm lịch sạch hoàng dọa tệ đắc bật giả lại bơm chàng chả còn cả tiền bằng cả chất ăn năn cả tiền vào ngày rằm hiòn dọa tệ đắc để ta lịch bơm chàng hận nâng để cho nay kiểu là bà ar về làng chấp lâm cha để loi đâm nhật quan hậu bồ quan rèn vào ngày rằm hiòn dọa tệ đắc lối để ở còn để loi bên nhật môi hậu bồ cả tiền vào ngày rằm hiòn rêu cha về làng đây mình rèn nhật sinh và sát vào ngày rằm hiòn dọa tệ đắc bằng vợ chị quan nhật bar hậu bồ và sát lâm nọ để vợ chị nhật bar hậu bồ và sát tìm mặt để cả chất ăn năn cả tiền vào ngày bơm kiệu tận trọng bơm chàng đâm rình nara cơ măng khu lập gờ rơ cha rạc lôi đề bơm kết đàng rìm tận trọng bơm chàng bình nhiên lăng a còm chi bà tôm bơm chữa mạnh rắc là bà ả rạ bà rạ đi đăng bà sát bằng ngày rằm hiòn dọa tệ đác bà tờ rình đừng nói tụt tuần bàn bơm chữa là bà ả số bằng tầng quát hà tòi mất lầm anh đi mạnh rắc là bà ả về lăng bơm chàng dọc cơ tiên a còm bà ngài bình nhiên lăng ADN để ta lịch bơm chàng kết lưng rút rễ âu điểm ảnh đi hình chàng lời đầy xì rô ở công đầy bơ dịch bơ sát và dọc cơ tiên ở cầu bằng ai lâm nó đầy quan nhật quan cơ tiên ở cầu đầy thêm tờ rộng tầng cùm ảnh bánh nhân làng cơ chất lâm râu khay blung sân nam âu điểm khôn bơm chàng đầy bơm lâm chà lời đầy bánh nhân làng bằng đầy mình hình bình dịch ngam ảnh đi lâm bằng ai cơ tệ đác đầy rồi tạo bố bằng ai rầm yong đây cho nay lời đầy chắc ở công văn dịch cơ tiên và ngài rầm hiòn dọa tệ đắc ba dịch viên cơ tiên và ngài lầm tệ đắc bằng dịch bớt cơ tiên và ngài tờ Campuchia và mà bà gờ rò bà tốt hộp ở công phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Tra tôi quát hò tòi bằng hợp ơn vấn đề đây cho nay dọa dốc lầm bà giàn dọa Âu đừng nói mà bà đam bơm trang chắc ở công cơ tiên và ngài bằng cơ chất an ăn cơ tiên và ngài rầm hiòn dọa tệ đắc nó tôn trọng bơm trang chính trị tập bố anh chẳng ngậm đòn lần liềm nhã đắc bọc cờ tu đừng ở trách ở trung phó thủ tướng ở thầy riêng cán bộ anh đi bơm trang tờ riêng ở trên ở tóc cơ chung chẳng ngậm đòn bơm trang ở còn làng chết tờ trong bơm trang tờ nạp táp tờ tuần tình quang bơm trang đâm riêng nà ra cầm măng làng trú bọc sở tờ ngam dịch sân năm nà ra bằng ngài dị ra ca rầm giòn dọa tệ đác băng riêng dân này ra đác tập bạ tập bắt riêng cơ tiên chạ để bố rim an nan lo đề cơ chất ư cơ sĩ nó tờ góp tờ dù rơ bịa hàng nuôi dị lơm đừng bla vang block sơ tờ rơ lần liềm bằng rim bằng ngài rằm hiòn dọa tệ đắc lời ăn phàm lết sạch hoang bật sân nằm hóng búc hóng mong bằng cho nợ ả rí dọa clé rơ ngây lầm tệ đắc tôm sân nằm ở trò kỳ tân trong tập lý lòng tờ bóc lời đề làng giá ghi cal tập lý cho chàng lầm chàr lơ miệt bà tâm lời đề dọa yốc cả đế lời đề tập lý diện bà tâm rìm ăn ăn lòng bà tâm ghi cal dọa yốc kinh tế kỳ chung trọc lép bằng tần rồng bà đệ bì tế kiệu mê và ảnh hình rạch tích rây âu chấp lầm chàr đề bà rình đàm dịch bình hợp bầu hệt ta lòng bà tâm công nghiệp bằng đề loài bình dịch môn hợp bầu đàm rình hệt ta lòng sạp lây đừng lung sân nằm tru tăng ấy giờ lại lời đề tập lý đề lo đàm hợp bầu hệt ta dinh rìm ăn ăn lòng bà tâm ghi cal kinh tế kỳ chung đẹp vài chế rau dịch là rình cái chất lâm sản năm hoàn toàn nó anh hi chàng cha ra tự dùng rồi tạo bố còn phần lì dọa dốc bằng ở tóc pran gà kỹ thuật lâm bơm chàng bằng dọa dốc lòng bà tâm ở tóc tự dùng dọa dốc tầm mam lần cho chàng ở tóc đen trên này bơm chàng bằng thủ dốc ăn còn phần lì
1: đừng riêng tầm mam trầm cho chàng ở con tích mật rò bật riêng lưu tầm mam trầm dọa riêng hợp tác xa bật chà đẹp đẹp cái chất đừng sợ đừng lâm anh hi tích mật rò đừng riêng tầm tròn chàng minh xa minh tầm mam trầm lưng nâu ưu cơ sĩ thực bộ tọ ở tọc bơm chàng đừng anh hi bơm chàng kinh tế thấp bồn mạ bì bơm sợ đừng ở tọc cơ chá anh tầm mam trầm đừng tầm riêng đang ấy dập lầm chà đi ngang việc ngang hợp tác xã hà tây lên được trong bơm chàng tầm màn trầm lưng băng dọa dọc ba đèn mình chích tầm màn trầm đẹp của chết ba sang long tự cập bàn tầm màn trầm lưng đừng tìm thật là hợp tác xã kể lử ở công tìm từ trong bơm chàng bơm từ lịch tầm màn trầm kể cả đừng tìm băng tầm màn trầm đừng lòng bơ gang ฮาดอยเปิมเกี่ยวกับดังเปิมจังเลยเสด็งวะริมเฮบตักษาอาตักลังตมานตรำเปิมเกดังตนาอันนี้เปิมจังปยิงอันนันตมานตรำหลังสะอันนี้รัดติกมดรอปังอาตักกระยาตมานตรำเริ่มตะกวัดฮาดอยเปิมจังติกมดรอ
0: Uy ban nhân dân Char nào ta lịch là bà Ar ở thầy riêm tặng là bệnh trình, lợi đề mất bệnh trình bất ả ninh chàng công nghiệp bà bà Plei Cô, à còn khu lực chàng, à còn ta lịch tận trọng bờm chàng do riêm tận trọng gặp bệnh trình hàm hẹt miệng ả ninh chàng tăng gắn uyên xá đô, tăng riêm là bà Ar đầy bơm và rối bệnh trình riêm tận nọ ả ninh kia kỵ bờ cấp. Ả ninh chàng công nghiệp bà bà Plei Cô,để tận nọ anh đi tỉ xã để ba thành hecta ta tinh làng kê đang tận nọ anh đi và mất bơm trang kê dứt sau năm arpo ba chít trâu kiệu tận là và chìng bằng công ty trách nhiệm hữu hạn mình tận là cao su chư c đang ấy để dứt quan tận là và chìng kỵ và cấp mất và chìng đang đầm dứt hecta lâm nọ để dứt môn anh đi mà rò mà tràn kỵ và cấp thuê tận nọ anh đi bơm trang để quan dứt quan hecta ủy ban nhân dân chặt ở thầy công ty trách nhiệm hữu hạn mình tận là cao su acom.Mật bơm chàng, băng tổ rộ bạch chinh, khuôn bạch nhiên làng bằng gờ ra riêng tổng bơm chàng rồi tổ bố, tổng sợ đừng lời dọa đất ảnh đi chàng, công nghiệp mở bác lấy cu, vạ bạch chinh tôm, bật ảnh đi hình chàng công nghiệp, liên làng bạch nhiên làng tổ rộ mật riêng tổng nọ ảnh đi, tổ rộ vàng tổng gùm ảnh riêng tổng là bạch chinh tổng nọ ảnh đi, tòm làng cháy riêng tổng lắc, lâm cặp lá bơm kiểu tổng nọ ảnh đi, ảnh đi hình chàng công nghiệp. Họ tỏi nó, à thầy khu lò về làng ảnh đi hình chàng kinh tế chàng bạch nhiên làng.Bơm bồn bó là bà ar làng dây cả chất, đừng ảnh đi chàng, à còn bơm chàng vàng tổng gồm và thò tổng bố, anh tặng là mật bởi chinh kế đang là bà ar. Bởi chinh kiểu cả chất ở tóc bơm chàng vàng tổng gồm mật bởi chinh, tòm làng dây rìm tạt lắc, đừng tặng là bởi chinh lầm cập lá tà lịch bơm chàng.
1: Ngân hàng Tế Đắc Việt Nam đào yọc bà ma tự gọp lầm là bà ar thông tư Minh Hà Mết, Minh Sô A Băng lầm thông tư Bà Rịa Bà Sệt, Bà Rành Gia Sinh, Gà Rìm Tật Đòn, Cơ Sô Sợ Đừng, lầm bơm chàngđừng ngân hàng bằng anh đi bơm chàng ngân hàng để đặt đề đừng kêu cả lo lầm là bà nó pin tóc trên cái đề nà đi dọc dọc và anh tóc dọc bây giờ cái đề bằng cái dùng bây giờ nó pin nhiệt lạc hình đi ao tóc quan nhiệt lạc hình kiểu cái chất cơ sổ nâu lôi đi mình hàm mệt rồi dụ nẹt nẹt đừng quan nhiệt lạc hình lầm bằng gel bà rô bà dịch mùi rồi dụ uy pa pin nhiệt bơ đừng khi mình dịch sẽ nằm bà rô bà dịch mùiเป็นยี่ปอนกลักเริงดึงเข็มยึดสนามบาร์โปบจิบาร์ปังอุยปะเป็นยี่กลักเริงโยกกองเข็มยึดสนามบาร์โปบจิปิงยาดีกจัดเย็นอตอกนาวกูอตอกดังบังเจลบาร์โปบจิบาร์โปบจิมุนเทนอกเงินหางเตะดักกุงอปิงมิงเฮเมตกจัดกากระสุเย็นอันตอกยอกประติงกจินกยเลเยเรเกลับอาร์เย็นกยอึกยอกเย็นคีนารเกกจัดปังอันนี้เวลlăng trên tẻ đắc để ta lịch lo cơ sổ trên cây dọa dọc và tình lăng diên tọc dọc cơ sổ trên cây l dê r đừng nó uy bạ ngăn được lạc rình cơ sổ trên cây đi bây giờ đừng anh đi mong trên tẻ đắc hà ta mình ta trong bơm trang do cả bơ cơ ngân hàng tẻ đắc cơ chất lâm chờ đi tình lâm cơ sổ trên cây bất cơ chất cơ nào nào
0: Uy ban nhân dân Char nào tận lịch riêng tận trọng bơm chàng Uyên Sơn Trích lâm tận trọng Hamed Minh chàng Hagat Uyên Sơn Trích về ngam. Cái nào bơm kiệu chàng Hagat Uyên Sơn Trích ngam Hamed Minh bởi đại trà trà lai. Kiệu cái nào tận lịch anh đi vì làng tích mà trò bởi nhiên làng tòm tận trọng bơm chàng Uyên Sơn Trích sẽ đừng trọ bếp bằng tận trọng bơm cả mại pran a tóc thêm lâm Hamed Minh chàng Hagat Uyên Sơn Trích ngam.Cái nào bơm kia chẳng hạ cắt uyên sở trích ngàm hâm mết miên bơm tờ nọ ảnh đi, ta lệnh tận trọng bơm chàng tự dung bơm kia cơ chất lâm nợp bờ cắp. Ảnh đi về làng tự dung bơm chiên bờ thò, rìm tờ riêng, vọa bờ gờ ra chẳng hạ cắt, dân nùm xa, phương. Chẳng hạ cắt đô thị, băng bà lì bà la, vọa hâm mết miên tờ quạt thêm, rìm tận trọng bơm chàng uyên sở trích lâm cặp lạc cơ chất, rìm tận trọng chẳng hạ cắt dung dân nùm xa. Chẳng hạ cắt đô thịbằng bà lì bà la kiểu cơ chất lâm nợ bà cấp. Cần nào vạ tự dùng bà dương bơm chàng vạ rối tự dùng tổ trọng bơm chàng uyên sở trích bà nhọ mê vạ doài dọc uyên sở trích bà nhọ ở tộc kinh tế xã hội bà đại trar sở đừng uyên sở trích giác ạ trò là mình hài giác tổ trọng ở tộc bơm chàng công nghiệp bằng tự dùng bà chinh vạ trình bếp cần nào ở tộc kinh tế bà gật số lâm bà dàn ở nố
1: เราเคยลงสนามอีบานยันยันสายาตุลเลยอากรรมปกติดองเปิมจังฮามิดอันยังปังอากรรมเปิมตุปลิสุดึงรองเกอเด็กกระจัดบุจิสุเปิมจังอันก่อนปลีปังอันนี้มาตรามจันดึงสาเปลี่ยปลอยสิญโตรเป็นโตรดิมเด็กกระจัดเกอฮะกี ยู่ตรูต่างเออันนี้ซึ่งยกปังปฏิวลาปาดึงซะลุยซึ่งยกดีบาราโบตรเริงลาปาร์ลมนอกกุศุลาปาร์ดีกอนเปลี่ยเปิมเกี่ยวปตากตะเปลี่ยกุยงอากรรมดีบาราโบดำเพลงปวยเย็ดลาปาร์ละดังดีวีหลังเนาะลมกุศุลาปาร์ดีหลังใหญ่กุศุลาปาร์เกดังอรรณรปะกะปังเปลี่ยนรปะกะดีสนิทดำกระเคร่งฝะดีเจเนโนสายาตุลลุยเปิมตะลิกเปิมจางปังดีเจเนตดองระตะบุระดากาวินตดองมะกลายตะเกล็บดาเกียกุยเรือตะกุมอันกรปรีสดังปีนลังยอตรีงดีเลือปงายกอนกงตะดองตะกวัดเกียกองเงะดังมิสุกรปรีเวรดูยอเทนะสายาตุลลุยให้เม็ดอันนี้เปิมจางปะทอตะบุอันกรปรีเปิมไตขวานอันันดินตือนุพลาปาร์ปังปะยาวเย็นกตะลำอึ้งยุง VNAID ลำปยันอนุวิบานยินซายาตุลโกอกัมฮามิดอันิปมจังตะกวัดปังตะบิสุอดินอตกกยุงลอยลำกระปลาสุลังเยลาปาอารเกดังอดอลนารปะกะ
0: เปิมเกี่ยวตรงกับลองฮามิดมิงอันิจังปังตะยุรอันิจังบะเดตะริงสักฟูเทียนตะบกติงควังตะลิฮามิดมิงคุลตะโปลเปิมจังบะเดทนโตยันโพบะตะริงเกี่ยวตรงเปิมจังไปจริงดังเป็นหยิบเปิ้ลทนตัวยนโพดังไอบัดซะโกดัยฮามิดมิงเป็นหยิบปอนอันิจังว่าเป็นจริงบาริบาราทนนาวไวเวราเดลซอปันตัวยนโพขัดต่อยตัวจองเปอร์เกอร์ยกประมาตะกอบดังก่อนเปลยว่าเพิ่มหลับดอนก่อนเปลยซาฟูเทียนตะบกเพิ่มเกดังริมอันิเพิ่มจังได้เบิ่มเป็นเย็นแรงปังกระจัดขัดต่อยนอตริงกงเป็นเย็นแรงตะเลจะริมเจดโดจินซัดปังเบิ่งง่ายเพิ่มจังรักกาปังฮามิดมิงจางดังรองตมัดหอตอยสะดังเปิมจางดังทนได้ลิงแรงได้จะในตะดองฮามิดมิงทนตัวยนเผาตะกอบตะจูระอันิจางอตอกได้จะในเปิมจางบัตริงเปิมลองตะจระอตอกตะยุงนาวเปิมอันก่อนปะเลยกังนารกังสะดังล้อได้ลับดอนดังก่อนปะเลยปังอดินดังคุณตะโพลสาฟูเทียนได้ลังยึดจุตะดองตะยุงอตอกตะยุงสะดังลังเลียมอัลกัจับลำบังจัลนาว
1: ก่อนเปลี่ยปังได้ปุ่นฮอดอยจะพลําเตะดักบัดจารย์ใหญ่ตะดองดิดังก่อนเปลี่ยปะทําสุตะบอกได้ตะลิกปังกระตังทิ่นตะดองทอยคือตะบุกะตะทิกตะมามปะเตียวยินติดวิเรฮาตะตะดองเปิมจางเตะดักปะตะกะตะลุยปังตะบอกตะยุงตรองตุยจะงึมลําจิเนตอริริมนัดดังก่อนเปลี่ยกิดังรองเอาตึงกระเอาไปก่อนเปลี่ยปังได้ปุ่นฮอดอยมึงใบดิดังก่อนเปลี่ยปะทําสุตะยุงตรองรอกองนี้ดังตริงดังปรุงสนําบาร์โปบาเยตโรบ้านเทิงวุติงอีลูตะลิกเลอกะนาวว่าตะลิกงิกวิสโซดำหยิบเปื้อเอเนอร์ควีเตเวดุบดังอันนี้เติมจริงจิตะกวัดตะตุนปราณตะดองดิดังก่อนเปลยพรำสุดังนอมีเร่งกลักเร่งกับอีจิงกวินมาตรนปังดิมคุลตะโปจริงจิสาหุยลำจาร์ตะยุงตะดองเปิมจางตรอบเล็บปังตะปะริมทริงอันนี้ยังดังนอตะดองลุยมัดลำตะปะตะกวัดไม่วะริมนัดดังก่อนเปลยตะดองปะทอสุตะกุมกรเปยยอกตะดองปวมจังเตดักปะตากะตะปะเร็วเจนดินตือปังรีนตะดองเลยยู่สุอตอกตะปริสุบตริงมิ่งลำรีนตะดองเกิดกัลเนาะตะลิกตะดองปวมจังตะกวัดปังรีนตะนอกอันนี้เฮลินตะเจตะปะบันโตเย็นฟุบะกันฟืองอันเงินตะนอกอันนี้เปิมประลองลังอุ้ยนามสุลุยตะปะเดตะลิกดังขีเปงสนามบาระโปบายุตรากะนาวดังตะนอกอันนี้เนาดีฮามิดปัดลุกตะดองสุเกิดกัลบาริมปงายลำอุยนามเกยยักปังเปิงเกียดิจันนีดินตะดองควาหอกกองเงะลำจันเนตอริโนตรองยักสะดึงยักอุยนามเปิมเติมวะลังยายจะเงิมดอนสุจับลำสาหุยบอกลำแทงกองปกระโตยันโฟบาคันอันปัดตัวยันโฟบาคันตะยุงตะนอกอันนี้เปิมปลองลังอุยนามสุปังดำจิตอุยนามฟังเปิมเกียดลมอากระนาวดังตะนอกอันนี้อุยนามสุนอกอากรรมเรตบุลังสะตะดองตะปีสุบากองเงะมดลมเจเนตอริตะกงกรปลีฮามิดลมอังเลบสุยนลังตุตะดองอตักปัดลุยะยกกองเงะอันริมปงายทำอุยนามตะยุงฟันหัวสะดึงลึงบันตรองมาปะตะพิงยัดปังยะยกกองเงะลมเปิมจางหอกปะรำปังปะมาปะดามปังสาหุยอันนี้รังหัตตาบุญบูหลอดเนาะดังตะนอกอันนี้อุญนามสุนอกได้ตะปรีลำจดเจริมนาดังก่อนปรีตะปรีเกินนำเตอเฟืองกัว và ở bơm là bà rì ao con pli lâm tù dân phố bà canh lôi bơm giọt bằng giọt dọc tài khoản VNAID và ở khám giọt dọc bảo hiểm bà gàng hà đa kỵ và các bơm là bà rì nế ăn con cử tí. Lâm cục là vả nó bật xa dài hèo tập đi số lôi bằng tập bọc tập gồm tập màn trăm bật riêng tự chế ăn ni mật rò xạ lo. Mai Bùi Thị Liễu, bí thư đoàn xã Gia Hiệu ăn bắt. Phong Pata Kata, thịt tàm mạm trăm con bì lầm xa, lội đi hai mươi tôm tàm mạm và con bì dọa dọc ư dọc chín. Bật nập phong yên nâu, tìm bằng ngay cho giang rì âu. Lôi bắt đừng tự án nập cả mại quầy, rồi tập bộ tìm bào phê hương châu. Đừng tìm tập yên hà đà tìm tàm mạm yên sao, lâm tình cử tí. Lâm bây giờ anu đoàn xã Gia Hiệu, ngô tư gồm từng con bì, bơm vì yêu, bà thọ tập bố tạm mạm tự riêng tròn bà đạc tạ, và ra tập bố anh anh triền, dạ Bùi Thị Liễu anh bắt thêm. Xã Gia Hiệu kê hề làng kít, ở tập con nghệ số, ở tập số lâm nọ, đi tự tròn ở tập mạng xã hội, và ra tập bố. Kích những tìm tạm mạm lưng bằng tìm tạm mạm, họ bỏ ba cả hạ tạng bật xa. Xa cùng bơm phong rồi tạm bộ, tích nhờ tạm mạm cả tạ. Còn bì, ăn con bì bật xa dọa dọc. Rì Âu lưu đi râu ủy nam bơm, bằng minh hợp tác xa tạm bọc dọa dọc. Phong tích mật rò, tạm mạm râm và tạc cả tạ con bì nâu. Con bì tạm bọc dượt hước, bằng tạm bọc đi tìm phong mạ dọa dọc tạm bì số. Ăn tích tạm mạm râm và tạm tìm thủ dọc. Bằng bật xa cành vinh. Tất nọ anh đi tìm kinh, mình tự trọng bơm chàng số, tự bọc bơm mình tự trọng học bà rằm tuyệt dục. Đừng tìm tự trọng số, đi tự gom AI ư cơ bá. Con play đi học bà rằm bơm VNAID ôn rep tài khoản cơ tí, hát đá hiệu dọc tự trọng bơm chàng tệ đắc, bà đá cả tạ bùnh. Tự trọng lang xác đừng con play bà rằm số, ư cơ, ư cơ đây tự trọng mù dục trọng hà lâu, đừng khôn càng bộ đảng viên bằng ả rô hợp tâm. Nhông Phạm Hồng Hiệp, Phó Cơ Tra Ủy ban Mặt trận Tệ Đạp Việt Nam Chà, Bí thư Đoàn Aruhutam Cộng sản Hồ Chí Minh Chà An Bắt, Đoàn Aruhutam Lăng Kít, Túc Sư Trọng Tụ Tùn Pran, Pơm Kiệu Trọng Số Lâm Vì Lăng, Băng Bà Thò. Ước sĩ học bà rằm tạp bạ, rìm lơ bà rằm kà tạ, lôi tự cung ăn càng bộ tự riêng ở tài giấy, tự riêng bằng ai còn cuồng tự dị, bạch luộc tòm. Rìm tự tròn, Aruhutam vàng bồm chàng, khu lơ hông mù hông mông, gửi khởi chinh đoạn nào, lôi chinh tự nọ ở ní, tạp bạ và rìm bù lơ hông mù hông mông, rơi học bà rằm rơi bồm chàng, rơi tự góp, đừng nọ tự dùng khu lơ càng bộ đoàn gửi khởi gì. Nhông Phạm Hồng Hiệp, ăn bạch thìm. Nhân công tự tuân bản bơm kêu tự tròn số lâm vì lăng băng bà thò họ tới học bà rằm băng bà tà cả tạ tự cung và càng bộ tự riêng làng dây tự riêng bưng ai con cung đi tự trị bật lục tùm ngày nọ riêng tự tròn bơm chàng cách mạng đặng đoàn mạng gần lại tự tròn Aruhutam băng bơm chàng khu hâm mưu mong cơ hội chính đoàn nào họ tới băng Aruhutam bơm chàng lôi riêng à bùng bình tế bật tập tạ và càng bộ rải bà rằm rải bơm chàng rải tự góp đừng nọ tự tròn khu càng bộ đoàn lôi để à tóc lơ đồng chí bộ bắt lô bờ gờ vì lặng lừng đề cập ủy chính quyền phút lui tờ quạt dốc. Ở con play bằng đề bồn, kiểu chú ở công lâm quý minh sân năm 3 bộ bảo dịch đầu, dọc lâm chạc lưu bình chiên tùm mình hình bình dịch đàm tù công nghệ số lâm con play bằng rơ bầu bằng ngại nó bươm tùm. Thu rì ầu, mình hình lạc hình càng bộ công chức lôi đi hai mệt tờ đoàn số. Loài ngàn dịch lạc hình bằng ngày bắt lô số loài sinh dịch lạc hình bằng ngày bơm trang lâm tìm anh em mật rò hợp tác xa loài bắt bơm kia công nghệ lâm bơm trang mật rò sơ mạ lâm gặp lạc và tà lịch bơm trang uy lơ tự trọng tàng cảnh tự trọng làng xã tập lịch số bất minh số anh em uy tà mạ hân nâng doa thầy chà tà lịch cả đào lâm quỵ bà sân năm bà rà bồ bà dịch đầu ngộ đi mi hình lạc hình bằng ngày bắt gạc tập lý số bằng bắt vì làng cơ tí tự trọng mạng đừng rìm học sinh tiểu học trúc rìm bằng ngày bồm chàng lâm hợp tạc xa đi đăng liên cả đi hà mệt tầm mạm số và á tóc dọa dọc bồm chàng bằng cơ chỉnh đoạn nào đừng rìm tật nọ ảnh thay nó uynh nam số cơ chợ số bà là số hà ta hà trọng đại sứ số ngô đi làng xã ta trọng bơm rìm là bà ả số bôn bà răm bật rìm ảnh ít cô chìa khóa và ta dùng chật chùy số lâm con bà lì ta trọng rời cả các máy tính ta lì phôn chả nào hà ta rìm mã quý ả rơ bà treo ta bọc nét nét chinh ảnh ít chật chùy lâm rìm ủnh nam rìm thôn bà lì ta trọng con bà lì bà răm số ư cư sĩ bà thò bà dọa dọc công nghệ mà hà tay bà ta dùng mình trọng xã hội số ảnh cả chấp. Anh đi ư cả đi bù, bơm tục tợ rong, lâm tự trọng, á tóc đừng còn bằng ngày.
0: còn bà lì bằng đề bồ tổ bốc mừng tổ rộng ra tổ bốc nửa bạc nàr đừng báo bằng rì dâu ta rút giả lại ơ còn bà lì bằng đề bồ để đi bà đề ếp bằng gàng ư cả trọ bếp gỡ bơm bà răm trù hồn lôn bằng ngài dòa đề bố cả tổ rộng dị Stephen Johnson Pham lôn đề bơm bà nhul cái lì đừng tờm nó rạch bà gàng tổ ngay bằng ếp bơm trù hồn dị chân bằng ư cả đề bà chào đừng bạc si miên mang dị chân các tôn trọng rồi bằng chữ ngầm pran an rim bằng ngay lâm tôn trọng rồi tập bút nằm đầu đề bài hầm mất bơm lối doa ed bằng gang ở cả trọng lép tôn trọng dĩ cạo bơi con play bằng đề bồn hòa tài mừng khoa miên mạng dĩ ở tóc chữ ngầm pran nam bằng gang dĩ hầm rồi hầm rock đã đi ở cả trung ương quy hòa tập bóc sơn yốc miên mang và toàn bằng ngày dĩ Việt Nam quê tại Campuchia bơi đã ed bằng gang ở cả trọng lép ở cả bắt anan bằng gang rồi đã bác sĩ nó lời đề miền mạng dị bật khoa bơm dị ếp bà gàng ư khả trọ blep trù hút lốt đề đừng bên dịch trù hợp đâm dịch là rình gia ư khả đề tôm gà thờ tròn miền mạng dị thờ tòm lâm thờ tròn bơm dị ếp bà gàng ư khả trọ blep rạch cờ tích bà gàng dọa dốc ư khả trọ blep ư khả đề bà chào đừng bạc xì miền mạng dị ở Lê Văn Hồng Anh Chàr Ratanakiri Campuchia rõn bắt ở trò cờ bơm chí in lời đề bơm mì tới bơm hay du hợp lọ tăng mẹ in lời đề nằm rắt bờ gang ăn cái in ết đề tôm bờ gang bờ đề ết lề bơi đề bên gần nà đường rộng nóc lời bơm chị đã đi ở cầu rột mát lịch mùn thòi nọ lòi bác sĩ chuyên khoa mình Nguyễn Thành Thành Thiên khoa bờ tông miền mang ở tóc chừng ngầm pran nam bờ gang học dị hầm rúi hầm róc đất đi ở cả trung ương quy hòa gà ra tàu bố gà tàu rộng chí ếp bằng gàng ở trọng lếp
2: bệnh nhân này là
0: bằng ngày chị nâu lời đề bơm chị đừng so ếp bằng gàng ở trọng lếp lời đề ếp bơm ăn năn bằng gàng ở cả trọng lếp ở bạch rạch đá đừng Campuchia tiền nạt đừng rộng nó bằng ngày chị lời đề buộc rột nát lâm ở cầu lịch mùn mùn nâu đừng rộng nó lời đề phải cha đi bằng dình dị ra ca lâm ở cầu bằng ngày chị nằm tại nằm bằng gàng đa khoa char nằm miên mang lâm minh nar đừng rộng nó bằng ngày chị đừng nằm bằng gàng đa khoa char lời đề chú ra tại nằm bằng gàng quy hòa miên mang chị trung tâm ấy để loài chức nar lời đề miên mang các tổ rộng chị lời đề lại chị lời đề bộ rột đá điểm tận trong dị ra ca bởi đại ác ca ra lời đề cro bộ địch lắc dị ra ca đừng dị bộ dị rời cây rõ lăng ghen đừng rồng nó lên bằng ngài gỡ viết tạ nam rì âu mình sổ bằng ngài bơm dị đợt địch doa ếp bằng gàng ư cả trọ bếp thòi nó mà bơm dị hiền hiang bơm dị hà long dị hà drap bơm trú ư cả sợ đừng bởi đại bản xa điểm bằng ngài tơ bốc để mình sổ cả mạch thoi cờ HIV, EBV, HSV cùng ở tóc của chúng. Mạng cờ loài lỡ bằng ngài dọa dọc cưng rìm ăn năn bằng gàng. Tần ta dọa dọc lỡ bằng gàng. Hà lực hà lê lỡ bằng. Các tần rộng dọa dọc bằng gàng lỡ đầy biết bằng tuổi đuôn. Gỡ bơm trúc các tần rộng dị của chúng. Bác sĩ chuyên khoa mình Nguyễn Thành Thành Thiên. Khoa bật đồng miên mang chị ở tộc dân ngầm pran nam bằng gàng dị hầm rùi hầm rốc đã điếc ở cả trung ương quy hòa rãn bắt.
2: Có những trường hợp dưỡng thuốc rõ
0: rình bằng ngày bơm dị bằng gàng ở cả trọ bếp hòa tòi bằng đợt điếc để bộ rửa đá. Bằng rình bằng ngày bơm dị để điếc đừng ép bằng gàng ở trọ bếp rồi nà ra rồi ở tộc của chung. Do kiểu cơ tần trọng đứng lơ bằng ngày chị ở cả nằm tợ bác sĩ mạng đây đừng bơm chị lên nằm rạch cả tiết tợ ngay tần ta dọa dọc trên bằng gàng đừng cả sợ bằng gàng tần ta bằng gàng ư cả trọ lép bằng ư bạch rạch đá lầm ở ni rạch tích do thời ấy bằng ngày chị ở thầy nằm tợ bác sĩ bằng trúc tợ bác sĩ mà gỡ đây bắt gà tần tròn chị kia gọi đây chị bằng phải chào dọa dọc bằng gàng trọ lép miên mang chị ăn cả tiết mọi bạch đừng bác sĩ gọi đây bắt rạch tổng bố ăn trím ăn năn bằng gàng kia ước cả pun li cả bơm để đít bằng ép bằng gang nó lấy bác sĩ cùng thôi đầy rồi tập bố bật ăn nỗ ước cả ăn ép nó bằng gang ta trim bằng gang và cả đầy dọa dọc trim cả ăn bằng gang này và sợ đừng lo ăn bằng ngày dị ép bằng gang ước trọ bếp cả tập tròn dị nó lấy đầy rồi tập bố gà tăng gan bơm dị gờ rồi tập bố ăn cái hầm mật tết bơm trú bằng ngày lối và bơm dị ăn mà lấy gà tần trọng bệnh nhân lăng và bật rối lấy Gatadron tang gan bơm dị đất đít a câu lợi đề miên mang trọ bếp bằng bằng ngay ước cơ gỡ nằm cơ đi rách bằng gan tự ngay. Do ít bằng gan ước cơ chích bằng chào ăn bằng ngay đừng bác si miên mang chị chân.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay, thứ sáu, ngày 26 tháng 6 của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công ty Cổ phần BKMAC V-Ship Bình Định cùng các đối tác đã tổ chức hội thảo ESG xu thế chuyển đổi sản xuất xanh, nắm bắt cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư tại Gia Lai. Trong chương trình có phóng sự ghi nhận cây lúa nước đang từng ngày mang đến những đổi thay rõ nét trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai, góp phần làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân theo hướng chủ động, khoa học hơn trong sản xuất. Một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh chiều nay, với phóng sự ghi nhận thời gian qua, tập thể cán bộ công chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhân Bắc đã không ngừng đổi mới tác phong, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Và ở phần cuối của chương trình là một những điều cần biết, sẽ thông tin đến quý vị và các bạn một số nội dung mới có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số. Và bây giờ là nội dung chương trình.
1: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công ty Cổ phần BKMAC V-Ship Bình Định cùng các đối tác đã tổ chức hội thảo ESG, xu thế chuyển đổi sản xuất xanh, nắm bắt cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư tại Gia Lai. Các đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Hữu Quế, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh dự hội thảo. Hội thảo quy tụ hơn 120 đại biểu, đại diện các bộ ngành trung ương, các chuyên gia hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. ESG là một khung đánh giá nhằm đo lường tính bền vững và trách nhiệm đối với môi trường xã hội của doanh nghiệp. ESG ngày càng trở thành ngôn ngữ chung của dòng vốn đầu tư của các tập đoàn đa quốc gia và của chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện nay các thị trường lớn như Liên minh châu Âu EU đã áp dụng các quy định khắt khe như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon, buộc các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu phải minh bạch hóa dữ liệu phát thải. Việc thực hiện ESG tốt không chỉ giúp doanh nghiệp quản trị rủi ro, tiết kiệm chi phí vận hành, mà còn là tấm vé thông hành để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Phát biểu khai mạc tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cho biết, hiện nay tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng đến năm 2030 trở thành trung tâm về công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao. Với diện tích trên 21.500 km², hơn 600.000 hectare rừng và quỹ đất rộng lớn, tỉnh sở hữu lợi thế đặc biệt để hình thành các chuỗi cung ứng xanh từ vùng nguyên liệu đến chế biến và logistics. Gia Lai xác định giai đoạn 2026-2030 là giai đoạn đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tư nhân, phấn đấu xây dựng Gia Lai phát triển nhanh bền vững, trở thành trung tâm về công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Trong định hướng đó, chuyển đổi xanh và áp dụng tiêu chuẩn ESG là yêu cầu xuyên suốt, để từ đó Gia Lai không chỉ là nơi tiếp nhận các dự án đầu tư, mà phải trở thành nơi hình thành các chuỗi giá trị xanh, các khu công nghiệp sinh thái, các mô hình sản xuất tuần hoàn và các doanh nghiệp có khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế cam kết.
2: Gia Lai cam kết xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, hành động, lấy doanh nghiệp và người dân làm trung tâm phục vụ. Tỉnh tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch thông tin quy hoạch, đất đai, đầu tư, duy trì cơ chế đối thoại, lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp ngay từ sớm, từ xa. Quan điểm của tỉnh là thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh, khó khăn của doanh nghiệp cũng là trách nhiệm mà chính quyền phải đồng hành xử lý. Chính quyền tỉnh sẽ tiếp tục chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành và kiến tạo, bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, dễ dự báo và có năng lực cạnh tranh thực chất.
1: Như tại hội thảo, các chuyên gia đã mang đến những giải pháp thực tiễn để doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuyển đổi để ESG đi vào thực chất, phải biến yêu cầu thành hành động cụ thể, biến áp lực thành động lực, biến chi phí tuân thủ ban đầu thành lợi thế cạnh tranh dài hạn. Chúng tôi tiếp tục thông tin về hội thảo trong chương trình thời sự tiếp theo.
0: Sáng nay, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với đoàn công tác công ty Gladom Hàn Quốc do ông Shin Ki-ham, Tổng Giám đốc Gladom làm trưởng đoàn, nhằm trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực quản trị, ESG, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp xanh. Tại buổi làm việc, ông Ziki Ham giới thiệu các giải pháp công nghệ của Glassdoor trong quản lý dữ liệu phát thải carbon, tính toán dấu chân carbon của sản phẩm và xây dựng hệ thống quản trị ESG cho doanh nghiệp sản xuất. Là doanh nghiệp công nghệ được thành lập năm 2019, Glassdoor phát triển nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp thu thập, phân tích dữ liệu phát thải khí nhà kính theo thời gian thực, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững và các quy định mới của thị trường xuất khẩu như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM của Liên minh châu Âu và hộ chiếu số sản phẩm Digital Product Passport. Đại diện của Glassdoor bày tỏ mong muốn tìm hiểu môi trường đầu tư của Gia Lai, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai các giải pháp ESG, chuyển đổi xanh và quản lý phát thải carbon tại nhiều doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất của Hàn Quốc. Doanh nghiệp cũng mong muốn có cơ hội hợp tác với tỉnh trong xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực quản trị ESG, đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Trao đổi với đoàn công tác, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết, Gia Lai đang định hướng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Hiện tỉnh có 13 khu công nghiệp, trong đó 9 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Đối với các khu công nghiệp mới, tỉnh yêu cầu tích hợp ngay từ giai đoạn quy hoạch các tiêu chí khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm phát thải. Song song đó, tỉnh cũng chỉ đạo phát triển các cụm công nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, từng bước áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và quản trị ESG. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao năng lực kinh nghiệm và các giải pháp công nghệ và mà Glassdoor đang triển khai trong lĩnh vực quản trị ESG và quản lý phát thải carbon. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác trong xây dựng hệ thống quản trị ESG cho các khu cụm công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện kiểm kê khí nhà kính, quản lý dấu chân carbon của sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững của tỉnh.
1: Cũng trong sáng nay tại xã Bờ Tó, Công ty Cổ phần Nông nghiệp IBF Việt Nam đã tổ chức khởi công dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Khùng Phát Farm 1. Đây là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển chuỗi Feed Farm Food, chuỗi cung ứng thực phẩm khép kín từ trang trại đến bàn ăn của doanh nghiệp tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Hùng Phát Farm 1 được triển khai trên diện tích hơn 55 hectare tại thôn Biệt Dông, xã Bờ Tó, trong đó 20 hectare dành cho xây dựng hệ thống trang trại hiện đại, 19 hectare cây xanh và cảnh quan sinh thái, 16 hectare khoảng trống công trình và hạ tầng phụ trợ. Dự án có quy mô chăn nuôi 5.000 con heo, khi vận hành ổn định sẽ cung ứng thị trường khoảng 150.000 con heo thịt mỗi năm. Đây là trang trại thứ hai tại Gia Lai được BAF đầu tư xây dựng theo mô hình Group Housing, nuôi heo, nuôi theo nhóm, đảm bảo các tiêu chuẩn khuyến nghị từ Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC. Đây cũng là một trong hai dự án trọng điểm tại Gia Lai được đầu tư từ nguồn tín dụng do Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan FMO cấp cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp BIF Việt Nam. Dự án được thiết kế và vận hành trên nền tảng ứng dụng đồng bộ các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường. Tại lễ khởi công, đại diện doanh nghiệp cam kết sẽ tập trung nguồn lực để triển khai dự án theo đúng kế hoạch, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng xây dựng, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường sớm đưa vào vận hành hiệu quả. Dự án chăn nuôi công nghệ cao với quy mô lớn được triển khai tại xã vùng khó Bờ Tó được kỳ vọng sẽ góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao giá trị ngành chăn nuôi tại địa phương trong thời gian tới.
0: Sáng nay ngày 26 tháng 6, Hội đồng Nhân dân phường Quy Nhân Bắc khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác quản lý, điều hành và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng. Trong đó nổi bật là nghị quyết về việc thành lập, sắp xếp, tổ chức lại các tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Nhân Bắc, nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phân bổ vốn và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026. Nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031 cùng một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân phường. Theo nghị quyết được thông qua, phường Hòa Nhân Bắc thực hiện sắp xếp từ 32 tổ dân phố xuống còn 15 tổ dân phố, giảm 17 tổ dân phố, tương ứng giảm 53,3% số lượng đơn vị. Các tổ dân phố sau sắp xếp gồm Hoài Sơn Bắc, Hoài Sơn Tây, Hoài Sơn Đông, Hoài Sơn Nam, Liễu An, Hoài Châu Bắc, Gia An, Chương Hòa, Trường Xuân, Công Thành, Tam Quan Bắc, Tân Thành, Thiện Chánh và Thiện Chánh Bắc. Việc sắp xếp tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới. Các tổ dân phố sau sắp xếp đều bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định và sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân phường Quy Nhơn Bắc khóa 2 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, tạo cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả, quản lý, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
1: Sáng nay, Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026, tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026. Trong 6 tháng đầu năm 2026, 100% tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc đã triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, tổ chức tập huấn ứng dụng AI cho 125 cán bộ đoàn, triển khai mô hình lan tỏa Gia Lai kết hợp công nghệ và chuyển đổi số, tổ chức tập huấn ứng dụng AI kết hợp nối công dân số tại 22 thôn, trung tâm hành chính công và trường học, đồng thời ra mắt hai công trình số hóa phục vụ quảng bá du lịch tại xã Nhân Châu. Đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026, các đơn vị đã trao gần 1.000 suất quà cho người dân học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, thực hiện 8 công trình phần việc thanh niên, trồng mới hơn 500 cây xanh. Công tác xây dựng tổ chức đoàn được chú trọng với 7 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 800 lượt cán bộ đoàn viên thanh niên, kết nạp 629 thanh niên tiên tiến vào đoàn. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chiến dịch kỳ nghỉ hồng, các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, chiến dịch thanh niên xung kích mùa bão lũ, hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông và các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia. Dịp này, Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh trao cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng giấy khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Giáp Lữ A tại xã Gia Le. Theo đó, dự án được giao cho công ty cổ phần nông lâm nghiệp Trang Đức có địa chỉ tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện. Dự án có công suất thiết kế 40 MW với tổng mức đầu tư dự kiến trên 700 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2026 và hoàn thiện đưa vào vận hành trong tháng 3 năm 2028. Diện tích khu đất thực hiện dự án là 50,32 ha. Mục tiêu của dự án nhằm cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, bảo đảm nguồn điện cung cấp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải điện.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai việc tạo lập, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu lên hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo yêu cầu của Bộ Xây dựng. Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị và địa phương rà soát tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ liên quan, đồng thời hướng dẫn đôn đốc việc cập nhật dữ liệu đảm bảo đúng quy định. Các sở ngành địa phương chủ động rà soát, số hóa và cung cấp thông tin thuộc phạm vi quản lý để tích hợp vào hệ thống. Các nhóm dữ liệu trọng tâm cần được cập nhật gồm dữ liệu quy hoạch xây dựng, cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư, công trình xây dựng, dữ liệu về định mức đơn giá, giá xây dựng, thông tin năng lực của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số ngành xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và phục vụ tốt hơn công tác quy hoạch, đầu tư, phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh.
0: tỉnh Gia Lai đã mở rộng điểm hỗ trợ dịch vụ công nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công cho người dân, đặc biệt tại khu vực vùng sâu vùng xa, với mô hình kiosk dịch vụ công tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn. Theo đó, mô hình kiosk dịch vụ công được đưa vào vận hành tại các xã phường gồm Con Gang, Gào, Chư A Thai, Chư Cray, Cho Long, Vĩnh Sơn, Phùng Mỹ Bắc, Phùng Mỹ Đông, Hoài Nhân Bắc và Quy Nhơn. Mô hình được triển khai với sự tham gia trực tiếp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Trong đó, hai đơn vị này sẽ chính thức đưa vào vận hành các điểm hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại cơ sở, nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc nộp hồ sơ, tra cứu thủ tục, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian đi tới trung tâm hành chính, nhất là đối với các khu vực xa, điều kiện đi lại khó khăn.
1: Vườn quốc gia Con Ca Kinh được định hướng phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và trải nghiệm, khai thác hiệu quả tiềm năng thiên nhiên gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng. Các hoạt động nổi bật gồm tour check-in chinh phục đỉnh Con Ca Kinh, đỉnh Đá Trắng, khám phá các thác nước như thác 95, thác Ne, thác Cơ Ti, thác Pho Tượng, tham gia tour safari quan sát động vật hoang dã tại khu vực Bãi Nai và các trảng cỏ tự nhiên. Du khách cũng có thể trải nghiệm các tuyến đi bộ tham quan quần thể cây đa cổ thụ, rừng thông năm lá và hệ sinh thái rừng rêu phong đặc trưng. Bên cạnh đó, du lịch văn hóa cộng đồng sẽ đưa du khách đến với các làng đồng bào dân tộc thiểu số để tìm hiểu kiến trúc nhà sông, nghề dệt thổ cẩm, đan lát truyền thống và thưởng thức không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Ngoài ra, các chương trình giáo dục môi trường, trải nghiệm bảo vệ rừng, tái thả động vật hoang dã và các hoạt động cắm trại dã ngoại dưới tán rừng cũng được triển khai, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, vào ngày 11 tháng 7 tới đây, Eo Gió, một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng tại Quy Nhơn, sẽ lần đầu tiên bừng sáng với một đêm nhạc hội kết hợp pháo hoa nghệ thuật tầm cao với chủ đề Eo Gió, Vũ điệu biển xanh. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức với sự đồng hành của tập đoàn FLC. Theo kế hoạch, một sân khấu ngoài trời quy mô lớn sẽ được dàn dựng bên bờ biển, kết hợp hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn của chương trình là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tầm cao lần đầu tiên được tổ chức tại Eo Gió. Được ví như nơi đón bình minh và hoàng hôn đẹp nhất của Việt Nam, Eo Gió còn gây ấn tượng bởi những vách đá ôm trọn biển xanh cùng cung đường đi bộ ven biển men theo sườn núi. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt ra đại dương rộng lớn, ngắm những ghềnh đá kỳ thú và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp khoáng đãng của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, Eo Gió là một trong những biểu tượng du lịch gắn với sự phát triển của khu vực Nhân Lý trong nhiều năm qua. Những hạng mục hạ tầng bài bản được đầu tư như cổng chào, đài ngắm cảnh và tuyến đường đi bộ ven biển đã góp phần giúp hành trình khám phá của du khách thuận tiện hơn, đồng thời tạo nên những góc check-in độc đáo trên bản đồ du lịch Quy Nhơn. Sự kiện lần này được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong mùa hè này tại Quy Nhơn, nơi được tạp chí du lịch Lonely Planet gọi tên là điểm đến du lịch biển hấp dẫn nhất thế giới năm 2026, khi âm nhạc, biển trời và pháo hoa hòa quyện cùng trong cùng một không gian. Đó cũng sẽ là khoảnh khắc ghi thêm một dấu ấn mới cho mùa hè Quy Nhơn năm 2026. Vâng, quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Và tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Văn phòng Trung ương Đảng ban hành kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và tình hình triển khai thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Kết luận giao ban tổ chức Trung ương được giao phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương khẩn trương đề xuất phương án biên chế, quản lý biên chế, chế độ chính sách cho ngành giáo dục và đào tạo. Cùng với đó, linh hoạt điều động nhân sự, chấm dứt tình trạng thừa thiếu cục bộ, bảo đảm nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên. Kết luận yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố tiến hành kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh các hiện tượng tiêu cực trong dạy thêm học thêm và bệnh thành tích. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ cho ý kiến đối với đề án cải cách hành chính, cải cách chính sách tiền lương, sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn. đây là trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, đóng vai trò kết nối nhu cầu nghiên cứu thiết kế chip trong nước với hệ sinh thái sản xuất bán dẫn toàn cầu. Việc ra mắt trung tâm là minh chứng rõ nét cho sự cam kết của chính phủ trong việc cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 14, nghị quyết 29 và nghị quyết 57 của Đảng, qua đó từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, theo đúng mục tiêu của chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Theo công văn của Ngân hàng Nhà nước từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến ngày 31 tháng 12 năm 2026, người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội trong chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo nghị quyết 33/NQ-CP sẽ được áp dụng mức lãi suất ưu đãi 6,5% một năm trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên. Mức lãi suất này thấp hơn 2% một năm so với lãi suất cho vay chung và dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank. Sau thời gian ưu đãi, trong 10 năm tiếp theo kể từ ngày giải ngân đầu tiên, người vay được áp dụng mức lãi suất thấp hơn 1% một năm so với lãi suất cho vay chung và dài hạn bình quân của 4 ngân hàng thương mại này. Có 9 ngân hàng thương mại tham gia chương trình cho vay người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội gồm Agribank, Vietinbank, BIDV, Vietcombank, TPBank, VPBank, MB, Techcombank và HDBank. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 2 ngày từ 26 đến 27 tháng 6, khu vực từ Nghệ An đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Dự báo nắng nóng ở khu vực này còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Dự báo tác động của nắng nóng do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng.
0: Thưa quý vị và các bạn, tính đến sáng nay, ngày 26 tháng 6, đã có ít nhất 235 người thiệt mạng và hơn 4.500 người bị thương trong vụ động đất kép tại Venezuela vào hôm qua. Công tác tìm kiếm cứu nạn tại Venezuela bước sang giai đoạn khẩn cấp khi lực lượng cứu hộ địa phương và quốc tế chạy đua tìm người còn sống sót. Con số thương vong có thể tiếp tục tăng khi nhiều khu vực bị hư hại nặng mới được tiếp cận. Trong 24 giờ qua, trọng tâm ứng phó là rà soát các điểm bị sập, đưa người bị thương ra khỏi vùng nguy hiểm, khôi phục liên lạc và bảo đảm khả năng tiếp nhận của các cơ sở y tế. Chính quyền Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đồng thời huy động máy móc xây dựng và lực lượng an ninh hỗ trợ cứu hộ. Tuy nhiên, mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, đường xá hư hỏng và tình trạng sân bay quốc tế Maiquetía bị ảnh hưởng đang làm chậm việc đưa nhân lực, thiết bị và hàng cứu trợ tới hiện trường. Liên Hợp Quốc cho biết đang huy động toàn bộ năng lực để hỗ trợ Venezuela, nhấn mạnh quy mô thảm họa đòi hỏi một nỗ lực quốc tế lớn. Nhiều nước châu Âu và châu Mỹ cũng đã công bố hỗ trợ nhân lực y tế hoặc hàng cứu trợ. Mỹ tuyên bố dành 150 triệu đô la Mỹ hỗ trợ và triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn. Hôm qua ngày 25 tháng 6, một tàu chở hàng bị tấn công gần Oman, buộc tổ chức hàng hải quốc tế tạm dừng kế hoạch đưa tàu thuyền mắc kẹt rời eo biển Hormuz, trong khi Iran tiếp tục siết cảnh báo đối với các tuyến quá cảnh không được Tehran chấp thuận. Sự cố mới nhất làm lung lay nỗ lực khôi phục lưu thông tại yết hầu năng lượng toàn cầu, đồng thời làm dấy lên lo ngại về độ bền vững của thỏa thuận giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Cơ quan hoạt động thương mại hàng hải Anh UKMTO cho biết, tàu bị đánh trúng khi đang ở gần bờ biển Oman, song chưa công bố đầy đủ thông tin về thiệt hại, tình trạng thủy thủ đoàn hay nguồn gốc chính xác của vật thể. Hôm nay, Hội đồng châu Âu đã chính thức quyết định gia hạn các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu-EU đối với Nga thêm 12 tháng, kéo dài thời gian áp dụng cho đến ngày 31 tháng 7 năm 2027. Quyết định chiến lược này được đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu diễn ra trong 2 ngày 18 và 19 tháng 6 vừa qua, nơi các nhà lãnh đạo khối Liên minh đã đạt được sự đồng thuận cao về việc duy trì áp lực kinh tế đối với Moscow. Cho đến nay, các lệnh trừng phạt hiện hành đã bao phủ hầu hết các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế Nga, bao gồm thương mại, tài chính, năng lượng, các loại công nghệ lưỡng dụng có thể phục vụ cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự. Thưa quý vị, cung điện Buckingham lần đầu tiên công bố số thuế cá nhân vua Charles III vừa nộp kể từ khi lên ngôi vào năm 2022 trong động thái chưa từng có đối với một quốc vương đương nhiệm của nước Anh. Theo cung điện Buckingham, việc lần đầu công khai số thuế cá nhân của vua Charles III nhằm thể hiện cam kết về tính minh bạch của hoàng gia khi các vấn đề tài chính của hoàng gia đang được công chúng giám sát chặt chẽ hơn. Theo luật Anh, vương quốc không phải nộp thuế thu thập, thuế lại vốn và thuế thừa kế. Tuy nhiên, kể từ năm 1993, các vương quốc Anh đã tự nguyện nộp thuế thu nhập và thuế lại vốn sau sức ép của dư luận về tính minh bạch tài chính, đặc biệt sau vụ hỏa hoạn tại lâu đài Windsor khiến chi phí sửa chữa tăng cao. Quốc vương khủng cũng không có nghĩa vụ công khai số thuế cá nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, từ những cánh đồng vùng biên giới xã Gia Mơ đến những thửa ruộng ven suối Cờ Rắc ở xã Sơ Ró, cây lúa nước đang từng ngày mang đến những đổi thay rõ nét trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai. Không chỉ giúp nâng cao năng suất, tăng thu nhập, mô hình lúa nước còn góp phần quan trọng làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân theo hướng chủ động, khoa học hơn trong sản xuất. Và đằng sau những kết quả ấy là sự đồng hành sâu sát của cấp ủy chính quyền địa phương và lực lượng bộ đội biên phòng trong quá trình hướng dẫn, hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật cho bà con. Ghi nhận của phóng viên Trần Thúy qua phóng sự đổi thay từ những cánh đồng lúa nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Tại làng Vô Gia, xã Sơ Ró, những thửa ruộng nước rộng hơn 36 hectare đang trở thành điểm tựa sinh kế của nhiều hộ đồng bào Ba Na. Người dân đã chuyển đổi giống lúa địa phương có thời gian sinh trưởng khoảng 6 tháng sang giống lúa ngắn ngày khoảng 3 tháng, không chỉ nâng cao năng suất mà còn từng bước cải thiện đời sống. Gia đình anh Đinh Núc là một trong những hộ hưởng lợi rõ nét từ sự chuyển đổi này. Hiện gia đình anh canh tác 3 sào lúa nước, nhờ áp dụng giống mới và kỹ thuật sản xuất phù hợp, mỗi vụ thu hoạch khoảng 3 tấn lúa, bảo đảm nguồn lương thực cho gia đình và còn có dư bán để trang trải cuộc sống. Anh Đinh Núc chia sẻ.
4: Nhà tôi cũng là cũng ba sào lúa nước ba sào, cũng là một lần thu cũng là một sào một tấn, còn ba sào ba tấn thu hoạch cũng là ổn định. Rồi gia đình chúng tôi là phấn khởi.
3: Từ chỗ mỗi năm chỉ trồng một vụ lúa dài ngày, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã mạnh dạn tiếp cận giống mới, đưa vào sản xuất, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và nâng cao hiệu quả canh tác trên cùng diện tích đất. Từ hiệu quả thực tế đó, chính quyền địa phương tiếp tục định hướng mở rộng sản xuất lúa nước, xem đây là một trong những giải

0: nông dân đang tất bật gieo xạ vụ sản xuất mới với niềm tin vào hiệu quả mà giống lúa mới mang lại sau vụ đông xuân bội thu. Gia đình anh Siêu Phâm ở Làng Cla là một trong những hộ mạnh dạn thay đổi cách làm. Trước đây, gia đình anh chủ yếu sử dụng giống lúa địa phương có thời gian sinh trưởng dài. Sau khi được cán bộ đồn biên phòng Gia Mơ tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ giống, anh đã chuyển sang gieo xạ giống lúa ngắn ngày. Anh Siêu Phâm chia sẻ.
1: Thay đổi giống lúa mới, có sự vận động của các anh bộ đội biên phòng, vận động gia đình thử nghiệm dùng thử cái giống lúa này. Thì đến hiện tại bây giờ là gia đình đã canh tác giống lúa này đã được 2-3 năm nay rồi. Năng suất là đạt so với các loại giống lúa khác.
0: Từ những mô hình trình diễn ban đầu, ngày càng nhiều hộ dân ở Gia Mơ chuyển sang sử dụng giống lúa ngắn ngày. Không chỉ nâng cao năng suất, mô hình còn giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất, chủ động hơn trong việc lựa chọn giống cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng hành cùng người dân trong quá trình đó là lực lượng bộ đội biên phòng với nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Trung tá Lê Đình Sự, đồn trưởng đồn biên phòng Gia Mơ cho biết.
2: Bộ đội biên phòng đã triển khai một cái chương trình là mô hình trồng lúa nước trình diễn về cái kỹ thuật như để chọn giống để trồng lúa đạt cái kết quả cao hơn. Thì từ cái thời điểm đó đến giờ thì đối với các cái hộ dân ấy, đã trồng và làm lúa nước được trên hơn 200 hộ, gần 300 hộ là được đã trồng được lúa nước và cái diện tích là cái lượng lúa đạt để khoảng gần 3 tấn chúng ta. Thì đối với những cái hộ mà còn nghèo và còn khó khăn thì cái lực lượng bộ đội biên phòng cũng phối hợp với chính quyền địa phương với dân quân xã thì hỗ trợ thêm cái ngày công cũng như chăm sóc giống để bà con thoát nghèo.
0: Từ làng Bờ Gia của xã Sró đến vùng biên giới Gia Mơ, những giống lúa ngắn ngày đang mang lại những chuyển biến tích cực trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Điều đáng mừng không chỉ là năng suất, sản lượng hay thu nhập được nâng lên, mà còn là sự thay đổi trong nếp nghĩ cách làm của người dân. Khi bà con mạnh dạn từ bỏ tập quán sản xuất cũ, tiếp cận khoa học kỹ thuật và lựa chọn những giống cây trồng phù hợp, những cánh đồng lúa trĩu hạt trở thành nền tảng cho hành trình giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Vừa rồi là phóng sự ghi nhận cây lúa nước đang từng ngày mang đến những đổi thay rõ nét trong đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai, góp phần làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của người dân theo hướng chủ động, khoa học hơn trong sản xuất. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói, còn ca khúc nào tái hiện hoàn hảo nguồn cảm hứng đi đu đi đưa, ngập tràn năng lượng và tuyệt vời hơn mùa hè tuyệt vời. Tác phẩm kết hợp giữa bộ đôi nghệ sĩ tài năng Đức Phúc và Tăng Duy Tân, thăng hoa từ ý tưởng sáng tạo và đầu tư sản xuất của Vin Wonder. Ngay từ những câu hát mở đầu, câu hát này đã đánh trúng tim đen của bao nhiêu người trẻ về một chuyến du ngoạn hồi hè kỳ diệu như mơ. Chớ âu lo để làm gì, hè về là ta phải đi thôi, tuổi xuân nào đâu có chờ đợi. Từng ca từ, mỗi giai điệu trong mùa hè tuyệt vời đều mang đến năng lượng tích cực, tinh thần lạc quan, rộn ràng và tràn đầy hứng khởi.

Vâng, vừa rồi là ca khúc Mùa hè tuyệt vời được thể hiện bởi giọng hát của ca sĩ Đức Phúc. Bây giờ là 17 giờ 36 phút. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thông tin và âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai được phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Và tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn đến với mục Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

0: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ công chức phải hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, xem việc phụng sự nhân dân là trách nhiệm cao nhất của người cán bộ cách mạng. Thấm nhuần lời dạy đó, thời gian qua, tập thể cán bộ công chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhân Bắc đã không ngừng đổi mới tác phong, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn đội ngũ cán bộ công chức phải hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, xem việc phụng sự nhân dân là trách nhiệm cao nhất của người cán bộ cách mạng. Thấm nhuần lời dạy đó, thời gian qua tập thể cán bộ công chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhân Bắc đã không ngừng đổi mới tác phong, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Ngay từ đầu năm 2026, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhân Bắc đã chủ động rà soát cập nhật đầy đủ các thủ tục hành chính theo quy định mới của tỉnh, đồng thời niêm yết công khai minh bạch để người dân thuận tiện tra cứu và thực hiện. Song song với đó, đơn vị phối hợp với các bộ phận chuyên môn đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, cắt giảm thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết ở nhiều lĩnh vực như cấp phép xây dựng, đăng ký kinh doanh hộ tịch với mức giảm từ 5 đến 20% thời gian xử lý, góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch hành chính. Không chỉ cải tiến quy trình nghiệp vụ, trung tâm còn chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số,

0: hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ cài đặt ứng dụng trên điện thoại, thực hiện thủ tục thông qua cổng dịch vụ công quốc gia bằng tài khoản định danh điện tử VNeID, giúp người dân từng bước tiếp cận nền hành chính hiện đại thuận tiện hơn. Những thay đổi tích cực ấy đã mang lại sự hài lòng rõ rệt cho người dân khi đến giao dịch. Ông Trần Văn Hào, người dân khu vực 4 phường Quy Nhân Bắc bày tỏ.
1: Để làm sổ đỏ, chúng tôi là phục vụ nhân viên ở đây là hướng dẫn rất là cụ thể. Khi đi trước thì mua hồ sơ, rồi nó ký cách trao giấy tờ, chúng họ rất là tình họ vui vẻ. Nào không mình không hiểu là mình hỏi lại họ kỹ luôn.
0: Để có được sự ghi nhận ấy, một cán bộ công chức tại trung tâm luôn ý thức rõ trách nhiệm của người cán bộ phục vụ nhân dân, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật kiến thức mới để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công việc. Anh Đặng Thành Huy, chuyên viên hành chính công phường Quy Nhân Bắc chia sẻ.
2: Để nâng cao được cái vai trò, đáp ứng được cái thực tiễn trong tình hình mới thì bản thân trong thời gian tới sẽ tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi và học hỏi các văn bản của cấp trên ban hành, thường xuyên đăng ký tham gia các lớp tập huấn cấp trên tổ chức và bên cạnh đó thường xuyên tìm tòi, học hỏi, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết tại địa phương.
0: Việc học tập và làm theo Bác tại trung tâm không chỉ dừng lại ở nhận thức mà đã được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực trong từng khâu tiếp nhận xử lý hồ sơ. Đến nay, 100% cán bộ công chức tại đơn vị được đào tạo sử dụng thành thạo công nghệ thông tin và các phần mềm chuyên ngành phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Trong 6 tháng đầu năm 2026, trung tâm đã tiếp nhận hơn 4.000 hồ sơ trực tuyến, tỷ lệ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 99,89%. Đây là kết quả cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp hiện đại và phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Theo lãnh đạo trung tâm, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh phải được thể hiện cụ thể bằng tinh thần gần dân, trọng dân và trách nhiệm phục vụ nhân dân trong từng nhiệm vụ chuyên môn. Bà Nguyễn Thị Hoa Sen, Phó Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhân Bắc cho biết.
3: Đẩy mạnh cái việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì trong thời gian qua thì chi bộ trung tâm phục vụ hành chính công phường Quy Nhân Bắc với cái phương châm là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ thì chi bộ đã đẩy mạnh và triển khai cho công chức trung tâm thực hiện tốt cái nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp để có thể mà phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp và công dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thì đối với cán bộ công chức tại trung tâm phải là nêu cao tinh thần là thái độ gần dân, phục vụ tốt nhất cho người dân.
0: Những kết quả thiết thực trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại phường Quy Nhân Bắc không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mà còn minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo lời Bác, xây dựng một nền hành chính dân chủ chuyên nghiệp hiện đại vì nhân dân phục vụ.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với phóng sự ghi nhận thời gian qua, tập thể cán bộ công chức tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhân Bắc đã không ngừng đổi mới tác phong, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Và bây giờ mời quý vị sẽ cùng trở lại với những phút giây của âm nhạc. Thưa quý vị và các bạn, trong tình yêu đôi khi sức hút lại đến từ những điều đối lập. Một người ít nói gặp một người hoạt ngôn tưởng chừng khó hòa hợp nhưng lại tạo nên những rung động rất riêng. Và ca khúc Người im lặng gặp người hay nói là câu chuyện ngọt ngào về hai trái tim khác biệt nhưng cùng mong giữ gìn một tình yêu lâu bền. Bây giờ mời quý vị sẽ cùng thưởng thức ca khúc này qua phần thể hiện của ca sĩ Hiếu Thứ Hai.

0: Hữu làm công tác dân số các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Và trong một những điều cần biết tuần này, chúng tôi giới thiệu một số nội dung mới có liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ làm công tác dân số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch về công tác đào tạo nêu rõ việc nâng cao toàn diện trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tham mưu quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ cho đội ngũ công chức viên chức làm công tác dân số các cấp, bảo đảm chuyển đổi kịp thời từ công tác dân số, kết hóa gia đình sang dân số và phát triển. Về công tác bồi dưỡng, đối với công chức tuyến tỉnh, 100% công chức được bồi dưỡng kiến thức dân số cơ bản, chương trình 2 tháng. Tối thiểu 60% công chức được bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới về dân số, chuyên môn nghiệp vụ nâng cao. 100% công chức được tham gia bồi dưỡng giảng viên tuyến tỉnh về công tác dân số và phát triển. Phấn đấu 40% công chức được đào tạo bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiên cứu khoa học chuyên sâu về dân số và phát triển. Đối với viên chức, trung tâm y tế và trạm y tế, phấn đấu 100% viên chức làm công tác dân số được bồi dưỡng kiến thức dân số cơ bản đạt chuẩn viên chức dân số, chương trình 3 tháng. Phấn đấu 100% viên chức làm công tác dân số được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số, dùng chung cho các hạng mục chức danh nghề nghiệp. 100% viên chức làm công tác dân số được tham gia tập huấn, cập nhật nội dung liên quan đến các đề án chương trình kế hoạch dân số triển khai trên địa bàn. Đối với lãnh đạo và nhân viên y tế cung cấp dịch vụ, tối thiểu 90% nhân viên y tế cung cấp dịch vụ kết hóa gia đình, sức khỏe sinh sản tại trung tâm y tế và trạm y tế được bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cung cấp các dịch vụ dân số và phát triển. Tối thiểu 80% lãnh đạo trung tâm y tế và trạm y tế được bồi dưỡng về quản lý dân số và phát triển để nâng cao hiệu quả quản lý điều hành tại địa phương. Đối với cộng tác viên dân số, hàng năm tổ chức bồi dưỡng tập huấn cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cộng tác viên, đảm bảo tối thiểu 90% cộng tác viên dân số được tập huấn về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về dân số, kỹ năng truyền thông vận động và quản lý đối tượng tại địa bàn phụ trách. Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, kế hoạch đưa ra một số nhiệm vụ giải pháp sau. Một là tăng cường và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đào tạo bồi dưỡng. Căn cứ khung chương trình và hướng dẫn của Bộ Y tế để chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo có uy tín tổ chức các khóa bồi dưỡng bài bản chất lượng. Tổ chức các lớp tập huấn sát với vị trí việc làm, chú trọng kỹ năng thực hành, xử lý tình huống thực tế tại cơ sở, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác đào tạo, kết hợp linh hoạt giữa trực tiếp và trực tuyến. Khuyến khích tạo điều kiện cho công chức viên chức tham gia đào tạo trình độ sau đại học phù hợp với chuyên môn chuyên ngành, gắn với quy hoạch sử dụng lâu dài, từng bước chuẩn hóa chức danh nghề nghiệp theo quy định. Hai là hoàn thiện chương trình, tài liệu đào tạo bồi dưỡng. Thường xuyên cập nhật các chủ trương chính sách mới của Đảng, nhà nước và số liệu thực tế của địa phương vào tài liệu giảng dạy để đảm bảo tính thời sự và thực tiễn. Rà soát, biên soạn và chuẩn hóa nội dung tài liệu tập huấn theo hướng tinh gọn, thiết thực, dễ hiểu, dễ áp dụng đối với từng nhóm đối tượng, đặc biệt là tài liệu dành cho tuyến xã và cộng tác viên dân số. Chú trọng xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên, báo cáo viên tuyến tỉnh có năng lực, kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ các khóa tập huấn của Trung ương. Ba là đẩy mạnh hợp tác, huy động nguồn lực triển khai. Tăng cường hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thu hút nguồn lực tài chính, kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm triển khai các chương trình đào tạo về dân số và phát triển. Tích cực trao đổi, học tập các mô hình đào tạo bồi dưỡng có hiệu quả của các tỉnh thành để vận dụng phù hợp và điều kiện thực tế của tỉnh Gia Lai. Khuyến khích thu hút hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia, nguồn viện trợ và các nguồn tài chính hợp pháp khác nhằm bổ sung kinh phí cho kế hoạch.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý Hảo bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt bao trùm Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Rùi mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: vét công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nghe hết khói trong bộ bếp S2, hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt muỗi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nghe hết khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty.

0: nhận ít khói Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhang ít khói Jumbo Vet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm nay và ngày mai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ C. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ C. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Và chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang cùng các phát thanh viên Chiến Thắng, Thanh Bê, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Đinh Bình chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân. Và ngay trong ngày đầu, hàng nghìn người dân đã đến khám. Ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu bước tiến mới trong phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Bộ Công an cảnh báo và xử lý nghiêm các hành vi tham gia tài trợ cho tổ chức khủng bố Ủy ban Cứu người Vượt Biển PPSOS. Mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc đã gây thiệt hại về người và tài sản. Dự báo chiều và tối nay, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa rông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Trong phần tin quốc tế, số người thiệt mạng do động đất tại Venezuela đã tăng lên 235 người. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm người sống sót khi thời điểm vàng sau thiên tai dần kết thúc. Trung Quốc ra mắt từ điển Tân Hoa Xã, công cụ thông tin chính trị uy tín dựa trên trí tuệ nhân tạo, đánh dấu cải cách quan trọng của các cơ quan truyền thông chính thống của đất nước tỷ dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị năm học 2026-2027 và việc triển khai nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
1: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá, sau 10 tháng triển khai nghị quyết 71, công tác chuẩn bị năm học mới và việc thực hiện các nhiệm vụ đổi mới giáo dục đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, kết quả mới ở giai đoạn đầu chưa tạo được bước đột phá thực chất. Tình trạng thiếu thừa cục bộ giáo viên, thiếu cơ sở vật chất, áp lực học thêm, thi cử, chênh lệch chất lượng giữa các trường, bạo lực học đường và những hạn chế trong chuyển đổi số vẫn là những điểm nghẽn cần sớm khắc phục. Để chuẩn bị tốt năm học 2026-2027, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu các cấp các ngành tập trung bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa và thiết bị dạy học, chấm dứt tình trạng nơi thừa nơi thiếu giáo viên theo nguyên tắc ở đâu có học sinh, ở đó có giáo viên, nghiên cứu cơ chế biên chế linh hoạt, sớm hoàn thiện chính sách tiền lương, đưa lương nhà giáo lên mức cao nhất trong thang bảng lương sự nghiệp. Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao tiếp tục đổi mới quản trị giáo dục, giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu giáo dục thống nhất, đồng thời kiểm soát chi phí học tập, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm học thêm, bệnh thành tích, tăng cường phòng chống bạo lực học đường và xây dựng môi trường giáo dục an toàn nhân văn. Về định hướng lâu dài, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển giáo dục. Giáo dục phải đi trước một bước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Cùng với đó cần tạo chuyển biến thực chất trong giáo dục nghề nghiệp,

0: đổi mới giáo dục đại học, bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, ưu tiên vùng khó khăn, đồng thời đầu tư có trọng tâm trọng điểm với quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho phát triển. Các cấp ủy, chính quyền coi giáo dục là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, không khoán trắng cho ngành giáo dục, tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết 71, bảo đảm các mục tiêu đổi mới giáo dục được triển khai hiệu quả, thực chất.
1: Vâng, thưa quý vị, kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo đột phá trong giáo dục và đào tạo, thì trong đó khắc phục tình trạng thiếu giáo viên là yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với ngành giáo dục hiện nay. Và thực hiện chỉ đạo này, sáng nay tại buổi làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã yêu cầu nghiên cứu đổi mới về cơ chế quản lý biên chế giáo viên, từng bước tháo gỡ dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên. Phóng viên Thu Thảo thông tin.
2: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến hết năm học 2025-2026, tổng số giáo viên mầm non phổ thông là hơn 1.200.000 giáo viên, tăng 3.942 giáo viên so với cuối năm học 2024-2025. Cả nước hiện còn thiếu 110.930 giáo viên các cấp học mầm non phổ thông trong biên chế so với định mức quy định. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu trình ban hành theo thẩm quyền quy định về việc tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển, biệt phái giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục và việc phân công bố trí giáo viên dạy liên trường, liên cấp nhằm khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Góp ý cho ngành giáo dục, ông Chu Mạnh Hùng, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, đề xuất.
3: Chúng ta dần dần là cắt giảm biên chế 5% rồi 10%, nhưng điều đó cũng không có nghĩa rằng là cào bằng ở góc độ tổng thể, tinh gọn bộ máy và cắt giảm biên chế là như vậy. Nhưng đối với lĩnh vực giáo dục, luôn luôn cần đội ngũ, và đội ngũ này sẽ tăng theo số lượng học sinh. Vì vậy, cũng mong muốn là các ban rồi bộ ngành trung ương và chính phủ cũng có cái phương án để mà cho cái biên chế của ngành giáo dục đáp ứng đủ cái yêu cầu trường lớp và đặc biệt là số người học.
2: Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý đến tình trạng thiếu giáo viên, một điểm nghẽn lớn hiện nay, và chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất các phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7.
4: Tôi đề nghị Bộ Giáo dục chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026 theo cái quyết định 185. Từ đó đó đề xuất cái phương án giải quyết cho năm học 26-27. Về lâu dài đó, nghiên cứu cái phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó nó cần tính toán tổng thể với cái việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về cái mức số lượng người làm việc trong các cơ sở.
2: Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành mẫu công khai thu chi thống nhất toàn quốc và thiết lập đường dây nóng xử lý lạm thu dạy thêm học thêm. Đưa hướng nghiệp vào chương trình chính khóa thay vì chỉ là hoạt động ngoại khóa để giảm áp lực thi cử và định hướng nghề nghiệp sớm cho học sinh. Về chuẩn bị năm học mới, Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương cam kết và chịu trách nhiệm chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện phục vụ khai giảng năm học mới, không để sát ngày khai giảng mới phát hiện thiếu giáo viên, thiếu trường, thiếu lớp.
1: Tiếp theo là các hoạt động đối ngoại đáng chú ý. Chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã tiếp ông Takebe Tsutomu, cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam. Tin của phóng viên Kim Thanh.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá cao những đóng góp của ông Takebe trong hơn 30 năm qua đối với quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản, nhất là trong giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, phát triển nguồn nhân lực và dự án trường đại học Việt-Nhật. Để tiếp tục làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, Phó Thủ tướng đề nghị ông Takebe thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo. Đối với dự án trường Đại học Việt Nhật, Phó Thủ tướng đề nghị phía Nhật Bản sớm hoàn tất đàm phán hiệp định liên chính phủ trong năm nay, phê duyệt khoản vay để khởi công dự án vào quý 1 năm 2027, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm tạo đầu ra cho sinh viên. Ông Takebe Tsutomu khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho dự án trường Đại học Việt Nhật, hỗ trợ cộng đồng người Việt tại Nhật Bản và chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động hợp tác lớn giữa hai nước trong giai đoạn 2025-2026.
1: Trước đó, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tiếp ông Jeff Blaser, giám đốc chuỗi cung ứng tập đoàn Coherent của Hoa Kỳ, nhân chuyến thăm và làm việc tại nước ta.
0: Đánh giá cao những đóng góp của Coherent trong hơn 20 năm hoạt động tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất linh kiện quang học, vật liệu bán dẫn và công nghệ laser, Phó Thủ tướng khẳng định Việt Nam đang đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, lấy khoa học

0: công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng mới. Theo đó, Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao có năng lực nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân lực và liên kết với doanh nghiệp trong nước, đồng thời phát triển hệ sinh thái bán dẫn theo hướng tham gia sâu hơn vào các khâu thiết kế, đóng gói, kiểm thử, sản xuất vật liệu, linh kiện và thiết bị. Chính phủ cũng khuyến khích đầu tư các trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo hiện đại, an toàn và tiết kiệm năng lượng. Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng mong muốn các doanh nghiệp Hoa Kỳ, trong đó có Coherent, tiếp tục mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp bán dẫn. Về phía doanh nghiệp, ông Jeff Blaser cho biết Coherent đã hoạt động tại Việt Nam khoảng 25 năm và sở hữu những cơ sở sản xuất thuộc nhóm tốt nhất trong hệ thống toàn cầu của tập đoàn. Coherent mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu công nghệ mới với các trường đại học, góp phần phát triển hệ sinh thái bán dẫn và đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn một thập kỷ vượt qua nhiều khó khăn vướng mắc, sáng nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và đi vào hoạt động, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. Và cũng từ hôm nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đưa vào khai thác đôi tàu Hà Nội - Phủ Lý phục vụ cán bộ nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dự lễ khai trương. Phóng viên Văn Hải đưa tin.
2: Đúng 6 giờ 15 phút sáng nay, chuyến tàu mang số hiệu PL1 bắt đầu khởi hành từ ga Hà Nội, đưa hàng nghìn cán bộ nhân viên của Bệnh viện Bạch Mai đến làm việc tại cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình có diện tích hơn 120.000 m², quy mô 1.000 giường bệnh, gồm 37 khoa phòng, triển khai 11.164 danh mục kỹ thuật chuyên môn theo mô hình đa chuyên khoa hoàn chỉnh. Tại đây có gần 1.300 cán bộ nhân viên y tế làm việc. Ngay trong ngày khai trương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hàng nghìn người dân khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ đến khám chữa bệnh.
3: Tôi là Nguyễn Thị Mận, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình. Bệnh viện ở gần đây thì chúng tôi chỉ đi 15 đến nửa tiếng là đến bệnh viện rồi. Nó rất là thuận ở chỗ đấy. Chúng tôi ở người dân ở gần đây là cũng cảm thấy ấm lòng vì là cũng thiết thực đến người dân.
4: Tôi là Nguyễn Văn Ngọc, xã Tân Thanh, năm nay tôi 79 tuổi. Còn lợi quá, còn lợi đi lại dễ dàng. Đối tốn kém mà may mắn thì hiện đại. Tôi dân quá như một cái cơ sở như thế này. Của Trung ương về nóng ở trên địa bàn tỉnh Hà Nam của nhiều chúng tôi đi đến đây khám tin tưởng vào sự máy móc và nhân viên bác sĩ toàn giáo sư tiến sĩ.
2: Tại lễ khai trương cơ sở Ninh Bình, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định:
5: Chúng tôi cam kết chất lượng khám chữa bệnh tại Ninh Bình tương đương cơ sở Hà Nội ngay từ ngày đầu hoạt động. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm y học chuyên sâu kỹ thuật cao hàng đầu Việt Nam và từng bước trở thành một cái trung tâm y học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
2: Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, quá trình hơn 10 năm triển khai dự án gặp nhiều khó khăn vướng mắc, Trung ương và Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, ban hành nhiều cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động cũng là minh chứng cho tinh thần nói đi đôi với làm của Chính phủ, góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh của khu vực, giảm áp lực cho các bệnh viện tuyến Trung ương, đồng thời tạo điều kiện để người dân được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thành phố Huế phối hợp với Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị đánh giá sơ bộ kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát tại các vị trí nghi có mộ tập thể trên địa bàn thành phố Huế.
0: Theo báo cáo sơ bộ của Tổ công tác Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, kết quả sử dụng radar xuyên đất khảo sát dò tìm tại hai địa điểm gồm vị trí đường Xuân 68 và đường Tôn Thất Thiệp thuộc phường Phú Xuân, thành phố Huế, bước đầu nhận diện vùng xáo trộn. Cụ thể, theo tín hiệu radar xuyên đất tại vị trí đường Xuân 68, nghi ngờ hai vùng xáo trộn có vị trí gần phía tường thành Kinh Thành Huế ở độ sâu 1,2 mét, bề rộng khoảng 2,5 mét, chiều dài mỗi vị trí khoảng từ 10 đến 12 mét. Tại vị trí đường Tôn Thất Thiệp giao đường Thái Phiên sát cửa Chánh Tây, Kinh Thành Huế, kết quả radar xuyên đất cho thấy nghi ngờ một vùng xáo trộn ở độ sâu 1 mét, bề rộng từ 7 đến 9 mét, ở dưới độ sâu dưới 3,5 mét tín hiệu radar nhiễu lớn. Tổ công tác sẽ nhanh chóng hoàn chỉnh báo cáo chi tiết cụ thể để báo cáo các cấp và ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Huế trong thời gian tới, từ đó có phương án triển khai các bước tiếp theo. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế ghi nhận sự hỗ trợ của đoàn công tác của Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật giúp địa phương khảo sát một cách khoa học tại các vị trí mộ liệt sĩ trong những ngày qua. Đây là cơ sở rất quan trọng để các cơ quan chức năng của Ban Chỉ đạo và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế có cơ sở xây dựng các kế hoạch, tham mưu kịp thời cho các cấp trong lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ này. Đại tá Hà Văn Ái mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, góp phần sớm triển khai công tác khai quật để tìm kiếm quy tập hài cốt các liệt sĩ.
1: Tỉnh Lào Cai cũng đang bước vào giai đoạn cao điểm của chiến dịch 500 ngày đêm với mục tiêu là hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Theo tin của phóng viên An Kiên thường trú tại khu vực Tây Bắc thì tính đến ngày 22 tháng 6 vừa qua, địa phương đã khai quật được 929 trong tổng số 1.262 phần mộ thiếu thông tin tại 15 nghĩa trang liệt sĩ và thu được 680 mẫu sinh phẩm đạt chất lượng phục vụ giám định ADN. Đại tá Hoàng Văn Toàn, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Lào Cai cho biết.
8: Có thể đó là những người con, người chồng, người cha mà người thân đang rất là mong chờ. Thì đây là một cơ hội rất lớn để các thân nhân tìm được người thân của mình và cũng là cơ hội trả lại tên cho các liệt sĩ. Và đối với những người trực tiếp làm như chúng tôi cũng là cái niềm đau đáu trong tâm khảm làm thế nào cố gắng cao nhất để sớm xác định được danh tính của các hài cốt liệt sĩ và để các gia đình biết được thông tin người thân của mình.
1: Song song với việc lấy mẫu hài cốt, từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 7 tới, Công an tỉnh Lào Cai sẽ thu nhận 3.434 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để đối sánh, góp phần đẩy nhanh công tác xác định danh tính các liệt sĩ chưa rõ tên tuổi.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
1: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với một số tin kinh tế xã hội đáng chú ý. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác quản lý điều hành giá 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm diễn ra vào chiều nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các bộ ngành địa phương nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm các yếu tố gây lạm phát, chủ động xây dựng kịch bản điều hành giá phù hợp. Tin của phóng viên Phương Thoa.
0: Theo Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng tăng trong các tháng đầu năm do tác động của yếu tố mùa vụ và giá xăng dầu, khí đốt, vật liệu xây dựng thế giới, nhưng đã hạ nhiệt vào cuối quý 2. Dự báo 6 tháng cuối năm, mặt bằng giá vẫn chịu áp lực từ biến động quốc tế và trong nước, song lạm phát được hỗ trợ kiểm soát nhờ các chính sách giảm thuế phí, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và nguồn cung lương thực thực phẩm ổn định. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính thường xuyên cập nhật kịch bản lạm phát, tham mưu giải pháp điều hành giá, tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế phí, lệ phí còn phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và hỗ trợ đời sống người dân. Ngân hàng Nhà nước điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa. Các bộ ngành theo dõi sát diễn biến giá năng lượng, lương thực, vật liệu xây dựng, dịch vụ y tế, du lịch, chủ động đề xuất các giải pháp bình ổn. Các địa phương tăng cường bình ổn thị trường, xử lý nghiêm tình trạng đầu cơ găm hàng, thao túng giá và chủ động bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu trong mùa mưa bão.
1: Còn theo tin của phóng viên Trung Hiếu, chiều nay Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết số 31 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Bộ Tài chính và trực tuyến với 34 tỉnh thành phố trên cả nước.
0: Theo tổng hợp báo cáo của các bộ ngành và địa phương, hiện nay còn hơn 11.000 cơ sở nhà đất dôi dư đã hoàn thành bước 1 là thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý, nhưng chưa hoàn thành xử lý bước 2 để đưa vào khai thác hoặc xử lý triệt để. Việc khai thác xử lý các cơ sở nhà đất này đang gặp nhiều khó khăn do số lượng lớn, nhiều cơ sở có quy mô nhỏ lẻ, nằm ở khu vực có nhu cầu thị trường thấp. Đặc biệt, nhiều trường hợp hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, bị thất lạc hoặc đang có tranh chấp, lấn chiếm, dẫn đến khó đáp ứng yêu cầu xử lý nhanh triệt để nếu thực hiện theo quy định quy trình thông thường hiện hành. Do đó, Bộ Tài chính đã chủ trì xây dựng và trình Chính phủ ban hành nghị quyết số 31 ngày 24 tháng 6 năm 2026 về các cơ chế chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý khai thác nhà đất dôi dư sau sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Ông Nguyễn Tân Thịnh, Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính, nêu ví dụ về cơ chế đặc thù tại nghị quyết số 31.
10: Cho phép tổ chức có chức năng quản lý kinh doanh nhà được quyền khai thác đối với cả

0: các cơ sở nhà đất chưa có hoặc bị thất lạc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không bắt buộc phải phù hợp với quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất. Thì vì là cái khai thác của tổ chức quản lý kinh doanh nhà là nó theo cái mục đích là để cho thuê, chỉ có trong một cái thời hạn đó, chứ không phải là giao đất cho thuê đất theo pháp luật đất đai. Cho nên chỗ này thì không yêu cầu là phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
1: Nguyên tắc quan trọng là Chủ tịch UBND cấp tỉnh được toàn quyền quyết định quyền quản lý khai thác nhà đất dôi dư trên địa bàn, kể cả nhà đất do Trung ương quản lý đã chuyển giao cho địa phương hoặc do địa phương thu hồi. Theo đó, các đơn vị được chủ động lập phương án xin ý kiến Chủ tịch UBND cung cấp. Được đồng ý thì thực hiện ngay, không phải lập kế hoạch khai thác. Hai phương thức cho thuê là niêm yết giá và chào giá cạnh tranh cũng rút ngắn thời gian rất nhiều so với thực hiện qua phương thức thông thường là đấu giá, đấu thầu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh.
2: Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị các bộ, ngành và các địa phương khẩn trương bắt tay ngay vào việc triển khai nghị quyết, không chờ văn bản nhắc lại, không chờ hướng dẫn bổ sung đối với những nội dung đã rõ. Phải nói là nghị quyết cũng đã rõ và các chỉ đạo, công điện của Thủ tướng Chính phủ cũng như một số cái nghị định của Chính phủ và thông tư Bộ Tài chính cũng đã rất là rõ. Đề nghị các đồng chí với cái tinh thần trách nhiệm cao, chúng ta bắt tay ngay vào việc.
3: Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn, trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam, đánh dấu thêm một bước đi quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghệ bán dẫn. Phóng viên Tạ Lan thông tin chi tiết.
4: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, trung tâm sẽ cung cấp hạ tầng dùng chung phục vụ toàn bộ quy trình từ thiết kế, sản xuất thử, đóng gói, kiểm thử đến thương mại hóa sản phẩm. Đồng thời, trung tâm sẽ kết nối với các nhà máy chế tạo chip, đơn vị đóng gói, kiểm thử và các đối tác công nghệ quốc tế để hỗ trợ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
5: Ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Năm 2025, doanh thu toàn ngành đạt 21 tỷ đô, thu hút 14 tỷ đô vốn đầu tư nước ngoài với trên 240 dự án, hình thành 60 doanh nghiệp thiết kế vi mạch và đội ngũ hơn 7.000 kỹ sư thiết kế bán dẫn. Việt Nam đang từng bước tham gia vào công đoạn quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu, từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử đến nghiên cứu phát triển và sản xuất chip chuyên dụng.
4: Trong bối cảnh hệ sinh thái bán dẫn Việt Nam đang phát triển nhanh với khoảng 60 doanh nghiệp thiết kế chip, hơn 7.000 kỹ sư thiết kế và 166 cơ sở giáo dục đại học đào tạo về bán dẫn và các lĩnh vực liên quan, việc hình thành trung tâm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ điểm nghẽn lớn nhất của ngành và thúc đẩy sự ra đời của các sản phẩm chip Make in Việt Nam. Theo lộ trình giai đoạn 2026-2027, nhà nước sẽ hỗ trợ 100% chi phí sản xuất thử nhằm khuyến khích các đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp tham gia phát triển sản phẩm. Từ năm 2030 trở đi, trung tâm hướng tới làm chủ các công nghệ tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế và từng bước trở thành trung tâm hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn có uy tín tại Đông Nam Á. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân khẳng định.
6: Cái bước đi mà từ hành lang pháp lý, tức là từ luật đến cụ thể hóa như là cái trung tâm ngày hôm nay trong một cái thời gian rất ngắn nó thể hiện cái quyết tâm của Bộ Khoa học Công nghệ trong cái việc là phát triển cái ngành này.
4: Cũng tại lễ ra mắt, Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn đã ký kết hợp tác với 19 đối tác trong và ngoài nước, đồng thời công bố thành lập tổ chuyên gia tư vấn chuyên môn gồm 21 chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn. Những hoạt động này được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị bán dẫn khu vực và toàn cầu.
3: Thưa quý vị và các bạn, sau Đồng Nai và Hà Nội, sáng nay thành phố Hải Phòng khởi công dự án nhà lưu trú cho công nhân và chuyên gia thuộc khu chức năng dịch vụ khu công nghiệp Đại An mở rộng. Tin của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.110 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích 4,28 ha gồm 7 tòa nhà cao 10 tầng với hơn 1.000 căn hộ cho thuê cùng các công trình thương mại dịch vụ. Dự kiến các hạng mục sẽ được đưa vào khai thác từ quý 4 năm 2027. Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Anh Quân cho biết, thành phố đang triển khai 67 dự án nhà ở xã hội với hơn 85.000 căn, dự kiến hoàn thành gần 74.000 căn trong giai đoạn 2021-2030, vượt khoảng 40% chỉ tiêu chính phủ giao. Đối với nhà ở cho thuê, Hải Phòng hiện triển khai 15 dự án với gần 5.000 căn hộ, trong đó 744 căn đã hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào sử dụng và hơn 600 căn đang được vận hành. Theo định hướng đến năm 2030, Hải Phòng sẽ phát triển hệ thống nhà ở cho thuê đa dạng với khoảng 15.000 cho đến 17.000 căn hộ từ các dự án đầu tư công, nhà ở xã hội và khu lưu trú công nhân

0: từng bước đáp ứng nhu cầu an cư của công nhân, chuyên gia và người lao động trên địa bàn.
1: Cũng hôm nay, công ty trách nhiệm hữu hạn Haifa Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Phù Vân, tỉnh Ninh Bình khởi công dự án nhà ở xã hội Tây Phù Vân dành cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định.
0: Dự án được xây dựng trên diện tích hơn 12.400 m², tổng mức đầu tư hơn 329 tỷ đồng, gồm 3 khối nhà chung cư cao 5 tầng với khoảng 500 căn hộ, trong đó 50% số căn hộ để bán và 50% dành cho thuê. Dự án được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, bãi đỗ xe và các tiện ích công cộng, dự kiến hoàn thành vào quý 4 năm 2027. Theo ông Nguyễn Thái Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Haifa Việt Nam, mô hình nhà ở cho thuê sẽ giúp người dân giảm áp lực tài chính, tăng tính linh hoạt trong lao động, đồng thời hạn chế đầu cơ bất động sản. Chủ đầu tư cam kết huy động tối đa nguồn lực, lựa chọn các đơn vị tư vấn, nhà thầu uy tín để bảo đảm chất lượng và hoàn thành dự án đúng tiến độ.
1: Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, sáng nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương 100 gia đình công nhân, viên chức lao động thủ đô tiêu biểu năm 2026 và tuyên dương 62 học sinh là con công nhân viên chức lao động đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026. Phóng viên Minh Ngọc phản ánh.
2: Hiện nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội quản lý trực tiếp hơn 580.000 công nhân, viên chức, lao động. Với mỗi người lao động, gia đình không chỉ là tổ ấm mà còn là điểm tựa để yên tâm công tác, thi đua lao động sản xuất. Là một trong 100 gia đình được biểu dương, chị Đỗ Thị Thoan, giáo viên trường trung học cơ sở An Khánh, xã An Khánh cho biết, chồng chị là bộ đội, công tác tại sư đoàn 361 nên thường xuyên xa nhà làm nhiệm vụ. Vì vậy, chị luôn chủ động sắp xếp công việc chăm lo gia đình để giữ gìn mái ấm ba thế hệ.
3: Dù công việc bộn bề, lo toan, nhưng khi về gia đình mình cảm thấy có tình yêu thương, sự chia sẻ, gắn kết của chính mẹ chồng, chồng và con là động lực để cho mình hướng đến mong muốn điều tốt đẹp nhất. Mình luôn luôn có kế hoạch công việc của nhà trường rồi làm sao cho có thời gian để về gia đình. Ví dụ như là với mình 7 giờ là phải ở trường thì đương nhiên là cũng phải bố trí về thời gian là sớm hơn để có một bữa cơm cho các con trong buổi sáng.
2: Cũng trong ngày hôm nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tuyên dương 62 học sinh là con công nhân viên chức lao động thủ đô tiêu biểu đạt giải trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia và thành phố. Em Trịnh Như Phương, học sinh trường trung học phổ thông chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, nhiều năm liền là học sinh xuất sắc, vinh dự được tuyên dương trong buổi lễ, chia sẻ.
4: Năm học vừa qua thì em đã nhận được giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh. Đầu tiên em cũng không tin tưởng vào năng lực của bản thân, nhưng mà bố mẹ em, đặc biệt là mẹ em đã tạo cho em một nguồn động lực rất lớn để em có thể tự tin vào bản thân mà bước tiếp trên cái con đường học tập của em. Với sự tuyên dương này thì em cũng có thêm động lực để học tập, để vươn xa hơn, để có thể năm sau trở lại và được đứng trên sân khấu đấy.
2: Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo các công đoàn xã, phường đồng loạt tổ chức thăm, tặng nước uống cho đoàn viên, người lao động đang thi công tại các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. Hoạt động được triển khai trực tiếp tại công trường nhằm kịp thời động viên người lao động vượt qua nắng nóng, bảo đảm sức khỏe, yên tâm lao động và góp phần hoàn thành tiến độ các dự án.
1: Một sự kiện văn hóa rất đáng chú ý diễn ra tối nay tại tỉnh Khánh Hòa, đó là Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 với chủ đề Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới. Ở sự kiện này là dịp để giữ gìn, giới thiệu và tôn vinh những tinh hoa văn hóa, phong tục, nghệ thuật và nghề thủ công truyền thống độc đáo của đồng bào dân tộc Chăm. Và phóng viên Thái Bình, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đang có mặt tại tỉnh Khánh Hòa, sẽ thông tin tới quý vị không khí trước lễ khai mạc. Xin mời phóng viên Thái Bình ạ.
5: Vâng ạ, xin chào biên tập viên, chào quý khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi đang có mặt tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa. Lúc này thì không khí tại quảng trường 16 tháng 4 đang bừng sáng và vô cùng náo nhiệt, khi hàng ngàn đồng bào dân tộc Chăm cùng đông đảo du khách từ khắp mọi nơi đổ về đây. Với chủ đề đêm khai mạc đêm nay là Lung linh sắc màu văn hóa Chăm, sự kiện năm nay quy tụ khoảng 700 nghệ nhân, diễn viên là đồng bào dân tộc Chăm đến từ 7 tỉnh thành phố gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Tây Ninh, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay bên cạnh tôi lúc này đây là các nghệ nhân đã trong trang phục truyền thống của dân tộc Chăm rực rỡ đang chuẩn bị cho những tiết mục nghệ thuật đặc sắc nhất. Điểm nhấn tại hiện trường là một sân khấu hoành tráng với thiết kế mô phỏng những ngọn tháp Chăm cổ kính linh thiêng. Nơi đây sẽ diễn ra những màn trình diễn nghệ thuật đầy màu sắc, từ tiếng trống Paranưng, tiếng kèn Saranai trầm hùng cho đến những điệu múa Chăm uyển chuyển mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh giá trị di sản quý báu mà còn là cơ hội để thắt chặt tình đoàn kết giữa dân tộc anh em. Thưa quý thính giả, lễ khai mạc sẽ chính thức được VOV Tây Nguyên tường thuật trực tiếp trên sóng VOV2 vào lúc 20 giờ tối nay. Kính mời quý thính giả gần xa đón nghe để cùng chúng tôi hòa mình vào đêm hội lung linh này.

0: Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ. Xin nhường lời lại cho biên tập viên phía Hà Nội ạ.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Thái Bình. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng đường hàng không trong dịp cao điểm hè năm nay đang tăng mạnh, thì cảng hàng không quốc tế Nội Bài khuyến cáo hành khách là chủ động sắp xếp thời gian và hoàn tất thủ tục sớm để đảm bảo hành trình thuận lợi.
2: Theo kế hoạch khai thác, ngày cao điểm hè năm nay, sân bay Nội Bài dự kiến phục vụ khoảng 686 lượt chuyến bay và hơn 122.700 lượt hành khách. Tuy nhiên, ngay từ ngày 21 tháng 6, sản lượng khai thác đã đạt 715 lượt chuyến bay và hơn 120.000 lượt khách đi và đến. Giai đoạn cao điểm nhất dự kiến kéo dài từ ngày 30 tháng 6 đến 30 tháng 7. Sân bay Nội Bài khuyến nghị hành khách có mặt trước giờ khởi hành khoảng 2 giờ đối với chuyến bay nội địa và 3 giờ đối với chuyến bay quốc tế, đồng thời hạn chế người thân đưa đón trong các khung giờ cao điểm.

0: biên cương của Tổ quốc. Ghi nhận thực tế của phóng viên Khắc Kiên tại các xã biên giới của tỉnh Lai Châu.
1: Tháng 6, trên vùng biên giới Hua Bum, tỉnh Lai Châu, tiếng máy xúc, máy ủi hòa cùng tiếng búa, tiếng khoan vang vọng giữa núi rừng. Công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Hua Bum đang chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành trước năm học mới. Được xây dựng trên diện tích gần 6 hecta, gồm 30 lớp học cùng nhiều hạng mục đồng bộ hiện đại. Công trình khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ mở ra cơ hội học tập thuận lợi hơn cho hàng nghìn học sinh các dân tộc ở địa phương. Thầy giáo Quách Văn Lừng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Hua Bum, tỉnh Lai Châu phấn khởi chia sẻ.
2: Thầy và trò nhà trường rất là háo hức, mong muốn thời gian sớm nhất được chuyển vào cái cơ sở mới. Khi vào cơ sở mới với trang thiết bị hiện đại và cái quy mô đầy đủ thiết bị tiện nghi thì thầy và trò nhà trường xin hứa sẽ quyết tâm dạy tốt, học tốt và sẽ phấn đấu xứng đáng được đáp lại cái niềm tin yêu mong mỏi của các bác lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
1: Không chỉ là mong mỏi của thầy cô và học sinh, ngôi trường mới còn mang đến kỳ vọng lớn cho cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương. Ông Nguyễn Đức Hiển, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hua Bum, tỉnh Lai Châu, nói:
3: Cái ngôi trường này hoạt động thì các cháu sẽ tiếp tục được hưởng thụ, rồi được nâng cao các kiến thức, rồi giáo dục sẽ được tiếp cận với các cái vùng miền xuôi hơn. Đặc biệt là ở khi cái ngôi trường này vào hoạt động thì có cái sự đồng bộ giáo dục cho đến thể chất, rồi đến các cái chế độ dinh dưỡng. Đây là một cái kỳ vọng của nhân dân cũng như là của chính quyền địa phương của chúng tôi.
1: Nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trường học ở vùng biên, ngày 17 tháng 6 vừa qua, Công an tỉnh Lai Châu đã phát động chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm hỗ trợ thi công các công trình giáo dục trên địa bàn. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp xuống công trường cùng nhà thầu san gạt mặt bằng, vận chuyển vật liệu, chỉnh trang khuôn viên trường lớp. Tinh thần, ý chí quyết tâm đang thể hiện rõ trong từng cán bộ, chiến sĩ. Thượng tá Lý Văn Hà, Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Lai Châu chia sẻ.
4: Cán bộ chiến sĩ ra quân thực hiện nhiệm vụ làm sao cho đúng tiến độ và đưa cái trường liên cấp này cho các cháu về học trong cái năm học tới để làm sao là đạt yêu cầu.
1: Đối với các đơn vị thi công, những ngày này cũng đang chủ động tăng tốc bằng việc huy động tối đa máy móc, thiết bị, nhân lực để triển khai. Nhiều công trường tổ chức thi công liên tục cả ngày và đêm. Ông Nguyễn Văn Đoán, Phó ban điều hành dự án các trường học nội trú liên cấp, đại diện tập đoàn Amacao tại tỉnh Lai Châu cho biết.
5: Nhà thầu đã huy động các máy móc, thiết bị, tăng cường nhân công và tăng ca các kíp để thi công các dự án đảm bảo tiến độ. Hiện tại là tất cả dự án nhà thầu đều lắp trạm trộn bê tông tại dự án để rút ngắn cái khoảng cách cung cấp vật tư bê tông. Rồi là mỗi dự án nhà thầu đang lắp 2 cầu tháp để phục vụ tại chỗ để đảm bảo công tác thi công phần kết cấu rất là nhanh.
1: Chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới Lai Châu vẫn đang được triển khai khẩn trương. Mỗi viên gạch được đặt xuống hôm nay không chỉ góp phần xây dựng tương lai, nâng cao dân trí cho con em đồng bào dân tộc thiểu số nơi biên giới, mà còn góp phần bồi đắp niềm tin, củng cố thế trận lòng dân và giữ vững phên dậu Tổ quốc từ gốc rễ của tri thức. Cùng các em thơ vượt núi
0: đến trường. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, căn cứ pháp luật Việt Nam và quốc tế, Bộ Công an xác định tổ chức Ủy ban Cứu người Việt Biển, viết tắt là PBSOS, do đối tượng Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1958, hiện ở Mỹ cầm đầu, đã và đang tiến hành hoạt động khủng bố.
6: Căn cứ kết quả điều tra truy tố xét xử vụ án khủng bố xảy ra tại Đắk Lắk ngày 11 tháng 6 năm 2023, tài liệu chứng cứ thu thập được trong vụ án, Bộ Công an xác định PBSOS là tổ chức thành lập quản lý điều hành tổ chức khủng bố, người thượng vì công lý MSFG với mục đích hoạt động tuyên truyền kích động lôi kéo người đồng bào dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Nguyên tiến hành các hoạt động vũ trang khủng bố tại Việt Nam khi có cơ hội. Ngày 28 tháng 4 năm 2026, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành xét xử sơ thẩm vắng mặt đối với Nguyễn Đình Thắng, đối tượng cầm đầu BPSOS về tội khủng bố, tuyên phạt Nguyễn Đình Thắng 11 năm tù giam. Bộ Công an nhấn mạnh BPSOS là tổ chức khủng bố, do đó người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của BPSOS, tham gia các khóa đào tạo huấn luyện do BPSOS tổ chức, hoạt động theo chỉ đạo của BPSOS là phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.
0: Liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật mùa World Cup, Phóng viên Tuấn Phong thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long cho biết là công an phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ vừa phát hiện triệt phá nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup, bắt giữ 14 người.

0: Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã truy cập các trang cá cược bóng đá của nhà cái trên mạng, đăng ký tài khoản cá nhân, nạp tiền và trực tiếp tham gia các trận cá cược bóng đá trong mùa World Cup 2026. Tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động cá cược được xác định ban đầu trên 200 triệu đồng, trong đó số tiền cá cược từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng mỗi trận. Qua kiểm tra dữ liệu các thiết bị điện tử, cơ quan công an còn phát hiện một số đối tượng tham gia đánh bạc bằng hình thức trò chơi nổ hũ trực tuyến 40 triệu đồng. Tổng số tiền ăn thua liên quan đến hình thức này trong gần một tháng qua là trên 398 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, mưa lớn kéo dài từ tối qua đến trưa nay tại tỉnh Tuyên Quang đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Lượng mưa phổ biến từ 150 đến hơn 200mm, có nơi đạt 208mm.
1: Mưa dông kèm sét khiến một người dân ở xã Yên Thành tử vong và một người ở xã Hồ Thầu bị thương do sét đánh vào đường dây điện, hiện đang được điều trị tại bệnh viện. Thiên tai cũng làm 20 ngôi nhà bị hư hỏng, gây sạt lở trên một số tuyến đường tại các xã Côn Lôn và Thượng Nông, làm hư hỏng khoảng 50 mét kênh mương ở xã Niêm Sơn cùng nhiều diện tích cây trồng vật nuôi và công trình hạ tầng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông, thống kê thiệt hại và hỗ trợ người dân ổn định đời sống. Trước diễn biến mưa lớn còn phức tạp, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang đề nghị các địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất, chủ động sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm, tổ chức canh gác tại các khu vực ngập sâu, ngầm tràn, đồng thời duy trì trực ban 24 trên 24 giờ để kịp thời ứng phó với các tình huống phát sinh.
0: Không chỉ tại Tuyên Quang, mưa lớn kéo dài cũng đang gây ngập lụt, sạt lở và ảnh hưởng đến đời sống của người dân tại tỉnh Cao Bằng. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Mưa lớn kéo dài khiến toàn tỉnh Cao Bằng có 63 nhà bị ngập, nhiều tuyến đường liên thôn, khu dân cư bị chia cắt, hơn 186 hectare lúa và hoa màu bị ngập úng. Mưa lũ cũng khiến một số tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị sạt lở, ách tắc cục bộ. Nhiều thủy điện trên địa bàn tỉnh đã phải thông báo khẩn về việc xả lũ như thủy điện Bình Long xả lần 1 vào lúc 4 giờ sáng ngày 26 tháng 6, xả lần 2 vào lúc 12 giờ 30 ngày 26 tháng 6, thủy điện Bạch Đằng, v.v. Hiện nay, mực nước sông Bằng, sông Hiến tại Cao Bằng tiếp tục dâng nhanh, khiến nhiều hộ dân ven sông lo lắng. Chị Nguyễn Bằng Ngà, người dân phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng cho biết.
3: Theo quan sát của tôi hiện tại thì mực nước đang dâng rất là cao, cũng được sự hướng dẫn cảnh báo của các cơ quan chức năng địa phương. Thì gia đình tôi cũng như các gia đình ven bờ sông đã chuẩn bị di dời các vật dụng lên cao để kịp thời ứng phó với nước lũ, tránh tình trạng thiệt hại như những trận lũ khác.
2: Tại xã Hòa An, nhiều tuyến đường bị ngập ảnh hưởng đến công tác di dời tài sản. Ủy ban nhân dân xã Hòa An cũng thành lập ngay 4 sở chỉ huy tiền phương, chỉ đạo lực lượng xung kích tại chỗ phối hợp với các xóm tập trung toàn bộ nhân lực, phương tiện để hỗ trợ các hộ dân trong vùng nguy hiểm di dời người và vật nuôi đến nơi an toàn. Hiện tại công tác bảo đảm an toàn cho tính mạng và tài sản của nhân dân đang được ưu tiên hàng đầu. Chị Ban Ánh Nguyệt, người dân xã Hòa An chia sẻ.
4: Mưa lớn cộng với lại là thủy điện xả nước cùng lúc nên là nước sông lên nhanh. Thì ngay từ sáng sớm là cả làng đã bị ngập nước rồi. Thế nhưng mà rất là nhanh thì mọi người cũng chủ động ứng phó, xong rồi là di chuyển đồ đạc rồi tài sản, những vật nuôi lên những cái vị trí an toàn. Cùng với đấy thì xã Hòa An thì cũng rất là nhanh cử những cán bộ với cả lực lượng chức năng xuống địa bàn để hỗ trợ người dân.
2: Để chủ động ứng phó với mưa lũ cực đoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng yêu cầu các xã phường tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai ngay các biện pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất theo phương châm 4 tại chỗ, tuyệt đối không chủ quan lơ là, bị động trong mọi tình huống. Các địa phương huy động các lực lượng hỗ trợ nhân dân di dời người, tài sản, khơi thông dòng chảy, bảo vệ công trình, xử lý bước đầu các điểm ngập úng, sạt lở, ách tắc giao thông. Các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện chế độ cập nhật thông tin liên tục, trường hợp bất kỳ hồ chứa nào dự kiến tăng lưu lượng xả, thay đổi chế độ vận hành hoặc phát sinh nguy cơ ảnh hưởng đến vùng hạ du phải báo cáo ngay, đồng thời kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm thông báo của chủ hồ đối với chính quyền địa phương và nhân dân vùng hạ du theo đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thông tin cảnh báo không đến được người dân trước khi điều tiết hồ.
0: Tiếp theo, biên tập viên Phương Anh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, Bắc Bộ đang đón sự thay đổi rõ rệt của thời tiết khi mà mưa dông xuất hiện trên diện rộng, giúp nền nhiệt giảm nhanh và chấm dứt đợt nắng nóng vừa qua. Tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, cảm giác oi nóng những ngày qua đã phần nào được xua tan. Dự báo thời tiết ngày mai sẽ dịu hơn với những khoảng nắng gián đoạn, nhiệt độ cao khoảng 33 đến 34 độ, mang lại trạng thái dễ chịu cho người dân. Trong khi đó, miền Trung tiếp tục là tâm điểm của nắng nóng với nhiều nơi vẫn ở mức gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khu vực vùng núi và trung du có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập úng, lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông. Trái ngược với miền Bắc thì từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ngày mai vẫn chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn khiến nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt. Khu vực từ Quảng Trị đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ nhiều nơi vẫn còn nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và ảnh hưởng đến sức khỏe thời điểm giữa trưa và đầu giờ chiều. Tại Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày chỉ có nắng, nhưng về chiều tối và đêm mưa rào và dông cục bộ vẫn có khả năng xuất hiện.
0: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Thời gian đang trở thành yếu tố quyết định đối với lực lượng cứu hộ tại Venezuela khi mà thời điểm vàng 48 đến 72 giờ sau động đất dần kết thúc. Theo số liệu mới nhất thì số người thiệt mạng do động đất đã tăng lên 235 người, trong khi 4.300 người khác bị thương và hàng nghìn người vẫn còn mất tích. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Tại La Guaira, thành phố ven biển chịu thiệt hại nặng nề nhất cùng với thủ đô Caracas, nhiều gia đình đã phải trải qua đêm thứ hai liên tiếp ngoài đường phố sau khi nhà cửa bị san phẳng. Không ít người vẫn tự mình đào bới trong đống bê tông đổ nát để tìm kiếm người thân.
6: Thật kinh khủng. Chúng tôi đã chứng kiến quá nhiều cảnh tượng đau lòng. Mọi người đã cố gắng hết sức để đưa các em nhỏ ra ngoài an toàn. Trong 3 đứa trẻ bị mắc kẹt, chúng tôi chỉ cứu được 1 em.
5: Nhà chức trách nhận định số thương vong có thể còn tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều khu vực bị cô lập và chưa thể tiếp cận. Cộng đồng quốc tế khẩn trương triển khai hỗ trợ. Các đội cứu hộ từ Mexico, El Salvador và Cộng hòa Dominica đã có mặt tại Venezuela. Brazil, Chile, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Canada, Qatar cùng nhiều quốc gia khác cam kết viện trợ nhân đạo, trong đó có lực lượng tìm kiếm cứu nạn, chó nghiệp vụ, vật tư y tế, thiết bị lọc nước, máy bay và máy bay không người lái. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stefan Dujarric khẳng định.
7: Liên Hợp Quốc tại Venezuela và toàn bộ hệ thống Liên Hợp Quốc đang huy động viện trợ và phối hợp chặt chẽ với chính phủ và các đối tác để hỗ trợ công tác ứng phó. Tổng thư ký hoan nghênh những lời đề nghị đoàn kết và hỗ trợ từ các quốc gia thành viên trong thời điểm khó khăn này.
5: Quỹ tiền tệ quốc tế đang phối hợp với chính quyền Venezuela đánh giá thiệt hại kinh tế và nhu cầu hỗ trợ trong giai đoạn phục hồi. Trong khi đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo tạm thời nới lỏng một số lệnh trừng phạt đến ngày 23 tháng 10 nhằm tạo điều kiện cho các giao dịch phục vụ công tác khắc phục hậu quả động đất. Hai trận động đất được đánh giá là mạnh nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ, xảy ra trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế và chính trị.
0: Còn tại Nhật Bản, sau trận động đất có độ lớn 7,2 độ Richter làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc vào sáng qua, nước này lại tiếp tục ghi nhận hàng loạt các trận động đất khác. Nhóm phóng viên Ngọc Huân và Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
8: Vào sáng nay, tại Chiba và Ibaraki đã xảy ra liên tiếp hai trận động đất với độ lớn lần lượt là 5,8 và 4,1, làm rung chuyển nhiều địa phương ở vùng Kanto, trong đó bao gồm cả thủ đô Tokyo. Hàng loạt tuyến tàu điện thông thường và tuyến tàu tốc hành nối liền thành phố Chikuba của tỉnh Ibaraki với ga Akihabara ở Tokyo đã phải tạm ngừng hoạt động. Sân bay quốc tế Narita cũng phải đóng cửa cả hai đường băng để kiểm tra an toàn. Những diễn biến động đất liên tiếp này xảy ra đang khiến các chuyên gia và người dân Nhật Bản đặc biệt chú ý và quan ngại, nhất là trong bối cảnh các chuyên gia đang cảnh báo về khả năng xảy ra động đất có độ lớn tương tự như trận động đất vừa xảy ra vào sáng hôm qua.
9: Tại các khu vực chịu rung chấn mạnh, cần đề phòng đá rơi, sạt lở đất, đổ nhà và chú ý đến động đất kèm mưa lớn có thể xảy ra. Mọi người không nên đến gần những nơi được cảnh báo nguy hiểm. Trong vòng một tuần tới, đặc biệt là hai ngày tiếp theo, vẫn có nguy cơ xảy ra động đất trên 6 độ.
0: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Một tàu chở hàng vừa bị tấn công gần Oman thuộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế tạm dừng kế hoạch đưa tàu thuyền mắc kẹt dưới eo biển Hormuz, trong khi Iran tiếp tục siết chặt cảnh báo đối với các tuyến quá cảnh không được Iran chấp thuận. Sự cố mới nhất làm lung lay nỗ lực khôi phục lưu thông tại Ít Hầu năng lượng toàn cầu, đồng thời làm dấy lên lo ngại về độ bền vững của thỏa thuận giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Tổng hợp của biên tập viên Châu Anh.
10: Tổng thư ký Tổ chức Hàng hải Quốc tế Arsenio Dominguez đã quyết định tạm dừng hoạt động hộ tống để tái xác nhận các biện pháp đảm bảo an toàn cần thiết vẫn được duy trì cho những tàu thuyền nằm trong danh sách sơ tán. Việc Tổ chức Hàng hải Quốc tế đình chỉ hoạt động cho thấy mức độ mong manh của các nỗ lực khôi phục lưu thông tại Hormuz. Trước đó, Iran cảnh báo các tàu chỉ nên theo các tuyến đường do Cơ quan Quản lý Eo biển Vịnh Ba Tư, một cơ quan do Iran thành lập để quản lý eo biển Hormuz, và bất kỳ tàu thuyền nào di chuyển ngoài các tuyến đường do cơ cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư chỉ định sẽ không được đảm bảo an toàn và sẽ không đủ điều kiện được bảo hiểm hoặc chịu trách nhiệm pháp lý liên quan. Hiện Iran vẫn chưa có bình luận nào liên quan đến tàu hàng bị tấn công. Sau khi Mỹ và Iran công bố khuôn khổ thỏa thuận kéo dài ngừng bắn trong vòng 60 ngày và mở lại tuyến hàng hải này vào giữa tháng 6, số tàu thuyền qua Hormuz đã có dấu hiệu tăng trở lại. Tuy vậy, lưu lượng tàu vẫn thấp hơn mức trước xung đột. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Mỹ Chris Wright thừa nhận.
11: Để trở lại trạng thái bình thường, cần phải mất thêm nhiều thời gian hơn nữa, vì tàu đang đi qua tuyến đường biển phía Bắc qua các đảo của Iran, hoặc tuyến đường phía Nam qua vùng biển Oman, và thời gian vận chuyển cũng dài hơn.
10: Vụ việc mới nhất cũng đặt ra câu hỏi về cơ chế đảm bảo an ninh tại một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất thế giới. Việc một tàu hàng bị tấn công không chỉ là một sự cố an ninh đơn lẻ, nó có thể làm suy giảm niềm tin của giới vận tải, kéo dài tình trạng tắc nghẽn, đẩy chi phí logistics và bảo hiểm lên cao, từ đó tạo sức ép mới lên thị trường năng lượng toàn cầu.
0: Hôm nay, tòa án quận trung tâm Seoul đã tuyên án cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Hyun-hee 7 năm tù giam trong vụ bê bối nhận những món quà đắt tiền để đổi lấy việc bổ nhiệm và ưu ái trong kinh doanh cho một số cá nhân.
1: Bản án được tuyên sau khi bà Kim Hyun-hee, vợ của cựu tổng thống bị phế truất Yoon Suk-yeol, bị truy tố về tội nhận hối lộ. Nhóm luật sư của công tố viên đặc biệt Min Jong-ki đã yêu cầu mức án 7,5 năm tù giam, lập luận rằng cựu đệ nhất phu nhân đã nhiều lần lợi dụng chức vụ của mình để thực hiện các giao dịch cá nhân. Cả ông Yoon Suk-yeol và bà Kim Kyung-hee đều đang bị tạm giam. Cựu tổng thống đang bị xét xử liên quan đến việc ban bố thiết quân luật vào năm 2024, trong khi bà Kim Kyung-hee đối mặt với nhiều cáo buộc nhận hối lộ.
0: Một công ty khởi nghiệp tại Ấn Độ vừa ra mắt nền tảng quản lý đất đai ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên tại nước này nhằm giải quyết tình trạng tranh chấp quyền sở hữu, hồ sơ giả mạo và các rủi ro trong giao dịch bất động sản. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
12: Công ty khởi nghiệp Zelen Banker, viết tắt là TLB, tạm dịch là những nhà đầu tư đất đai, vừa ra mắt nền tảng quản lý đất đai cùng tên ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại thành phố Bhubaneswar, thủ phủ bang Odisha. Nền tảng cho phép người dùng kiểm tra hiện trạng khu đất, phân tích hồ sơ pháp lý bằng AI, định giá bất động sản, đồng thời kết nối với các chuyên gia tư vấn pháp lý. Hệ thống cũng tích hợp dữ liệu từ cổng thông tin đất đai của chính phủ, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin chính thức chỉ với vài thao tác. Việc ứng dụng AI không chỉ hỗ trợ người dân hạn chế rủi ro khi mua bất động sản, mà còn giúp cơ quan quản lý phát hiện giấy tờ giả, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm trái phép và đẩy nhanh quá trình giải quyết tranh chấp. Đất đai là lĩnh vực có vai trò đặc biệt quan trọng tại nước này, nhưng quá trình chuyển đổi số vẫn còn chậm. Nếu thành công, nền tảng ứng dụng TLB sẽ được đón nhận rộng rãi tại thị trường đông dân nhất thế giới.
0: Cũng liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, Từ điển Tân Hoa Xã, một công cụ thông tin chính trị uy tín dựa trên AI do hãng thông tấn Tân Hoa Xã phát triển, chính thức ra mắt ngày hôm nay.
1: Từ điển Tân Hoa Xã cung cấp 7 chức năng cốt lõi: học tư tưởng, truy tìm nguồn tin, truyền bá tin tức, đặt câu hỏi về tin tức, phân biệt đúng sai, làm rõ manh mối và viết bài. Điều này cho phép người dùng tận hưởng các dịch vụ thông minh, đáng tin cậy, an toàn, chính xác và có thể truy vết trên toàn bộ chuỗi, giúp họ nắm bắt sự thật giữa những ý kiến trái chiều và tìm ra chân lý giữa những ồn ào tranh luận. Từ góc độ kỹ thuật, từ điển này xây dựng một lộ trình công nghệ tiên tiến, ít gây hiểu nhầm trong lĩnh vực chính trị, đạt được độ tin cậy và khả năng kiểm soát trong toàn bộ quá trình xây dựng ngữ liệu, mô hình và suy luận, đồng thời nỗ lực giải quyết một số thách thức mà ngành công nghiệp mô hình quy mô lớn đang phải đối mặt. Việc ra mắt từ điển Tân Hoa Xã đánh dấu chương mới trong cuộc cải cách mang tính hệ thống của các cơ quan truyền thông chính thống.
0: Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
13: Nhật ký World Cup 2026.
14: Nhật ký World Cup 2026.
15: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, trận hòa nghẹt thở một đều trước Thụy Điển đã đưa Nhật Bản trở thành đại diện châu Á đầu tiên giành vé vào vòng 32 đội tại World Cup 2026. Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Hajime Moriyasu, Samurai Xanh hiên ngang đi tiếp với thành tích bất bại gồm 1 thắng 2 hòa. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2002, đội bóng xứ mặt trời mọc vượt qua vòng bảng mà không phải nhận thất bại nào trên sân khách. Kỳ tích này càng ý nghĩa hơn khi các đại diện khác của châu lục như Hàn Quốc đang phải chật vật tìm cơ hội đi tiếp. Nói về màn trình diễn kiên cường của các học trò, huấn luyện viên Moriyasu bày tỏ.
16: Mặc dù đối phương sở hữu hàng công mang đẳng cấp thế giới, nhưng toàn đội đã đồng lòng chiến đấu, chơi lăn xả ở những phút cuối để giữ lại một điểm quý giá. Các cầu thủ của tôi đã có một trận đấu tuyệt vời.
15: Thử thách tiếp theo của Nhật Bản tại vòng loại trực tiếp sẽ là ngọn núi cực đại mang tên Brazil. Dù đối thủ hoàn toàn vượt trội về lịch sử đối đầu, nhưng chiến thắng 3-2 trong trận giao hữu hồi năm ngoái mang lại niềm tin rất lớn cho đại diện châu Á. Chiến lược gia người Nhật Bản tự tin khẳng định trước truyền thông.
16: Tất nhiên đối thủ là một thế lực rất mạnh, nhưng chúng tôi hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Tôi đang rất mong chờ được so tài với một Brazil chơi với 100% sự nghiêm túc.
15: Ngoài cặp đấu giữa Brazil và Nhật Bản, đến thời điểm này, World Cup 2026 cũng xác định được 3 cặp đấu khác ở vòng 1/16. Theo phần nhánh đấu, Nam Phi nhì bảng A sẽ đối đầu với Canada nhì bảng B, Hà Lan nhất bảng F đối đầu với Maroc nhì bảng C. Cặp đấu còn lại sẽ là màn chạm trán giữa chủ nhà Mỹ nhất bảng D và Bosnia Herzegovina xếp thứ 3 bảng C. Ngày mai, loạt trận cuối các bảng G, H và I sẽ đồng loạt diễn ra để định đoạt các tấm vé đi tiếp. Dù không phải là những ông lớn của bóng đá thế giới, nhưng cuộc đối đầu giữa Cap Verde và Ả Rập Xê Út lúc 7 giờ sáng mai vẫn đang chiếm trọn sự chú ý. Đây là trận chiến một mất một còn, quyết định tấm vé lịch sử vào vòng 32 đội tại bảng H. Từ vị thế tân binh, Cap Verde đang viết nên câu chuyện cổ tích sau khi cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay bằng lối chơi vô cùng khoa học. Phát biểu trước trận đánh lớn, huấn luyện viên trưởng Bubista tự hào khẳng định.
16: Chúng tôi là một quốc gia nhỏ và không giàu có. Nhưng Cap Verde đến đây không phải để dạo chơi. Toàn đội đang mang theo giấc mơ của cả một dân tộc để chứng minh rằng bóng đá không chỉ thuộc về các nước giàu và đừng bao giờ tin vào chữ bất khả thi.
15: Ở chiều ngược lại, Ả Rập Xê Út đang ở thế chân tường và buộc phải thắng. Sự nôn nóng của đại diện châu Á hoàn toàn có thể khiến họ dính đòn hồi mã thương. Sáng mai, Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp 3 trận đấu thuộc lượt trận cuối các bảng G, H và I, cụ thể như sau. Trận đấu Na Uy gặp Pháp từ 1:50 trên kênh VOV Giao thông. Trận đấu Uruguay gặp Tây Ban Nha từ 6:50 trên kênh VOV2. Trận New Zealand gặp Bỉ từ 9:50 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác. Đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Continental Futsal Championship 2026 tại Thái Lan từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8. Giải đấu quy tụ 5 anh tài từ 3 châu lục. Thầy trò huấn luyện viên Diego Justozzi, hạng 22 thế giới, sẽ đối đầu với nhiều đối thủ rất mạnh gồm Nga hạng 7, chủ nhà Thái Lan hạng 11, Afghanistan hạng 21 và New Zealand hạng 48. Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ lần lượt ra quân gặp Nga lúc 17 giờ ngày 1 tháng 8. Tiếp đó chạm trán Thái Lan ngày 2 tháng 8, Afghanistan ngày 3 tháng 8 và khép lại giải đấu bằng trận gặp New Zealand ngày 5 tháng 8. Lúc này, đội tuyển ủ xu tán thủ Việt Nam đang tích cực chạy đua với thời gian để hướng tới ASEAN 20, trong đó nhà vô địch thế giới Trương Văn Trưởng là niềm hy vọng số 1. Sau khi xuất sắc giành tấm huy chương vàng danh giá tại Cúp tán thủ thế giới ở Trung Quốc, võ sĩ sinh năm 2002 cùng các đồng đội lập tức lao vào guồng quay tập luyện nhằm nâng cao thể lực và hoàn thiện kỹ năng chuyên môn. Nhìn lại cột mốc đáng nhớ vừa qua, nhà vô địch thế giới Trương Văn Trưởng chia sẻ.
17: Cái huy chương vàng thế giới vừa rồi, đấy là cũng là cái điều mà em ước mơ. Khi mà ước mơ của em là mong muốn có một ngày nào đấy mang lá cờ Việt Nam mình và đứng trên bục cao nhất của giải đấu thế giới. Giải đấu vừa qua cũng có cho em thêm nhiều kinh nghiệm. Đối với em thì giải đấu quan trọng tiếp theo là ASEAN 20 tại Nhật Bản.
15: Để hiện thực hóa mục tiêu đổi màu huy chương tại Nhật Bản, bên cạnh việc rèn thể lực, ban huấn luyện đã lên kế hoạch đưa Trương Văn Trưởng và các đồng đội đi tập huấn nước ngoài, cũng như tham gia một số giải đấu quốc tế trong thời gian tới để cọ sát và tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ.
1: Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hải Quân và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
13: Quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
18: Cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
13: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
18: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
13: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon, giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau.
1: Chiều ngày 26 tháng 6, Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc đã tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm thành lập chi bộ Đảng Hà Ra Phú Hữu 1931-2026.
0: Chiều ngày 26 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp cùng công ty cổ phần BKMAC V-Ship Bình Định cùng các đối tác đã tổ chức hội thảo ESG xu thế chuyển đổi sản xuất xanh, nắm bắt cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư tại Gia Lai. Trong chương trình có phóng sự phản ánh nội dung chi tiết tại cuộc họp với các xã phường thuộc khu vực Pleiku. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gợi mở một định hướng xây dựng các khu đô thị mới theo hướng kiểu mẫu, đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và không gian công cộng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị mà còn tạo nên những điểm nhấn riêng, góp phần thúc đẩy du lịch và nâng cao giá trị kinh tế. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung xây dựng ngành hàng hồ tiêu theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị sản phẩm. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 6, Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc đã tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm thành lập chi bộ Đảng Hà Ra Phú Hữu 1931-2026. Về dự lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Cang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Huỳnh Thúy Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lâm Hải Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đại biểu tham dự buổi lễ cùng nhau ôn lại quá trình ra đời chi bộ Đảng Hà Ra Phú Hữu. Cách đây 95 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, ánh sáng cách mạng của Đảng nhanh chóng lan tỏa đến các địa phương trên cả nước, trong đó có vùng đất Phù Mỹ giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Khoảng cuối tháng 6 năm 1931, chi bộ Đảng Hà Ra Phú Hữu được thành lập tại xã Mỹ Đức trước kia, nay thuộc xã Phù Mỹ Bắc. Chi bộ gồm các đồng chí Phạm Nhị, Lê Trận, Lê Hành, Bùi Thương, Võ Nhung, do đồng chí Phạm Nhị làm bí thư. Từ đây, phong trào cách mạng của Phù Mỹ đã có tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, thể hiện rõ trong các cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939. Và đến năm 2045, tinh thần cách mạng được hun đúc từ những hạt nhân đầu tiên của chi bộ Đảng Hà Ra Phú Hữu đã hòa vào khí thế sục sôi của cả dân tộc. Nhân dân Phù Mỹ cùng nhân dân cả nước vùng lên giành chính quyền, làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đảng bộ và nhân dân địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, kiên cường, bám đất, bám làng, vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, góp phần cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trên mảnh đất này, mỗi tên núi, tên sông, mỗi di tích lịch sử đều ghi dấu những chiến công oanh liệt của các thế hệ cha anh. Truyền thống trung thành với đảng, đoàn kết trong nhân dân, gương mẫu trong hành động, nghĩa tình trong cuộc sống là tài sản tinh thần vô giá mà các thế hệ đi trước đã để lại cho hôm nay và mai sau. Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang đó, trong những năm qua, đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phù Mỹ, nay là xã Phù Mỹ Bắc, đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và phát huy. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, xã Phù Mỹ Bắc chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là dấu mốc mới, mở ra không gian phát triển mới, thời cơ mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ cao hơn đối với đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã nhà. Trong bối cảnh đó, xã Phù Mỹ Bắc đã chủ động ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động thông suốt, chăm lo giải quyết các công việc của người dân, từng bước khai thác tốt hơn tiềm năng lợi thế của địa phương. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và sự đồng thuận của nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phù Mỹ Bắc đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phù Mỹ Bắc phát huy truyền thống vẻ vang trong thời gian tới. Truyền thống 95 năm của chi bộ đảng Hà Ra Phú Hữu đã, đang và sẽ là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, thôi thúc mỗi cán bộ đảng viên và người dân Phù Mỹ Bắc tiếp tục đoàn kết đổi mới sáng tạo, xây dựng quê hương phát triển toàn diện và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công ty Cổ phần BKMAC V-Ship Bình Định cùng các đối tác đã tổ chức hội thảo ESG xu thế chuyển đổi sản xuất xanh, nắm bắt cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư tại Gia Lai. Tại hội thảo, các chuyên gia đã có những khuyến nghị, những giải pháp thực tiễn để doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuyển đổi xanh, áp dụng tiêu chuẩn ESG để sản xuất sạch hơn, quản trị tốt hơn, chăm lo tốt hơn cho người lao động, có trách nhiệm hơn với cộng đồng và có khả năng thích ứng tốt hơn trước những thay đổi của thị trường. Hội thảo tập trung vào những nội dung rất thiết thực như xu hướng chuyển dịch xanh toàn cầu, lộ trình chuyển đổi ESG từ chiến lược đến thực thi, yêu cầu chuỗi cung ứng tuần hoàn và phát thải thấp, giải pháp về nguồn năng lượng sạch. Đây là những vấn đề cấp thiết với nhu cầu hiện nay của cộng đồng doanh nghiệp Gia Lai. Theo các chuyên gia, để chuyển đổi sản xuất xanh, mỗi doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, cần bắt đầu từ những việc cụ thể, phù hợp với quy mô ngành nghề và năng lực của từng doanh nghiệp. Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sản xuất xanh tuần hoàn tập trung giảm thiểu rác thải, phát thải và tiết kiệm năng lượng. Xây dựng khu cụm công nghiệp xanh là xu thế tất yếu, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Gia Lai đã nhận diện và xác định rõ rằng phát triển xanh là con đường tất yếu để nâng cao chất lượng tăng trưởng, thu hút đầu tư có chọn lọc và bảo đảm sự phát triển lâu dài. Tỉnh Gia Lai sở hữu lợi thế đặc biệt để hình thành các chuỗi cung ứng xanh từ vùng nguyên liệu đến chế biến, năng lượng sạch và logistics để doanh nghiệp sản xuất xanh tuần hoàn giảm phát thải. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các thị trường lớn như EU, Mỹ đang liên tục siết chặt hàng rào kỹ thuật, đòi hỏi doanh nghiệp phải thích ứng nhanh chóng với các tiêu chuẩn khắt khe về giảm phát thải, vòng đời sản phẩm và trách nhiệm xã hội. Do đó, với yêu cầu chuyển đổi sản xuất xanh, các doanh nghiệp phải xem đây là trách nhiệm của mình, chính quyền sẽ có các bước hỗ trợ phù hợp theo lộ trình. Đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
2: Chúng tôi nhận diện từng lĩnh vực một mà chúng tôi làm rất nhanh trong tháng 7 này để nhận diện hết các lĩnh vực và chúng tôi sẽ có một cái chiến dịch để cùng đồng hành với doanh nghiệp để chúng ta chuyển đổi xanh. Nhà nước sẽ hỗ trợ một số việc cụ thể và công chí yên tâm là những việc này là cơ bản thuộc thẩm quyền của địa phương. Nhưng quan trọng nhất là ý thức của người đứng đầu chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu doanh nghiệp. Phải thấy được là đây là sự bắt buộc chuyển đổi, mà chuyển đổi ở đây mình tồn tại. Và cái thứ hai là vào cuộc của tư vấn, chủ yếu họ sẽ giúp công chí về một số kỹ năng, đặc biệt là vẫn liên quan vấn đề dữ liệu. Còn những cái chuyển đổi này thì mình tự làm được. Và tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo và kiên định triển khai chuyển đổi xanh trong phát triển kinh tế của tỉnh với tinh thần nhanh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn.
1: Trong khuôn khổ hội thảo, BKMAC V-Ship Bình Định cùng CNG Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU về cung cấp các giải pháp năng lượng sạch toàn diện cho các nhà đầu tư tại khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ BKMAC V-Ship Bình Định, giúp doanh nghiệp giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.
0: Sáng ngày 26 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với đoàn công tác công ty Glassdom Hàn Quốc do ông Shin Ki-ham, Tổng giám đốc Glassdom làm trưởng đoàn, nhằm trao đổi tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực quản trị ESG, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp xanh. Tại buổi làm việc, ông Shin Ki-ham giới thiệu các giải pháp công nghệ của Glassdom trong quản lý dữ liệu phát thải carbon, tính toán dấu chân carbon của sản phẩm và xây dựng hệ thống quản trị ESG cho doanh nghiệp sản xuất. Là doanh nghiệp công nghệ được thành lập năm 2019, Glassdom phát triển nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp thu thập, phân tích dữ liệu phát thải khí nhà kính theo thời gian thực, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững và các quy định mới của thị trường xuất khẩu như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM của Liên minh châu Âu và hệ chiếu số sản phẩm Digital Products Platform. Đại diện Glassdom bày tỏ mong muốn tìm hiểu môi trường đầu tư của Gia Lai, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai các giải pháp ESG, chuyển đổi xanh và quản lý phát thải carbon tại nhiều doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất của Hàn Quốc. Doanh nghiệp cũng mong muốn có cơ hội hợp tác với tỉnh trong xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực quản trị ESG, đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Trao đổi với đoàn công tác, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Gia Lai đang định hướng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Hiện tỉnh có 13 khu công nghiệp, trong đó 9 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Đối với các khu công nghiệp mới, tỉnh yêu cầu tích hợp ngay từ giai đoạn quy hoạch các tiêu chí khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm phát thải. Song song đó, tỉnh cũng chỉ đạo phát triển các cụm công nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, từng bước áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn và quản trị ESG. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và các giải pháp công nghệ mà Glassdom đang triển khai trong lĩnh vực quản trị ESG và quản lý phát thải carbon. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác trong xây dựng hệ thống quản trị ESG cho các khu cụm công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện kiểm kê khí nhà kính, quản lý dấu chân carbon của sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững của tỉnh.
1: Cũng trong sáng 26 tháng 6 tại xã Bờ Tó, công ty cổ phần nông nghiệp PAF Việt Nam đã tổ chức khởi công dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Hùng Phát Farm 1. Đây là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển chuỗi Fish Farm Food, chuỗi cung ứng thực phẩm khép kín từ trang trại đến bàn ăn của doanh nghiệp tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Hùng Phát Farm 1 được triển khai trên diện tích hơn 55 hectare tại thôn Pi Dông, xã Bờ Tó, trong đó 20 hectare dành cho xây dựng hệ thống trang trại hiện đại, 19 hectare cây xanh và cảnh quan sinh thái, 16 hectare khoảng trống công trình và hạ tầng phụ trợ. Dự án có quy mô chăn nuôi 5.000 con heo, khi vận hành ổn định sẽ cung ứng thị trường khoảng 150.000 con heo thịt mỗi năm. Đây là trang trại thứ hai tại Gia Lai được PAF đầu tư xây dựng theo mô hình group housing, nuôi theo nhóm, đảm bảo các tiêu chuẩn khuyến nghị từ Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC. Đây cũng là một trong hai dự án trọng điểm tại Gia Lai được đầu tư từ nguồn tín dụng do Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan FMO cấp cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp PAF Việt Nam. Dự án được thiết kế và vận hành trên nền tảng ứng dụng đồng bộ các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường. Tại lễ khởi công, đại diện doanh nghiệp cam kết sẽ tập trung nguồn lực để triển khai dự án theo đúng kế hoạch, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng xây dựng, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường, sớm đưa vào vận hành hiệu quả. Dự án chăn nuôi công nghệ cao với quy mô lớn được triển khai tại xã Vùng Khó Bờ Tó được kỳ vọng sẽ góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao giá trị ngành chăn nuôi tại địa phương trong thời gian tới.
0: Sáng ngày 26 tháng 6, Hội đồng Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác quản lý điều hành và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng. Trong đó nổi bật là nghị quyết về việc thành lập sắp xếp tổ chức lại các tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Nhân Bắc, nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch phân bổ vốn vào đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026, nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, cùng một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân phường. Theo nghị quyết được thông qua, phường Hòa Nhân Bắc thực hiện sắp xếp từ 32 tổ dân phố xuống còn 15 tổ dân phố, giảm 17 tổ dân phố, tương ứng giảm 53,3% số lượng đơn vị. Các tổ dân phố sau sắp xếp gồm Hòa Sơn Bắc, Hòa Sơn Tây, Hòa Sơn Đông, Hòa Sơn Nam, Liễu An, Hòa Châu Bắc, Gia An, Trương Hòa, Trường Xuân, Công Thạnh, Tam Quan Bắc, Tân Thành, Thiện Chánh và Thiện Chánh Bắc. Việc sắp xếp tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới. Các tổ dân phố sau sắp xếp đều bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định và sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc khóa 2 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, tạo cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực hiệu quả.
1: Trong sáng cùng ngày, Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026. Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026. Trong 6 tháng đầu năm 2026, 100% tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc đã triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về khoa học công nghệ và chuyển đổi số.
0: tổ chức tập huấn ứng dụng AI cho 125 cán bộ đoàn, triển khai mô hình lan tỏa e-Yalai kết nối công dân số tại 22 thôn, trung tâm hành chính công và trường học, đồng thời ra mắt hai công trình số hóa phục vụ quảng bá du lịch tại xã Nhân Châu. Đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2025-2026, các đơn vị đã trao gần 1.000 suất quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, thực hiện 8 công trình phần việc thanh niên, trồng mới hơn 500 cây xanh. Công tác xây dựng tổ chức đoàn được chú trọng với 7 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 800 lượt cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, kết nạp 629 thanh niên tiên tiến vào đoàn. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chiến dịch kỳ nghỉ hồng, các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, chiến dịch thanh niên xung kích mùa bão lũ, hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông và các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia. Dịp này, Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh trao cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng giấy khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà máy điện mặt trời Chaplusa tại xã Gia Le. Theo đó, dự án được giao cho Công ty Cổ phần Nông lâm nghiệp Trang Đức có địa chỉ tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện. Dự án có công suất thiết kế 40 MW với tổng mức đầu tư dự kiến trên 700 tỷ đồng. Theo kế hoạch, dự án sẽ được khởi công xây dựng vào tháng 12 năm 2026 và hoàn thiện đưa vào vận hành trong tháng 3 năm 2028. Diện tích khu đất dự án là 50,32 ha. Mục tiêu của dự án nhằm cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo đảm nguồn điện cung cấp phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai và giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải điện. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai việc tạo lập, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu lên hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo yêu cầu của Bộ Xây dựng. Theo đó, Sở Xây dựng được giao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị và địa phương rà soát, tổ chức thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ liên quan, đồng thời hướng dẫn đôn đốc việc cập nhật dữ liệu bảo đảm đúng quy định. Các sở ngành địa phương chủ động rà soát, số hóa và cung cấp thông tin thuộc phạm vi quản lý để tích hợp vào hệ thống. Các nhóm dữ liệu trọng tâm cần được cập nhật gồm dữ liệu quy hoạch xây dựng, cơ sở dữ liệu các dự án đầu tư, công trình xây dựng, dữ liệu về định mức đơn giá, giá xây dựng, thông tin năng lực của các tổ chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. Việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số ngành xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu và phục vụ tốt hơn công tác quy hoạch đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Tỉnh Gia Lai đã mở rộng điểm hỗ trợ dịch vụ công nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công cho người dân, đặc biệt tại khu vực vùng sâu vùng xa, với mô hình kiosk dịch vụ công tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn. Theo đó, mô hình kiosk dịch vụ công được đưa vào vận hành tại các xã phường gồm Con Gang, Gào, Chư A Thai, Chư Rê, Chơ Long, Vĩnh Sơn, Vùng Mỹ Bắc, Vùng Mỹ Đông, Hòa Nhân Bắc và Quy Nhơn. Mô hình được triển khai với sự tham gia trực tiếp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Trong đó, hai đơn vị này sẽ chính thức đưa vào vận hành các điểm hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại cơ sở, nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc hộp hồ sơ, tra cứu thủ tục, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian đi tới trung tâm hành chính, nhất là đối với các khu vực xa, điều kiện đi lại khó khăn.
1: Vườn quốc gia Con Ca Kinh được định hướng phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm, khai thác hiệu quả tiềm năng thiên nhiên gắn với bảo tồn hệ sinh thái rừng. Các hoạt động nổi bật gồm tour trekking, chinh phục đỉnh Con Ca Kinh, đỉnh Đá Trắng, khám phá các thác nước như thác 95, thác Bene, thác Cơ Ti, thác Pho Tượng, tham gia tour safari quan sát động vật hoang dã tại khu vực Bãi Nai và các trảng cỏ tự nhiên. Du khách cũng có thể trải nghiệm các tuyến đi bộ tham quan quần thể cây đa cổ thụ, rừng thông năm lá và hệ sinh thái rừng rêu phong đặc trưng. Bên cạnh đó, du lịch văn hóa cộng đồng sẽ đưa du khách đến với các làng đồng bào dân tộc thiểu số để tìm hiểu kiến trúc nhà Rông, nghề dệt thổ cẩm đan lát truyền thống và thưởng thức không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên. Ngoài ra, các chương trình giáo dục môi trường, trải nghiệm bảo vệ rừng, tái thả động vật hoang dã và các hoạt động cắm trại dã ngoại dưới tán rừng cũng được triển khai, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao nhận thức về bảo tồn thiên nhiên.
0: Ngày 11 tháng 7 tới đây, Eo Gió, một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng tại Quy Nhơn, sẽ lần đầu tiên bừng sáng với một đêm nhạc hội kết hợp pháo hoa nghệ thuật tầm cao với chủ đề Eo Gió Vũ Điệu Biển Xanh. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức với sự đồng hành của tập đoàn FLC. Theo kế hoạch, một sân khấu ngoài trời quy mô lớn sẽ được dàn dựng bên bờ biển, kết hợp hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại cùng nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc. Điểm nhấn của chương trình là màn pháo hoa nghệ thuật tầm cao lần đầu tiên được tổ chức tại Eo Gió. Được ví như nơi đón bình minh và hoàng hôn đẹp nhất Việt Nam, Eo Gió còn gây ấn tượng bởi những vách đá ôm trọn biển xanh cùng con đường đi bộ ven biển men theo sườn núi. Từ trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt ra đại dương rộng lớn, ngắm những ghềnh đá kỳ thú và cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp khoáng đạt của vùng duyên hải Nam Trung Bộ. Không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, Eo Gió còn là một trong những biểu tượng du lịch gắn liền với sự phát triển của khu vực Nhân Lý trong nhiều năm qua. Những hạng mục hạ tầng bài bản được đầu tư như cổng chào, đài ngắm cảnh và tuyến đường đi bộ ven biển đã góp phần giúp hành trình khám phá của du khách thuận tiện hơn, đồng thời tạo nên những góc check-in độc đáo trên bản đồ du lịch Quy Nhơn. Sự kiện lần này được kỳ vọng trở thành điểm nhấn nổi bật nhất trong mùa hè này tại Quy Nhơn, nơi được tạp chí du lịch Lonely Planet gọi tên là điểm đến du lịch biển hấp dẫn nhất thế giới năm 2026. Khi âm nhạc, biển trời và pháo hoa hòa quyện trong cùng một không gian. Đó cũng sẽ là khoảnh khắc ghi thêm một dấu ấn mới cho mùa hè Quy Nhơn 2026. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai đang triển khai nghiên cứu quy hoạch đô thị Pleiku mở rộng theo hướng đô thị thông minh, xanh, sinh thái và thích ứng biến đổi khí hậu. Định hình không gian phát triển cho đô thị tương lai. Tại cuộc họp mới đây với các xã phường thuộc khu vực Pleiku, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gợi mở một định hướng xây dựng các khu đô thị mới theo hướng kiểu mẫu, đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và không gian công cộng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị mà còn tạo nên những điểm nhấn riêng, góp phần thúc đẩy du lịch và nâng cao giá trị kinh tế. Phản ánh của phóng viên Hồng Uyên. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Dự án đường Nguyễn Văn Linh được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn lấy làm ví dụ về định hướng phát triển này. Sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực với một quyết tâm cao nhất từ chủ đầu tư đến các đơn vị thi công, đến nay dự án đường Nguyễn Văn Linh đã cơ bản hoàn thành các hạng mục nền đường, mặt đường. Ông Lê Quốc Khánh, công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn thiết kế và xây dựng Quốc Khánh cho biết.
3: Tất cả các hạng mục công việc ở trên công trường thì hiện tại bây giờ là đang đảm bảo về cái tiến độ. Theo cái ý kiến của Ủy ban tỉnh là thời hạn là bàn giao công trình là khoảng 30 tháng 6. Thì tất cả các đơn vị đang tập trung để hoàn thiện và đưa công trình vào sử dụng trong thời gian sớm nhất. Với tinh thần là gọi là vượt nắng thắng mưa thì các đơn vị đã hoàn thành rất tốt và đảm bảo cái chất lượng của công trình là luôn luôn là đặt lên hàng đầu.
1: Điều được kỳ vọng ở dự án này không chỉ là vai trò kết nối giao thông hay mở rộng không gian đô thị. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã gợi mở một định hướng xây dựng các khu đô thị mới theo hướng kiểu mẫu, đồng bộ và có bản sắc riêng. Đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
4: Các khu đô thị hiện nay mới, tôi đề nghị là đồng chí phải làm thực sự cẩn trọng, kỹ lưỡng, tỉ mỉ. Để các khu đô thị mới đồng chí thành khu đô thị kiểu mẫu đẹp và thành điểm check-in. Tôi lấy ví dụ như là dọc tuyến Nguyễn Văn Linh. Tôi muốn sau này khách du lịch đến đấy người ta phải đứng lại trên ngưỡng và chụp ảnh. Mà muốn vậy đồng chí phải xác định là từ mẫu thiết kế nhà, từ quy cách xây nhà, từ bố trí các cái gọi là các cái trang thiết bị ở đó, kể cả điện đó cũng phải tạo hình tạo dáng cho nó đẹp, ánh sáng ở đấy nó phải đẹp, rồi trồng cây gì, hoa gì ở đấy phải đẹp. Không chỉ mình nhớ là trồng cây, cây gì, hoa ở đấy là hoa gì, để tạo ra một cái sự khác biệt, một cái điểm check-in.
1: Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, một khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, có bản sắc riêng, có thể tạo nên sức sống, giá trị và sức hút lâu dài cho cả một vùng phát triển. Đồng chí Phạm Anh Tuấn khẳng định.
4: Nếu đồng chí làm tốt, thì thành điểm check-in. Mà như vậy nó vừa có tác dụng là du lịch, vừa có tác dụng điện, tăng cái giá trị nhà, vận tài. Thì chỗ này tôi yêu cầu là riêng các khu đô thị mới, tôi lấy ví dụ là khu Nguyễn Văn Linh thôi, còn một loạt khu khác nữa là làm phải như vậy đấy. Và tôi nhắc các phường là công chí lưu ý là từ nay trở đi việc cấp phép và quản lý xây dựng nhà trong đô thị làm rất kỹ rồi. Mình giờ mình không đập đi hết được, nhưng mà phải định hình được cái thiết kế ở trong đô thị nhà mình để bắt đầu nhà mới ta xây lên thì quyền theo hướng đó. Không được dễ dãi trong việc quy hoạch.
1: Đô thị không chỉ là nơi để ở, đó còn là không gian sống, không gian trải nghiệm và là một phần hình ảnh của địa phương với những điểm khác biệt. Trong quá trình nghiên cứu quy hoạch đô thị Pleiku mở rộng, những gợi mở về các khu đô thị kiểu mẫu không chỉ mở ra một cách tiếp cận mới trong phát triển đô thị, mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng một Pleiku xanh hơn, đẹp hơn và giàu bản sắc hơn. Từ những ý tưởng đang được đặt nền móng hôm nay, những đô thị kiểu mẫu cho Pleiku tương lai đang dần được định hình.
0: Vừa rồi là phóng sự phản ánh nội dung chi tiết tại cuộc họp với các xã phường thuộc khu vực Pleiku. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gợi mở một định hướng xây dựng các khu đô thị mới theo hướng kiểu mẫu, đồng bộ về kiến trúc, cảnh quan và không gian công cộng. Không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị mà còn tạo nên những điểm nhấn riêng, góp phần thúc đẩy du lịch và nâng cao giá trị kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai là một trong những vùng sản xuất hồ tiêu trọng điểm của cả nước với diện tích gần 8.500 ha, sản lượng hàng năm đạt khoảng 26.000 tấn. Không chỉ là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân, hồ tiêu còn là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của địa phương. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển xanh, tỉnh Gia Lai đang tập trung xây dựng ngành hàng hồ tiêu theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị sản phẩm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hồ tiêu Gia Lai đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, cùng với xu thế hội nhập sâu rộng, các thị trường nhập khẩu lớn liên tục cập nhật những quy định mới liên quan đến chất lượng sản phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội trong sản xuất. Ông Bạch Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng CDC, chia sẻ.
5: Với các yêu cầu mới, yêu cầu của thị trường hiện nay nó không đơn thuần là những quy định về các cái tiêu chuẩn chất lượng nữa, mà nó đặt các cái vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, các cái dư lượng hóa bảo vệ thực vật và các cái quyền của người lao động, hay nói một cách cụ thể hơn và cái tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc cho toàn bộ cái hệ cung ứng của phát triển của ngành hồ tiêu, thì chúng ta cần phải xây dựng một cái vùng nguyên liệu nó có khả năng, nó bảo đảm được cái tính an toàn, dư lượng cho đến tất cả các yếu tố mà ở đó các yếu tố vận hành theo các cái quy định mới.
1: Nhận thức rõ xu hướng này, Gia Lai đã xác định phát triển hồ tiêu bền vững là một trong những định hướng quan trọng của ngành nông nghiệp trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch phát triển trồng trọt giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ duy trì ổn định diện tích hồ tiêu khoảng 10.600 ha. Song song với đó là xây dựng các vùng sản xuất tập trung theo hướng an toàn, chất lượng cao, mở rộng diện tích hồ tiêu hữu cơ, diện tích được cấp chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất, đẩy mạnh xây dựng chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc. Ông Lê Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gia vị Nespai Việt Nam, nói.
6: Truy xuất nguồn gốc, cái nhu cầu truy xuất nguồn gốc với mã số vùng trồng càng ngày càng bắt buộc. Bắt buộc không chỉ cho là thị trường đầu cuối mà chính cả cái nơi mà chúng ta sản xuất. Ví dụ như vừa mới đây ở Trung Quốc, khi người ta thực hiện cái nghị định 280 mới, thì những cái việc mà xuất khẩu ở cấp trung gian, nếu mà không chứng minh được cái hồ sơ là khả năng chúng ta không làm được. Tương tự bây giờ là đi cái hải quan, nếu mà trong cái hồ sơ chúng ta không chứng minh được cái nguồn gốc, không xác nhận của địa phương, thì chúng ta sẽ không làm hải quan được.
1: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững ngành hồ tiêu, Gia Lai đang tập trung thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thông qua các hợp đồng kinh tế giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến sâu, đa dạng hóa các sản phẩm từ hồ tiêu như tinh dầu hồ tiêu, tiêu đen, tiêu trắng chất lượng cao, tiêu nghiệp.

0: quan tâm và tạo điều kiện để cho các doanh nghiệp, rồi các hợp tác xã cũng như là các tổ chức có liên quan đến công nghệ chuỗi phát triển trên địa bàn tỉnh. Thì riêng đối với ngành nông nghiệp và môi trường là sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp và các hộ nông dân để mà tiến hành thực hiện trong cái chuỗi liên kết thời gian tới và đảm bảo được theo cái kế hoạch trung tâm của tỉnh đã đề ra.
1: Với định hướng phát triển rõ ràng cùng sự đồng hành của ngành nông nghiệp, doanh nghiệp và người dân, Gia Lai đang từng bước xây dựng ngành hàng hồ tiêu theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao thu nhập cho người trồng tiêu, mà còn góp phần khẳng định thương hiệu hồ tiêu Gia Lai trên thị trường trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập và phát triển.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung xây dựng ngành hàng hồ tiêu theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị sản phẩm. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 26 ngày 27 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh An toàn giao thông.
4: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay có bài viết nâng cao hiệu quả quản lý giao thông bằng hình thức phạt nguội của phóng viên Thế Vương. Cuối chương trình là nội dung tăng cường các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên chuyển đổi số, công nghệ đang hiện diện ngày càng sâu rộng trong mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tại Gia Lai, việc ứng dụng hệ thống camera giám sát giao thông không chỉ giúp lực lượng chức năng nâng cao năng lực quản lý, giám sát trên các tuyến đường, mà còn mở rộng khả năng phát hiện, xử lý vi phạm bằng hình thức phạt nguội. Từ những dữ liệu hình ảnh được ghi nhận khách quan, chính xác, nhiều hành vi vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.
5: Cuối năm 2025, cơn bão số 13 đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, trong đó hệ thống camera giám sát giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều thiết bị hư hỏng, không bảo đảm điều kiện kỹ thuật để ghi nhận và trích xuất dữ liệu hình ảnh phục vụ công tác xử lý vi phạm, buộc hệ thống phải tạm dừng hoạt động từ ngày 6 tháng 11 năm 2025. Sau thời gian khẩn trương sửa chữa, nâng cấp và khắc phục các sự cố, từ ngày 15 tháng 6 năm 2026, hệ thống camera giám sát giao thông tại 20 điểm trên địa bàn các phường xã thuộc khu vực phía đông tỉnh Gia Lai đã chính thức được đưa vào vận hành trở lại. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện công tác giám sát, trích xuất dữ liệu và xử lý vi phạm giao thông bằng hình thức phạt nguội. Hiện nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đang quản lý và vận hành 39 điểm camera giám sát trên toàn địa bàn. Thực tế cho thấy, việc sử dụng hiệu quả hệ thống không chỉ nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý vi phạm mà còn hỗ trợ điều tiết giao thông, phục vụ điều tra, giải quyết tai nạn và đấu tranh phòng chống tội phạm. Mỗi hình ảnh, mỗi dữ liệu được ghi nhận từ hệ thống đều trở thành nguồn thông tin quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh hơn. Nói về hiệu quả của việc áp dụng hình thức phạt nguội thông qua hệ thống camera giao thông, Thiếu tá Trần Đức Anh,

0: trưởng đội tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông tin.
1: Tạo ra một số cái thuận lợi cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, như lúc là nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác quản xử lý vi phạm hành chính và trật tự an toàn giao thông. Thứ hai, nó giúp phân luồng điều tiết giao thông một cách thông minh hiệu quả. Thứ ba là giảm thiểu những cái nhân lực trong các thực hiện khai thác quản lý sử dụng. Thế tự nhiên là cũng làm cho tốt hơn là cái công tác mà phòng chống cái tiêu cực cho cái lực lượng thi hành công vụ trong quá trình tiếp xúc với nhân dân.
0: Thực tế cho thấy, trong điều kiện lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, nhiều hành vi vi phạm giao thông chỉ diễn ra trong tích tắc, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý bằng các hình thức tuần tra, kiểm soát truyền thống. Việc ứng dụng hệ thống camera giám sát đã góp phần khắc phục những hạn chế này khi có thể ghi nhận liên tục các diễn biến giao thông trên nhiều tuyến đường, bảo đảm tính khách quan, chính xác và không bị gián đoạn bởi thời gian hay điều kiện thời tiết. Để khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu từ hệ thống giám sát, từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã bố trí 790 lượt cán bộ chiến sĩ thực hiện công tác rà soát, trích xuất hình ảnh phục vụ xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua đó, đã phát hiện và gửi thông báo vi phạm đối với 8.253 trường hợp, với tổng số tiền xử phạt theo thông báo hơn 48 tỷ đồng. Không chỉ nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý vi phạm, hệ thống camera giám sát còn tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của người tham gia giao thông. Khi mọi hành vi vi phạm đều có thể được ghi nhận và truy xuất, tâm lý chủ quan hoặc đối phó khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trực tiếp đã dần được thay thế bằng ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Đây cũng chính là mục tiêu lâu dài mà công tác xử lý vi phạm qua hình thức phạt nguội hướng tới, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững. Anh Phùng Quốc Việt, xã Tuy Phước cho biết.
2: Thì từ khi mà thông tin nó đã lắp cái camera lên đó thì nó được các lái xe thì phải tuân thủ theo cái quy định, rồi là chạy đúng cái tốc độ, nó cũng hạn chế đi cái tai nạn với lại là cái phạt nguội của anh em. Nói chung anh em rất là chấp hành cái chuyện lái rất là tốt.
0: Cùng với tốc độ đô thị hóa và sự gia tăng nhanh chóng của số lượng phương tiện, yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông ngày càng đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý. Trong khi mạng lưới giao thông không ngừng được mở rộng, việc phụ thuộc hoàn toàn vào các hình thức tuần tra kiểm soát trực tiếp khó có thể bao quát hết mọi tuyến đường và mọi thời điểm. Chính vì vậy, ứng dụng công nghệ, đặc biệt là hệ thống camera giám sát và xử lý vi phạm qua hình ảnh đang trở thành giải pháp tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý giám sát giao thông trong bối cảnh hiện nay. Không chỉ mở rộng khả năng phát hiện vi phạm, hệ thống camera còn góp phần đổi mới phương thức thực thi pháp luật theo hướng công khai, minh bạch và khách quan hơn. Nếu như trước đây, việc xử lý trực tiếp tại hiện trường đôi khi phát sinh những ý kiến trái chiều do khác biệt trong nhận thức hoặc thiếu căn cứ đối chiếu tức thời, thì nay mọi hành vi vi phạm đều được ghi nhận bằng hình ảnh, dữ liệu cụ thể. Những bằng chứng khách quan này giúp quá trình xác minh và xử lý vi phạm trở nên chính xác, thuyết phục hơn, bảo đảm quyền lợi của người dân cũng như lực lượng thực thi nhiệm vụ. Đặc biệt, đối với những người vi phạm chay y, vi phạm nhiều lần, Phòng Cảnh sát Giao thông đã thực hiện quyết liệt các biện pháp để răn đe, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
3: Một khi người dân vi phạm đã được thông báo, cảnh báo trên hệ thống nhưng mà người dân không đến xử lý vi phạm thì đến khi người dân đi đến đăng ký thi sát hạch cho phép lái xe chẳng hạn, hoặc đến đăng ký xe chẳng hạn, hoặc đến làm cái thủ tục cấp lại chứng minh, cấp lại căn cước công dân chẳng hạn thì sẽ bị dừng để yêu cầu người dân là đi chấp hành cái quyết định xử phạt rồi mới được thực hiện các thủ tục tiếp theo.
0: Hơn 8.200 trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera trong những tháng đầu năm là con số cho thấy hiệu quả rõ nét của việc ứng dụng công nghệ vào công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tuy nhiên, phía sau những con số ấy không chỉ là các quyết định xử phạt mà còn là thông điệp về sự nghiêm minh của pháp luật và trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông. Đó cũng là nền tảng quan trọng để Gia Lai hướng tới mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân trên mỗi hành trình. Thưa quý vị và các bạn, gần đây trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ việc gây mất trật tự công cộng, an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên. Diễn biến của các vụ việc cho thấy ngày càng phức tạp với số lượng thanh thiếu niên tham gia ngày một đông, trong đó có cả những học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông vừa mới nghỉ hè. Trước những biểu hiện này, lực lượng chức năng mà nòng cốt là các phòng nghiệp vụ công an tỉnh và công an các xã phường đã và đang triển khai nhiều biện pháp cấp bách nhằm xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, qua đó chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các vụ việc đáng tiếc liên quan đến thanh thiếu niên.
4: Từ đầu tháng 6 năm 2026 tới nay, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xảy ra các vụ việc gây mất trật tự công cộng, mất an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên. Đơn cử như vụ việc một nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí điều khiển xe máy truy đuổi người dân trên địa bàn xã Phú Thiện vào rạng sáng ngày 5 tháng 6. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phú Thiện đã báo cáo Trung tâm Chỉ huy Công an tỉnh Gia Lai, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự và Tổ công tác số 7 triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy xét những người liên quan. Đến khoảng 8 giờ ngày 5 tháng 6, lực lượng chức năng đã xác định được 17 đối tượng liên quan đến vụ việc và triệu tập tất cả về trụ sở công an để làm việc. Đa số những người tham gia vụ việc ở độ tuổi thanh thiếu niên, trong đó có nhiều trường hợp đang là học sinh. Hay gần đây nhất là vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai. Để giải quyết mâu thuẫn, các đối tượng này tụ tập mang theo dao kiếm tự chế, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, nẹt bô, lạng lách trên nhiều tuyến đường, truy đuổi, đập phá và gây hư hỏng tài sản của người dân tại xã Biển Hồ. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã triệu tập 39 đối tượng liên quan. Làm việc với cơ quan công an, Vương Ngọc Gia Khiêm, sinh năm 2008, thường trú tại thôn 1 xã An Phú, tỉnh Gia Lai, đối tượng được xác định cầm đầu vụ việc, khai nhận.
5: Có đi chơi thân người, nói quấn mà không có lý do. Nhưng là cháu ức, đêm qua lúc khoảng 8 giờ thì cháu có nhắn đi, dụng xuống nhậu, xong cháu chạy mấy cái dây đi tăng. Để đến bây giờ một tập cho nhớ lại trực tức đó, mà không đủ anh đi mà đi chung, không đánh cực kỳ ca. Chắc nhận cái hành vi của mình là quá sai.
6: Sai như thế nào?
5: Dạ, làm ảnh hưởng xã hội, liên lụy tới bạn bè, rủ rê, và làm ảnh hưởng với gia đình.
4: Trước đó ngày 24 tháng 5, Công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện trên mạng xã hội TikTok xuất hiện một số đoạn clip ghi lại cảnh các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy, mang theo hung khí, bình xịt hơi cay, rượt đuổi, đánh nhau trên nhiều tuyến đường qua địa bàn các phường Pleiku, Xin Hồng, An Phú. Nhóm thanh niên nói trên chạy xe với tốc độ cao, nẹp bô, lạng lách đi ngược chiều, hò hét gây rối, làm nhiều người dân lo lắng. Đáng chú ý, việc rượt đuổi đánh nhau trên nhiều tuyến phố được một số thanh thiếu niên quay video và đăng lên mạng xã hội. Các đoạn clip này có hàng trăm ngàn lượt xem, thậm chí có clip livestream thu hút hàng ngàn người xem cùng một thời điểm, gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, ảnh hưởng xấu đến giới trẻ. Ngày 25 tháng 5, lực lượng chức năng đã khẩn trương xác minh và bắt giữ 29 thanh thiếu niên nói trên, có một số là học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn. Trung tá Hồ Quang Dũng, Phó đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
7: Thời gian gần đây thì phát hiện rất là nhiều cái nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện là tụ tập và lôi kéo bạn bè trong cái nhóm và để đi quậy phá trên đường, cũng như là điều khiển cái phương tiện xe máy đi với tốc độ cao lạng lách trong các khung giờ tầm 11 giờ đêm đến khoảng 1-2 giờ sáng. Thì cũng xuất phát từ tình hình này thì phòng công an tỉnh cũng đã lập tổ tuần tra kiểm soát phối hợp các lực lượng công an xã phường để tuần tra kiểm soát. Đến nay thì cơ quan công an đã làm rõ được các hành vi, củng cố hồ sơ để xử lý các lực lượng này theo quy định pháp luật.
4: Theo kết quả tổng hợp đánh giá phân tích của lực lượng chức năng thì nguyên nhân chính dẫn đến những vụ việc nói trên liên quan tới lứa tuổi thanh thiếu niên là xuất phát từ sự bồng bột, thiếu hiểu biết pháp luật, tâm lý thích thể hiện bản thân, đua đòi bạn bè. Cùng với đó là những tác động từ nội dung tiêu cực trên mạng xã hội tới những thanh thiếu niên này mà không có sự quản lý, quan tâm thường xuyên từ gia đình. Một phụ huynh tại phường An Phú, tỉnh Gia Lai, người có con trai tham gia trong vụ việc thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 13 tháng 6 năm 2026 tại thôn Tiên Sơn 1, xã Biển Hồ, nói.
8: Cháu vừa đi học, hè đã đi phụ quán cà phê. Cháu nó nói như vậy thì là nó đi làm về là nó đi dạo, nó gặp là mấy bạn đây. Chứ còn nó là nó không có tham gia. Giờ cứ lên công an thì công an có thử xem.
4: Khác với phụ huynh ở phường An Phú, một phụ huynh khác là người Dơ Nai ở làng Ngó, phường Hội Phú. Dù đã biết trước con mình thường xuyên theo nhóm bạn hư, nhưng bất lực vì không thể khuyên can.
9: Buồn đó, con mình như vậy bị buồn đó.
6: mình làm nó đâu có chịu nghe đâu, nó đâu có biết thương mẹ đâu, mình làm khổ mẹ mình chứ.
4: Thực tế thì trong dịp nghỉ hè của năm học 2025-2026, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được các địa phương đơn vị chủ động phối hợp triển khai tổ chức nhằm vừa tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, vừa tập hợp quy tụ và quản lý thanh thiếu niên. Tuy nhiên, hiện tượng gây mất trật tự công cộng, mất an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên liên tiếp xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian gần đây, cho thấy vẫn còn những lỗ hổng trong quản lý, giáo dục nhóm đối tượng này. Lỗ hổng ấy lại đang tồn tại ở chính những thanh thiếu niên cá biệt, thường xuyên có những biểu hiện vi phạm pháp luật, thích đua đòi, học theo thói xấu và không có sự quản lý giám sát từ gia đình. Để cùng chung tay giải quyết vấn đề này, trong khuôn khổ tổ chức đoàn thanh niên, anh Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn Gia Lai nói.
9: Triển khai phối hợp với việc quản lý thanh niên, chấp hành các quy định của pháp luật về tham gia giao thông, thì chúng tôi có triển khai một số cái giải pháp. Cái thứ nhất là phối hợp với các cơ quan chức năng, các cái cơ quan tư pháp trong cái việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là tổ chức các phiên tòa giả định liên quan tới cái hành vi vi phạm gây tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, mang tính chất cảnh báo đối với thanh thiếu niên. Thứ hai đó là chúng tôi phối hợp với các đơn vị nhà trường trong cái việc bàn giao học sinh khi mà kết thúc cái năm học, thì đưa về thành lập các cái ban chỉ đạo hè, qua đó thì giao nhiệm vụ cho các cấp các ngành, đặc biệt là ngành công an, ngành văn hóa xã hội và tổ chức đoàn tại địa bàn dân cư để quản lý giáo dục thanh thiếu niên, tổ chức cho các em có những cái sinh hoạt lành mạnh. Và thứ ba đó là chúng tôi cũng phối hợp với các cái cơ quan chức năng, các cái lực lượng trong cái việc là tuyên truyền, nhưng đồng thời cũng cảnh báo, phát hiện, tố giác đối với những cái hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là liên quan tới điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, tới phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, nẹt vô, tụ tập đua xe. Thời gian qua thì có thể nói rằng công tác phối hợp trong quản lý giáo dục thanh thiếu niên hiện nay đối với chấp hành quy trình giao thông thì thực hiện khá là đầy đủ và toàn diện.
4: Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, từ sự bồng bột, thiếu hiểu biết pháp luật, tâm lý thích thể hiện bản thân, đua đòi bạn bè mà hàng chục thanh thiếu niên đã bị cuốn vào hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Hiện tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật này thêm một lần nữa đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc cần phải quản lý giáo dục thanh thiếu niên chặt chẽ hơn, nhất là đối với những thanh thiếu niên thường xuyên có biểu hiện đua đòi, bốc đồng, thiếu kiểm soát. Việc làm này phải được thực hiện với sự tham gia trách nhiệm, quyết liệt từ gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Phải chấm dứt triệt để các vụ việc gây mất trật tự công cộng, mất an toàn giao thông liên quan đến lứa tuổi thanh thiếu niên như đã xảy ra trong thời gian gần đây. Có như vậy mới đảm bảo môi trường lành mạnh để thanh thiếu niên phát triển tốt, phòng ngừa những hệ lụy xấu và hậu quả đáng tiếc.
0: Chương mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương mục do biên tập viên Hữu Lanh Thế Vương cùng các phát thanh viên Ngọc Dung Thanh B, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chương mục này lần sau.
10: Chuyện phái đẹp, chuyện phái đẹp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua trong khuôn khổ giải chạy hưởng ứng khai mạc lễ hội du lịch hè Gia Lai 2026 và giải Việt giả Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ nhất năm 2026, hàng nghìn vận động viên đã cùng tạo nên bầu không khí sôi động trên tuyến đường Nguyễn Tất Thành và An Dương Vương thuộc phường Quy Nhân và Quy Nhân Nam. Không chỉ là hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, giải đấu còn trở thành nơi ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các vận động viên ở từng nội dung thi đấu. Ở nội dung nữ cự ly 5 km, phía sau những khoảnh khắc bước lên bục nhận giải nhất và nhì không đơn thuần là câu chuyện về tốc độ hay thành tích. Đó còn là hành trình của sự kiên trì, quá trình tập luyện đều đặn và tinh thần không ngừng vượt qua giới hạn của bản thân. Để hiểu rõ hơn về hành trình ấy, mời quý vị cùng gặp gỡ hai nữ vận động viên, những người đã để lại dấu ấn trên đường chạy cho mùa hè năm nay.
1: Để hoàn thành cự ly 5 km và có mặt trong nhóm dẫn đầu, điều tạo nên khác biệt không nằm ở vài phút trên đường chạy mà bắt đầu từ nhiều ngày, nhiều tuần chuẩn bị trước đó. Với các vận động viên nữ, mỗi lần xuất phát là sự kết hợp của thể lực, chiến thuật và cả khả năng duy trì tinh thần ổn định trước áp lực thi đấu. Từ việc sắp xếp thời gian tập luyện, xây dựng sức bền, làm quen với cường độ chạy đến giữ nhịp sinh hoạt hợp lý. Chị Quách Thị Thùy Trang, xã Biển Hồ, vận động viên nữ đoạt giải nhất cho hay.
2: Hôm nay được vinh dự đại diện cho địa phương tham gia giải Đại hội thể dục thể thao của tỉnh Gia Lai lần này với cự ly 5 km thì em rất là vinh dự và chạy để có rèn luyện sức khỏe, để học tập lao động và phục vụ cho công tác. Quá trình luyện tập của mình thì với sự bền bỉ, kiên trì và kỷ luật thì mỗi buổi sáng đều duy trì sức khỏe luyện tập là đều đặn với 5 đến 10 cây hàng ngày. Trong quá trình chạy thì 5 km thì với những cây đầu thì chúng ta nên giữ sức đều và hơn nửa đoạn đường sau còn sức thì chúng ta sẽ rút, đó là với chia sẻ của bản thân.
1: Với nội dung nữ cự ly 5 km, tấm huy chương vàng không đơn thuần ghi nhận thứ hạng mà còn đánh dấu những ngày tập luyện đều đặn, sự kiên trì giữ thể lực và quyết tâm không bỏ cuộc ở từng chặng chạy. Giữa không khí sôi động của giải đấu, khoảnh khắc bước lên bục nhận giải có thể là niềm vui, sự bất ngờ hoặc cảm giác nhẹ nhõm khi những nỗ lực đã được ghi nhận. Chị Quách Thị Thùy Trang chia sẻ.
2: Mình cũng vinh dự hôm nay là đạt giải nhất cự ly 5 km nữ tại Đại hội thể dục thể thao lần này, với mong muốn truyền tải đến mọi người là hãy rèn luyện thể dục thể thao hàng ngày để có sức khỏe tốt.
1: Nếu với vận động viên đoạt giải nhất, tấm huy chương là dấu mốc ghi nhận trong quá trình chuẩn bị và nỗ lực trên đường chạy, thì ở vị trí nhì, thành tích ấy cũng mang một ý nghĩa rất riêng. Không phải ai đến với thể thao cũng bắt đầu từ mục tiêu giành huy chương. Có người đến từ một thói quen rèn luyện sức khỏe, có người được truyền cảm hứng từ gia đình, bạn bè hoặc đơn giản là mong muốn thử thách bản thân qua từng cột mốc mới. Với nữ vận động viên đạt giải nhì ở cự ly 5 km năm nay, hành trình gắn bó với thể dục thể thao cũng được bắt đầu từ một cơ duyên như thế. Qua thời gian, những buổi tập đều đặn, những lần thi đấu và cả những trải nghiệm trên đường chạy đã khiến việc vận động trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của chị cho đến hôm nay. Chị Lê Thị Xã My, xã Cơ Bang, vận động viên nữ đoạt giải nhì, chia sẻ.
3: Em tham gia thể dục thể thao thì từ nhỏ, ngày xưa em cũng có tham gia tại trường năng khiếu, rồi em tham gia cho đội năng khiếu của tỉnh Gia Lai, rồi em tham gia các phong trào của tỉnh, rồi ở quốc gia em cũng có đi ạ. Nên em cũng có tham gia nhiều phong trào. Từ trước đến giờ thì em hay tham gia những giải marathon cự ly dài, ví dụ như là 21 km, 42 km. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên em tham gia giải 5 km Việt Dã, cự ly 5 km. Thì em về thành tích khoảng 20 phút là cho 5 km. Thì em về xếp hạng nhì chung cuộc.
1: Không đứng ở vị trí cao nhất, nhưng giải nhì chung cuộc ở nội dung nữ 5 km vẫn là thành tích cho thấy sự ổn định, nỗ lực và khả năng duy trì phong độ trong suốt đường chạy. Với nhiều vận động viên, khoảnh khắc cán đích không chỉ được đo bằng khoảng cách với người về trước hay thứ hạng trên bảng kết quả, mà còn là cảm giác hoàn thành mục tiêu bản thân đã đặt ra từ trước ngày thi đấu. Đằng sau tấm huy chương ấy có thể là những buổi tập kéo dài, những lần điều chỉnh nhịp độ, những áp lực cần vượt qua và cả sự kiên trì để tiếp tục theo đuổi môn thể thao mà mình yêu thích. Với nữ vận động viên đạt giải nhì năm nay, cảm xúc khi bước lên bục nhận huy chương và nhìn lại hành trình vượt qua chắc hẳn mang một dấu ấn rất riêng. Chị Lê Thị Sạ My chia sẻ thêm.
3: Em rất vui vì là em đã cố gắng hết sức và em đã đạt giải nhì chung cuộc 5 km của giải Việt dã truyền thống tỉnh Gia Lai lần thứ nhất. Thì em sẽ cố gắng về tập luyện tiếp để lần sau, lần thứ hai, lần thứ ba có thể em chinh phục giải nhất ạ.
1: Mỗi thành tích trên đường chạy đều có giá trị riêng, nhưng với nhiều vận động viên đó chưa phải là điểm kết thúc. Tấm huy chương đạt được hôm nay có thể mang đến niềm vui và sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, nhưng đồng thời cũng mở ra những mục tiêu mới ở phía trước. Sau mỗi lần thi đấu, điều còn lại không chỉ là kết quả hay thứ hạng, mà còn là những trải nghiệm, bài học về sự kiên trì và động lực để tiếp tục hoàn thiện bản thân. Chị Quách Thị Thùy Trang cho biết.
2: Mình rất muốn chinh phục bản thân mình ở những cột mốc mới để cùng lan tỏa tinh thần thể thao vui khỏe và sống có ích lan tỏa đến cộng đồng.
1: Khép lại đường chạy Việt dã Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026, điều còn động lại không chỉ là thứ hạng hay những tấm huy chương. Từ những bước chạy của các vận động viên nữ, chúng ta cũng có thể cảm nhận được tinh thần bền bỉ, sự chủ động rèn luyện và ý chí theo đuổi mục tiêu đến cùng. Mỗi thành tích đạt được là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc và tình yêu với thể thao được nuôi dưỡng qua từng ngày.

0: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, mỗi ngày khi nhiều người còn chưa bắt đầu với guồng quay của công việc, căn bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai đã đỏ lửa. Từ những nguyên liệu giản dị, hàng trăm suất ăn được chuẩn bị để gửi đến bệnh nhân và người nhà như một cách sẻ chia trong những ngày khó khăn nhất. Giữa nhịp làm việc tất bật ấy, có những người phụ nữ vẫn lặng lẽ góp sức bằng đôi bàn tay quen việc và sự tận tâm không đòi hỏi ghi nhận. Công việc ở bếp bắt đầu từ rất sớm, kết thúc khi mọi người đã nhận đủ những bữa cơm ấm nóng. Nhưng phía sau vai trò thiện nguyện ấy, họ vẫn là người mẹ, người vợ trong gia đình, tiếp tục với công việc chăm lo cho tổ ấm sau một ngày dài. Không chọn những điều lớn lao, họ chọn cách cống hiến bằng những việc làm đều đặn mỗi ngày. Cân bằng giữa trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm với gia đình, những người phụ nữ ấy đang cho thấy rằng yêu thương không chỉ được nói bằng lời mà còn được gìn giữ qua từng bữa cơm, từng nhịp sống và sự bền bỉ của chính mình. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương về những người phụ nữ thầm lặng như vậy.
1: Làm công việc thiện nguyện không chỉ cần thời gian và sự bền bỉ mà còn cần cả sự đồng hành từ những người thân phía sau. Với nhiều người phụ nữ, hành trình sẻ chia cho cộng đồng luôn song hành cùng trách nhiệm chăm lo gia đình. Hai vai trò tưởng chừng khó cân bằng nhưng lại được giữ gìn bằng sự thấu hiểu và cách sắp xếp cuộc sống hợp lý. Nhiều năm gắn bó với bếp ăn tình thương tại bệnh viện, cô không xem đây là sự đánh đổi giữa việc chung và việc nhà, mà là cách để mỗi ngày đều trở nên ý nghĩa hơn. Để có thể duy trì công việc thiện nguyện lâu dài, phía sau cô còn có sự động viên sẻ chia từ chồng con, những người sẵn sàng cùng san sẻ việc nhà để cô yên tâm tiếp tục hành trình cho đi của bản thân mình. Cô Trần Thị Tuyết, chi hội trưởng chi hội nhân ái, đồng thời cũng là bếp trưởng bếp ăn tình thương tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, cho hay.
2: Cô là nhờ được cái đó, gia đình ủng hộ từ chồng đến con. Chị cũng khuyên cô một điều, làm có tùy theo sức khỏe, chứ đau nằm đó là bọn con không có về được. Còn chồng cô cũng công an nhưng mà không giống về hưu rồi, ông ở nhà ông lo cơm nước. Cô làm đến giờ này cô về là có cơm sẵn ăn. Công việc thiện nguyện là cô phân bổ chứ. Ví dụ như sáng là cô lên đây cô lo, rồi trưa cô về là ăn cơm với chồng, rồi chiều đến ở nhà có việc gì thì làm, rồi làm cô làm báo cáo mạng xong rồi cùng với chồng chia sẻ ở nhà.
1: Đằng sau những suất ăn được chuẩn bị mỗi ngày ở bếp ăn tình thương là rất nhiều sự sắp xếp thầm lặng. Với những người làm thiện nguyện, đây không phải công việc toàn thời gian, càng không mang lại thu nhập. Mỗi giờ dành cho cộng đồng đôi khi đồng nghĩa với việc phải thức sớm hơn, làm việc nhiều hơn hoặc tạm gác lại những kế hoạch cá nhân. Nhiều năm gắn bó với công việc này, chị vẫn duy trì song song việc mưu sinh và chăm lo gia đình như bao người phụ nữ khác. Điều giữ chị ở lại không phải là vì trách nhiệm hay thói quen, mà đến từ cảm giác những việc mình làm thực sự có ích với người khác. Chị Phạm Thị Ngọc Minh, trưởng nhóm Tâm Phúc, một trong 14 nhóm của bếp ăn tình thương, chia sẻ.
3: Nói chung là làm thiện nguyện ở đây, những người có cái tâm người ta mới vào đây. Chứ còn mà có gia đình, nhiều gia đình không cho đi làm. Tại vì cái này mình làm bỏ cái tâm vào thôi, chứ không phải là vô đây là lương cổ gì ở đây. Mình đi làm, còn công việc của mình thì mình buôn bán hải sản. Mình cái gì là mình, cái ngày nào mình buôn bán thì mình buôn bán, cái nào là ngày nào nấu là mình ngừng lại cái chỗ hoạt động. Ví dụ là khách đặt hàng cho mình, là mình dời khách, tại khách nó biết mình làm thiện nguyện, người ta cũng thông cảm về cái điều đó. Thì để cho mình nấu cho bệnh nhân xong xuôi là ngày rảnh là bắt đầu mình làm đồ cho bệnh, cho khách mình gửi đi như vậy.
1: Hiện nay ngày càng có nhiều bạn trẻ chủ động tìm đến dành thời gian và sức lực cho các hoạt động cộng đồng. Ở bếp ăn tình thương thì sự xuất hiện của những gương mặt trẻ không chỉ mang đến thêm nhân lực mà còn tạo thêm nên một nguồn năng lượng mới, vừa nhanh nhẹn, chủ động và sẵn sàng học hỏi. Từ những công việc rất nhỏ như sơ chế thực phẩm, chuẩn bị suất ăn hay hỗ trợ người bệnh, các bạn đang góp phần làm cho việc sẻ chia trở nên gần gũi hơn trong đời sống thường ngày. Với những người đã gắn bó nhiều năm với công việc thiện nguyện, việc chứng kiến ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn cho đi cũng là một tín hiệu đáng trân trọng về sự tiếp nối của tinh thần cộng đồng. Cô Trần Thị Tuyết cho hay.
2: Thì nói chung các cái bạn trẻ là họ cảm nhận, họ đến đây họ cũng nói, họ thích lắm. Họ bảo tụi con ước mơ là tụi con sau này sẽ nối nghiệp như các cô. Nhưng mà bây giờ bọn con còn trẻ nên bọn con phải đi lo kiếm nghề nghiệp, kiếm cơm ăn, cơm cuộc sống kinh tế. Chứ thì cô cũng có nói, cô bảo thôi các con cứ như các con bây giờ còn trẻ mà đã biết những cái công việc như này thì bọn cô đã đấy cũng đã mừng rồi. Thì thế hệ trẻ các con cứ từ từ, rồi nhờ cơ duyên nó sẽ đến. Rồi các con bây giờ còn nhỏ nên phải lo đời sống gia đình. Rồi một ngày nào đó mà con đã có một cái ý thức như này thì cô hy vọng là các con sẽ như còn hơn cả các cô nữa.
1: Để duy trì, bếp ăn tình thương chưa bao giờ là câu chuyện của vài ngày hay vài tháng. Nó là hành trình cần sự đều đặn, nguồn lực và cả những con người sẵn sàng ở lại với công việc thầm lặng này qua nhiều năm. với những người trực tiếp gắn bó cùng căn bếp, mong muốn cho tương lai đôi khi không nằm ở việc mở rộng quy mô hay làm điều gì thật lớn, mà là giữ nhịp hoạt động đều đặn, có thêm người đồng hành và tiếp tục mang đến những bữa cơm ấm nóng cho bệnh nhân. Chị Phạm Thị Ngọc Minh chia sẻ.
3: Vì nói chung là chị muốn là cái bếp này hoài mãi mãi để cho cái bữa ăn cho bệnh nhân nó đỡ tốn tiền, tốn kém những cái hoàn cảnh khó khăn. Như vậy, chị muốn kết nối những mạnh thường quân để lan tỏa những mạnh thường quân biết tới, những người gần xa ở nước ngoài và trong nước đều biết đến trong cái bệnh nhân này, và hỗ trợ vào trong cái bếp tình thương để nó cũng hàng ngày cho bệnh nhân bữa cơm ăn rất là, chị chỉ cần nhiều đó. Chị tâm nguyện của chị là như vậy. Nên là mỗi lần mà chị tâm nguyện, chị cầu nguyện, chị đi chùa, chị nói cho con sức khỏe để con phục vụ bữa cơm cho bệnh nhân. Chị cái cầu nguyện xin vậy thôi, một điều như vậy.
1: Dưới nhịp sống nhiều lo toan, việc duy trì một công việc thiện nguyện suốt nhiều năm đã là điều không dễ. Nhưng với những người phụ nữ ở bếp ăn tình thương, điều đáng quý hơn còn nằm ở cách họ giữ được sự hài hòa giữa trách nhiệm với cộng đồng và trách nhiệm với gia đình. Không phải bằng những lựa chọn lớn lao mà bằng sự sắp xếp sẻ chia và kiên trì trong từng ngày. Mỗi suất ăn được trao đi không chỉ được chuẩn bị bằng thời gian và công sức, mà phía sau đó còn là sự đồng hành của những người thân, những người đã cùng san sẻ để họ có thể yên tâm tiếp tục hành trình cho đi. Và có lẽ từ chính sự cân bằng ấy, căn bếp tình thương không chỉ giữ lửa cho những bữa cơm nơi bệnh viện, mà còn gìn giữ những giá trị rất đổi bình thường trong mỗi gia đình.

Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Giữ bếp thiện nguyện, vẹn tròn mái ấm cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.

0: Good evening, everyone. You're listening to Yellow News.
1: The People's Committee of Hoài Nhân Backward has held a meeting to discuss a plan for disbursing financial support and handling the assets of the commissioned fishing vessels under Provincial People's Council Resolution 27 on career transition assistance for fishing boats that are no longer in operation or no longer eligible for fishing activities. Under the proposed plan, once support payments are completed, all vessel assets will be received, inventories assessed and processed in accordance with regulations. The boats are expected to be gathered at the Tam Quang Shipbuilding Enterprise to management and reservation while awaiting disposal. At the meeting, delegates discussed methods for assess valuation, sale, liquidation, or auction of the vessels. They also proposed preserving several boat hulls of historical value for exhibition and public awareness campaigns on the traditional fishing industry and the fight against illegal, unreported, and unregulated IUU fishing. Concluding the meeting, world leaders called for the plan to be further refined to ensure that support payments and assets disposal are carried out in a transparent, open, and lawful manner, contributing to the effective implementation of the career transition policy and the sustainable development of the fisheries sector.
0: The Yalai Provincial People's Committee has approved the investment policy and selected Trang Duc Agricultural and Forestry Trust Company as the investor for the Yap Blue, a solar power plant project in Yalai Commune. The project will have an installed capacity of 40 megawatts and cover more than 30.3 hectares, with a total estimated investment of over 704 billion VND. The inspector will contribute 141.33 billion VND, equivalent to 20% of the total investment, while the remainder will be financed through other lawful funding sources. Construction is scheduled to begin in December 2026, with commercial operation expected to commence in March 2028. The provincial authority has introduced the investor to comply with an applicable regulation on investment, land use, environmental protection, fire prevention, and firefighting, and other sector-specific requirements while ensuring the project is implemented in line with the approved objective, scale, and timeline.
1: To promote sustainable aquaculture, Yalai Province will accelerate the transition from traditional marine farming to industrial-scale, high-tech production. Under the plan, modern offshore aquaculture will be developed across five key farming areas in Dezi, Nhân Châu, Quy Nhân Đông, and Quy Nhân Nam, covering nearly 891 hectares. The province will replace traditional floating cages with HDPE cage systems capable of withstanding strong waves and harsh offshore conditions. Artificial intelligence will also be applied to monitor the farming environment, track aquatic species growth, and optimize farming operations. Key farmed species include grouper, golden pompano, red snapper, cobia, lobster, as well as high-value shellfish and seaweed. The new model will be integrated with the value chain, covering seed supply, feed, processing, and products distribution, helping unlock the potential of the marine economy while improving incomes for coastal communities.
0: The Yalai Provincial People's Committee has issued Notice Number 1170, aligning conclusion by Chairman Phan Man Tuấn at the meeting on improving tourism services during the 2026 peak summer season. Since the start of the summer travel period, tourism activities across the province has remained vibrant, with visitor numbers rising significantly. Many accommodation providers have reported high occupancy rates, while tourist attractions, restaurants, and entertainment venues have experienced strong demand, reinforcing Yalai's appeal as a travel destination. Despite the positive momentum, provincial authorities know several challenges, including inadequate tourism infrastructure in some areas, consistent service quality, traffic congestion, quays, and environmental concerns at popular sites, the risks of unreasonable price increases, and delays in addressing visitor feedback. To enhance the visitor experience, the provincial chairman directed departments, agencies, and local authorities to uphold the provincial that tourism brought must go hand in hand with service quality, that rising visitor numbers should not come at the expense of the destination image, and that the satisfaction of both residents and tourists should serve as the key measures of governance effectiveness.
1: The 14th People's Council of Yafi Kamil for the 2026-2031 term has approved a resolution allocating carried over non-investment funding from 2025 to 2026 under the National Target Program for Socio-Economic Development in Ethnic Minority and Mountainous Areas. The total allocation approved under a decision by the Yalai Provincial People's Committee amounts to 2.264 billion VND. Of the total, 1 billion VND will be allocated to sub-project 2 under project 3 to support value chain-based production, promote entrepreneurship, and improve livelihoods for ethnic minority communities. The remaining 1.264 billion VND will be allocated to project 4 for the maintenance and repair of roads in Bui Village. The investment is expected to improve essential infrastructure, facilitate travel, trade, and production, and gradually enhance living standards for local residents.
0: Statistics from the Yalai Department of Health show that child injuries remained a serious concern, with nearly 200 children injured each month across the province. During the first 6 months of 2026, Yalai recorded 1,130 child injury cases, including 46 fatalities. More than half of the death, 27 cases, were caused by drowning. Although the number of the cases has declined compared with 5,861 child injury cases reported in 2025, the figure remains high. Authorities said child injury prevention has been strengthened through coordinated efforts by government agencies and localities. However, fatal accidents, particularly drowning incidents, continue to occur due to a combination of objective and subjective factors. With the province entering the peak hot season and children on summer vacation, authorities have urged families and communities to strengthen child safety measures to help prevent avoidable accidents. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung quyết định số 60 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý vận hành kết nối và đảm bảo an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh, và quyết định số 2331 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Quyết định số 60 năm 2026 Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý vận hành kết nối và bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Quy chế này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức, thông tin, phương thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quản lý vận hành kết nối và bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh. Các nội dung khác không quy định tại quy chế này thì thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý vận hành, cung cấp và đăng phát thông tin trên hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở. Cụ thể, các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý vận hành hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở gồm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Nhân dân các xã phường, đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê, dịch vụ công nghệ thông tin, hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở, và các đơn vị cung cấp thiết bị truyền thanh, ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông cho các địa phương. Các cơ quan đơn vị địa phương phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền để đăng tải lên hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở. Ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy thực hiện như sau: cung cấp thông tin cho đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thông cấp xã, qua sở văn hóa thể thao và du lịch để nhập lên hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của tỉnh về lĩnh vực định hướng thông tin, nắm bắt dư luận xã hội, công tác đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc và các nội dung khác khi có yêu cầu, theo hình thức mức độ ưu tiên phương thức tại điều 10, điều 11, điểm A khoản 2 và điểm A khoản 3 điều 12 của quy chế này. Thẩm định các bản tin trước khi đăng phát trên hệ thống màn hình LED tại quảng trường, các khu dân cư và các địa điểm công cộng. Kết nối với hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của tỉnh và các bản tin khác theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh chủ động cung cấp thông tin cho đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông cấp xã, qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để nhập lên hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của tỉnh theo các nội dung, hình thức, mức độ ưu tiên và phương thức tại điều 9, điều 10, điều 11, điểm A khoản 2 và điểm A khoản 3, điều 12 quy chế này. Các sở ban ngành của tỉnh chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cung cấp thông tin cho đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông cấp xã, bản tin điện tử công cộng theo các nội dung, hình thức, mức độ ưu tiên, phương thức quy định tại điều 9, điều 10, điều 11, điều 12 của quy chế này. Báo và phát thanh truyền hình Gia Lai chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan sản xuất các chương trình chia sẻ đến đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông cấp xã và đăng trên bản tin điện tử công cộng thông qua hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của tỉnh theo điểm C khoản 2 và điểm C khoản 3 điều 12 của quy chế này. Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý khai thác vận hành đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông cấp xã, chỉ đạo xây dựng bản tin và việc tiếp nhận phát thanh bản tin của hệ thống thông tin nguồn thông tin cơ sở của tỉnh theo mức độ ưu tiên nêu tại điều 11 của quy chế này, đảm bảo việc duy trì hoạt động liên tục hiệu quả của đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin viễn thông cấp xã. Thưa quý vị và các bạn, quyết định số 2331 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Mục tiêu chung của kế hoạch là tiếp tục phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh trong các ngành lĩnh vực và ở cơ sở, từng bước hình thành hệ thống dịch vụ công tác xã hội chuyên nghiệp, liên thông, dễ tiếp cận, bảo đảm người dân, nhất là nhóm yếu thế, được tư vấn, hỗ trợ, quản lý trường hợp và cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển xã hội công bằng, bao trùm và bền vững. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp, môi trường pháp lý và quy trình liên ngành về công tác xã hội tại địa phương, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, phù hợp với quy định của Trung ương và điều kiện thực tiễn của tỉnh. Phấn đấu đạt 90% số cơ quan, tổ chức, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy, trường học, bệnh viện, cơ quan tư pháp, ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị liên quan thực hiện phân công, bố trí nhân sự làm công tác xã hội, trong đó có cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên hoặc cộng tác viên công tác xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị. Phấn đấu đạt cơ cấu tối thiểu 60% số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và cơ sở liên quan trong quy hoạch có cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Tỷ lệ người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế được tư vấn hỗ trợ công tác xã hội và quản lý ca tăng tối thiểu 30% so với năm 2025. Phấn đấu 40% số cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và cộng tác viên công tác xã hội đang làm việc tại cấp xã, các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội và các cơ quan tổ chức liên quan được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng công tác xã hội. Bảo đảm ít nhất 90% trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em bị bỏ rơi, trẻ em nhiễm HIV/AIDS, trẻ em là nạn nhân chất độc hóa học, trẻ em khuyết tật nặng, trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh và các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp xã hội, chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp từ ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình phối hợp về công tác xã hội được thực hiện như sau: rà soát các văn bản, chương trình, kế hoạch của tỉnh có liên quan đến bảo trợ xã hội, trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, y tế, giáo dục, tư pháp, phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực học đường, bình đẳng giới, giảm nghèo và an sinh xã hội để lồng ghép các nội dung công tác xã hội. Xây dựng, ban hành hoặc tham mưu ban hành các quy chế phối hợp liên ngành trong tiếp nhận, đánh giá nhu cầu, tư vấn, hỗ trợ, chuyển tuyến, quản lý trường hợp đối với người dân cần trợ giúp. Hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương bố trí nhân sự phụ trách công tác xã hội phù hợp với chức năng nhiệm vụ, từng bước chuẩn hóa vị trí việc làm, tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đội ngũ làm công tác xã hội tại cơ sở. Phát triển mạng lưới cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội. Củng cố nâng cao năng lực trung tâm công tác xã hội hoặc cơ sở được giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công tác xã hội của tỉnh. Từng bước phát triển mô hình cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại cộng đồng. Rà soát đánh giá năng lực các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ sở tư pháp và các cơ sở có liên quan để xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công tác xã hội phù hợp. Hỗ trợ nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc cho các cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội, ưu tiên các địa bàn có đông đối tượng yếu thế, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai dịch bệnh. Phát triển nhân rộng các mô hình tư vấn, tham vấn tại cộng đồng, quản lý trường hợp, chăm sóc phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng. Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hỗ trợ người khuyết tật, người cao tuổi, hỗ trợ người bị bạo lực, xâm hại, hỗ trợ người nghiện ma túy, người sau cai nghiện, hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Bố trí phát triển đội ngũ làm công tác xã hội, rà soát đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhân viên, cộng tác viên đang thực hiện nhiệm vụ công tác xã hội tại các sở ngành, cơ sở cung cấp dịch vụ và ủy ban nhân dân cấp xã. Phân công nhân sự làm đầu mối công tác xã hội tại các cơ quan đơn vị liên quan, ưu tiên bố trí nhân sự tại các cơ sở trợ giúp xã hội, bệnh viện, trường học, cơ sở cai nghiện ma túy, cơ quan tư pháp, ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị thường xuyên tiếp xúc hỗ trợ nhóm yếu thế. Nghiên cứu đề xuất cơ chế khuyến khích hỗ trợ đối với người làm công tác xã hội, công tác viên công tác xã hội phù hợp với quy định hiện hành và khả năng cân đối ngân sách địa phương. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi một số nội dung quyết định số 60 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế quản lý vận hành kết nối và bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin nguồn cấp tỉnh và quyết định số 2331 Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026-2030. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.
2: Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, kho tàng dân ca Việt Nam bao gồm nhiều vùng miền, nhiều thể loại. Dân ca quan họ ở Bắc Ninh, hát xoan ở Phú Thọ, hát ví, hát trống quân ở nhiều làng quê Bắc Bộ, hát dô ở Hà Tây, hát ví dặm ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Ở Trung Bộ có hò Huế, Lý Huế, hát sắc bùa. Ở Nam Bộ có các điệu lý, điệu hò, nói thơ. Dân ca của các dân tộc miền núi phía Bắc, đồng bào Thái, Hơ Mông, Mường. Dân ca của các dân tộc Tây Nguyên, Gia Rai, Ê Đê, Ba Na, Sơ Đăng đều có bản sắc riêng. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nghe một số bài dân ca ba miền. Mở đầu chương trình là bài Chính cô gái vào rừng hái củi, dân ca Hơ Rê do nghệ sĩ Đinh Văn Liêm trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhạc cổ, chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Trung Tâm thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
3: Quý thính giả đang đến với tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí sôi động của mùa du lịch hè, mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình nghệ thuật khai mạc lễ hội du lịch Gia Lai chào hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai đại ngàn trạm biển xanh. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa du lịch quy mô lớn mà còn là dịp để Gia Lai giới thiệu những tiềm năng lợi thế nổi bật của vùng đất hội tụ giữa không gian văn hóa đại ngàn và vẻ đẹp của biển xanh. Phóng sự của phóng viên Nguyễn Hằng ghi lại những dấu ấn nổi bật của đêm khai mạc và kỳ vọng về một mùa du lịch hè khởi sắc tại Gia Lai. Chúng ta cùng nghe.
0: Ngay từ chiều tối ngày 20 tháng 6, khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhân đã trở nên nhộn nhịp với dòng người đổ về tham dự chương trình khai mạc lễ hội du lịch Gia Lai chào hè năm 2026. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm nằm trong chuỗi sự kiện Năm Du lịch Quốc gia Gia Lai 2026. Tham dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, các sở ngành địa phương, doanh nghiệp du lịch cùng đông đảo nhân dân và du khách trong ngoài tỉnh. Sự kiện không chỉ mở màn cho một mùa du lịch hè đầy sôi động mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh vùng đất và người Gia Lai đến với du khách. Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.
4: Từ đại ngàn hùng vĩ của Pleiku đến biển xanh bao la Quy Nhơn, từ không gian văn hóa Cồng Chiêng đến những làng chài ven biển, Gia Lai đang mở ra một không gian du lịch mới, nơi thiên nhiên, văn hóa và con người cùng hòa nhịp trong một hành trình trải nghiệm độc đáo.
5: Chúng tôi mong muốn mỗi khách đến Gia Lai không chỉ để ngắm mà còn để trải nghiệm, để cảm nhận chiều sâu văn hóa, sự chân thành của con người và tinh thần đổi mới Bắc đang vươn mình mạnh mẽ. Lễ hội hôm nay là lời chào của Gia Lai gửi đến quý vị đại biểu, đến bạn bè gần xa, là lời mời gọi của các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng khám phá những cơ hội phát triển mới và cũng là cam kết của chúng tôi trong việc xây dựng Gia Lai trở thành điểm đến hấp dẫn, thân thiện, khác biệt của Việt Nam.
0: Ngay sau phần nghi thức khai mạc, chương trình nghệ thuật đặc biệt đã đưa khán giả khám phá vẻ đẹp của vùng đất Gia Lai thông qua âm nhạc, ánh sáng và nghệ thuật trình diễn hiện đại. Phần mở màn Gia Lai mùa hè vẫy gọi gây ấn tượng với đại cảnh múa hát kết hợp visual art, ánh sáng, pháo hoa nghệ thuật, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa đặc trưng của Gia Lai. Hàng loạt tiết mục đặc sắc như Ngẫu hứng bài chòi, Em trong mắt tôi, Mùa hè tuyệt vời, Vũ điệu Cồng Chiêng, Quy Nhơn Gia Lai, Bức tranh Sơn Thủy được thể hiện sôi động bởi các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng. Các tiết mục được dàn dựng công phu, tái hiện những hình ảnh đặc trưng của vùng đất Gia Lai, biển núi giao hòa. Đặc biệt, sự xuất hiện của các nghệ sĩ trẻ như Kai Trần, Lily và Liz Nguyễn Thùy Linh và Double Duty khiến chương trình được đẩy lên cao trào. Những ca khúc sôi động cùng phong cách biểu diễn trẻ trung đã liên tục khuấy động sân khấu, tạo nên đêm khai mạc bùng nổ cảm xúc. Qua các tiết mục trình diễn, khán giả được hòa mình vào không gian văn hóa du lịch nhiều sắc màu, khám phá vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc riêng của Gia Lai. Bạn Huỳnh Kim Dung, khách tham quan đến từ Đồng Tháp, hào hứng bày tỏ.
6: Em thấy là đông, không khí rất là náo nhiệt, sân khấu thì được đầu tư chỉnh chu, rồi mấy con diều thì rất là đẹp màu sắc. Em là từ miền Tây nên em hân hạnh được đi đúng dịp này. Hôm bữa là em có đi một đoạn rồi, nay em quay lại em thấy là đẹp, biển thì quá đẹp, cảnh vật thì em thấy ngon.
0: Nhiều du khách lần đầu đến với Quy Nhơn, Gia Lai trong dịp lễ hội đều bày tỏ sự ấn tượng trước vẻ đẹp thiên nhiên, các hoạt động trải nghiệm cùng sự thân thiện của người dân địa phương. Bạn Nguyễn Ngọc Thúy An đến từ thành phố Hồ Chí Minh cũng chia sẻ.
7: Nói chung người trước thì em thấy con người dễ thương, mọi người hòa đồng dễ mến, đồ ăn ngon, không khí dịu dẻ. Ở bên em cũng được vinh hạnh đầu tiên tới đây luôn á. Em thấy sân khấu đẹp, quy mô lớn, dịu đẹp, trong em thì chưa có giống vậy.
0: Chương trình khai mạc đã đem đến cho người dân và du khách một đêm hội nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc. Thông qua các tiết mục được dàn dựng công phu, lễ hội đã giới thiệu vẻ đẹp thiên nhiên, con người và bản sắc văn hóa Gia Lai, đồng thời quảng bá hình ảnh một điểm đến năng động, thân thiện. Song song với thời gian diễn ra chương trình khai mạc lễ hội du lịch hè Gia Lai 2026, nhiều hoạt động hấp dẫn khác cũng được tổ chức tại phường Quy Nhân. Nổi bật là liên hoan diều nghệ thuật Quy Nhân Gia Lai 2026 diễn ra tại bãi biển với sự tham gia của 12 đội diều nghệ thuật đến từ nhiều địa phương trong cả nước. Hơn 300 cánh diều đủ hình dáng, màu sắc tung bay trên bầu trời đã tạo nên khung cảnh ấn tượng, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan chụp ảnh. Bên cạnh đó, không gian ẩm thực với 61 gian hàng đặc sản vùng miền cũng trở thành điểm hẹn hấp dẫn. Sự kết hợp giữa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và ẩm thực đã tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu, đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của du khách khi đến với Gia Lai. Ông Bùi Thanh Xuân, người dân phường Quy Nhân, chia sẻ.
8: Nói chung là cái lễ hội này thì nó mang một bản sắc riêng của người Gia Lai của mình, mà nó cũng có những cái là đặc sắc của quê hương của mình để giới thiệu bạn bè trên toàn quốc cũng như là các bạn bè Nam Châu. Đây là cơ hội tạo không khí là rất là vui tươi, thoải mái, như tạo sự gắn kết giữa các vùng miền trên tỉnh máu của mình, là một sự kiện cũng rất đáng ghi nhận, rất là tự hào.
0: Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, hưởng ứng lễ hội du lịch Gia Lai chào hè năm 2026, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trải dài khắp tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra. Các địa phương trong tỉnh đã và đang tích cực chuẩn bị nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm phục vụ du khách trong mùa hè năm nay. Cùng với đó, cộng đồng doanh nghiệp du lịch cũng đồng loạt triển khai các chương trình kích cầu, giảm giá dịch vụ, xây dựng các tour trải nghiệm mới và tăng cường liên kết giữa các điểm đến để nâng cao chất lượng phục vụ. Không chỉ tạo không khí sôi nổi, các hoạt động hưởng ứng mùa du lịch hè và năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 còn góp phần quảng bá bản sắc địa phương, kết nối các điểm đến và nâng cao trải nghiệm cho du khách. Tất cả kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thu hút thêm nhiều du khách trong nước và quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế của du lịch Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai, năm 2025 toàn tỉnh đón khoảng 12,4 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 125.000 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 29.000 tỷ đồng. Chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón gần 6,96 triệu lượt khách, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt 15.200 tỷ đồng, tăng 19%. Đáng chú ý, đô thị Quy Nhân tiếp tục được vinh danh thành phố du lịch sạch ASEAN lần thứ 3, khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của du lịch Gia Lai trên bản đồ du lịch khu vực và cả nước. Đến Gia Lai giải nhiệt vào mùa hè này, du khách sẽ được tham gia hàng loạt sự kiện hoạt động do địa phương tổ chức trong năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026. Gia Lai còn nổi lên như một điểm đến lý tưởng khi hội tụ trọn vẹn sắc xanh của đại ngàn và hơi thở biển cả từ hành trình liên kết Quy Nhơn Pleiku và các tour tuyến lên rừng xuống biển với những trải nghiệm vô cùng thú vị.
3: Bước vào cao điểm mùa hè, Gia Lai ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực về lượng khách du lịch. Không chỉ riêng khu vực trung tâm như Quy Nhơn Pleiku, các điểm liên kết rừng biển trong hành trình khám phá đại ngàn trạm biển xanh cũng trở nên sôi động. Có thời điểm các cơ sở lưu trú hoạt động tối đa vì lượng khách đặt phòng từ khá sớm. Sức hút du lịch năm nay đến từ nhiều yếu tố cộng hưởng, mùa du lịch biển đảo, chuỗi sự kiện của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026 cùng các tour kết nối trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa đang ngày càng hoàn thiện. Điều này giúp Gia Lai chuyển mình từ điểm dừng chân trung chuyển thành điểm đến trải nghiệm trọn vẹn trong hành trình du lịch hè. Một trong những điểm mạnh nổi bật của du lịch Gia Lai dịp hè năm nay chính là hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng giữa biển và đại ngàn. Ở tuyến biển liên kết Quy Nhơn, du khách có thể tận hưởng không gian nghỉ dưỡng trong lành, các hoạt động tắm biển, thể thao nước, dạo chơi ven bờ và thưởng thức hải sản tươi sống. Anh Marco Antonio Rossi, du khách Italy, nói.
9: Các món ăn ở đây rất là hấp dẫn và rất ngon. Tôi thấy nó có hương vị rất khác với ẩm thực Trung Hoa hoặc Nhật Bản và rất phong phú về món ăn, lại đẹp mắt nữa. Tôi thực sự rất thích các món ăn ở Quy Nhơn, thích thưởng thức ẩm thực của Việt Nam.
3: Còn đây là chia sẻ của chị Trần Thị Hải Yến, du khách đến từ thành phố Hải Phòng.
10: Mình ấn tượng nhất với món cơm trứng là món tổ hiếu ngon, và món bánh xèo. Vì mình mới vào từ hôm qua thì mới ăn được hai món đấy. Ngày mai mình có khả năng là mình sẽ đi ăn hải sản. So với Hàn, nếu như thế so với ẩm thực giữa Bắc Bắc và miền Nam thì công nhận mỗi nơi nó có một cái khác, mỗi nơi kiểu có một ngon cái khác.
3: Trong khi đó, Pleiku và vùng phụ cận lại mở ra một thế giới hoàn toàn khác. Khí hậu cao nguyên mát dịu, cảnh quan hồ núi, rừng thông và không gian văn hóa Tây Nguyên đặc sắc, hòa trong hương vị cà phê nồng nàn, thực sự trở thành sức hút và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách phương xa. Anh Sebastian, du khách nước Đức, nói:
11: Tôi rất ấn tượng với các món ẩm thực của các bạn. Ở đây có rất nhiều món ăn, nhìn rất hấp dẫn. Tôi đã thưởng thức một số món ăn và cà phê. Đặc biệt tôi rất thích cà phê ở đây, hương vị đậm đà, thơm ngon. Một trải nghiệm thú vị của tôi trong chuyến du lịch này.
3: Các tour kết nối rừng biển đang trở thành sản phẩm nổi bật trong mùa du lịch năm nay, giúp du khách trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp đa dạng của Gia Lai sau khi mở rộng không gian phát triển du lịch liên vùng. Với chuỗi hoạt động văn hóa sôi động, sản phẩm du lịch liên kết rừng biển đặc sắc cùng sự chuẩn bị đồng bộ về hạ tầng và dịch vụ, Gia Lai đã đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trong mùa hè năm nay. Không chỉ mang đến không gian nghỉ dưỡng mát lành giữa đại ngàn và biển xanh, hành trình đến Gia Lai còn mở ra trải nghiệm văn hóa bản địa sâu sắc, yếu tố ngày càng được du khách ưu tiên lựa chọn trong các chuyến đi mùa hè. Chị Vũ Thị Vân Anh, du khách thành phố Hà Nội chia sẻ:
12: Tôi rất là bất ngờ và sung sướng bởi vì là nhân cái dịp chúng tôi đi du lịch đến Pleiku Gia Lai thì chúng tôi lại được gặp lễ hội, rất là nhiều cảm xúc bởi vì chúng tôi là những người Hà Nội cũng chỉ được xem qua những hình ảnh trên TV hoặc là đọc sách báo, nhưng hôm nay thì được tận mắt chứng kiến cái lễ hội của Tây Nguyên và chúng tôi thấy là một cái lễ hội văn hóa mà nên gìn giữ cái bản sắc dân tộc của Việt Nam.
3: Có thể nói trong bức tranh du lịch hè 2026, Gia Lai không chỉ là điểm đến để tránh nóng mà còn là nơi để chạm vào nhịp sống Tây Nguyên đầy sắc màu và năng lượng mới. Tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, phấn đấu tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 35.000 tỷ đồng trong năm du lịch quốc gia 2026. Theo Cục Du lịch Quốc gia, việc lựa chọn Gia Lai đăng cai năm du lịch quốc gia 2026 xuất phát từ những lợi thế căn bản về tài nguyên thiên nhiên và văn hóa, đồng thời thể hiện kỳ vọng lớn đối với tiềm năng phát triển du lịch bền vững của địa phương. Về thế mạnh, Gia Lai sở hữu giá trị di sản địa chất và hệ sinh thái nguyên bản hiếm có, tạo nền tảng quan trọng để phát triển du lịch xanh, du lịch sinh thái theo hướng có chọn lọc. Điều này tránh sự phát triển ồ ạt, chuyển các giá trị tự nhiên thành những trải nghiệm chiều sâu cho du khách. Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, một trong những mục tiêu quan trọng trong phát triển du lịch xanh, để xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai trong tương lai, trước hết địa phương cần xác định lại định hướng phát triển du lịch, đặc biệt là chuyển trọng tâm từ thị trường nội địa sang thị trường khách quốc tế. Khi định vị lại thị trường mục tiêu, toàn bộ hệ thống sản phẩm du lịch, dịch vụ, hạ tầng và cách tổ chức không gian phát triển cũng cần thay đổi tương ứng để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về nâng cao giá trị chi tiêu của du khách. Việc triển khai các tiêu chuẩn du lịch xanh không chỉ góp phần bảo vệ tài nguyên mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến trong bối cảnh xu hướng du lịch bền vững ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Đồng thời, người đứng đầu Hiệp hội Du lịch Việt Nam cũng kỳ vọng.
13: Ngày hôm nay chúng ta đã thấy rõ là tất cả những cái tài nguyên nổi bật, cả văn hóa, kể cả thiên nhiên, kể cả những sản phẩm về nông nghiệp. Cho nên tôi thấy là những cái sự kiện này nó sẽ tạo ra một cái sức hút cho nhân dân cả nước và sẽ đến. Đặc biệt sẽ có rất nhiều các doanh nghiệp du lịch sẽ đến đây và họ sẽ truyền tải những cái thông tin về tài nguyên, về sản phẩm du lịch của Gia Lai đến với tất cả mọi người. Và tôi tin rằng du lịch của Gia Lai sẽ phát triển rất nhanh trong thời gian tới.
3: Việc đăng cai năm du lịch quốc gia được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2026, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng tài nguyên thiên nhiên, giá trị văn hóa bản địa và nâng cao năng lực tổ chức các sự kiện du lịch quy mô lớn. Thông qua năm du lịch quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu từng bước tái định vị hình ảnh điểm đến theo hướng năng động, giàu bản sắc và có khả năng kết nối vùng. Chủ đề Đại ngàn chạm biển xanh thể hiện định hướng phát triển không gian du lịch mở, liên kết các hệ sinh thái trải nghiệm, kết hợp giữa thiên nhiên, văn hóa và đời sống đương đại. Sự kiện được kỳ vọng không chỉ góp phần gia tăng lượng khách du lịch mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao nhận diện thương hiệu du lịch Gia Lai trong nước và quốc tế. Tới đây, thời lượng của tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Song Nguyễn, Nguyễn Hằng cùng phát thanh viên Ngọc Dung Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
14: Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Phạm An và Thượng tá Nguyễn Biên Cương, trưởng ban công tác quần chúng binh chủng đặc công về cuộc trao đổi vừa rồi. Chị Minh Hương này, khi mà nghe câu chuyện của một chiến sĩ đặc công ngay tại không gian đổi mới của đại hội đoàn thì cá nhân tôi lại càng thấm thía hơn về hai chữ tinh nhuệ của tuổi trẻ quân đội. Có thể nói là mỗi một môi trường, một nhiệm vụ thì đều đòi hỏi những cái nỗ lực rất riêng để vượt qua giới hạn của bản thân, có phải không chị?
1: Vâng, tôi cũng có cùng suy nghĩ với anh đấy ạ. Nếu như là những người lính đặc công cần sự mưu trí, bí mật và dẻo dai trên thao trường, thì có một lực lượng khác lại hằng ngày phải đối mặt với áp suất lớn và những thử thách khắc nghiệt dưới lòng biển sâu. Đó chính là những thủy thủ tàu ngầm. Tôi luôn tự hỏi, để mà vận hành những cái con tàu hiện đại dài ngày dưới đại dương thì họ phải rèn luyện như thế nào anh nhỉ?
0: Vâng, tôi có thể bật mí ngay với chị Hương và quý vị thính giả. Cái bí quyết đầu tiên và cốt lõi nhất theo tôi đó là nằm ở hai chữ thể lực ạ. Vâng, đối với bộ đội tàu ngầm thì sức bền không đơn thuần là một yêu cầu huấn luyện đâu, mà đó còn là yếu tố sống còn để làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật nữa.
1: Vâng, nghe thì có vẻ quen thuộc, nhưng mà ở một môi trường đặc biệt như là tàu ngầm thì việc rèn thể lực chắc chắn phải có những cái bài huấn luyện riêng anh nhỉ?
0: Vâng, chính xác là như vậy đấy ạ. Thay vì giải thích bằng lời thì tôi nghĩ là không gì chân thực hơn là mời chị Hương cũng như là các đồng chí và các bạn cùng ghé thăm lữ đoàn tàu ngầm 189 của Quân chủng Hải quân để tận mắt chứng kiến những giờ rèn quân đầy năng lượng của họ qua bài viết của phóng viên Diệu Ngân với nhan đề Lính tàu ngầm rèn thể lực.
2: Trời còn mờ tối, nhưng ở quân cảng Cam Ranh đã nghe rõ những âm thanh của ngày mới. Nắng gió khắc nghiệt là đặc sản của vùng đất Cam Ranh. Nhưng sáng sớm, không khí dịu mát khiến giờ thức giấc và bài thể dục sáng của bộ đội tàu ngầm thật nhiều hứng khởi.
3: Thôi, thành đội hình, chữ 4x2, điểm số.
2: Các kiếp tàu tập trung đội ngũ, tập bài thể dục sáng và 10 động tác chào mặt trời ngay tại khu vực sân của từng kiếp tàu ngầm. Trong ánh sáng mặt trời dần rạng ngời trên vùng biển trọng điểm, không khí nóng dần lên theo những khối cơ vận động liên tục và nhịp thở đều đặn tăng dần của thủy thủ. Nề nếp luyện tập thể lực ở đây đã trở thành sự tự nguyện, tự giác khi mà làm việc dưới áp suất lớn dưới lòng biển sâu, thường xuyên, sức khỏe, sức bền là một phần tất yếu. 3.000m là cự ly chạy dài quen thuộc. Tùy điều kiện thời gian và thời tiết được duy trì vào đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều. Để đảm bảo đồng đều thống nhất, các kiếp tàu chạy theo đội hình đều tăm tắp theo khẩu lệnh. Những sải bước chắc nịch trên nền sân bê tông phẳng lì khắc họa nên hình ảnh khỏe khoắn đầy tự tin, chính quy thống nhất của đơn vị đặc biệt tinh nhuệ. Trong khẩu lệnh của người chỉ huy, không khí trong lành nơi bán đảo quân sự giúp mỗi thủy thủ tiếp nhận được năng lượng tích cực cho ngày làm việc, huấn luyện mới. Sau các bài tập giãn cơ thì thể thao đặc chủng là nội dung chuyên biệt được duy trì thường xuyên ở bãi thể lực tiêu chuẩn ngoài trời. Mỗi nội dung có tác dụng riêng biệt cho từng phản xạ, hình thành kỹ năng kỹ xảo của bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ dưới lòng biển. Trong đó các bài tập chạy, bơi, các cự ly trong bể và ven biển góp phần rèn luyện tính dẻo dai. Các bài tập vòng quay trụ, đu quay cầu sóng sẽ tạo sức bền, sức mạnh, rèn luyện hệ thống tiền đình để vượt qua các chướng ngại vật, tăng sức chịu đựng sóng gió. Các bài tập vượt vật cản tạo sức bền và tăng sự khéo léo của người thủy thủ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tàu. Nếu trời mưa hoặc điều kiện thời tiết không thuận lợi, thủy thủ lữ đoàn sẽ luyện tập trong phòng tập đa năng với đầy đủ các trang thiết bị như xà đơn, xà kép, tạ, xe đạp, máy chạy bộ, máy hỗ trợ chuyên sâu. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Tiến Đoạt, lữ đoàn trưởng lữ đoàn 189 khẳng định, nền tảng thể lực tốt và tinh thần vui tươi thoải mái là yếu tố quan trọng để thủy thủ tàu ngầm luôn sẵn sàng chiến đấu cao, tự tin chinh phục những thử thách của thao trường trong lòng biển.
4: Chúng tôi cũng xác định rõ, tập trung huấn luyện, nâng cao cái khả năng tác chiến xa bờ, liên tục dài ngày trong mọi điều kiện thời tiết của tàu ngầm. Đồng thời thực hiện tốt đột phá huấn luyện cơ bản làm chủ chuyên sâu trong khai thác sử dụng vũ khí trang bị kỹ thuật và nâng cao chất lượng huấn luyện cán bộ tàu, cán bộ hải đội nhằm phát huy hết tính năng tác dụng, hiệu quả sử dụng chiến đấu của các loại vũ khí trang bị kỹ thuật được biên chế trên tàu ngầm. Đảm bảo khi có lệnh tàu ngầm xuất kích ngay.
2: Sau những giờ huấn luyện cường độ cao, khoảng thời gian cuối ngày tại phòng gym là lúc bộ đội rèn luyện kỹ cho từng nhóm cơ. Để các bài tập đạt hiệu quả tối ưu, đúng kỹ thuật và bảo đảm an toàn, mỗi thủy thủ đều phải tự tích lũy, rút kinh nghiệm cho mình những phương pháp kiểm soát hơi thở và phân phối sức bền, sức mạnh hợp lý. Nói về cường độ và phương pháp tập luyện, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Anh Tuấn, tàu ngầm 182 Hà Nội chia sẻ.
5: Vào 16 giờ, 17 giờ, chúng tôi thường xuống phòng tập gym để tập luyện nâng cao sức khỏe. Tùy vào mỗi đồng chí thì sẽ chọn những lịch tập khác nhau, 3 buổi, 4 buổi hoặc 5 buổi. Mỗi buổi chúng tôi thường chọn ra một số bài tập vào những nhóm cơ, ngực, tay, chân, vai, nâng mức tạ lên cao khoảng tầm 50kg, 60kg hoặc 80kg. Chúng tôi phải tập lên từ từ và kết hợp với hít thở để tránh gây chấn thương.
2: Còn đại úy quân nhân chuyên nghiệp Văn Đức Tấn thì tâm sự.
6: Bị kịp thì rất nhiều, nhưng mà để mà có một cơ thể tập mà lên cơ thì chúng ta phải tập trung vào những nhóm cơ, trong đó là những động tác, nhịp thở, nó nhiều yếu tố để xây dựng lên một nhóm cơ đẹp.
3: Rồi, xoay chiều.
2: Sau khi kết thúc các bài nâng tạ, căn phòng lại rộn ràng bởi những hoạt động thả lỏng cơ, đấm lưng hỗ trợ nhau theo hàng lối. Sự tương trợ mộc mạc ấy giúp họ hồi thể trạng nhanh chóng, nuôi dưỡng sự thấu hiểu, vun đắp tình cảm đồng đội giữa những người cùng sống và làm việc dưới bong tàu chật hẹp. Chế độ huấn luyện nghiêm ngặt duy trì suốt cả năm là cơ sở để cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 189 luôn ở tư thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ bình yên và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Mỗi giờ tập luyện, mỗi giọt mồ hôi rơi ướt đẫm khuôn mặt và lưng áo trên sân tập, đường chạy ven quân cảng đầy nắng gắt, chính là sự tích lũy cần thiết để làm nên những phẩm chất, kỹ năng toàn diện của người thủy thủ tàu ngầm. Để những con tàu ngầm tự tin ra khơi, được vận hành bởi những thủy thủ có thể lực dồi dào, trí lực tinh anh, tinh thần lạc quan yêu đời và tràn đầy năng lượng.

0: À, vâng, đúng là với bộ đội tàu ngầm thì một thể lực dồi dào và tinh thần lạc quan chính là bệ đỡ để các bạn vượt qua áp lực khi làm việc dưới boong tàu chật hẹp, có phải không chị Hương?
1: Chính xác anh ạ. À, nghe xong bài viết vừa rồi thì tôi lại nghĩ đến một thực tế là không riêng gì lính tàu ngầm đâu ạ, mà bất kỳ người lính nào sau những giờ huấn luyện cường độ cao trên thao trường cũng đều cần những cái khoảng không gian để mà tái tạo năng lượng và giải tỏa áp lực anh ạ.
0: Đúng quá đi chứ ạ. Mà tôi nghĩ là không riêng gì các chàng lính của chúng ta đâu, mà bất kỳ ai, kể cả tôi hay là chị cũng vậy. Sau những giờ làm việc căng thẳng thì cũng phải tìm những khoảng không gian để mà tái tạo năng lượng, có phải không chị?
1: Chính xác anh ạ.
0: Vâng, và cái điều quan trọng là chúng ta chọn hình thức gì và ở môi trường nào mà thôi ạ.
1: Vâng, anh nói vậy thì tôi lại nhớ tới một mô hình tái tạo năng lượng dành cho các chiến sĩ vô cùng hiệu quả ở Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5. Vâng, đó là một cái mô hình rất riêng, rất trẻ trung và không thể dập khuôn được.
0: Mô hình gì mà nghe có vẻ bí mật vậy chị Hương?
1: Dạ.
0: Vừa hấp dẫn này, lại còn gắn với hai chữ trẻ trung nữa. Tôi nghĩ là một không gian mạng hay là một ứng dụng công nghệ nào đó, có phải không ạ?
1: Không phải đâu anh ơi. Xin bật mí với anh Tuấn và quý vị thính giả là đơn vị đã khéo léo quy hoạch một không gian đa năng như là một trung tâm văn hóa thu nhỏ. Ở đó thì từ nhu cầu giải trí, rèn luyện sở thích cá nhân cho đến việc giao lưu kết nối tình cảm đồng chí đồng đội vào ngày nghỉ thì đều được đáp ứng trọn vẹn theo một cách rất là bất ngờ. Cụ thể những không gian này hoạt động thế nào thì mời anh Tuấn cùng các đồng chí và các bạn theo dõi ghi nhận của Đình Tuấn và Sơn Hải tại đơn vị nhé.
2: Không khí náo nhiệt sôi động này không phải ở một quán bia giải trí bên ngoài mà đang diễn ra ngay tại câu lạc bộ quân nhân của Trung đoàn 1, Sư đoàn 2. Vào ngày nghỉ cuối tuần, bàn bia luôn là nơi thu hút đông đảo chiến sĩ tìm đến. Bên cạnh những phút giây thư giãn, sân chơi này còn giúp bộ đội rèn luyện khả năng tập trung, phán đoán và quan sát. Nở nụ cười tươi sau khi hoàn thành cú bật bằng chính xác, chiến sĩ Nguyễn Hà, đại đội 1, tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 phấn khởi chia sẻ.
3: Bên ngoài thì em không biết bao giờ, không biết chơi bao giờ. Mà vào bên trong ngủ thì em cảm thấy môn thể thao bia này cần sự dẻo dai và em cảm thấy rất thích thú với môn thể thao này.
2: Cùng chung niềm hào hứng đó, chiến sĩ Trần Tuấn Vĩ, tiểu đoàn 1 tâm sự.
4: Vào đây có môn thể thao bia chơi cùng chiến đội rất là vui sau những giờ huấn luyện sinh hoạt trong tuần.
2: Bên cạnh bàn bia, câu lạc bộ quân nhân của Trung đoàn 1 hiện nay được quy hoạch như một không gian văn hóa đa năng với nhiều phòng chức năng độc lập đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt của người lính. Từ phòng tập võ thuật, phòng hát karaoke, phòng cắt tóc thanh niên cho đến thư viện sách đều được trang bị đầy đủ phương tiện phù hợp với tâm lý và thị hiếu của tuổi trẻ. Đại úy Nguyễn Thành Hoàng, chính trị viên đại đội 2, tiểu đoàn 2 khẳng định các hoạt động này chính là giải pháp tự nhiên để nắm bắt và quản lý tư tưởng bộ đội.
5: Câu lạc bộ quân nhân là mô hình giúp nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội. Thông qua các hoạt động này thì các phòng chức năng, cán bộ chiến sĩ sẽ có cơ hội tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó. Từ đó thì thắt chặt tình yêu thương đồng chí đồng đội, đồng thời mang lại hiệu quả tích cực trong công tác giáo dục, quản lý bộ đội và tạo ra sân chơi bổ ích trong dịp ngày nghỉ, ngày lễ và cuối tuần.
2: Để mô hình hoạt động đi vào chiều sâu, tránh việc áp đặt hành chính hay mang tính hình thức, Trung đoàn 1 đã chủ động điều hành câu lạc bộ dựa trên nhu cầu đăng ký thực tế từ các trung đội. Đơn vị luôn ưu tiên không gian cho các hoạt động mang tính kết nối cao như tổ chức sinh nhật đồng đội hoặc làm nơi đón tiếp người nhà của chiến sĩ lên thăm vào cuối tuần. Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Kiều Thanh Hưng, Phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn cho biết.
6: Để nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần và quản lý bộ đội, chúng tôi xác định câu lạc bộ quân nhân là một mô hình quan trọng. Chiến sĩ ngày nay thì rất năng động và nhạy bén với công nghệ. Chính vì vậy, đơn vị lồng ghép cái việc bồi dưỡng kỹ năng số ngay trong các hoạt động của câu lạc bộ quân nhân. Đời sống tinh thần có phong phú thì bộ đội mới yên tâm tư tưởng, coi đơn vị là nhà, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2: Sự háo hức đón đợi của những người lính trẻ sau mỗi tuần huấn luyện là minh chứng rõ nhất cho thấy câu lạc bộ quân nhân tại Sư đoàn 2 đang hoạt động đúng hướng và phát huy hiệu quả. Những mô hình thiết thực như thế đã và đang góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực để mỗi chiến sĩ thêm gắn bó với đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

0: đồng chí và các bạn thân mến, phần còn lại của chương trình hôm nay qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện bài học về giữ gìn mối đoàn kết quân dân, một bài học nhớ đời thời tân binh của tác giả Trần Thế Vinh, khi sự sáng tạo non nớt trong một buổi đi lấy củi suýt chút nữa đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ quân dân. Chúng ta cùng theo dõi.
1: Các đồng chí ạ, tôi sinh ra khi đất nước không còn tiếng súng, nhưng được nghe những câu chuyện của bố, một người lính trinh sát của sư đoàn 304 đã bước qua làn mưa bom bão đạn trong những năm tháng hào hùng cả nước đánh Mỹ. Không biết từ bao giờ tôi đã yêu màu xanh áo lính, càng cảm phục và hơn hết thấy tự hào khi có một người cha là bộ đội Cụ Hồ. Chính vì vậy, ngay khi rời ghế nhà trường, tôi quyết tâm thi vào trường quân đội để được tiếp bước những bậc ông cha đi trước. Sau khi thi đỗ và nhập học tại trường sĩ quan pháo binh thì chúng tôi được đi đào tạo liên kết tại tiểu đoàn 18, trường sĩ quan lục quân 1 ở Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội. Khoác lên mình bộ quân phục với những gương mặt còn non búng ra sữa, vẫn chưa hết những nét ngây ngô, nhưng chúng tôi ai cũng phấn chấn và tự nhủ bản thân sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng mong mỏi của gia đình và người thân. Do đơn vị mới được thành lập và chỉ được xây dựng cơ bản nên tiểu đoàn chúng tôi còn khá thiếu thốn về cơ sở vật chất. Hầu hết cán bộ học viên đơn vị phải cải tạo và xây dựng mới, từ làm đường, đổ sân, xây dựng khu tăng gia, chăn nuôi cho đến cảnh quan môi trường. Bây giờ nhớ lại những ngày tháng đó, tuy vất vả mà sao vui và đáng nhớ đến vậy. Cùng với xây dựng đơn vị, ngay từ đầu, chúng tôi đã được học thuộc lòng 10 lời thề danh dự và 12 điều kỷ luật của quân nhân. Trong đó có điều kỷ luật thứ hai là không lấy cây kim sợi chỉ của nhân dân. Lúc đó chúng tôi nghĩ rằng, chuyện đó thì đơn giản, có đáng kể gì. Thế nhưng, cũng chính vì suy nghĩ đó, nên tôi đã mắc phải khuyết điểm mà đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên. Chẳng là do đơn vị phải xây dựng khu tăng gia, tiểu đội tôi thì được phân công dựng một dàn trồng mướp. Đồng chí trung đội trưởng giao cho tôi và ba đồng chí khác đi vào rừng keo để chặt cây về làm dàn. Được giao địa điểm và số lượng cần chặt rõ ràng. Quãng đường từ đơn vị tới chỗ lấy cây cũng khá xa, khoảng gần 2 cây số, và phải đi sâu vào trong rừng keo. 4 người chúng tôi cầm cưa, dao và dây thừng, đi theo chỉ dẫn của đồng chí trung đội trưởng, dưới cái nắng nóng đặc trưng của vùng đất Ba Vì. Đang đi trên đường, bỗng dưng chúng tôi bắt gặp một vạt tre rất to và đẹp. Ô, cây nào cây nấy cứ gọi là thẳng tắp và lại còn đều chăn chặn. Đồng chí Long được phân công làm tổ trưởng mới có ý kiến đề xuất. Tại sao không lấy tre thay vì chặt cành keo để làm dàn nhỉ? Nó vừa đẹp lại vừa chắc. Tre mọc như thế này xung quanh chẳng có nhà dân, chắc là mọc tự nhiên. Và quan trọng hơn cả là vừa gần hơn, lại nhẹ hơn cây keo, vác về nó cũng đỡ vất vả. Sau khi hội ý và bàn bạc kỹ càng, chúng tôi đều nhất trí là chặt tre mang về làm dàn, vừa nhàn lại đẹp, có khi về lại được biểu dương là sáng tạo cũng nên. Nghĩ là làm, 4 chúng tôi hăm hở cầm dụng cụ lao vào việc. Người cưa, người chặt, người đẽo cành, còn người thì bó, buộc. Chẳng mấy chốc, 4 anh em đã hoàn thành chỉ tiêu được giao. Ngồi nghỉ ngơi một chút, rồi chúng tôi cũng vận chuyển số tre đã chặt mang về đơn vị. Cũng chính vì cái sự sáng tạo đó mà chúng tôi hoàn thành khối lượng công việc của cả ngày chỉ trong một buổi sáng. Đến đầu buổi chiều, khi anh Trần Quang Chính, trung đội trưởng trung đội tôi, kiểm tra tiến độ công việc của trung đội, đồng chí Long nhanh nhở báo cáo. Dạ báo cáo anh, đơn vị giao cho chúng em đi lấy cây keo về làm dàn mướp, nhưng chúng em lấy tre về làm vừa đẹp lại vừa chắc chắn hơn anh ạ. Cả đám đang hớn hở chờ được khen ngợi thì lại thấy cái nhíu mày của anh. Anh hỏi chúng tôi, tre này là các cậu mua hay lấy ở đâu vậy? Dạ, tre chúng em chặt ở vạt tre phía sau bờ suối anh ạ. Thấy anh thay vì khen ngợi mà lại im lặng ngẫm nghĩ, chúng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn đâu đấy, nhưng không ai nói gì. Một lúc sau, anh nói với chúng tôi, nhiệm vụ các đồng chí làm sáng nay có sáng tạo, nhưng lại không đúng, và vẫn coi như chưa hoàn thành nhiệm vụ. Các đồng chí có biết tại sao không? Dạ, báo cáo anh, dạ không ạ. Thứ nhất, đơn vị giao cho các đồng chí đi lấy cây keo về làm dàn, nhưng các đồng chí lại lấy tre. Như vậy là chưa thực hiện đúng như ý định cấp trên giao. Nhá. Điều này sẽ làm cho hệ thống dàn của đơn vị không được thống nhất. Thứ hai, cũng là điều quan trọng nhất, tre đó do dân trồng, là của dân. Khi các đồng chí lấy tre mà không hỏi, không biết tre của ai mà đã tự tiện mang về như vậy, điều này vi phạm vào điều kỷ luật thứ hai, các đồng chí biết chứ? Nghe thấy Trung đội trưởng nói vậy, chúng tôi choáng váng, ấp úng, không biết trả lời làm sao. Anh dịu giọng nói với chúng tôi: thôi được rồi, các đồng chí mang toàn bộ số tre đó cùng tôi đến nhà người dân trả lại và nhận lỗi với nhân dân. Mình mắc lỗi thì mình sửa, chắc chẳng bà con cũng không so đo và để bụng đâu. Quả thật khi chúng tôi mang số tre đã chặt đến nhà người chủ của vạt tre đã lấy, sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, bác chủ nhà không những không giận mà chỉ cười, nhắc nhở bốn chàng tân binh bọn tôi mấy câu rằng sau này không nên làm như vậy nữa. Ồ, thậm chí là bác còn tặng cả cái chỗ tre đã chặt để mang về dùng cho đơn vị, nếu cần thì có thể lấy thêm. Đấy, chúng tôi cảm thấy xấu hổ không để đâu hết, nhưng mà cũng cảm thấy ấm áp trong lòng và thầm nhủ đây là bài học để đời của mình. Đúng là quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, quân với dân một ý chí là truyền thống quý báu cần giữ gìn và phát huy. Đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Các đồng chí nhỉ?
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Tuấn, Minh Hương, Khánh Ngọc và Phạm An thực hiện. Tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phú Thọ quyết tâm hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31 tháng 12. Trong khi đó, thì đặc khu Phú Quốc của tỉnh An Giang mở chiến dịch 90 ngày lập lại kỷ cương đất đai đô thị trước APEC 2027. Hàng ngàn công nhân thành phố Hồ Chí Minh đón tin vui từ đại dự án nhà ở xã hội, nhà cho thuê. Cùng ngày, một số địa phương khởi công các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và căn hộ cho công nhân thuê. Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy với chủ đề chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy. Trong phần tin thế giới, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế tiếp tục khẳng định sẽ thanh sát các cơ sở hạt nhân của Iran. Số người thiệt mạng trong trận động đất tại Venezuela tăng cấp số nhân lên gần 600 người.

0: giám sát đối với 15 tổ chức đảng đạt tỷ lệ 55,56%. Qua công tác kiểm tra giám sát, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật một tổ chức đảng và 57 đảng viên, trong đó khiển trách 48, cảnh cáo 4, khai trừ 5. Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng và 52 đảng viên, trong đó khiển trách 22, cảnh cáo 10, khai trừ 20. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ Đồng Văn Thanh đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban kiểm tra Thành ủy, các ủy, Ủy ban kiểm tra các đảng ủy trực thuộc Thành ủy đạt được trong 6 tháng đầu năm nay, qua đó đã góp phần quan trọng để xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp cần quan tâm đến công tác nắm tình hình, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và cảnh báo khuyết điểm sai phạm, cần chú trọng chất lượng các cuộc kiểm tra, phải thường xuyên giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên việc thực hiện thông báo kết luận kiểm tra, giám sát.
1: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết 11 của Thành ủy với 3 quan điểm, 2 mục tiêu. Trong đó, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp kiểm tra giám sát với kiểm soát quyền lực, tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, yếu kém, nâng cao năng lực lãnh đạo, sự đoàn kết, thống nhất trong đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, ngăn chặn, đẩy lùi các sai phạm. Đồng thời, với 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp, chú ý là việc chuyển từ tư duy kiểm tra để xử lý sang tư duy giám sát để phòng ngừa, cảnh báo.
2: Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị quán triệt công tác đo đạc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai theo chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ về việc khẩn trương tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, các nội dung quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, tài sản công tại các xã phường. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm hội nghị tỉnh đến 148 điểm cầu xã phường trong toàn tỉnh.
3: Từ ngày 1 tháng 7 năm ngoái đến nay, toàn tỉnh đã xử lý hơn 1.230 vụ vi phạm hành chính về đất đai, trong đó cấp xã xử lý 1.210 vụ. Thực tế cho thấy, phần lớn các vụ vi phạm phát sinh tại cơ sở đòi hỏi chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông nhấn mạnh, việc hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, hoàn thiện hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải được ưu tiên hàng đầu. Người đứng đầu các sở ngành, Ủy ban nhân dân các xã phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để chậm tiến độ hoặc thiếu trách nhiệm trong tổ chức thực hiện. Để đảm bảo mục tiêu đề ra, tỉnh triển khai chiến dịch 180 ngày đêm cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12, trong đó tháng 7 được xác định là tháng cao điểm. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các xã phường khẩn trương thành lập tổ công tác và tổ hỗ trợ cộng đồng trước ngày 5 tháng 7. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ, chất lượng triển khai nhiệm vụ.
2: Tại tỉnh An Giang, đứng trước yêu cầu cấp thiết về việc bảo vệ cảnh quan môi trường và chuẩn bị hạ tầng cho APEC 2027, đặc khu Phú Quốc thành lập tổ kiểm tra và tổ giúp việc để xử lý dứt điểm các sai phạm. Đây được xem là bước đi mạnh mẽ thể hiện sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong việc thắt chặt kỷ cương.
3: Từ trung tuần tháng 6 này, đặc khu Phú Quốc thực hiện chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm cao điểm, quyết liệt giải quyết, xử lý các sai phạm về đất đai, xây dựng và trật tự đô thị trên địa bàn, quyết tâm xóa bỏ tình trạng lấn chiếm, xây dựng trái phép, trả lại sự minh bạch cho nguồn tài nguyên và hạ tầng bền vững. Trọng tâm của đợt cao điểm này, đặc khu thanh tra toàn diện các khu vực nóng, tập trung vào đất rừng, đất do nhà nước quản lý, các khu vực bãi biển và suối đang bị xâm hại. Phú Quốc kiểm soát chặt chẽ hạ tầng, xử lý các trường hợp tự ý phân lô bán nền, san lấp mặt bằng trái phép, cải tạo đất không đúng quy định. Các tổ kiểm tra rà soát và đối soát hồ sơ pháp lý, kiểm tra việc chấp hành các quyết định xử phạt, đối chiếu bản đồ quy hoạch và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để xác định đúng hiện trạng. Công khai, minh bạch, mọi vi phạm phải được lập hồ sơ xử lý nghiêm minh, không để tồn tại tình trạng nể nang, né tránh hay đùn đẩy trách nhiệm.
2: Mỗi địa phương được yêu cầu khởi công ít nhất một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 này, đồng thời xây dựng kế hoạch phát triển phân khúc này đến năm 2030. Đây là một trong những nội dung tại công điện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố.
3: Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát nhu cầu thuê nhà ở của từng đối nhóm đối tượng để xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở cho thuê, bao gồm mục tiêu từng năm, danh mục dự án, lộ trình triển khai và nguồn lực thực hiện. Kế hoạch phải gửi Bộ Xây dựng trong tháng 6. Đáng chú ý, mỗi tỉnh thành được yêu cầu khởi công ít nhất là một dự án nhà ở cho thuê bằng vốn ngân sách ngay trong tháng 6 này. Đồng thời các địa phương cần chuẩn bị quỹ đất sạch, bố trí vốn đầu tư và triển khai các dự án quy mô lớn trong nửa cuối năm.
2: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hôm nay tổ chức lễ khởi công đồng loạt 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê với tổng số là hơn 6.200 căn tại khu vực phía Bắc của thành phố. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Sài Gòn ra định, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 2.

0: tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026. Phóng viên Thiên Lý thông tin.
1: 4 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê do tập đoàn BKMX làm chủ đầu tư, gồm nhà ở an sinh xã hội khu 3 Định Hòa giai đoạn 1 với 3 khối chung cư cao 20 tầng, nhà ở an sinh xã hội khu 4 Định Hòa với 8 khối chung cư cao 20 tầng, nhà ở xã hội khu 2 Việt Sinh với 2 khối chung cư cao 22 tầng, nhà ở xã hội khu 7 Việt Sinh với 2 khối chung cư cao 22 tầng. Tổng cộng 4 dự án sẽ cung cấp 6.229 căn nhà ở xã hội, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cấp thiết của người lao động và người có thu nhập thấp. Đặc biệt, BKMX dự kiến bố trí khoảng 1.000 căn hộ phát triển theo mô hình cho thuê và sẽ tiếp tục xây dựng thêm 2.000 căn trong giai đoạn tiếp theo. Mô hình này mở ra cơ hội ổn định cuộc sống lâu dài cho những công nhân chưa đủ điều kiện tài chính để mua căn hộ. Thông tin hàng ngàn căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê chính thức được khởi công đã mang lại niềm vui, sự phấn khởi lớn cho người lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Hoài Nam, công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp V-Ship 2, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
2: Nếu mà người lao động được thuê căn nhà trong cái dự án của BKMX với giá rẻ thì là chúng tôi rất là yên tâm, thì cái đấy thì là đỡ bớt đi cái phần cái gánh nặng chi phí của gia đình mà để tạo điều kiện để chúng tôi tích lũy cho những cái bước phát triển tiếp theo để ổn định gia đình, ổn định cuộc sống và cho con ăn học.
1: Đối với chính quyền phường Bình Dương, nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, việc đẩy mạnh xây dựng các khu nhà ở xã hội sẽ góp phần giải bài toán chỗ ở cho công nhân. Ông Nguyễn Hữu Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường, cho biết.
3: Với đặc thù là khu vực có nhiều cái khu công nghiệp, nhiều nhà máy thì lượng công nhân lao động đến có nhu cầu về nhà ở rất cao. Thì hy vọng là các dự án nhà ở xã hội này sẽ tạo nên nhiều cái chỗ ở tốt, tạo điều kiện tốt cho người dân cũng như công nhân được an cư lạc nghiệp.
1: Phát biểu tại buổi lễ khởi công, ông Nguyễn Thế Duy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BKMX cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai thêm hơn 34.000 căn hộ mới, trong đó có 5.200 căn cho thuê, nhằm hiện thực hóa mục tiêu an sinh bền vững và nhân văn. Đây cũng là giải pháp trực tiếp hỗ trợ các doanh nghiệp trong hệ sinh thái khu công nghiệp của BKMX thu hút và giữ chân người lao động. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh khẳng định, việc đồng loạt khởi công 6.229 căn nhà ở xã hội thể hiện quyết tâm rất lớn của địa phương trong việc hoàn thành các chỉ tiêu được chính phủ giao, góp phần đồng hành cùng chính phủ thực hiện mục tiêu phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội trên cả nước.
0: Cùng với Thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay một số địa phương đã khởi công các dự án đầu tư xây dựng nhà ở.
4: Hôm nay, công ty Haifa Việt Nam khu công nghiệp Châu Sơn phối hợp cùng ban dân phường Phù Vân, Ninh Bình tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Tây Phù Vân cho người thu nhập thấp và các đối tượng đủ điều kiện theo quy định. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 329 tỷ đồng. Quy mô dự án bao gồm 3 khối nhà chung cư cao năng tầm, nâng cấp khoảng 500 căn hộ chất lượng cao. Theo tiến độ được chấp thuận, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2027. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và công ty phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An tổ chức khởi công dự án đầu tư xây dựng khu chức năng dịch vụ thuộc khu công nghiệp Đại An mở rộng, nhà ở lưu trú cho công nhân và chuyên gia. Dự án gồm 7 công trình lưu trú 10 tầng với hơn 1.000 căn hộ cho công nhân thuê, 14 công trình thương mại dịch vụ cao tầng từ 3 đến 4 tầng với tổng số 55 căn cho chuyên gia thuê. Tổng đầu tư của dự án là trên 1.111 tỷ đồng. Dự kiến đến quý 4 năm sau, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.
0: Bây giờ là tin chúng tôi vừa nhận. Tối nay tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 với chủ đề Lung linh sắc màu văn hóa Chăm. Dự lễ khai mạc có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương, các địa phương cùng hàng nghìn nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên, quần chúng và đồng bào Chăm đến từ 7 tỉnh thành phố gồm Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk, Tây Ninh, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Quang Sáng thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên.
5: Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, trải qua chiều dài lịch sử, đồng bào Chăm đã tạo dựng nên kho tàng văn hóa truyền thống phong phú với hệ thống tháp Chăm, các lễ hội KT, Ramuvan, nghệ thuật dân ca, dân vũ, nhạc cụ truyền thống, nghề dệt thổ cẩm, làm gốm, cùng nhiều môn thể thao dân gian đặc sắc. Mỗi giá trị văn hóa thể thao truyền thống ấy không chỉ phản ánh đời sống tinh thần phong phú của đồng bào dân tộc Chăm, mà còn góp phần làm nên vẻ đẹp đa dạng của nền văn hóa Việt Nam thống nhất trong đa dạng.
6: Bước vào kỷ nguyên mới, Đảng ta đã xác định phát triển văn hóa, con người là nền tảng, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực to lớn, trụ cột, hệ điều tiết cho phát triển nhanh và bền vững đất nước. Đây là những định hướng quan trọng cho việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của các dân tộc Việt Nam, trong đó có dân tộc Chăm. Nhân sự kiện văn hóa có ý nghĩa này, đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa con người Việt Nam và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
5: Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm lần thứ 6 diễn ra đến hết ngày 28 tháng 6 với chuỗi hoạt động văn hóa thể thao và du lịch đặc sắc.
0: Cũng tối nay tại vườn hoa Lý Tự Trọng, phường Tây Hồ, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Tây Hồ tổ chức lễ khai mạc lễ hội Sen Hà Nội năm 2026. Không gian khai mạc diễn ra sôi động với sự tham dự của đông đảo đại biểu, người dân và du khách, mở đầu chuỗi hoạt động tôn vinh vẻ đẹp hoa sen và quảng bá du lịch thủ đô. Thưa quý vị, có những bức tranh sinh ra không phải để nằm yên trên những bức tường tĩnh lặng mà có hành trình sống động hơn, gần gũi hơn để chạm vào cảm xúc của công chúng. Đó là hành trình của Nghìn Xưa Lưu Dấu, tác phẩm xuất sắc đạt giải nhất của thi vẽ tranh Di sản Văn hóa Việt Nam của họa sĩ Lê Thanh, nay được chuyển thể thành bộ sưu tập khăn di sản độc đáo, được thương hiệu Rami ra mắt chiều nay tại Hà Nội. Phóng viên Bích Ngọc đưa tin.
7: Nghìn Xưa Lưu Dấu là tác phẩm gồm 88 bức tranh xếp thành hình ông rùa đội bia Văn Miếu, lần đầu tiên được trưng bày tại Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sau này được xếp lại thành 55 bức tranh giống như các viên gạch chồng lên nhau với ngụ ý bức tường di sản. Ở đó có hình ảnh các chùa chiền, đình làng, văn miếu, các di sản nổi bật nhất được khéo léo lồng ghép rất tinh vi. Bằng kỹ thuật in lưới, họa sĩ Lê Thanh đã khéo léo và tỉ mẩn trong việc tạo ra các cuồng sáng đậm nhạt tựa như ánh hào quang xuất phát từ trọng tâm tác phẩm là hình tượng Khôi Văn Các, biểu tượng cho văn chương và trí tuệ Việt Nam. Tác phẩm đã giành giải nhất cuộc thi vẽ tranh Di sản Văn hóa Việt Nam. Họa sĩ Lê Thanh chia sẻ.
8: Để xây dựng nên cái tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu với hình ảnh là Khuê Vân Các là trung tâm, những cái hình ảnh phụ trợ xung quanh bức tranh này đều là những hình về ví dụ như hoa bảo tiên, bảo tướng, rồi hình lưỡng long trầu nhật, rồi hình rồng, hình mây, hình cá chép hóa rồng vân vân. Đấy là những cái chủ đề mà nó nói đến cái sự vinh hiển của đạo học đã có.
7: Bộ sưu tập khăn di sản Nghìn Xưa Lưu Dấu vừa ra mắt các loại nghê trầu nguồn sáng, giác hạc vân du, phượng vũ thanh ca, linh quy phụng kinh, vũ môn đăng khoa, phượng vũ thanh ca, vân mã tự tại, nhận được sự hưởng ứng của khá nhiều người dân Hà Nội.
9: Làm người con Hà Nội, khi được khoác lên mình chiếc khăn có biểu tượng của Hà Nội đó là Khuê Văn Các, cảm thấy vô cùng là tự hào và rất là mong muốn rằng là sẽ quảng bá và giới thiệu thật nhiều đến cho bạn bè trong nước cũng như là quốc tế.
10: Mình thấy là cái sự sáng tạo của Rami mà đưa được di sản vào những chiếc khăn để hợp với thời trang người tiêu dùng dễ tiếp nhận như thế này thì mình cảm thấy thực sự là rất thích thú.
0: Hôm nay tại phố sách Hà Nội diễn ra lễ khánh thành cụm vui chơi, trò chơi và ngày hội vui chơi cho trẻ em. Công trình do dự án xã hội Pisenza Asso thuộc tập đoàn Pisenza Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp xã hội Think Playgrounds và ban quản lý phố sách Hà Nội thực hiện. Phóng viên Thủy Tiên thông tin.
11: Cụm vui chơi gồm 3 hạng mục, trong đó có 2 ngôi nhà gỗ được chế tác hoàn toàn từ gỗ tự nhiên với các không gian leo trèo, cầu trượt, góc nghỉ và khám phá. Cùng một sân chơi mở với các trò chơi như bập bênh, gỗ nhún và những thiết bị vận động đơn giản, khuyến khích trẻ tương tác, vận động và phát huy trí tưởng tượng. Khác với nhiều khu vui chơi sử dụng vật liệu công nghiệp, trò chơi ưu tiên các chất liệu gần gũi với thiên nhiên, giúp trẻ được chạm, cảm nhận và khám phá thế giới xung quanh thông qua trải nghiệm thực tế. Bà Nguyễn Hiền Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Pisenza Việt Nam cho biết.
12: Tổng bộ các sản phẩm, cả bộ các trò chơi này đều được làm từ gỗ bạch đàn và gỗ tự nhiên để cho các em có thể chạm vào, sờ vào, nói chung là để tăng cái tính trải nghiệm với thiên nhiên của các em nhiều hơn thay vì là chỉ có tiếp xúc với các cái món đồ chơi như kiểu là đồ nhựa hay là kiểu điện thoại. Đây là một cái sự cam kết đồng hành dài hạn với xã hội mà chúng tôi muốn làm.
11: Ngay trong ngày đầu đưa vào hoạt động, khu vui chơi đã thu hút đông đảo trẻ em và phụ huynh. Những căn nhà gỗ với nhiều ngóc ngách khám phá nhanh chóng trở thành vương quốc của các em nhỏ.
13: Con rất thích ngôi nhà gỗ này tại vì nó có rất nhiều chi tiết. Rồi có thể để đồ ăn ở bên này, lại còn có thể đi xuống ở đây với cả cầu trời bên kia và mấy cái đồ chơi ở bên đây ạ.
14: Mình rất là hoan nghênh khi các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện tạo cái sân chơi cho các trẻ em. Hy vọng mà đây là một cái nhân tố điểm để mà nhân rộng ra các địa bàn khác.
11: lễ khánh thành trò chơi cũng nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam ngày 28 tháng 6. Với nhiều hoạt động trải nghiệm, sử dụng vật liệu tự nhiên và đồ tái chế, khuyến khích trẻ sáng tạo, vận động và tương tác nhiều hơn với bố mẹ.
0: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm nay với chủ đề chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy, lực lượng công an Thanh Hóa đang nỗ lực đưa kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện ma túy đến gần hơn với người dân bằng những cách làm linh hoạt sát thực tế nhằm hình thành sức đề kháng vững chắc ngay từ cơ sở. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chiều nay thì trường Đại học Tôn Đức Thắng phối hợp với công an thành phố tổ chức ra mắt mô hình trường học không ma túy. Triển khai mô hình này thì trường yêu cầu 100% sinh viên thực hiện ký cam kết chấp hành pháp luật về phòng chống ma túy, 100% đơn vị thuộc và trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục phù hợp với sinh viên và người lao động của đơn vị. Ngày quốc tế phòng chống ma túy năm nay được đặt trong bối cảnh cuộc chiến với tội phạm ma túy vẫn chưa hề hạ nhiệt. Báo cáo Ma túy Thế giới 2025 do Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm công bố hôm nay cho thấy hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp trên toàn cầu đáng báo động, khi mà sản lượng cocaine và số lượng methamphetamine bị thu giữ đạt mức cao kỷ lục. Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm cho biết sản lượng cocaine nguyên chất toàn cầu trong năm 2024 ước đạt khoảng 4.100 tấn, tăng gấp 4 lần so với một thập kỷ trước. Trong khi đó, thì lượng là methamphetamine bị thu giữ cho thấy sản lượng loại ma túy này đang tăng bình quân 13% mỗi năm. Theo báo cáo, thì năm 2024 có sự gia tăng mạnh các loại thuốc phiện tổng hợp mới như là fentanyl, đặc biệt là nitazen, loại chất được đánh giá là có độc tính mạnh hơn fentanyl. Báo cáo cho biết số vụ phát hiện các chất hướng thần mới thuộc nhóm opioid tổng hợp trong các hệ thống cảnh báo sớm đã gia tăng tại hầu hết các khu vực trên thế giới trong giai đoạn 2023-2024, nổi bật nhất là ở châu Âu, châu Đại Dương và châu Phi, phản ánh xu hướng đa dạng hóa nguồn cung trên thị trường ma túy. Trong khi đó, thì nhiều quốc gia trên thế giới đang đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng chống ma túy. Thủ tướng Lào Sonsai Sivanon đã gửi thông điệp quan trọng tới toàn thể nhân dân, các lực lượng vũ trang và cộng đồng quốc tế, khẳng định cam kết mạnh mẽ của quốc gia này trong cuộc chiến chống lại tệ nạn này. Tin của phóng viên Trần Tuấn và Cảnh Thành, thường trú Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.
15: Thông điệp của Thủ tướng Lào nêu rõ ma túy đã lan rộng từ thành thị đến các vùng nông thôn xa xôi, trở thành nguyên nhân gốc rễ của nhiều hiện tượng tiêu cực và tội phạm trong xã hội. Đặc biệt, tình trạng buôn bán ma túy xuyên quốc gia và sự xuất hiện của các loại ma túy mới đang có xu hướng gia tăng đáng lo ngại. Trong những năm qua, Đảng và Chính phủ Lào đã tập trung quyết liệt vào công tác trọng tâm như tuyên truyền sâu rộng về tác hại của ma túy bằng nhiều hình thức, tạo điều kiện cho các hộ gia đình ở vùng cao từ bỏ cây có chứa chất gây nghiện để chuyển sang trồng trọt chăn nuôi hợp pháp và bền vững, chú trọng công tác cai nghiện, phục hồi sức khỏe và đào tạo nghề cho nạn nhân ma túy, đẩy mạnh phong trào xây dựng bản làng, cơ quan, trường học không ma túy. Nhân dịp này, Thủ tướng Lào cũng kêu gọi mọi thành phần trong xã hội từ gia đình, nhà trường, các tổ chức tôn giáo đến các doanh nghiệp và người nước ngoài đang sinh sống tại Lào hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng nhau hành động để giảm thiểu ma túy và hướng tới một xã hội Lào hoàn toàn không có ma túy.
0: Chuyển sang các tin quốc tế đáng chú ý khác. Bất chấp sự bác bỏ dứt khoát từ phía Iran, lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế hôm nay tiếp tục khẳng định sẽ cử thanh sát viên đến Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đại sứ quán Việt Nam theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
16: Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, Tổng Giám đốc IAEA tuyên bố các thanh sát viên IAEA có quyền tiếp cận và kiểm tra cơ sở hạt nhân của Iran, theo như thỏa thuận sơ bộ đã ký giữa Mỹ và Iran. Trước đó, ngày 24 tháng 6 vừa qua, cũng trong một tuyên bố với báo giới tại Nhật Bản, ông Grossi khẳng định IAEA phải tiến hành hoạt động thanh sát ở Iran vì đây là nội dung đã được lãnh đạo Mỹ và Iran thống nhất trong bản ghi nhớ. Tuy nhiên, ngay sau tuyên bố của Tổng Giám đốc IAEA, giới chức Iran đã lên tiếng bác bỏ. Một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Iran khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận nào về việc cho phép các thanh sát viên IAEA tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran. Cho đến nay, Tehran vẫn giữ nguyên cáo buộc IAEA đã đưa ra báo cáo thiếu khách quan về chương trình hạt nhân mở đường cho Israel và Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
0: Bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật thông tin liên quan đến thảm họa động đất tại Venezuela. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết rằng là số người thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh xảy ra tại nước này ngày 24 tháng 6 đã tăng lên tới là 598 người, trong khi gần 3.000 người khác bị thương.
4: Số nạn nhân thiệt mạng đã tăng gấp hơn 2 lần con số 235 người mà Bộ Y tế Venezuela công bố ngày hôm qua. Tổng thống Venezuela cũng cho biết chính quyền nước này quyết định các biện pháp quân sự hóa bang La Guaira, một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất từ động đất, nhằm thiết lập tình trạng kiểm soát thảm họa, duy trì an ninh, đảm bảo phân phối nhu yếu phẩm khẩn cấp như lương thực, nước uống và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Nhà chức trách Venezuela nhận định con số thương vong có thể tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều nơi bị cô lập và chưa thể tiếp cận. Công tác cứu hộ và viện trợ quốc tế gồm các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia đang tiếp tục được triển khai khẩn cấp ở Venezuela.
0: Hôm nay, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul tiến hành phiên xét xử sơ thẩm đối với bà Kim Kun-hee, phu nhân của cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol, về tội danh lợi dụng ảnh hưởng để trục lợi bất chính. Tuấn Nhật, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, đưa tin.
17: Theo cáo trạng được tuyên đọc tại tòa, cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Kun-hee bị cáo buộc đã nhiều lần thu nhận hối lộ bằng các vật phẩm có giá trị cao như túi sách, đồng hồ, đồ dùng bằng vàng, v.v. tương đương 300 triệu won, khoảng 200.000 đô la Mỹ trong thời gian từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 2 năm 2023, thời điểm trước và sau khi ông Yoon Suk-yeol nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc. Đổi lại, bà Kim đã tác động để những người tặng quà hoặc thân nhân của người tặng quà được bổ nhiệm vào các vị trí công chức cao cấp hoặc có điều kiện thuận lợi để trúng cử vào các vị trí quan trọng trong Đảng Quyền lực Nhân dân hoặc thực hiện thuận lợi các dự án thương mại của doanh nghiệp. Sau khi xem xét hồ sơ, thẩm vấn các nhân chứng và bị cáo, Tòa án Trung ương thủ đô Seoul nhận định bà Kim Kun-hee đã lợi dụng ảnh hưởng cá nhân với tư cách phu nhân Tổng thống đương nhiệm để trục lợi bất chính với giá trị cao. Mặc dù bên bị cáo kiên quyết phủ nhận mọi cáo buộc, khẳng định không hề thu nhận hối lộ, cũng như không hề sử dụng ảnh hưởng của bản thân để đền đáp những cá nhân và doanh nghiệp tặng quà. Nhưng trước những bằng chứng xác thực, tòa đã xác định bà Kim có tội và tuyên phạt cựu đệ nhất phu nhân 7 năm tù khổ sai.
18: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tối nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió Đông Bắc, phía Nam gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khởi công đồng loạt 4 dự án nhà xã hội và nhà ở cho thuê với tổng số hơn 6.200 căn hộ tại khu vực phía Bắc của thành phố. Cùng ngày, Ninh Bình và Hải Phòng khởi công các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và căn hộ cho công nhân thuê. Thông tin này mang lại niềm vui và sự phấn khởi lớn cho người lao động đang làm việc tại các địa phương. Bất chấp sự bác bỏ dứt khoát từ phía Iran, lãnh đạo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA hôm nay tiếp tục khẳng định sẽ cử thanh sát viên đến Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, Tổng giám đốc IAEA tuyên bố các thanh sát viên của tổ chức này có quyền tiếp cận và kiểm tra cơ sở hạt nhân Iran theo như thỏa thuận sơ bộ đã ký giữa Mỹ và Iran. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh xảy ra tại nước này vào ngày 24 tháng 6 đã tăng lên tới 598 người, trong khi gần 3.000 người khác bị thương. Công tác cứu hộ và viện trợ quốc tế gồm các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia đang tiếp tục được triển khai khẩn cấp ở Venezuela. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Lan Anh và Hoàng Ngân biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
19: Thông tin quảng cáo.
20: Ơi giời, chiếu tướng.
21: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
20: Ừ hay, sao mà chán?
21: Ừ thì cái chuyện vợ chồng ý.
20: À hiểu rồi, đây, tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
21: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
22: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
24: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
25: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà? Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
26: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
25: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
23: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
27: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
28: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
29: Thế à?
28: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
21: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
28: đi. Mua ngay đi.
21: Nước súc miệng Valentine,
28: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
30: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống.

0: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thức cùng VOV của Đài Tiếng nói Việt Nam. Biên tập viên Ngọc Trinh cùng nhóm biên tập viên chương trình Thức cùng VOV hôm nay sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau. Hà Nội chấn chỉnh thái độ của cán bộ sau vụ cụ bà 97 tuổi bị từ chối xác nhận ủy quyền lương hưu là nội dung được bàn trong mục dòng chảy sự kiện mở đầu cho chương trình Thức cùng VOV hôm nay. Tạp chí âm nhạc quốc tế tuần này là những thông tin âm nhạc nổi bật tuần qua. Chuyện đêm là chia sẻ của nghệ sĩ piano Phó An My khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm. Thưa quý vị, thưa các bạn, một cụ bà 97 tuổi là cán bộ tiền khởi nghĩa gần 80 năm tuổi đảng được yêu cầu phải đến điểm phục vụ hành chính công để làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Quá trình xác nhận qua cuộc gọi video sau đó cũng không được cán bộ thông qua. Toàn bộ nội dung sự việc kèm theo hình ảnh, nội dung tin nhắn sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã tạo nên làn sóng bức xúc mạnh mẽ. Chỉ trong thời gian ngắn, Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu kiểm điểm xem xét trách nhiệm tập thể cá nhân liên quan. Dư luận cho rằng, câu chuyện đặt ra ở đây không chỉ là trách nhiệm của một cán bộ hay một đơn vị, mà là những vấn đề lớn hơn về văn hóa công vụ, về áp lực của bộ máy chính quyền hai cấp và niềm tin của người dân đối với nền hành chính phục vụ. Cùng bàn luận về chủ đề này đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. Ngay sau đây, chúng tôi có cuộc trao đổi với tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ.
1: Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Đinh Duy Hòa đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
2: Vâng, xin chào thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Thưa tiến sĩ Đinh Duy Hòa, một bài đăng trên mạng xã hội Facebook khá ngắn gọn kèm với một số hình ảnh ngay lập tức đã tạo nên sự quan tâm rất lớn của dư luận cả nước. Cảm xúc đầu tiên của ông khi mà nghe câu chuyện này là gì ạ? Và theo ông thì nguyên nhân nào khiến cho vụ việc tạo nên sự chú ý mạnh mẽ như vậy ạ?
2: Cảm xúc đầu tiên là phẫn nộ, là bức xúc, là câu hỏi bật ra luôn trong đầu, sao có thể xảy ra như thế nhỉ? Và chính vì vậy câu chuyện này đã tạo nên sự chú ý mạnh mẽ của xã hội. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chú ý này, nhưng theo tôi, nguyên nhân đầu tiên phải kể đến chính là tính nổi trội, tính điển hình trong một kép của sự kiện này. Nổi trội điển hình bởi sự kiện xuất hiện khi sắp sửa tổng kết một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mà chúng ta đều biết một trong những mục tiêu của mô hình này là hành chính phục vụ dân tốt hơn, là giảm đi khó khăn tiêu cực từ phía hành chính một khi dân đến với hành chính. Bảo phục vụ tốt hơn gì mà lại như thế được? Tính nổi trội điển hình này còn thể hiện ra qua lăng kính xã hội. Đó là vụ việc xảy ra ngay tại thủ đô, ngay tại một phường sát trung tâm các cơ quan đầu não của nhà nước. Nó không phải vụ việc tại một xã miền núi xa xôi nào đó để có thể tạo ra đôi chút cảm thông của xã hội. Thì thế này, thì thế kia. Nguyên nhân tiếp theo rất đơn giản là khía cạnh nhân văn, đạo lý của xã hội. Một cụ già 90 tuổi mà còn bị đối xử như vậy. Đạo lý ở đâu? Tính phục vụ của hành chính ở đâu? Quả là không bất bình, không bức xúc sao được.
1: Dạ vâng, ngay khi nắm được sự việc, Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo rất khẩn trương, yêu cầu kiểm điểm và xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân liên quan. Ông có đánh giá như thế nào về phản ứng rất kịp thời này của lãnh đạo thành phố?
2: Tôi đánh giá cao phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Nó thể hiện rõ trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, thấy có vấn đề là phải xử lý ngay, không chần chừ, né tránh. Xử lý là có tính răn đe, có tính làm gương cho cả hệ thống hành chính Hà Nội. Ý nghĩa này là hết sức lớn trong cái sự phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Phản ứng của Thành ủy Hà Nội trước hết là phản ứng với cơ quan hành chính, với các tổ chức và cá nhân đã gây ra vụ việc này. Hết sức lưu ý ở đây là xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân, sẽ không phải là trách nhiệm của một người mà của nhiều người. Mặt khác, phản ứng này cũng là phản ứng kịp thời trước dư luận xã hội. Dư luận đang bức xúc, đang không đồng tình với vụ việc này, nay đã được giải tỏa sự bức phần nào khi biết Thành ủy Hà Nội vào cuộc.
1: Dạ vâng, và nữ cán bộ liên quan sau đó thì cũng đã đến gia đình cụ bà 97 tuổi để xin lỗi trực tiếp. Có ý kiến cho rằng là động thái này chỉ xuất hiện khi mà dư luận đã bùng lên mạnh mẽ. Theo ông ấy, thì một lời xin lỗi muộn màng có thể hàn gắn được bao nhiêu phần tổn thương và cả những mất mát về niềm tin ạ?
2: Quá thực. Tôi không rõ nữ công chức liên quan đến nhà dân xin lỗi là quyết định tự thân hay là quyết định của cơ quan mình buộc phải đi, nhưng dù sao thì cũng đã là một hành động nhận lỗi. Và đương nhiên chúng ta đều rõ có nhận lỗi thực lòng, có nhận lỗi hình thức, có nhận lỗi kiểu thì nhận cái đã. Tôi chỉ mong ở đây là sự nhận lỗi thực lòng, nhận lỗi tự tâm, nhận để còn biết sai để sửa. Còn không có qua chuyện nhận lỗi như vậy để có thể xóa đi, hàn gắn được sự tổn thương cũng như những mất mát về niềm tin. Niềm tin chỉ lại được khôi phục bằng hành động thực tế trong tương lai.
1: Dạ vâng, trả lời báo chí thì ông Bùi Thế Hùng, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công chi nhánh số 3 của Hà Nội có đánh giá là về quy trình thì cán bộ hướng dẫn không sai, thế nhưng thiếu sự tinh tế trong cách ứng xử. Tiến sĩ Đinh Duy Hòa có đồng tình với nhận định này không và vì sao?
2: Đây theo tôi là một câu hỏi hay, đụng chạm đến bản chất của vụ việc. Và chỉ hiểu đúng bản chất vụ việc mới có giải pháp đúng, mới xử lý trách nhiệm đúng được. Theo ông Hùng thì sự hướng dẫn không sai, đúng quy trình. Và như vậy, theo tôi đánh giá, thì giả sử nữ cán bộ liên quan có sự tinh tế trong ứng xử sẽ là không có vấn đề gì không tốt cho cơ quan hành chính, không có chuyện phải xem xét trách nhiệm. Thực ra thì không phải như vậy, mà vấn đề mấu chốt là với tình trạng cụ bà 97 tuổi không thể trực tiếp có mặt tại cơ quan hành chính để làm thủ tục ủy quyền thì cơ quan hành chính xử lý ra sao? Không tinh tế trong ứng xử, nhưng nếu cuối cùng mà cụ già 97 tuổi vẫn nhận được kết quả ủy quyền, nhận lương hưu thì hẳn là dư luận sẽ không bức xúc lắm. Đằng này lại không phải như vậy. Cho nên vấn đề then chốt của sự việc này nằm ở sự vô cảm, ở sự thờ ơ, ở sự máy móc của cơ quan hành chính, của công chức trong vận dụng quy định xem xét cấp giấy ủy quyền. Hành xử hành chính theo quy định khác căn bản với hành xử hành chính cộng trái tim, hay nói một cách khác, cộng với tinh thần phục vụ cao hết mình cho người dân và doanh nghiệp. Chính ông Bùi Thế Hùng cũng đã cho biết chúng tôi cũng đã thành lập các tổ hỗ trợ giúp đỡ người cao tuổi và các nhóm yếu thế khi thực hiện thủ tục hành chính. Mà nay khi có vụ việc này, công chức dưới quyền ông lại không biết vận dụng, lại không biết cụ già 97 tuổi này phải thuộc về trường hợp người cao tuổi, lại còn yếu thế khi thực hiện thủ tục hành chính.
1: Nhiều người cũng cho rằng là trong môi trường hành chính công thì có những tình huống cán bộ không chỉ cần thuộc quy trình, làm đúng quy trình mà còn phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người dân nữa. Theo ông ấy, thì sự đồng cảm và nhân văn nên được nhìn nhận như thế nào trong trường hợp cụ bà 97 tuổi ở Hà Nội lần này và cả trong thực thi công vụ nói chung ạ?
2: Trong trường hợp chúng ta đang bàn, rõ ràng là không có sự đồng cảm và nhân văn từ phía nữ công chức có liên quan. Nhìn rộng ra là trong cả nền hành chính, hiện tượng này cũng không phải là hiếm. Tôi lại nhớ đến hiện tượng thỉnh thoảng xảy ra, đó là một chiếc ô tô phía trước cương quyết không nhường đường cho xe cấp cứu phía sau. Gặp những trường hợp như vậy, tôi luôn nghĩ không biết người lái xe không nhường đường có nghĩ giả sử ô tô cấp cứu đang chở bố mình đến bệnh viện thì mình có được nhường đường ngay hay không. Sự vô cảm, tính ích kỷ, sự coi thường đạo lý trong đời sống xã hội vẫn còn tồn tại, và vì vậy khó tránh khỏi trong hệ thống công vụ, trong một bộ phận công chức, và điều ấy đang làm xấu đi hình ảnh của một nền hành chính phục vụ.
1: Dạ vâng, và cũng có ý kiến đề nghị là nên chia sẻ với nữ cán bộ công tác ở khu vực phường Ngọc Hà, Hà Nội, bởi vì sự việc xảy ra vào cuối giờ làm việc trong bối cảnh khối lượng công việc rất là lớn sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì xin được hỏi quan điểm của tiến sĩ Đinh Duy Hòa. Theo ông thì áp lực công việc có thể là lý do để giải thích, nhưng có nên trở thành cái cớ để biện minh hay không ạ?
2: Theo tôi thì không thể đây là cái cớ. Lấy đây là cái cớ, là lý do để biện minh giải thích cho cái vụ việc này.
1: Dạ vâng, thực tế thời gian qua thì tình trạng quá tải ở nhiều điểm phục vụ hành chính công đã được nhắc đến khá nhiều. Nếu như mà bài toán nhân lực, quy trình cũng như là áp lực công việc không sớm được tháo gỡ, thì liệu những cái sự việc tương tự có còn nguy cơ tái diễn và sẽ gây những hệ lụy ra sao ạ? Thưa ông?
2: Ở đây là đề cập đến mấy vấn đề, cho nên cần tách bạch ra để xem xét. Vấn đề thứ nhất là quy trình. Nếu quy trình xử lý giải quyết công việc của cơ quan hành chính chưa chuẩn thì theo tôi là phải sửa, phải điều chỉnh. Vấn đề thứ hai là thiếu người làm việc nên việc quá nhiều, quá tải tạo ra áp lực cho công chức và do đó cũng dễ dẫn đến sai phạm. Nếu vậy thì vấn đề ở đây là vấn đề nhân sự, vấn đề biên chế phải xử lý đúng cái chỗ này. Tuy nhiên từ vụ việc chúng ta đang bàn đến thì bản chất vụ việc không nằm ở quy trình, cũng không ở việc thiếu nhân lực, mà là ở tinh thần phục vụ của hành chính, là ở trách nhiệm phục vụ hết mình của công chức, của cơ quan đối với người dân. thử nghĩ xem nếu công chức liên quan thấy theo đúng quy định không thể giải quyết được việc cấp giấy ủy quyền, nhưng ngay lập tức báo cáo cho trưởng bộ phận chi nhánh, thì liệu có hướng giải quyết hay không? Tôi nghĩ chắc là có. Cho nên cái mà chúng ta thấy thiếu ở đây chính là công chức nghĩ đến tận cùng cách giải quyết việc của dân. Ý nghĩa của mấy chữ trách nhiệm, tận tụy, tận tâm là đúng ở điểm này.
1: Dạ vâng, cũng phải ghi nhận là có rất nhiều những cán bộ công chức đang ngày đêm tận tụy phục vụ nhân dân. Thế nhưng chỉ cần một vài trường hợp lệch chuẩn như là nữ cán bộ công tác tại phường Ngọc Hà, Hà Nội thì có thể khiến cho dư luận đánh giá cả một bộ máy. Còn có một thực tế nữa là chỉ cần xuất hiện một câu chuyện tiêu cực hay là một hình ảnh thiếu chuẩn mực thì nhiều người sẽ lại nhắc ngay đến những định kiến cũ như là thủ tục hành chính, hành là chính, hay là muốn được việc nhanh chóng thì phải có phong bì bôi trơn. Theo ông thì điều này gây nguy hại ra sao đối với những nỗ lực cải cách hành chính trong suốt thời gian qua của các bộ ngành địa phương và cả hệ thống chính trị?
2: Hành chính hành là chính, hay muốn được việc phải có phong bì, không phải là những nhận định nhất thời. Phải khẳng định là với công cuộc cải cách hành chính mấy chục năm qua, các cơ quan nhà nước đã làm được rất nhiều việc tốt, đã giảm thiểu đáng kể gánh nặng hành chính khi người dân có việc đến cơ quan hành chính. Tuy nhiên, theo tôi là tiêu cực vẫn còn. Công chức gây phiền hà nhúng nhớ cho người dân chưa vấn hẳn, thậm chí tệ nạn phong bì đâu đó vẫn chưa bị triệt tiêu, cho nên thỉnh thoảng lại xuất hiện những nhân định như vừa nêu không có gì là lạ. Chính vì vậy mà theo tôi, các cơ quan hành chính cần phải tiếp nhận những đánh giá như vậy với thái độ đúng mực để tìm cách khắc phục.
1: Dạ vâng, và từ câu chuyện của cụ bà 97 tuổi ở phường Ngọc Hà, Hà Nội thì theo ông, bài học lớn nhất đối với đội ngũ cán bộ công chức cũng như là các cơ quan hành chính nhà nước là gì để những trường hợp đáng tiếc tương tự sẽ không còn tái diễn nữa?
2: Theo tôi, bài học lớn nhất ở đây là cán bộ công chức hãy làm việc tận tâm, hết trách nhiệm, luôn suy nghĩ làm thế nào để giải quyết việc của dân tổ chức một cách tốt nhất. Và điều quan trọng nữa là một khi gặp khó, tự mình không giải quyết được việc này việc kia thì cần phải báo cáo ngay với cấp trên xin phương hướng giải quyết. Không phải tự nhiên mà sinh ra cấp trên mình. Đây là một trong đầu mối quan trọng để công chức có thể dựa vào trong công tác của mình.
1: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính của Bộ Nội vụ đã bàn luận cùng chúng tôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong diễn biến mới nhất, góp ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội thì nhiều tỉnh, thành phố có đề xuất là bỏ quy định giấy ủy quyền nhận lương hưu chỉ có hiệu lực tối đa 12 tháng để tạo thuận lợi cho người cao tuổi và những người có sức khỏe yếu. Hiện cả nước có khoảng 3 triệu 400 nghìn người đang hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Theo Bộ Nội vụ, nếu như mà bỏ thời hạn 12 tháng thì việc quản lý người hưởng sẽ được thực hiện thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ quan bảo hiểm xã hội với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, kết hợp với xác minh thông tin khi cần thiết. Thưa quý vị, một nền hành chính hiện đại thì không chỉ được đo bằng số lượng thủ tục được giải quyết đúng hạn, mà còn được đánh giá bằng cảm nhận của mỗi người dân khi bước ra khỏi cơ quan công quyền. Bởi vì đôi khi, điều người dân cần nhất không phải là một câu trả lời đúng quy trình, mà là sự tôn trọng, sẻ chia và tinh thần phục vụ thực sự. Xin đừng để những hành vi lệch chuẩn của một vài cá nhân làm tổn hại niềm tin mà cả bộ máy đang nỗ lực vun đắp mỗi ngày.
0: Xin cảm ơn biên tập viên Hải Quân và vị khách mời là tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên vụ trưởng vụ cải cách hành chính Bộ Nội vụ với mục dòng chảy sự kiện hôm nay. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục tạp chí âm nhạc quốc tế tối thứ 6 hàng tuần.

0: vị và các bạn thân mến, hãy cùng chúng tôi bắt đầu chương trình tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay với bầu không khí sôi động và cuồng nhiệt trên khán đài trận đấu giữa đội tuyển Mỹ và Australia tại World Cup 2026. Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Mỹ trước Australia, gần 67.000 khán giả trên sân vận động Seattle đã đồng loạt hát vang ca khúc Take Me Home Country Roads, tạo nên bầu không khí đầy cảm xúc. Hơn nửa thế kỷ sau khi ra đời, bản hit Take Me Home Country Roads của cố ca sĩ John Denver đã có màn trở lại đầy ấn tượng, trở thành một trong những ca khúc được yêu thích nhất trên các khán đài World Cup 2026. Vậy thì điều gì đã giúp bản nhạc kinh điển này kết nối hàng vạn người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới? Chúng tôi sẽ cùng quý vị và các bạn tìm hiểu ngay sau đây. Nhưng mà trước hết, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những thông tin âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: Theo bảng xếp hạng Billboard, ca khúc mới nhất mang tên I Knew It, I Knew You của Taylor Swift được thực hiện cho bộ phim hoạt hình Toy Story phần 5 vừa lập cột mốc ấn tượng khi ra mắt ở vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng Country Airplay của Billboard. Không chỉ bùng nổ về doanh số và lượt nghe trực tuyến, ca khúc còn gây bất ngờ khi nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đài phát thanh nhạc đồng quê trên khắp đất Mỹ. Thành tích này giúp Taylor Swift trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có ca khúc debut thẳng vào top 10 của bảng xếp hạng phát thanh nhạc đồng quê uy tín nhất nước Mỹ. Với sức lan tỏa từ các nền tảng trực tuyến đến hệ thống phát thanh, giới chuyên môn nhận định I Knew It, I Knew You hoàn toàn có khả năng tiếp tục thăng hạng, nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của nữ ca sĩ trên thị trường nhạc đồng quê. Nữ ca sĩ Taylor Swift cũng bày tỏ niềm xúc động khi được góp sức cho bộ phim hoạt hình gắn liền với tuổi thơ của mình.
2: Được góp mặt trong bộ phim hoạt hình này là một điều vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Bộ phim này là một thế giới đầy trí tưởng tượng, hài hước và cảm xúc, đã gắn bó với tuổi thơ của biết bao thế hệ, trong đó có tôi. Tôi xem phần phim đầu tiên khi mới 5 tuổi và đã nhiều lần xem lại toàn bộ loạt phim. Vì thế, từ một khán giả lớn lên cùng bộ phim, giờ đây được trở thành một phần của hành trình ấy là trải nghiệm vô cùng đặc biệt, không chỉ với riêng tôi mà còn với cả gia đình tôi.

Nữ ca sĩ người Nam Phi Taylor vừa ra mắt video âm nhạc cho ca khúc mới mang tên là Digit Love, tiếp tục hé lộ những sản phẩm trong album phòng thu thứ 2, dự kiến ra mắt vào ngày 24 tháng 7. MV do đạo diễn Erin Moreno thực hiện, người từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như là Maroon 5, Tay McRae. Taylor bắt đầu gây tiếng vang trên thị trường quốc tế với bản hit Water, ca khúc mang đậm âm hưởng Amapiano, từng tạo nên cơn sốt trên TikTok. Bài hát lọt vào top 10 Billboard Hot 100 của Mỹ và top 5 tại Anh, đưa Taylor trở thành một trong những nữ nghệ sĩ châu Phi thành công nhất trên các bảng xếp hạng quốc tế. Ở tuổi 24, chủ nhân hai giải Grammy, tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những ngôi sao trẻ nổi bật nhất châu Phi, với kỳ vọng tạo thêm dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế bằng ăn

gần một thập kỷ chờ đợi, màn tái xuất của Big Bang với tour diễn kỷ niệm 20 năm đã ngay lập tức tạo nên cơn sốt chưa từng có. Toàn bộ vé của 3 đêm diễn mở màn tại Goyang, Hàn Quốc diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 đã được bán hết chỉ sau 22 phút mở bán chính thức. Theo đơn vị phát hành vé Coupang Play, có khoảng 210.000 người hâm mộ đồng thời truy cập hệ thống để săn vé, lập kỷ lục về lượng người mua vé cho một sự kiện do nền tảng này tổ chức trong năm 2026. Đây cũng là tour diễn cá nhân đầu tiên của Big Bang sau gần 9 năm, hứa hẹn tái hiện hành trình âm nhạc kéo dài 2 thập kỷ với loạt bản hit gắn liền với tên tuổi của nhóm. Ban tổ chức cũng triển khai nhiều biện pháp chống đầu cơ nhằm đảm bảo quyền lợi cho người hâm mộ.

trưởng nhóm nhạc BTS IM vừa ghi thêm một dấu mốc đặc biệt khi trở thành đại sứ toàn cầu đầu tiên trong lịch sử của Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Đây là lần đầu tiên kể từ khi thành lập, bảo tàng lựa chọn một nghệ sĩ đảm nhận vai trò này nhằm đưa văn hóa và di sản Hàn Quốc đến gần hơn với công chúng quốc tế thông qua sức ảnh hưởng của một ngôi sao toàn cầu. Không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, IM còn được biết đến là người có niềm đam mê sâu sắc với nghệ thuật và lịch sử. Anh thường xuyên tham quan các bảo tàng, triển lãm trong và ngoài nước, đồng thời tích cực đóng góp cho các hoạt động bảo tồn và quảng bá văn hóa truyền thống. Theo kế hoạch, nam nghệ sĩ sẽ tham gia nhiều hoạt động truyền thông, triển lãm và giao lưu quốc tế, góp phần quảng bá lịch sử, nghệ thuật và bản sắc Hàn Quốc đến đông đảo công chúng trên toàn thế giới.

0: 진절이 나 하나 열까지 다 이지 그치 끝안 가면은 언제 벗겨질까 yeah, me no hero me no villain 아무것도 아니나
1: vừa rồi là những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật. Thưa quý vị, như đã giới thiệu, ca khúc Take Me Home Country Roads của cố ca sĩ John Denver đang trở thành một trong những giai điệu được yêu thích nhất tại World Cup 2026. Trên các khán đài nước Mỹ, hàng chục nghìn cổ động viên đồng thanh cất vang giai điệu quen thuộc, biến ca khúc ra đời hơn nửa thế kỷ trước trở thành bản nhạc của World Cup. Với giai điệu mộc mạc, ca từ gần gũi và điệp khúc dễ nhớ, dễ hát, Take Me Home Country Roads không chỉ khuấy động bầu không khí trên sân cỏ, mà còn kết nối người hâm mộ bằng niềm tự hào, tình yêu quê hương và tinh thần thể thao.
2: Theo Liên đoàn bóng đá Mỹ, tại World Cup 2026, FIFA đã yêu cầu các đội tuyển gửi danh sách nhạc sử dụng trong các thời điểm khởi động, ghi bàn và ăn mừng chiến thắng. Khi lựa chọn những ca khúc phù hợp để phát sau trận đấu, đội ngũ tổ chức đã ưu tiên những bài hát mang đậm dấu ấn văn hóa Mỹ và có giai điệu dễ hát để khán giả cùng hòa giọng. Hai ca khúc cuối cùng được lựa chọn là Take Me Home Country Roads của John Denver và Living on a Prayer của Bon Jovi. Sau chiến thắng 2-0 của đội tuyển Mỹ trước Australia hôm 19 tháng 6, gần 67.000 khán giả trên sân vận động ở Seattle đã đồng loạt hát vang ca khúc này. Chỉ ít giờ sau, hàng loạt video ghi lại khoảnh khắc ấy lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Với điệp khúc dễ thuộc và dễ hát theo, bài hát nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu đối với người hâm mộ bóng đá trên khắp nước Mỹ. Một số cổ động viên chia sẻ.
3: Mọi người như đang cùng hòa vào một ngày hội thực sự. Tôi rất hạnh phúc khi được là một phần của bầu không khí ấy. Với tôi thì đó mới chính là tinh thần của World Cup, nơi mọi người không chỉ đến để xem bóng đá, mà còn là những trải nghiệm đáng nhớ và cảm xúc gắn kết mà giải đấu mang lại. Tôi nghĩ thật tuyệt vời khi World Cup đã cho cả thế giới thấy rằng người Mỹ cũng yêu bóng đá không kém bất kỳ quốc gia nào. Bầu không khí trên sân vận động thật sự rất cuồng nhiệt, nhất là khi mọi người cùng nhau hát vang. Tôi rất vui và tự hào khi được là một phần của sự kiện đặc biệt này. Almost heaven,
2: West Virginia. Điều đặc biệt là ca khúc Take Me Home Country Roads chưa bao giờ chỉ là một bài hát về vùng Tây Virginia. Trong hơn 50 năm qua, ca khúc đã vượt qua ý nghĩa địa lý để trở thành biểu tượng của cảm giác được trở về quê hương, trở về với gia đình hay đơn giản là trở về nơi mình thuộc về. Có lẽ chính thông điệp phổ quát ấy đã khiến bài hát chạm đến cảm xúc của người hâm mộ World Cup, bởi bóng đá cũng giống như âm nhạc, đều có khả năng xóa nhòa khác biệt về ngôn ngữ, quốc tịch và văn hóa. Sau trận đấu, tiền vệ Sebastian Benhatter của đội tuyển Mỹ cho biết bầu không khí trên sân thật khó quên. Theo cầu thủ này, những tiếng hò reo, sự phấn khích và nguồn năng lượng từ người hâm mộ đã tiếp thêm động lực cho toàn đội trong suốt trận đấu và khoảnh khắc cả sân vận động cùng hát Country Roads đã mang lại cho anh và các cầu thủ trong đội một cảm xúc rất đặc biệt. Còn đối với huấn luyện viên Mauricio Pochettino, ông thừa nhận đã rất xúc động trước bầu không khí trên sân. Ông cho biết sự kết nối giữa khán đài và các cầu thủ chính là điều mà đội tuyển Mỹ mong muốn xây dựng.
4: I am not American.
3: Dù tôi không phải là người Mỹ, nhưng sau trận đấu, tôi thực sự rất xúc động. Bầu không khí trên sân thật tuyệt vời. Người hâm mộ đã dành cho chúng tôi sự cổ vũ và chào đón vô cùng nồng nhiệt. Cách họ ăn mừng chiến thắng khiến cảm xúc như vỡ òa. Không chỉ tôi mà các cầu thủ cũng đều rất xúc động trước tình cảm mà người hâm mộ dành cho đội bóng.
2: Lan tỏa của ca khúc Take Me Home Country Roads cũng không dừng lại ở nước Mỹ. Tại Atlanta, Boston và nhiều thành phố đăng cai khác, người hâm mộ đến từ Scotland, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha hay Ả Rập Xê Út đều cùng hòa giọng khi giai điệu quen thuộc cất lên. Nhiều người thậm chí không thuộc hết lời bài hát nhưng vẫn ngân nga phần điệp khúc. Đây như một minh chứng cho sức mạnh kết nối của âm nhạc. Các nhà nghiên cứu văn hóa cho rằng sự thành công của ca khúc Take Me Home Country Roads chính là nằm ở sự giản dị, giai điệu mộc mạc, dễ nhớ, điệp khúc dễ hát cùng ca từ về quê hương và nơi chốn thân thuộc đã giúp cho ca khúc vượt qua mọi rào cản về ngôn ngữ. Dù đến từ bất kỳ quốc gia nào, người nghe cũng có thể tìm thấy trong bài hát cảm giác hoài niệm, sự gắn kết và khát khao được trở về với nơi mình thuộc về. Đối với nhiều người Mỹ, World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá mà còn là dịp giới thiệu những giá trị văn hóa đặc trưng của đất nước mình. Còn với hàng triệu người nhập cư và du khách quốc tế, việc cùng hát vang ca khúc Take Me Home Country Roads trên khán đài đã trở thành một khoảnh khắc đặc biệt, nơi tình yêu dành cho quê hương và đất nước đang sinh sống dường như gặp nhau trong cùng một giai điệu. Ra đời từ năm 1971, ca khúc Take Me Home Country Roads đã được hát qua nhiều thế hệ và hơn nửa thế kỷ sau, World Cup 2026 đang mang đến cho ca khúc một sức sống mới. Không chỉ là bản nhạc ăn mừng chiến thắng, đây đã trở thành biểu tượng của sự kết nối, của niềm tự hào và của cảm giác được thuộc về, những giá trị đẹp nhất mà bóng đá và âm nhạc cùng mang lại. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Take Me Home Country Roads.

0: Thưa quý vị và các bạn, trên đỉnh núi Nhạn ở trung tâm phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, di tích tháp Nhạn hiện lên vừa cổ kính vừa trầm mặc. Với kiến trúc Champa cổ gần nghìn năm tuổi, nơi đây không chỉ lưu giữ những giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc mà còn thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách khi đến với vùng đất ven biển phía đông tỉnh Đắk Lắk. Hợp xíu, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Tây Nguyên giới thiệu về điểm đến độc đáo này.
1: Những ngày cuối tuần, từ sáng sớm, khu di tích tháp Nhạn đã có khá đông người dân và du khách. Người đi bộ thể dục, người dâng hương, tham quan hay đứng trên đỉnh núi ngắm dòng Đà Rằng và đô thị Tuy Hòa từ trên cao. Giữa không gian thoáng đãng, mát mẻ và khá yên tĩnh, ngôi tháp cổ nổi bật với màu gạch nâu đỏ đặc trưng của kiến trúc Champa. Một người dân đang đi bộ trong khuôn viên di tích chia sẻ.
2: Đây thì đó là ai cũng thích hết. Ở gần này là người ta lên đây tập thể dục đi bộ rồi cho rèn luyện thể. Chị ở xa nhưng mà cũng xuống đây. Từ thứ bảy chủ nhật là mấy chị hẹn lên đây tập thể dục cho tinh thần là thoải mái.
1: Được xây dựng vào khoảng cuối thế kỷ 11, đầu thế kỷ 12, tháp Nhạn là một trong số ít công trình kiến trúc Champa còn khá nguyên vẹn ở khu vực miền Trung hiện nay. Đây cũng là một trong số ít tháp còn duy trì hoạt động tín ngưỡng thờ Thiên Y Anna. Hàng năm vào trung tuần tháng 3 âm lịch, lễ vía bà được tổ chức tại tháp Nhạn, thu hút đông người dân và du khách tham gia. Theo nhà nghiên cứu lịch sử văn hóa Nguyễn Danh Hạnh ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, đây là hoạt động tín ngưỡng dân gian mang tính cộng đồng của cả người Kinh, người Chăm và người Hoa ở khu vực miền Trung.
3: Di tích tháp Nhạn thờ bà Po Inu Naga mà sau này người Việt gọi là bà

0: rộng không gian cảnh quan, tạo thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, trải nghiệm. Theo bà Nguyễn Thị Thục Oanh ở phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk, lượng khách đến với tháp Nhạn ngày càng đông, nhất là vào mùa hè và các dịp lễ hội.
1: Khác hồi xưa, giờ nó cải tổ rất là thấy đẹp hơn, đỡ khách du lịch nó tới tham quan chơi. Mùa hè mới khách đông, mấy cháu học sinh nghỉ á, là khách mới đông. Rồi Tết, rồi gần ngày vía bè nè, ngày vía bè đông lắm. Nói chung khi chị lên đây thì mới thấy cái này tâm linh hơi nhiều.
0: Không gian linh thiêng cùng vị trí nằm ở giữa đô thị ven biển tạo cho tháp Nhạn dấu ấn riêng đối với nhiều du khách khi đến với phía đông Đắk Lắk. Từ trên đỉnh núi Nhạn, du khách có thể nhìn toàn cảnh đô thị Tuy Hòa, dòng Đa Răng và vùng cửa biển phía xa. Chị Tống Thị Hải Yến, du khách Phú Thọ, chia sẻ.
2: Đến đây mình thấy rất là thư thái, rất là thoải mái. Chốn linh thiêng như thế này, giữa một cái thành phố cũng rất là đông dân cư hiện đại, thế nhưng mà có một cái gì đó rất là thiêng liêng, như con người rất là thanh thản, thoải mái. Và lên đây lần đầu tiên mình thấy một cái công trình mà tồn tại từ thế kỷ 11 đến bây giờ mà vẫn còn được đẹp, gần như nguyên bản ban đầu này, thì mình thấy là đúng là cái sự bảo tồn, cái trùng tu bảo tồn của nhà nước rất là tốt.
0: Trong định hướng phát triển du lịch của tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, khu vực phía đông với lợi thế biển, di sản văn hóa và cảnh quan tự nhiên đang được xác định là không gian phát triển du lịch quan trọng. Trong đó, tháp Nhạn được xem là điểm nhấn kết nối giữa du lịch văn hóa, du lịch tâm linh và trải nghiệm cảnh quan đô thị ven biển. Bà Trần Thị Bử, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Di tích thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết.
3: Sau khi tiếp nhận di tích tháp Nhạn, thì Ban Quản lý Di tích sẽ sửa chữa lại cái hàng rào chắn trước tháp để đảm bảo an toàn cho du khách khi mà du khách đến tham quan và hành hương tại di tích. Có một kế hoạch, có chương trình là lễ vía bè hàng năm để phục vụ cho các đoàn khách và các cá nhân có nhu cầu đến thắp hương lễ vía bè tại tháp Nhạn nhằm thu hút khách du lịch đến tham quan.
0: Là di tích nghìn tuổi mang đậm dấu tích và kiến trúc độc đáo của văn hóa Champa cổ, tháp Nhạn ngày nay vẫn hiện hữu giữa đô thị hiện đại, mang vẻ riêng trầm mặc cổ kính. Nơi đây trở thành điểm đến độc đáo, khác biệt, thu hút du khách trong hành trình khám phá du lịch ở phía đông tỉnh Đắk Lắk.

0: thưa quý vị và các bạn. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, được đào tạo bài bản về piano cổ điển tại Đức và từng biểu diễn trên nhiều sân khấu danh tiếng trong nước và quốc tế, nghệ sĩ piano Phó An My lại không lựa chọn cho mình một con đường an toàn. Nhiều năm qua, chị bền bỉ theo đuổi những cuộc đối thoại giữa âm nhạc Hàn Lâm với văn hóa dân gian, giữa nghệ thuật đương đại với đời sống cộng đồng. Sau những dự án gây dấu ấn như Bóng, Lửa hay Chuỗi Đối Thoại, những năm gần đây, Phó An My dành nhiều thời gian gắn bó với Triềng Đi, một bản làng vùng cao của Sơn La. Từ những chuyến đi và sự kết nối với người dân địa phương, chị không chỉ tìm thấy cảm hứng sáng tạo cho các dự án nghệ thuật mà còn đồng hành cùng bà con trong việc quảng bá văn hóa bản địa, phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, mở rộng sinh kế và tạo thêm giá trị cho cộng đồng. Hành trình ấy đã trở thành nguồn cảm hứng cho dự án Cảm hứng Triềng Đi 1, Cảm hứng Triềng Đi 2, nơi âm nhạc, văn hóa và những câu chuyện về con người cùng hòa quyện trong một không gian sáng tạo giàu suy tư. Trong mục Chuyện đêm hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ nghệ sĩ piano Phó An My để lắng nghe những câu chuyện về âm nhạc, về những cuộc kiếm tìm không ngừng nghỉ và về cơ duyên đã đưa chị đến với Triềng Đi trên hành trình sáng tạo của mình.
1: Vâng ạ, xin chào nghệ sĩ Phó An My. Rất vui được trò chuyện cùng với chị trong chuyên mục Chuyện đêm ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thủy Tiết và quý thính giả của VOV.
1: Dạ vâng, thưa chị, thì chị đến với piano từ khi còn rất nhỏ và đã có một cái hành trình nghệ thuật khá là đặc biệt. Nhìn lại cái chặng đường đã qua thì đâu là những cái dấu mốc quan trọng đã định hình nên Phó An My ngày hôm nay ạ?
2: Ban đầu từ khi mình tham gia Festival Huế và lần đầu tiên gặp Đặng Thục Nguyên, và có thể đấy nó là một cái cơ duyên nào đấy đã đưa mình đi theo một cái con đường mà khá là đặc biệt đấy, liên quan đến âm nhạc nghệ thuật dân gian. 2006, đến nay tròn 20 năm, tôi và Đặng Thục Nguyên đã song hành với nhau, hai người như một. Bắt nguồn từ Festival Huế thì lúc đầu chúng tôi tạm gọi nó là đối thoại, và sau này thì cái trạng

0: Đường sau này thì bắt đầu làm thành độc thoại. Độc thoại có nghĩa là gì? Mình như viết lại một cái cuốn nhật ký đấy trên một cái nền tảng rất là khí nhạc, và đã tự nhiên viết và có những cái hơi thở của vùng biển, có những cái hơi thở của âm nhạc dân gian, nhưng mà nó là khí nhạc và sẽ có những cái nhạc cụ phương Tây sẽ chơi nào.
1: Dạ vâng. Chị được biết đến thì là một cái nghệ sĩ luôn tìm kiếm những cái cách tiếp cận mới, kết nối âm nhạc cổ điển với lại văn hóa truyền thống Việt Nam. Vậy thì cái điều gì mà thôi thúc chị theo đuổi con đường nghệ thuật mang cái tính khám phá này ạ?
0: Có lẽ do là từ nhỏ mình ở nước ngoài rất là lâu, cho nên là mình rất là muốn có thể tiến xa hơn, đưa được âm nhạc truyền thống của Việt Nam có thể đi xa hơn nữa, ra được với quốc tế. Đấy là cái mà mình mong mỏi.
1: Vâng, thưa chị, từ một nghệ sĩ quen thuộc với các sân khấu lớn, chị lại chọn rời thành phố để sống giữa núi rừng trường đi. Điều gì đã đưa chị đến với lựa chọn tưởng như là rất là khác biệt ấy?
0: Cái giấc mơ lên núi của mình đã rất là lâu rồi. Và khi lên núi được chung sống với bà con ở đây, nó có những thứ rất là sáng, rất là trong trẻo, nó yên bình và nó cứ dường như mình không còn thấy nỗi buồn nữa. Đấy, và mình tại vì mình là người cũng khá là thích thiên nhiên. Mình với Đặng Đức Nguyên thì Đặng Đức Nguyên là người sáng tác mà. Mình là người hay nghĩ ra những cái ý tưởng đấy, và thực ra cái ý tưởng nó cũng rất là đột ngột thôi. Có lẽ là do cái một cái khung cảnh sáng lại tạo cho mình có những cái ý tưởng mới giữa một cái không gian núi rừng để mà biểu diễn, thì đương nhiên là nó có những cái rất là đặc biệt, rất là mênh mang. Nó không bị quá gò ép như ở trong nhà lớn, nó là một cái trạng thái rất là khác, nó được hòa mình với thiên nhiên hơn. Và mỗi một lần như thế này thì dường như là dân bản ở đây cũng đều đồng lòng, như kiểu nhà có việc ấy thì tất cả mọi người cùng tham gia. Và trong 7 năm mình đến đây thì Trình Đi đã thay đổi một cách rất là tích cực ở một việc rằng mọi người bắt đầu ý thức được một cái việc là phải gìn giữ chính cái bản sắc của họ, bởi vì đấy chính là một cái nguồn để cho họ bền vững nhất.
1: Năm 2022 thì chị trở lại với dự án Cảm Hứng Triềng Đi, công diễn ở cả ba miền và khởi phát từ núi rừng Tây Bắc tại bản Triềng Đi, và đã để lại rất là nhiều dấu ấn trong một cái không gian trình diễn giữa thiên nhiên núi rừng Tây Bắc. Khi nhìn lại cái buổi biểu diễn ngày hôm ấy thì điều gì vẫn còn đọng lại cho chị?
0: Khi Cảm Hứng Triềng Đi là lấy văn hóa của người Mông, có một cái đêm diễn rất là đặc biệt ở Buôn Mê Thuột Trung Nguyên. Thì lúc mình diễn xong thì có một bạn người Mông, đã chính là người Sơn La này, đã vào trong Buôn Mê Thuột sinh sống khoảng 20 năm nay, và khi bạn ấy nghe thấy những cái âm hưởng của chính giọng máu của họ thì họ đã khóc, và đấy họ rất là xúc động, và mình cho rằng đấy là một phần thưởng lớn nhất dành cho cả nhạc sĩ, cho cả nghệ sĩ biểu diễn.
1: Mới đây thì chị đã trở lại với Cảm Hứng Triềng Đi 2, vẫn là bản Triềng Đi Vân Hồ Sơn La, nhưng mà sân khấu trình diễn và phong cách âm nhạc thì đã thay đổi khá là nhiều. Sau đây thì mời quý vị thính giả và nghệ sĩ Phó An Mi cùng đến với phóng sự sau để lắng nghe cảm nhận của khán giả về buổi trình diễn này. Giữa núi rừng Tây Bắc, trong không gian ấm cúng của nhà hát thính phòng Triềng Đi, những giai điệu du dương của âm nhạc cổ điển ngân vang, tiếng đàn piano hòa quyện cùng với tiếng saxophone đã tạo nên một bầu không khí đặc biệt, mang đến nhiều cảm xúc cho hơn 100 khán giả có mặt tại đêm diễn.
2: Đúng là nó giống như một giấc mơ ấy. Nó có rất là nhiều cảm xúc. Tiếng đàn, tiếng saxophone đều làm cho em cảm thấy một cái điều nó vừa mới lạ, nhưng mà nó đều rất là gần gũi với thiên nhiên. Mà thực sự là mình lắng nghe với một cái tâm hồn rộng mở để đón nhận, thì em cảm thấy là mình cảm thấy được rất nhiều rung động từ âm nhạc ngày hôm nay.
3: Bản nhạc hôm nay á, do những nhà sáng tác nhạc nổi tiếng thế giới tới lâu nay chỉ biểu diễn trong tính phòng thôi, bây giờ được ra ngoài trời, được sống trong thiên nhiên, làm cho các bản nhạc tưởng như xa lạ phương Tây cổ điển đấy được bình thường hóa, và người dân tiếp thu đó dễ dàng hơn.
1: Trong hơn 70 phút với 10 tác phẩm được trình diễn, sự kết hợp giữa pianist Phó An Mi và saxophonist Quyền Thiện Đắc trên nền hòa âm được làm mới từ các tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Đặng Tuệ Nguyên đã đưa người nghe bước vào một hành trình âm nhạc đầy màu sắc. Đó là hành trình đi qua nhiều miền đất, nhiều nền văn hóa khác nhau. Xen giữa những lớp âm thanh ấy, chất liệu dân gian Việt Nam đôi khi xuất hiện rất khẽ, nhưng đủ để gợi lên cảm giác thân thuộc và gần gũi trong lòng người nghe. Đánh giá cao chất lượng nghệ thuật của chương trình, họa sĩ Trịnh Lữ và nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc, nghệ sĩ guitar Nguyễn Nho Trường Sa chia sẻ.
4: Lần này nó khác hẳn, bởi vì lần này nó là một cái cách làm cho cái âm nhạc cổ điển nó lại biến thành một cái gì đấy rất là gần gũi với mình. Mình có cảm giác là những cái câu nhạc hôm nay ở đây nó gần với cái ngôn ngữ đơn âm của người Việt Nam hơn là cái ngôn ngữ đa âm của nhạc cổ điển Tây Phương. Nhưng mà mặc dù là nó vẫn giữ được một cái form rất là chắc chắn của cái nền nhạc cổ điển Tây Phương. Ví dụ như cảm giác nghe cái bài Ánh Trăng mà là một cái bài rất nổi tiếng khắp thế giới rồi, nhưng mà hôm nay nghe thì lại cảm thấy là nó không còn có cảm giác cô đơn như là nghe cái bản cổ điển.
5: Ở những bài đầu đó là những bài sáng tác của anh Nguyên, cái phần sau á lại là có đánh những bài cổ điển của Chopin, những bài valse, thì đó là một cái tổ hợp chương trình âm nhạc không lời và nó xuyên suốt từ nhạc sĩ Việt Nam đến những bậc thầy như là Chopin, thì ra thấy đó cũng là một cái sự kết hợp nó thật sự là hoàn hảo.
6: Có rất là nhiều những cái cung bậc cảm xúc sau cái buổi trình diễn Cảm Hứng Chuyến Đi 2. Vậy thì trong cái suốt hành trình chuẩn bị và biểu diễn Cảm Hứng Chuyến Đi 2 thì khoảnh khắc nào để lại cho chị nhiều cái cảm xúc nhất?
0: Chúng tôi có một cái thời gian, thực ra bọn tôi đã kết hợp rất là nhiều năm với nhau thì biểu diễn. Tất nhiên khi làm việc thì làm nghệ thuật dường như là nó vẫn phải là khổ luyện để có thể ăn ý được. Và đương nhiên là các cộng sự, những người nghệ sĩ mà đã làm việc với nhau thì dường như phải tìm ra một cái cách nào đấy để cùng đưa nhau hòa được vào với nhau và cùng trải nghiệm một cái câu chuyện đấy. Đấy, tôi nghĩ làm nghệ thuật nó luôn luôn là một cái sự khổ luyện, và ngoài cái việc tự tu ra thì thời gian nó rất là dài và tập luyện để làm sao mà có thể hiểu ý được. Nhưng có một cái rất là dễ chịu là khi mà làm việc đã là những người chuyên nghiệp rồi thì chúng tôi không chờ và cảm hứng mà chúng tôi bắt buộc đến giờ này chúng tôi phải tập luyện. Còn lúc bình thường thì vui vẻ đấy, và lúc tập thì cũng không có gì căng thẳng cả, vì là cũng có một cái tiếng nói chung đấy. Khi ra với công chúng thì tất cả các nghệ sĩ chuyên nghiệp đều cảm thấy là phải làm hết sức của mình để cho mình không bao giờ phải tiếc cả. Sau một đêm diễn mình sẽ không cảm thấy tại sao mình không làm được điều này nhỉ. Tất nhiên khi mình tập có thể được 100%, khi biểu diễn được đến 90% đã là quá tốt rồi, bởi vì đấy là lúc đấy còn cảm xúc, còn sự hồi hộp, còn rất nhiều những cái thứ xung quanh tạo nên, và có thể là cái tiếng đàn lúc đấy nó có thể thăng hoa hơn, và hoặc có những đêm diễn nó mệt, nó tự nhiên nó tụt mút, mình không được thăng hoa như thế, thì đấy là hoàn toàn dựa vào cái cảm xúc của người nghệ sĩ lúc đấy.
6: Nhiều khán giả thì cũng nhận thấy là Cảm Hứng Chuyến Đi 2 thì có một cái tinh thần rất là khác so với lần đầu tiên. Nếu mà dự án trước thì là cuộc đối thoại với không gian và văn hóa bản địa, thì lần này dường như chị đi sâu hơn vào thế giới nội tâm. Vì sao chị lại lựa chọn cái sự chuyển hướng ấy ạ?
0: Lần này là một lần rất là khó khăn ngay từ những cái bước đầu, vì mình nghĩ là mình sẽ quay lại đi chơi cổ điển, nhưng saxophone lại là một cái phần Đặng Đức Nguyên viết, khi mà chạm vào cổ điển là vô cùng khó, cho nên là đây cũng là một cái bước rất là thử thách, một cái sự thay đổi, và mình quay trở về với cổ điển thuần túy, những cái thứ mà mình đã từng học nhiều năm.
1: Qua phóng sự vừa rồi thì nhiều khán giả cũng bày tỏ sự ấn tượng với không gian nhà hát thính phòng mà chị xây dựng giữa núi rừng Tây Bắc. Chị có thể chia sẻ về cơ duyên hình thành ý tưởng và hành trình hiện thực hóa không gian nghệ thuật đặc biệt này?
0: Một cái thính phòng nho nhỏ chuyến đi thì khi mình về đây mình muốn là nó dường như có một cái bàn, nó có thư viện, nó có đầy đủ để chính những đứa trẻ ở đây nó được tiếp cận một cái đời sống rất là mới. Trước đây thì nhà hát khi mà xây dựng xong thì mình cũng nghĩ là mình sẽ làm những cái thực cảnh để cho các cháu nó có thể biểu diễn hàng tuần, nhưng tất nhiên vì nhiều lý do, thứ nhất là mình cũng không phải là người kinh doanh cho nên mình cũng không biết là bắt đầu từ đâu để có thể gây dựng nó thành một cái thứ chỉnh chu hơn, cho nên thôi mình cứ nghĩ đây là một cái nơi để mình được yên tĩnh, mình tập đàn cũng được. Và lâu lâu có khoảng 100 người yêu thương, yêu quý mình, yêu quý các nghệ sĩ đến đây để ấm cúng ngồi với nhau. Thì khi mà thiết kế thì mình nghĩ là không muốn chạm vào núi đâu, và mình dựa trên cái thế núi để mình dựng cái ngôi nhà đấy. có những đêm diễn mình diễn vào lúc chiều tà thì mình sẽ mở lên và mọi người sẽ nhìn thấy núi non, như là một cái background để có thể diễn thực cảnh được.
6: Khác với nhiều nghệ sĩ thì luôn giữ cái sức nóng tên tuổi bản thân bằng cái việc thực hiện các buổi trình diễn thường niên, nhưng chị lại để cái khoảng giãn giữa các buổi biểu diễn khá là xa. Điển hình như là Cảm Hứng Chuyển Đi 1 và 2 thì cách nhau tận 4 năm liền ạ. Chị dường như là không quá vội vàng trong cái việc xuất hiện trước công chúng. Giữa những cái khoảng lặng khá dài thì điều gì mà giúp chị giữ được cái sự bình tâm và cái niềm tin vào con đường mình đang theo đuổi?
0: Mỗi một nghệ sĩ đều có một cái lựa chọn cho mình, và khi mình cảm thấy đủ đầy thì mình mới có thể ra công chúng. Một người làm nghệ sĩ không phải là để họ nổi tiếng, không, họ đó đang làm nghề thôi. Đấy là cái cách nghĩ của tôi. Đó là đến một cái lúc mà mình đủ đầy, mình cảm thấy nó đủ để có thể ra được với công chúng thì mình mới có thể diễn được. Thời gian đấy là một cái thời gian mà mình đang trải nghiệm một cái cuộc sống rất là thư thái, và mình ngắm nhìn núi rừng, mình được cùng chung sống với bà con ở đây để hòa nhập với chính một cái môi trường sống rất là mới mẻ và thú vị.
6: Những cái năm tháng sống tại Trường Đi thì chắc hẳn thì đã mang đến cho chị rất là nhiều cái trải nghiệm đáng nhớ như chị cũng vừa mới chia sẻ ạ. Chị có thể chia sẻ một cái vài kỷ niệm hoặc là những cái hoạt động cộng đồng khiến chị trân quý nhất trong cái quãng thời gian này?
0: Thật ra khi mình lên đây thì bản còn rất là hoang sơ, bà con còn rất là khó khăn. Khi mà mình xây dựng được xong thì sau đấy nửa năm thì mình cũng thuyết phục bà con là mở chợ phiên đi, rồi có những cái hoạt động cộng đồng hàng năm, rồi có thể thao, rồi có những cái để cho bà con có thể gặp gỡ nhau, có thể nói chuyện với nhau. Bởi vì khá là đặc biệt là Trường Đi rất là đông đủ các dân tộc của Vân Hồ, cho nên là mỗi dân tộc sẽ có một cái cá tính, và khi mà mọi người đoàn kết vào thì tạo ra một sức mạnh rất là hay. Ngoài chợ phiên ra thì hàng năm thì sẽ có Olympic Trường Đi, các môn thể thao đấy. Năm trước thì Quỹ Pho có tài trợ và bắt đầu có những cái về sản xuất, bởi vì đây là một cái vùng nguyên liệu về mận và chè, nhưng mà mình tập trung cho mận, mình có những cái sản phẩm sạch được, có thể được giới thiệu ra cho mọi người biết.
6: Vậy thì khi sinh sống và làm việc với cộng đồng địa phương trên cái mảnh đất xinh đẹp này, chị nhận thấy thì âm nhạc có cái sức mạnh thay đổi nhận thức hoặc là kết nối con người ra sao?
0: Thực ra mỗi một lứa tuổi của một nghệ sĩ nó sẽ có một cái cách nhìn nó sẽ khác hơn. Có thể tiếng đàn của mình nó sẽ thay đổi, bởi vì âm nhạc nghệ thuật nó gắn liền với con người, cho nên là mình có thay đổi thì tiếng đàn của mình chắc cũng thay đổi.
6: Dạ vâng, là cái người mà luôn tìm kiếm cái sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, chị muốn gửi gắm điều gì tới những cái nghệ sĩ trẻ đang tìm kiếm cái bản sắc riêng của mình?
0: Vì mỗi một nghệ sĩ họ sẽ có những cái sức mạnh của riêng họ, mỗi người sẽ tự tìm cho mình một cái lối đi thôi.
6: Những cái lời khuyên mặc dù là ngắn gọn nhưng mà rất là có ý nghĩa đối với khá là nhiều những nghệ sĩ trẻ hiện nay. Sau Cảm Hứng Trường Đi 2 thì chị có đang ấp ủ những cái hành trình nghệ thuật mới nào mà có thể chia sẻ cùng với quý thính giả của Chuyện Đêm ngày hôm nay không?
0: Bởi vì năm nay vẫn sẽ tiếp tục diễn lại Cảm Hứng Trường Đi 2, và do đó có thể sẽ dừng một thời gian nữa suy nghĩ. Chắc là mình sẽ có một đêm diễn ở Hà Nội Cảm Hứng Trường Đi 2 vào đầu tháng 12 ở một không gian mở ngoài trời.
6: Ở đâu thì
0: chắc mình sẽ nói sau.
6: Dạ vâng, vậy thì chị mong muốn công chúng sẽ nhớ đến Phó An Minh như thế nào? Một nghệ sĩ piano ấy, một người kể chuyện bằng âm nhạc, hay là một người kết nối cộng đồng thông qua nghệ thuật?
0: Thực ra mỗi người chắc họ sẽ nghĩ mình một kiểu thôi. Mình cũng chẳng có mong muốn gì cái hướng cả. Mình chỉ nghĩ là mình còn có thể diễn được, mình còn có thể có sức khỏe để có thể tiếp tục với cái nghề, thì mình sẽ vẫn tiếp tục làm việc.
6: Cảm ơn nghệ sĩ Phó An My đã chia sẻ những cái câu chuyện rất là chân thành về hành trình nghệ thuật và cuộc sống. Chúc chị thì sẽ tiếp tục giữ được cái nguồn năng lượng sáng tạo để mang đến cho công chúng những cái dự án giàu cảm hứng trong thời gian tới. Và chúng tôi tin rằng là những người yêu nghệ thuật thì vẫn sẽ chờ đợi những cuộc gặp gỡ mới của Phó An My trong tương lai ạ.

Thưa quý vị và các bạn, từ những lời ru đưa nôi, câu á ơi ngọt ngào của bà, của mẹ, ca khúc Đất nước lời ru được ví như một lời ru chung mang hình hài Tổ quốc, là nguồn cội thiêng liêng và in sâu trong trái tim của triệu triệu người con Việt. Ngoài việc nhắc nhở cho thế hệ trẻ nhớ ơn công lao khai sơn phá thạch, chiến đấu bảo vệ chủ quyền của thế hệ đi trước, bài hát còn thể hiện được sự quyết tâm cùng chung tay dựng xây đất nước trong thời đại hội nhập toàn cầu hóa. Một quà tặng VV1 hôm nay xin gửi tặng quý vị và các bạn ca khúc Đất nước lời ru của nhạc sĩ Văn Thành Nho do nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền thể hiện. Và đến đây cũng là lúc biên tập viên Ngọc Trinh nói lời tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong Thức cùng VOV tuần sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay tiếp ông Jeff Black, Giám đốc chuỗi cung ứng tập đoàn Coherin Hoa Kỳ, nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Việt Nam khuyến khích các doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao và những lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn. Việt Nam khuyến khích phát triển các dự án trung tâm dữ liệu và hạ tầng trí tuệ nhân tạo, sử dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng, đảm bảo an toàn, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và phù hợp với quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật của từng địa phương. Chiều nay, tiếp ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản Việt Nam, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị ông Takebe tiếp tục quan tâm thúc đẩy các cơ quan của hai bên tăng cường hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực Nhật Bản có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bán dẫn, AI. Trước đó, sáng nay làm việc với Bộ Giáo dục Đào tạo về triển khai kết quả buổi làm việc với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu lưu ý đến tình trạng thiếu giáo viên, một điểm nghẽn lớn hiện nay, và chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ ngành liên quan đề xuất các phương án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 7.
3: Tôi đề nghị Bộ Dục chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Tổ chức Trung ương và các địa phương báo cáo số liệu thừa thiếu chi tiết sau khi các địa phương thực hiện phân bổ biên chế năm 2026 theo cái quyết định 185. Từ đó đó đề xuất cái phương án giải quyết cho năm học 26-27. Về lâu dài đó, nghiên cứu cái phương án đổi mới cơ chế quản lý biên chế giáo viên. Trong đó nó cần tính toán tổng thể với cái việc sắp xếp các cơ sở giáo dục, rà soát lại các quy định về chế độ làm việc của giáo viên và quy định về cái mức số lượng người làm việc trong các cơ sở.
2: Hôm nay, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức hoạt động, đón hơn 1.500 bệnh nhân đến khám chữa bệnh, sử dụng dịch vụ y tế chất lượng cao. Bệnh viện gồm 21 khoa lâm sàng và 6 khoa cận lâm sàng, hơn 1.300 cán bộ viên chức từ cơ sở Hà Nội, trong đó có nhiều giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ và bác sĩ đồng ngành được điều động về làm việc. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng kỳ vọng Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ trở thành hạt nhân của một trung tâm y tế chuyên sâu cấp vùng. Ngay trong ngày khai trương, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đã tiếp nhận hàng nghìn người dân khu vực Nam Đồng bằng Sông Hồng và Bắc Trung Bộ đến khám chữa bệnh. Tại lễ khai trương cơ sở Ninh Bình, Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định toàn bộ hệ thống quản trị, quy trình chuyên môn, tiêu chuẩn chất lượng, công nghệ thông tin và hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở mới được tổ chức thống nhất với cơ sở tại Hà Nội theo mô hình một bệnh viện Bạch Mai, một chuẩn chất lượng.
4: Chúng tôi cam kết chất lượng khám chữa bệnh tại Ninh Bình tương đương cơ sở Hà Nội ngay từ ngày đầu hoạt động. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng cơ sở Ninh Bình trở thành trung tâm y học chuyên sâu kỹ thuật cao hàng đầu Việt Nam và từng bước trở thành một cái trung tâm y học có uy tín trong khu vực và trên thế giới.
2: Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ nhân viên y tế từ Hà Nội đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, từ sáng nay, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức đưa vào khai thác chuyến tàu 2 chiều tuyến Hà Nội Phủ Lý từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Hôm nay tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn. Trung tâm cấp quốc gia đầu tiên của Việt Nam hỗ trợ sản xuất thử chip đánh dấu thêm một bước đi quan trọng trong quá trình phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa hoạt động nghiên cứu, thiết kế chip trong nước với hệ sinh thái sản xuất bán dẫn toàn cầu, từng bước nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và hiện thực hóa mục tiêu đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng bán dẫn khu vực và thế giới. Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ nói:
5: Đến nay, ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đã có những bước phát triển đáng ghi nhận. Năm 2025, doanh thu toàn ngành đạt 21 tỷ đô, thu hút 14 tỷ đô vốn đầu tư nước ngoài với trên 240 dự án, hình thành 60 doanh nghiệp thiết kế vi mạch và đội ngũ hơn 7.000 kỹ sư thiết kế bán dẫn. Việt Nam đang từng bước tham gia vào công đoạn quan trọng của chuỗi giá trị toàn cầu, từ thiết kế, đóng gói, kiểm thử đến nghiên cứu phát triển và sản xuất chip chuyên dụng.
2: Hôm nay, ban tổ chức cuộc thi viết về điển hình tiên tiến người tốt việc tốt thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết về điển hình tiên tiến người tốt việc tốt thành phố Hà Nội năm nay. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
6: Tại lễ trao giải, ban tổ chức đã trao giải thưởng cho 42 tác phẩm báo chí, bài viết tiêu biểu xuất sắc. Trong đó, hai tác giả có tác phẩm báo chí và bài viết đoạt giải nhất của cuộc thi viết về điển hình tiên tiến người tốt việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố Hà Nội năm 2026. Đó là tác phẩm Cuộc giành giật sự sống cho ba cháu nhỏ trong căn nhà rực lửa ở phường Bồ Đề của tác giả Chu Hương, báo Công an Nhân dân. Bài viết Người trưởng thôn tận tâm, nói đi đôi với làm của tác giả Phạm Thị Nguyệt ở xã Ứng Hòa. Chị Vũ Ngọc Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chuyên Mỹ tham gia cuộc thi chia sẻ.
0: Cá nhân tôi thì cũng được chứng kiến rất nhiều những cái hoạt động các phong trào ở cơ sở, đặc biệt là những gương người tốt việc tốt bằng những cái việc làm rất bình dị và đời thường. Từ cái việc triển khai cuộc thi phát hiện và viết về gương người tốt việc tốt trên địa bàn thành phố Hà Nội thì tôi cũng thấy rằng là một cái cơ hội để mỗi cá nhân cũng được rà soát và phát hiện và giới thiệu để những cái gương điển hình tiêu biểu người tốt việc tốt đó có cơ hội được lan tỏa và nhân rộng thêm những cái việc làm tốt, những cái mô hình hay, cái hoạt động đẹp trong cuộc sống.
2: Tại tỉnh Đắk Lắk, ban tổ chức cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk năm 2006 đã trao giải cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc qua 4 đợt thi. Tin của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
7: Ban tổ chức đã trao 24 giải tập thể và 60 giải cá nhân kèm giấy chứng nhận và tiền thưởng. Ở khối cơ quan cấp tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo đạt giải nhất, Công an tỉnh đạt giải nhì, Ban tổ chức tỉnh ủy và Trường Đại học Phú Yên đồng giải ba. Đối với khối xã phường, phường Buôn Ma Thuột giành giải nhất, phường Phú Yên và xã Quảng Phú đồng giải nhì. Là một trong những đơn vị đạt nhiều thành tích tại cuộc thi, chị Lê Thị Nguyệt, cán bộ công an phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
8: Đơn vị chúng tôi đã phát động trong toàn đơn vị tham gia rất là tích cực, kết quả đạt được cũng rất là nhiều giải trong cuộc thi lần này. Và sau cái cuộc thi thì sử dụng những cái kiến thức về khoa học công nghệ chuyển đổi số sẽ áp dụng cho rất là nhiều lĩnh vực, trong đó có những cái lĩnh vực mà lực lượng công an cần phải áp dụng.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Từ ngày 24 đến 28 tháng 6, cuộc họp của Ủy ban Thường trực Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á lần thứ 45 diễn ra tại Ulaanbaatar, Mông Cổ, với sự tham gia của 22 đảng chính trị là thành viên của Ủy ban Thường trực đến từ 17 quốc gia châu Á. Thứ trưởng Ngô Lê Văn, trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam, thông báo chủ trương đề xuất đăng cai hội nghị toàn thể Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á lần thứ 14 tại Việt Nam vào năm 2028, khẳng định cam kết tham gia đóng góp tích cực và trách nhiệm vào hoạt động chung của hội nghị. Một tàu chở hàng vừa bị tấn công gần Oman, buộc Tổ chức Hàng hải Quốc tế tạm dừng kế hoạch đưa tàu thuyền mắc kẹt rời eo biển Hormuz, trong khi Iran tiếp tục siết cảnh báo đối với các tuyến quá cảnh không được Tehran chấp thuận. Sự cố mới nhất làm lung lay nỗ lực khôi phục lưu thông tại yết hầu năng lượng toàn cầu, đồng thời làm dấy lên lo ngại về độ bền vững của thỏa thuận giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Trong diễn biến khác, bất chấp sự bác bỏ dứt khoát từ phía Iran, lãnh đạo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế hôm nay tiếp tục khẳng định sẽ cử thanh sát viên đến Iran để kiểm tra các cơ sở hạt nhân. Bộ Tài chính Trung Quốc hôm nay cho biết đã phát hành được trái phiếu chính phủ bằng đồng euro có giá trị lên tới 5 tỷ euro, tương đương khoảng 5,7 tỷ đô la Mỹ tại Luxembourg. Đây là đợt phát hành trái phiếu bằng đồng euro lớn nhất từ trước đến nay của Trung Quốc tại thị trường châu Âu. Đợt phát hành này thu hút lượng đăng ký mua kỷ lục lên tới 24,8 tỷ euro từ các nhà đầu tư quốc tế. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết số người thiệt mạng trong hai trận động đất mạnh xảy ra tại nước này ngày 24 tháng 6 đã tăng lên tới 598 người, trong khi gần 3.000 người khác bị thương. Nhà chức trách Venezuela nhận định con số thương vong có thể tiếp tục tăng do vẫn còn nhiều khu vực bị cô lập, chưa thể tiếp cận. Công tác cứu hộ và viện trợ quốc tế gồm các lực lượng cứu hộ chuyên nghiệp từ nhiều quốc gia đang tiếp tục được triển khai khẩn cấp ở Venezuela. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 27 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng, nông sản đồng bằng sông Cửu Long trước sức ép phòng vệ thương mại, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ 7, sắp nhập thôn tổ dân phố thay tên gọi giữ hồn văn hóa, 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, phục hồi chức năng cơ hội phục hồi sớm cho người bệnh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, câu chuyện nhân quyền, truyền thông đen trí tuệ nhân tạo nhằm chuyển hóa tư tưởng tầng lớp thanh niên, một thủ đoạn thâm độc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, lừa đảo trực tuyến gia tăng nhằm vào người có nhu cầu xuất khẩu lao động. 11:30 và 22:25 bản tin thật và giả, 11:35 kết nối 54 hành trình mang bình an về bản làng, 12:00 thời sự trưa, 13:00 câu lạc bộ âm nhạc, 13:30 chuyển đổi xanh, nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng, 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương trở về để cống hiến chung tay xây dựng đất nước vì một Việt Nam phát triển, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, 5 năm đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Trung Quốc, tăng cường tin cậy mở rộng hợp tác, 15:00 bản tin tổng hợp chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, bảo vệ thận trong mùa nắng nóng, những điều cần tránh, 15:50 và 22:15 alo VV1. Tỉnh Đồng Tháp làm rõ vụ hàng loạt bằng khen huân chương bị lưu giữ hàng chục năm, 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, DJ Waprop thắp lửa concert thanh xuân bằng nhịp EDM, 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, học dân hiểu dân để giữ bình yên bản làng vùng biên, 20:00 vì an ninh tổ quốc câu chuyện truyền thanh 1 phút và cả cuộc đời, 21:30 thời sự đêm, 22:30 chân dung cuộc sống, giảm hao phí giữ lấy điện an toàn sáng kiến tiết kiệm tỷ đồng của nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23:30 đến 24:00 chuyển động FM.
10: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
9: Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Tại thành phố Hồ Chí Minh, khu công nghệ cao đã chuẩn bị các điều kiện để triển khai nghị quyết. Hiện khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có 166 dự án với tổng vốn đăng ký 13,7 tỷ đô la, trong đó có 57 dự án FDI với tổng vốn khoảng 11 tỷ đô la. Theo quyết định số 1061 của Thủ tướng Chính phủ, khu công nghệ cao được mở rộng thêm gần 195 ha, phát triển theo mô hình thế hệ mới, tích hợp hạ tầng số, hạ tầng xanh và không gian nghiên cứu đổi mới sáng tạo. Cùng với quỹ đất sạch hiện có, khu công nghệ cao đang triển khai đề án hình thành trung tâm công nghệ chiến lược thành phố Hồ Chí Minh nhằm thu hút các dự án công nghệ cao, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo. Ông Lê Thành Nhân, trưởng phòng xúc tiến đầu tư, ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
11: Theo cái nghị quyết 10 thì chúng tôi còn chuẩn bị sẵn sàng áp dụng các cái tiêu chí sàng lọc. Đây là cái điều kiện tiên quyết mà nghị quyết 10 đề cập rất là rõ. Trong đó chúng tôi xây dựng cái bộ tiêu chí sàng lọc trên các cái tiêu chí là xuất đầu tư, rồi cam kết chuyển giao công nghệ và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát.
9: Việc chuẩn bị hạ tầng quỹ đất và cơ chế lựa chọn nhà đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh thu hút hiệu quả các dự án công nghệ cao, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết 10. Ban Tôn giáo và Dân vận Trung ương vừa tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng dành cho các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ các địa phương trên cả nước. Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu những nội dung cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, các quan điểm, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, định hướng phát triển khoa học công nghệ và những yêu cầu đặt ra đối với lĩnh vực báo chí xuất bản trong giai đoạn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh, Đại hội 14 của Đảng mở ra giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tư duy, hành động và trách nhiệm của toàn hệ thống chính trị. Trong đó, đội ngũ báo chí xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức giữ vai trò quan trọng cho công tác tuyên truyền, lan tỏa và đưa nghị quyết vào cuộc sống. Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thanh Lâm bày tỏ tin tưởng đội ngũ báo chí, xuất bản, văn nghệ sĩ và trí thức sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đã đề ra. Đảng ủy Bộ Tài chính vừa định hướng các cấp ủy trực thuộc tập trung tuyên truyền những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đất nước và của ngành, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, đưa Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cùng các chủ trương, quyết sách của Trung ương sớm đi vào cuộc sống. Nội dung tuyên truyền trọng tâm gồm việc cập nhật bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền kết quả bước đầu sau một năm thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031 và công tác chuẩn bị đại hội của các tổ chức chính trị xã hội. Đảng ủy Bộ Tài chính cũng định hướng tuyên truyền bài viết Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động đối ngoại quan trọng của lãnh đạo Đảng nhà nước và các sự kiện chính trị nổi bật của đất nước. Ban tuyên giáo và dân vận Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi thành phố năm 2026 với chủ đề tuyên truyền nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Hội thi năm nay có ý nghĩa đặc biệt khi tập trung tuyên truyền những nội dung cốt lõi, điểm mới, mục tiêu, nhiệm vụ và các khâu đột phá chiến lược được xác định trong nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp. Qua đó góp phần đưa các chủ trương đường lối của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, trở thành động lực hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Hội thi thu hút 113 thí sinh đại diện cho 109 đảng ủy trực thuộc thành phố Cần Thơ tham gia. Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm soạn đề cương thuyết trình, trình bày chuyên đề và trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Nội dung thi tập trung vào việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương đơn vị. Các chuyên đề dự thi phải làm rõ những điểm mới, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu gắn với thực tiễn, tránh sao chép hoặc trình bày dàn trải. Anh Cao Văn Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phường Tân Lộc tham gia hội thi cho biết.
12: Về cái cách thức mà tuyên truyền nghị quyết đó, đối với bản thân tôi sử dụng những ngôn từ gần gũi, bình thường trong cái cuộc sống hàng ngày để bà con nhân dân dễ nắm, dễ hiểu và dễ nhớ. Qua hội thi lần này thì tôi cũng muốn nâng cao được khả năng tuyên truyền miệng để sau này mình về địa phương mình phục vụ đó, thì mình tuyên truyền được cho cán bộ, đảng viên và bà con nhân dân nghe, hiểu được nghị quyết để bà con cùng đảng bộ, chính quyền địa phương chung tay thực hiện nghị quyết để nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
13: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 23 tháng 6 năm nay đánh dấu tròn 10 năm diễn ra cuộc trưng cầu ý dân lịch sử của nước Anh Brexit với 51,9% ủng hộ. Cuộc trưng cầu đã dẫn đến cuộc chia tay chấn động giữa Anh và Liên minh châu Âu, đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia thành viên rời khỏi khối sau 4 thập kỷ gắn bó. 10 năm nhìn lại, cuộc chia tay này với nước Anh có được, có mất đã xuất hiện những tiếc nuối khi đa số cử tri Anh đánh giá Brexit đã tác động tiêu cực tới nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Trong phần đầu của chương trình hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại quan hệ giữa Anh và EU đã thay đổi như thế nào trong 10 năm rời khỏi mái nhà chung châu Âu.
1: Cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 23 tháng 6 năm 2016, Anh đã chính thức kích hoạt Điều 50 Hiệp ước Lisbon vào ngày 29 tháng 3 năm 2017 và gửi đi thông báo chính thức tới EU về việc rút khỏi liên minh. Đây là lần đầu tiên một quốc gia thành viên sử dụng Điều 50. Hai bên bước vào quá trình thương lượng phức tạp liên quan đến nghĩa vụ tài chính, quyền công dân và vấn đề biên giới Ireland.
2: Từ năm 2017 đến năm 2019 là giai đoạn đàm phán đầy căng thẳng giữa Anh và EU với nhiều vòng đàm phán liên tục. Ngày 31 tháng 1 năm 2020, Anh chính thức rời EU. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế giữa hai bên vẫn được duy trì theo một giai đoạn chuyển tiếp kéo dài đến hết năm 2020 nhằm tránh những cú sốc tức thời đối với doanh nghiệp và người dân.
1: Tuần trước khi kết thúc giai đoạn chuyển tiếp, hai bên đạt được thỏa thuận thương mại và hợp tác. Thỏa thuận cho phép hàng hóa được lưu thông không áp thuế và không áp hạn ngạch, nhưng đồng thời thiết lập hàng loạt thủ tục hải quan mới, làm gia tăng chi phí thương mại.
2: Từ năm 2021, Anh và EU bước sang giai đoạn hậu Brexit. Các doanh nghiệp Anh bắt đầu thích nghi với những quy định mới về kiểm tra hải quan, tiêu chuẩn sản phẩm và thủ tục xuất nhập khẩu. Nhiều lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là tài chính, đối mặt với những rào cản mới trong việc tiếp cận thị trường EU.
1: Đến năm 2023, hai bên bắt đầu giai đoạn ổn định hóa quan hệ, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng, an ninh.
2: Sau khi công đảng chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố không đưa Anh quay trở lại EU, nhưng mong muốn thiết lập lại quan hệ với khối. Chính phủ mới ưu tiên cách tiếp cận thực dụng hướng tới tăng cường hợp tác thay vì đối đầu. Từ đó, Anh và EU bắt đầu thảo luận các biện pháp nhằm tạo thuận lợi hơn cho hoạt động thương mại và đầu tư. Các lĩnh vực được ưu tiên gồm kiểm dịch thực phẩm, chứng nhận hàng hóa và thủ tục biên giới đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ.
1: Năm 2025, Hội nghị Thượng đỉnh Anh-EU lần đầu tiên được tổ chức, hai bên phát tín hiệu mở ra giai đoạn hợp tác thực dụng hơn. Các cuộc đối thoại tập trung vào thương mại, an ninh, quốc phòng, năng lượng và khả năng tạo thuận lợi cho việc đi lại của công dân. Ông Charles Grant, Giám đốc Trung tâm Cải cách châu Âu, đánh giá.
3: Tôi nghĩ về lâu dài, người Anh có thể hướng tới việc chấp nhận một mô hình nào đó tương tự như mô hình của Thụy Sĩ. Điều đó hoàn toàn khả thi, mặc dù các quan chức EU hiện nay vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau về vấn đề này. Về lâu dài, nếu các nhà lãnh đạo chính trị muốn xích lại gần nhau vì tình hình địa chính trị ở châu Âu, thì tôi nghĩ họ có thể tìm ra cách hợp tác linh hoạt hơn so với hiện tại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau một thập kỷ nhiều biến động, quan hệ Anh-EU đã chuyển từ trạng thái đối đầu sang tìm kiếm những lợi ích chung. Dù vậy, với người Anh, tâm trạng chung sau 10 năm Brexit là việc rời khỏi EU không mang lại nhiều kết quả tích cực như kỳ vọng. Không những vậy, ngay cả những người từng bỏ phiếu ủng hộ trong cuộc trưng cầu ý dân cách đây 10 năm cũng cho rằng Brexit tác động tiêu cực tới các vấn đề như chi phí, sinh hoạt, tăng trưởng kinh tế.
1: Nhìn từ góc độ những người ủng hộ Brexit, thành tựu lớn nhất mà nước Anh đạt được chính là chủ quyền. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, Anh có thể tự quyết hoàn toàn về luật pháp, chính sách thương mại hay các quy định kinh tế mà không cần phải chờ sự đồng thuận từ Bruxelles. Đây chính là điều mà những người vận động Brexit từng theo đuổi. Ông Matthew Elliott, giám đốc chiến dịch Vote Leave năm 2016, cho rằng
4: tôi nghĩ Brexit là một thành công ở chỗ chúng ta đã rời khỏi Liên minh châu Âu. Vì vậy, giờ đây Vương quốc Anh có chủ quyền trong việc ban hành luật. Chúng ta đã có được một số thỏa thuận thương mại tốt. Điều này thực sự quan trọng đối với sự tăng trưởng trong tương lai của chúng ta. Và chúng ta không phải trả phí thành viên. Khoản phí này hiện vào khoảng 28 tỷ bảng mỗi năm.
1: Quả thực trong một thế giới đang biến động nhanh chóng với cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, việc có thêm không gian chính sách riêng là điều mà nhiều quốc gia mong muốn. Sau Brexit, Anh đã chủ động theo đuổi các thỏa thuận thương mại với Australia, New Zealand, Nhật Bản, Ấn Độ và nhiều đối tác khác. Anh cũng có điều kiện xây dựng những quy định riêng đối với các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo hay công nghệ tài chính. Tuy nhiên, chủ quyền chỉ là một phần câu chuyện. Đối với phần lớn người dân, điều họ quan tâm hơn cả vẫn là thu nhập, việc làm, chi phí sinh hoạt và triển vọng kinh tế. Và chính ở khía cạnh này, Brexit lại đang phải đối mặt với những đánh giá ngày càng khắt khe. Giáo sư Jonathan Potts thuộc Đại học King's College London nhận định rằng nền kinh tế Anh hiện nay rõ ràng yếu hơn và nhỏ hơn so với trường hợp nước này không rời EU.
3: Đúng như các nhà kinh tế dự đoán, Brexit đã có tác động tiêu cực đáng kể đến nền kinh tế Anh. Có rất nhiều tranh luận về mức độ ảnh hưởng đó lớn đến mức nào, nhưng chắc chắn nó chiếm vài phần trăm GDP, về phần trăm sản lượng quốc gia. Vì vậy, nói một cách tổng quát, chúng ta nghèo hơn vài phần trăm do Brexit.
1: Một lời hứa khác từng đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch Brexit là kiểm soát nhập cư. Nhiều cử tri năm 2016 tin rằng việc chấm dứt quyền tự do đi lại trong EU sẽ giúp giảm đáng kể số lượng người nhập cư vào Anh, nhưng thực tế diễn ra theo hướng hoàn toàn khác. Dù Anh đã giành lại quyền kiểm soát chính sách nhập cư, số lượng người nhập cư vào nước này trong những năm gần đây lại ở mức cao kỷ lục. Có lẽ tác động sâu sắc nhất của Brexit lại không nằm ở kinh tế mà nằm ở chính trị. 10 năm qua là giai đoạn đầy biến động của chính trường Anh, từ David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak cho đến Keir Starmer, người vừa tuyên bố từ chức hôm 22 tháng 6. Nước Anh đã liên tục thay đổi lãnh đạo trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến Brexit chưa bao giờ thực sự khép lại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, 10 năm sau cuộc bỏ phiếu lịch sử, Brexit không phải là thảm họa như những người phản đối từng cảnh báo, nhưng cũng chưa trở thành câu chuyện thành công như những người ủng hộ từng kỳ vọng. Chính khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế ấy đang tạo nên những tranh luận chưa từng có hồi kết về di sản lớn nhất của nước Anh trong thế kỷ 21. Trong khi đó đã xuất hiện những ý tưởng về việc nước Anh tái gia nhập EU, hoặc thực tế hơn là thúc đẩy quan hệ gần gũi hơn nữa giữa Anh và EU.
2: Một khảo sát do Hội đồng Đối ngoại châu Âu thực hiện cho thấy có tới 75% người dân Anh mong muốn nước này xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn với EU. Ở chiều ngược lại, dư luận châu Âu cũng đang có cái nhìn cởi mở hơn đối với nước Anh. Khoảng 66% số người được hỏi tại các quốc gia thành viên EU cho rằng việc Anh tái gia nhập khối trong tương lai là một ý tưởng tích cực và có thể chấp nhận được. Những con số này phản ánh một thực tế đáng chú ý, khoảng cách tâm lý giữa hai bên đang dần thu hẹp sau nhiều năm căng thẳng hậu Brexit. Tuy nhiên, việc xích lại gần nhau không đồng nghĩa với việc cánh cửa tái gia nhập EU đã mở rộng đối với nước Anh. Đối với Liên minh châu Âu, Brexit là một bài học mang tính chiến lược. Trong suốt những năm qua, EU luôn kiên định quan điểm rằng một quốc gia không thể vừa hưởng các lợi ích của thị trường chung, vừa từ chối các nghĩa vụ đi kèm. Chính vì vậy, EU nhiều lần bác bỏ các đề xuất cho phép Anh tiếp cận sâu hơn với thị trường chung, nhưng không phải chấp nhận những nguyên tắc cốt lõi như tự do di chuyển lao động. Lo ngại của EU không chỉ liên quan tới nước Anh. Nhiều chính phủ châu Âu e ngại rằng nếu dành cho Anh một quy chế quá ưu đãi, điều đó có thể tạo tiền lệ cho các lực lượng dân túy và hoài nghi châu Âu ở những quốc gia khác. Ở phía nước Anh, Brexit dù đang bị đánh giá lại nhưng vẫn là một chủ đề chính trị nhạy cảm. Hàng triệu cử tri từng bỏ phiếu rời EU vẫn coi quyết định năm 2016 là biểu tượng của chủ quyền quốc gia. Chính vì vậy, bất kỳ chính phủ nào tại London cũng phải rất thận trọng để tránh tạo cảm giác rằng họ đang tìm cách đảo ngược kết quả cuộc trưng cầu ý dân. Đó cũng là lý do Thủ tướng Keir Starmer liên tục khẳng định nước Anh sẽ không quay trở lại EU, không tái gia nhập thị trường chung và cũng không quay lại liên minh thuế quan, thay vào đó chỉ cải thiện quan hệ với châu Âu. Đó là cách để không làm sống lại những chia rẽ từng khiến chính trường Anh rơi vào khủng hoảng suốt nhiều năm. Bởi vậy, trong tương lai gần, kịch bản thực tế nhất có lẽ không phải là nước Anh quay trở lại mái nhà chung châu Âu, mà là xây dựng một mô hình hợp tác chặt chẽ hơn với EU trên nhiều lĩnh vực. Suy cho cùng, 10 năm sau cuộc chia tay lịch sử, cả Anh và EU đều đang đứng trước một thực tế giống nhau. Trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt, nhu cầu hợp tác đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Có lẽ vì thế mà sau một thập kỷ đầy sóng gió, điều mà Anh và EU đang hướng tới không còn là câu chuyện thắng thua của Brexit, mà là tìm cách xây dựng một mối quan hệ thực dụng hơn, ổn định hơn và phù hợp hơn với những đòi hỏi của thời đại mới.
0: Những phân tích về tương lai mối quan hệ giữa Anh và EU sau 10 năm Brexit đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
5: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
6: Thưa quý vị và các bạn, Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố kết luận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc về triển khai nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tạo chuyển biến thực chất ngay từ năm học tới, bảo đảm đủ trường lớp, giáo viên, sách giáo khoa và không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn phải bỏ học. Đáng chú ý, Tổng Bí thư chỉ đạo sớm xếp lương nhà giáo ở mức cao nhất trong thang bậc lương sự nghiệp, chấn chỉnh dạy thêm, học thêm, bệnh thành tích và các khoản thu trong trường học. Về lâu dài, giáo dục phải chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang quản trị phát triển, đi trước một bước trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thực hiện tinh thần nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, trong đó xác định xây dựng hệ giá trị gia đình là một trong những nền tảng quan trọng để phát triển con người và văn hóa Việt Nam. Sáng nay tại tỉnh Bắc Ninh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Với chủ đề Gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng, chương trình khẳng định thông điệp mỗi gia đình hạnh phúc là một nền tảng của một xã hội ổn định, mỗi gia đình tiến bộ là động lực cho sự phát triển đất nước. Chị Phan Thị Thúy An, phường Sơn Tây, thành phố Hà Nội, một trong các cá nhân được nhận giấy khen cuộc thi viết về bữa cơm gia đình, chia sẻ.
7: Bài viết của tôi thì cảm xúc rất là chân thực về chính cái tuổi thơ của tôi. Từ khi mà còn nhỏ, bữa cơm gia đình là tôi nên trong bài viết này thì nó xuyên suốt từ khi từ lúc còn bé cho đến khi trưởng thành, cho đến khi bây giờ là có gia đình. Các tôi cái cảm xúc nhất ở cái thời điểm khi còn bé được bà, được mẹ nấu cho những bữa cơm gia đình ở làng cổ Đường Lâm. Những cái hương vị quê hương mà đến bây giờ chỉ cần nhớ lại thôi là không rồi, vì là nơi đấy có bà, có mẹ.
6: Đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân theo nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, tỉnh Đắk Lắk vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh. Hội nghị đã tiếp nhận 101 kiến nghị tập trung vào cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, xử lý các vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và môi trường, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, chính sách thuế và các nguồn lực phát triển. Ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk khẳng định:
8: Tỉnh khẳng định lại một lần nữa là hết sức coi trọng cái vai trò của khu vực doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân là cái động lực hết sức quan trọng để tỉnh phát triển, đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong thời gian sắp đến.
6: Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng vừa chính thức tổ chức lễ công bố vận hành hệ thống chính quyền số, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số. Đây là địa phương đầu tiên ở thành phố Đà Nẵng ứng dụng vận hành hệ thống chính quyền số trong tiến trình triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Phản ánh của phóng viên Đình Thiệu.
9: Sử dụng hệ thống chính quyền số, lãnh đạo phường có ngay thông tin để chỉ đạo, giao việc và đôn đốc tiến độ, thay vì phải chờ tổng hợp báo cáo bằng giấy qua nhiều khâu như trước đây. Đối với mỗi cán bộ công chức, mỗi lĩnh vực đều có một ứng dụng nghiệp vụ riêng để tiếp nhận, tra cứu và xử lý công việc ngay trên hệ thống như quản lý dân cư, cấp phép xây dựng, hộ kinh doanh, quản lý đối tượng bảo trợ xã hội, cơ sở lưu trú, cơ sở y tế, giáo dục, v.v. Dữ liệu chỉ cần cập nhật một lần và được dùng chung cho nhiều mục đích, giảm nhập trùng, hạn chế sai sót và rút ngắn thời gian xử lý. Việc chuẩn hóa quy trình trên hệ thống còn giúp công việc minh bạch, dễ kiểm soát và thuận lợi khi bàn giao, nhất là trong điều kiện cán bộ có thể luân chuyển. Đối với người dân và doanh nghiệp, hệ thống hướng tới sự thuận tiện và minh bạch. Trợ lý ảo hỗ trợ tra cứu, hướng dẫn thủ tục hành chính phục vụ người dân mọi lúc. Ông Trương Thanh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng cho biết:
10: Cái hệ thống quản lý chính quyền số này tiện ích nó mang lại đó là người dân và doanh nghiệp có thể yêu cầu kết nối với chính quyền địa phương bằng tất cả các cái hệ thống dữ liệu, đặc biệt là cái hệ thống dùng chung được kết nối thành một đầu mối, và từ đó người dân có thể dễ dàng truy cập thực hiện các cái thao tác trên hệ thống máy tính, thực hiện các cái nhu cầu về giải quyết các cái thủ tục giấy tờ hành chính hoặc là các cái câu hỏi đặt ra đối với chính quyền địa phương trên cái nền tảng số.
9: Thành phố Đà Nẵng hiện có 93 xã phường. Việc xây dựng mô hình chuyển đổi số cấp cơ sở là nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm thực hiện hóa mục tiêu xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số từ cơ sở. Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng cho rằng sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới trong tiến trình triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.
11: Sở Khoa học Công nghệ đánh giá cao tinh thần tiên phong của phường Hồ Cường trong việc triển khai mô hình này. Những kết quả bước đầu hôm nay sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để thành phố tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình phù hợp tại các địa phương khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Thông tin và Đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, concert Thanh Xuân sẽ diễn ra vào 20 giờ tối 27 tháng 6 tại trường đua F1 Mỹ Đình Hà Nội. Chương trình chào mừng thành công Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 13 được xây dựng như hành trình kể về Thanh Xuân Việt Nam, từ ký ức lịch sử, nhịp sống hôm nay đến khát vọng của thế hệ trẻ trong thời đại mới. Concert Thanh Xuân được triển khai theo mạch 3 chương. Chương 1 mang tên Ngọn lửa Thanh Xuân, mở ra không gian lịch sử hào hùng, tái hiện tinh thần lên đường, dấn thân và cống hiến của các thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng đặc biệt của dân tộc. Chương 2, Khát vọng Thanh Xuân, đưa khán giả trở lại nhịp sống hôm nay với hình ảnh người trẻ hiện diện ở những miền đất khó, trên biển đảo, trong giảng đường, phòng thí nghiệm, công trường hay các hoạt động tình nguyện. Chương 3, Thanh Xuân rực rỡ, mở ra không gian của thời đại mới, nơi tuổi trẻ Việt Nam khẳng định vai trò tiên phong trong sáng tạo, hội nhập và phát triển. Các tác phẩm được phối khí và trình diễn theo nhiều màu sắc âm nhạc đa dạng, từ pop đương đại, rock, rap, EDM đến chất liệu dân gian được xử lý theo hơi thở mới. Không dừng ở một đêm nhạc giải trí, concert Thanh Xuân hướng tới tôn vinh sức trẻ Việt Nam qua tinh thần tiên phong, khát vọng cống hiến và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, ban nhạc Bức Tường kể chuyện tình người dân làng.

một mùa hè rực rỡ, có những tiếng cười, những cuộc hẹn, những điều tưởng chừng rất nhỏ bé nhưng lại trở thành phần ký ức sâu đậm nhất. Mùa hè trong ca khúc không chỉ là một khoảng thời gian mà còn là biểu tượng cho tuổi trẻ, cho những rung động chân thành và những khoảnh khắc không thể quên.

nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn đến với thông tin về MV ca khúc Công Tử Văn Thơ của ca sĩ Mono với nhiều khung cảnh mang màu sắc hoài cổ và những không gian đậm chất truyền thống. Phần ca từ xoay quanh hình ảnh một chàng trai si tình lựa chọn cách bày tỏ tình cảm bằng thơ ca và những liên tưởng giàu tính biểu tượng. MV được ghi hình tại Huế, trong đó có bối cảnh Họa Môn, công trình kiến trúc tiêu biểu thuộc quần thể di tích Hoàng Thành Huế. Theo đại diện ekip, việc lựa chọn không gian mang yếu tố di sản xuất phát từ mong muốn đưa các giá trị văn hóa truyền thống vào sản phẩm âm nhạc. Theo đó, Công Tử Văn Thơ là sản phẩm mở màn cho album phòng thu thứ 2 của Mono dự kiến phát hành trong thời gian tới. Ca khúc tiếp tục khai thác chất liệu tình yêu kết hợp với các yếu tố văn hóa truyền thống, đồng thời cho thấy những thử nghiệm mới của nam ca sĩ về hình ảnh và âm nhạc.

vị và các bạn thân mến, ca sĩ Dương Minh Quý giới thiệu MV mới mang tên Khát Vọng. Ca khúc thể hiện sự hy vọng, niềm tự hào vào tương lai và về khát vọng sống. Với giọng ca ấm áp và truyền cảm, Dương Minh Quý đã mang đến một cảm xúc sâu sắc và chân thành, khiến cho mỗi người nghe đều cảm thấy được truyền cảm hứng và động lực. MV Khát Vọng là một sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc, hình ảnh và ý tưởng, tạo nên một sự trải nghiệm nghệ thuật độc đáo và đáng nhớ. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Khát Vọng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, do ca sĩ Dương Minh Quý trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Nguyễn Mộc An chính thức phát hành album CD đầu tay mang tên Mộc An Vol 1 sau một năm giành ngôi vị quán quân tại cuộc thi tiếng hát Hà Nội năm 2024. Album được xem là cột mốc quan trọng, đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp của nữ nghệ sĩ trẻ. Không chỉ là sản phẩm âm nhạc đầu tay, Mộc An Vol 1 còn là một lời giới thiệu về giọng hát Mộc An, giọng hát dân gian có chiều sâu, tươi sáng, giàu cảm xúc và mang bản sắc riêng rõ rệt. Album Mộc An Vol 1 gồm 8 ca khúc: Mưa Xuân, thơ Nguyễn Bính, nhạc Huy Thục, song ca cùng nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân, nghệ sĩ nhân dân Vân Quyền và nhóm bè Cadillac. Một khúc tâm tình của người Hà Tĩnh, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Huế tình yêu của tôi, nhạc Trương Tuyết Mai, thơ Đỗ Thị Thanh Bình, em chọn lối này của nhạc sĩ An Thuyên, tình ta biển bạc đồng xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, sẽ được song ca cùng ca sĩ viết danh, em vẫn chờ anh của nhạc sĩ Mai Cường, hai đầu nỗi nhớ của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điều và dặn châm bầu của nhạc sĩ Thái Cơ. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em Vẫn Chờ Anh trích trong album Mộc An Vol 1 của ca sĩ Nguyễn Mộc An.

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 7 thôi. Động tác 3 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân

chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác 9 phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác 10 thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12 điều hòa. 1

0: tin, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 6 năm 2026, tức là ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng, nông sản đồng bằng sông Cửu Long trước sức ép phòng vệ thương mại, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ 7, sắp nhập thôn tổ dân phố, thay tên gọi giữ hồn văn hóa, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, phục hồi chức năng, cơ hội phục hồi sớm cho người bệnh. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, người cao tuổi được khám sức khỏe miễn phí hàng năm, chính sách mới và những kỳ vọng. 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, câu chuyện nhân quyền, truyền thông đen trí tuệ nhân tạo nhằm chuyển hóa tư tưởng tầng lớp thanh niên, một thủ đoạn thâm độc. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, lừa đảo trực tuyến gia tăng nhằm vào người có nhu cầu xuất khẩu lao động. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, hành trình mang bình an về bản làng, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, nghị định 180 hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường carbon rừng, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, trở về để cống hiến chung tay xây dựng đất nước vì một Việt Nam phát triển, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, 5 năm đối tác chiến lược toàn diện ASEAN Trung Quốc, tăng cường tin cậy mở rộng hợp tác, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, bảo vệ thận trong mùa nắng nóng, những điều cần tránh, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1. Tỉnh Đồng Tháp làm rõ vụ hàng loạt bằng khen huân chương bị lưu giữ hàng chục năm. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng. DJ Waprop thắp lửa concert thanh xuân bằng nhịp EDM. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Học dân hiểu dân để giữ bình yên bản làng vùng biên. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh, một phút và cả cuộc đời. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống. Giảm hao phí giữ lấy điện an toàn, sáng kiến tiết kiệm tỷ đồng của nhóm kỹ sư điện Stanley Việt Nam. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương chỉ đạo các trung tâm phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý nghiêm túc quán triệt, rút kinh nghiệm từ vụ việc, yêu cầu cụ bà 97 tuổi đến phường làm thủ tục tại Hà Nội, bảo đảm không để xảy ra các sự việc tương tự trên địa bàn. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rà soát cách thức thực hiện các thủ tục hành chính, căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai mô hình dịch vụ công lưu động đối với các thủ tục hành chính đủ điều kiện, tạo thuận lợi cho các đối tượng là người yếu thế, người cao tuổi, người có công, gia đình chính sách. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với Bộ trưởng các bộ Tài chính, Tư pháp, chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát quy định ủy quyền bằng văn bản tại Luật Bảo hiểm xã hội để có giải pháp đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Trong đó, tập trung nghiên cứu thực hiện việc ủy quyền chứng thực trên môi trường điện tử VNID, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý trước ngày 1 tháng 8 năm nay. Hôm nay sẽ diễn ra chuỗi hoạt động quy mô toàn quốc với chủ đề xây dựng cộng đồng không ma túy. Đáng chú ý, từ 6 giờ đến 6 giờ 30 sẽ diễn ra lễ meeting trực tuyến toàn quốc hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy do Bộ Công an chủ trì, được truyền hình trực tiếp từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở thủ đô Hà Nội đến các tỉnh, thành phố. Tiếp đó, từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 diễn ra giải chạy phong trào chung một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì. Tối cùng ngày, từ 20 giờ đến 21 giờ 30 sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật Rực sáng thanh xuân vì cộng đồng không ma túy do Bộ Công an tổ chức. Nhằm tìm giải pháp thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp hiện đại bền vững, hôm qua tại phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, cơ hội và chiến lược cho doanh nghiệp với sự tham gia của các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp trong cả nước. Tin của phóng viên Hương Lý.
3: Đắk Lắk hiện có hơn 824.000 hecta đất sản xuất nông nghiệp, cùng nhiều lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng và nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực có giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Theo các chuyên gia, nguyên nhân là nguồn nhân lực chất lượng cao còn hạn chế, cơ chế chính sách hỗ trợ chưa đủ sức hấp dẫn, hạ tầng phục vụ sản xuất chế biến chưa đồng bộ. Đặc biệt, việc thiếu quỹ đất sạch, quy mô lớn và thủ tục hành chính còn kéo dài khiến nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn khi triển khai dự án. Từ thực tế đó, tiến sĩ Bùi Thị Ngọc Dung, Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp gợi ý một số giải pháp.
4: Phải có được cái quỹ đất sạch để giới thiệu cho nhà đầu tư. Cái thứ hai là ý chí quyết tâm của lãnh đạo tỉnh cùng các cái sở ban ngành, các địa phương cố gắng cắt giảm những cái thủ tục hành chính rườm rà theo nguyên tắc 4 giảm để làm sao cho doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất và nhanh có dự án nhất. Thứ ba là cái giải pháp nhân lực số hóa toàn bộ các dữ liệu ngành nông nghiệp. Khi mà doanh nghiệp họ vào họ tiếp cận thì họ thấy là cái số liệu của mình rất là minh bạch và rất là rõ ràng.
3: Tại hội thảo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, hoàn thiện quy hoạch các vùng nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, góp phần nâng cao giá trị nông sản và năng lực cạnh tranh của ngành nông nghiệp trong thời gian tới.
2: Với việc tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng liên kết và đẩy mạnh các hoạt động truyền thông quảng bá, du lịch Lai Châu đang cho thấy các dấu hiệu khả quan, từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trong khu vực. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã đón gần 1 triệu lượt khách, trong đó có hơn 37.000 lượt khách quốc tế, đạt 51% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt trên 858 tỷ đồng, tương đương hơn 65% kế hoạch. Ông Trần Quang Kháng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lai Châu cho biết.
5: Để giới thiệu các cái sản phẩm du lịch của Lai Châu đến với lại du khách trong nước và quốc tế thì chúng tôi đang triển khai các cái chương trình liên kết hợp tác phát triển với lại các vùng, các tỉnh, thành phố lớn. Trong đó đã và đang triển khai hiệu quả khối liên kết giữa 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng với thành phố Hồ Chí Minh và liên kết giữa Lai Châu với Hà Nội, Lai Châu với Lào Cai và Lai Châu với nhóm các cái tỉnh Nam Trung Bộ. Và sắp tới đây chúng tôi sẽ tiếp tục cùng với lại các tỉnh Tây Bắc mở rộng thiết lập các mối quan hệ liên kết hợp tác phát triển du lịch với các cái tỉnh, thành phố lớn còn lại trong cả nước.
2: Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng biển đảo và tạo thêm sinh kế cho người dân, Ủy ban nhân dân đặc khu Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành phương án thí điểm phát triển mô hình du lịch sinh thái biển gắn với nuôi trồng thủy sản trong năm 2026. Điểm mới của mô hình là đưa các vùng nuôi biển trở thành điểm đến để du khách tham quan trải nghiệm và tìm hiểu về nghề nuôi trồng thủy sản. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
0: Theo phương án, mô hình sẽ được triển khai tại 16 vùng nuôi nhuyễn thể và cá biển trên địa bàn. Đến đây, du khách không chỉ tham quan các khu nuôi biển công nghệ cao mà còn có thể trực tiếp thu hoạch thủy sản, trải nghiệm cuộc sống của ngư dân, thưởng thức hải sản ngay trên các nhà bè và tham gia các hoạt động như chèo kayak, chèo sắp hay tắm biển. Một trong những điểm nhấn của chương trình là xây dựng từ 8 đến 10 nhà bè kiểu mẫu, được đầu tư đồng bộ, sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, từng bước hình thành sản phẩm du lịch xanh gắn với nuôi biển. Ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đặc khu Vân Đồn cho biết.
6: Vân Đồn xác định phát triển kinh tế biển là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng. Chúng tôi phối hợp cùng với các cơ quan chức năng để rà soát điều chỉnh quy hoạch chung khu kinh tế Vân Đồn, thì cũng xác định là sẽ quy hoạch lại cả cái không gian biển phù hợp với quyết định 80 của Thủ tướng Chính phủ. Thế và trên cơ sở đó thì Vân Đồn cũng xác định là chúng tôi sẽ quy hoạch lại một số các cái khu vực phù hợp với lại cái chiến lược phát triển các ngành về du lịch, dịch vụ chất lượng cao cũng như là cái khu vực mà nuôi biển chất lượng cao để cho nó phù hợp với cái xu thế phát triển trong thời gian tới.
0: Với hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ, vùng biển rộng khoảng 1.620 cây số vuông cùng hệ sinh thái đặc sắc của vườn quốc gia Bái Tử Long, Vân Đồn có nhiều điều kiện để phát triển du lịch sinh thái biển đảo. Việc thí điểm đưa các vùng nuôi biển trở thành điểm du lịch trải nghiệm không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn mở thêm hướng phát triển kinh tế cho người dân ven biển gắn với khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Trong khuôn khổ hội nghị Bộ trưởng Năng lượng BRICS lần thứ 11 diễn ra dưới sự chủ trì của Ấn Độ, các bộ trưởng đã thông qua văn kiện đồng thuận về tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác năng lượng thực chất giữa các nước thành viên. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
7: Theo tuyên bố được thông qua, các nước BRICS tái khẳng định cam kết xây dựng các hệ thống năng lượng an toàn, tin cậy, giá cả phải chăng, bền vững và có khả năng đáp ứng các yêu cầu trong tương lai. Các bên nhất trí tăng cường hợp tác trong nghiên cứu, đổi mới công nghệ, phát triển hạ tầng năng lượng và nâng cao năng lực ứng phó trước các thách thức toàn cầu. Văn kiện cũng nhấn mạnh hợp tác đa phương là yếu tố then chốt nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo hướng công bằng, phù hợp với điều kiện, ưu tiên và lộ trình phát triển của từng quốc gia thành viên. Một trong những kết quả nổi bật của hội nghị là việc thông qua các nguyên tắc hướng dẫn BRICS về lưới điện thông minh và lưu trữ năng lượng, đồng thời ghi nhận tiến độ hoàn thiện báo cáo chung BRICS về chuỗi giá trị HIDRO năm 2026. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng và công nghệ mới nổi giữa các nước thành viên. Việc đạt được đồng thuận lần này được đánh giá là dấu ấn quan trọng trong năm Ấn Độ đảm nhiệm vai trò chủ tịch BRICS 2026, góp phần củng cố hợp tác thực chất trong lĩnh vực năng lượng.
2: Chính phủ Nhật Bản quyết định cung cấp một khoản viện trợ khẩn cấp cho Iran, Liban và Palestine để ứng phó đối với tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi tại các nước này. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
8: Với khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 15 triệu đô la Mỹ này, Nhật Bản sẽ thực hiện hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe, nước sạch, vệ sinh, phòng dịch, cung cấp hàng hóa phi thực phẩm và lương thực, v.v. thông qua các tổ chức quốc tế, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế và Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế. Ngoài ra, Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản, một cơ chế hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp do các tổ chức phi chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và chính phủ phối hợp thực hiện, đã triển khai khoảng 640.000 đô la Mỹ viện trợ nhân đạo tại Liban nhờ vào nguồn viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản. Trước tình hình nhân đạo ngày càng xấu đi ở Liban do cuộc xung đột kéo dài giữa Israel và Hezbollah, ba tổ chức phi chính phủ thành viên của Quỹ giao lưu quốc tế Nhật Bản đã trực tiếp phân phát thực phẩm và nhu yếu phẩm hàng ngày cho những người di tản trong nước kể từ tháng 3 năm nay bằng kinh phí do chính phủ Nhật Bản cung cấp. Chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các quốc gia và tổ chức quốc tế có liên quan để cải thiện tình hình nhân đạo ở Trung Đông và không ngừng nỗ lực vì hòa bình ổn định trong khu vực.
2: Theo thống kê mới nhất của Văn phòng Liên Hợp Quốc về ma túy và tội phạm, ước tính có khoảng 331 triệu người sử dụng ma túy trong năm 2024, tương đương 6,2% dân số thế giới trong độ tuổi từ 15 đến 64, tăng so với mức là 5,2% của năm 2014. Cơ quan này cảnh báo tình trạng sử dụng ma túy trên toàn cầu tiếp tục gia tăng. Trong đó, đáng lo ngại là sự xuất hiện với tốc độ chưa từng có của các loại ma túy tổng hợp mới có độc tính ở mức độ nguy hiểm cao. Bên cạnh đó, các mạng lưới buôn bán ma túy không chỉ gia tăng nguồn cung cho các thị trường truyền thống tại châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương, mà còn mở rộng sang các thị trường mới ở châu Phi và châu Á. Chính phủ Australia sẽ rà soát hiệu quả của lệnh cấm thanh thiếu niên sử dụng mạng xã hội nhằm đảm bảo cơ quan quản lý có đủ đầy thẩm quyền để thực thi quy định. Trong bối cảnh một nghiên cứu mới cho thấy, biện pháp này chưa tạo ra nhiều thay đổi đối với mức độ tiếp cận mạng xã hội của giới trẻ.
9: Phát biểu với truyền thông, Thủ tướng Anthony Albanese cho biết, What we want to do is to make sure that the laws are as strong as possible.
10: Điều chúng tôi muốn làm là đảm bảo rằng luật pháp mạnh mẽ nhất có thể và có thể đứng vững trước bất kỳ thách thức pháp lý nào. Những điều này không phải là không gây tranh cãi. Tuy nhiên, khi tôi nói vậy, chúng không gây tranh cãi trong công chúng Australia và các bậc phụ huynh vì họ biết đây là lệnh cấm đầu tiên trên thế giới. Và tôi thực sự tự hào về việc chúng ta đang dẫn đầu thế giới khi thực hiện thay đổi luật này và nó được thực hiện theo cách lưỡng đảng.
11: Động thái trên diễn ra sau khi một báo cáo cho thấy việc sử dụng mạng xã hội của thanh thiếu niên Australia hầu như không thay đổi kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực vào tháng 12 năm ngoái. Kết quả này trái ngược với những thông tin ban đầu cho rằng quy định mới đã dẫn tới việc đóng hàng triệu tài khoản của người dùng chưa đủ tuổi. Tuy nhiên, Thủ tướng Albanese không nêu cụ thể những biện pháp mà chính phủ sẽ triển khai sau quá trình rà soát. Australia là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới áp dụng quy định cấm người dưới 16 tuổi mở tài khoản trên một số nền tảng mạng xã hội lớn, trong nỗ lực tăng cường bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trước các tác động tiêu cực từ môi trường trực tuyến.
2: Phần cuối bản tin là những thông tin về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Cuộc đối đầu giữa Na Uy và Pháp lúc 2 giờ rạng sáng nay được xem là trận đấu tâm điểm của bảng Y World Cup 2026. Cả hai đội đều đã sớm giành vé vào vòng 32 đội, nhưng vẫn cần phân định đội nào khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Trận đấu này kết thúc với tỷ số là 1-4 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Pháp. Cũng tại bảng Y, trận đấu giữa đội tuyển Senegal và Iraq đã kết thúc với tỷ số là 5-0 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Senegal. Vào lúc 7 giờ sáng nay sẽ là cặp đấu giữa Cap Verde và Ả Rập Xê Út, cùng với đó là cuộc so tài giữa Uruguay và Tây Ban Nha tại bảng H. Còn vào lúc 10 giờ tại bảng G sẽ diễn ra cuộc so tài giữa đội tuyển New Zealand và Bỉ, trong khi đó đội tuyển Ai Cập đối đầu với Iran. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu này trên kênh sóng như VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Mời quý vị chú ý đón nghe. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có nắng nóng cục bộ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Phía Nam có nơi từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tăng giá trị nông sản từ nông nghiệp công nghệ cao và sản phẩm hữu cơ, lời giải để vượt hàng rào thương mại là nội dung của câu chuyện trong ngày. Cùng với đó, chương trình Mùa Vàng còn có một số nội dung khác. Đổi mới nông nghiệp, làm sao để người nông dân hưởng lợi nhiều hơn. Trung dã, nơi những nghị quyết nảy mầm trên đồng đất. Việt Nam khẳng định năng lực sản xuất vaccine dịch tả lợn châu Phi.
1: Câu chuyện trong ngày. Thưa quý vị và các bạn, từ vựa lúa, vựa trái cây đến trung tâm sản xuất thủy sản lớn nhất cả nước, đồng bằng sông Cửu Long đang cung ứng hàng triệu tấn nông sản cho thị trường thế giới mỗi năm. Nhưng cùng với cơ hội mở rộng xuất khẩu là những hàng rào thương mại ngày càng khắt khe từ các nước nhập khẩu. Khi chất lượng, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững trở thành điều kiện bắt buộc, nâng chuẩn nông sản không chỉ là yêu cầu để gia tăng giá trị mà còn là chìa khóa để nông sản đồng bằng sông Cửu Long giữ vững thị trường xuất khẩu trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt.
2: Nếu trước đây doanh nghiệp chủ yếu cạnh tranh bằng giá thì hiện nay các quốc gia nhập khẩu ngày càng siết chặt những yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, phát thải carbon lao động và phát triển bền vững. Chỉ cần một lô hàng vi phạm quy định, không chỉ doanh nghiệp bị thiệt hại mà còn ảnh hưởng đến uy tín của cả ngành hàng, thậm chí có nguy cơ bị áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn. Đối với nhiều mặt hàng chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long như gạo, cá tra, tôm, xoài, sầu riêng, nhãn nguy cơ bị điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp hoặc áp dụng các rào cản kỹ thuật ngày càng hiện hữu khi kim ngạch xuất khẩu tăng nhanh tại một số thị trường. Trong bối cảnh đó, nâng chuẩn sản xuất không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc nếu muốn giữ vững thị trường xuất khẩu. Anh Nguyễn Hoàng Anh, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Làm được xuất khẩu mình theo cái quy trình của xuất khẩu, chứ không phải mình muốn xài gì xài được. Là cái tiếng tăm của thương hiệu của mình thì mình xài phải theo cái tiêu chuẩn. Mỗi một thị trường nó đòi hỏi cái quy trình nó khác nhau hết. Muốn để đạt thị trường đóng đi Mỹ thì mình phải làm cái nhãn cho nó chất lượng. Vậy muốn mà được xuất thị trường châu Âu thì mình làm phải theo tiêu chuẩn của Việt Gáp. Mình làm theo quy trình mới xuất được đi, chứ không phải nhãn nào mình muốn trồng sao trồng rồi. Muốn bán thị trường nào mình bán là nó cũng gặp khó đó không được. Bởi mình phải vô cái hợp tác xã, rồi mình làm theo cái quy trình của anh em trong hợp tác xã.
2: Theo ông Trần Phước Sơn, hợp tác xã sản xuất cây ăn trái Trạng Tý Garden, để nhãn vào được thị trường Hoa Kỳ và Australia thì quy trình canh tác phải thực hiện nghiêm ngặt theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp để sản phẩm an toàn, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
4: Chúng tôi luôn luôn quan tâm xây dựng cái chất lượng. Nếu có chất lượng tốt thì mình không lo gì cái sản phẩm của mình mà doanh nghiệp không tìm đến. Chính vì chỗ đó tập trung xây dựng cái thương hiệu, xây dựng cái chất lượng. Cái hàng hóa mình muốn cạnh tranh được thì mình vừa cải tiến kỹ thuật phải làm theo cái hướng sạch để đảm bảo an toàn.
2: Vùng trồng nhãn xuất khẩu của Cần Thơ sang thị trường Hoa Kỳ đang tập trung canh tác theo hướng hữu cơ, sử dụng phân, thuốc theo quy định. Anh Phạm Tấn Tài, xã Thới Hưng, thành phố Cần Thơ chia sẻ. Quy trình canh tác theo hướng hữu cơ khắt khe làm tăng chi phí so với truyền thống, nhưng đầu ra rất ổn định, đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp xuất khẩu.
5: Sản xuất hữu cơ thì nó cung cấp cái chất hữu cơ cho đất tại cây ăn trái mình là khi khai thác nhiều lần, nhiều năm quá thì cái lượng đất màu mỡ nó không có nên là cần cung cấp hữu cơ cho đất bổ sung cho cây. Còn có lợi ích nhiều lắm. Lúc trước mình bán hàng chợ thì phụ thuộc rất nhiều giá cả vô thương lái. Bây giờ mình đã ký hợp đồng với xuất khẩu Hoa Kỳ thì đương nhiên giá cả nó sẽ cao hơn, đời sống bà con mình sẽ khả quan.
2: Việc xây dựng thương hiệu, tham gia sâu vào mạng lưới phân phối và chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh hiện nay. Ông Trần Quốc Toản, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho rằng
6: trong thời gian tới để nâng cao được cái thương hiệu và cũng như cái giá trị xuất khẩu, trước hết chúng ta phải cùng thống nhất và chúng ta nhìn nhận lại những cái khó khăn vướng mắc, những cái bất cập trong thời gian vừa qua đối với từng mặt hàng và đối với từng địa phương, để từ đó chúng ta có cái phương án để chúng ta có điều tiết phối hợp hiệp hội với các doanh nghiệp để mà thông tin cũng như để triển khai những cái giải pháp trong thời gian tới, cũng như là có cái biện pháp để chúng ta liên kết vùng với nhau.
2: Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng cạnh tranh, những hàng rào phòng vệ thương mại sẽ còn xuất hiện nhiều hơn và khắt khe hơn. Vì vậy, để giữ vững thị trường xuất khẩu, nông sản đồng bằng sông Cửu Long không thể chỉ dựa vào lợi thế sản lượng hay giá rẻ mà phải chuyển mạnh sang tư duy sản xuất xanh, minh bạch và bền vững. Nâng chuẩn chất lượng, hoàn thiện truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, chủ động nắm bắt các quy định của thị trường nhập khẩu và nâng cao năng lực ứng phó, với các biện pháp phòng vệ thương mại chính là tấm hộ chiếu để nông sản đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính và khẳng định vị thế trên thị trường thế giới.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, qua phóng sự ở đồng bằng sông Cửu Long cho thấy những sức ép ngày càng lớn từ biện pháp phòng vệ thương mại và các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường nhập khẩu đối với nông sản đồng bằng sông Cửu Long. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào để nông sản Việt không chỉ giữ được thị trường mà còn nâng cao giá trị trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt? Câu trả lời đang dần hiện rõ từ những mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ và liên kết chuỗi giá trị, nơi nông sản không còn cạnh tranh bằng giá rẻ mà bằng chất lượng, sự minh bạch và tính bền vững.
7: Từ yêu cầu nâng chuẩn để đáp ứng thị trường xuất khẩu, nhiều địa phương đang chuyển mạnh sang mô hình sản xuất hiện đại. Tại tỉnh Bắc Ninh, những mô hình nông nghiệp thông minh đang cho thấy cách làm mới để nâng giá trị nông sản và tạo lợi thế cạnh tranh. Tại trang trại thông minh Denco ở phường Ninh Xá, hệ thống cảm biến được đặt tại nhiều vị trí và kết nối Internet cho phép theo dõi độ ẩm, dinh dưỡng cây trồng theo thời gian thực. Rau quả được sản xuất hoàn toàn trong nhà kính theo mô hình thủy canh và bán thủy canh. Riêng khu nhà kính trồng dưa lưới có diện tích khoảng 1.700 m². Theo ông Lê Khánh Mạnh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Denco, toàn bộ quy trình sản xuất được tự động hóa và quản lý bằng mã QR để truy xuất thông tin, bảo đảm minh bạch và nâng cao giá trị sản phẩm.
8: Khi mà lập trình thì chúng tôi có các cái giai đoạn sinh trưởng của quả dưa ngoài đó. Tại vườn sẽ có một cái tem QR code cho cái việc quản lý ở đấy. Tức là qua từng giai đoạn một thì kỹ sư nông nghiệp của chúng tôi sẽ quét cái việc đó. Thì khách hàng có thể tìm thấy ở trong chúng tôi là các cái giai đoạn sinh trưởng, các cái giai đoạn của cái quả đấy.
7: Nếu công nghệ giúp kiểm soát quy trình sản xuất thì liên kết với người dân lại là yếu tố để mở rộng mô hình. Cũng tại Bắc Ninh, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Việt Sinh đang triển khai mô hình liên kết theo cơ chế cùng đầu tư với người dân, doanh nghiệp hỗ trợ nhà lưới, nhà màng, nông dân trực tiếp chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, sử dụng phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học. Bà Nguyễn Thị Mỹ ở thôn Rèn, xã Phật Tích cho biết.
9: Thế thì chị em chúng tôi là những người mà có ruộng trực tiếp nào ruộng của gia đình nhà mình thì chúng tôi cũng dám nghĩ dám làm là làm cái nhà lưới này thì tôi so với những người mà không làm nhà lưới thì mình thu hoạch được rất nhiều. Bởi vì mình một tháng là mình thu hoạch xong một lứa, mình chỉ để nghỉ độ 5 đến 7 ngày mình lại làm tiếp một lứa nữa, không phải bỏ thời gian nào đất trống.
7: Không chỉ tạo ra nông sản an toàn, mô hình nhà lưới còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất theo tiêu chuẩn và nhu cầu thị trường. Tuy nhiên, bên cạnh công nghệ cao, xu hướng sản xuất hữu cơ, lĩnh vực có giá trị gia tăng lớn cũng đang đặt ra yêu cầu phải được tổ chức bài bản hơn. Theo các chuyên gia, đây cũng chính là yêu cầu mà nhiều thị trường xuất khẩu đang đặt ra với nông sản Việt Nam. Sản phẩm phải có khả năng truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và bảo đảm tính bền vững. Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, nông nghiệp công nghệ cao đang mở ra hướng đi mới khi giúp kiểm soát tốt quy trình sản xuất, nâng chất lượng sản phẩm và đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng cao của thị trường. Tuy nhiên, việc nhân rộng vẫn còn nhiều thách thức về vốn đầu tư, đất đai, trình độ tiếp cận công nghệ và liên kết tiêu thụ nhằm tạo chuỗi giá trị bền vững.
10: Chúng ta phải nâng cao năng lực trong việc tiếp thu khoa học công nghệ về việc ứng dụng công nghệ cao. Đòi hỏi người sản xuất hoặc công nhân trong khu vực sản xuất công nghệ cao phải có một trình độ nhất định để tiếp thu khoa học kỹ thuật để có thể ứng dụng vào sản xuất. Một cái nữa là cái việc sau khi chúng ta sản xuất thì chúng ta phải kiểm soát được chất lượng, phân loại được sản phẩm và chúng ta phải hình thành một chuỗi để tiêu thụ sản phẩm. Bởi vì khi sản phẩm của chúng ta đạt chất lượng thì chúng ta phải bán với cái giá tương đương thì chúng ta mới có thể đem lại hiệu quả sản xuất.
7: Khi công nghệ giúp minh bạch quy trình, hữu cơ tạo dựng niềm tin và khi liên kết chuỗi bảo đảm đầu ra, mỗi sản phẩm nông nghiệp sẽ không chỉ gia tăng giá trị kinh tế mà còn đủ sức vượt qua những hàng rào thương mại ngày càng khắt khe, từng bước khẳng định vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới.
11: Thông tin quảng cáo.
12: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
13: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
12: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
13: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
12: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
13: Vậy có những loại nào thế anh?
12: À, Xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
13: Ôi, vậy thì yên tâm rồi. Hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
12: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
14: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau.
1: Chiều ngày 26 tháng 6, Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc đã tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm thành lập chi bộ Đảng Hà Ra Phú Hữu 1931-2026.
0: Chiều ngày 26 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp cùng công ty cổ phần BKMAC V-Ship Bình Định cùng các đối tác đã tổ chức hội thảo ESG xu thế chuyển đổi sản xuất xanh, nắm bắt cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư tại Gia Lai. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung xây dựng ngành hàng hồ tiêu theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị sản phẩm. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 6, Đảng bộ xã Phù Mỹ Bắc đã tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm thành lập chi bộ Đảng Hà Ra Phú Hữu 1931-2026. Về dự lễ có các đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Thiện, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trần Cang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính, Huỳnh Thúy Vân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lâm Hải Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đại biểu tham dự buổi lễ cùng nhau ôn lại quá trình ra đời chi bộ Đảng Hà Ra Phú Hữu. Cách đây 95 năm, sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, ánh sáng cách mạng của Đảng nhanh chóng lan tỏa đến các địa phương trên cả nước, trong đó có vùng đất Phù Mỹ giàu truyền thống yêu nước và cách mạng. Khoảng cuối tháng 6 năm 1931, chi bộ Đảng Hà Ra Phú Hữu được thành lập tại xã Mỹ Đức trước kia, nay thuộc xã Phù Mỹ Bắc. Chi bộ gồm các đồng chí Phạm Nhị, Lê Trận, Lê Hành, Bùi Thương, Võ Nhung, do đồng chí Phạm Nhị làm bí thư. Từ đây, phong trào cách mạng của Phù Mỹ đã có tổ chức đảng trực tiếp lãnh đạo, thể hiện rõ trong các cao trào cách mạng 1930-1931, 1936-1939. Và đến năm 2045, tinh thần cách mạng được hun đúc từ những hạt nhân đầu tiên của chi bộ Đảng Hà Ra Phú Hữu đã hòa vào khí thế sục sôi của cả dân tộc. Nhân dân Phù Mỹ cùng nhân dân cả nước vùng lên giành chính quyền, làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc Việt Nam. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đảng bộ và nhân dân địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, kiên cường, bám đất, bám làng, vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, góp phần cùng cả nước hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trên mảnh đất này, mỗi tên núi, tên sông, mỗi di tích lịch sử đều ghi dấu những chiến công oanh liệt của các thế hệ cha anh. Truyền thống trung thành với đảng, đoàn kết trong nhân dân, gương mẫu trong hành động, nghĩa tình trong cuộc sống là tài sản tinh thần vô giá mà các thế hệ đi trước đã để lại cho hôm nay và mai sau. Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang đó, trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Phù Mỹ, nay là xã Phù Mỹ Bắc, đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và phát huy. Đặc biệt từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, xã Phù Mỹ Bắc chính thức vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là dấu mốc mới, mở ra không gian phát triển mới, thời cơ mới, đồng thời cũng đặt ra yêu cầu nhiệm vụ cao hơn đối với đảng bộ chính quyền và nhân dân xã nhà. Trong bối cảnh đó, xã Phù Mỹ Bắc đã chủ động ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động thông suốt, chăm lo giải quyết các công việc của người dân, từng bước khai thác tốt hơn tiềm năng lợi thế của địa phương. Đây là kết quả đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và sự đồng thuận của nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chúc mừng những kết quả mà đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Phù Mỹ Bắc đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Phù Mỹ Bắc phát huy truyền thống vẻ vang trong thời gian tới. Truyền thống 95 năm của chi bộ Đảng Hà Ra Phú Hữu đã, đang và sẽ là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, thôi thúc mỗi cán bộ đảng viên và người dân Phù Mỹ Bắc tiếp tục đoàn kết đổi mới sáng tạo, xây dựng quê hương phát triển toàn diện và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, chiều hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công ty Cổ phần BKMAC V-Ship Bình Định cùng các đối tác đã tổ chức hội thảo ESG xu thế chuyển đổi sản xuất xanh, nắm bắt cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư tại Gia Lai. Tại hội thảo, các chuyên gia đã có những khuyến nghị, những giải pháp thực tiễn để doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình chuyển đổi xanh, áp dụng tiêu chuẩn ESG để sản xuất.

0: Biểu tại hội thảo, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, sản xuất xanh tuần hoàn, tập trung giảm thiểu rác thải, phát thải và tiết kiệm năng lượng, xây dựng khu cụm công nghiệp xanh là xu thế tất yếu, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu. Gia Lai đã nhận diện và xác định rõ rằng phát triển xanh là con đường tất yếu để nâng cao chất lượng tăng trưởng, thu hút đầu tư có chọn lọc và bảo đảm sự phát triển lâu dài. Tỉnh Gia Lai sở hữu lợi thế đặc biệt để hình thành các chuỗi cung ứng xanh từ vùng nguyên liệu đến chế biến, năng lượng sạch và logistics để doanh nghiệp sản xuất xanh tuần hoàn giảm phát thải. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, các thị trường lớn như EU, Mỹ đang liên tục siết chặt hàng rào kỹ thuật, đòi hỏi doanh nghiệp phải thích ứng nhanh chóng với các tiêu chuẩn khắt khe về giảm phát thải, vòng đời sản phẩm và trách nhiệm xã hội. Do đó, với yêu cầu chuyển đổi sản xuất xanh, các doanh nghiệp phải xem đây là trách nhiệm của mình. Chính quyền sẽ có các bước hỗ trợ phù hợp theo lộ trình. Đồng chí Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.
1: Chúng tôi nhận diện từng lĩnh vực một mà chúng tôi làm rất nhanh trong tháng 7 này để nhận diện hết các lĩnh vực. Và chúng tôi sẽ có một cái chiến dịch để cùng đồng hành với doanh nghiệp để chúng ta chuyển đổi xanh. Nhà nước sẽ hỗ trợ một số việc cụ thể và công chí yên tâm là những việc này là cơ bản thuộc thẩm quyền của địa phương. Nhưng quan trọng nhất là ý thức của người đứng đầu chính quyền các cấp, đặc biệt là người đứng đầu doanh nghiệp. Phải thấy được là đây là sự bắt buộc chuyển đổi, mà chuyển đổi ở đây mình tồn tại. Và cái thứ hai là vào cuộc của tư vấn, chủ yếu họ sẽ giúp các đồng chí về một số kỹ năng, đặc biệt là vẫn liên quan vấn đề dữ liệu. Còn những cái chuyển đổi này thì mình tự làm được. Và tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo và kiên định triển khai chuyển đổi xanh trong phát triển kinh tế của tỉnh với tinh thần nhanh hơn, quyết liệt hơn và hiệu quả hơn.
0: Trong khuôn khổ hội thảo, BKMAC và Ship Bình Định cùng CNG Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ MOU về cung cấp các giải pháp năng lượng sạch toàn diện cho các nhà đầu tư tại khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ BKMAC và Ship Bình Định, giúp doanh nghiệp giảm phát thải và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế.
2: Sáng ngày 26 tháng 6, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với đoàn công tác công ty Glassdom Hàn Quốc do ông Shin Ki Ham, Tổng giám đốc Glassdom làm trưởng đoàn, nhằm trao đổi tìm hiểu cơ hội hợp tác trong lĩnh vực quản trị ESG, chuyển đổi số và phát triển công nghiệp xanh. Tại buổi làm việc, ông Shin Ki Ham giới thiệu các giải pháp công nghệ của Glassdom trong quản lý dữ liệu phát thải carbon, tính toán dấu chân carbon của sản phẩm và xây dựng hệ thống quản trị ESG cho doanh nghiệp sản xuất. Là doanh nghiệp công nghệ được thành lập năm 2019, Glassdom phát triển nền tảng số hỗ trợ doanh nghiệp thu thập, phân tích dữ liệu phát thải khí nhà kính theo thời gian thực, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về phát triển bền vững và các quy định mới của thị trường xuất khẩu như cơ chế điều chỉnh biên giới carbon CBAM của Liên minh châu Âu và hệ chiếu số sản phẩm Digital Products Platform. Đại diện Glassdom bày tỏ mong muốn tìm hiểu môi trường đầu tư của Gia Lai, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm triển khai các giải pháp ESG, chuyển đổi xanh và quản lý phát thải carbon tại nhiều doanh nghiệp, tập đoàn sản xuất của Hàn Quốc. Doanh nghiệp cũng mong muốn có cơ hội hợp tác với tỉnh trong xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương nâng cao năng lực quản trị ESG, đáp ứng yêu cầu của các chuỗi cung ứng toàn cầu. Trao đổi với đoàn công tác, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, Gia Lai đang định hướng phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Hiện tỉnh có 13 khu công nghiệp, trong đó 9 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động. Đối với các khu công nghiệp mới, tỉnh yêu cầu tích hợp ngay từ giai đoạn quy hoạch các tiêu chí khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp sinh thái, ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ sạch, sử dụng năng lượng hiệu quả và giảm phát thải. Song song đó, tỉnh cũng chỉ đạo phát triển các cụm công nghiệp theo hướng thân thiện với môi trường, từng bước áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn vào quản trị ESG. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm và các giải pháp công nghệ mà Glassdom đang triển khai trong lĩnh vực quản trị ESG và quản lý phát thải carbon. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, nghiên cứu khả năng hợp tác trong xây dựng hệ thống quản trị ESG cho các khu cụm công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện kiểm kê khí nhà kính, quản lý dấu chân carbon của sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh của thị trường quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững của tỉnh.
0: Cũng trong sáng 26 tháng 6 tại xã Bờ Tó, công ty cổ phần nông nghiệp PAF Việt Nam đã tổ chức khởi công dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Hùng Phát Farm 1. Đây là một trong những dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển chuỗi Fish Farm Food, chuỗi cung ứng thực phẩm khép kín từ trang trại đến bàn ăn của doanh nghiệp tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Hùng Phát Farm 1 được triển khai.

0: trên diện tích hơn 55 hecta tại thôn Pi Chông, xã Bờ Tó, trong đó 20 hecta dành cho xây dựng hệ thống trang trại hiện đại, 19 hecta cây xanh và cảnh quan sinh thái, 16 hecta khoảng trống công trình và hạ tầng phụ trợ. Dự án có quy mô chăn nuôi 5.000 con heo, khi vận hành ổn định sẽ cung ứng thị trường khoảng 150.000 con heo thịt mỗi năm. Đây là trang trại thứ hai tại Gia Lai được BAF đầu tư xây dựng theo mô hình group housing, nuôi theo nhóm, đảm bảo các tiêu chuẩn khuyến nghị từ Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC. Đây cũng là một trong hai dự án trọng điểm tại Gia Lai được đầu tư từ nguồn tín dụng do Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan FMO cấp cho Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam. Dự án được thiết kế và vận hành trên nền tảng ứng dụng đồng bộ các công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới nhằm tối ưu hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường. Tại lễ khởi công, đại diện doanh nghiệp cam kết sẽ tập trung nguồn lực để triển khai dự án theo đúng kế hoạch, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng xây dựng, an toàn sinh học và bảo vệ môi trường, sớm đưa vào vận hành hiệu quả. Dự án chăn nuôi công nghệ cao với quy mô lớn được triển khai tại xã Vùng Khó Bờ Tó được kỳ vọng sẽ góp phần tạo việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao giá trị ngành chăn nuôi tại địa phương trong thời gian tới.
1: Sáng ngày 26 tháng 6, Hội đồng Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề nhằm xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác quản lý điều hành và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tại kỳ họp, các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua 4 nghị quyết quan trọng. Trong đó nổi bật là nghị quyết về việc thành lập sắp xếp tổ chức lại các tổ dân phố trên địa bàn phường Hòa Nhân Bắc, nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch phân bổ vốn vào đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026, nghị quyết quy định một số nội dung và mức chi bảo đảm hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, cùng một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng Nhân dân phường. Theo nghị quyết được thông qua, phường Hòa Nhân Bắc thực hiện sắp xếp từ 32 tổ dân phố xuống còn 15 tổ dân phố, giảm 17 tổ dân phố, tương ứng giảm 53,3% số lượng đơn vị. Các tổ dân phố sau sắp xếp gồm Hòa Sơn Bắc, Hòa Sơn Tây, Hòa Sơn Đông, Hòa Sơn Nam, Liễu An, Hòa Châu Bắc, Gia An, Trương Hòa, Trường Xuân, Công Thạnh, Tam Quan Bắc, Tân Thành, Thiện Chánh và Thiện Chánh Bắc. Việc sắp xếp tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân trong giai đoạn mới. Các tổ dân phố sau sắp xếp đều bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định và sẽ chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thống nhất cao, kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân phường Hòa Nhân Bắc khóa 2 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra, tạo cơ sở quan trọng để địa phương tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và xây dựng chính quyền cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
0: Trong sáng cùng ngày, Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm 2026. Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2025-2026. Trong 6 tháng đầu năm 2026, 100% tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc đã triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức về khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tổ chức tập huấn ứng dụng AI cho 125 cán bộ đoàn, triển khai mô hình lan tỏa e-Gia Lai kết nối công dân số tại 22 thôn, trung tâm hành chính công và trường học, đồng thời ra mắt hai công trình số hóa phục vụ quảng bá du lịch tại xã Nhân Châu. Đối với công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm học 2025-2026, các đơn vị đã trao gần 1.000 suất quà cho người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, thực hiện 8 công trình phần việc thanh niên, trồng mới hơn 500 cây xanh. Công tác xây dựng tổ chức đoàn được chú trọng với 7 lớp tập huấn nghiệp vụ cho hơn 800 lượt cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, kết nạp 629 thanh niên tiên tiến vào đoàn. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh tập trung triển khai chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, chiến dịch kỳ nghỉ hồng, các hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, chiến dịch thanh niên xung kích mùa bão lũ, hành trình thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông và các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia. Dịp này, Đoàn Ủy ban Nhân dân tỉnh trao cờ thi đua cho 2 tập thể, tặng giấy khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong

0: được xem là nhiệm vụ quan trọng nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số ngành xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu và phục vụ tốt hơn công tác quy hoạch đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh.
1: Tỉnh Gia Lai đã mở rộng điểm hỗ trợ dịch vụ công nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ hành chính công cho người dân, đặc biệt tại khu vực vùng sâu vùng xa, với mô hình kiosk dịch vụ công tại các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn. Theo đó, mô hình kiosk dịch vụ công được đưa vào vận hành tại các xã phường gồm Con Gang, Gào, Chư A Thai, Chư Rây, Chơ Long, Vĩnh Sơn, vùng Mỹ Bắc, vùng Mỹ Đông, Hòa Nhân Bắc và Quy Nhơn. Mô hình được triển khai với sự tham gia trực tiếp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Trong đó, hai đơn vị này sẽ chính thức đưa vào vận hành các điểm hướng dẫn hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính ngay tại cơ sở, nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc hộp hồ sơ, tra cứu thủ tục, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giảm thời gian đi tới trung tâm hành chính, nhất là đối với các khu vực xa, điều kiện đi lại khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, Gia Lai là một trong những vùng sản xuất hồ tiêu trọng điểm của cả nước với diện tích gần 8.500 ha, sản lượng hàng năm đạt khoảng 26.000 tấn. Không chỉ là cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân, hồ tiêu còn là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của địa phương. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đặt ra những yêu cầu khắt khe về chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển xanh, tỉnh Gia Lai đang tập trung xây dựng ngành hàng hồ tiêu theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị sản phẩm. Sau đây là ghi nhận của phóng viên, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, hồ tiêu Gia Lai đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, cùng với xu thế hội nhập sâu rộng, các thị trường nhập khẩu lớn liên tục cập nhật những quy định mới liên quan đến chất lượng sản phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm xã hội trong sản xuất. Ông Bạch Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Cộng đồng CDC, chia sẻ.
2: Với các yêu cầu mới, yêu cầu của thị trường hiện nay nó không đơn thuần là những quy định về các cái tiêu chuẩn chất lượng nữa, mà nó đặt các cái vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm, các cái dư lượng hóa bảo vệ thực vật và các cái quyền của người lao động, hay nói một cách cụ thể hơn và cái tính minh bạch và truy xuất nguồn gốc cho toàn bộ cái hệ cung ứng của phát triển của ngành hồ tiêu, thì chúng ta cần phải xây dựng một cái vùng nguyên liệu nó có khả năng, nó bảo đảm được cái tính an toàn, dư lượng cho đến tất cả các yếu tố mà ở đó các yếu tố vận hành theo các cái quy định mới.
0: Nhận thức rõ xu hướng này, Gia Lai đã xác định phát triển hồ tiêu bền vững là một trong những định hướng quan trọng của ngành nông nghiệp trong giai đoạn tới. Theo kế hoạch phát triển trồng trọt giai đoạn 2026-2030, tỉnh sẽ duy trì ổn định diện tích hồ tiêu khoảng 10.600 ha. Song song với đó là xây dựng các vùng sản xuất tập trung theo hướng an toàn, chất lượng cao, mở rộng diện tích hồ tiêu hữu cơ, diện tích được cấp chứng nhận tiêu chuẩn sản xuất, đẩy mạnh xây dựng chỉ dẫn địa lý, mã số vùng trồng và hệ thống truy xuất nguồn gốc. Ông Lê Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gia vị Nespai Việt Nam, nói.
3: Truy xuất nguồn gốc, cái nhu cầu truy xuất nguồn gốc với mã số vùng trồng càng ngày càng bắt buộc. Bắt buộc không chỉ cho là thị trường đầu cuối mà chính cả cái nơi mà chúng ta sản xuất. Ví dụ như vừa mới đây ở Trung Quốc, khi người ta thực hiện cái nghị định 280 mới, thì những cái việc mà xuất khẩu ở cấp trung gian, nếu mà không chứng minh được cái hồ sơ là khả năng chúng ta không làm được. Tương tự bây giờ là đi cái hải quan, nếu mà trong cái hồ sơ chúng ta không chứng minh được cái nguồn gốc, không xác nhận của địa phương, thì chúng ta sẽ không làm hải quan được.
0: Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững ngành hồ tiêu, Gia Lai đang tập trung thúc đẩy liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm thông qua các hợp đồng kinh tế giữa nông dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Cùng với đó, tỉnh khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến sâu, đa dạng hóa các sản phẩm từ hồ tiêu như tinh dầu hồ tiêu, tiêu đen, tiêu trắng chất lượng cao, tiêu nghiền bột, tiêu đỏ, tiêu xanh sấy khô và các sản phẩm chế biến phục vụ thị trường nội địa cũng như xuất khẩu. Việc gia tăng tỷ lệ chế biến sâu không chỉ giúp nâng cao giá trị gia tăng mà còn giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô. Ông Nguyễn Văn Thương, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Sẽ thực hiện các cái nội dung trong cái liên kết chính sách của tỉnh là trong trọng tâm. Theo đó thì trên cơ sở cái nghị định 8 thì vừa rồi thì tỉnh đã ban hành cái chính sách chung cho cả tỉnh Gia Lai mới.
5: Tỉnh đã quan tâm và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, rồi các hợp tác xã cũng như là
4: các cái tổ chức có liên quan đến cái vấn đề chuỗi.

0: phát triển trên địa bàn tỉnh. Thì riêng đối với ngành nông nghiệp và môi trường là sẽ đồng hành cùng với doanh nghiệp và các cái hộ nông dân để mà tiến hành thực hiện trong cái chuỗi liên kết thời gian tới và đảm bảo theo cái kế hoạch vùng trồng của tỉnh đã đề ra.
1: Với định hướng phát triển rõ ràng cùng sự đồng hành của ngành nông nghiệp, doanh nghiệp và người dân, Gia Lai đang từng bước xây dựng ngành hàng hồ tiêu theo hướng hiện đại, xanh và bền vững. Đây không chỉ là giải pháp nâng cao thu nhập cho người trồng tiêu, mà còn góp phần khẳng định thương hiệu hồ tiêu Gia Lai trên thị trường trong nước và quốc tế, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập và phát triển.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận tỉnh Gia Lai đang tập trung xây dựng ngành hàng hồ tiêu theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng giá trị sản phẩm. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 26 ngày 27 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực vườn Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực vườn Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
3: Thông tin quảng cáo.

Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, giáng, kiến, bọ chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.

0: Bovet G1 không mùi dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh uy lực vượt trội diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vep S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: mua một hộp da ít thổi cho Bovet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Puma Kila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với Talk Show của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.

0: Đặc biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng hai khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Quốc Hùng, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 27 tháng 6, tức ngày 13 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 tại Khánh Hòa. Ngân hàng Nhà nước công bố lãi suất vay ưu đãi dùng để mua nhà ở xã hội dành cho người dưới 35 tuổi từ mùng 1 tháng 7 sắp tới. Hôm nay diễn ra chuỗi hoạt động quy mô toàn quốc hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy. Mô hình biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số, mở ra cơ hội tiếp cận công nghệ số cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Cần Thơ. Trong phần tin thế giới, Mỹ gia hạn tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Triều Tiên. Nắng nóng kỷ lục khiến cuộc sống của người dân châu Âu đảo lộn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại quảng trường 16 tháng 4, phường Đông Hải, tỉnh Khánh Hòa, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cùng đông đảo người dân du khách đã dự lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026, sự kiện tôn vinh di sản, thắt chặt tình đoàn kết và mở ra không gian phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
1: Trong không khí tưng bừng và rộn ràng của ngày hội, không gian tại quảng trường 16 tháng 4 ngập tràn sắc màu thổ cẩm và thanh âm vang vọng của những nhạc cụ truyền thống. Giữa tiếng trống paradung, tiếng kèn sananai réo rắt thúc giục lòng người, anh David, một du khách đến từ Hoa Kỳ, hào hứng chia sẻ.
2: Rất là mệt, âm nhạc của người Chăm sâu sắc và ý nghĩa tròn lòng, hiểu biết thêm về cảm xúc của con người, văn hóa của người Chăm, thổ cẩm truyền thống của đặc biệt tại làng Mỹ Nghiệp là việc quan trọng để bảo tồn trong tương lai.
1: Sức hút của ngày hội không chỉ nằm ở những di sản độc đáo mà còn ở tình gắn kết hội tụ rực rỡ của đồng bào từ khắp các vùng miền. Đứng giữa quảng trường rực rỡ cờ hoa, ông Muhammad, thành viên đoàn An Giang, phấn khởi bày tỏ.
3: Cái nét đặc sắc riêng của vùng miền á, nó cũng được biểu hiện ở đây là người Chăm Islam Hồi giáo, còn ở đây là

0: Đa số là người Chăm ở vùng như Chăm Bình Y, Chăm Roi là cũng là Chăm, nhưng mỗi vùng miền nó có những cái nét đặc sắc riêng, có sự giao lưu và đó cũng tăng cường đoàn kết.
1: Ngày hội lần này tại Khánh Hòa có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Sau khi hợp nhất, Khánh Hòa sở hữu một không gian phát triển mới, nơi hội tụ nhiều di tích lịch sử, biển đảo cùng tiềm năng lớn về du lịch, khoa học công nghệ và kinh tế biển. Đây chính là lợi thế vàng để địa phương kết nối hài hòa giữa bảo tồn di sản với phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc với đổi mới sáng tạo, đưa văn hóa Chăm hòa chung vào dòng chảy của văn hóa Việt Nam. Để những giá trị tốt đẹp ấy tiếp tục lan tỏa, nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho đồng bào thông qua các mô hình sinh kế, du lịch cộng đồng, chuyển đổi số và công nghiệp văn hóa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị.
2: Phát huy vai trò chủ thể của đồng bào Chăm trong gìn giữ và trao truyền di sản, nghiên cứu nhiều giải pháp, áp dụng khoa học công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc, chức việc và các nghệ nhân trong việc bảo tồn các di sản văn hóa, gắn bảo tồn và phát huy văn hóa với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào.
3: Hôm qua, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Công Thương về việc thành lập Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Vùng, Chương trình Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ và Phát triển Năng lượng Tái tạo. Phóng viên Thành Long, thường trú tại miền Trung đưa tin.
4: Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng mong muốn Bộ Công Thương hỗ trợ Đà Nẵng thành lập Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Vùng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp khu vực miền Trung Tây Nguyên. Đồng thời, nghiên cứu đề xuất bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương đầu tư máy móc thiết bị và vận hành trung tâm trong giai đoạn 2026-2030. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng kiến nghị Bộ Công Thương hỗ trợ thành phố quy hoạch lại chiến lược phát triển, trong đó có rà soát lại quy hoạch điện 8.
5: Quan trọng nhất điều phải xây dựng một loạt các chiến lược công nghiệp này, chiến lược năng lượng này, chiến lược khoáng sản này, chiến lược về biển này, thì tôi đề nghị là Bộ Công Thương hỗ trợ thành phố cái trung tâm công nghiệp tháng 8 hay sao, chúng ta tính vào cái phương án ta nằm ở đâu, trụ sở như nào, nguồn ở đâu, chúng tôi ra soát lại cái thực hiện điện 8 ở thành phố, Bộ Công Thương nên ủng hộ thành phố chỗ này.
4: Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho rằng trước đây thành phố Đà Nẵng chỉ có công nghiệp cơ khí nhỏ không đáng kể, chủ yếu phát triển dịch vụ du lịch. Tuy vậy, sau hợp nhất, hiện nay thành phố Đà Nẵng có khu công nghiệp Chu Lai rất lớn, dư địa này rất đáng để thành phố tập trung phát triển công nghiệp. Về xây dựng Trung tâm Phát triển Công nghiệp Hỗ trợ Vùng tại Đà Nẵng, ông Trương Thanh Hoài, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết.
6: Trung tâm công nghiệp hỗ trợ thì ở miền Trung buộc phải có một cái là quyết tâm chính trị thôi, sắp tới thì sẽ phối hợp với thành phố để mà xây dựng cái trung tâm này. Vấn đề về công nghiệp hỗ trợ ấy, thì thành phố đúng là sau khi mà đánh giá ra soát lại ấy, thì cũng phải có một cái chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ để mà hỗ trợ các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc biệt là trong lĩnh vực cơ khí ấy.
3: Cũng hôm qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội thảo chuyên đề về xu thế chuyển đổi sản xuất xanh và thực hành bộ tiêu chuẩn ESG, tức là môi trường xã hội quản trị, với sự tham dự của hơn 120 đại biểu là các chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Tại đây, lãnh đạo tỉnh Gia Lai khẳng định quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững trong tương lai. Tin chi tiết của Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên.
7: Nhiều ý kiến tại hội thảo cho rằng chuyển đổi xanh và thực hành bộ tiêu chí ESG hiện nay là yêu cầu tất yếu, bắt buộc để doanh nghiệp duy trì đơn hàng, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Để làm được điều này, doanh nghiệp cần giảm phát thải, quản trị minh bạch, sử dụng hiệu quả tài nguyên, cải thiện điều kiện lao động và minh bạch dữ liệu. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp cần coi chuyển đổi xanh là một khoản đầu tư cho tăng trưởng bền vững, không nên coi đây là chi phí phát sinh. Hiện nay, doanh nghiệp có thể bắt đầu từ những giải pháp có chi phí thấp, mang lại hiệu quả cao như tiết kiệm năng lượng, quản lý nước thải, số hóa dữ liệu sản xuất và nâng cao chất lượng quản trị. Ông Nguyễn Thành Long, chuyên gia về quản lý chuỗi ESG cho rằng các địa phương cần có các khu công nghiệp sinh thái với hạ tầng điện sạch, nước tuần hoàn và xử lý chất thải đồng bộ, tạo nền tảng để doanh nghiệp thực hiện ESG hiệu quả và giảm chi phí chuyển đổi.
8: Áp lực cao nhất nhóm đang cung cấp các sản phẩm, cái mảng công nghệ cao cho các cái nhãn hàng như Apple, Samsung, LG bắt đầu phải sử dụng điện sạch 100%, rà soát vấn đề lao động phải đảm bảo là theo đúng các cái chuẩn về an toàn lao động. Và cái nhóm áp lực thứ hai là những doanh nghiệp hiện nay là xuất khẩu các sản phẩm sang châu. 6 cái nhóm chính đang bị ảnh hưởng trực tiếp, đấy là nhóm thép, xi măng, nhôm, phân bón, hydro, thì hiện nay đã có những cái phí carbon rất là cụ thể. Và phải đo khí thải sản phẩm, truy xuất dấu chân carbon trên từng sản phẩm, trên từng lô hàng, và chúng ta cũng cần phải chuẩn bị sớm để không bị bỏ lại.
3: Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành công văn thông báo mức lãi suất cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội, cụ thể như sau.
9: Trong 5 năm đầu từ kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội được áp dụng thấp hơn 2% so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank. Mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 12 của năm nay là 6,5% một năm. Đối với 10 năm vay vốn tiếp theo, lãi suất cho vay được xác định thấp hơn 1 điểm phần trăm một năm so với lãi suất cho vay chung dài hạn bằng đồng Việt Nam bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước nêu trên. Mức lãi suất áp dụng là 7,5% một năm. Ngân hàng nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại triển khai thực hiện theo quy định, qua đó tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để người trẻ dưới 35 tuổi tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và hỗ trợ người dân an cư. Hiện còn 9 ngân hàng thương mại chính thức tham gia giải ngân chương trình này gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank, MB, Techcombank, VPBank, TPBank và HDBank.
3: Hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, ngày quốc tế phòng chống ma túy và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26 tháng 6. Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lễ meeting và giải chạy phong trào với chủ đề Chung một quyết tâm xây dựng xã phường không ma túy. Phóng viên Kim Thanh đang có mặt tại sự kiện sẽ thông tin chi tiết. Xin được mời chị Kim Thanh ạ.
10: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay lúc này thì tại quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, thành phố Hà Nội, lễ meeting trực tuyến toàn quốc hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026 đang diễn ra với sự kết nối từ điểm cầu trung ương đến các tỉnh, thành phố, các xã phường trên cả nước. Sự kiện mang thông điệp Hà Nội chung một quyết tâm vì cộng đồng không ma túy nhằm lan tỏa tinh thần chung tay phòng chống ma túy trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về tác hại của ma túy và trách nhiệm cùng ngăn chặn tội phạm tệ nạn ma túy. Trong chương trình thì các đại biểu và người dân cũng được tuyên truyền phổ biến những quy định mới của pháp luật về phòng chống ma túy, nhận diện các loại ma túy. Thực tế cho thấy thì tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp. Trung bình mỗi năm công an thành phố phát hiện bắt giữ hơn 3.000 vụ với gần 5.000 đối tượng liên quan đến ma túy, chiếm trên 15% tổng số vụ án ma túy được phát hiện trên cả nước. Hiện nay thì thành phố có 4 xã phường không có ma túy. Và thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ meeting từ 6:30 sẽ diễn ra giải chạy một quyết tâm xây dựng xã phường đặc khu không ma túy, tiếp tục lan tỏa thông điệp sống khỏe mạnh, tích cực và chung tay xây dựng cộng đồng an toàn không ma túy. Bây giờ xin được trở lại với biên tập viên Xuân Trình.
3: Cảm ơn phóng viên Kim Thanh đã cung cấp những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, tỉnh Sơn La vẫn được biết đến là địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy của cả nước. Cùng với tích cực đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, tỉnh Sơn La cũng chú trọng đẩy mạnh xây dựng cơ quan đơn vị địa bàn không ma túy. Tuy nhiên thì đến hết năm 2025, toàn tỉnh vẫn còn 60/75 xã phường trọng điểm về ma túy từ loại 1 đến loại 3. Bà Lường Thị Vân Anh, trưởng ban nội chính tỉnh ủy Sơn La, thành viên ban chỉ đạo phòng chống và kiểm soát ma túy của tỉnh cho biết, trong thời gian tới, Sơn La xác định tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa, với mục tiêu xuyên suốt là từng bước kiềm chế, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy, phấn đấu đến năm 2030 đưa ra khỏi diện trọng điểm ma túy của cả nước.
11: Để đạt được mục tiêu đó, tỉnh sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý điều hành của chính quyền các cấp và coi kết quả phòng chống ma túy là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, các cơ quan, đơn vị và địa phương. Thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở, thực hiện tốt các cái giải pháp tăng cường tấn công chấn áp tội phạm ma túy. Thứ ba là tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, tiếp tục củng cố thế trận phòng chống ma túy ngay từ cơ sở và duy trì và nhân rộng các cái mô hình hiệu quả, xây dựng và nhân rộng các cái xã, bản rồi khu dân cư không có ma túy.
3: Trong thời đại công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay thì kỹ năng sử dụng máy tính và Internet đã trở thành hành trang cần thiết đối với mỗi học sinh. Tuy nhiên thì ở nhiều vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống thì điều kiện tiếp cận công nghệ của các em vẫn còn nhiều hạn chế. Với mong muốn giúp học sinh có thêm cơ hội tiếp cận tri thức số, trong dịp hè năm nay, Đồn Biên phòng Vĩnh Hải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Cần Thơ đã triển khai mô hình biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số, mở những lớp học tin học miễn phí đầy ý nghĩa dành cho học sinh địa phương. Mời quý vị cùng nghe ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng.
12: 7 giờ sáng, phòng học tại đồn biên phòng Vĩnh Hải đã rộn ràng tiếng nói cười của các em học sinh. Em Trích Hoàng Tiến cùng hơn 40 học sinh khác, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số, háo hức đến với lớp học đặc biệt trong những ngày hè. Ở nơi vốn quen với tiếng sóng và gió, cùng nhịp sống mưu sinh của bà con vùng ven biển, những chiếc máy tính hôm nay trở thành cánh cửa mở ra thế giới mới đối với các em nhỏ. Em Trích Hoàng Tiến cho biết thêm.
13: Chú bộ đội dạy em đánh chữ, sửa dấu. Các chú bộ đội còn dạy về xếp bùn mền, trồng rau.
12: Những người thầy trên bục giảng hôm nay là những chiến sĩ mang quân hàm xanh. Các cán bộ biên phòng trực tiếp đứng lớp, tận tình hướng dẫn từng thao tác nhỏ trên máy tính.
14: Con được mấy chú bộ đội dạy cách bật máy tính, rồi cách gõ, rồi cách di chuyển con chuột, rồi cách tắt máy, rồi cách chỉnh chữ. Có ích cho học tập, học sẽ tốt hơn.
12: Phần lớn học sinh tham gia lớp học đang học bậc tiểu học. Nhiều em còn rất hạn chế trong việc sử dụng máy tính. Thậm chí có em lần đầu được tiếp xúc với máy vi tính. Vì vậy, phương pháp giảng dạy cũng được các cán bộ biên phòng linh hoạt điều chỉnh. Đại úy Trung Văn Lương, đội trưởng tham mưu hành chính đồn biên phòng Vĩnh Hải, một trong những cán bộ trực tiếp giảng dạy các em, cho biết.
15: Về cách dạy đối với các em thì phải áp dụng rất là đa dạng. Đối với các em mà đã có cái nhận thức cao á, thì các em có thể trực tiếp sử dụng thành thạo các loại vi tính. Mình chỉ hướng dẫn về các kỹ năng an toàn thông tin, an ninh mạng. Còn đối với các em có cái trình độ mà tiếp xúc máy vi tính kém thì phải cầm tay chỉ việc từng bước đối với các em. Qua đó thì giúp các em từng bước để hoàn thiện cái kỹ năng sử dụng tin học văn phòng.
16: Khi mà các em tham gia vào các trang mạng, đặc biệt là các trang mạng,
12: không chỉ dạy kỹ năng sử dụng máy tính, lớp học còn trang bị cho các em kiến thức về Internet và môi trường số. Các em được hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu học tập, tra cứu thông tin, nhận diện thông tin xấu, độc và bảo vệ dữ liệu cá nhân khi tham gia mạng xã hội. Hình biên phòng đồng hành cùng các em học sinh chuyển đổi số không chỉ trang bị kiến thức tin học cơ bản, kỹ năng số thiết yếu mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách số trong giáo dục, tạo điều kiện để các em vươn lên trong học tập và cuộc sống. Từ những giờ học trong dịp hè cùng sự tận tâm của những người thầy lính quân hàm xanh đồn biên phòng Vĩnh Hải đã mở ra nhiều cơ hội mới tiếp cận tri thức số cho thế hệ trẻ vùng biên nơi đây.
3: Chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 6 tại thủ đô Athens, sự kiện Ngày Việt Nam tại Hy Lạp 2026 với chủ đề Việt Nam, Hồ Chí Minh, từ nhà yêu nước đến biểu tượng giải phóng dân tộc đã thu hút đông đảo khách tham quan và bạn bè quốc tế tham dự. Sự kiện do Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp phối hợp với khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đồng tổ chức.
9: Hoạt động chính của Ngày Việt Nam tại Hy Lạp năm 2016 là triển lãm chuyên đề từ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đến biểu tượng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu tiêu biểu về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó là những hình ảnh, tư liệu về quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Hy Lạp qua các thời kỳ. Ngoài hoạt động triển lãm, khách tham quan còn được trải nghiệm không gian văn hóa Việt Nam với các tiết mục âm nhạc từ nhạc cụ truyền thống Việt Nam do các nghệ sĩ Việt Nam tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp giàn dựng và biểu diễn, cùng những món đặc sắc của Việt Nam do Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp và các nhà hàng Việt Nam tại Athens chuẩn bị.
3: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa ra tuyên bố khẳng định đã đẩy lùi cuộc tấn công của lực lượng Mỹ nhằm vào nước này. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
17: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra chỉ ít phút sau khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo lực lượng Mỹ đã tập kích các chân địa tên lửa, radar và máy bay không người lái của Iran ở khu vực ven vịnh Ba Tư. Chiến dịch nhằm đáp trả vụ máy bay không người lái của Iran tấn công tàu chở hàng Everlani mang cờ Singapore tại khu vực eo biển Hormuz chiều ngày 25 tháng 6. Trong tuyên bố vừa đưa ra, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định lực lượng này đã ngăn chặn và đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Mỹ. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đồng thời cảnh báo sẽ giáng trả những đòn sấm sét nếu lực lượng Mỹ tái diễn hành vi thù địch. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh ngày 14 tháng 6, Mỹ tấn công các mục tiêu tại Iran. Dư luận khu vực lo ngại, nếu tình hình không được kiểm soát, căng thẳng có thể khiến kế hoạch nối lại đàm phán kỹ thuật Mỹ-Iran tại Thụy Sĩ vào ngày mai bị đình trệ.
3: Liban, Israel và Mỹ hôm qua đã ký một thỏa thuận khung ba bên nhằm mở đường cho một thỏa thuận hòa bình giữa hai quốc gia đối địch lâu năm ở Trung Đông. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
18: Thỏa thuận khung ba bên giữa Liban, Israel và Mỹ được ký kết sau vòng đàm phán thứ năm giữa Liban và Israel diễn ra trong 4 ngày tại Mỹ nhằm chấm dứt hàng thập kỷ thù địch và gần 4 tháng giao tranh giữa Israel và Hezbollah. Hiện nội dung chi tiết của thỏa thuận chưa được công bố. Theo Ngoại trưởng

0: Mỹ Marco Rubio thỏa thuận thiết lập một quy trình rõ ràng và có cấu trúc để khôi phục chủ quyền của Liban, giải giáp Hezbollah và phá hủy cơ sở hạ tầng của lực lượng này, cho phép lực lượng Israel quay trở lại biên giới khi mối đe dọa đối với công dân của họ được loại bỏ. Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết, thỏa thuận là bước đầu tiên hướng tới việc khôi phục hoàn toàn chủ quyền đất nước, cho phép người dân Liban trở về vùng đất đã được giải phóng, khẳng định sẽ tiếp tục công việc cho đến khi không còn chiếm đóng, tù nhân, lệ thuộc hay giám sát. Trong khi đó, nghị sĩ Liban thuộc phong trào Hezbollah, ông Hassan Falana cảnh báo, chính quyền Liban không nên thực thi thỏa thuận này, cho rằng thỏa thuận chỉ phục vụ lợi ích của Israel và có nguy cơ tạo ra chia rẽ nội bộ nguy hiểm.
1: Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn thêm một năm sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến các mối đe dọa từ Triều Tiên, cho rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng vẫn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ. Đây là lần thứ hai chính quyền Tổng thống Donald Trump gia hạn tình trạng khẩn cấp này trong nhiệm kỳ hiện nay. Sắc lệnh vừa nêu được ban hành từ năm 2008 và được các đời Tổng thống Mỹ liên tiếp gia hạn hàng năm. Các cơ quan y tế trên khắp châu Âu tiếp tục đặt trong tình trạng cảnh báo cao khi mà một đợt nắng nóng kỷ lục lan rộng khắp lục địa. Tình trạng này đang khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn nghiêm trọng. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
2: Các nhà khoa học cho biết đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20 tháng 6 là đợt nắng nóng tồi tệ nhất từng được ghi nhận ở châu Âu, nơi khí hậu đang biến đổi nhanh hơn bất cứ nơi nào khác trên toàn cầu. Nhiệt độ đang đạt đỉnh điểm ở Pháp và Anh, nơi các kỷ lục về nhiệt độ tháng 6 đã bị phá vỡ. Nhưng ở Italia, dự kiến nắng nóng sẽ còn gay gắt hơn vào cuối tuần, mang đến những mức nhiệt độ đầu tiên của mùa hè lên tới 40 độ C. Trên khắp lục địa, nhiều địa danh văn hóa buộc phải đóng cửa và ngành nông nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Tại Pháp, cảnh sát ở thủ đô đã yêu cầu các nhà tổ chức sự kiện lớn hủy bỏ chương trình ngoài trời hoặc lùi thời gian vào thời điểm phù hợp. Tại Đức, nhiệt độ cao đã khiến mặt đường cao tốc A2 bị phồng rộp và nứt vỡ trên nhiều làn đường. Tại Áo, công ty đường sắt quốc gia cảnh báo rằng đường ray xe lửa có thể bị cong vênh trong những ngày tới. Tình trạng báo động đỏ đã được ban hành trên hầu hết lãnh thổ Hà Lan và nhiều trường học đã phải đóng cửa do dự báo nhiệt độ lên tới 40 độ C, gây khó khăn cho du khách. Cái nóng này không còn là ngoại lệ nữa, nó đang trở thành chuyện thường tình. Vì vậy chúng ta cần tìm ra giải pháp và cố gắng giúp đỡ lẫn nhau. Người dân và khách du lịch đơn giản là không thể chịu đựng nổi. Thật đáng lo ngại khi mỗi năm dường như nhiệt độ lại càng tăng cao hơn, đặc biệt là ở môi trường đô thị. Nhiệt độ rất dễ tăng cao và điều đó thật vô lý. Biến đổi khí hậu rõ ràng đang diễn ra và hậu quả của nó là kiểu thời tiết khiến bạn cảm thấy bất lực.
1: Đêm qua, theo giờ địa phương, toàn bộ thủ đô Tokyo và các vùng phụ cận của Nhật Bản lại bị rung chuyển bởi một trận động đất mạnh. Điều đáng lo ngại là chỉ trong vòng chưa đến 48 giờ đồng hồ, khu vực Đông Bắc và khu vực thủ đô của Nhật Bản liên tục phải hứng chịu 4 trận động đất mạnh với những đặc điểm nguy hiểm và trong bối cảnh hai cơn bão rất mạnh đang đến rất gần. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
1: Cuộc đối đầu giữa Na Uy và Pháp vào lúc 2 giờ rạng sáng nay được xem là trận đấu tâm điểm của bảng Y World Cup 2026. Cả hai đội đều đã sớm giành vé vào vòng 32 đội nhưng vẫn cần phân định đội nào khép lại vòng bảng với vị trí dẫn đầu. Trận đấu này kết thúc với tỷ số là 1-4 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Pháp. Còn tại bảng Y thì trận đấu giữa đội tuyển Senegal và Iraq đã kết thúc với tỷ số 5-0 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Senegal. Vào lúc 7 giờ sáng nay sẽ là cặp đấu giữa Cap Verde và Ả Rập Xê Út, cùng với đó là cuộc so tài giữa Uruguay và Tây Ban Nha tại bảng H. Còn vào lúc 10 giờ tại bảng G sẽ diễn ra cuộc so tài giữa đội tuyển New Zealand và Bỉ, trong khi đó thì đội tuyển Ai Cập đối đầu với Iran. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu này trên các kênh sóng VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Mời quý vị chú ý đón nghe. Maroc sẽ triển khai một chương trình vận tải hàng không đặc biệt nhằm đưa hàng nghìn cổ động viên tới thành phố Monterrey của Mexico để cổ vũ cho đội tuyển quốc gia trong trận đấu vòng 1/16 World Cup 2026 gặp Hà Lan. Hãng hàng không quốc gia Royal Air Maroc cho biết sẽ khai thác 6 chuyến bay thẳng đặc biệt từ Casablanca đến Monterrey từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 6, cùng với 6 chuyến bay trở về từ 30 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7. Tổng cộng hơn 30.000 vé được cung cấp cho người hâm mộ. Chương trình vận chuyển đặc biệt này được triển khai trong bối cảnh hàng nghìn cổ động viên Maroc dự kiến sẽ tới Mexico để tiếp lửa cho đội tuyển quốc gia trong trận đấu loại trực tiếp đầu tiên của họ tại World Cup 2026. Đây là một trong những trận đấu được người hâm mộ Maroc đặc biệt chờ đợi sau màn trình diễn ấn tượng của đội tuyển quốc gia tại vòng bảng.
4: Dự báo thời tiết.
5: vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào sáng, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Riêng Thanh Hóa có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, phía Nam có nơi từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, đêm gió giảm dần, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 năm 2026 tại Khánh Hòa, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị các cấp các ngành các địa phương tiếp tục phát triển sâu sắc chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển văn hóa con người Việt Nam, tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của đồng bào Chăm trong gìn giữ và trao truyền di sản, nghiên cứu nhiều giải pháp áp dụng khoa học công nghệ, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, phát huy vai trò của người có uy tín, chức sắc chức việc và các nghệ nhân trong việc bảo tồn các di sản văn hóa, gắn bảo tồn và phát huy văn hóa với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của đồng bào. Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo mức lãi suất ưu đãi cho vay áp dụng đối với chương trình tín dụng dành cho người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội. Qua đó sẽ tạo điều kiện để lực lượng lao động trẻ tiếp cận nhà ở xã hội với chi phí vốn thấp hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn nhà xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định gia hạn thêm một năm sắc lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến các mối đe dọa từ Triều Tiên, cho rằng các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng vẫn gây ra mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Xuân Ninh biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
10: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
9: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế à bà?
9: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
13: Ông Sang ơi!
14: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
13: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
14: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
13: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
13: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
14: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
15: đi. Mua ngay đi.
14: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
16: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
17: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
16: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
18: Hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, lịch sử mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam là một bản trường ca vĩ đại được viết nên bằng máu và ý chí kiên cường của một dân tộc không cam chịu cuộc đời nô lệ, không khuất phục trước giặc ngoại xâm. Trong bản trường ca rực rỡ ấy, có những người chiến sĩ đã vạch lên những đường đạn sấm sét, dội bão lửa lên đầu quân xâm lược.
1: Từ những phát đạn đầu tiên bắn vào giặc Pháp trong thành Hà Nội, mở đầu toàn quốc kháng chiến, bộ đội pháo binh đã đi qua một chặng đường cam go, nhiều chông gai thử thách và lập nên những chiến công vang dội, tạc vào lịch sử dân tộc dáng đứng hiên ngang bất tử.
0: 80 năm tôi luyện chân đồng, 80 năm chui rèn vai sắt, âm vang hào hùng của những chiến công lịch sử vẫn luôn cuộn chảy trong mỗi người lính pháo binh. Để rồi hôm nay, trước vận hội mới của non sông đất nước, những người chiến sĩ pháo binh bước vào chặng đường tiến lên hiện đại, cùng toàn quân tiến vào kỷ nguyên mới, tiếp nối chặng hành trình gìn giữ bảo vệ toàn vẹn bờ cõi núi sông.
1: Nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống bộ đội pháo binh tên lửa, ngày 29 tháng 6 năm 1946, ngày 29 tháng 6 năm 2026, chương trình phát thanh quân đội nhân dân trân trọng gửi tới quý thính giả ký sự truyền thanh 80 năm tôi rèn chân đồng vai sắt.
0: Trước khi đến với ký sự, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Dự và chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng Tham mưu cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu chiến lược, năng lực tham mưu và khả năng thích ứng với những hình thái chiến tranh mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
3: Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo công tác nghiên cứu, nắm chắc đánh giá đúng tình hình, nâng cao năng lực dự báo chiến lược, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống về quân sự quốc phòng, kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn. Tham mưu tập trung nguồn lực phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, nâng cao khả năng tự chủ về công nghệ và trang bị kỹ thuật, đổi mới công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, nâng cao năng lực làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật thế hệ mới và các hệ thống tác chiến, công nghệ cao. Đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương của Đảng, tập trung xây dựng Bộ Tổng Tham mưu vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu Cơ quan Bộ Quốc phòng trong sạch vững mạnh, đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên thực hiện tốt, tham mưu giỏi, chỉ huy điều hành giỏi, huấn luyện và điều lệnh giỏi, tham mưu đúng trúng kịp thời hiệu quả và tinh thần làm hết việc chứ không chỉ làm hết giờ.
2: Chủ trì làm việc với Cảnh sát biển Việt Nam trong sáng ngày 26 tháng 6, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đơn vị đã đạt được thời gian qua. Đồng thời yêu cầu trong 6 tháng cuối năm nay, Cảnh sát biển Việt Nam duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, xử trí tốt các tình huống, triển khai đồng bộ quyết liệt hiệu quả công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định IUU. Chuẩn bị tốt phương án khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân Việt Nam vươn khơi bám biển.
3: Thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội Biên phòng đã chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng điều tra tội phạm ma túy, Bộ Công an, triệt phá thành công đường dây vận chuyển trái phép ma túy xuyên quốc gia trên biển với số lượng đặc biệt lớn, thu giữ trên 1,1 tấn ma túy tổng hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Cùng với đó, trong 6 tháng đầu năm nay, Cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện bắt giữ xử lý 663 vụ, thu giữ trên 1,45 triệu lít dầu DO. Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu nhấn mạnh, trên cơ sở phát huy các kết quả đạt được, lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam chủ động, thường xuyên nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, thực hiện quyết liệt hiệu quả các đợt cao điểm phòng chống tội phạm ma túy, mua bán người, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, triển khai hiệu quả công tác hợp tác quốc tế đối ngoại. Các vùng cảnh sát biển cần điều động lực lượng, phương tiện tuần tra kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật chống khai thác IUU, tìm kiếm cứu nạn trên biển kịp thời hiệu quả, tiếp tục thực hiện nghiêm 4 chống: chống can thiệp, chống tiếp tay, chống bao che, chống làm ngơ cho tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển. Tại hội nghị, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 tặng Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.
2: chủ trì hội nghị công bố quyết định giám sát của Thường vụ Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Binh chủng Công binh. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn giám sát yêu cầu Đảng ủy Binh chủng Công binh quán triệt nghiêm quyết định và kế hoạch giám sát, chuẩn bị đầy đủ báo cáo, hồ sơ, tài liệu và rà soát kỹ các nội dung thuộc phạm vi giám sát.
3: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng lưu ý, các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan và cá nhân liên quan của binh chủng công binh cần phát huy tinh thần trách nhiệm, tự phê bình và phê bình, báo cáo giải trình trung thực khách quan toàn diện, nêu rõ kết quả đạt được, những khó khăn hạn chế và vướng mắc nếu có, bảo đảm thực chất, không né tránh, không hình thức. Theo kế hoạch, đoàn giám sát sẽ tiến hành công việc từ ngày 20 đến ngày 31 tháng 7 năm 2026. Từ kết quả của cuộc giám sát sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của binh chủng công binh.
2: Chiều ngày 26 tháng 6, Quân đoàn 34, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội và Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp hoạt động thông tin tuyên truyền, góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

0: đầu tư trang thiết bị và ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền.
1: 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tiếp tục đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, bám sát các sự kiện chính trị, quân sự, quốc phòng trọng tâm, nâng cao chất lượng các chương trình theo hướng chuyên sâu hiện đại, tuyên truyền hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Trung tâm tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất các chương trình phục vụ các sự kiện lớn của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Chính trị. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội diễn ra sáng ngày 26 tháng 6.
0: 6 tháng cuối năm nay, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nội dung hình thức các chương trình phát thanh truyền hình, tuyên truyền sâu rộng việc triển khai nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quân đội, triển khai hiệu quả các đề án chuyển đổi số, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất chương trình, xây dựng trung tâm vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, đặc biệt là không ngừng đổi mới sáng tạo trong quá trình sản xuất để các tác phẩm không chỉ làm tốt công tác thông tin tuyên truyền mà còn tạo ra những điểm chạm cảm xúc và tư duy, lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số, đưa các tin bài chương trình của trung tâm đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
1: Khoa Triết học Mác Lênin, Học viện Chính trị vừa tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống 28 tháng 6 năm 1956, 28 tháng 6 năm 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 lần thứ 2.
0: Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành với nhiều tên gọi khác nhau qua từng giai đoạn lịch sử, từ tổ triết học, khoa triết học, tổ triết học thuộc khoa lý luận đường lối đến khoa triết học Mác Lênin từ năm 1968 đến nay, các thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên của khoa luôn đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, xây dựng khoa ngày càng vững mạnh, khẳng định vị thế là một trong những khoa đầu ngành về giáo dục đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị. Với những thành tích đạt được, khoa triết học Mác Lênin được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Học viện tặng nhiều danh hiệu phần thưởng cao quý. Năm 2025, khoa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trao chứng nhận điển hình tiên tiến toàn ngành giáo dục. Đặc biệt, ngày 26 tháng 3 năm 2026, khoa đã được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3 lần thứ 2.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.

0: các đồng chí, thưa các bạn, mùa thu năm 1945, nền độc lập dân tộc nước nhà vừa phôi thai đã phải đối mặt với muôn vàn sóng gió. Ngày 29 tháng 6 năm 1946, tại số 40 Hàng Bài, Hà Nội, đồng chí Hoàng Văn Thái, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã công bố quyết định thành lập Đoàn Pháo binh Thủ đô, Pháo binh Quân đội Nhân dân Việt Nam chính thức ra đời.
1: Những ngày đầu thành lập, hành trang của người chiến sĩ pháo binh là những khẩu pháo cũ thu được của Nhật, Pháp và quân tưởng. Thế nhưng, bằng bàn tay khối óc sáng tạo và lòng căm thù giặc, những khẩu pháo ấy đã được hồi sinh trở thành vũ khí có uy lực sát thương lớn, độ bắn chính xác cao. Và chính những khẩu pháo ấy sau này sẽ gầm vang sức mạnh, dội bão lửa lên đầu quân xâm lược, bảo vệ chủ quyền núi sông.
0: Thời khắc lịch sử đã điểm.
2: Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta phải hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên.
0: Hưởng ứng lời hiệu triệu non sông của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 giờ 3 phút ngày 19 tháng 12 năm 1946, từ pháo Đài Láng, những khẩu pháo đã gầm lên, xé toạc màn đêm, mở màn cho toàn quốc kháng chiến. Ấy là lời tuyên chiến đanh thép, là tiếng gầm kiêu hãnh của một dân tộc ngàn năm văn hiến,

0: không cam chịu cuộc đời nô lệ.
1: Thu đông năm 1947, giặc Pháp huy động lực lượng tiến theo hai đường thủy bộ lên Việt Bắc. Những nòng pháo của ta lại lập kỳ tích trên dòng sông Lô lịch sử. Tại khoan bộ Đoan Hùng, Khe Lau, những người lính đã vác từng viên đạn, tháo rời từng bộ phận, luồn lách qua rừng rập để mai phục. Tàu chiến giặc sa vào trận bẫy, pháo binh ta chớp thời cơ giáng đòn. Những tiếng nổ vang trời, những đường đạn găm thẳng vào tàu chiến Pháp. Sông Lô trở thành tử địa chôn vùi giặc Pháp.
0: Bước vào chiến dịch biên giới năm 1950, lần đầu tiên lực lượng pháo binh tham gia với quy mô lớn. Ta sử dụng 3 tiểu đoàn sơn pháo tham gia chiến dịch. Những luồng đạn đỏ rực đã chi viện cho bộ binh tiêu diệt cứ điểm Đông Khê, đánh tan hai binh đoàn Le Pager và Sắc Tông, phá thế bao vây cô lập của quân Pháp.
1: Và bản hùng ca của thế kỷ 20 đã gọi tên Điện Biên Phủ. Lịch sử quân sự thế giới chưa từng thấy một đội quân nào dùng sức người để kéo những cỗ pháo nặng hàng tấn qua đèo cao, sông sâu, vực thẳm.
0: Mỗi mét dịch truyền pháo là mỗi bước gian nan, mỗi bước đường là mỗi bước hy sinh. Bằng sức mạnh và ý chí phi thường, ta đã đưa pháo vào trận địa đúng giờ khai hỏa. Bàn tay ứa máu, bờ vai chóc ra, mồ hôi trộn lẫn bùn non. Sự hy sinh thiêng liêng của liệt sĩ Nguyễn Văn Chức lao mình cứu pháo đã hóa thành bức tượng đài bất tử.

0: 3 tháng 3 năm 1954, Đại đội 806 lựu pháo 105mm thuộc Trung đoàn 45 nã phát đạn đầu tiên vào cứ điểm Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ. Lịch sử sẽ mãi khắc ghi hình ảnh khẩu đội trưởng Phùng Văn Khẩu suốt 36 ngày đêm trụ vững trên đồi E, vừa làm khẩu đội trưởng, vừa làm pháo thủ, bắn 15 phát đạn, tiêu diệt 4 khẩu pháo của địch. Đại tá Công Phương Khương, Phó trưởng phòng hậu phương chiến lược, Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam phân tích về nghệ thuật tác chiến tạo lập thế trận pháo binh trong chiến dịch lịch sử này.
1: Trong trận đánh đổi độc lập, tỷ lệ pháo binh của ta so với địch là gấp 4,5 lần. Và nói chung là trong suốt quá trình chiến dịch bắn chế áp mục tiêu thì chúng ta pháo binh của chúng ta gấp khoảng 10 lần so với pháo binh của Pháp. Điều đó cho thấy rằng là cái lực lượng pháo binh của chúng ta đã phát huy được ưu thế mạnh mẽ ở trên chiến trường Điện Biên Phủ.
2: Trong màn đấu pháo lịch sử tại Điện Biên Phủ, Trung tá Pirot, chỉ huy pháo binh Pháp từng hoang hoang tuyên bố sẽ đập nát bất kỳ khẩu pháo nào của Việt Minh, đã phải cay đắng tự kết liễu đời mình bằng trái lựu đạn. Lòng chèo Điện Biên đã chôn vùi giấc mộng sông lăng của thực dân Pháp, kết thúc hoàn toàn bóng dáng của chủ nghĩa thực dân trên đất nước ta.
0: Thế nhưng, khúc khải hoàn Điện Biên vừa dứt, Tổ quốc lại chịu nỗi đau chia cắt. Đế quốc Mỹ can thiệp vào miền Nam, chút hàng triệu tấn bom đạn hòng khuất phục dân tộc ta. Từ vĩ tuyến 17 đến mũi Cà Mau, Tổ quốc oằn mình trong máu lửa. Đáp lời tiếng gọi non sông, pháo binh Việt Nam vươn mình lớn mạnh. Không còn giới hạn ở pháo kéo, pháo mang vác, ta đã làm chủ những dàn hỏa tiễn, pháo phản lực để tạo uy lực gầm thét trên chiến trường.
2: Tại giới tuyến Vĩnh Linh, tọa độ chết của đạn bom, Trung đoàn pháo binh 164 đã làm nên những trận đánh kinh thiên động địa. Ngày 20 và 21 tháng 3 năm 1967, từ bờ bắc sông Bến Hải, pháo binh ta dội bão lửa chút hờn căm vào căn cứ địch ở Cồn Tiên, Dốc Miếu. Trận đánh long trời lở đất ấy đã phá hủy 17 khẩu pháo, 57 xe quân sự, loại khỏi vòng chiến đấu 1.100 tên địch.
0: Ghi nhận chiến công vang dội ấy, ngày 13 tháng 4 năm 1967, Bác Hồ đã gửi thư khen. Trong thư có đoạn: pháo binh ta có truyền thống oanh liệt, chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng. Các đồng chí đã phát huy tốt truyền thống ấy, lập được thành tích mới, vẻ vang.
2: Thưa các đồng chí, 8 chữ vàng, chân đồng, vai sắt, đánh giỏi, bắn trúng đã hóa thành lẽ sống. Đỉnh cao của sức mạnh ấy là đại thắng mùa xuân năm 1975. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hơn 20 trung đoàn, lữ đoàn pháo binh xe kéo với 789 khẩu pháo đã cơ động thần tốc tiến về Sài Gòn. 30 cụm pháo binh gầm lên những tiếng thét vang trời, chỉ viện đắc lực cho 5 cánh quân tiến vào giải phóng Sài Gòn, cắm lá cờ chiến thắng lên nóc Dinh Độc Lập. Đại tá Đỗ Văn Đơ, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Nghệ thuật Quân sự cho rằng, trong chiến dịch lịch sử này đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc về nghệ thuật tác chiến của bộ đội pháo binh.
3: Đó là thể hiện việc tập trung hỏa lực pháo binh, chi viện cho các lực lượng, tiến công tiêu diệt các quân địch phòng ngự vững chắc ở vòng ngoài để tạo ra những hành lang hay các cửa mở để cho bộ binh ta xung phong vào trung tâm tiêu diệt mục tiêu. Rồi là chi viện cho các lực lượng thọc sâu, tiến công trường tiến để tập trung thọc sâu, đánh chiếm các mục tiêu trọng yếu của địch trong nội đô.

0: khép lại những trang sử vàng kháng chiến. Đất nước bước vào kỷ nguyên hội nhập. Nhưng thế giới hôm nay chưa một ngày bình yên. Bức tranh quân sự toàn cầu đang trải qua những biến cố, những ẩn số cần nhiều hơn một lời giải. Chiến tranh tương lai và ngay cả những xung đột hiện tại là cuộc chiến tranh của công nghệ cao, của vũ khí dẫn đường chính xác, của phương tiện bay không người lái, của tác chiến điện tử và trí tuệ nhân tạo.
1: Trong chiến tranh hiện đại, tốc độ xử lý, tần số chính xác là một trong những yếu tố mang tính quyết định cục diện chiến trường. Kẻ thù có thể tàng hình, có thể tấn công từ cách xa hàng ngàn km mà không cần lộ diện.
0: Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình. Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ quân sự đòi hỏi một sự thay đổi lớn mạnh và vững chắc. Ngày 16 tháng 8 năm 2025, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa ra đời. Đây là bước ngoặt quan trọng trong hành trình xây dựng lực lượng pháo binh tên lửa mặt đất tiến lên hiện đại.
1: Trên thao trường của người chiến sĩ pháo binh tên lửa hôm nay, những người lính trẻ đang miệt mài làm chủ khoa học công nghệ, ứng dụng kỹ thuật mô phỏng trí tuệ nhân tạo AI vào diễn tập. Cán bộ chiến sĩ pháo binh tên lửa đang vươn lên làm chủ những hệ thống điều khiển vũ khí chính xác, lập trình phần tử bắn, phần tử phóng qua các phần mềm hiện đại.
0: Hàng loạt đề tài nghiên cứu khoa học như cài đặt phần mềm ứng dụng bắn biển, giải pháp phần mềm tính toán phần tử phóng tên lửa đất đối đất đã được đưa vào ứng dụng trong thực tiễn. Cán bộ chiến sĩ pháo binh tên lửa mặt đất hôm nay đang nỗ lực từng ngày để chân đồng cơ động, vai khỏe bác pháo và tay chắc nạp đạn. Cùng với đó, trong kỷ nguyên số, mỗi người chiến sĩ pháo binh đang phấn đấu hơn nữa để giỏi về chiến thuật, tinh thông thuật toán và nhạy bén xử lý dữ liệu. Mỗi chiến sĩ vừa phấn đấu tròn vai hoàn thành nhiệm vụ, vừa biết việc, biết nhiệm vụ của đồng đội để sẵn sàng thay thế, hỗ trợ trong chiến đấu. Thiếu tá Nguyễn Mạnh Thành, Lữ đoàn Pháo binh 45 cho biết.
2: Để phát huy được tính học tập và huấn luyện trong quá trình huấn luyện ngoài thao trường, thì đầu tiên là chúng tôi xác định là huấn luyện pháo thủ mà biết được nhiều chức trách của từng số. Ví dụ pháo thủ số 2 biết được chức trách của pháo thủ số 1 và pháo thủ số 3 biết được chức trách pháo thủ số 2. Và tất cả các số đều biết được khi sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ là huấn luyện và chiến đấu.
1: Tác chiến pháo binh tên lửa hiện đại là nghệ thuật thoát ẩn thoát hiện. Với sự đe dọa của pháo phản pháo và radar trinh sát địch, người lính pháo binh tên lửa phải rèn luyện kỹ năng cơ động, bắn nhanh, rút lẹ. Thao trường của bộ đội pháo binh tên lửa hôm nay là những cuộc hành quân cơ động đường dài, là những buổi huấn luyện đêm, di chuyển, dịch chuyển liên tục, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng sát với điều kiện tác chiến công nghệ cao. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Phong, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Pháo binh tên lửa khẳng định.
3: Trong những năm vừa qua thì Bộ Tư lệnh Pháo binh tên lửa luôn coi trọng và luôn đổi mới các hình thức diễn tập chiến thuật, tổ chức nghiên cứu, cập nhật về tình hình thế giới khu vực và các cuộc xung đột, các điểm nóng trên thế giới và các phương thức tác chiến, các hình thái chiến tranh mới như là chiến tranh công nghệ cao, chiến tranh sử dụng thiết bị không người lái, chiến tranh không gian mạng, thông tin, từ đó để đổi mới các cái hình thức diễn tập sát với tình hình thực tiễn. Tham gia diễn tập, tổ chức bắn đạn thật trong diễn tập hiệp đồng quân binh chủng, diễn tập khu vực phòng thủ, rồi diễn tập các cấp với nhiều hình thức, trong đó có diễn tập đối kháng, xác định một số cái cuộc diễn tập có thời gian chuẩn bị ngắn, rồi là chú trọng rèn luyện đối với các cấp đại đội, tiểu đoàn, rèn luyện bộ đội trong điều kiện áp lực lớn, cường độ cao với mọi thời tiết khí hậu.
0: Những chiến sĩ pháo binh tên lửa hôm nay đang vươn xa hơn ra đấu trường quốc tế. Tại hội thao quân sự quốc tế Army Game 2020, đội tuyển pháo binh Việt Nam đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng bạn bè quốc tế về một đội quân kỷ luật, sức mạnh và tinh nhuệ. Cùng với đó, những khẩu pháo lễ của Bộ Tư lệnh Pháo binh tên lửa đã 15 lần vang lên dõng dạc, kiêu hãnh để đón các nguyên thủ quốc gia và chào mừng các ngày lễ trọng đại của đất nước như những sứ giả của hòa bình và sức mạnh Việt Nam.
1: Và trên hết, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ vẫn ngời sáng trong tình quân dân cả nước. Dù đóng quân ở bất cứ đâu, người lính pháo binh tên lửa luôn gắn bó máu thịt với nhân dân. Khi bão lũ ập đến, khi thiên tai đe dọa, họ lao vào tâm bão cứu dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mồ hôi của người lính pháo binh không chỉ rơi trên thao trường mà còn tưới mát những cánh đồng khô hạn, xây nên những nếp nhà ấm áp tình người, củng cố thế trận lòng dân vững chắc.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, 80 năm qua, một chặng đường lịch sử đầy chông gai, gian nan, thách thức nhưng cũng đầy tự hào, chiến thắng vinh quang. Ngọn lửa từ những đôi bàn tay rớm máu thủa nào kéo pháo vào Điện Biên, vạch đường đạn trên dốc Miếu vẫn đang được truyền lại, rực cháy trong huyết quản của người chiến sĩ pháo binh tên lửa hôm nay.
1: Dòng chảy bất tận ấy đang chắp cánh cho khát vọng của Tổ quốc bay cao, vững vàng tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình rực cháy.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, ký sự truyền thanh 80 năm tôi rèn chân đồng vai sắt, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống bộ đội pháo binh tên lửa xin được khép lại tại đây. Chương trình hôm nay do Trường Giang Minh Hương thực hiện, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ Bảy. Và trong những phút sắp tới thì chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những thông tin thời sự, bàn luận những vấn đề đang được dư luận quan tâm và lắng nghe những câu chuyện văn hóa âm nhạc như thường lệ trong mỗi sáng thứ Bảy.
1: Thưa quý vị, sắp xếp thôn bản tổ dân phố là yêu cầu tất yếu nhằm tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở. Tuy nhiên, làm thế nào để thay đổi tên gọi mà không đánh mất hồn cốt văn hóa? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy sau ít phút nữa.
0: Ca khúc Take Me Home Country Roads và màn trở lại đầy bất ngờ trên các khán đài của World Cup 2026, đây là nội dung của tạp chí âm nhạc quốc tế.
1: Thư tay truyền thống đang trở lại trong thời đại số. Nhiều trường học tại Mỹ đã bắt đầu đưa viết thư trở lại lớp học như một cách rèn luyện sự đồng cảm. Mời quý vị đón nghe trong Muôn Màu Cuộc Sống.
2: Thứ Bảy cùng VOV.
3: Cuộc sống hấp dẫn muôn màu.

0: Bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 237 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Báo chí, trong đó quy định cơ quan báo chí phải thực hiện thông báo và gắn nhãn rõ ràng tại vị trí dễ nhận biết đối với văn bản, hình ảnh, âm thanh, video được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo có khả năng gây nhầm lẫn về tính xác thực của sự kiện, nhân vật. Việc thông báo và gắn nhãn được thực hiện theo quy định của pháp luật về trí tuệ nhân tạo. Cơ quan báo chí không được sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo để